که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمی شود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولا ساعتی می خرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل می تواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سن، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویل دورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه، سخن از تمدن در میونه، بجز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسیه که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشته و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالبه بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتند که کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودن و این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال میدادن که نمونش دریادار ارتش هخامنشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگهای این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه هایی که خشک شدن نمونه هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیرزمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده‌ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارن برداشتشون از آب‌های زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید، این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید، این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصلخیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمون رو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده 24 سال آینده همه یه آبهای زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد.
آقای عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور در مصرف آب برای کشور بسیار خطرناک. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنه تا سال 1420 آب‌های زیرزمینی ما تمام شده است. به خصوص تغییرات اقلیمی این موضوع را تشدید می‌کند. همه دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده است. فاجعه به این ختم نمی‌شود. مثلا این نقل قول از آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رو ببینید. ایشون درباره تلف شدن سالانه 30% محصولات کشاورزی گفته برای این میزان ما 9 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، در حالی که کل آب شرب کشور ما چیزی حدود 10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدیدپذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر می‌کنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف میکنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درسته تدریجیه ولی حتمیه. احتمالاً میپرسید ما چجوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده میکنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره‌های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین میکنیم. مثل این میمونه یکی لاتاری برنده شده باشه و یه جایی هم کار کنه ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسریش رو از پولی که توی لاتاری برده تامین میکنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگر کشوری بیش از 40% منابع آب تجدیدپذیر خودش رو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورتی که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدیدپذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره ها هم برمیداریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون ها سال طول کشیده تا جمع بشه رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعیه مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه. مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعیه چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاستمداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمین رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه ها 55% چاه های کشور رو شامل میشن. بیش از نصف چاه های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه های مجاز توسط چاه های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون و سوء مدیریت هرد کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحران‌های این سرزمین صحبت می‌کنیم. شاید این حرفا تلخ باشه، ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلیدواژه‌ها و آرمان‌ها و حرف‌های قشنگ و رؤیافروشی‌هایی
مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشونو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم، اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمتگذاری دستوری بر روی آب و برقه. حتی این رو هم ما داریم از قیمتگذاری دستوری میخوریم. قیمتگذاری دستوری و اقتصاد نیمچه کمونیستی پدر من بکرد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من قبل از اینکه به دنباله یعنی به آخرین قسمت جواب هام برای آقای سیامک علوی بپردازم، یه مطلبی در بی بی سی دیدم که رئیس جمهورهای ایران رو نقد کرده بود. حاله نور، احمدی نژاد، پای برهنه که در سازمان ملل در آورد گفت شلاق آمریکا و پنهان شدن در دستشویی منظور محمد خاتمیه که خواستن تصادفی درست کنن که کلینتون و خاتمی هم دیگر رو در این راه رو ببینن، رفت در توالت اونقدر وایستاد که چیز عزیزان اینو بخونن. حاله نور، پای برهنه و پنهان شدن در دستشویی 5 دهه حاشیه های حضور ایران در سازمان ملل. رئیس جمهورهای جمهوری اسلامی رو از جمله خامنه ای همه رو نشون میده که چه تحفه هایی بودن اکثرشون، بخصوص این محمود احمدی نژاد راجع به حاله نور و دانشگاه کلمبیا. این بخشش چون کوتاه من میخونم، البته اینو اضافه کنم که هیچ دزدی در تاریخ ایران به دوره احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد نمیرسه. چرا؟ نفت بسیار گران شد به نحوی که گفته شد، یعنی متخصصین گفتن که درآمد ایران از زمان مظفرالدین شاه تا احمدی نژاد برابر همون 8 سال احمدی نژاده. همه غیب شد اون پولا. بله، به هر حال بگذرم، من اون سایت بی بی سی رو میخونم راجب احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد داخل گیوم حاله نور و دانشگاه کلمبیا. محمود احمدی نژاد در هر 8 سال ریاست جمهوری خود شخصا در مجمع عمومی سازمان ملل منظور سخنرانی کرد و سفرهایش بارها خبرساز شد. پس از نخستین سفر در 2005 ویدئویی از دیدار او با آیت الله عبدالله جواد آملی منتشر شد که در آن احمدی نژاد تعریف میکرد که یکی از همراهان او، همراهانش هنگام سخنرانی در سازمان ملل متحد ملل نوری در اطراف او دیده و خودش هم احساس کرده. حدود 27-28 دقیقه تمام این سران موجه نزدن، یعنی از اون فاصله موجه هایشون رو هم میدید که اینا موجه نزدن، یعنی دارالمجانینه واقعا. خمینی، کسی که بگه اقتصاد مال خره، در شرایط اجتماعی که سرمایه داری جامعه روی اقتصاد وایستاده، در نتیجه خب از اون انتظاری جز این نمیره. در سال 2007 احمدی نژاد میخواست در جریان سفرش از محل برج‌های تجارت جهانی در حمله 11 سپتامبر ویران شده بودند بازدید کند و برای قربانیان تاج گل بگذارد. پلیس نیویورک با اشاره به عملیات ساختمانی و ملاحظات امنیتی به این درخواست موافقت نکرد، که مشکوک چجوری اون برج ها زده شدن. یه خلبان فرانسوی رو آوردن، گفت کسانی که 3 هفته نمیدونم 15 روز تمرین هواپیما روندن کردن نمیتونن هواپیما رو یه جت هم صاف برونن، 3 سال وقت لازمه. بعد از آن نوبت به دانشگاه کلمبیا رسید
رئیس دانشگاه در معرفی احمدی نژاد با لحنی بسیار تند او را به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهاراتش درباره هولوکاست که هولوکاست وجود نداره، خودش هم یهودی تباره دیگه میدونید، و سیاست‌های بازیان و سیاست‌های جمهوری اسلامی به چالش کشید. آقای نتانیاهو میخواست در ضمن جزء آلترناتیواش احمدی نژاد هم بود. بله، بنابراین این هولوکاست بازیه. در بخش پرسش و پاسخ نیز احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره همجنسگرایان گفت در ایران مثل کشور شما یعنی امریکا همجنسگرا نداریم، که دروغ مطلقه، به خصوص در حوزه علمیه، به خصوص در دوران شاه. بله، خیلی عذر میخوام از بینندگان. در تبریز یک مسئله رایج بود که کسی که وارد حوزه علمیه بشه بهش تجاوز میشه. از مسجد جمعه تبریز آدم سالم در نمیاد بیرون. بله، جمله او با خنده و اعتراض بخشی از حاضران روبرو شد. در سال 2010 حاشیه ها این بار به داخل صحن مجمع عمومی کشیده شد. احمدی نژاد در سخنرانی خود درباره حملات 11 سپتامبر یکی از روایات های مطرح شده را احتمال نقش داشتن بخش هایی از دولت آمریکا در طرح این حملات دانست. در واکنش هیئت آمریکا و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر سالن را ترک کرد. این بنابراین خواستم عزیزان بدونن. آقای دوست گرامی سیامک علوی یه مطلبی در 28 سپتامبر به من نوشتن بعد از سخنرانی آخرینم در مورد ایشان و نقدشون. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء صدراشرفی و با سپاس از برنامه‌های خوبتان در میهن تیوی، می‌خواستم خواهش کنم فایل PDF را که محقق ارجمند آقای امیر مختارزاده برای شما فرستاده‌اند برای بنده بفرستید. پیشاپیش از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما ارادتمند آقای سیامک علوی. من آقا رو اضافه میکنم. بنابراین بسیار ممنونم. من به ایشون ایمیل کردم چون بسیار امینم در دو مورد. یکی تلفن هیچ دوستی را بدون اجازه به کسی دیگر نمیدم، ایمیلش هم همینطور، مگر مثلا آقای بهبهانی که سایتشون وجود داره اون دیگه چیزه. بنابراین من به ایشون نوشتم فرستادم و بخشی از اون رو هم اگر فرصتی شد من مقدمش رو خواهم خون. اجازه بیاد من به خدمتتون آقای سیامک گرامی خواهم فرستاد. ایشون بعد از چیز رسیدم به خطیب تبریزی قرن 5 و 6، شاعرانی را آقای سیامک اسم بردن که به فارسی گفتن. تلقی ایشون این بود که اینا احتمالا ممکنه فارسی زبان یا فارس باز. نه، من گفتم هم البته در مورد صاحب نوشته بودن، اونم توضیح دادم. در مورد نظامی میخواسته ترکی بگه، نامه شروانشاه مانع شد. خطیب تبریزی از بزرگترین دانشمندان ادبیات و لغت که آثاری به عربی و فارسی نگاشت. بله، چنین تقسیمی وجود داشت ولی نه کامل.
ایران یه خرد تاریخیه، از ایلام تا پهلوی دعوای زبان وجود نداره. ممنوع کردن زبان مادری مردم معنی نداشت و بعد از اسلام یک جور تقسیم مونتسکیوه، هر نهادی یه زبان داره، اون زبان نهاد دیگه زبان اونو نمیدونه، نمیتونه دخالت کنه. اول دین، شعر، عروض از عربی به فارسی هم اومده، به ترکی هم اومده، جز عرب کسی عروض نداره، یعنی در وزن و قافیه شعر نمیگه. 400 سال قبل از محمد عرب کشف کرده، اونایی که عرب رو سوسمار خان رو نمیدونم بسید هم اسلام، من آدم لایکی هستم و علمی، هم اسلام اشتباه میکنه که به دوران قبل از خود را جاهلیت مینامه که خودش عالمیت باشه. ابدا اینجور نیست. جامعه که 400 سال قبل تنها جامعه بشریه، همه شعرهای دنیا از سومر بگیرید یونان، بیایید به ترکی و گات ها قبل از اون، زیگودا قبل از اون، و برید به یونان و روم و انگلیس و فرانسه و آلمان، همه شعر ترکی هم حیدر بابای شهریار به هجایی هن، همه سیلابیک هن. در حالی که عرب به چنان اونم سیلابیک بوده قبلا، به چنان غنایی رسید که تونست در وزن و قافیه شعر بگه 400 سال قبل از اسلام. محمد هم که آیات قرآنی مکیش حالت شعری داره، و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نجوم و سواها از این بعصد اشقاها کذبت سمودو به تقواها، این شعر دیگه. گفتن شاعر بزرگی، گفت من شاعر، یعنی پیغمبر به نام وحی گفتش که محمد شاعر نیست، شاعران غلو میکنن و چیزایی میگن که عمل نمیکنن. محمد باید به همه اینا حرف درستی زده، قرآن حالت شعری داره ولی شعر نیست، چون محمد باید به هم و مؤمنین به همش باید عمل بکنن. اون آیات ناسخ و منسوخ کنار، تنها در قرآن وجود داره. دوم چیه؟ سوره جاسیه آیه 9 و 12 کسی توجه نکرده، از جمله آخونده. اونجا در عربستان یه عده دهری وجود داشتن، میگفتن همه چیز رو زمان بدون مکان نمیشه، زمان و مکان خلق کرده، خدایی وجود نداره. به محمد بن عبدالله میگن اگر تو راست میگی پدرای ما رو زنده کن، نمیتونی خدای تو زمان رو برگردونه. میگه به اونا علم کمی عطا شده، دلیلی هم نیاورده که حرفاتون غلطه. بنابراین و قبل از اسلام، دوستانی قبل از من صحبت میکنن طوری که اسلام، نه، اسلام یک تمد به شانس، برخلاف مسیحیت که به قول نیچه بیدین ترین فیلسوف تاریخ، یعنی ضد خدا ترین فیلسوف تاریخ، خدایان در ابرها و ماورا ابرها قرار دارند، زیرا آنچنان میان توهی هستند که در خور همان جایگاه هستند. از کلمات نیچه است. بنابراین اون میگه مسیحیت تمدن یونان و روم را از ما ربود و ما را از فرهنگ مشعشع اسلامی، من اضافه میکنم تا 6 قرن، مرگ عمر خیام، محروم ساخت. مسیحیان در مقابل چیزی جنگیدن، جنگ‌های صلیبی، که بهتر بود در مقابل عظمتش به خاک میافتادن، که افتادن. چطوری؟ الان هم در اروپا اعداد
عربی میگن 0 تا 9. شما با صفر شیفره رومی نمیتونید حتی 3-14 رو بنویسید که دایره رو محاسبه بکنید. کسر اشعار وجود نداره. و 5 ایکس 10 ایکس رو تقسیم بر و بکنید چجوری 2 میارید؟ مثلا تقسیم قابل اجرا نیست داره اون برنامه. اینم البته عرب از هند گرفت، صفرهای هند صفر عربی شد، ولی اون چیزاش بعضی علائم و غیره رو ساده کردن و جبر رو کشف کردن. این تمدن مدرن روی جبر وایستاده. در دربار مأمون که این در صحرای عربستان کشف نمیشد، از هند زمان منصور گفتم باز تکرار میکنم حساب گرفته شد. مأمون گشون کشید بیزانس امروز ترکیه امروز روم شرقی رو شکست داد، گفت برای اینکه اسیرات رو آزاد کنم از تمام نسخ کتابخانه سلطنتی یه نسخه باید به ما کپی بدید. بین اونا هندسه اقلیدسی وجود داشت که به صورت به نام مجستی ترجمه شد. حساب هندی هم به نام سندهن ترجمه شد. این دوتا در دارالحکمه بغداد در مقابل دارالجهل آخوندی به هم خوردن. نابغه‌ای پیدا شد در دارالحکمه موسای خوارزمی جبر رو ساخت که بشه از حساب به هندسه رفت، از هندسه به حساب. تعبیر منه یعنی یه معادله رو منحنیش رو رسم کرد، یه منحنی رو معادلش رو نوشت. اگر حل قطعی معادلات درجه یک رو خوارزمی و حل قطعی معادلات درجه دو رو عمر خیام نیشابوری که اسم کتابش هم همون الجبر المقابله گذاشته، با نقطه سنجیزی را جلد دومونه. از صفر شروع نمیشد. نیوتن و لایبنیس از اینجا شروع کردن. شیفره عرب نفوذ کرد در اروپا در بعد از رنسانس و نیوتن و لایبنیس اون رو بردن به بی‌نهایت. من میدونستم مداد میفته، نمیدونستم چگونه میفته. چرا نه، چگونه اف مساوی ام ام پریم بر د دو میفته. بدون جبر نمیتونم بنویسم، هیچی رو بدون جبر نمیتونم توضیح بدم. این تمدن روی جبره، این محصول دنیای اسلامه. قبل از اسلام یه شاعر اسم ببر. چطور شد یک ایرانی ظهور کرد به نام محمد غزالی معاصر؟ تا ملک شاه زنده بود جیک نمیزد. خیام 24 سالگی اومد در آغاز سلطنت 20 ساله ملکشاه، 34 سالگی رئیس منجمین شد، 44 سالگی ملکشاه مرد، حامیشو از دست داد. به درستی اون کتابو من در تلویزیون میهن خوندم، خیام شناسی محمد فولادمند، دکتر محمد فولادمند. آخر عمری خیام مجبور میشه بره مکه، با وجود این غزالی نذاشت تو قبرستان مسلمین دفن بشه، خونهش دفنش کردن. احیا علوم الدین رو نوشت، دین حاکم شد، آخوند حاکم شد. تو به آخوند حمله بکن، نه به تمدن اسلامی. چشم و قرنیه زلالیه زجاجیه نبیه و قانون اپتیک از تشریح عدسی کی کشف کرده؟ ابن هیثم با سایس نقطه. مثلثات رو کی کشف کرده؟ محمد بهتانی در همون دربار مأمون. شعاع زمین رو که محاسبه کرده ابو ریحان بیرونی، با چی؟ با جبر، به یاری سلطان محمود. ار مساوی هاش خط کسری کوسینوس آلفا یک منهای کوسینوس آلفا. من لینکشو دارم، کسی بخواد خدمت آقای بهبهانی میفرستم. بنابراین صحبت رو تموم میکنم. ما از تمدن اسلامی منتفع شدیم،
اگر نیومده بود سیستم کاست نمیذاش ابن سینای روستازاده و عمر خیام نوه خیمه دوز اون بزرگترین فیلسوف و طبیب مؤثر هزاره اول تبدیل بشه. لومون دیپلماتیک نوشت. دو شخصیت رو معرفی کرد، سلطان محمود که هزار سال سلطنت ترکان با اون شروع شد و ابن سینا. دوم هم اومد خیام خیمه دوز باید خیمه دوزی میکرد. ببینید چرا یه شاعر حتی وجود نداره. ریاضیدان رو فلش کن، فیزیکدان رو فلش کن، شیمی رو، کشف شیمی رو در دنیای اسلام، جابر بن حیان و زکریای رازی، همه کتاب هم به عربی هم. در هر دو حرف مفت نقد بکنید. اسلام وارد قرون وسطا شد از زمان غزالی تا امروز بیرون نیومده. دنیای اسلام باید رنسانس بشه، عصر دین گذشته. برگردیم به کاست. چطوری؟ آخ برای چی؟ بگذارید بس خطیب تبریزی رو خوندم. رشید الدین فضل الله همدانی، قرن 7 و 8 وزیر غازانخان، وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی نوشتن، ربع رشیدی یعنی محله و ناحیه. 16 تا حرفه وجود داشت، در هر محله یک حرفه رو ساکن کرده بودند. زمان غازانخان شهر تبریز بود و شام غازان به شکل شام ساختمان های سام درست کرد. الان هم در تبریز همه شام گازان میکن، نه شام به گازان. الان دولا اونجا رو هم دینامیت گذاشتن، ویران کردن. بلندترین بنای اسلام سلطان سنجر بود، غازان خان بلندتر از اون درست کرد. برادرش الجایتو همون که در زنجان سلطانیه، اون بلندتر از اونه. مال غازان خان رو محو کردن چون مغوله. بله، عکساش هست در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان. کربلای حسین تبریزی آقای جعفر سلطان قدرای تحصیل کرده، جایزه سلطنتی رو برد. رشید الدین فضل الله همدانی و 8 هجری، سخن زیاده. وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی، جمع ربع رشیدی و مشهور را تره را در تبریز ساخت و کتاب تاریخی عظیم جام و تواریخ را به زبان فارسی نوشت. طبعا گفتم تقسیم کار بود. ارتش ترک بعد از اسلام اصطلاحات نظامیش هم گلنگدن و تفنگ و خنجر و فلان الی آخر، مثل چیز آشپزی، اونا هم بخشش از ترکی گرفته شده، چون آشپزای شاه‌ها در دربار ترک بودن اغلب، یا ترکی یاد می گرفتن چون در دربار بودن. بله، این هم در پاریس، متاسفانه در ایران نیست، بیای خوشبختانه که از بین نرفته. بله، مغول‌ها من اضافه کردم در کنار تسامح دینی که استثنایی در تاریخ سنتی است، حتی یک یهودی نخست وزیر میشه، تسامح زبانی و فرهنگی از ایلام در ایران رایج بود، آن را هم پاس داشتن. چنان که جوینی در کتاب جهانگشا، منظور چنگیزه، تاریخ جهانگشای جوینی می نویسه، در دربار، منظور دربار منکوگاهان، خودش هم اونجاست، از همه کتاب حاضرن، یعنی اونایی که کاتب هستن، تا به هر قومی که حکمی استار افتد به زبان آن قوم نویسند. و جوینی میگه چنین چیزی حتی در انوشیروان هم وجود نداشت، یعنی به عنوان عادل معروف بود، همه باید یاد بگیرن.
احکام قازانخان را در تبریز به مغولی و ترکی و فارسی بود و آنها را یرلخ می گفت. بعد ایشون آقای سیامک علوی می نویسن، این توضیح رو من دادم. حمدالله مصطفی و مورخان مکتب تبریز تمام مکاتبات دیوانی، تاریخ نگاری و متون علمی در تبریز و مراغه، اول مراغه بعد تبریز، تا قرنها به زبان فارسی بود. دروس دینی به عربی، شعر و دیوان یعنی دولت، خواجه نظام الملک ها، عمید الملک، به فارسی و در زم شعرم در ترکی میگفتن، کتابم نوشتن، ولی اصطلاحات نظامی، قشون، دفاع و نهاد چیز سلطنت ترکی بود. همینطور هم از ایلام، هخامنشی هم تمام کتیبه ها به سه زبانه، اینن ایلامی مثل ترکیه از نظر ساختار. نشون دادم و گفتم که عزیزان گرامر ایلامی رو خانم فرانسوا سوزینی نوشته و عرض خدمتتون پارسی باستان مثل فارسی کنونی هند اروپایی، البته اسلو اولد اسلاوه، به فارسی ربطی نداره و مذکر و مؤنث و خنثا داره، ضمیرها هم سلف میشن، از اسلاو اومدن، از منطقه اسلاو اومدن، هخامنشیان و ماتا هر دو. و ترکی هم زبان قشون، جنگ، دفاع الاخر و بسیاری دیگر. ایشون اینجا تمام کرد. آقای سیامک علوی گرامی، من نمی نویسم، علت رواج زبان فارسی در کنار زبان عربی و ترکی را که نوعی تقسیم کار اجتماعی در سه شغل اداره مملکت بود بیان کردم. یعنی چیزای علمی رو شاه و وزیرش اونجوری نمیدونست، اونا اونجا آزاد بودن. زبان فارسی رو شاه نمیدونست، حتی اکثر صحبتش رو میفهمید، اونم از اون بعضیاش یاد میگرفتن. و ترکی رو هم نه وزیر میدونست نه چیز، تقسیم کار بود دیگه. بله، در مورد زبان ترکی، از زبان همسوی سومری و ایلامی تا گوتی در میگذارم که اینا همه زبانهای التصاقی هن، یعنی پیوندی به اصطلاح یا پسندی. اگر بخواهم نوشته ها و شاعران ترک را فقط اسم ببرم، از گوتات قوبیلیک 1069، یعنی 449، 1069 میلادی تا معاصر، و لغات و ترک محمود کاشغری که در همون سال سلطنت ملکشاه تموم شده، 10 سال زحمت کشیده. در ملکشاه هم می نویسه زمان همزن خان ناردلا، پادشاهان زمان ما هستن. در ماده سلجوق می نویسه تا شاعران ترک فقط آذربایجانی که اوجش نسیمی، گازی زریر، جانشاه قرقونلو، شاه اسماعیل صفوی و به خصوص اوجش فضولیه که بزرگترین شاعر ترکی معاصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب و سلیمان قانون دیدن ایناش شیعه بازی در آوردن، رفت طرف عثمانی. در عهد سنت و صابر شروانی و معجز شبستری تا سهند و شهریار است کار به درازا میکشد. فقط در مورد صابر بگم، رنسانس فکری با این مرد شروع شد. ده خدا هم تحت تأثیرش، لغتنامه ده خدای اصلی رو بخونید. 80% دیوانش که به اندازه حافظه ضد آخونده. معجزم اصلا راجع به زنه و اینکه زن باید تحصیل کنه الاخر.
شعر مدرن سیاسی اجتماعی و ضد استبداد و خرافات در آذربایجان به دلیل که سرمایه‌داری اونجا ظهور کرد. ملا نصرالدین چاپ شد، صابر هم هوپ هوپ نامه رو، یعنی هوپ هوپ صداتو در نیار آخوند صداش در میاد. راجب آخوند یه شعری داره، میگه که اگر از آزادی صحبت کنید اول شاه مستبد شما را میخواد بکشه، زورش نرسه میده آخوند تکویرت میکنه، هر دو زورشون نرسه به دست اوباش میدن. آرزوی من اینه، یعنی صابر میگه، لغت کفر از لغتنامه ها برخیزه. 100 سال زوده برای ایران که لغتنامه رو باز کنی نفهمی کفر یعنی چی، اصلا معنی نده کافر. از یعنی تاریخاً حذف بشه، آزادی دین، آزادی عقیده، اصلا معنی نداشته باشه کفر. این در شعر صابره که براتون خوندم، شعر مدرن سیاسی اجتماعی ضد استبدادی و خرافات در آذربایجان، ایران و منطقه از آذربایجان بخصوص با صابر شیروانی و روزنامه ملا نصرالدین شروع شد، چون که گفتم به لغتنامه ده خدا رجوع کنید. خوشبختانه شاعران کلاسیک ترکی، نسیمی، امیرعلی شیر نوایی که به ترکی ازبک، فضولی، نسیمی و فضولی به ترکی آذربایجانی، اغلب به 3 زبان عربی، فارسی و ترکی شعر گفتن. میگم خوشبختانه راسیزم نداشتن، دیوانه نشده بودن. خیلی عذر میخوام روی زبان مادری خودش که دیگران رو ممنوع بکنه، جنونه دیگه، خودمرکز بینی و جنونه. اغلب به 3 زبان عربی و فارسی و ترکی شعر گفتند که بیانگر وجود روح تسامح و مدارا در این مورد است، ولی مقلدان نازیستی و انحصار طلب و خودمرکز بین تحمل غیر خودی را نداشته و ندارند. یکی از تعریف های دموکراسی طاقت تحمل وجود و منطق مخالف. طبعا بنا به اصل اول قانون نیوتن در جامعه نیز هر عملی را، ظلم منظور، عکس العملی است شورش در خلاف جهت آن و گاه در جامعه نه مساوی با آن، در فیزیک مساوی با آنه. متاسفانه افلاطون در کتاب قوانین یک جمله خوندم پشتم لرزید، گفته بود به یونانیا از ایرانیا نترسید. استبداد خشن و بیرحم در بالا و جامعه در حال جوشش و شورش در پایین، به محض

از آخونسالاری هم رها بشیم، تمام بشه، حاکمیت ملی به وجود بیاد. دوست ارجمند آقای سیامک علوی، ایران را آزادی کشی و برابری ستیزی دینی و زبانی میتواند به باد بدهد، که جمهوری اسلامی هر دو رو داره، پهلوی فقط زبانی بود، که من آرزو نمی کنم. چنان که بارها گفتم، ایران اگه تجزیه بشه دودش به چشم ما میره و گرماش نصیب دیگران خواهد شد. شاهد آن برای در مورد دیگران بودیم و هستیم. بعضی هم میخوان ایران رو تجزیه بکنن از کشورهایی که به ایران حمله کردن. یکیش اون کوچولوه میخواست تجزیه بکنه. من برخلاف کسروی که مدعی یک درفش، یعنی یک میخواد پرچم ترکیه پرچم به کار ببره، یک درفش، یک زبان و یک آیین، منظور آیین خودش، کارش به نبوت کشیده بود، با هماد آزادگان رو به اصطلاح تأسیس کرده بود و دینی ساخت، کتاب دینی نوشته و الی آخر، دیگه واردش نمیشه. یک زبان و یک آیین یعنی دیکتاتوری که متمایل به تامیتگرایی یا توتالیتاریزم است. دوست عزیز، ورجاوند بنیاد اسم کتاب مقدس کسروی، بنیاد مقدس. این سخن را از زندیات حسن تقی‌زاده یاد گرفتم. شاگرد جد مادری من بود، می اومد تبریز، اونجا من پذیرایی میکردم، اونجا خونه داییم آقای جعفر سلطان گرایی که در یادنامه ایشان که چاپ دانشگاه تبریزه نوشتم. تقی‌زاده برخلاف کسروی و ایدئولوژی پهلوی که خود از بنیادگذاران آن در مجله کاوه در جنگ جهانی اول بود، بعدن دیدین دیوار کج به کجا رسید. به درستی بعد از سنجش عواقب شوم پان آریانیزم و پان فارسیزم در ایران که در رابطه با پان اسلامیزم سید جمال عطاوابادی، پان ترکیزم ترکیه و مهمت پاشا غیره، انور پاشا، پان جرمنیزم آلمان، تقلید از اینجاست، و پان اسلامیزم روسیه تزاری بود، معتقد بود ایران کنونی مرکب از ایرانیان با زبانهای مختلف است. زبانهای آنها از نظر سیاسی و نه تقسیم بندی زبانی که مهم نیست، باید جزو زبانهای ایرانی محسوب شود. چرا؟ برای اینکه بخشی از ایرانیان با اون صحبت میکنن. در کنار زبان رابط فارسی، و من اضافه میکنم زبان علمی انگلیسی. به این کاروان علمی بدون اینکه زبان اصلی رو یاد بگیریم نمیتونیم برسیم و نخواهیم رسید. در مرکز و محلشان، هم در پایتخت، همه این زبان ها باید آزاد باشه، هم در محلشون برای کودکان تدریس شود. چنان که اشاره کردم، حسن تقی‌زاده معتقد بود دولت به فارس ها هم باید اجبار کند یکی از این زبان ها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم تر شود. سوال سوم ایشون، تغییر زبان مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو بدون تغییر جمعیت یا با تغییر جمعیت بسیار اندک به هیچ وجه و ابدا در اثر حمله مغول نبوده. ایشون می نویسه. درسته، اینا کسروی هم پیش قسمت شماست. کسانی که چنین زمان محمد رضا شاه می گفتن، یه عده کسانی که چنین ادعایی می کنن 100% اشتباه می کنن، بلکه این تغییر

0: زبان در اثر مهاجرات ترکان آسیای میانه ترکان آغوز نوشتن اوغوز درسته با او در زمان سلجوقیان بوده است. منم اینو خدمت عزیزان دقیقا گفتم. این مطلب درست را زندیات کسروی هم در کتاب آذری زبان باستانی آذربایجان نوشته است. اما کسروی هم درباره مردمان و تمدن‌های پیش از آمدن آریایی‌ها یعنی هخامنشی‌ها در آن کتاب با تجاهل العارف، زیرا تاریخ ایران است، سر پرسی ساکس 1320 چیز شده، خیلی عوض میخوام، بله، آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن، بله، آنها را مردمان و خیلی عوض میخوام اگر زنگ بزنه دیگه جواب نده. بله. آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن قلمداد می کند و نیز نمی داند که ترکان به صورت قبایل یعنی زن و مرد در زمان سلجوقیان به ایران و آناتولی کوچ کردند. گفتم 2 میلیون خانوار رفته به ترکیه، فقط به ایران هم 22 تا ایل اومده و نه به صورت گشون و سوار نظام مهاجم مانند اسکندر و مغول. ایشون ادامه میده آقای سیامک علوی، ورود سلجوقیان و اوغوزها یعنی اوغوزها سده 5 هجری 11 میلادی با مهاجرت قبایل ترک به آذربایجان زبان ترکی را وارد منطقه شد. عیناً به نوشته سلمنظر سوم پادشاه آشور در 843 قبل از میلاد با ورود 10 ایل پارس، هیچ کدوم تافته جدا بافته نیستی، به آذربایجان از استپ‌های روسیه و اوکراین و مهاجرتشان به جنوب یعنی خوزستان و استان پارسه، پارسه ایلامی یعنی کناره، همجور که ما ترکا اومدیم آذربایجان ساکن شدیم آذربایجانی میگیم، اونا هم رفتن اون 10 تا ایل، هیچ کدوم اسمش پارس نبود، در پارسه ساکن شدن، شدن پارس، بله، پارسه ایلامی زبان پارسی باستان به قول داریوش زبان آریان است نه پارسی باستان، باستان گذاشتن که میانه باشه و اینم فارسی، اینا رو شجره درست کنن برای فارسی زمان پهلوی، از آریان داریوش گذاشتن. چنان که گفتم جز بلوچهای دراویدی زبان برهویا یادگار اونها هستن هنوز در ایران، همه به این سرزمین ایران کنونی مهاجر بوده ایم و هیچ کدام تافته جدا بافته نبودن. ایشون ادامه میدن دوران ایلخانیان، گرگونلوها، آگونلوها با سلطه این حکومت ها زبان ترکی در شهرهای بزرگ و میان ایلها گسترش یافت. در ایلها که وجود داشت، ایلهای ترک بودن. آقای سیامک علوی گرامی، مگر ایلها با همبستگی خونی به قول ابن خلدون و با عصبیت ایلی و فرهنگ غنی شفاهیشان می توانند تغییر زبان دهند؟ جانشاه قرقونلو مانند خلف شاه اسماعیل، ایشون قبل از شاه اسماعیل دیگه، یکی از نادر شاهان باسواد و شاعر به زبان ترکی آذربایجانی و دیوان شعری با اشعار عرفانی و زیبا به ترکی آذربایجانی دارد. آقای سیامک علوی ادامه میدن در دوران صفویه رسمیت یافتن زبان مذهب تشیع فاجعه شد، به زور ما را شیعه کردن، به زور مسلمان نشدیم، زنها برای فرار از غسل ماهانه زرتشتی رفتن مسلمان شدن. گفتم ستیز و سازش یک استاد دانشگاه زرتشتی در امریکا نوشته. کتابم به نام ستیز و سازش، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، از زرتشتیان هنده. دوران صفویه رسمیت یافتن مذهب تشیع و نقش ساختار ایلات قزلباش موجب شد زبان ترکی به زبان گفتار عمومی مردم تبدیل شود و زبان آذری قدیم به تدریج کم رنگ شده و جای خود را به ترکی آذربایجانی بدهد، گرچه بقایای زبان آذری قدیم هنوز در مناطقی مانند روستاهای تالش و تالشی هم. هرزند و گلینگایه باقی مانده. گفتم که آخه این اسمش ترکیه گلینگایه، چون که نمیتونه آذری قدیم اونجا باشه، یعنی ترکی گذاشتن. ترکا در اثر تا اون و با از بین رفتن ایل دیگه که تالش دیگه اومده نشسته اونجا، اسم گلینگایه رو هم حفظ کرده. ما حال یک ایده از قبل از ترکا بیان اسم دهشون رو گلینگایه بذارن. اینو آقای منوچهر مرتضوی تحقیق کرده. بهشونم گفتم، اصلا بیچاره شد. گفتم من به عنوان یک دهشناس به شما اینو میگم. اغلب من جواب میدم، اغلب آن زبان ها از جمله هرزندی لهجه ای از زبان تالشی است که آن را آقای عبدالعلی کارنگ قبلا اسمش اشکریز بوده، من میشناختمش، با تقی‌زاده با هم اومدن، رئیس چیز امریکای چاپخونه داشتن الاخر. بله، آن را آقای عبدالعلی کارنگ اشکریز سابق هرزندو و رئیس مؤسسه فرانکلین در تبریز، چون تخصص و معلومات زبانشناسی نداشت، بنا به تمایلات سیاسی حاکم آن لهجه تالشی هرزند را آذری قدیم قلمداد کرد. زنده یاد دکتر منوچهر مرتضوی، صاحب نظر در زبان و ادبیات فارسی، برعکس آقای کارنگ هم که درباره ایشونم خوب میشناختم، درباره خونه دایی من مرتب میومدن، که درباره روستای گلینگایه در همسویی با کسروی و سیاست ترک ستیزی پهلوی آن را نوشت که رئیس دانشگاه تبریزم شد، چون جامعه شناسی نمی دانست حداقل به نام ده توجه نکرد و از خود نپرسید چگونه ممکن است نام دهی ترکی باشد. گلینگایه، گایه یعنی سنگ آذرین، شبیه عروس. و آنگاه انسان آقای منوچهر مرتضوی مدعی شود که زبان آن ده یادگار زبان آذری قبل از ورود ترک‌های سلجوقی در ایران است. تحقیقات بعدی نشان داد که به سبب طاعون اهالی اصلی و ترک زبان ده گلینگایه مرده بودند و تالش‌ها یه همسایه به آن ده خالی با حفظ نام ترکیش که میشناختن مهاجرت کردن. خود من هم گفتم اصلا تز دکترام از یک دهی پیدا کردم به نام عمر آباد، دیدم ترکی صحبت میکنن، طرف اسد آباد. گفتم چطور عمر؟ گفت از زمان عمر اینجا اسمش عمر آباده، تا اون اومده بود 170 سال پیش ما ایل کوچرو بودیم، دیدیم خالی اومدیم نشستیم اینجا، جرق بزد که ایل دهنشین شده، ده شهر رو ساخته. رفتم از ایلام مطالعه کردم، تزمم به همون روستاییان همدان تقدیم کردم، به خصوص به اون عمر آبادی. گفت اونورم ده سعد وقاص وجود داره، رفتم اونم پیدا کردم. امیدوارم در جمهوری اسلامی عوض نکرده باشم به حسین و زین العابدین. بله آقای سیامک علوی، چه خوب شد زبان ما اهالی آذربایجان به قول شما و مهندس ناصح ناطق و کسروی از آن زبان الکن آذری به زبان بسیار توانمند ترکی آذربایجانی تبدیل شد. با 10052 فعل بسیط بنا به دیکسیونر دکتر محمد علی تاج احمدی که ایشون به خاطر من شمردن از آ تا ی، جمعن هم اینقدره. در برابر 200 فعل بسیط فارسی نگاه کنید به سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم از دکتر محمد رضا باطنی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران که از دکتر ناتل خانلری آخرین رئیس فرهنگستان زمان محمد رضا شاه بسیارم دانشمند نقل کرده است. افعال بسیط معدودتر زبان آذری را شما آقای سیامک علوی بشمارید و به ما بگویید. بعد ایشون ادامه میدند آخرشه، میخواستم خواهش کنم که لطف کنید و در یکی از برنامه‌های بعدیتان در میهن تیوی در رابطه با مواد فوق توضیحات را بفرمایید تا همه زوایای این موضوع مهم برای همه بینندگان و شنوندگان محترم میهن تیوی آشکار شود. من هم از شما بسیار ممنونم آقای سیامک علوی و همینطور از خانم و آقای بهبهانی گرامی. پیشاپیش از این لطف و محبت شما سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما منم همینطور ارادتمند آقای سیامک علوی. من نوشتم با سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی که ایشون رو به من رجوع کردن، سخن خود را به این بیت به یاد ماندنی حافظ تمام میکنم و آرزومندم بعد از سقوط جمهوری اسلامی با خیزش ملی، یعنی آخوند سالاری هم تموم بشه، این بیت را با ترجمه آن به همه زبانهای موجود در ایران به سردر وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ بنویسند. حافظ به فارسی میگه یکیست ترکی و تازی در این معامله، حافظ حدیث عشق نه کینه و نفرت و انحصار طلبی، حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی، به هر زبان که تو دانی. امیدوارم فرهنگ ستیزی، زبان ستیزی در ایران، این به اصطلاح یادگار شوم به پایان برسه. در این وقتی که باقی مونده، من چون آقای سیامک علوی گرامی از من خواسته بودن، میخوام یه پیشتر آمده اون کتاب رو بخونم. پژوهش‌های انسانشناسی ایران دوره هفتم شماره یک بهار و تابستان 1397، شایدم از روی همین بتونید پیدا بکنید، صفحه 117 تا 143، بازنگری ورود آریایی ها به فلات ایران در پرتو آگاهی های جدید ژنتیکی، یعنی گورستان گوهر تپه و به شهر. آقای حامد وحدتی رهبره، خانم زهرا انواری، محمد قمری فتیده، امیر سامان شیخ الاسلامی، محمد تقی اکبری و نغمه لسانی. تاریخ دریافت اونجا 15/1/1396، تاریخ پذیرش 15/6/1391. به هر حال این مقدمه. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. گرچه پژوهش های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی، این رو من خدمت آقای بهبهانی خواهم فرستاد، ایشون اگر خواستن مال دکتر بناب رو چیز میکنن، پخش میکنن، میتونن اگه خواستن. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی نتوانست به طور قطع در مجادله پیرامون این موضوع خاتم و به مجادله در مورد پیرامون این موضوع خاتمه دهد، اما ژنتیک جمعیت ها و به ویژه ژنتیک باستانشناسی توانست تا حدود زیادی سهم باستانشناسی، انسانشناسی و زبانشناسی در این بحث را روشن و نتایج کاربردی درباره منشأ مهاجرت و سهم خزانه ژنتیکی ایرانیان از این مردمان مهاجر را ارائه کند. در این پژوهش نتایج استخراج موفقیت آمیز DNA باستانی از استخوان‌های انسان‌های منتسب به عصر آهن، هزاره نخست پیش از میلاد و بلافاصله پس از ورود آریایی‌ها به ایران در این محوطه گوهردشت جنوب شرقی دریای مازندران ارائه شده است. مقایسه شناس ها گرایی های ژنتیکی مردمان عصر آهن این محوطه با مردمان پیش از عصر آهن یعنی مفرق و مس و همچنین بعدم گل میره و همچنین ساکنین امروزی این ناحیه جغرافیایی در کنار مرور اجمالی بر نتایج ژنتیکی باستانی مردمان ایران که توسط متخصصین دیگر انجام پذیرفته، همون پارسا بناب اشاره داره، همگی در تایید این گزاره هستند که گرچه تأثیر جمعیت هایی که در تاریخ آریایی خوانده شدند بر خزانه ژنتیکی ساکنان بومی سرزمین ایران چندان قابل ملاحظه نبوده، ولی نمیتوان اثرات فرهنگی چشمگیر بر روی زبان و آرایه های آیینی جدید را نادیده انگاشت. مردمان امروزی ساکن در ایران اساساً نوادگان هزاران نسل از دودمانی هستند که ریشه در پارین سنگی جدید حوالی 40,000 سال پیش داشت. پر بود اینجا از مردم و در ادوار سپسین یعنی بعدی فارسی سر تا حد می نویسه با تأثیر پذیری از دیگر فرهنگ های مهاجر در نهایت پدید آورنده هویت زیستی فرهنگی ساکنین امروز فلات ایران گردیدن. از آسمان نیومدن. همه اون بله تموم میکنم و فقط این نقطه رو میخونم تمومه. کلید واژه هاشونو علمی مینویسن دیگه. آریایی جنوب شرقی دریای مازندران، ژنتیک باستان، عصر آهن، هایلوگروه هاش، هند و ایرانی. بسیار ممنون. و تشکر از آقای سعید بهبهانی و به خصوص سرکار خانم بهبهانی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم متأثریم مثل همیشه از فشار همه جانبه‌ای که روی تک تک افراد از هر سو و هر جهت وجود داره، اما هممون میدونیم که این مبارزه باید به آخر برسه. همیشه در برنامه های من دو تا مهمان دیدیم، امروز یک مهمان بیشتر نداریم، به جهت اینکه این مهمان از شرایط ویژه‌ای برای من حداقل برخورداره. میدونیم که جوانان در انقلاب شیر خورشید اثر بسیار زیادی دارن و خود شاهزاده رضا پهلوی، یا به رأی و زعم من رضا شاه دوم و به خواست ایشون شاهزاده رضا پهلوی، بسیار جوانگرایی رو انجام میدن و به همه هم توصیه میکنن، چون نسل جوانه که میتونه مملکت رو بسازه. در این میان جوانی که امروز ما باهاش سر و کار داریم در این برنامه از اهمیت ویژه تری به باور من برخورداره، چون ایشون از انکار به یقین رسیده و کسانی که از انکار به یقین میرسن استوارتر و محکمتر میستن. خوشبختم که در کنار آقای متین خالدی هستم. به برنامه من خوش آمدین. لطفاً به مردم درود بگید.
2: درود بر شما خانم نظافر گرامی و سپاسگزارم از بابت دعوتتون. پیش از هر چیزی لازمه مثل تمام صحبتهایی که این روزها و این ماها آغاز میکنیم، یاد جاوید نامان میهن رو گرامی بداریم و شجاع‌ترین و دلیرترین فرزندان میهنمون بودند. بیش از پنجاه هزار رأی به پادشاهی ایران بود که جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت، ولی باید به این هم فکر بکنیم که 89,950,000 بازمانده وجود دارند تا جمهوری اسلامی و مزدوران آن رو به فاضلاب تاریخ بفرستند. متین خالدی در خدمت شما.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته بسیار زیبایی اشاره کردین که همزمان هم یاد جاوید نامان رو گرامی داشتیم که البته 50, 70, 100 حتی خبرهایی از 300 خورده ای میرسه و ما هنوز دقیق نمیدونیم، اما صدها هزار نفر در طول این 47 سال و شاید بسیار بیشتر از بین رفتن، اما اونها به قول شما حرف زیبایی زدین، همیشه تو مثل و مثل میگفتیم، با خون خود نوشتیم، ولی این مثل در انقلاب شیر خورشید واقعیت عملی پیدا کرد و واقعا بچه ها با خون خود نوشتن جاوید شاه و این رأی اونها بود، ولی در این حال امید رو هم شما الان بسیار زیبا تشریح کردین که در قبال این تعداد کشته شده، ولی تعداد چند صد برابرش وجود داره، چند میلیون برابرش وجود داره که برای تحقق آرزوی اونها و تحقق هدفشون بجنگیم و به نتیجه برسیم. بسیار زیبا بود. آقای متین خالدی، من یه گزیده ای رو اول برنامه عرض کردم. شما یکی از جوانان بسیار فعال، از اینفلوئنسرهایی که بسیار ویدیوهاتون رو همه میبینن، شاید قشری ندونن. صحبتی که من کردم رو میسپارم دست خودتون که گفتم ایشون از انکار به یقین رسیده. اگر دوست دارین میتونین در این مورد توضیح بدین.
2: درود مجدد، سپاس مجدد از دعوت شما. من این انکار رو تکرار پروپاگاندا و تلاش رژیم برای جدا کردن ما ایرانی ها از یکدیگر میدونم. انکاری که به سبب تلاش جمهوری اسلامی و تزویر اونها و دروغ پردازی ها و دروغ سازی های اونها به جان ملت ایران انداخته بود، متاسفانه به شکلی که میخوام از این بعد بهش نگاه بکنیم. جنبش زن زندگی آزادی، مسائل مطالبات معیشتی و اقتصادی، مطالبات سیاسی، مطالبات دانشجویی که در دل تاریخ متأخر و معاصر ما باهاش روبرو بودیم، که در دل جنبش‌های مختلف خودش رو بروز داد. ولی جویبارهای کوچکی بودن که حتی این اواخر بعد از سال 1402-403 بود من فکر میکنم. من شاهد، یعنی ما شاهد حتی مطالبات دکه‌داران تهران و اعتراضات خیابانی آنها حتی بودیم به جداگانه. و تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که ما یکی نشویم زیر این چتر واحدی که همه ما رو پوشش میده، از مسلمان و خدا ناباور بگیرید، از کارگر و کارفرما بگیرید، از کرد و ترک و لور و عرب و فارس و... و تمام تلاشش رو کرد که ما به این نقطه نرسیم، به زیر چتر ملیگرایی و به زعم من اعلی حضرت رضا شاه دوم و به قول شما همونطور که خودشون خواستن شاهزاده رضا پهلوی، که ما اینجا وای نستیم. یکی از این تفکیک هایی که سعی کرده بود خیلی به این شکاف دامن بزنه شکاف قومیتی بود. خب من کرد هستم، اصالتم بانه‌ای هستم، در ارومیه بزرگ شدم و زاده شدم. سال 96 بعد از اتفاقات اون سالها با جنبش دانشجویی که اونجا بود، تشکیلاتی که داشتیم، بالاخره حضور داشتیم در خیابان و به زندان رفتیم. به یک سال من در زندان مرکزی ارومیه بودم، زندانی که 250 تن زندانی عقیدتی سیاسی داشت ولی همه آنها کرد بودن از جمله خودم. ولی جرائم رو میخوام براتون نام ببرم که خروجیش رو بگیرم در نهایت. از النصر، طالبان، داعش، القاعده، حزب دموکرات کردستان، کومله، پژاک، یه پگه، یه پژه، از تمام این گروه های غالبا تروریستی حضور داشتن. این میخواد این رو برسونه که خب یک خواست و اراده‌ای وجود داره در دل اون مردم اون منطقه از کشور ما، ایران عزیز ما، که دوست داره در جستجوی آزادی باشه و براش مبارزه بکنه. ولی جمهوری اسلامی و عوامل ما وقتی که نام از حماس و حزب الله و اینها میبریم، در کنار اونها باید شاخه های به اصطلاح پان اونها رو هم که اسلحه به دست هستن، مثل کومله، مثل حزب دموکرات و اینها، اینها رو هم نام ببریم. اینها همگی در یک دسته قرار میگیرن. تمام تلاش جمهوری اسلامی در این بوده که این حس آزادی خواهانه رو، این استواری رو سوق بده و در اون جهت هدایت بکنه. تا زمانی شاید موفق بود، ولی از یک جایی به بعد جوانان بسیاری بودند، عزیزان بسیاری بودند که با آگاهی مسیرشون رو جدا کرد. یکی از اونها من بودم. حالا بالاخره در خانواده بزرگ شده بودم که پدر من عضو حزب دموکرات کردستان ایران و نزدیکی داشت با دکتر قاسم لوحت. ولی من یک ویدئویی برای شما فرستادم، یک مقدار دیر این کارو کردم متاسفانه و امکان پخشش نبود، در گفتگویی که در ایتالیا 25 فروردین همین امسال داشتیم در خدمت اعلی حضرت. خدمت ایشون هم گفتم که من از این خانواده میام و نقل قول کردم از پدرم که امروز هم در قید حیات نیستند، که به من گفت من 10,000 تومان از دست شاهنشاه آریامهر گرفتم، چون اولین فوق لیسانس شهر بانه بود. به این جهتون خب این ترسیم زیبا که به فکر ترقی و به فکر در تلاش برای این بوده که اون منطقه، مردم اون منطقه به رشد و تعالی برسن، در همین جایزه ساده‌ای که داده به پدر من خب نهفته بوده. بعد پروپاگاندا این است که فراموش شده بوده کردستان، نمیذاشتن کردی حرف بزنن، از این اراجیف دروغ پردازی. و پدر من گفت من این 10,000 تومانی گرفتم، به خودم افتخار کردم، اون لحظه غره شدم که من دست اعلی حضرت رو نبوسیدم. در ادامه جمله‌ای که گفت، همین دست رو من مشت کردم و در فتنه 57 مشارکت کرد. گفت ای کاش این دست میشکست، من اونجا اون کار رو نمیدونم. این بالاخره شما حساب بکنید، بعد از 50 سال از عمر یک انسان گذشتم با کوله باری از تجربه و باورهایی که تو روش کردی و به اینجا رسیدی و دوران جوانی و میانسالی تو هم گذروندی با این باورها، و در اون دوران تو بیای به این حرف رو به فرزندت بزنی، خب خیلی بار سنگین داره. بالاخره ما این با با این چنین رشد کردیم و همیشه هم بحث ایران بوده، هیچ وقت بحث از سمت من حداقل بحث اینکه جدا بشه نقطه ای از این خاک وجود نداشته، ولی بر اثر اون تلقینات و بر اثر اون دروغ پردازی ها و پروپاگاندا ها شاید مدت کوتاهی رو ما با این فاز که باید مطالبه گری بکنیم، پرسشگری بکنیم از شاهزاده رضا پهلوی که چرا فلان و فیزاک، در این توهمات بودیم که خوشبختانه بعد از سال 2021 با خب جهانبینی متفاوت، با رشد ذهنی، با تجربه بیشتر، با اینکه اون دوران در زندان رو ما گذروندیم و اینها، به این نقطه رسیدیم که اون چتر ملی‌گرایی تنها راه چاره نجات ملت ایرانه و جز پادشاهی من راه چاره‌ای برای رشد و تعالی و رسیدن به اوج ترقی ملت نمیبینم. و این 5-6 سالی که گذشته رو تمام تلاشم رو کردم که علاوه بر جبران گذشته، علاوه بر عذرخواهی بابت اون مدت، مرتبه داره دیگه، باید این کارها رو بکنی و تلاش بکنی که اشتباهی رو که شاید برای مدت کوتاهی حتی انجام داده بوده باشی رو جبران بکنی. تا این لحظه که من امروز این افتخار رو دارم اینجا در کنار شما هست.
1: سپاسگزارم از این توضیح زیبا. روح پدر شریفتون شاد باشه، یادشون جاوید باشه که جز نسلی بودن که اشتباه خودشون رو پذیرفتن و عنوان کردن و این بسیار ارزشمنده، چون هنوزم از اون نسل کسانی رو داریم که یه پا ایستادن و دشمنی میکنن با مردم. بسیار هم عالی. آقای متین عزیز، شما به عنوان یه جوان ایرانی کرد، چون این دقیقا شما البته بهتر میدونی، ولی این سالهای اخیر خیلی محکم شد که هر کسی اول ایرانی بعد کرد، اول ایرانی بعد آذری، برعکسش درست نیست. اینجا اینم برای بینندگان عزیز بگم، من پدر مادرم اهل ارومیه هستن و زیاد به ارومیه سفر کرده بودم و اونجا دیدم برخلاف چیزی که حکومت میخواد، اتفاقا در ارومیه کردها و آذری ها بسیار با رابطه نزدیک و دوستی با هم زندگی میکنن و حتی بسیار اتفاق میفته که ازدواج هایی بینشون صورت میگیره و اصلا مسئله به اون صورتی که سعی میشه جلوه داده بشه نیستش در داخل مردم. خدمتتون عرض کنم، میخوام بدونم شما به عنوان یک جوان ایرانی کرد چه ظرفیتی رو از دیدگاه یک کرد میخوام بگین، اینو خیلی مهمه، چه ظرفیتی رو در روی کرده اعمال شاهزاده میبینین که میتونه همبستگی ملی، حقوق برابر، احترام به تنوع فرهنگ ایران رو برای مردم به هدیه بیاره؟
2: ببینید، اول اینکه من نمیدونستم شما ارومیه‌ای هستید، پس من در ارومیه رشد کردم، سالیان سال در اونجا زندگی کردم، حالا بعد از برنامه میشینم با هم یه صحبت هم میکنم.
1: حتما.
2: شاهزاده رضا پهلوی آینه ملت ایرانه، یعنی هر آنچه که ملت ایران میخواهد باشد به نظر من در وجود ایشون و خانواده ایشون به عنوان یک سمبل گران قدر ما میتونیم بیابیم، چه در خانواده خودشون که برابری رعایت میکنند، چه در ارتباطشون با دشمنان خونی و قسم خورده خودشون که اونها رو چقدر با جان و دل میپذیرند. اگر یادتون باشه یک جوان، نمیدونم چطور خطابش بکنم، در برلین سعی کرد به اعلیحضرت نزدیک بشه و از پشت متاسفانه اون حرکت زشت رو انجام داد. من اولین بارها این صحنه رو زدم جلو عقب، جلو عقب، دیدم شاهزاده رضا پهلوی بعد از اینکه محافظان، تیم محافظتی پلیس‌ها و محافظان ایشون حمله کردن و اون شخص رو خب دور کردن چون مسئله امنیتی بود، اولین کاری که کرد برگشت رفت می‌خواست بره جلو و بگه که اذیتش نکنید. این دقیقاً کاریه که حتی با تمام دشمنان خودش و خانواده خودش این آدم انجام داده و این بردباری، این صبوری، این متانت تب، این رواداری، اون چیزیه که همه ما بهش نیاز داریم، ولی خب در وجود همه وجود نداره. وقتی که ما از خدا یاد میکنیم، از خداوند، بهترین صفتی که برای اون مخصوصا خدا باوران در نظر میگیرند بی‌نیازی است. و این روحیه و این خلق و خوب و صفت فقط من در وجود شاهزاده رضا پهلوی دیدم. این رو بدون تملق، بدون اینکه بدون هیچ چیزی باید عنوان کرد. بی‌نیازنش، نه از قدرت بهش نیاز دارند، داشتند، نه به ثروت نیازی دارند، دارند. فرزند شاه فقید بودن آریامهر و همه چیز رو دارند. در واقع باید همه چیز رو رها کنند و این یک شجاعت بسیاری میخواد که تو همه چیزی که داری رو رها بکنی. و اینگونه که انگار رسالت خاندان پهلوی است که یک بیابان بیمار رو تحویل بگیره و اون رو آباد تحویل بده. رابطه ایشون با دشمنان ایشون برای من همیشه خیلی عجیب بوده که انقدر رواداران سعی کردن همه رو جذب بکنن، در حالی که به قول شما دشمنان قسم خوردهان این خاندان عزیز به مانند مثلا مصطفی هجری که یا خالد عزیزی که این اواخر گفت من حاضر، ما با جمهوری اسلامی حاضر هستیم مذاکره بکنیم، همین دو هفته سه هفته پیش، ولی مصطفی هجری چندی قبل گفته بود که به هیچ عنوان ما حاضر نیستیم با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو بکنیم. وضعیت خیلی وضعیت مشخصیه و من فکر میکنم اگر کسی تا این لحظه نپیوسته و در صف ملت ایران ابتدا و انتهای صف خودش رو نگنجانده و قرار نگرفته، وضعیتش مشخصه و تکلیفش رو تاریخ به زودی مشخص خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته جالبی اشاره کردین، حالا من یه چیزم به اون اضافه کنم. یکی در برلین اون سوء قصدی که انجام شد ولی خب به نتیجه نرسید. منم به مانند شما فیلمو 10 بار نگاه کردم، همه ترسیدن به جز خود ایشون، خیلی ریلکس را رفتن و به قول شما بعد برگشتن که بگن که کارش نداشته باشی. و صحنه دیگری در مونیخ 2 در داخل سالن، من صورت ایشون داشتم از کنار می دیدم. در مقابل کسی که سجده کرد، کسی که گفت شاهنشاه، کسی که گفت رضا پهلوی، کسی که حتی خطابم نکرد چون همه از همه قشری بودن، تکون نمی خورد، هیچ فرقی نمی کرد براش که کی او رو چگونه خطاب می کنه. و این مشخصه میشه تلاش برای ایران و ایرانی و این خانواده. نه به اون بینندگان عزیز، صحبتی که ما میکنیم نه به عنوان یه پادشاهی خواه که البته که بنده هستم و بهش افتخار میکنم، هیچم پنهان نمیکنم، اما بنده دموکرات تر از این آدم به زندگیم ندیدم. خیلی حرف داره که یک نفر از پر قنداق شاهزاده باشه. اصلا اگه جمهوری اسلامی تا ابدم میموند ایشون شاهزاده بود برای همیشه، زاده شاه دیگه، و بگه نمیخوام. این قدرت در کسی وجود نداره، گرچه به هر حال مردم هم خواست خودشونو دارن و ایشون پای صندوق رای به هر حال موظف به صندوق رای احترام بذاره. سپاسگزارم از این پاسخ شما. و حالا میخوام بدونم، شاهزاده رضا پهلوی در رسانه‌های جهانی گفتگو که می‌کنه، گفتگوی ایشون حول محور مطالبات سیاسی برای مردم ایران می‌چرخه دائما و هیچ چیز دیگر رو به نظر نمیارن. حتی تا جایی که خصوصا در هلند این جمله رو گفتن که من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، من اینجا هستم که مردم ایرانو به عنوان اپوزیسیون بشناسیم. به باور شما این جور عمل کرده شاهزاده چه اثری میذاره برای اینکه در ایران، در داخل ایران تمام مطالبات مردم عملی بشه و به روز آخر برسیم؟
2: من فکر میکنم این شعور و آگاهی در درون ایران وجود داره که بالاخره اون رفراندوم 18 و 19 دی و اون همه پرسی که هزینش انگوش زدن در خون خودت و استام کردنش روی کرکره ها و دیوارهای خیابان، این آگاهی وجود داره که شاهزاده رضا پهلوی با توجه به برنامه‌ای که تدوین کردن با حضور متخصصانی که مورد تایید ایشون بوده و یک پروژه بسیار شفاف و روشنی رو از آینده ایران آزاد به ملت ایران نشان دادن و قطعا این هم مهم، این در خیلی مهم بوده و قابل توجه مردم قرار گرفته که این هزینه گزاف رو پذیرفتن برای رسیدن به اون آینده روشنی که نوید اون رو اعلی حضرت دادند به صورت مستند، به صورت عملی امکان داره، توریش هم موجود هست، متخصصان هم تاییدش کردن و اتفاق خوبی که داره میفته همین چندی پیش هم در دوسلدورف که اتفاقا من شما رو اونجا زیارت کردم و به افتخار این رو داشتم، برنامه حول همین بود که این برنامه ها رو، برنامه پروژه شکوفایی رو به سمع و نظر خارجی ها، اون کمپانی هایی که اونجا دعوت بودن، سیاست مدارانی که اونجا دعوت بودن برسونن و بهشون یادآور بکنن، یادآور بشون این رو که ایران یک سرزمین بکر از نظر اقتصادی که شما میتونید بیاید و از نظر اقتصادی برای شما خوبه، الان درگیر 50 سنت بیشتر قیمت بنزین نباشید، آورده اقتصادی که شما که تمام فکر و ذکرتون اقتصاد و منافع خودتونه و جان بشریت، جان انسان ایرانی برای شما در این مدت اهمیتی نداشته، توجه بکنید که چه فرصت اقتصادی گرانبهایی اونجا نهفته که میتونید سرمایه گذاری بکنید، هم برای خودتون خوبه و هم ما میتونیم سریعتر به رشد و تعالی بازگردیم. علی حال شاهزاده رضا پهلوی همواره تلاش کردند که از اون بنیان اجتماعی که ازشون حمایت کردن در 18 و 19 دی همون رو به واضح ترین شکل ممکن دیدیم، تلاش کردن که صدای مردم ایران، یعنی نماینده مردم ایران باشند و ما هم اینور تمام تلاشمون اینه، با توجه به تمام خرابکاری هایی که وجود داره، تمام تلاش هایی که میشه که مسئله رو کلن به حاشیه ببرن. خود اعلیحضرت اشاره کردن یکی از صحبت هاشون با یکی از شبکه های تلویزیون، یک سمیناری بود فکر میکنم که تمام شما خبرنگارهای اروپایی از گذشته پدر من گذشته ها صحبت کردید،
1: من از برلین بود، درست میگی،
2: صحبت کردید ولی یک کلام از ملت ایران و اون جنایتی که جنایت بر علیه بشریت بود، بشر ایرانی رو جانیان اونجا قتل عام کردن و شما در مقابل اون سکوت کردید و هیچ صدایی از اون حادثه و رخداد در نیامد از سرغومت. و تمام تلاش شاهزاده رضا پهلوی اینه که صدای مردم، راوی اتفاقاتی که در 18 و 19 دی افتاد و در نهایت سوق بده. ببینید، من شاهزاده رضا پهلوی رو یک رهبر برای ایرانی ها فقط نمیبینم، رهبر سیاسی جهان نوین شاهزاده رضا پهلوی هستن و جهان هم به این خواهد رسید. جهان در برهه‌ای قرار داره که رو به سقوطه، رو به نزول اخلاقیه، رو به وضعیت بسیار دهشتناکی قرار داره که نیاز داره به یک ناجی و ایران به عنوان قلب تپنده جهان این رهبر رو داره بالا میاره، بر سر کار میاره با توانایی و قدرت مردمش که من فکر میکنم جزو سه ابرقدرتی که الان در جهان حضور دارن، اگر امریکا رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی رو از راه دریایی محاصره کرده، اسرائیل رو در نظر بگیرید که اشراف اطلاعاتی داره و از هوا جمهوری اسلامی رو در تحت نظر داره، اصلی ترین قدرت در مقابل جمهوری اسلامی قدرت ملت ایران به رهبری شاهزاده و در نهایت این رهبری و بر سر قدرت آمدن تبدیل خواهد شد به رهبری جهان نوین برای برون رفت از وضعیت فعلی. من این رو خیلی بهش فکر کردم و بهش ایمان دارم که این انسان به بشر، به جهان کمک خواهد کرد.
1: کاملا توضیح شما درسته. حالا من هم حتی نبودم، من 52 سالمه، اون موقع نبودم، بسیار بچه بودم، ولی با شنیده ها میدونم که اعلیحضرت فقید زمانی که بودن دنیا در صلح بود و دنیا به شکل خوبی انجام میشد. حالا گذشت، اول گفتن خاورمیانه به هم میریزه ولی ادامهش نشون داد که واقعا جهان به هم ریخته، به صورتی که اروپایی که 300 سال زحمت کشید تا برسه به جایی که از دین جدا بشه، الان با اسلام زدگی دوباره داره همون تله‌ای

0: نبودیم. اگر کشور گلشایی هم شده، کوروش بزرگ میگفته همه در دین خودشون، شغل خودشون، زندگی خودشون آزاد باشن. در نتیجه ما ملتی نبودیم که هرگز با کسی در جنگ باشیم و نخواهیم بود، مگر با تجزیه طلب، با کسی که بخواد آزاری برسونه. در نتیجه از نظر منابعم کامله، از نظر اطلاعات، فناوری در سطح جهان هر ایرانی در هر شغلی بوده به سطح بالاش رسیده. خب تمام اینا سرمایه هایی مخصوصا مغزامون که به مملکت بر میگردن و وقتی ایران درست بشه تمام حاشیه درست میشن. و همونجور که متین جان هم گفتن، پروژه شکوفایی میخواد به کشورهای مختلف اینو بفهمونه که یک پول رشوهی که جمهوری اسلامی الان برای شما انجام میده نمیارزه به یک گردش پول همیشگی و ایجاد شغل برای همه آدم ها و غیره و غیره. بسیار عمالی. و اما میرسیم به انجمن شیر خورشید ایتالیا. اگر صحبتی داریم بکنید تا بعد برسیم.
1: جبهه شیر خورشید. حالا شما صحبتتون رو بفرمایید.
0: جبهه شیر خورشید. میدونم که شما در شورای مرکزی این جبهه هستین. اگر دوست دارین میتونین توضیح بدین که این جبهه چه هست و چه چشماندازی رو در نظر داره.
1: جبهه شیر و خورشید ایتالیا طی ماه‌های اخیر و بعد از انقلاب شیر و خورشید، بعد از 18 و 19 دی ماه، با تلاش دوستان فعال، انجمن تمام انجمن‌های ایرانی فعال در کشور ایتالیا تشکیل شد. در برگیرنده تمام انجمن‌هایی است که اینجا فعالیت می‌کنن سال‌هاست و تلاش می‌کنن برای اینکه صدای مردم ایران باشند و سهمی از آزادی ایران رو سعی بکنن بارش رو بر دوش بگیرن. و با این یکی شدن، با این قدرت در کنار هم بودن، تا این لحظه کارهای بسیار زیادی هم تونستن انجام بدن بچه ها. من هم افتخار این رو دارم که در شورای مرکزی و همچنین دفتر سیاسی شیر و خورشید باشم، شیر و خورشید ایتالیا باشم. و به اصطلاح خودتون وضعیت اروپایی ها رو میدونید، وضعیت ایتالیا رو هم میدونید، سیاست مدارانشون به چه شکل کار میکنن. فعلا فوکوس بچه ها اینه که فشار بیشتر بیارن با نامه نگاری، با صحبت، با حضورشون در پارلمان و سنای ایتالیا، که فشار بیارن تا اینها، این گوش های کرشون، مخصوصا این اواخر که در نیویورک چندی از نمایندگان ایتالیایی رفتن و نشستن و با لبخند دست دادن با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در نیویورک در حاشیه برنامه سازمان ملل، بچه‌ها بسیار در تلاشن و هر چی که در توان دارن دارن انجام میدن. و فعلا اولویت ما حضور در فرانکفورت هست، نماینده تمام شهرها که در جبهه هم حضور دارن تلاش میکنن که این شرایط رو فراهم بیارن که عزیزانی که مایل هستن و توانش رو دارن کمک بکنن تا اتفاق حماسی دیگری رو بعد از مونیخ ما در فرانکفورت در تاریخ 9 نوامبر رقم بزنیم. هفتم نوامبر رقم بزنیم. و فکر میکنم که تاثیرگذاری این، حداقل شما بسیار بهش واقفین، که همونقدر که مونیخ تاثیرگذار بود، این اهمیت و تاثیرگذاری چند برابری خواهد داشت.
0: اینو بیشتر باز بکنیم. بینندگان عزیز، 7 نوامبر شاهزاده رضا پهلوی به نیابت از مردم ایران جایزه ای رو دریافت میکنن از بنیاد فردریش. درست میگم؟ بله. و این واقعه رو ما قرار هست که با تجمع، تا این لحظه من خبری ندارم متین جان از این که در سالونی دیداری وجود داره یا نه، فکر میکنم فعلا فقط تجمع داره برنامه ریزی میشه و اگر باشه حتما گفته میشه. ولی به هر حال همونجور که متین جان گفتن، اگر این مقطع مهمتر نباشه، که به باور من هست، چون ما وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. زمان مونیخ ما فقط میخواستیم آلترناتیو رو به جهان ثابت بکنیم و خوب کردیم واقعا. ولی الان آلترناتیو ما، من همیشه این مثال رو میزنم آقای متین، که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و همه جهان بهتر از من و شما دولت‌هاشون میدونن که در ایران چه خبره و مردم داخل و خارج با تمام تلاشی که کردن

0: میکنن، اونها رو مجبور کردن به چیزی که میدونن اعتراف بکنن. حالا این مقطع از مقطع قبلی خیلی هم مهمتر هست. دارین که چه حدود مردم ممکنه، میدونم که پلیس آلمان تخمین 100,000 نفری زده، ولی دوستان تخمین بیشتری میزنن، چه از افسانقات اروپا چه از امریکا. نظر شما در این مورد چیه؟
1: دقیقا همین تخمینی که شما فرمودید صحیحه، این تخمین وجود داره. محل تجمع به خاطر مسئله امنیتی تا یک هفته 10 روز قبل از برنامه اعلام نخواهد شد، ولی حداقل هم‌میهنان باید این رو بدانند که بعد از تمام این هزینه هایی که داده شده، من با توجه به تمام نقد هایی که به شبکه من و تو دارم بدون شک و جای خودشه، اونها رو بذاریم کنار، این برنامه‌ای که مستندی که از 18 و 19 دی اینها تهیه کردند، من به هم‌میهنانم پیشنهاد میکنم که ببینند. شما از من
0: چه بسیار سخته، بسیار سخته دیدنش.
1: من دیدم و سریع توییت زدم که ای کاش نمیدیدم، ولی ببینید اون رنجی رو که هم‌میهنان شما برای آزادی شما تحمل کردن و شما از دیدنش آزرده خواهید شد، صحنه هایی که شاید تا به حال ندیده باشید. از منشأ درد اجازه ندید که فاصله بگیرید. هم‌میهنان عزیز، نزدیک بمونید، بهش نزدیکتر بشید و ببینید مسئولیت سنگینی. ببینید وقتی که شاهنشاه آریامهر گفت آزادیتون رو از دست ندید که باز پسگیری اون بسیار سخته، ما بسیاری هم مسیر رو طی کردیم برای بازگرداندن آزادی. هزینه بسیار بسیار گزافی برای اون پرداخت شده که شما حتی توان دیدن اون رو ندارید. بنابراین از مونیخ رو باز به یاد بیارید، این صحنه ها رو ببینید و به یاد بیاورید که چقدر حضور شما هم‌میهنان مهمه. اینکه همونطور که بانو عزیز اشاره کردن، جهانیان، قدرت‌های جهانی سعی می‌کنن که نه اینکه خبر نداشته باشن، دارن باج می‌گیرن از جمهوری اسلامی و این شراکت در جنایت. و وظیفه من و شماست، همونطور که به فلسطینی‌ها، به فلسطین مال‌ها، به این چپ‌های عمدتاً اروپایی‌ها که چپ هستن بهشون میتازیم، میگیم که چرا صدای مردم ایران نیستید، تو موظفی که 7 نوامبر حتما خودت رو به فرانکفورت برسون، تو باید صدای مردمی باشی که این رنج رو تحمل کردن، تو باید صدای مردمی باشی که همین امروز بچه هاشون داره به کلاس اول مدرسه میرن، تنها دارن میرن چون پدر و مادرشون رو در 18 و 19 دی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ازشون گرفت.
0: و خیلی ها به مدرسه نمیرن به خاطر گرانی وحشتناک.
1: یعنی اگر این تصور، من مجدد اصرار میکنم و پیشنهاد میکنم که ببینید این مستند
0: کاملا درست
1: رو و هر دارید رو بذارید که در 7 نوامبر در شهر فرانکفورت حضور داشته باشید. این یک وظیفه، این یک حقی است که به گردن میکنم
0: 100%. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما به جاوید نامامون این بدهی رو داریم، مثلا نه تنها وظیفه داریم بلکه این بدهی رو داریم، باید این دین رو از گردن خودمون ساقط نکنیم، باید انجام بدیم تا آخر. حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم، قدم اعلیحضرت همیشه با خودش برکت آورده. مونیخ 2 تابستون بود، ما خیس آب شدیم. مونیخ 3 زمستون بود، خیس آب شد. امیدوارم فرانکفورت دیگه بارون نباشه حداقل، که گرچه اگرم باشه مثل حماسه‌ای که انجام شد همه یک پا تا آخر ایستاده بودن و خواهیم ایستاد. آقای متین عزیز، شما یک فعال سیاسی هستی و یک به عبارت یک اینفلوئنسر سیاسی اجتماعی هم هستی. به جوانان همسان خودت چه توصیه‌ای داری؟ چگونه میتونن از این طریق در فضای مجازی مؤثر باشن در انقلاب شیر خورشید؟
1: من اینجا اجازه میخوام که برادر کوچک خودشون به جهت تجربی ماجرا اگر نگاه بکنند، حالا چند سالی است که به هر جهتی ما در بیشتر تنه به تنه جمهوری اسلامی خوردیم، ما با هم دیگه درگیر شدیم به هر ترتیب، این تجربه رو از من بپذیرند و یک تفکیک رو هم من با ایزتون میخوام قائل بشم. ما داخل و خارج نداریم، این رو همه ما میداریم، اما بچه هایی که در داخل فعالیت میکنن اولویتشون حفظ امنیت خودشون باشه، چون همین ها هستن که قراره در نبرد نهایی و در فراخوان نهایی، و امیدوارم که ما هم زنده باشیم و اونجا در نبرد نهایی در کنارشان باشیم، که با من این رو یک مدالی دارم اینجا، یکی از بچه ها برای من این رو درست کرده توی تجمعات به من دار، روش نوشته سرباز شاه متین خالد. با همین دوست دارم برم و در نبرد نهایی در کنار هممیهنانمون در داخل ایران باشیم، و بسیاری از هزاران هممیهن ما همچنین هستن. ولی به بچه های خارج کشور میگن که شما روایتگر و صدای هممیهنان داخلی هستید، فشار به هیچ عنوان بر روی عزیزان داخل کشور نیارید، اولویت باید امنیت این عزیزان باشه تا در نبرد نهایی و بعد از اون برای ساختن ایران همه ما در کنار همدیگه سرزنده امیدوارم به لطف یزدان و شاه این مسیر رو بتونیم طی بکنیم. ولی به جهت تجربه ای که من حالا به دست آوردم به سبب حالا اتفاق و رخ داده هر چیزی که بوده، کار ما تازه داره شروع میشه. یعنی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شما الان یه چهره‌ای میتونید ترسیم بکنید، یک تصویری رو میتونید، نمایندی رو ببینید. زمانی که امثال بهبودها که خبرنگار بی بی سی بودن برمیگردن ایران، امثال خواننده هایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی برمیگردن ایران، این نمای این صحنه 57 رو دوباره داره برای ما لایو نشون میده و ما شاهد تکرار 57 هستیم. جمهوری اسلامی سفره ای رو از برادران و خواهران خودش، مجاهد و گل سرخی و چه و چه و چه، دزدید. اونها یکم خم به ابرو بردن، اومدن این ور، یکم باهاش درگیر شدن با برادر خودشون، ولی اینها گوشت هم رو خوردن تا الان. الان نوبت استخونه، اینجا دور نمیندازن استخونه هم. وقتی که میبینند مردم ایران، ملت ایران، ملت پهلوی دوستی است و نتیجه هم مشخصه پیشا پیش دست که چه از دل صندوق رای بیرون خواهد آمد، ما با کمال افتخار و با اعتماد به نفس کامل میریم به سمت صندوق رای. برای همین من دارم میگم شاهزاده رضا پهلوی، به جایی که بگم اعلی حضرت همایونی رضا شاه دوم، یک قدم عقب کشیدم به خاطر به اصطلاح حفظ این که شاید عزیزان جمهوری خواهی هم بین ما حضور داشته باشن که پهلوی دوستان هستن کما که هست. این صحنه بسیار نمایان شده و بعد از سقوط رژیم هم این صحنه نمایان‌تر خواهد شد، برای پوست‌اندازی، برای اینکه هر چیزی رو بخواهند به مردم ایران غالب بکنند. فقط حواسمون باشه دیگه، جز پهلوی، جز نام پهلوی، جز یاد پهلوی، جز ایمان به مسیری که شاهزاده رضا پهلوی برای ما ترسیم خواهد کرد در ادامه، هیچ چیزی رو ما نباید در نظر بگیریم. نه از دل فوتبالیست برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل بازیگر و خواننده برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل اینفلوئنسر متین خالدی و فلان و اینها برای شما سیاستمدار در میاد. چشمتون رو به جلو باشه، فردا روزی ممکنه همین متین و هزاران اینفلوئنسر دیگری که وجود دارن آقا دوم خروسشون بزنه بیرون. نگاهتون به سمت شاهزاده رضا پهلوی باشه. این شکلی به هیچ عنوان امکان نداره که این انقلاب به انحراف کشیده بشه. تنها شاهزاده رضا پهلوی و مواضعی که ایشون در پیش گرفتن رو دنبال بکنیم، و این هم درسی باشه برامون که جمهوری اسلامی مجددا برادران و خواهران خودش رو پذیرفته، به آغوش کشیده و صحنه 57 رو دیگه علنی داریم میبینیم. یعنی وقتی که دیدند مردم ایران پهلوی خواه هستند، اینها گفتن که آقا خب ما هم برگردیم بریم پیش داداشمون اونجا، بالاخره با مردمی که پهلوی خواه هستند بجنگیم، چون میدانن اگر پهلوی، اگر دموکراسی، اگر آزادی و شکوه به ایران بازگرده، دیگه اینها چیزی ندارن که ارزندام بکنن. اتفاقا دارن زمینه این رو فراهم میکنن که فردا روزی تبدیل بشن به اپوزیسیون نظم سیاسی که پهلوی به ایران خواهد آورد، و بیان اینجا و به فاندگیریشون دوباره ادامه بده.
0: سپاسگزارم از شما و پیبرد فرمایش شما. حالا من یه چیزی اضافه کنم. من به ضرس قاطع میتونم بگم آدمایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی، مثل نوید محمدزاده بازیگر و و و و اینها خیلی هوش زیادی نمیخواد که هر کسی بدونه که الان بدترین موقعیه که بخواد برگرده یا بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. موضوع اینه که اینا مجبورن به خاطر باجهایی که قبلا گرفتن و اون موقع من و تو و دیگری نمیدونستیم، الان اینا نمیتونن غیر از این عمل بکنن، چون انقدر مدرک دارن دست طرف جمهوری اسلامی هم که بی آبروتر از همه است دیگه. و برای اونها هم یه خبر بد دارم، ممکنه میهن پرستی ممکن بود مردم رو گول بزنه، ولی مردم مردم قبلا نیستن. الان خبر حتی یک ساعت هم عمر نمی کنه. آقای بیژن مرتضوی میاد میگه اینجا خونه منه، من همیشه باید، این حرفا دیگه عمل نمی کنه. حتی صدا سیمای جمهوری اسلامی هم با رستم و سهراب و تخمینه و غیر و غیرم نمیتونه مردم رو گول بزنه. تمام شد زمانی که مردم خون دادن، به قول باز هم شاهزاده رضا پهلوی، دریایی از خون میان ما و اونهاست. در نتیجه این دیگه تکراری نخواهد بود. آقای متین عزیز، اولا من بسیار خوشحالم از اینکه جوانی مثل شما انقدر پویاست و انقدر روشن و واضح همه چیز رو میبینه و این خیلی امید بخش بیشتر برای همه ما، چون امثال شما هم زیاد داریم. میخوام از شما یه سوالی بکنم. نسبت به مذاکره میکنیم نمیکنیم، به عبارتی بازی مذاکره‌ای که آقای ترامپ را میندازه که به باور من برای جمهوری اسلامی و عوان و انصارشه، و حالا نتانیاهو که چه میکنه و چه نمیکنه، آیا فرقی به حال ما ملت ایران باید بکنه یا نکنه؟ کمک اونها یا کمک نکردنشون؟ چشماندازش رو در هر دو صورت شما چگونه میبینی؟
1: خیلی خوبه که تحلیلگران وارد این مسئله بشن درباره چگونگی سیاست‌های امریکا و اسرائیل و تبادلاتی که ممکنه شکل بگیره بین اونها و جمهوری اسلامی و شکل نگیره، و یا اصلا حتی خیلی معتقدن که این گفتگوها صرفا به این جهته که جمهوری اسلامی به نقطه تسلیم کامل برسه و جلوگیری بشه، یعنی هدف ترامپ و اسرائیل اینه که جلوگیری بشه از خون و خون ریزی، یا صحبت‌هایی که این اواخر داره شنیده میشه که پای جنگ بسیار بزرگی در میان است. ما قبلا یادش بخیر اینطور میگفتیم، میگفتیم خام برای اینکه جلوگیری بشه از پوست اندازی و باور پوست اندازی در بین مردم، میگفتیم خامنه ای حامله بشود یا نشود، جنگ بشود یا نشود، و هر اتفاقی که بیفتد ما یک هدف داریم، سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی بگیرم. الان هم وضعیت فرقی نکرد، این رو فقط باید در نظر بگیریم که هر قدرت خارجی نه عاشق چشم و ابروی ماست و نه به خاطر منافع من و شما کاری میکنه. شاید منافع مشترکی یک جاهایی هم پوشانی داشته باشه و همگی داشته باشه، و همین دشمنی مشترک، یعنی اینکه وجود جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک این سه قدرتی که پیشتر هم خدمتون عرض کردم، اسرائیل، امریکا و ملت ایران، این دشمنی است که ما رو فعلا در کنار هم دیگه متحد کرده. ولی ما اولویتمون اون زدن ضربه نهایی در داخل خیابان‌های ایران و نابودی مزدوران جمهوری اسلامی که از دل خاک ایران انجام خواهد شد، بدون احتمالاً دخالت خارجی انجام خواهد شد، با توان ملت ایران انجام خواهد شد، و این ملت ایران هستن که سرنوشت خودشان را در درون ایران به دست خواهند گرفت. حالا اینکه محاصره از دریا توسط امریکا به سبب دشمنی جمهوری اسلامی امریکا وجود داره، وجود داره. حالا اینکه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در قلب پایتخت در میدان انقلاب فعلی گذاشته، ساعت شمار و ثانیه شمار گذاشته که جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل رو انقدر روز آینده نابود بکند، به سبب این دشمنی اسرائیل این چنین ضربات مهلکی وارد کرده به پیکر منحوس جمهوری اسلامی، اینها کمک شایانی به ما قطعا کرده، و ما اگر نگاه بکنید شرایطمون رو نسبت به و مقایسه بکنید نسبت به دوران گذشته و سالیان گذشته و روزهای گذشته و ماهای گذشته، بسیار بسیار به پیروزی نزدیکتر هستیم. ولی ضربه نهایی رو ما خواهیم زد، و خب تمام ما با هممیهنانمان، با دوستان نزدیکمون، بالاخره ارتباطات خودمون رو داریم و همه ما به هر شکلی داریم خودمون رو آماده می‌کنیم برای نبرد نهایی. قطعا اعلی حضرت و تیم قدرتمندشون هم برنامه های خودشون رو دارن که به هیچ عنوان نیاز نیست علنی بشه. خیلی ها دنبال این هستن با تشر زدن و با این صحبت ها که باید مسلح بکنید مردم داخل ایران رو، شما توانایی فلان میخوایم بیان برای شما رو بکنن که چه اتفاقاتی در داخل ایران در حال وقوعه. خب قطعا این چنین نخواهد. مطمئن باشید، ایمان داشته باشید، با ایمان راسخ به روزهای سرنوشت سازی از تاریخ کشور ایران میریم که این لکه ننگ رو هم، این دشمن خونی ملت ایران رو هم قراره به زودی از کشورمون به در بکنیم با توان ملت ایران و به زودی.
0: بسیار عالی. اینجا خوبه یادی بکنم از دکتر امیر حمیدی، در یک جلسه بودیم در قبال همین حرفایی که شما میزنین، گفتن که اگر پرسشتون اینه که ایران دیدبان داره و آمادگی دفاعی داره، پاسخ این هست که بله. اگر پرسشتون این هست چگونه، پاسخ این هست که به شما ربطی نداره. اونایی که باید بدونن میدونن و این بزرگترین پاسخه، چون خیلی ساده است، خیلی عامیانش اگه بگیم. خب اگه قرار باشه توضیح بدن، اگه من و تو میفهمیم، جمهوری اسلامی هم گوشش همینجاست دیگه. استراتژی مبارزه رو کی میاد عنوان میکنه؟ هیچ کس. و
1: ما 10 میلیون نفر ایرانی در خارج کشوریم حداقل.
0: دقیقاً
1: نیمی از این جمعیت با عزیزان و خانواده و حالا هر کسی که در داخل دارن بالاخره ساپورتی بکنه، هر کاری بکنه با نزدیکان خودش.
0: درسته.
1: بکنید همین عمل قراره به کجا بیانجام، بقیه مسائل رو حالا بذارید به کنار.
0: دقیقاً که همین الان هم داره انجام میشه. من کسی رو نمیشناسم که به فامیل و دوست آشنا در حال کمک رسانی به هر صورتی که میتونه نباشه. و اینکه واقعاً منم مثل آقای خالدی با داخل تماس داریم، به هر حال بعضی از، نه خیلی ولی بعضی از مبارزان میدانی رو میشناسیم. جالب اینه که نگرانی های ما رو اونها ندارن، که زیر بمبارونن، زیر جنگن، با گرانی هستن. یادم نمیره من برای یکی از بچه ها که گرفته بودنش داشتم با مادرش صحبت میکردم و به شدت گریه میکردم. مادر این بچه ای که گرفته بودم بلد داشت منو دلداری میداد که نه اصلا همچی چیزی نیست، محکم باشین، باید بیستین. و این شجاعت مثال زدنیه.
1: همسر یکی از جاوید نام های نواخر باشون در تماس بودم صحبت میکرد، گفتن بر همسر من رو گرفتن از من، دو تا فرزند دارم. گفت من فرزند منتظر نبرد نهاییم، دو تا فرزندم رو میدم، جون خودم هم میدم که شاهزاده برگرده.
0: عزیزم
1: بچه های کوچیکی رو نگاه بکنید، 5-6 ساله امروز تو مدارس ابتدایی شما دیدید دارم میگن پهلوی برمیگرده.
0: بله.
1: چی میخوام با کجا رو دارم فرار بکنم؟ هر جایی که دنیا که باشن اینها به سراغ تک تکشان خواهیم رفت، به اون سمت داریم میریم. حالا نیازی هم نیست این چنین صحبت بشه، ولی فقط کافیه که این رویش جوانه ها رو ببینید، بقایی که داره در کشور کجا میخوان برن، چی کار میخوان بکنن، چه توانایی در قبال این سیل میلیونی پهلوی خواهان در ایران دارن، از کوچک تا پیرمرد و پیرزن.
0: و متین جان با توجه به فشار همه جانبه‌ای که در داخل ایران هست، توصیت به خارج از کشوری ها چیه؟
1: 7 نوامبر رو به هیچ عنوان از دست ندهند. با تمام توان بچه‌ای که سوشال مدیا کار میکنن روی این مسئله تمرکز بکنند، سازماندهی لازم رو انجام بدن برای 7 نوامبر. اتفاق بسیار بزرگی است. هر رخدادی که پیش بیاد توجهمون از نام جاوید نامان، از عزیزان دربند که همین الان که من و شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، نام علی زارعی رو یاد نجمه عزیز رو در مشهد لازمه اینها رو، و بسیاری عزیزانی که دربند هستن. من زندان بودم، تجربه دارم، نه به این چنین، ولی خب زیر بلنگوی زندان می نشستیم، منتظر بودیم که صدامو بکنن، ببرن حکممون رو برامون مثلا بخونن که چه حکمی به ما دادن. حالا این عزیزان زیر بلنگوی زندان یا شبها منتظرن که یه نامه بیارن براشون بدن دستشون، بگن شما رو باید ببریم انفرادی. این عزیزان اینچنین هزینه دادن. این تو همین الان که شما داری این برنامه رو میبینی، اینو بفرستید برای دوستانت. همین الان اونها در اتاقهای تنگ و نمور زیر شکنجه و فشار منتظر اعدامشون، منتظر گرفتن جانشون هست. بنابراین فکر بکنید که چه کاری میتونید، چه کاری مهمتر از حضور شما در 7 نوامبر در فرانکفورت وجود داره. هیچ چیزی مهمتر از این وجود نداره. به هیچ چیزی توجه نکنید. هر کاری که دارید، اگر جانتون در خطره، اگر بیماری سهل العلاج دارین، آره این شما عزیز دل ما، ولی غیر از این شما مسئولیت تاریخی حق ملت ایران بگرد. این دیگه شفافتر از این چیزی نیست. 7 نوامبر وعده دیدار ما فرانکفورت.
0: دقیقاً. و این مسئله واقعاً اهمیت بسیار بالایی داره. در این حال منم میخوام یه توصیه بکنم، بجز دهان شاهزاده به هیچ چیز دیگه توجه نکنید. هر اینفلوئنسری، ورزشکاری، بازیگری، حتی آدم سیاسی، زمانی که در مسیر مردم ایرانه روی سر جا داره، زمانی که از اون مسیر منحرف میشه، فقط بی توجهی کنید. چون اصلا این اتفاقات میفته برای اینکه توجه رو جلب بکنه، حاشیه ای ساخته بشه که به جای علی زارعی که من اصلا حالم بد میشه بهش فکر میکنم، چون تو مونیخم با هم صحبت کردیم، قرار بود برنامه داشته باشیم که بد رفت، به جای علی زارعی من توجهم به این باشه که بیژن مرتضوی چه کرده، فدای سرتون که چه کرده یا نکرده، صد تایی مثل اونم فدای ایران و ایرانی. پس باید حواسمون به جای هر چیز دیگری روی سخنان شاهزاده پهلوی کامز، رضا پهلوی و سخنان ایشون باشه، چون ما راهی به جز راهی که شاهزاده رضا پهلوی میگن و کسی به جز همدیگر رو نداریم. دنیا خواست کمک بکنه، کرده، نخواست نکرده. به قول شاهزاده بازم، چه دنیا بخواد چه دنیا نخواد، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد. آقای خالدی گرامی، بسیار لذت بردم از دانش و آگاهی شما و میخوام خواهش کنم که بعدن در برنامه پنل جوانان هم شما رو داشته باشیم. بسیار مهمه که جوانان دیگر هم ببینن که امثال شما شاید سال هاست ولی مشخصا 9 ماه هیچ کس زندگی نداره، زندگی حالت عادی نداره و همه ما مشغولیم به اون قدری که میتونیم، حتی اون قدری که بیشتر از اون قدری که میتونیم، و وظیفمونه که این کارو بکنیم. پایان برنامه، هر چی که دلتون میخواد میتونین به فارسی، به کردی، به هر زبونی که دوست دارین بگین.
1: دو جمله شاهنشاه آریا مهر رو میخواد. اولا که در قبال صحبتهایی که کردید، ما فرزندان پدر بزرگوارمون شاهزاده رضا پهلوی هست، ما فرزندان میهن و میهن در نام پهلوی خلاصه میشه. پس وظیفه داریم هرچی که یاد گرفتیم از منش و از درک و آگاهی که ایشون به ما دادن طی تمام این سالها، اونها رو ارج بنهیم و به اون پایبند باشیم. دو سخن از شاهنشاه آریامهر رو که در طی عرایزم هم گفتم مجددا عرض میکنم. این آزادی رو از دست ندهیم که بازگرفتنش بسیار سخته. بنابراین الان که این راه سخت رو نزدیک به قدم های نهاییش هستیم، رها نکنید. یک بار این تاریخ رو تکرار میکنیم و تموم میشه. دو، قدرت من ناشی از قدرت شماست. قدرت بدید. 7 نوامبر، 7 نوامبر، من باز خیلی تاکید میکنم، 7 نوامبر باید صحنه دوباره ای بسازیم از قدرت اعلی حضرت. یعنی پیوستگی و پیوند ما این توانایی و قدرت رو و اعلی حضرت دوباره بهشون نشان بدیم که ما هستیم تا انتهای مسیر، تا پای جان، و اعتماد و ایمان کامل داریم به توانایی های شما برای بازپسگیری ایران، و به همین جهت حضور خواهیم داشت و تا پای جان هم ایستادیم. به بجی ایران، بجی بنامالی پهلوی، او قصهش با اوانه که زور پیان شاد خوش نبه، بلام کردستان قلعه پرستنی ایرانه، کردستان سنگر حافظه محافظه ایران است.
0: بسیارم عالی. و من امروز میخوام یه توصیه عجیبی بکنم، شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی میخوام بگم حتی به کسانی که هنوز در جمهوری اسلامی هستن، بهترین جا و امن‌ترین جا برای شما آغوش ملت ایرانه. تا خیلی دیر نشده برگردیم و آغوش شاهزاده رضا پهلوی بهترین و امن‌ترین جا برای شما اونجاست، چون صاحبان قدرت شما به سرعتی فرار میکنن و شما رو زیر پاشون له میکنن که باورتون نخواهد شد. و اما خوشحالم و خرسندم که بگم ما با داشتن جوانانی این چنین که کم هم نیستن در داخل و خارج که همه یکی هستیم، ایران رو به پشتوانه ایشون به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما که در برنامه من شرکت کردین. سپاسگزارم از بینندگان عزیز که افتخار دیگری بود که در خدمت شما باشم. خواهش میکنم به سایت ایران و پس میگیریم برین، دایرکت دبیت کنین، سعی کنین هر چقدر که میتونین یاری برسونین، چون مبارزه پول میخواد، هیچ خجالت هم نداره. به داخل ایرانم به هر کس که میتونین از دوست و آشنا کمک بکنین، ما به یاری همدیگه باید این مسیر رو به پایان برسونیم. همینطور از تلویزیون خوب میهن هم سپاسگزارم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. سپاسگزارم آقای متین. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی. من جلال ایجادی هستم از فرانسه. کار من در واقع دانشگاهی هستش و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه‌ای میهن پخش می‌شود و برای شما در واقع این امکان رو ما داریم که بتوانیم با همدیگر دیالوگ و گفتگو داشته باشیم و خیلی به هر حال از مدیریت این رسانه تشکر می‌کنم، به خصوص اینکه به هر حال این رسانه در خدمت آزاد فکری هست و در خدمت انتقال اندیشه و اخبار. خب این نکاتی رو که من میخواستم به شما توضیح بدهم، نکته اولی هستش که به عنوان خبر عرضم حضور شما هستش که یکی از روزنامه ها و یا مجله هایی رو که در بین دو برنامه که با هم داریم من نگاه میکنم و اونها رو به آگاهی شما میرسانم و یکی از این روزنامه ها این است، یا در واقع هفته نامه فرانتیرور. و فرانتیرور ببینید یه به هر حال طرح زیبایی هم گذاشته در اینجا. و ماجرا چیست؟ ماجرا بر سر این استش که یک نویسنده که در واقع به رمان‌های هر سال تنظیم میشه، انتخاب میشه رمان‌های مختلف تا اینکه برسن به مرحله نهایی و در مرحله نهایی چند جایزه ادبی در فرانسه وجود داره که از جمله اون جایزه های ادبی ارزم حضورتون که جایزه فمینا هستش، جایزه فرانسانتر هستش، جایزه گونکور هستش و غیره. و به این ترتیب هستش که یکی از این جایزه ها در اقدام ابتدایی که کرد در واقع مجموعی از نویسندگان رو به صلاح انتخاب کرد به لحاظ کیفیت رمانی رو که این افراد داشتن، معمولا برای رمان نویس ها هستش. و به دنبال این قضیه یکی از این افراد که به نام تلیسون اوگلیان هستش، تلیسون اوگلیان یعنی یک نویسنده فرانسوی، ماجرا به این انجامید که علی‌رغم اینکه این رفته بود تا حدوداً پایان دوره گزینشا و قبل از اینکه به اصطلاح داوران حرفای نهایی خودشون رو بزنند و انتخاب خودشون دست بزنند، به ناگهان در یک سلسله از روزنامه‌های فرانسه این مطرح شد که این رمان این نویسنده رمانی هستش که به کمک هوش مصنوعی نوشته شده و بنابراین کلی جدال، کلی صحبت رو به دنبال خودش آورد و اینکه آیا میتواند در این به اصطلاح این جایزه که در نظر گرفته بود کماکان شرکت داشته باشد یا نداشته باشد، بالاخره به دنبال دعواها و پولمیکای گوناگونی که صورت گرفت منجر به این شد که ایشون در واقع از این به اصطلاح روند انتخاباتی بهترین رمان عملا کنار گذاشته بشه، که خب البته این ماجرا منجر به این شد که اختلاف نظرهای بسیار زیادی به وجود بیاید. البته نقطه‌ای که باید صحبت کرد این استش که افراد داورانی که در واقع این رو خونده بودن اعلام کردن که این در واقع دارای کیفیت بسیار بالایی هستش، از نظر زیبایی این رمان و غیر و غیره. ولی علی‌رغم این زمانی که به هر حال مطرح شد که فهمیدن که این نتیجه کار انتلیجانس ارتفیسیل یا هوش مصنوعی هست، بنابراین دیگر اون روند پیشروی به سوی جایزه ادبی جلوش گرفته شد و تبدیل شد به یک ماجرای بزرگ در عرصه ادبیات و رمان. و اینکه عده‌ای از روشنفکران گفتن که ایرادی نداره، به هر حال این هم قابل به اصطلاح قابلیت این رو داره که در این به اصطلاح کارزار ادبی باقی بماند، عده دیگر گفتن که نه، به خاطر اینکه سنت بر پایه فقط استعدادهای خود نویسنده و استعدادهای واقعی خود نویسنده باید باشد، ولی به هر حال سنتی شد. و این هم شما باید بگویید که به هر حال با توجه به این دورانی که هوش مصنوعی در واقع همه زمینه ها رو داره جلو میره، نسل دیگری از ادبیات داره به وجود میاد که این نسل جدید به اعتبار چیز؟ به اعتبار هوش مصنوعی هستش. خب این نکته اول. نکته دومی هم که به عنوان مسائل مقدماتی خدمتون میخوام بگم در ارتباط با روزنامه لوموت هستش و یکی از مسائلی که در این روزها به خصوص مطرح میشه، یکی مسئله بودجه دولت فرانسه هستش که خب خیلی برای شما چه بسا اهمیت نداشته باشه، ولی برای ما فرانسوی اهمیت داره. ولی نکته دوم در ارتباط با در واقع آقای مکرون هستش، چون به هر حال میدونید که حدود 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری هستش، ولی که بحثی که راجع به آقای مکرون هست در دوران اولی یعنی اون 5 سال اول بسیار بسیار شورانگیز بود و او که بدون سابقه سیاسی به نحوی بود آمد و همه رو پشت سر گذاشت و رفت و در واقع به صلاح انتخاب شد. ولی در دوره دوم هم در گام‌های اولش به هر حال در نسبت به حریفان خودش پیروز شد، ولی بعد از اون در واقع دوران افت آقای مکرون فرا رسید و اینی که جامعه فرانسه امروز نسبت به ایشون احساس خستگی داره، میگه اینها دیگه این پرزیدان قدرت لازمه رو نداره و چه بسا در ذهنیت خود مکرون هم این هستش که بیشتر مداخله او بیشتر یا اقدام او یا مدیریت او برمیگرده به زمینه مسائل بین‌المللی و دیپلماسی بین‌المللی که در اونجا به هر حال یک واقعیت هستش که فعالیت خودش رو حفظ کرده و در ارتباط با اوکراین، در ارتباط با ناتو، در ارتباط با آمریکا و در زمینه‌های مختلف به فعالیت خودش ادامه میده. متای مراتب در زمینه‌های مسائل داخلی که به هر حال جامعه فرانسه هم این سیاست‌های داخلی رو هرچند که یک نخست وزیر وجود داره، ولی که از چشم او می‌بینن که چرا به اندازه لازم در واقع دیگر این گیرایی در سیاست وجود ندارد و برابر این جامعه فرانسه در انتظار هستش که سریعاً به انتخابات برسن و سریعاً در واقع آقای مکرون رو کنار بگذارن. حالا یک نکته دیگه که میخواستم بگم و اون هستش که ببینید دوستان، برای تشویق به اصطلاح فرانسوی ها یا خوانندگان به هر حال این هستش که مسئله کتاب، چگونه آدم ها کتاب بخوانند و یکی از شیوه های تاکتیکی که در فرانسه وجود داره این هستش که کتاب های نویسندگان بزرگ گاهی در ادبیات، گاهی در فلسفه هستش و غیر و غیره، یک سلسله از هر کدوم از این نویسندگان رو در دستور کار خود قرار میدن و چاپ میکنن کتاب های مربوط به این نویسنده رو. به عنوان نمونه همین الان در واقع به این ترتیب استش که این کتاب رو اگر توجه بفرمایید، کتاب بابوگوریو. بابوگوریو اگر خاطرتون باشه از کی بود؟ از بالزاک، که به فارسی هم ترجمه شده و بسیار بسیار کتاب گیرایی هستش. و بنابراین خطی رو که در اینجا هستش به این ترتیب هستش که این کتاب گرچه در چاپ‌های مختلف وجود داره، البته انواع اقسام چاپ‌ها رو تا به حال در زندگی خودش این کتاب‌ها دیدن، ولی که به قیمت بسیار ارزون، یعنی شماره اول این سری کتاب‌های مربوط به بالزاک، که البته خاطرتون باشه کتاب‌های بالزاک حدود 100 کتاب هستش، بنابراین این گوریو یا بابا گوریو در واقع اولی کتابی هست که در این سری ها چاپ شده و 3.5 یورو ارزش داره. بنابراین این قیمت خیلی پایینی هستش با توجه به اینکه این در واقع چاپ نفیسی هستش و جلد خیلی زیبایی داره و به شکل یک در واقع سند معتبر ادبی واقعا چاپ شده. خب این هست. جلد دومی که بیرون آمده Les illusions perdues، یعنی در واقع حالا بگیم توهم‌های گم شده یا آرزوهای گم شده، و این کتاب در واقع البته یه مقدار قطورتر هستش، یعنی پرحجم‌تر هستش، ولی که قاعدهش این هستش که این سریا اولی 3.5 یورو هستش، بقیهش روی 12 یورو میگرده. هر کتابی که میاد بیرون 12 یورو هستش. البته این کتابی که دست من میبینید 12 یورو هستش. ولی معادل چنین چاپی اگر به شکل عادی شما بخواهید برید از کتاب فروشی ها بخرید چقدر خواهد بود؟ این حتما روی 25 الی 30 یورو خواهد بود. 25 الی 30 یورو خواهد بود. حال آنکه در اینجا فقط 12 یورو هستش و باز هم این سری کتاب های نفیس زیبایی هستش که میتوانید در کتاب خانه های در داخل سالن خودتون به اصطلاح بچینید و به هر حال در ضمن میتوانید این کتاب ها رو بخوانید. بنابراین زنده باد این کسانی که چنین اقدام های به اصطلاح تشویقی رو انجام میدند. حالا یکی از مباحثی که میخواستم بهش بپردازم، دوستان عزیز من، در ارتباط با عرضم حضورتون که نقش چپ چگونه ارزیابی می‌شود. برای اینکه در این روزهای اخیر شما میشنوید که آیا چپ در انحراف بود، چپ ایران چه بود، چپ ایران چیست، عرضم بزرگتون که چپ ایران آیا فهمید یا نفهمید، چپ ایران یا 57ها و یک سلسله ناسزاگویی ها، یک سلسله تمجید ها و غیر و غیره. من در زمینه بارها صحبت کردم ولی دلم میخواد یک بار دیگر در این زمینه بگویم. البته در برخی کتاب های خودم به ارزیابی از جنبش چپ نیز پرداختم و به هر حال از اونجایی هم که مطلبی هستش که کماکان زنده هستش و به زندگی ما ایرانی ها برمیگرده، به یک دورانی از جنبش ایران برمیگرده. البته تاریخ چپ تاریخ به زمان انقلاب مشروطه ما باید برگردیم اینا که به اصطلاح تاریخش رو به این ترتیب تنظیم بکنیم و بیام جلو، ولی وقت این رو من ندارم در اینجا. فقط اشاره میکنم به چپ از زمان به اصطلاح پهلوی محمد رضا شاه تا امروز به نحوی در این محدوده زمانی و اون هم بسیار بسیار مختصر. خب آیا چپ واقعا نقش مثبتی در ایران داشت؟ خب خود این مستلزم این هستش که بگیم که خب تعریف چپ چیست؟ چپ چه کسی است؟ بعد الگوهای فکری چپ یعنی چی؟ به چه چیزی؟ به چه مکتبی اتکا میکنه؟ به هر حال اینا دارای ایدولوژی هستن و بنابراین به چه مکتبی هستش؟ بنابراین الگو، مکتب و اینکه آیا فقط یک مکتب هستش، یعنی وقتی میگیم چپ، چپ فقط یک نوع داریم یا انواع اقسام به چپ ها داریم در واقع. شما اگر بخوایم برخورد ساده لوحانه بکنیم، برخورد ناسزاگویی بکنیم و برخورد چسب های در واقع تبلیغاتی بزنیم، میگیم یک کلام، میگیم چپ و اعلام میشه، به خصوص از جانب برخی از به اصطلاح سلطنت طلب ها که برخورد های بسیار بسیار توأم با کینه دارن و در واقع فقط اونم به شکل شعاری بدونی که فهمیده باشن این مسئله چپ رو تبدیل میکنن به یک فحاشی و یک ناسزا و به این ترتیب تکرار میکنند. از اون ور خود چپ ها در واقع از خودشون بسیار ممنون هستن، از کارهای خودشون بسیار متشکر هستن و خود رو جزو خوبان جهان میدانند. خب این هم از این زاویه هستش اینا. ولی که به هر حال ما باید این درک رو داشته باشیم که چپ باید مورد ارزیابی قرار بگیره. خب البته دوستان میدانند که من بسیار از کارهام در زمینه مربوط به اسلام، قرآن، اسلامگرایان، نواندیشان و غیر و غیره هستش. ولی به هر حال در ضمن در ارتباط با خود چپ هم من بارها نوشتم و خود من هم زمانی در درون چپ بودم، منتهای مراتب به خودم، ایدولوژی خودم انتقاد کردم و از آن دور شدم. مشخصا تاریخ دور شدن من نسبت به ایدولوژی چپ در واقع از سالهای 1985 میلادی هستش، 1985 میلادی، و شناسنامه اون لحظه من اگر به نفع اسمش رو بشه گفت شناسنامه، مقاله بود که منتشر کردم تحت عنوان در واقع انتقاد به چپ مکتبی، چپ مکتبی که سمبولش خود من باشه و چگونه انتقاد کردم به اون اندیشه و در واقع مدل های فکری که ما داشتیم. حالا اگر به این نکته حالا بخوایم توجه بکنیم، آیا چپ یگانه است، یه چیزه؟ نه. ببینید چپ از نظر تاریخی خب میشود رجوع کرد به چی؟ به کارهایی که و تئوری هایی که توسط کارل مارکس منتشر شد، مانند کاپیتال، مانند جنگ داخلی فرانسه، مانند منیفست حزب کمونیست، منشأ خانواده و غیر و غیره. خب اینها کتاب های منشأ برای نظریات مارکس که بعدها گفتن که مارکسیزمه. خود کارل مارکس نگفتش که من مارکسیزم رو ساختم، ولی ادعا میکرد که جهانبینی که داره جهانبینی علمی هستش و تمام رمز تاریخ رو درک کرده و به قول خودش تاریخ عبارت از مبارزه طبقاتی می باشد و در نهایت هم پرولتاریا پیروز خواهد شد. خب حالا اینکه عملا به کجا رسید و این حرفا، باز هم یک مطلب دیگه. متای مراتب دوستان عزیز، همون زمانی که کارل مارکس در واقع داره نظریات خودش رو تنظیم میکنه و این حرفا و در واقع انترنسیونال اول هستش، کسان دیگری هستن که اونها هم به نحوی خودشون رو به عنوان چپ میدانن، منتها تمایلات سوسیال دموکراسی دارن و به خصوص در بعد در به اصطلاح انترنسیونال دوم این جنبه خودش رو بسیار نشان میدهد. یعنی چی؟ یعنی که در واقع در اون حداقل برای ساده کردن این هستش. یه طرف کسانی هستن مانند به اصطلاح نظریه کار مارکس که طبقه کارگر رو قبول داره و مسئله دیکتاتوری پرولتاریا رو قبول داره و کتاب های

انتخابات رو قبول داشتن، حالان که در نظریه کارماکس مسئله انتخابات قبول نبود، به خاطر اینکه این به عنوان یک تاکتیک بورژوازی قلمداد میشد و میگفتش که باید انقلاب کرد. حالان که سوسیال دموکراسی نه، طرفدار انقلاب نبودش، طرفدار مبارزه پارلمانی بودش. بنابراین این دو جنبه رو در نظر بگی که حالا هر دوی اینها در واقع میگن از جمله مسائلی که میگویند به فرض برابری اجتماعی یا عدالت اجتماعی، متأ عدالت اجتماعی رو به یک ترتیب نمی گفتن دوستان عزیز من، به خاطر اینکه به عنوان نمونه مارکس در دستگاه فکری مارکس عدالت اجتماعی اون زمانی می توانست به وجود بیاید که پرولتاریا در واقع بر قدرت می نشست و دیکتاتوریش رو آغاز می کرد و تا اینکه برسه به اصطلاح جهان کمونیستی، و در اون جهان کمونیستی در واقع چی؟ هر کسی بنابر نیاز خودش بتواند داشته باشد. خب حالا وقتی که میگوین امروز میگوین چپ یعنی کسی است که برابری اجتماعی رو مورد به اصطلاح نظر داره، نه الزاما اینطوری نیست. حالا یه ایده عمومی هستش، یعنی نوعی عدالت اجتماعی برقرار باشه، ولی در درک این که خوب عدالت اجتماعی چیست، برابری مطلق همه افراد در درون جامعه هستش به فرض، نه این هم که یک اوتوپی بزرگی هستش. بنابراین خود این که گفته می شود چپ یعنی عدالت اجتماعی یا برابری اجتماعی انقدر نامشخصه، انقدر در واقع به اصطلاح متوهمانه هستش که باز نمیشه یک درک یگانه ای واقعا ازش گرفت، و به همین خاطر هم باید شما به برنامه های گروه های مختلف رجوع بکنید که ببینید که منظور او چیست در نوشتهاش، و بعد منتظر باشید که اینها بیان بسر کار که در سیاست های عملیش شما این رو بتوانید درک بکنید. خب حالا به هر حال آنچه که مربوط به اصطلاح عدالت اجتماعی بود، شما شوروی رو داشتید که خب عدالت اجتماعی نبود که در اون زمان، ولی به عنوان کشور بر پایه عدالت اجتماعی و برابری زن و مرد به فرض گفتن، حال آنکه چنین چیزی نبود و هیچ جا نبودش. خب حالا من تون میکنم، بنابراین در این لحظه استدلال خودم رو این رو داشته باشید. حالا میام جلو، بعد از کارل مارکس، لنین، استالین، تروتسکی هستش، ماویس هستش، ارزم حضور شما که به صلاح کاسریست هستش، و یه بخشی هم چپهای اروپایی هستن، انواع اقسام چپهای اروپایی، گرایش های هم کمونیستی هم سوسیال دموکرات. حالا این یک واقعا یک جنگل بزرگی میشه. بنابراین وقتی که صحبت از ایرانیان میشه در زمان شاه، اینها دارای کدوم قطب فکری داشتن، باید به کتاب های اونها و سیاست های عملی اونها رجوع بکنید که ببینید به کدومش نزدیک می شود. مثلا با عنوان نمونه چپ در ایران، توده‌ای ها چپ بودن، منتها چپی که معتقد به شوروی، چپی که معتقد به لنین، بعدش هم برژنف، بعدش هم استالین، یا قبلش استالین بعدش به برژنف، خروشف و غیر و غیره، مدل شوروی مدل او هستش. و نوعی این مسئله هم هستش که وقتی میگیم توده‌ای یعنی تفکر توده‌ایستی داشتن، یعنی اینکه بسیار وفادار به قدرت مطلقه شوروی. البته این وفاداری به قدرت در زمان انقلاب اسلامی هم بخش از چپ ها در واقع حمایت خودشون رو از قدرت خود
خمینی اعلام میکنند. این

ریختگی به قدرت. حالا ببینید، بنابراین این توده یا بعد که چه کسانی داریم؟ فدایی ها داره، چریک های فدایی. اینها تو چه باقی هستن؟ این هم کم و بیش تو باغ شوروی هستن، حزب کمونیست شوروی، که این حزب کمونیست شوروی البته یک جبهه گسترده رو در جهان به وجود آورده، از جمله اروپای شرقی. خب اینها هم به نحوی در این باغ هستند. کسانی دیگه هم بودن، گروه های مختلفی دیگه هم بودن که اونها در واقع یا طرفدار ماو بودن یا طرفدار استالین بودن، یا میگفتن از این و از اون دوتاییشون خوبه، یه چیزاییشون رو میذاریم کنار. برای یک ملغمی هستش. بنابراین شما برای اینکه تشخیص بدهید چپ چیست، باید در ابتدا الگوی فکری اونها رو گیر بیارید. و این الگوی فکری یعنی چی؟ منجر میشه به چی؟ این الگوی فکری، توجه بکنید، الگوی فکری نوع جهانبینیه. تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه که اینها در ارتباط با آزادی چی میگن؟ در ارتباط با اقتصاد چی میگن؟ در ارتباط با مسئله جنگ و صلح چی میگن؟ در ارتباط با دیکتاتوری کارگری چی میگن؟ بنابراین اینجاها باید برسید. متوجه هستید؟ الگو منجر میشه به سیاست ها. خب این سیاست ها زمانی که در همون دوران شاه، سیاست ها از جمله چی بود؟ این که شاه بد است و سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا هستش، اردوگاه سوسیالیستی خوب است، دولتی کردن صنایع خوب است، حزب لنینی خوب است، قدرت را باید به چنگ آورد و دولت کارگری خوب است. اینا میشه نتایج این سیاست. خب همه چپ هایی که در اون زمان بودن، در زمان در واقع پهلوی دوم، تو این باغ عمومی بودن، تو این باغ فکری بودن، ملگویشون این بود. یعنی به عنوان نمونه کسی که چپ خودشون میگفت عاشق چی بود؟ اقتصاد دولتی بود. میگفت اقتصاد دولتی اقتصادی هستش که دولت پرولتاریا داره هدایت میکنه، خیلی عالیه. اقتصاد دولتی. کسی که معتقد به حزب لنینی، حزب لنینی یک حزب دیکتاتوری بود، ولی میگفتش سنترالیسم دموکراتیک خیلی جالب و خیلی خوبه و انقلاب به این ترتیب انجام میشه و فلان و بیسار. باید اعتقاد می‌داشت به این که بورژوازی رو باید نابود بکنه، خون بریزه به این ترتیب. خب اینها ایدئولوژی بود که عملا به شکل‌های گوناگون متفاوت ولی در نهایت هم توده‌ای داشتن، هم فدایی‌ها داشتن، هم در واقع راه کارگر داشت، هم در واقع بخش منشعب مجاهدین اونایی که مارکسیست شده بودن داشتن، و هم بعد پیکار داره، هم خط یک داره، خط دوم داره، خط سه داره، همه اینها در این زاویه فکری قرار دارن. و ما فرصت نداریم که به هر کدوم از اینها و با ویژگی هایی که داشتن بپردازیم. ولی دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که وقتی میگیم امروز چپ خوب بود یا بد بود، نقش چپ چه بود، باید به الگوی اون فکر بکنیم و سیاست هایی که اینها پیشنهاد بکردن. آیا این سیاست ها سیاست های خوبی بود؟ نه، برای که اون ایدئولوژی توتالیتر بود و این سیاست ها به فرض حزب لنینی بسیار بده، دیکتاتوری کارگری بسیار بده.
اقتصاد دولتی بسیار بده. شعار کشتن بورژوازی بسیار بده. پس در عرصه ایدولوژی و سیاست ها کاملا یک پدیده منفی بود. شما در نظر بگیرید ما در سالهای آخر در واقع پهلوی هستیم. خب نظام پهلوی در واقع دارای نوعی استبداد شخصی هستش، استبداد شاه. ما به چه چیزی احتیاج داشتیم؟ ما به افکاری احتیاج داشتیم که به سوی دموکراسی ما رو بکشونه، تربیت بکنه. انتخابات چه؟ دموکراسی چه؟ آزادی ها چه؟ حقوق بشر چی هستش؟ پلورالیسم چی هستش؟ اینها رو ما باید در واقع میتوانستیم بگیریم. ولی ما رفتیم در درون ایدولوژی چپ جا زدیم. در درون اون فکر کردیم که بهترین است، زیباترین است، علمیترین است. تمام درها رو بستیم و گفتیم که ما بهترین هستیم، ماهترین هستیم. خب این دروغی بود یا خودفریبی بود. پس اگر امروز از من سوال بکنن که این چپ در زمان شاه خوب بود یا بد بود، نقشش خوب بود یا بد بود، چپی که به این ترتیب فکر میکرد و چپی که بخشی از اونها چی؟ طرفدار خط چریکی بودن. میگفتن بیایی بریم پاسبان رو بکشیم، ضربه به رژیم شاه بزنیم، یک موتور کوچیک رو را میندازیم و موتور بزرگ که مردم باشن، خلق باشه، اون حرکت میکنه و میریم به طرف چی؟ کمونیسم مورد مثلا مورد علاقه. خب حالا با توجه به این سیاست هایی که اون زمان مطرح میشد کاملا اشتباه بود، کاملا اشتباه بود. ما نیازمند این بودیم که دموکراسی غربی رو بفهمیم، ولی رفتیم در یک ایدئولوژی که با واقعیت جامعه کاملا بیگانه بود و هیچ گونه تلاشی از جانب گروه های سیاسی وجود نداشت که این رو احتمالاً یه مقدار نورافکن بیاندازن و واقعیت های جامعه رو درک بکنن. نه، ما در ایدئولوژی خودمون مانند یک پیله که یک در واقع کرم ابریشم میبافه، در درون این پیله خودمون باقی ماندیم. پس نقش چپ بد بود، منفی بود. وقتی میرسیم به زمان انقلاب اسلامی، خب چپ دو بخشه. یه بخشش نسبت به خمینی بسیار علاقمنده، حمایت میکنه، همونایی که اون اندیشه به اصطلاح بورژوازی و حزب لنینی و نمیدونم حزب طبقه کارگر و اینها داشتن، در ضمن یک ویژگی جدیدشون حمایت از خمینی هستش و برخی از اینها هم در واقع جاسوسی میکنن که آدم ها رو لو بدن. و دنبال چی میافتن؟ دنبال جریان جنایتکار خمینی، یعنی یک توتالیتریزم شیعه. چرا؟ به خاطری که خود اونها علیه آمریکا هستند، خود اونها علیه ارزم حضورتون که به اصطلاح درک بسیار بسته‌ای دارن و غیر و غیره. یه بخش دیگه از این چپ ها هستن کسانی که چی؟ به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتند، حتی دستگیر شدن و حتی کشته شدن. البته اون طرفی هم به همین ترتیب مطابق در یه مرحله بعدتر، ولی این حمایت از جمهوری اسلامی نکردند، مانند سازمان پیکار، مانند اقلیت، مانند رای کارگر، مانند کومله و غیره و زالک و یه سری گروه های گوناگون زیادی که به هر حال به وجود آمده بود. این یک واقعیتی هستش که به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتن. ولی چه پیشنهاد میکردند؟ کار ما تموم نشده. چه پیشنهاد میکردند؟ آزادی؟ نه.
دموکراسی؟ نه. همان الگوی سابق رو پیشنهاد می‌کردم. ویژگی این دو بخش چیست؟ این دو در واقع اینها همه دارای بنیاد فکری یکسانی هستند. منتها یه بخشی از اینها مانند اکثریت، مانند رنجبران، توده‌ای‌ها در حمایت خمینی هستند. یه بخش دیگرشون میگن که نه، خمینی رو نباید حمایت کرد. ادامه انقلاب. ولی بنیادهای فکری یکیه. خب حالا ما چجوری اینها رو ارزیابی بکنیم؟ کار خوبی بود؟ نه. به هر حال ایدولوژی اینها درسته که مخالف جمهوری اسلامی بودن، ولی ایدولوژی اینها همون ایدولوژی دیکتاتوری پرولتاریا بود عزیزان من. بنابراین سیاست بدی بود. کشتن پاسبان بسیار زشت و بد بود، یک تروریسمه. ولی اونا میگفتن ترور انقلابی. واژه انقلابی رو که میذاشتن یعنی اون پدیده به اصطلاح تمیز میشد، مطهر میشد، مقدس میشد. و کسانی هستن که هنوز که هنوزه از سیاهکل در واقع مانند یک امامزاده در واقع مقدس تعریف میکنند و جلسه میذارند و خوشو بش میکنند و عکس میگیرند و غیر و غیره. و از این ماجرا به عنوان عنصر هویتی خودشون یاد میکنند، افتخار میکنند، حال آنکه اون بچه ها کار تروریستی میکردند. این که بگوییم به فرض قهرمان بودند، بچه قهرمان بود یعنی چی؟ قهرمان بودند به خاطر اینکه دستشون اسلحه بود؟ خب این که بی‌معنیه. برای اینکه اونها ضد شاه بودن، خب چی میخواستن آخه؟ چی میخواستن؟ میخواستن دیکتاتوری پرولتاریای بیارن. پس حرکت مثبتی نبود. ترور کردن پاسبان بسیار بسیار منفی بود. اینکه ما رو بخوان به طرف پرولتاریا و انقلاب پرولتاری ببرن باز هم منفی بود. ولی فعال بودن. خب فعال بودن، کسی این رو نفی نمی کنه که همه فعال بودن. شاه فعال بود، این گروه ها فعال بودن، موافقین شاه فعال. خب این که دلیلی نمیشه که چون فعال هست پس بنابراین خوبه. نه، همچی چیزی نیست. و بعد از دوران انقلاب هم که میرسیم تا امروز، تمام گروه های چپی که هستند، این گروه های چپ چه میگوید؟ الگوی فکری اینها آیا تغییر کرده؟ کمابیش به نظریه مارکس اعتقاد دارن، که البته به نظر من بسیاری از اینها بی سواد هستن و کتاب های کارل مارکس رو نخوندن، ولی نسبت به کارل مارکس به عنوان یک عشق نگاه میکنند. عشقشونه. امروز در این دوران 47 سالی که گذشته، بنابراین حتما چپها متنوع هستند، حتما چپها تحولاتی پیدا کردن، زوایای گوناگونی. یکی از این تحولها جدا شدن از چپها هستش، مثل مورد من، گسست، گسست عمیق و خودم رو جدا کردم. ولی بسیاری کسانی که خود رو چپ میگویند، یعنی همون چپ با رفرانس ها و الگوهای گذشته خودشون، اینها در واقع برای مردم ایران امروز چه چیزی رو پیشنهاد میکنند؟ خب میگه که به فرض علیه خمینی، علیه رژیم جمهوری اسلامی باید مبارزه کنیم. بسیار خب، اینو همه داریم میگیم، ولی چه چیزی پیشنهاد میکنند؟ اینجاست که در واقع به شکل زیرزیرکی یا به شکل غیر مستقیم عملا طرفدار همون دیکتاتوری پرولتاریا هستند، یا عاشق حکومت
به اصطلاح متمرکز هستند یا عاشق اقتصاد دولتی هستند، عاشق کارگر پرستی هستند. نه، کارگران مانند سایر گروه بندهای اجتماعی مجموعی از شهروندان هستند و شهروندانی هستند که عقب افتاده هستند، مانند دیگران یا نیستند و دارای نقش‌های گوناگونی هستند و از نظر ثروت هم معمولا در میزان محدود و پایین قرار دارند معمولا، ولی چه بسا کاربندا هم باشند که در همون شرایط باشند. بنابراین پدیده های اجتماعی خیلی قامز و خیلی پیچیده است. پس امروز چپ‌ها اگر بگوییم که نقششون مثبته یعنی چی؟ اگر بگوییم که ما علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، خب همه دارن میکنن، ویژه اونها نیست. اگر بگوییم که ما به فرض دارای ایدئولوژی برتر هستیم، که اینجا هستش که همون خطای همیشگی هستش. به هیچ وجه امروز ایدئولوژی مارکسیستی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته. خود مارکس یک متفکر بزرگ بوده و هست در عرصه فلسفه، در عرصه اقتصاد، در عرصه اجتماعی، بله، ولی که تبدیل به اندیشه او به یک جهانبینی ناب و یگانه و تنها جهانبینی علمی کاملا غلط هستش. خود کارل مارکس خطاهای بزرگی داشت. من در اینجا وارد نمی‌شوم که حتی در یکی از مقاله‌های مفصلم به نقد کاپیتال مارکس نیز پرداختم، مسئله ارزش اضافی، مسئله روند به اصطلاح تولید ثروت در جامعه سرمایه‌داری و غیر ذلک. پس بنابراین نتیجه این استش که نقش چپ یک نقش کاملا منفی داره و این بخش از چپ، بخش مهمی از چپ امروز، کسانی هستند که از انقلاب اسلامی دفاع کردند، از خمینی دفاع کردند. حالا برخی ها هم خمینی رو مورد حمایت قرار دادن، هم از انقلاب اسلامی، برخی ها فقط از انقلاب اسلامی، ولی به هر حال وقتی که گفته می شود 57 این واژه رسا و درستی نیست، به خاطری که در همون 57 انواع اقسام گرایش های گوناگون وجود دارند و متأخر اون زمان داشتن زندگی می کردن. بنابراین بیشتر به یک ناسزا شبیه هستش. خب این بنابراین مطلبی که می خواستم در این زمینه بگم. نکته بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم، خیلی خلاصه میگم با توجه به محدودیت زمانی که دارم، و این که جمعیت ایران، یعنی علم جمعیت شناسی، جمعیت ایران عملا میزان به اصطلاح فرزند آوری یا باروری انسانی به چه صورتی هستش؟ در چندین سال پیش ما روی 4% بودیم، یعنی نسبت در هر خانواده به فرض 4 تا 5 تا بچه می آمد. امروز در سالهای پیش، حدود 10 سال پیش، رسیدیم به اینکه در هر خانواده 2 تا بچه بیاد. امروز اون که میگیم 2 تا بچه، یعنی بهش میگن 2%. میزان درصد باروری میشود 2%. و زمانی که الان هستیم نه 2%، بلکه 1.3 هستش. یعنی خانواده ها به طور عموم میانگین بچه داری یا به اصطلاح فرزند آوری روی 1.5 دور میزنه. یعنی به اون تعداد گذشته دیگر خانواده ها در جستجوی داشتن فرزند نیستند. چرا؟ دلایل مختلف داره، از جمله
فرهنگ اونها تغییر کرده، سیستم شهری تغییر کرده، تمایل زنان به اینکه آزاد باشن تغییر کرده و غیر و غیر. به علاوه شرایط نابسامان اقتصادی هستش، دل به اصطلاح نگرانی های بسیار وسیع هستش، مسئله بیکاری هستش، مسئله به هر حال استبدادی که در جامعه ایران هستش، همه شرایط امنیتی برای خانواده را تامین نمی کنه. پس به مرور این آمد پایین و پایین و پایین. حالا ما وارد یک روندی شدیم و این روند به این ترتیب هستش که امروز یکی از ملاکایی که ما داریم این هستش که بگیم که خود در این جمعیت 90 میلیونی ایران چند درصدش بالای 60 ساله هستند. و اینجا باز یک مطلب، یک عامل دیگه ای هستش که برای اینکه پیری جمعیت رو نشان بدهیم. یعنی چی؟ یعنی خب اونایی که متولد میشن از صفر تا برسه به 18 ساله، تولد تا برسه به مدرسه و دانشگاه، بعد از اون بازار کاره، یعنی همه کسان بعد از مثلا فراتر از 18 سالگی تا 60 سالگی کسانی هستن که تو بازار کار دارن فعال هستن. حالا ممکنه بیکار باشن ولی که توانایی کار کردن رو دارن. و بالاخره میرسیم به بالای اون پیرامید یا اون مثلث که در اونجا کسانی هستن که فرای بیشتر از 60 سال دارند. خب حالا اون بالا هر چقدر که به اصطلاح گسترده‌تر بشه، بیشتر بشه، وزنش بیشتر بشه، جمعیت داره پیر بشه. و از این طرف هم پایینیا در واقع تعداد کودک محدود میشه، پس بنابراین از پایین داره محدود میشه، از بالا داره گسترده میشه و این معنای پیری برای جمعیت هستش. و چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه جمعیت یعنی چی؟ یعنی نیروی مولد کشور، یعنی اقتصاد کشور، یعنی اقتصاد. هر جامعه‌ای متوافق با نیازهای 90 میلیونی که وجود داره خب باید نیروهای کار وجود داشته باشه. و زمانی که ما دیگر میبینیم که پایین کم تولد داره و این تأثیر میذاره به اون بخش دوم که میزان کارکنان در بازار کار هستش، و این یعنی فشار میاره به اقتصاد. یعنی یک کشور توانایی پیشرفت، توانایی گسترده کردن در واقع نیروی کار رو به اندازه کافی نداره. پس توجه بکنید بخش پایین تولد 1.3%، بالایی ها یعنی بالای جمعیت بالای 60 سال امروز حدود 10 میلیونه. از روی 90 تا 10 میلیونش کسانی هستن که در سن 60 سالگی به بالا هستن. خب این 60 سالگی به بالا یعنی دیگه کار نمی کنن که، درست؟ حالا مواردی هستش که البته کار می کنن به لحاظ شرایط بسیار سخت اقتصادی در ایران، ولی به طور عموم این هستش که اینها دوران بازنشستگی رو دارن. و از اینجا هست که باید ما اعلام بکنیم که عملاً اونهایی که دارای سن بالای 60 درصد هستند حدوداً 13 درصد جامعه امروز تشکیل میدن. 13 درصد. خب گفته میشود که اگر به 14 درصد بالا که برود اوضاع بسیار، ما وارد کشوری میشویم که واقعاً سال خورده میشود. یعنی کسانی که از 14 درصد تا 23 درصد هستند. کوتاه بکنم و ساده بکنم مسئله رو. جمعیت ایران درسته که به طور عموم داره به اصطلاح نسبت به گذشته زیادتر شده، ولی میزان فرزند آوری به مرور داره کم و کم و کم و کمتر می شود و این یعنی اسمش میذارن بحران جمعیتی در ایران.
چرا این وضعیت رو ما داریم؟ به خاطر همین که شیوه های زندگی تغییر کرده، اخلاقیات تغییر کرده و به خصوص شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی وجود ندارد و جمهوری اسلامی در واقع با خرابکاری های خودش عملا جلوی رفاه و آرامش خانواده ها رو میگیرد. تبلیغ میکنه که بله برید بر فرزند داشته باشید، ولی با دستور نیست که افراد نظرشون رو تغییر بدن. به هیچ وجه، به هیچ وجه. ممکنه پاداش هم بذارن، ولی تغییرش به خود روحیات اون خانواده ها برمیگرده. پس بنابراین یکی از معضلاتی هم که ما داریم امروز همین مسئله پیر شدن جمعیت ایران هست عزیزان. خب در این چند دقیقه آخری هم که باقی مانده، در ارتباط با چی میخوام صحبت کنم؟ در ارتباط با شرایط فرانسه، شرایط فرانسه و تمام اعتراض هایی که در این روزهای اخیر به وجود آمده و به این ترتیب که در واقع بیش از عرضم حضورتون که 500 به سلام مرکز آموزشی، منظور من کالج و یا دبیرستانه، که در واقع اعلام شده که فردا باز نخوان کرد. چرا؟ به خاطر این که تظاهرات بسیار گسترده‌ای در دیروز و به خصوص امروز به وجود آمد، تظاهرات گسترده‌ای که در ضمن توأم با خشونت بسیار گسترده استش و این خشونت به این ترتیب هستش که آتش زدن در درون خیابان ها، آتش زدن برخی مدرسه ها، آتش زدن در واقع ماشین های آتش نشانی، حمله کردن به افراد پلیس، حمله کردن به برخی رانندگان اتوبوس ها و غیر و غیره، به شکل بسیار وحشی این خشونت افزایش پیدا کرده. چرا این جنبش به وجود آمد؟ در ابتدای قضیه گفتن که برخی از خواستهایی که داشتن، یعنی افراد جوان در کالج و یا دبیرستان، گفتم که به فرض در درون کلاس ما به جایی که 32 نفر باشه 35 نفره، 38 نفره تعداد به اصطلاح محصلین زیاد هستش و بنابراین مشکل برای آموزگار به وجود میاد. گفته شد که به فرض در ارتباط با زمانی که هوا گرمه یا زمانی که هوا سرده، کولر و یا بخاری، سیستم به اصطلاح گرم کنه لازم وجود نداره. البته برای برخی ها، همه مدارس اینطوری نیست به هیچ وجه، ولی خب مدارسی هم هستن که اون به اصطلاح شرایط لازم رو ندارن. و یا مثلا گفته شد که بله زمانی که یک استاد، یک آموزگاری نمیتواند بیاید سر کلاس، عملا او جایگزین نمیشود توسط یک فرد دیگر و بنابراین بچه ها در واقع طی سال وقتی جمع میزنیم تعداد زیادی از ساعات خودشون رو بدون آموزگار بودن. خب اینها حرفای درسته و انتقادهای درستی هم هستش. در این حالی که در ابتدا این بود، ولی به سرعت این مطالب به طور عمده در واقع فراموش شد و تبدیل شد به یک جریان گسترده خشونتبار در شهرهای گوناگون فرانسه. چرا؟ چه کسانی در واقع اوضاع را به این ترتیب به خشونت کشیدند؟ خب جوان ها هستند، منتهی جوانایی که پشتشون یا خودشون به جاهای دیگه باز ارتباط دارن. در میان کسانی که به عنوان در واقع توسط روزنامه ها و توسط افراد سیاسی این مملکت به عنوان مسئول این شرایط
پر از خشونت معرفی شدن، یکی حزب ملانشونه که چپ رادیکال هستش و ملانشونی ها خواهان شورش هستن. یعنی ملانشونی ها فقط بدونید مانند تمایل فکریش و الگوش شاوزه، یادتون باشه شاوز یا خود کاسترو هستش و یا از جمله پدیده‌هایی که باید در نظر بگیرید مثلا همین جریان ملانشونیستا جمهوری اسلامی رو یک رژیم عادی می‌دانند، علیهش به عنوان یک رژیم تروریستی و غیر و غیره اصلا حرف نمی‌زنند. یا نیم نگاهی هم به آقای پوتین دارند. خب شما این جنبه رو در نظر بگیرید، بنابراین این میشه چپ رادیکال. اینها میخوان شورش بپا کنن که قدرت رو به دست بگیرن. البته اینها میزان به اصطلاح بر اساس سنجش ها نیروی دوم یا سوم برسگی داره به نوع سنجش هستش که توسط مردم مورد به اصطلاح انتخاب خواهند بود در انتخاباتی که در آینده نزدیک اتفاق میفته. ولی اینکه اینها روحیه ضد نظام دارن، ضد دموکراسی دارن و خود رهبرش یک رهبر در واقع بسیار بسیار اقتدارگرا و مستبدی هستش، آقای ملانشون. بنابراین اینها هم نمایندگان اینها در جاهای مختلفی که دانشجویان محصلین بودن آمدن تحریک کردن، حمایت کردن و غیر ذلک. یک گرایش دیگه اسلامگرایان هستن و این اسلامگرایان میان از اونجایی که ضد فرانسه و ضد دموکراسی هستن به عنوان نمونه مثلا پرچم فلسطین رو دوباره بالا میارن که من بهش میگویم فلسطینیزم، یعنی ایدولوژی فلسطینی رو خودشون نشان میدن، یا یک خواهان بازگشت به لباسهای مذهبی برای زنان هستن. اینا کسان دیگه ای که در این زمین هستن تروتسکیست ها هستن، کسانی که در این زمین هستن دسته های در واقع با پوشش های سیاه هستن، سرشون هم میبندن و خودشون رو کاملا پنهان میکنن و این دسته های سیاه پوشان هسته که میان فقط به قصد تخریب. دیگر چه کسانی هستن؟ کسانی که در کارهای تبهکاری و قاچاق عناصری هم از اونها هستند. پس بنابراین جامعه فرانسه که دموکراسی هستش که میتوان در واقع مباحث رو مطرح کرد و به ارگانهای مختلف نامه نوشت یا ارگانهای مختلف رو اعتراض کرد بیان تو خیابونها اعتصاب بکنن غیر و غیره، تبدیل میشه به یک نیروی خشونتبار علیه نظام دموکراتیک فرانسه. بنابراین امروز من در لحظه‌ای که با شما دارم صحبت میکنم اوضاع بسیار بسیار بحرانی هستش و این وضعیت بحرانی دولت تصمیم گرفت که فردا اغلب مدرسه ها و دبیرستان ها بسته باشن تا اینکه بتوان یه مقداری احتمالاً جلوی این خشونت ها رو گرفت و به این ترتیب هستش که ما در یک شرایط بسیار خطرناکی هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بودجه مملکت مورد بحث قرار نگرفته، شرایط بین‌المللی بسیار خطرناکی وجود داره، جمهوری اسلامی میخواهد از این شرایط استفاده کنه یا سوء استفاده کنه برای ضربه زدن به یک سری از کشورهای اروپایی و به علاوه به هر شرایطی هستش که خشونت منجر به تخریب جامعه میشه و هزینه های بسیار بالایی رو در واقع عملا باید در نظر گرفت در لحظه ای که بدهی دولت فرانسه بسیار بسیار بالا هستش. خب این هم بنابراین این جنبش قابل حمایت نیست، یک جنبشی هستش که متمایل به خشونت هستش و از نظر جامعه شناسی خب روشن هستش که همه جنبش هایی که به وجود میان
الزاماً مورد حمایت نمیتوانند قرار بگیرند. برای چی؟ برای اینکه این جنبشی که داره، حرکتی که داره انجام میپذیره، ضد دموکراسی هستش و متمایل به خشونت هستش و در واقع در ضدیت با امر حقوق بشر و نظام دموکراتیک فرانسه به شمار می آید. این هم نکته آخری بود که به هر حال گفتم که با شما در میان بگذارم و بنابراین دیگر فکر کنم به پایان برنامه خودم رسیدم. به امید روزهای خوب برای کشورمون ایران و آزادی ملت ایران و از بین رفتن حکومت جبار جمهوری اسلامی و به امید برقراری حکومت در واقع لایق در ایران فردا. سپاس از شما.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 6 تا همسایه رو یه ترس مشترکی دور هم جمع کرد. جمع شدن که یه چیزی بسازن. و الان 40 سال گذشته و همچنان نتونستن بسازنش. چرا جمع شدن؟ کی بودن؟ ترسشون از چی بود؟ و برای چی 45 سال بعد همچنان نتونستن اون چیزی رو که توی ذهنشون بود بسازن؟ داستان شورای همکاری خلیج فارس رو میخواییم ببینیم.
1: So they need to understand that the kingdom, but also its partners who have been attacked, have very significant capacities and capabilities that they could bring to bear should they choose to do so.
2: It is no secret vital national interests motivate the United States in the Middle East. We and our allies depend on oil originating there, much of it moving close to your shores through the Straits of Hormuz.
3: The Emirates are a لكن يقول لهم لا تغشكم الإمارات ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان لك.
4: The biggest surprise in this whole thing, I didn't think you'd ask him. I thought he would aim at Israel, but he didn't aim at Israel, much less. He aimed at your countries. And actually that was a mistake for them because it brought us, in particular the five countries, it brought us, I mean he even hit Turkey once.
2: We are thus committed to work with those in the Middle East who need our help to secure peace and to deter outside aggression. To this end, we've made rapid progress in recent years developing the capability of coming to the assistance of our friends wherever they may be.
5: Illegal, unprovoked, unjustified, erratic terrorist attack. Over 2,200 missiles and drones. That is over 60% of everything that has been launched at the Gulf.
6: As everybody knows, the heart of fighting terrorism is from Al Udeid base.
7: We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Salman, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military.
0: شش تا کشور کیان؟ کشورهای دور خلیج فارس. همشون نیستن طبیعتاً، ایران نیست توشون، ولی عربستان هست، امارات هست، کویت هست، بحرین هست، قطر هست، عمان هم هست. کیا نیستن؟ ایران نیست و عراق نیست. اینا جمع شدن کی؟ بهار 1981 میشه 1360. جمع شدن و نزدیک هم بود که قبل از اینکه توافقشون نهایی بشه همه چی به هم بخوره، به خاطر اینکه عمان اصرار داشت که کلمه امنیت رو توی سند تأسیس بیارن، بقیه مخالف بودن، کار بالا گرفت، عمان داشت میکشید بیرون، آخرش کوتاه اومد، سند تصویب شد در 22 ماده، هیچ حرفی از امنیت توش نیست، هیچ حرفی از دفاع توش نیست. و عجیبه به خاطر اینکه اینا اصلا به خاطر احساس عدم امنیت جمع شده بودن دور هم، ولی جمع شدن و کارو شروع کردن. رئیس امارات که میزبان نشست اولی هم بود گفتش که ما هدفمون یکیه ولی دیدگاهامون متفاوت. هدف یکیشون چی بود؟ هدفشون بقا بود. دیدگاهاشون متفاوت بود چون که چطوری به بقا برسیم رو با هم موافق نبودن توش. بر همینم بعد از 45 سال نه یک کشور واحدی شد، نه اتحاد نظامی واقعی بینشون درست شد. بخوایم تشبیه بکنیم و هر تشبیهی هزار تا اشکال داره ولی کمکم میکنه، تشبیه بخوایم بکنیم اینا مثل 6 تا همسایه هن که نگاه کردن دیدن توی یه محله پرخطری دارن زندگی میکنن، گفتن آقا اینجا خطر زیاده و اینا، یه سقف مشترکی بزنیم که بالاخره ما همه زیر یه سقف باشیم. منتها سه تا مشکل وجود داشت. اول اینکه سقف مال خودشون نبود، یعنی سقف و آریه گرفتن، اجاره کردن از یکی. دو اینکه اصلا زمینی که محله روش بنا شده بود ترک داشت از اول. و سوم اینکه بین اینا یه سری خورده حساب و یه سری درگیری از قبل بود که حل نشد و بعدش هم تا همین امروز هم حل نشده. و این سیستم بود 45 سال تا وقتی این سقف بالاخره سر جاش بود، خیلی کسی با ترکا کاری نداشت، اختلافات هم کجدار و مریض پیش می بردن. منتها وقتی که زمستون 2026 آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، بعد ایران شروع کرد به همون سقف موشک زدن و سقف لرزید، یه چیز تازه معلوم شد، اونم این که این سقف خودش اصلا ممکنه که خطر بیاره، ممکنه این سقف خودش یه آهنربایی باشه، آتیش رو جذب خودش بکنه. یعنی همون چیزی که قرار بود سپر اینا باشه شد آهنربای موشک، خطر رو کشید سمت خونه های اینا. و وقتی سقف لرزید اینا دیگه اون اتحاد دورشون نبود که به دادشون رسید. سرشون انداختن پایین، نگاه کردن دیدن زمین پر از ترکه. اختلافهایی که داشتن شکل دیگری پیدا کرد، مسیرشون از هم جداتر شد و هر کدوم جدا جدا رفتن که مسئله الان دیگه خیلی بزرگترشون رو حل کنن. و دو تا چیز مهمم اینجا رفت زیر سوال. یک، اون اتکای به سقف بیرونی که باید حالا یک فکر جدیدی براش بکنن، و دو، این سوال قدیمی که این 6 تا کشور اصلا تا چه حد یکی هستن، اشتراکاتشون واقعا چقدره. تو این ویدیو میخوایم داستان این سقف قرضی رو به خورده بیشتر توش کنجکاوی کنیم و این زمین ترک خورده رو. گفتم اینا 6 تا همسایه هم محلی هن. یعنی چی هم محلی هن؟ ما چی میشه یه کشورهایی رو میگیم توی یه منطقه هستن؟ حالا خب جغرافیایی باید یه جا باشن، ولی یه چیزایی مثل زبان مشترک، مثل فرهنگ مشترک، مثل تاریخ مشترک. داستان اینا نه که اینها نیست، اینا هم هست، ولی یه چیز مشترک بزرگی که به هم نزدیکشون کرده ترس مشترک. چون اینا یک گروهی از همسایه‌ها فقط نیستن، واقعا یک منطقه هستن، چون مسائل امنیتیشون به هم وصله، عملا یک مسئله مشترک دارن. پس امنیت هیچ کدومو نمیشه جدا از امنیت بقیه فهمید. یه اتفاقی برای یکی بیفته، امنیت دیگران هم فوراً میتونه به هم بریزه. چه با هم دوست باشن، چه دشمن باشن با هم. دوتا کشوری که مدام با هم میجنگن، به همون اندازه که دوتا کشوری که با هم متحدن، اگر توی محله باشن، کارشون به هم گیره. حواسشون باید جمع هم باشه، پولشون باید متوجه هم باشه، ارتششون، همه چی معطوف هم دیگه باید باشه. به همچین چیزی میگن مجتمع امنیتی منطقه‌ای، Regional Security Complex، مجموعه امنیتی منطقه‌ای. و منطقه خلیج فارس یه مصداق خیلی خیلی مناسب اینه. یه محله‌ای که هر کی توش هست بیشتر از هر چیزی حواسش به حرکت بعدی همسایه، همه مثل عقاب باید همدیگه رو بپان با ترس. و توی این مجتمع امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس درست شد. این فرزند ترسه. ترس هم توی این روابط بین‌الملل که صحبت می‌کنیم، صحبت احساس نیست، صحبت یه ادعاییه، یک جور واقعیتی ساخته شده. یعنی مفهوم امنیتی سازی رو استفاده می‌کنیم، سکیوریتیزیشن. سکیوریتیزیشن یعنی چی؟ به این معنی نیست که یه چیزی امنیتی نیست، یه کسی اومده مصنوعی به این برچسب امنیتی زده. امنیتی سازی اینطوری که من متوجه شدم یاد گرفتم یک فرایندی، یعنی اصلا هیچ چیز ذاتاً تهدید امنیتی نیست. هر چیزی میتونه تهدید امنیتی باشه، میتونه نباشه. چی میشه که تهدید امنیتی میشه؟ وقتی که یک حاکمی، یک دولتی بگه این خطر وجودیه برای من، وضعیت رو بر من اضطراری میکنه این اتفاق.
8: What we are witnessing today is a persistent aggressive approach. That this approach poses an existential threat to regional and international peace and security.
0: وقتی که این اتفاق بیفته، یعنی شما بگی که من دارم این رو خطر وجودی میبینم، دیگه حالا میتونی یه کارایی بکنی که در شرایط عادی انتظار نمیرفت انجام بدی. الان ممکنه بتونی یه سرکوب داخلی بکنی که در شرایط عادی نمیکردی. میتونی هزینه های نظامی تو خیلی افزایش بدی. میتونی اصلاحاتی رو که میدونی خیلی لازمه، خیلی مهمه، خیلی مفیده، ضروریه، بندازی عقب. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرایط امنیتیه. میتونی از نیروی خارجی که تا حالا برات خط قرمز بوده که بیاد توی مملکتت دعوت کنی که بیاد و کمکت کنه، یا اینجا پایگاه بزنه یا هر چی، چون شرایط امنیتیه. چون توی فرایند امنیتی سازی این ادراک به وجود میاد، یک سری کارهایی قابل انجام میشه. وقتی که اینطوری نگاه میکنیم، سوال اصلی نیست که این 6 تا کشور از چی میترسیدن. ترس درباره احساس ترس صحبت نکنیم، درباره این صحبت میکنیم که اینا چی رو به عنوان تهدید وجودی تعریف کردن برای خودشون. چی رو، چه کشورهایی رو به عنوان تهدید وجودی برای خودشون تعریف کردن، و بعد وقتی که گفتن ما این تهدید وجودی رو داریم، چه چیزایی براشون قفلش باز شد، چه کارهایی براشون ممکن شد. این یه مقداری با اینکه از چی میترسیدن فرق میکنه. و برای اینکه بفهمیم چی رو تهدید وجودی گرفتن، باید برگردیم اون موقعی که اینا داشتن دور هم جمع میشدن اینو درست کنن، رو تایملاین بریم عقب، ببینیم اون موقع فضا چیه، اینا از چی واقعا دارن میترسن. که گفتیم 1981 اینا نشستن، در 1980-1979 چی شده توی این منطقه که باعث شده اینا خیلی بترسن؟ قبل از این که بریم توی اون، یک دعوت خیلی کوچیک برای این که عضو کانال بی پلاس بشید در یوتیوب. عضو شدن، ممبرشیپ، اینطوری که شما ماهیانه یه مبلغی به ما کمک میکنید و ما خیلی برامون این ارزشمنده. راهش همینه که توی تصویر میبینید ممبرشیپ داره، ساینین که باشید دکمه ممبرشیپ رو میزنید، مشخص میکنید و عضو میشید و بسیار برای ما مهمه. دمتونم گرم، خیلی هم بهتون افتخار میکنیم. برگردیم رو تایملاین، اون دوتا اتفاق چیه؟ اولیش 1979 انقلاب ایرانه. شاه از ایران رفت، 3 ماه بعدش هم ایران شد جمهوری اسلامی با رهبری یک مرد دینی شیعه. این خیلی چیز تازه‌ای بود، ایران یه نظام سیاسی جدید پیدا کرده بود. الان اینا تو منطقه به اسلام سیاسی عادت کرده بودند، به عنوان یه ایدئولوژی از قبلش بود، اخوان المسلمین بود و حسن البنا و در شبه قاره هند و سید قطب و اینا در جامعه هم حضورشون بود، پررنگ هم شده بود. ولی اینکه حالا یه دولت کامل دست یه گروه اسلامی باشه خیلی چیز تازه‌ای بود. دولت و اونم گروه اسلامی شیعه، و وقتی میگیم دولت یعنی یه کشور بزرگ نفتخیز با درآمد نفتی، با ارتش، با دستگاه دیپلماتیک، و از اون طرف حداقل یه بخشی از این دولت ادعای فرامرزی هم داره، میگه بقیه جهان باید

0: خواهید صادر کرد به همه دنیا. ما میخواییم که این انقلاب فرهنگیمون را، انقلاب اسلامیمون را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشد این انقلاب، مشکل حل میشه.
1: و خب طبیعتاً پادشاهی موروثی سنی جوان تازه شکل گرفته در منطقه، اینا میترسن از این حرفا، مخصوصاً که حواسمون باشه اینا همینطوری از ایران میترسیدن. اینا وقتی از ایران بی خمینی میترسیدن، از ایران با خمینی دیگه سه برابر بیشتر میترسن. این سوار شده رو ترس قبلی. چرا از ایران میترسیدن؟ به خاطر اینکه ایران قدرت طبیعی خلیج فارس بود. از وقتی که بریتانیا از خلیج فارس رفته بود بیرون، ایران کنترل سه جزیره ابو موسی، تنبه بزرگ، تنبه کوچک رو گرفته بود. از نگاه ما این طبیعتاً میشه بازگرداندن حق تاریخی به ایران. از نگاه این شیخ نشین‌های نوپا که تازه هم کشور شدن یا دارن میشن اون موقع، این تصرف خاک، یعنی در لحظه‌ای که ما داریم متولد میشیم، ایران انقدر زور داره، انقدر گنده است که اومده خاک ما رو گرفته. اینه که قدرت واقعی رو متوجه میشن که در خلیج فارس این طرف آبه. این فقط برداشت ایران نیست، آمریکا هم همینطوری میبینه. بر همین هم سیاست دو ستونی تبدیل شده به سیاست عملاً تک ستونی در زمان نیکسون، سول پیلار شده. آمریکا هم ایران رو داره قدرت اصلی و طبیعی منطقه میبینه. عربستان به ناچار میشه یه ستون درجه دویی و عربستان اینو فراموش نمیکنه که حامی اصلیش هم تو این منطقه ایران رو وزنه سنگین تری میدونه. همه اینا باعث میشه که اینا از ایران نگران باشن. بعد از انقلاب ترس از ایران جدید اضافه میشه به ترس قبلی. عدم توازن قدرت هست، پرونده های ارضی هست، حالا معنای ایدئولوژیک هم پیدا میکنه. این ایران رو از یک رقیب قدرتمند برای اینها تبدیل میکنه به یک تهدید وجودی. یکم باید روی این کلمه ها دقیق باشه، ما چون زیاد داریم دیگه ویدیوهای اینطوری میسازیم، این کلمه ها یه مقدار کلمه های تخصصی هن، ولی ما کلمه هایی که ما توی روزمره هم استفاده میکنیم ممکنه معنیاشو قاطی کنیم. وقتی که توی روابط بین الملل نگاه میکنیم، میگن کشورها میتونن با هم دوست باشن، میتونن با هم دشمن باشن، میتونن هم با هم رقابت کنن. رقابت با دشمنی فرق داره. رقیب کسیه که باهاش سر نفوذ چونه میزنی، سر سهم چونه میزنی، ولی وجودت رو تهدید نمیکنه. حالا اینا هم شرایطی هستند که از یکی میشه سرخورد رفت توی دیگری، میشه جابجا شد، طیف داره، ولی دشمن با رقیب فرق داره. و وقتی که در مورد فرایند امنیتی سازی صحبت میکنیم، یعنی همین، یعنی یه چیزی که رابطه رو از رقابت، اون چیزی که بین ایران و این کشورها بود قبل از انقلاب، هل میده به دشمنی. ایران برای این 6 تا کشور رقیب قدرتمند بود. بعد از انقلاب این رقابت از دید اونا حداقل تبدیل شد به دشمنی وجودی. و توی این روند این دیگه پرونده جزائر تبدیل شد به یه دکمه‌ای برای امنیتی سازی. متوجه میشی که هر وقتی که دمای تنش با ایران رو میخوان ببرن بالا، این دکمه رو میزنن. پرونده جزائر میاد رو. قشنگ یک شاخصیه که میشه باش نگاه کرد که دارن به چی فکر میکنن. پس ترس اول ترس از ایران بود که گفتیم ترسی که از ایران قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب بزرگتر شد و شکل دیگری پیدا کرد. دومی چی بود؟ دومی ترس از عراق بود. اونم اتفاق دومی بود که افتاد تو همون سالها. عراق شد عراق صدام و صدام خیز برداشت برای رهبری جهان عرب، برای رهبری منطقه. ترس از عراق پیشینش از ترس از ایران قوی تر و قدیمی تر بود. عراق خودشو پرچمدار ناسیونالیسم عربی میدونست بعد از جمال عبدالناصر و مهمترین نیروی پان عربیسم و اینا. روی کویت هم ادعای ارضی داشت. از همون اول میگفت اصلا کویت چیه، اونجاست، اینجا باید مال ما باشه. بعد این پادشاه عربی به دلایل دیگه هم از عراق صدام میترسیدن. اینا نگاه میکردن میدن آقا تو این چند دهه گذشته چند تا کشور عربی که پادشاهی داشتن، اینا پادشاهیاشون سقوط کردن. مصر، عراق، یمن شمالی، لیبی، و همه‌شون هم اینطوری بودی که توشون افسران ناسیونالیست عرب با یه ایدئولوژی شبیه این چیزی که الان توی بغداده آمدن بالا و پادشاهو زدن کنار. طبیعتاً اینا از این میترسیدن. برای اینکه این ترسشون بیشتر باشه، صدام فاز رهبری قدرت‌های عربی و کشورهای عربی و اینا هم گرفته بود. وقتی که ایران شروع کرد صدور انقلاب میکنیم فلان میکنیم اینا، اومد گفتش که ما به کویت کمک نظامی کنیم، ما به بحرین کمک نظامی کنیم، ما یک

0: یک نیروی بازدارنده عربی درست بکنی، منشور ملی عربی منتشر کرد. اینا خیلی نگران کننده بود برای این کشورها، میگفتن که ما که همینطوری با عراق مشکل داریم، واقعا هم دونه دونه با عراق مشکل داشتن. کویت میگفت خاکمو میخواد، بحرین میگفت شیعه ها رو تیر میکنه علیه حکومت سنی اقلیتی، امارات و قطر اینا میگفتن اگه اینجا یکی کودتا کنه مثل عراق بشه چی میشه. عربستان هم میگفتش که یعنی چی ادعای رهبری عربی، من چی ام پس، صندلی مال ماست. اینه که اینا همه از عراق نگران بودن و میترسیدن. در واقع رو نقشه که نگاه کنی، اینا از این بالای خلیج فارس از هر دوتاش نگران بودن، میترسیدن. بعد این دوتا ترس اینا در سپتامبر 1980 با هم درگیر شدن. عراق حمله کرد به ایران و اینا رفتن تو جنگ و این یه هدیه‌ای بود برای این کشورهای خلیج فارس. گفتن که حالا ما میتونیم بدون نگرانی و تعارف و رودرواسی و اینا یه باشگاه منطقه‌ای بسازیم، عراق هم بگیم درگیر جنگ، عراق هم بگذاریم کنار. این شد که در ماه می 1981 شورای همکاری خلیج فارس درست شد. طبیعی هم از وقتی از یه چیز میترسن باید هم به هم بچسبن دیگه، یک اتحاد واقعی درست کنن. انتظارمون اینه که یک نظام تصمیم گیری واحد داشته باشن، ارتش مشترک داشته باشن، چسب قوی باشه بینشون، چون تهدید بزرگیه. منتها خب میدونیم اینا نمیشه، نه اتحاد واقعی از اینا درست میشه، اتحادیه‌ای مثلا اتحادیه اروپا و اینا درست میشه، نه پول مشترکی، نه ارتش واقعی، حتی اختلاف مرزی بین اعضا رو نمیتونن حل بکنن. این تو چرا نشد؟ چرا با اینکه ترسشون مشترک بود و اینو اینو اینا، ولی اونی که داریم فکر میکنیم اتحادیه از اینا در نیومد؟ جواب این سوالم به شکل جالبی به ترس برمیگرده. ترس مشترک جمعشون کرد، ولی اینا ترس‌های جداگانه‌ای هم داشتن. در واقع اینا با اون جمع شدنشون معلوم بود که یه چیزی رو هست که همشون نمیخوان. ایران رو، سلطه ایران رو نمیخوان، سلطه عراق رو نمیخوان، اینا مشترک. ولی اینکه چی میخوان مشترک نبود. هر کدومشون از این جمع شدن یه خواسته داشتن. تو اینا عمان خیلی نگران امنیت خارجی بود و واقعا دنبال یه چارچوب نظامی واقعی میگشت. هم تنگه هرمز اهمیت امنیتش برای عمان خیلی حیاتی تر از بقیه بود، هم نگرانی داشت بابت حکومت مارکسیستی این طرف در یمن. عمان اینطوری فکر میکرد. عربستان مسئلهش ثبات داخلی بود. یه گروهی از اسلامگرایان تندرو مسجد الحرام رفته بودن، گرفته بودن همون سال انقلاب ایران. بعد عربستان منطقه بزرگی شیعه نشین داشت که جای نفتخیزش هم بود، ناآرامی درست شده بود. عربستان نگرانیش اون بود. داریم درباره ترسای غیر از ایران و عراقشون صحبت میکنیم. کویت جاشو اصلا ببین تو نقشه مشخصه، اینا همه جنوب خلیج فارسن، کویت اون بالاست. کویت میگفتش که جنگ ایران و عراق احتمالش هست سرریزش بریزه اینجا، نگران اینه. ولی از اون طرف نمیخواد که یک پیمان نظامی داشته باشه با این کشورها، به خاطر اینکه توی ذهن همه اینا خاطره پیمان بغداد هنوز هست که قرار بود یک سدی باشه در برابر نفوذ کمونیسم و آمریکا پشتش باشه و اینا، و موفق نبود و در جهان عرب هم بدنام بود، نماد وابستگی به غرب بود. اصلا ناسیونالیستای عراق یه بهانه‌ای که برای کنار زدن اون خاندان سلطنتی هاشمی داشتن همین بود. بجز این کویت برخلاف بقیه اعضای شورا با شوروی هم روابطش خوب بود، نمیخواست یک صف‌بندی آشکار نظامی اون جلو داشته باشه وسط جنگ سرد. حالا وسط جنگ سرد که نیستیم، آخرشیم، ولی اینا که نمیدونن آخرشیم، هنوز 10 سال مونده تموم شه. اینه که کویت میگفت نظامی نکنیم، همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه‌ای و این کارو بکنیم. بجز اینا بقیه این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، امارات، قطر، بحرین، عمان، اینا یه ترس دیگه هم داشتن که خود عربستان بود. عربستان جمعیتش خیلی زیاد نیست ولی نسبت به این کشورها خیلی زیاد بود، منابع نفتیش خیلی زیاد بود، وزن سیاسیش خیلی بزرگ بود و اینا میترسیدن که شورا یه خورده بخواد شکل اتحادیه و بگیره و اینا یه چیزایی رو مجبور بشن واگذار کنن به شورا، در واقع معنیش میشه که واگذار کردن به عربستان. نمیخواستن یه شورای باشه که عربستان توش نباشه، ولی نمیخواستن هم که عربستان کاملا مسلط بشه. نهایتا منشوری که نوشته رو نگاه کنیم ببینیم بیشتر دیدگاه کویته که توش جا افتاده. سازمان رنگ یک پیمان نظامی نداره، همکاری اقتصادی و فرهنگی و ایناس و چیزای امنیتی نیست. انگار انقدری براشون مهمه که دربارش زیاد صحبت نمی‌کنن. اگر میگفتن یک پیمان نظامی، خب ایران تحریک میشد، شوروی حساس میشد، گرفتاری براشون پیش میامد.
1: و این بدبخت‌های خلیج هم گرفتار این وسوسه شده است. خیال میکند که اگر در دامن آمریکا برد
2: خلاص میشن. این اشتباه است. توجه به عواقب امر خودتون بکنید. شما فردا که آمریکا دست از روی سرتون برداشت، باز ایران هستش. اون روزی هم که دستش سر شماست هستش. هیچ ترس از این که او چنی کند ندارد. دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتون را زیر برف کردید و همون حرفای سابق را میزنید. اگر در خلیج فارس چه بشد، تنگه هرمز چه باشد، ما چه میکنیم؟ شما خیال میکنید که حالا مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه میگفتید تمام میشد قضیه؟ حالا نیست مثلا اینطور. بفرمایید در خلیج ببین چه خبر است. ولهازا یه روز میگن که ما چی میکنیم، یه روز برمیگردن یه روز نگفتیم تا حالا.
0: پس این شورای که اینطوری درست شد در واقع چی کار داره میکنه؟ در واقع داره بهشون کمک میکنه که این 6 تا رژیم پادشاهی خانوادگی ثابت بمونن، امنیت اینها برقرار بمونه بدون اینکه لازم باشه قدرتی رو واقعا با همدیگه مشترک بشن. خب حالا فهمیدیم 1981 اینا به این دلیل و جنگ سرد و چی و چی و چی پیمانشون امنیتی نظامی نشد. چرا از اون موقع تا حالا نشد؟ 45 سال گذشته دیگه، بالاخره میتونست. شرایط عوض شده، جنگ سرد دیگه نیست، تهدید ایران بالا پایین شده، عراق عوض شده. چرا تو این 45 سال باعث نشده که اینها یه مقدار همکاریشون محکم تر بشه، اتحادیه ای از توش در بیاد؟ جواب این سوالم برمیگرده به هدفی که اینا از دور هم جمع شدن داشتن و تهدیدهایی که واقعا احساس میکردن. تهدید خارجی درسته که بود، ولی اینا برای بقای خاندان حاکم به تهدیدهای داخلی هم فکر میکردن و تهدید داخلی چیزیه که نمیتونی خیلی باهاش شوخی کنی، نمیتونی بری با همسایه ها تو شریک بشی برای دشمن مشترک. تو ارتش مشترک اگه داشته باشی یعنی فرماندهی مشترک، یعنی کلید خونه رو داری به یک کسی میدی که این ممکنه پس فردا رقیبت بشه. بر همین به محض اینکه این اتحاد میخواست واقعا تبدیل بشه به یک اتحاد واقعی، میکشیدن عقب. ترس مشترک جمعشون کرده بود، ولی اینا ترس از همدیگه و ترس از داخل خودشون هم داشتن. بر همینه که اصلا اسمشو نگاه میکنی خیلی حرفا رو میزنه، مجلس تعاون الخلیجی، شورای همکاری خلیج فارس، شوراست برای همکاری. GCC Gulf Cooperation Council، اتحادیه نیست، یونیون نیست. یعنی حد و حدودش از اول مشخصه. میخوایم با هم نزدیک بشیم، ولی نمیخوایم انقدر نزدیک بشیم که بخوایم یه بخشی از حاکمیتمون رو واگذار کنیم. این یه حرفیه که از اول تا امروز پاش وایسادن. بر همینم این ترکایی که روی زمین بوده سر جاش مونده. هر جایی میشده یه چیزی رو ادغام کرد، یه چیز مشترکی درست کرد، این ترک رو پر کرد، کشیدن عقب، زمین ترک خورده باقی مونده. و برای اینکه علت اینو بفهمیم باید بدونیم که اینا چه جور دولتایی هستن، چه جور کشورایی هستن. امروز که ما نگاه میکنیم میگیم خب بحرین کشوریه، قطر کشوریه، امارات، کووید، عمان، اینا کشوریه. 1981 که درست شد اینا، حالا عمانو بذاریم کنار، اینا بقیهشون کشورای خیلی نوپایین، دولت‌های خیلی تازه‌این. امارات و بحرین و قطر 10 سال هم نیست درست شدن. تازه دارن یاد می‌گیرن سفارت چطوری باز کنی، گذرنامه چطوری صادر کنی. و بجز این که دولت جوانی هستن، یک مسئله دیگه هم دارن. از نظر ماهیت سیاسی اینا شبیه دولت‌های کلاسیک نیستن. اینو یه دیپلمات مصری با یک جمله خورده تندی میگفت. میگفت تو کل دنیای عرب دولت ملت واقعی یه دونه است. تو کل دنیای عرب فقط مصره که نیشن استیت داره، بقیه قبیله هایی هن که پرچم دارن، tribes with flags. جمله یه خورده زیاده رویه واقعا، یه خورده بار متلکیش زیاده، ولی اینش درسته که اینا واقعا بیشتر از این که دولت باشن به معنی کلاسیک وستفالیایی اروپایی، اینا یه قبیله هستن، یا حالا قبیله هم اگه نیستن بگیم یه چیزی هن بین اینا، یه ائتلافی هستن، یه ائتلافی هن بین خاندان حاکم، شبکه های قبیله‌ای، تاجرها و گروه های مذهبی. این یک ائتلافیه و وقتی که اینو بدونیم میفهمیم که چرا نمیتونن اتحادیه درست کنن. شما برای اینکه بخوای اتحادیه درست کنی باید یه تیکه از حاکمیت تو آماده باشی که جدا کنی بدی به یه نهاد فراملی. فرانسه وقتی اصلا سیاست پولیشو میده دست بانک مرکزی اروپا چطوری میتونه این کارو بکنه؟ چون یه دولت کلاسیکه، میگه که بسیار خوب من همه حاکمیت رو دارم و اینا، میتونه بگه این اعتماد به نفس رو دارم که این بخش از حاکمیتم رو واگذار کنم، نگرانش نمیشم، برام یه تصمیم فنیه، این تهدید نمیبینم توش. تو این منطقه اینطوری نیست، این تصمیم فنی نیست، اینا این ساختار ائتلافی که دارن از قدیم هم داشتن، از زمان صید مروارید و تجارت دریایی و اینا همینطوری بوده و الان با نفت دیگه خیلی خیلی مستحکم‌تر هم شده. اصلا دولت‌های اینا دولت رانتیره، دولتی که از شهرونداش مالیات نمیگیره، که از زیر زمین پول در میاره، و دولتی که از پول زیر زمین پول در میاره به مردم وابسته نیست، مردم بهش وابستن. خب خیلی متفاوته با دولت مدرن. تو دولت مدرن شهروندی که مالیات میده حق مطالبه داره، حق نظارت داره، اینجا ولی پول دولت داره از بالا میده دست شهروند. شهروندم طبیعتاً مطالبه گر نمیتونه بشه، سهم داره دریافت میکنه، حقشو داره میگیره یا رانتشو داره میگیره. این مدل کشورداری حالا مختص اینا نیست، ولی هر جای دنیا که پول از زیر زمین در بیاد کمابیش این اتفاق میفته، رابطه وارونه میشه. دولتی که برای موندن لازم نداره رضایت کسی رو جلب بکنه، طبیعتاً یک رفتار دیگری هم میکنه. روسیه همینطوریه، ونزوئلا همینطوریه، نیجریه همینطوریه، نروژ هم که دیدیم پولش یه مقدار زیادی از زیر زمین آمده ولی اینطوری نیست. توضیح دادیم چرا اینطوری نیست، از جمله به خاطر اینه که پول نفت وقتی بهش رسیده که دولت درست شده بوده. در خلیج فارس نفت خیلی زودتر از دولت رسید، مخصوصا به این کشورها. بر همین هم اصلا نظام یه طور دیگری شکل گرفته، دولت هیچ وقت با جامعه چونه مجبور نیست بزنه. و برای اینکه اینو مطمئن‌تر بشیم که این ساختار این جامعه هاست و ربطی به نفت لزوماً نداره، رفت فقط تقویتش کرده، میتونی نگاه کنی که الان که دارن تنوع بخشی میکنن به اقتصاد چی میشه. مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قول دارن و هاب تجاری و برندسازی و همه این تنوع بخشی‌ها، آیا نقش جامعه رو بزرگتر میکنه یا نه؟ همون مدل پول داره از بالا میاد، پول که از مالیات نمیاد، از یک اقتصاد تولیدی نمیاد، داره با همون منطق رانتی قبلی اداره میشه. یعنی از نفت ممکنه بشه فرار کرد، ولی از این مدل رانتیر فرار کردن به این راحتی ها نیست. از این گذشته این رانتی هم که داره میاد تو جامعه درست تقسیم نمیشه که. این کشور اصلا مدل جمعیتی خیلی خاصی دارن، دایره شهروندی توشون عمدن خیلی کوچیکه. توی امارات جمعیت زیاد میشه، جمعیت زیاد میشه چون نیروی کار میخواد بیاد، سرویس میخواد بیاد، چی میخواد بیاد، ولی 10-12% جمعیت شهروندن. یعنی 88% جمعیت خارجی هن. قطر هم همینطوریه، کویت هم مثلا 30%، 31% جمعیت شهروند هستن. یعنی اینا کشور مهاجرپذیرن، ولی یه جور مهاجرپذیر دیگه، یعنی استرالیا، کانادا، آلمان، اینا مهاجرپذیرن، ولی معمولا مهاجرت پشتش بعد از یک مراتبی، سالهایی، موانعی امکان شهروند شدن داره. در خلیج فارس مهاجر ممکنه چند دهه هم بمونه شهروند نشه. چرا؟ چون دولت رانتیه. اینجا شهروند که بشی خب باید مالیات بدی و مالیات که میدی حقوقی داری. اونجا شهروند که بشی مالیات که قرار نیست بدی، شهروند که بشی قراره به یک امتیاز خیلی کمیابی دسترسی پیدا کنی، قراره کلید دسترسی به رانت نفت رو بهت بدن و لازم دارن برای اینکه بتونن اینو کنترل کنن، برای اینکه بتونن پولو به همه برسونن، لازم دارن که اینو خیلی خیلی محدود و کوچیک نگهش دارن. یه نمونه خیلی جالب از این میشه توی زمان بهار عربی دید. در بهار عربی این کشورها وقتی ترسیدن، دیدن او مصر انقلاب شد، چی شد، گفتن ما باید جمعیتمون رو راضی کنیم. چطوری راضی کنیم؟ پول بدیم بهشون. کویت اومد به هر شهروندی گفت من $3,600 پول میدم، جیرینگی نقد، 14 ماه هم جیره غذایی میدم. عربستان $130 میلیارد بسته حمایتی. عمان گفت 50,000 تا شغل میسازم. قطر و بحرین گفتن ما کارمندای دولت و حقوقشون رو 60% تا 120% زیاد میکنیم. پول ریختن همینطوری به جیب شهروندانشون، چند ده میلیارد دلار رانت ریختن برای اینکه مطمئن بشن یه وقت اینجا اتفاقی نمیفته. خب شما اگه دایره شهروندا رو بزرگ کرده بودی که این آب رفته بود، این پول که زیاد نمیشد، که پول کمتر میشد، خرجت بیشتر میشد، نمیتونستی به همه اینطوری بدی. و این ترس، بازم داریم درباره یه ترسی صحبت میکنیم، و این ترس که دایره شهروندا رو میبنده مسیر اتحاد رو هم مسدود میکنه. همونطوری که حاکم اینا نمیخواد رانت رو با شهروندان تازه تقسیم بکنه، کنترلش بعد بر رانت رو هم نمیخواد با یک نهاد فراملی تقسیم بکنه. اصلا ساختار این کشورها رو نگاه کنی، ساختار اقتصادیش هم نگاه کنی، خیلی واضح میشه اینا نمیتونن با هم همکاری کنن. شما وقتی همکاری میتونی بکنی که اقتصادهای مکمل داری. اروپا که دوره هم جمع شد بازار مشترک بسازه که بازار بزرگتر، تولید بیشتر، درآمد بیشتر. برای دولت رانتیر اینا خیلی معنی نداره. اینا درآمدشون از بازار مشترک در نمیاد که از چاه نفت خودشون در میاد. اقتصادشون رقیب همه، هر شش تا یه چیز میفروشن تقریبا. حتی الان که مثلا دارن تنوع بخشی میکنن، همشون دارن یه کار میکنن، همه میخوان برن تو AI، همه دنبال سرمایه گذاری توی صنعت این هستن، همه دنبال سرمایه گذاری خارجی، انرژی پاک. صنعت هوایی مثال خیلی واضحشه. امارات و قطر سالها با خطوط هواییشون تقسیم کرده بودن آسمان منطقه رو. خیلی ها میگن که دیگه اشباع جا نداره. باز 2023 عربستان یه ریاض ایر جدید را انداخت تو همین آسمونایی که همین الان پره. یعنی اینا سختشونه که شریک برابر ببینن خودشونو در یه بازار مشترک. اینا رقابت دارن با هم چون اقتصادشون مکمل هم نیست. از این گذشته به هم بی‌اعتمادن. اینا در لحظه تأسیس اصلا جغرافیاشون بسته نشده بود. وقتی میگیم کشورهای تازه بودن یعنی جغرافیاشون هنوز محل بحث بود. قطر و بحرین درگیری داشتن، اختلافشون رفت تا دیوان لاهه. عربستان و قطر مرز رهاییشون مونده بود تا 1999 امضا شد. عربستان با همه کشورهای شورا اختلاف مرزی داره، به جز بحرین در واقع که حساب نیست چون در ایران بوده، با بقیه با همه اختلاف مرزی داره. یعنی هر دو عضوی که کنار هم بشینن تقریبا یه پرونده بازی با هم دارن. و حالا اینکه میگم بی‌اعتمادن فقط این نیست که پرونده باز دارن، مسئله اینه که این پروندهشون هم مثلا نمیتونن توی شورای همکاری خلیج فارس حل کنن. اختلاف مرزیشون میره دیوان لاهه، میره نهاد بین المللی. یعنی اگه میز مشترک اینا حتی اختلاف مرزی خود اعضا رو نمیتونه حل بکنه، معلومه که مشکل فقط این نیست که من به تو بی‌اعتمادم چون نیتت رو نمیدونم. مشکل یه خورده از جنس اینه که من به تو بی‌اعتمادم چون نیتتو میدونم، چون میدونم نیتت علیه منه. و این خب یک تضاد بنیادینیه بین اینها. شباهتاشون روی کاغذ خیلی زیاده، ولی وقتی دقیق میشی میبینی که موانع برای اینکه اینا یک اتحادیه واقعی درست بکنن هم واقعا پرشماره. همین هم هست که کارشون به یه بحران‌های بزرگ میکشه. 2017 قطر رو یادمونه، یه بحرانی بود. قطر کوچیک اومد گفت من میخوام قواعد منطقه رو عوض کنم، در اومد شاخ شد جلوی عربستان و امارات، دوتا همسایه بزرگتر قوی تری که میخواستن نظم منطقه همونی که هست بمونه. اون وقت این نهاد شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود ضامن همکاری اینا باشه درگیر یک بحران بزرگی شد که نتیجهش هم شد محاصره قطر. این نمونه رو از اون موقع داریم. حالا اون آخرین باری هم هست که عربستان و امارات با هم در یک طرف جبهه بودن. بعد از اون که اون مسئله حل شد، چکاف عربستان امارات رو داریم که اون تا امروز هم هست و خیلی هم بزرگه بود، به نظر میرسه که غیر قابل حل هم باشه. همه اینا رو بذاریم کنار هم، میبینیم دولت ها نوپان، ساختارهای درونیشون ائتلاف قبیله‌ایه، اقتصادشون رانتی نفتیه، سطح اعتماد متقابلشون بسیار پایینه. تو این وضعیت اتحادیه ساختن یک جهش تقریبا ناممکنیه. به چه نشونه‌ای میگیم اتحادیه نمیتونن بشن؟ به همون نشونه‌ای که نتونستن یک نیروی نفاعی، یک نیروی نظامی مشترک داشته باشن. اول دهه 80 یک نیروی درست کردن، درع الجزیره، سپر شبه جزیره. چقدر بود اندازش؟ 5000 نفر. یعنی نمادینه دیگه، توان رزمی واقعی نداره. چرا نمادینه؟ به خاطر اینکه اگه ارتش مشترک درست کنن واقعی باشه، یه فرماندهی مشترک میخواد و فرماندهی مشترک این وسط یعنی میشه فرماندهی عربستان. کشورهای کوچکتر گفتن که نه، اگر سپر جزیره بخواد بیاد تو خاک ما، دیگه فرماندهیش باید از عربستان منتقل بشه به کشور ما. خب این از همینجا نشون میده که این خیلی به نظر میاد که کاری ازش بر نیاد. ولی علت این که میگیم کار نکرد فقط اینا نیست. علتش اینه که رفت به آزمایش واقعی. در 1990 عراق حمله کرد به کویت. وقتی عراق حمله کرد به کویت، از اول گفتیم عراق ترس بزرگ اینا بود. اصلا از قبل از انقلاب ترس بزرگتر اینا، بزرگتر از ایران، عراق بود. اینا از جمله جمع شده بودن که جلوی اون باشن. یه سپر دفاعی هم درست کردن. حالا عراق حمله کرده به یکی از اعضا. دیگه انتظار داری که خب سپر جزیره یه حرکتی بکنه دیگه. چیکار کرد؟ تلویزیون سعودی میگن تا 2 روز خبر حمله رو اصلا پوشش نمیداد. نهایتاً کشورهایی که جمع شده بودن که جلوی عراق جلوی ایران با هم یکی باشن، برای اینکه بتونن از کویت دفاع کنن جلوی عراق، چیکار کردن؟ مجبور شدن در رو باز کنن آمریکا بیاد. آمریکا البته از قبل بود، از همون اولش که تشکیل شد شورای همکاری، آمریکا بی سر و صدا در واقع سر میز بود. چرا بود؟ چون بالاخره آمریکا ابرقدرت دنیا بود، ابرقدرت دریایی هم بود، قدرت بحریه که جایگزین انگلستان شده بود. انگلستان که رفت اون موقع 1971 آمریکا نمیتونست بیاد. درگیر ویتنام بود و افکار عمومی هم تحمل لشکرکشی تازه و اینا نداشت و دکترین نیکسون و شاه ایران ستون اصلی نظامی در منطقه و عربستان شریک مالی و قرار بود امنیت خلیج فارس با شاه باشه. اگه مثلا امنیت داخلی عربستان یا هر کشور دیگه‌ای به هم خورد، ایران وارد بشه و کمک بکنه. اینا رو دیگه توی چند تا ویدیو پوشش دادیم، دیگه بهتره که تکرار نکنیم. اینا این خلأ خودشون که نمیتونستن پر کنن. این شورا هم وقتی درست کردن که گفتم پروژه پان عربیست تموم شده بود. پس در واقع امنیت ستونش همون ایرانی بود که اینا ازش نگرانی داشتن. بعد که ایران انقلاب شد، خب اون ستونی که آمریکا بهش تکیه کرده بود افتاد و اصلا خودش شد بزرگترین تهدید منطقه. در واقع خلأ برای اینها برگشت. همون سال انقلاب شوروی هم افغانستان رو گرفت، کابوس آمریکا شد که این ابرقدرت رقیب ما بیاد به خلیج فارس برسه و به نفت اینا برسه و اینا، و آمریکا دکترین کارتر رو اعلام کرد. کارتر رئیس جمهوره، یک دکترین جدیدی میاد که بسیار بسیار مهمه. تا همین امروز میتونیم بگیم که این ادامه داره. اونم چیه؟ این که آقا آمریکا باید در خلیج فارس باشه. هر قدرت خارجی بخواد تلاش کنه بر خلیج فارس مسلط بشه، این داره منافع حیاتی آمریکا رو تهدید میکنه. Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America. And such an assault will be repelled by any means necessary, including military force. یعنی از اینجا آمریکا رفت توی تعهد مستقیم دادن. این تقریبا همزمان با تشکیل شورا هم هست، شورای همکاری خلیج فارس هم هست، که آمریکا از اون سر دنیا میاد میگه که هر قدرت خارجی اینجا بخواد کاری بکنه، آمریکاست که میاد جواب میده. خلیج فارس میشه خط قرمز آمریکا. از همین جاست که ناوگان پنجم بعدن میاد اینجا، از همین جاست که اون سقف آریه‌ای اینها درست میشه. تولد شورا و تولد این تعهد مستقیم آمریکا تقریبا همزمانن، یعنی شورا از روز اول زیر همین سقف آریه‌ای، سقفی که از آمریکا اجاره کرده بود، داشت نفس میکشید. یه طوری نوشتن منشوری که آمریکا به نظر نیاد، ولی از لحظه اول معلوم بود که چتر آمریکا رو سرشه. و تا 45 سال بعدم رابطه شورا با جهان زیر همین سقف آریه‌ای چتر امنیتی آمریکا بود. اینو تو اخبار و اینا چون خیلی دربارش صحبت میکنن، خیلی هم درباره اینم مثل خیلی چیزای دیگه خیلی ایدئولوژیک صحبت میشه، دقیق برای اینکه بفهمیم یه خورده باید وقت بذاریم روش، متوجه بشیم که داریم درباره یک رابطه خطی ثابت صحبت نمی‌کنیم، نه یک اتحاد امنیتی. طبیعت اینا اتحاد امنیتی با آمریکا ندارن به صورت به معنی کلاسیکش، وابستگی کامل هم نیست، یه چیز بین این دوتا، یه جور وابستگی مدیریت شده است که در طول این 45 سال میتونیم بگیم 5 تا فاز مختلف داشته. مثلا دهه اولش چتر آمریکا بود، ولی پشت بود، تعهد بود، دکترین کارتر وجود داشت، خط قرمز، سنتکام اینا، ولی حضور فیزیکیش خیلی کم سر و صدا بود. یه نیروی کوچیک دریایی داشت تو بحرین بود، یه مثلا پایگاه زمینی بزرگ و اینا نداشتن. حاکمان خلیج فارس هم نمیخواستن همچین چیزی رو که سرباز آمریکایی بیاد و اینا میزبان اونا بشن و ایران رو تهدید میکرد، تحریک میکرد، و برای مشروعیت خودشون هم خطرناک بود کفار رو بیارن اینجا مثلا که بخوان چی کنن، جالب نبود براشون. اینه که نبود. نهایتا مثلا آمریکا ممکن بود که نفکش کویتی رو با پرچم خودش ببره از خلیج فارس رد بکنه که تهدیدی براش نشه، ولی خیلی چراغ خاموش این چتر امنیتی رو برقرار میکرد. اون چیزی که تابوی میزبانی علنی از نیروهای نظامی آمریکا رو شکست، حمله صدام به کویت بود. وقتی عراق حمله کرد به کویت، خب کویت رو گرفت دیگه، کویت رو سه سود گرفت، میگفتن کویت دیگه وجود نداره، کویت تبدیل شده به چند تا هتل تو عربستان و تو منطقه که خانواده سلطنتی رفتن اونجا دارن زندگی میکنن، کویتی باقی نمونده، همه رو گرفت. در عربستان یه بار یه کتابی خوندیم توی بی پلاس با هم، عربستان از درون، Inside the Kingdom اگه اسمش درست شدن باشه، اونجا توضیح میداد، جلسه ای رو تعریف میکرد که اینا نشسته بودن حرف میزدن، دیبیت میکردن، مناظره میکردن، فهد و ملک عبدالله که اون موقع ولیعهد بود و اینا، که ما چیکار کنیم، آمریکایی‌ها رو را بدیم بیان اینجا کمک کنن یا صدام رو پس بزنن یا نه. مخصوصا که عربستان ترسیده بود، میگفت آقا این عربایی که ما این همه بهشون پول دادیم همه مدت، اینا جلو صدام کسی حرفی نمیزنه، خیلی سر و صدایی نمیکنه، انگار صدام راهشو از کویت کج کنه به سمت عربستانم خیلی از عرب ها مخالفتی نمیگیره. ولی بعد از همه بحث و بررسی و اینا تصمیم میگیرن که بگن باشه، کفار بیان به مسلمان در برابر برادر مسلمان کمک کنن. یه خورده بحث هست دربارش، ولی نهایتا تصمیم میگیرن که بیان و این درو باز میکنه دیگه، تابو میشکنه، بحرین میشه مقر ناوگان پنجم آمریکا، قطر پایگاه العدید ساخته میشه که بعدها میشه قلب عملیات هوایی آمریکا، کویت میشه بعد از آزادسازی اصلا پر از پایگاه و انبار نظامی و همین پایگاه علی السالم و امارات، و اصلا در کمتر از یک دهه خلیج فارس تبدیل میشه به یک منطقه‌ای که متراکمترین تجمع نیروی نظامی آمریکا در کل دنیا میاد اینجا. این 10 سال قبلش نبود، این تو این دهه اتفاق میفته و بعد از حمله عراق به کویت. معامله بعد از این میشه که ما کشورهای شورا بازار انرژی رو با ثبات نگه میداریم، همکاری سیاسی میکنیم، دسترسی نظامی میدیم به آمریکا، امنیت اینجا با آمریکا. این معامله برقراره تا وقتی که آمریکا حمله میکنه به عراق، حمله دوم به عراق در 2003. در این حمله آمریکا خب یکی از تهدیدهای مشترک اعضا رو حذف میکنه، معماری ترس در منطقه دستکاری میشه، دو تا تهدید بیرونی مشترکی که وجود داشت صدام بود و ایران، سقوط صدام مدل رو عوض میکنه، عراق ضعیف میشه. در عمل اتفاقی که میفته اینه که جا برای ایران بیشتر باز میشه، رهبران شورای همکاری یهو چششون رو باز کردن، دیدن که واشنگتن داره با ایران همکاری میکنه. The GCC countries are some of our closest partners. And they are in a region that we all know is going through some extraordinary changes and some great challenges. We discussed not only the Iranian nuclear deal, potential for us to ensure that Iran is not obtaining a nuclear weapon and triggering a nuclear arms race in the region, but we also discussed our concerns about Iran's destabilizing activities in the region and pledged cooperation around how we can address those in a cooperative fashion, even as we hope that we can achieve the kind of peace, good neighborliness with Iran that I think so many of the countries here seek. And I was very explicit that the United States will stand by our GCC partners against external attack and will deepen and extend the cooperation that we have when it comes to many challenges that exist in the region. ایرانی که دیگه الان بزرگترین تهدید علیه اینهاست، پشت درهای بسته دارن چونه میزنن با آمریکایی‌ها، بدون اینکه با اینا مشورت کنن دارن یه درایی رو باز میکنن با ایران. ادامه این رسید به برجامی که دیگه از نگاه ریاض و ابوظبی و اینا خیانت استراتژیک بود. اینا میگفتن ما سالها گفتیم سر ما رو برو بزن، ایران رو مهار کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، حالا تو داری میری ما رو تقویت میکنی علیه ما.
3: We all support the continuation of the sanctions against Iran related to counter-terrorism, related to support for terrorism, and we hope that if a deal is implemented, that the Iranians will use this deal in order to improve the economic situation in Iran and to improve the lot of the Iranian people and not use it for adventures in the region. And we are committed that if Iran should try to cause mischief in the region, we're committed to confront it resolutely. And so we're looking at this agreement and we will be studying it and we are discussing it with our friends in the United States. But the bottom line is everybody wants a good deal. And so...
0: بعد چیزی که اینو بدتر هم کرده بود این بود که اینا سر بهار عربی هم دیدن که آمریکا پشت متحدش در نیومد، از مبارک حمایت نکرد. اینا گفتن ای آمریکا لحظه بحران متحدش رو ول میکنه، همونطوری که شاه رو ول کرده بود در لحظه بحران ما را ممکنه ول کنه، مبارک هم داره ول میکنه، با ما هم رفتارش غیر از این تفاوت نخواهد کرد. حتی وقتی که در بهار عربی بحرین شلوغ شد، دیدن که کی بود که رفت کمک آل خلیفه برای سرکوب؟ همون سپر جزیره بود. یعنی خنده دارم، سربازای سعودی و اماراتی بودن که رفتن سرکوب کردن در بحرین. سپر جزیره یه جا کار کرد، اونم علیه تهدید خارجی نبود، در واقع برای حفاظت از یه رژیم پادشاهی بود در مقابل مردم همون کشور. این سه تا اتفاق در کمتر از 15 سال، عراق 2003 یه تهدید رو حذف کرد، تهدید بزرگتر ساخت، بهار عربی نشون داد آمریکا در لحظه بحران متحدش رو رها میکنه، یعنی دوباره نشون داد، و برجام نشون داد آمریکایی‌ها ممکنه با بزرگترین تهدیدی که اعضای شورا دارن برن پشت درهای بسته چونه بزنن، و اینا باعث شد که این چتر امنیتی آمریکا یه خورده برای اینا شل بشه، بره زیر سوال. هنوز پایگاه ها رو دارن، سامانه های دفاعی و اطلاعاتی و اینا هست، ولی فاز جدید فازی شد که اینا شروع کردن جاهای دیگه هم برن و دنبال آدم های دیگه، دنبال متحدین دیگه هم بگردن. فاز چهارمشون فازی بود که توش تو چند زمین همزمان شروع کردن بازی کردن. چتر رو میگیری ولی به تک ستون تکیه نمی کنی. وقتی فهمیدن که آمریکا شریک غیر قابل پیش بینیه، بعدم دیدن تو دنیا قدرت‌های جایگزینی دیگه هم دارن میان بالا، چین داره خیلی سریع میاد بالا، گفتن ما بریم هج کنیم. هجینگ، هجینگ یعنی همون تخم مرغ تو همه رو در یک سبد نذار، آمریکا رو ول نکن، چون آمریکا پایگاه‌هاش هنوز هستن، سامانه‌های دفاعیش هستن، چتر امنیتیشو می‌خوای، ولی همزمان گزینه‌های دیگه هم بساز که اگر یه روزی آمریکا یه تصمیمی گرفت که به ضررت بود، بی‌دفاع نباشی. محاسبه‌اش هم ساده است، قدرت چونه زنی همینطوری میره بالا. وقتی طرف مقابلت بدون جای دیگه هم داری که بری، خب تو بهتر میتونی باهاش معامله کنی اگر فقط یه گزینه داشته باشی که قیمت رو اون تعیین می‌کنه. بر همین اینا از 2016 به بعد شروع کردن به بازی کردن در چند زمینه همزمان. آمریکا برای امنیت، چین برای اقتصاد، و حالا اینطوری که می‌بینیم اسرائیل برای فناوری و البته برای امنیت. و در بعضی حوزه هم بعضی بازیگران منطقه‌ای برای میانجیگری. کم کم داشتن اینا تبدیل می‌شدن از خریدار امنیت به بازیگرایی که می‌تونن بین قدرت‌های بزرگ رقابت ایجاد بکنن. هجینگ البته به اینا جایگزین واقعی برای چتر آمریکا نمی‌داد. سقف این استراتژی همون سقفی بود که از اول بود. منتها باعث میشد که بتونن حداقل اون رو توی دنیای جدید بهتر و موثرتر بازی کنن. درباره آمریکا اینا صحبت کردیم، یه خورده درباره این دوتا بازیگر جدید هم صحبت بکنیم، چون اینا هم داستانای خیلی جالبی دارن. اول درباره چین. رابطه چین و شورا رو در واقع اینطوری باید ببینیم که یه گفتگوی واقعی نیست، دوتا مونولوگ همزمانه، یعنی هر طرف داره یه چیزی میبینه. چین وقتی به خلیج فارس نگاه میکنه انرژی میبینه، تجارت میبینه. چین یه فرمول رسمی داره، میگه 3 به اضافه 2 به اضافه 1. اینو شی جین پینگ اولین بار 2014 گفت، در سند سیاست عربی چین هم رسمی شد. 1 یعنی هسته رابطه، انرژی، نفت و گاز. 2 یعنی رابطه ما دو بال داره، زیر ساخت، تجارت و سرمایه گذاری، یعنی بندر، یعنی راه آهن، یعنی پروژه های عمرانی. و 3 یعنی 3 تا حوزه جهش فناورانه برای آینده، یعنی انرژی هسته‌ای، یعنی فضا، ماهواره، و یعنی انرژی های نو. حالا به این نگاه کنیم، تو این هیچ ستونی برای امنیت نیست، نه تضمین نظامی هست، نه چتری هست، نه پیمان دفاعی هست، نه پایگاه هست، هیچی نیست. همه چیزایی که چین واسه این منطقه تعریف کرده اقتصادیه، و این تصادفی نیست، همون روایتیه که پکن از خودش میسازه که من اینجا دنبال کاسبیم، دنبال تجارتم، دنبال نفوذ سیاسی و نظامی و اینا نیستم. این مونولوگ چینه، رابطه یکی از هستش تا بالهاش همش اقتصادیه، جای امنیت توش خالیه. مونولوگ کشورها با این فرق میکنه، به خاطر اینکه اون چیزی که چین دربارش حرف نمیزنه اتفاقا اون چیزی که اینا بیشتر از همه لازم دارن. چین میگه بندر و نفت و ماهواره، اینا دارن فکر میکنن که خب موشک بیاد کی اما دفاع میکنه. این فرمول جواب اونو نمیده. چین البته رابطهش تک تک با این کشورها فرق میکنه، با عربستان، خب عربستان ستون انرژی چینه در خلیج فارس، سقفش البته، سقف روابط تا حد زیادی با پترودلار و اینا تعیین شده، سفته، ولی شریک مهمیه برای چین از این نظر. اینجا امارات دروازه تجارت چینه، قطر بیشتر یک شریک تاکتیکیه که در لحظه بحران اهمیتش زیاد میشه، و اون سه تا عضو دیگه کویت و بحرین و عمان خیلی جایگاه پررنگی در مقابل چین ندارن، وزن اقتصادیشون پایین تر. ولی دید چین کلن اینجا اینه که نگاه اقتصادی داره بدون اینکه تعهد امنیتی بده. دید این کشورها به چین اینه که از نگاه استراب امنیتی دارن هجینگ میکنن با چین. و رابطه چین با خلیج فارس همیشه یه ضلع پنهانی داره که به ایران وصل میشه، به خاطر اینکه چین با ایران هم رابطه داره، رابطهش رو هم حفظ کرده، در دوران تحریم هم حفظ کرده، حتی وقتی که غرب تحریم کرد و تحریم‌ها شدید شد و اینا، نهایتا چین شروع کرد به نفت خریدن از ایران یا ادامه داد به نفت خریدن از ایران. و مهمترین دستاورد رابطه چین با اعضای شورای همکاری در زمینه امنیتی رو میتونیم بگیم همون تنش‌زدایی بود که بین عربستان و ایران انجام داد. عربستان و ایران در پکن با میانجیگری چین توافق کردن که رابطه دیپلماتیک برقرار کنن، چین هم اینو جشن گرفت به عنوان پیروزی دیپلماتیک و اینا. ولی اگه دقت بکنیم کار سخت مذاکره رو چینی ها انجام ندادن، عراق و عمان ماها قبلش انجام داده بودن. چین مرحله آخر رو برداشت، میزبان امضا کردن شد، چون با هر دو رابطه داشت و چون طرف هیچ کدومو نمی گرفت، همون بیطرفی اقتصادی که ضعف چین بود به عنوان متحد، اینجا به عنوان میانجی شد برگ برندش. ولی میانجی بود، ضامن امنیت نبود، بر همینم نقشش محدوده. میتونه دو طرفو بیاره سر میز، میتونه دمای رابطه رو مثلا بیاره پایین، ولی نمیتونه تضمین کنه که اون آشتی دووم بیاره. شما بخواید تضمین کنی باید پات وسط باشه، و چین پاش وسط نیست، اصلا پاش رو وسط نمیاره. میانجی میشه ولی ضامن نمیشه. بعدش هم خب چین داره هم از اعضای شورای انرژی میگیره، هم از ایران داره میگیره، نمیاد طرف هیچ کدومشون رو بگیره. پیامش خیلی واضحه که شریک اقتصادی قابل اتکایی میشم براتون، ولی ضامن امنیتی قابل اتکایی نیستم. و این خب به اینا نشون میده که کشوری که هم با تو کار میکنه، هم با بزرگترین تهدیدت قرارداد میبنده، بر تو جایگزین آمریکا نخواهد شد. آمریکا هر چند هم غیر قابل پیش بینی باشه، بالاخره تو ازش میتونی چتر امنیتی رو بگیری. و یه معنی این حرف هم اینه که چین در واقع میخواد از ثبات خلیج فارس بهره‌مند بشه، ولی هزینه حفظ ثباتش رو نمیخواد بده. اینه که سقف روابط با چین اینجا مشخصه، و خیلی هم مهمه که اینو چرخش به شرق و اینا نخونیم. این هجینگه، این تخم مرغاتو توی یه سبد نذاره. روی اعتماد متقابلم بنا نشده، روی نیازهایی بنا شده که یه جاهایشون افتادن رو هم. و بازیگر نسبتاً جدید دیگه توی معادله این کشورها اسرائیل. بین همه شراکتایی که جی سی سی در دهه‌های اخیر ساخته، خب داستان اسرائیل با بقیه فرق می‌کنه، به خاطر اینکه این تا چند سال پیش اصلا رابطه با اسرائیل گفتنش هم ممکن نبود. خیلی داستان پر پیچ و خمی داشتن عرب‌ها با کشور اسرائیل که اینجا درست شده. دهه 60 70 مسئله فلسطین در قلب پان عربیسم بود، یعنی اصلا هر رهبری که با اسرائیل کنار می‌آمد خیانتکار بود، معنی نداشت، این دو تا نمی‌تونست کنار هم باشه. شورای همکاری وقتی 1981 تأسیس شد، همچنان این قفس هنجاری هنوز بود، پاپرجا بود، قوی هم بود. دهه های اول عمر شورا همین که اینا درباره مسئله اسرائیل سکوت می کردن خودش یک موضع‌گیری بود. روابط پنهانی داشتن، عمان یه روابطی داشت با اسرائیل. دهه 90 اسرائیل دفتر تجاری باز کرد در قطر و در عمان. بحرین از مسیر اطلاعاتی و پنهان و تماس‌های محرمانه و دیدارهای سطح بالای حاشیه‌ای و اینا جلو رفتن، ولی همیشه خیلی محتاط، به خاطر اینکه جامعه‌های اینا خیلی حساس بودن. جامعه بحرین از حساس‌ترین جمعیت‌های خلیج فارس بود در این باره. و بین اینا امارات دیرتر از بقیه پیوست، ولی عمیق‌تر و از در امنیت و فناوری هم وارد شد. از دهه 90 یه دیدارهایی شروع کردن محرمانه و در حاشیه، و بعد دهه 2000 قراردادهای نظارتی و امنیتی، و 2015 دیگه اسرائیل اولین دفتر دیپلماتیک رو در ابوظبی باز کرد، تحت یه پوششی البته که مثلا اسم رابطه رسمی روش نباشه. شنوی
4: مشموتی. There is a significant change in the relationship of states in the region with Israel. They see us as a partner and not an enemy in the joint war against Islamic radicalism.
0: عربستان هم هیچ وقت رسمی نشد، ولی اونم سالهاست که همکاری پنهان امنیتی و اطلاعاتی و اینا داره. اون محوری هم که اینا دورش در واقع همکاری میکنن با اسرائیل ایرانه. بین همه اینا فقط کویته که مسیری به سمت اسرائیل باز نکرد، حتی بقیه وقتی میرفتن جلو کویت کشید کنار. ولی رابطه اینا با اسرائیل متأثر از رابطه شون با ایران. در واقع اصلا اسناد ویکیلیکس هم توش یک سری سندی بود که میگه کشورهای خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس اینا رابطه با اسرائیل رو یک ابزاری میدیدن که بتونن رو سیاست آمریکا در قبال ایران اثر بگذارن. متأ همه اینا پنهانی، همه اینا در سایه داره اتفاق میفته به یک معنی، چون هزینه سیاسی عادی سازی رو اینا حاضر نیستن بدن، یعنی حاضر نبودن بدن تا 2020 دوران ترامپ یک، دوران اول ترامپ با پیمان ابراهیم و این تابویی که شکسته شد. ترامپ میزبان امضای توافق ابراهیم شد، امارات و بحرین که دو عضو شورای همکاری هستند رسما با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کردند.
5: To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say assalamu alaikum, peace unto thee, shalom. This peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately it can end the Arab-Israeli conflict once and for all.
6: For the state of Israel and Prime Minister Netanyahu, we welcome and appreciate these steps from you and your government, recognizing that enduring peace and security is only possible through a genuine engagement that protects the rights and interests of countries and peoples in the region.
0: یعنی برای اولین بار یک کشور عربی داشت با اسرائیل دست میداد بدون اینکه مسئله فلسطین حل شده باشه یا چشماندازی برای حل شدنش باشه یا اصلا صحبتی از مسئله فلسطین باشه. نه کشور فلسطینی درست شده، نه هیچی، اینا وارد عادی سازی رسمی شدن. عجیبم بود، این برخلاف روندهای قبلی بود. منتها میشه فهمید که چرا اینطوری شد، چون که دلیل اولش باز دوباره ترس از ایرانه. ترس مشترک اینها از ایران در طول دهه 2010 بعضی از این دولت‌های عرب خلیج فارس رو به این نتیجه رسوند که مهمترین تهدید امنیتی اصلا براشون اسرائیل نیست، مهمترین تهدید ایرانه. اون همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی و اینا الکی نبود، به خاطر این بود که دشمن مشترک ایرانه و تهدید بزرگتر ایرانه. از این گذشته دولت اول ترامپ هم خیلی تلاش میکرد که یک لگسی در این زمینه بذاره. تقریبا همه رئیس جمهورهای آمریکا دنبال این بودن که اینجا یک بر مسئله فلسطین بتونن بگن ما این کارو کردیم. از کارتر تا کلینتون و تا اوباما و اینا، بعضیاشون یه خورده موفق‌تر، بعضیا ناموفق‌تر، در تصویر کلان همه ناموفق. ترامپ، در واقع کوشنر، داماد ترامپ، از یه مسیر دیگری داشتن مسئله رو حل می‌کردن، و اونم حل کردن مسئله بدون حل کردن مسئله، عادی سازی با کشورهای عربی با دور زدن مسئله فلسطین و فلسطینی‌ها. در واقع فرمولش هم این بود که گفتن که امارات اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، از اون ورم اسرائیل بگه این طرح الحاق بخش‌های از کرانه باختری رو ما تعلیقش می‌کنیم، کنسلش میکنم. کاری حالا به اون ندارم که واقعا چقدر اسرائیل طرف خودشو انجام داد یا اصلا انجام میده یا اصلا برنامهش این بود که انجام بده یا نده یا کلن کرانه باختری رو بگیره، ولی داستانی که میگفتن این بود. آمریکا هم از اون طرف یک بسته بزرگی از مشوقهای امنیتی و تسلیحاتی و اینا، از جمله فروش جنگنده های F-35 رو پیش ببره، که این در واقع سمت مهمتر داستان بود. و اینطوری که نگاه میکنی میفهمی پیمان ابراهیم یک توافق دیپلماتیک نیست، یک معامله امنیتی استراتژیک کلانه. در واقع نقش آمریکا هم پس اینجا خیلی مهمه. و عامل سومم عربستان بود. عربستان خودش نپیوست به پیمان ابراهیم، هرچند در واقع تا روزهای قبل از آخرین روزهای قبل از 7 اکتبر 2023 دیگه خیلی خیلی نزدیک بود که بپیونده، ولی مانع هم نشد. عربستان اگر که میخواست میتونست جلوش رو بگیره. پروازهایی که از بین تل‌آویو و ابوظبی میرن میان از مسیر از هوای عربستان، از آسمان عربستان رد میشن. اینجا رو عربستان باز کرد. اصلا اینکه بحرین رفت پیوست به توافق، بحرین که در مسائل راهبردی خودش نمیتونه تصمیم بگیره، که برخلاف خواست عربستان که قطعا نمیتونه حرکت بکنه. بر همین در واقع یه چراغ سبز خاموش کمرنگی عربستان داشت میداد. موقعیت پیچیده ای هم داره در این زمینه دیگه. بن سلمان با توجه به برنامه‌ای که داره و نقش و چشم‌اندازی که داره، خب همکاری با اسرائیل براش یک فرصت اقتصادی، فناوری، امنیتی تو پازلش خیلی درست و خوب میشینه. منتها بالاخره ملک سلمان هنوز زنده است، یعنی پادشاه هنوز باباشه و اونم پایبند مواضع سنتی عربستان درباره فلسطین و درباره صلح عربی 2002 و همه اینا. یک شکاف نسلی اینجا هست. نتیجه این شکاف نسلی میتونیم بگیم مصالحه‌ایه که عربستان خودش وارد عادی سازی نمیشه، ولی اجازه میده که دیگران مسیر رو باز کنن، مخالفتی نمیکنه. امارات این وسط شاید در واقع ولی خیلی هم منتظر اجازه عربستان نیست، به خاطر اینکه انگیزش هم از بقیه بیشتر بود. برای امارات واقعا فقط مسئله عادی سازی با اسرائیل نیست، جایگاه اسرائیل رو از یک بازیگر بیرونی با این توافق میاره میکنه یک ستون امنیتی اقتصادی آینده امارات، که از اون زمانی که توافق امضا شد تا الان که چند سال ازش میگذره میتونیم ببینیم واقعا اسرائیل برای امارات شده یک پایه اصلی امنیت و اقتصاد آینده، هم شریک امنیتی، هم شریک فناوری، هم متحد امارات در برابر ایران. و برای همینم اگه بگیم بقیه دارن تاب و شکنی میکنن، حالا یک رادی سازی میکنن، امارات نه، واقعا داره یک امارتی میسازه روی این خرابه های تابویی که شکسته شده، خراب شده. سه عضو دیگر شورای همکاری البته به مسیر عادی سازی نپیوستند. هر کدوم هم به دلیلی، کویت به خاطر مسئله فلسطین نمیتونست، کویت پارلمانش نسبتاً قدرتمنده بین همه کشورهای خلیج فارس، یعنی افکار عمومیش توش یه مقدار اهمیت داره و افکار عمومیش هم از دهها قبل یکی از فلسطین محورترین افکار عمومی جهان عربه. عادی سازی برای دولت کویت خیلی هزینه سیاسی داره، به خیلی بیشتر از همسایش واقعاً نگران جامعه و هزینه سیاسی و پارلمان و اینا اصلا نیستن، هیچ مشکل اینطوری ندارن این کشور، ولی کویت یه مقدار داره، بر همین کویت نپیوست. عمان هم نپیوست به خاطر اینکه نمیخواست توی یک آرایش منطقه‌ای بره که از نگاه ایران تعبیر بشه به نظم ضد ایران. سیاستش مسقط همیشه این بوده که با همه رابطه داشته باشه، با هیچ کس هم پیمان نشه، با اسرائیل هم از خیلی قدیم اتفاقا روابط داشت، ولی این خط گفتگو با تهران رو هم میخواد باز نگه داره و بر همین چیز نکرد، خیلی سر و صدا و اینا نکرد، تو این صف ضد ایرانی هم نرفت، نپیوست. قطر هم نپیوست با یه دلیل دیگری. البته دلیلش رو یه خورده دقیق‌تر شاید رو نقشه بشه دید. عمان خود جاش اینجاست، در دهانه اقیانوس هند، راهش به جهان بازه، طبیعتاً احتیاج به آرامش داره در اطراف، موقعیت ژئوپلیتیکش بهش یک اعتماد به نفسی میده، همه اینا. قطر خب یه شبه جزیره کوچیکیه، گیر افتاده بین قدرت‌های بزرگتر دورش. امنیت رو قطر در چی میبینه؟ در این که بتونه بازیگری بشه که نتونن نادیدش بگیرن. بر همین برعکس عمان که دنبال آرامشه، قطر دنبال نفوذه. نفوذ از کجا میاره؟ این که مثلا میزبان دفتر سیاسی حماس بشه، از این که همزمان بزرگترین پایگاه هوای آمریکا رو میزبانی کنه و از اون طرف با ایران هم کنار بیاد، از این ور الجزیره رو راه بندازه، اینطوری بر خودش یه قدرت نرمی اصطلاحاً دست و پا کنه و کلن کنار نکشه، از معرکه دور نمونه. چیز کرد، وارد پروسه عادی سازی، فرایند عادی سازی نشد، چون اگه وارد اون میشد نقش میانجی که دنبالش بود از بین میرفت، ولی فعالانه بازی کردن در منطقه رو ادامه داد با ابزارهایی که برای خودش ساخت و این روند داشت پیش میرفت. دوره ترامپ تموم شد و بایدن آمد و اونم همچنان مسیر عادی سازی میتونی بگی ادامه داشت، از جمله دستاوردهای ترامپ یک بود که همچنان داشت ادامه پیدا می‌کرد در دوران بایدن هم.
7: You and I 10 years ago were talking about normalization with Saudi Arabia. I think we look at each other like who's been drinking what.
8: I think that under your leadership, Mr. President, we can forge a historic peace between Israel and Saudi Arabia. And I think such a peace would go a long way first to advance the end of the Arab-Israeli conflict, achieve reconciliation between the Islamic world state and advance a genuine peace between Israel and the Palestinians. And also by working together we can confront those forces that threaten that future, none more so than Iran. I appreciate, Mr. President, your continuous commitment to prevent Iran from achieving nuclear weapons capability. I think that's critical.
0: تا وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد. 7 اکتبر همه چی رو دوباره پیچیده کرد. مخصوصا بعد از حمله اسرائیل، تصاویری که از غزه منتشر میشد اون قفس هنجاری قدیمی رو دوباره فعال کرد. کشورهای شورای همکاری رفتن دوباره توی وضعیت متناقضی. منطق راهبردی بهشون میگفت مهمترین تهدید ایرانه. اسرائیل در واقع میتونه شریک ارزشمندی باشه در فناوری، در اطلاعات، در امنیت اینا، ولی بالاخره منطق هویتی و سیاسی جهان عرب هم تذکر بهشون میداد که این مسئله فلسطین حل نشده. و این تناقض نشون داد که خب نمیتونه، شورا نمیتونه در مقابل اسرائیل هم موضع واحدی داشته باشه، به خاطر اینکه محاسبه واحدی از تهدید ایران هم ندارن، به خاطر اینکه ادراکشون از تهدید ایران هم یکی نیست. یعنی شما همینطوری که درباره رابطه ایران گفتم میتونیم دونه دونه اینا رو ببینیم چقدر با هم متفاوتن، درباره رابطه با اسرائیل هم همینطوری میشه اینها رو روی یک طیفی دید. خب برگردیم به سوالایی که اول ویدیو داشتیم، ببینیم که چی درباره شون میدونیم الان بیشتر. ما میدونیم که اولا یه مقدار تصویر گرفتیم از این زمین پرگسلی که گفتیم اینا محلشون روش بنا شده، گفتیم که بین اینا اتحادیه درست نشد، ارتش واقعی درست نشد، اختلافات مرزی حل نکرد، برای امنیت هم آویزون شدن به یک چتر بیرونی و موندن، وابسته به اون چتر بیرونی موندن. ممکنه اینجا وسوسه بشیم و بگیم که پس کل این پروژه یک شکست بود دیگه، ولی یادمون باشه ما پروژه رو بخوایم ببینیم شکست بود یا پیروزی بود، باید ببینیم که برای چی اینا دور هم جمع شدن، هدفشون چی بود. گفتیم ترس مشترک، ترس مشترک از عراق و ترس مشترک از ایران. الان میدونیم چرا اتحاد واقعی نتونستن بسازن، چون اینا دولت یک پارچه نبودن. دولت به معنی مدرن، نیشن استیت، دولت ملت یا دولت ملی، اینا در واقع نه نیشن دارن نه استیت دارن. استیت بودنشون رو که دیدیم چطوریه، نیشن هم که توضیح دادیم، رابطهشون هم گفتیم چطوریه. یک ائتلافی هستن، دولت یک پارچه نیستن، و ائتلاف نمیتونه یه بخشی از حاکمیتش رو واگذار بکنه، این رو تهدید میبینه. پس این نشونمون میده که همچرا اینا اتحادیه نشدن، همین که با همه این شکافایی که دارن در واقع در اون کار اصلیشون موفق بودن. ما عملکرد شورا رو بعد از 40 چند سال نباید از روی اون منشور اولی که نوشته بودن ارزیابی کنیم، چون میدونیم اون منشور واقعا بازتاب چیزی که میخواستن نبود. هدف اینا همون اول گفتیم چی بود؟ بقا بود. کاری که براش ساخته شده بود این بود که این 6 تا خاندان در این 6 تا کشور سر قدرت بمونن، و 45 سال گذشته این 6 تا خانواده هنوز سر کارن، سقوط نکردن. پس بله، در چیزی که تبلیغ کردن گفتن دنبالشیم شکست خوردن، ولی در چیزی که واقعا دنبالش بودن موفق شدن. 6 تا خانواده هنوز دارن 6 تا کشور رو اداره میکنن. حالا اگه با همین نگاه بیایم ببینیم در فوریه 2026 ایران داره موشک میزنه به کشورهای عضو شورا، چرا شورا نتونست دفاع کنه ازشون؟ چون اصلا برای این کار ساخته نشده بود. شورا ساخته شده بود که مدیریت کنه ترسشون رو، نه اینکه با ترسشون روبروشون کنه. از اولم کارش این نبود. اینا تهدید ایران رو امنیتی سازی میکردن با همون مفهومی که توضیح دادیم، و اینطوری چندین تا چیز رو باهاش توجیه میکردن. هزینه نظامی رو توجیه میکردن، سرکوب داخلی رو توجیه میکردن، بستن فضا رو توجیه میکردن، دعوت کردن نیروی خارجی رو توجیه میکردن. امنیتی سازی گفتیم اینه دیگه، ترس به عنوان ابزار نه به عنوان احساس. و شورا در این کار استاد بود، تا 45 سال ترس رو مدیریت کرد، ترس رو اعلام کرد، خرج کرد، و باهاش این 6 تا خانواده سر پا موندن. توی خود اینا درگیری‌های شده، جابجایی شده، ولی خانواده‌ها سر کار موندن. شورای همکاری خلیج فارس از ترس متولد شد، ولی این چیزی که نگهشون داشت کنار هم توافقشون سر تهدید نبود، ادراکشون از تهدیدها یکی نبود، توافقشون سر این ضرورت بود که ما از پس این ترس‌ها تنهایی نمیتونیم بر بیاییم. ما یک بدنه واحد نیستیم که با هم اجماع داشته باشیم، از لحظه تأسیس هم نبودیم، تا آخرش هم نیستیم. ما امنیتمون رو باید با هم موافق باشیم که امنیتمون رو بریم از یه جای دیگه بگیریم، از آمریکا بگیریم. حالا این سقف قرضی اشکال داره، داره دیگه. زمین زیر پا ترک داره، داره دیگه. واقعیتی که هست، همینه که هست.
9: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported zero barrels thanks to our ironclad blockade. Even with this progress, we remain clear-eyed and laser-focused as we work with our teammates in the US interagency as well as all six partners in the Gulf Cooperation Council, known as the GCC. We're also working with every partner in the region, enhancing their air defense, forming a new coalition attack drone unit, and keeping the Strait of Hormuz and surrounding waters open and clear.
0: تاریخ شورا پر از اتفاقایی که مصداقهای اینا رو نشون میده. چیز تازه‌ای هم نیست. حالا مسئله اینه که این جنگ جدید، جنگ 2026، ممکنه که ضربه های کاری به این زده باشه، چون این سقف قرضی رو که اینا داشتن ضربه به ایجاد سوراخ کرده دیگه. اون پایگاه‌های آمریکا که قرار بوده سپر بشن، اینا این کشورها رو کردن هدف موشک. ایران میگه من میزنم، چون از اینجا من دارم میبینم فیلم فیلم فیلم، از اینجاها به من شلیک شده. شما میزبان آمریکا بودید، میزبان آمریکا هستید، از اینجا داره به ما حمله میشه، ما اینجا رو خاک آمریکا میبینیم. تو رو نمیزنم، منظورم

0: که حالا امروز که تنگی هرمز دوباره خبر اومده بسته است و من نمیدونم موقعی که شما اینو میبینید اوضاع چیه، ولی حداقلش اینه که تا اینجا اون تضمینی که آمریکا به اینا میداد که من اینجا رو حفظ میکنم و هر کی اینجا کاری بکنه با من اینا، اینو نتونسته اجرا بکنه. سقف امنیتی اینا نریخته، ولی اون اعتمادی هم که بهش بود دیگه نیست. اون تهدیدی که اینا دربارش صحبت میکردن دیگه واقعی شد، موشک واقعی شد و از همون سمتی آمد سراغشون که اصلا قرار بود سپرشون باشه دیگه. و اون وقت ایران چیکار کرد؟ ایران از این شکافایی که بین این اعضای شورا وجود داشت شروع کرد استفاده کردن، رابطهش رو با هر کدوم اینا جداگانه تنظیم کردن. با عمان یه جور، با امارات یه جور دیگه، با عربستان هم یه جوری. این وسط این تفاوت تصادفی نیست. ایران داره از یک بلوک شورا رو تبدیل میکنه به چند تا رابطه دو طرفه جداگانه. یه سقف مشترک و اینا نه، تک تک خونه هایی که زیر این سقفن دونه دونه باهاشون ما معامله میکنیم، همونطوری که دونه دونه هستن. در واقع کاری که ایران داره میکنه اینه که نشون بده این شکاف چقدر عمیقه و هر کدوم این اعضا تنهایی چقدر تنها هستند.
1: ايهما اكثر خطرا على الخليج شيخ حمد، وجود القواعد الامريكيه ايران اسرائيل ام اختلاف دول الخليج فيما بينهم؟
2: اختلاف دول الخليج ما بينهم. ليش؟
0: حالا آینده چی میشه ما نمیدونیم. اینا بازیایی که الان داره انجام میشه. در آینده شاید این تهدید مشترک که حالا جدی هم شده و به فعل هم در اومده یه بار دیگه اینا رو هل بده زیر سقف مشترکی، شاید بازم جواب بده، شاید ترس دوباره چسب دوستی اینا بشه.
3: At the end of the day, the one thing you will find in the region is that virtually every country in the region is facing the threat of some Iranian proxy that has for years, not for the last few months, threatened the safety and security of these countries. And on that, there's very strong consensus that Iran is a malign force in the region.
0: شاید هم ولی برعکس اختلافاشون بیشتر بشه، هر کدوم به این نتیجه برسن که سقف دیگه قابل اتکا نیست، برن جداگانه خودشون کنار بیان. حتی جداگانه برن با تهران کنار بیان. شاید اصلا مسئله اصلی شورا دیگه ایران نباشه، شاید رقابت عربستان و امارات، اون شکافی که توی سیاست اینا در مقابل ایران هم خودشون نشون داد و جاهای دیگه هم داره نشون میده، عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه، شورا از درون بشکنه، شاید بره دنبال چتر امنیتی جدید، شاید تنوع پیدا کنه، حتی چتر امنیتیش هم تنوع پیدا کنه. ما جواب اینا رو نمی‌دونیم، اینا هنوز اتفاق نیفتادن و همه بستگی دارن به تصمیماتی که گرفته نشدن و بازیگرانی که ما هنوز خمشون هم نمیدونیم چطوری فکر میکنن. اما الان نسبت به یه ساعت و خورده پیش که شروع کردیم این ویدیو رو دیدن، یه مقدار درباره شورای همکاری خلیج فارس بیشتر میدونیم. میارزید به نظر شما به یه ساعت و خورده یا نه؟
4: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به هم میهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم مثل همیشه با درد میهن و ملت رو بر دل داشتن و به واقعیت کنونی ایران اندیشیدن در کنار هم استوار و پایدار بایستیم تا این کثافت و لجن 14 قرن که به گندیدگی و پوسیدگی حد اکثر رسیده و صحنه میهن اهورایی ما، میهن ما که مقدسترین برای ما پاک شود. در همه جا درود خودم رو به همکاران میهن تیوی تقدیم می کنم. امید که موفق باشند و در کار ارزشمند خودشون پر نفس به پیش بتازند، که واقعیت این است که نبردی که در ایران میان یک ملت و یک حکومت سراپا تروریست، غارتگر، دزد، جنایتکار که همه چیز رو به فساد کشونده، بسیار بسیار در جنبه‌های مختلف میتواند مشکل باشد، به خصوص وقتی که ما با امامزاده های پوسیده کهن سیاسی قدیمی که ظاهرشون لباس انقلاب بر تن دارند ولی در محتوا همان ارتجاع مغلوبند، کاریست این مبارزه مشکل و پیچیده، زیرا این فرهنگ متاسفانه مثل مذهب ارتجاعی نه اعتقادات ساده و صمیمی مردم که من بارها تاکید کردم بی‌نهایت بودن جهان، روند زندگی که با مرگ جنبه راز به خودش میگیره، انسانی سالها میکوشد، زاده میشود، رشد میکند، درس میخواند، عاشق میشود، بچه دار میشود، موفق میشود، شکست میخورد و سرانجام باید پیکری رو که تمام عمر ازش محافظت کرده به خاک بسپارد. یعنی مرگ محتوم ترین حقیقت زیستن است، حتما اتفاق میفته. درست در همین جاست که مذهب خیمه و خرگاه خودش رو برپا میکنه. یعنی اندیشه فلسفی مذهبی میتواند گاه آرام بخش باشد و در این بی‌نهایت رازآلود به اون تکیه بکنیم اگر معتقدیم، اگر نه. به نظر من اگر هستی را خدایی باشد به قول اونامونو یا فیلسوفان خدا باور، نیازی به این ندارد که ما به اون معتقد باشیم یا نباشیم. یعنی واقعا شما نگاه بکنید، وقتی من فکر میکنم که بزرگترین شهریاران جهان از کوروش و داریوش گرفته یا امپراتورها سال یک بار میخواستند که ادای احترامی به اونها بشه و به قول معروف دستبوسی یا خم شدنی انجام بشه، ولی ادیانی که خلاصه به خاطر نجات ما البته روزی 17 بار ما رو به تعظیم و تکریم و سجده میاندازند حکایت دیگری است و ما در این دوراهه است که نمیتوانیم به راحتی از اعتقادات فلسفی خودمون بکنیم و اعتقادات فلسفی حتی نوینی که خدا باور باشه بیابیم. وضعیت ارتجاع مغلوب نیز مقداری اینطوریست، تبدیل شده به مقدسات. انقلاب، مبارزه، طبقه کارگر، جامعه بی طبقه، شهادت، حسین، علی و انبوهی چیزها. بنابراین این نبرد مشکله، باید بدون توهین و تحقیر بدون خشمگین شدن از دست خیشتن یا دیگران. این مبارزه رو که در حقیقت یک مبارزه در حیطه رنسانس در اندیشه است باید ادامه داد. در این حیطه 16 و 15 برنامه رو پشت سر نهادیم. 15 سفر رو. اندکی از بسیار گفته شد. من تأکید میکنم اون چیزی که من اشاره وار در برنامه میگم، اگر بخواهم باز و گسترده بکنم، به جای نزدیک به یک ساعت که این صحبت ها ادامه پیدا میکنه، حداقل 10 ساعت وقت میخواد تا با سند و مدرک و توضیح من نشان بدم که حکایت چیست. برنامه 16 هم رو یا سفر 16 هم رو یا تلاش 16 هم رو برای شناخت ارتجایی که مقابل پهلوی ایستاده و ستیز و نه انتقاد. انتقاد رو من باور دارم. هیچ کسی نیست که خلاصه نتوانیم نقد بکنیم. قبلا اشاره کردم. بسیاری از عرفای ما حتی خدا رو به نقد کشیدن. خدایا راست گویم، فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جغیدن یا جیک زدن. ناصر خسرو شاعر بزرگ ما و از داعیان و منادیان مکتب اسماعیلی که در تاریخ ما با جنگیدن علیه خلاصه حاکمان زمان معروفند و با درخشش نام حسن صبا. یا شعار دیگه‌ای که من یادم نیست در دبیرستان در تاریخ ادبیات میخوندیم، ندارد درد ما درمان دریغا. تو اونجا که ادامه میده، در این وادی فلک ها نیست، دیریست که میگردن سرگردان. دریغا، انتقاد میکن به وضع چرخش فلک. یا خیام که میگه که جامیست که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. وین کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. کوزگر خداست از نظر خیام. یعنی میشه انتقاد کرد. و اگر باوری داریم به یک پروردگاری که جلاد نیست و جهنم نداره و خلاصه صانع میلیاردها تریلیارد کهکشان هست، نباید ازش ترسید. یا اگر که باور نداریم یک آخوند ابلهی بیاد بگه آقا میبرند به جهنم چون تو مرتد شدی. خدایی که به ما خرد داد، اگر خدا پرستیم، در این خرد و آزادی امکان شورش رو علیه خودش رو هم به ما داده تا ما آدم باشیم. حالا اگر یه اشتباهی کردیم، دزدی کردیم، تجاوز کردیم، پلیس هست، دولت هست و حکومت‌های دموکراتیک، نه حکومت‌های آخوندی که خودشون تا خرخره زیر کثافت و نجاست افکار خودشون غرقن در تجاوز به نوامیس و دزدی و غارت و دست و پا می‌برن. خب اگه کسی اشتباهی داره یه حکومت درست بکنه، قانون هست. بگذرم و در آغاز برنامه درودی بگویم به چهره درخشان فرهنگی و ادبی و اجتماعی خودمون احمد کسروی که اول مهر سال روز تولد این بزرگ مردی است که در قعر ظلماتی که بود چراغ برافروخت و جان بر سر این سودا نهاد و توسط فدایان اسلام ترور شد. فدایانی که توی دوره هم رزمندگانی بودند، همدوش دکتر فاطمی و مصدق و زیر علم کاشانی. و نیز درودی بفرستم به استاد پور داوود، مرد بزرگی که در سال فکر کنم 1124 توانست یک انجمنی راه بندازه به نام انجمن ایران شناسی و این انجمن در سال 1324 در ادامه تلاش های رضا شاه کبیر ما که درود بر او باد برای تحقیق درباره تاریخ، درباره زبانها، درباره ادبیات، درباره آیینها، جشنها، فرهنگ و تمدن ایران باستان در ششم مهر ماه 1324 تأسیس شد. درود بر استاد پور داوود باد. من قبلا در مورد او یک دو برنامه صحبت کردم، پس اگر روی یوتیوب برید میتونید گوش کنید و نیز مراجعه کنید به زندگی این بزرگ مردی که واقعا انسان بسیار ارزشمندی بود. و همینجا تأکید کنم که ما در این کشاکشی که پور داوودها و کسروی ها هستند با کسانی روبرو هستیم که واقعا 24-7 سال بعد از برپای جمهوری اسلامی اگرچه اندیشه‌ای غیر از به اصطلاح آخوندها دارند، چپند آقا جان، نمیدونم، خلاصه ماتریالیست از این حقشه، هم چپ بودن هم ماتریالیست بودن، ولی من خودم هم یک دو هفته قبل شنیدم که میاد پشت رسانهای به اصطلاح جمعی اشاره میکنه که آقا ادبیات اصلا وجود نداشت قبل از اسلام، خط وجود نداشت، نمیدونم دیکتاتوری بود، فلان بود، اینها، و خلاصه تو این زمینه حالا دارم نقل به مضمون میکنم و به نوعی میخواد زیرا به دورانهایی رو که ایران یک امپراتوری عظیم بود، جاده داشت، راه داشت، سیستم مالیاتی داشت، به قول اینها قلدری بود که کسی چپ نمیتونست نگاه کنه به امپراتوری هخامنشی یا اشکانیان و نیز دورهای از ساسانیان، اینو ببرن زیر آمد سوال که آقا این ملت ادبیات نداشت، انگار که ما از زیر بوتمل اومده بودیم که بیان یه مشفتر چران حمله بکنن به ما، کشتار بکنن و ادبیات پارسی نیز مرهون آنان باشد. نه آقا جان، اینطوری نیست. به قول استاد شوخ ما در دبیرستان پهلوی ایران شهر، استاد عرب‌پور، که ادبیات درس میداد، میگفت سه چیز مزاحم آدمه: یکی خورده شپش، یکی خورده قرض، یکی خورده ثبات. خورده شپش آدم نمیگیره، میگه آقا یک که ولش کن، خورده قرضم یادش میره و با خورده ثباتم تو همه چیز اظهار نظر میکنه. من در اینجا نمیخوام بحث ادبیات فارسی باستان رو بکنم یا از دوره هخامنشیان بیام تا دوره ساسانیان، ولی ببینید ما ادبیات مادی داشتیم. قوم ماد در شمال غرب ایران رایج بود. به این جناب استاد اعظم میخوام بگم داستانهای عشقی و حماسی این دوران اشعارش وجود داشته. داستان غنایی زریادرس و اوداتیس رو میتونیم در این دوره بنگریم که به نظر یکی از محققین بویس دارای اصل مادی است. بعد شاهنامه فردوسی رو داریم که اساساً از ادبیات قبل از اسلام خلاصه برآمده است و نیز متن‌های اوستایی رو داریم، سنگ نوشته‌ها رو داریم، ادبیات اوستایی رو داریم و بسیار چیزهای دیگه، ادبیات سکایی رو داریم و اقوامی که روی این آب و خاک زندگی کردند، که اگر لازم باشه من قبلا اشاره کردم تو برنامه هایی که ظرف 10-15 ساله، ولی دوباره میتوان در این مورد صحبت کرد. ولی بروم بر سر اصل مطلب و قبل از اون با توجه به چیزهایی که این روزا میبینیم، واقعا وقتی آدم ببینه که میاد بانویی میگه که ماهی یک تخم مرغ نمیتونم بخورم، یا قیمت یک کیلو برنج چقدره، یا کوله پشتی نمیتونه برای بچهش بخره، مجبوره کوله پشتی پاره رو برای کودک دبستانی پینه بزنه و انواع دردها، 300-400 میلیون شهریه آدم واقعا، خب ما علم حضوری نداریم امثال من، ولی من مدتی قبل موقع اینا رو میخوندم نوشتم که در این شبانه قربت یا در این شبانه تبعید چو شمع باید سوخت، مگر شراری از اشک در گذر افروخت، میان اشک و غریبی گذشت عمر و دریق، کسی که از این همه درسی به سالها ناموخت. چه میکنیم در این شب که در افق خوابش مدام، دیده بباید به سرزمینی دوخت که آب و آتش و باد و هوای او را شیخ به امر دین و خدا و رسول خیش سپوخت. غریبم من و اینجا، شاید غریبم من و اینجا، غریب خواهم مرد چنان شما که شرف را به بیشرف نفروخت. کننگ گور کنان نغمه خوان به گورستان، خوشا کسی که از آنان حقیقتی اندوخت. مراز امن و امان و مراز عمر دراز سخن مگو، که مرا بیش از این تمامی سوخت. مراز عشق سخن این وطن بود ادیار، مراز عشق سخن این وطن بود ایار. وفاز بانوی ایران حدیث عشق آموخت. قصدم خلاصه این نیست که سخن اندوه سر کنم، قصد این بود که از یک درد سخن بگویم و وضعیت ایران، ولی با تمام توان و انرژی، با تکیه به نسل نوینی که هویت خودش رو داره پیدا میکنه، سرشار انرژی هستیم. پس از گذر 44 سال در این غربت ناخواسته و اجباری و میرزمیم با یاد رفتگان و زندگان نسلی که جدن قد و قامت کوروش و سرنا سردار رو و آریو برزن و یعقوب لیث و بابک خرمدین رو و نیدیوتاب رو و زنان دلاور شاهنامه رو دوباره در هیئت خود زنده کردن و جای نومیدی نیست. باید بیان کرده میروم بر سر بحث ارتجاع مغلوب. تأکید میکنم دوستان گرامی، چنانکه حتی من در بالای فیسبوک خودم نوشتم و کامنت هایی رو که به سایر رسانه‌هایی که من دارم میفرستن با کنترل پخش میکنم، اگر به خودم دشنام بدن برام مهم نیست، ولی اگر در یک مطلب، در یک تحقیق به شخصیتی که قبول ندارن دشنام بدهند و نقد رو به کنار بگذارن، گفتم منتشر نمی کنم و حذف می کنم، زیرا دردی از دشنام دادن دوا نمیشه. در برنامه قبل من از چهره نامدار استنویسی و نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی ایران دکتر غلام حسین سعیدی صحبت کردم. خب روزگاری من می دیدمش و همطور که اشاره کردم، سعیدی رو اگر از نزدیک دیده باشی، صحبت شوخیاش آدم رو بیاد یک فودک و یک نوجوان از نظر روحی میگم و نه از نظر دانش و اینها، مظلوم و معصوم می انداخت. شوخیاش، حرفاش، زندگی تلخی رو که در غربت گذراند و زود شمع زندگیش تموم شد و یک مهر خاصی به دل آدم می نشست. ولی زمان که گذشت، نبرد که ادامه پیدا کرد، تجربیاتی که خود من مثل مردم ایران آموختم از دین، از مذهب، از کمونیسم، از آنارشیزم، از فاشیسم، از نمیدونم رضاشاه، از محمد رضاشاه، از کارکرد خاندان پهلوی و نیز تاریخ ایران، نظر من نسبت به اعتقادات این بزرگوار کاملا عوض شد. و وقتی به الان اون میان ما نیست، ولی میراثی که در میان ما باقی مونده بدون توهین و تحقیر باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. هر نقطه روشن و خوبی هست باید گفت درود و نقطه نادرستی هست باید به نقد کشید. من در برنامه قبل از مصاحبه او که یکی از بهترین کارهایی است که به نظر من انجام داده و خیلی روشن از اعتقاداتش گفته صحبت کردم. کودکی که از 10 سالگی در حقیقت مهر حزب دموکرات آذربایجان در دلش می نشینه که تحت تأثیر استالین بود و استالین نیز اون روزها خود بت بود. پنهان نمی کنم دوستان گرامی، در برنامه قبل گفتم خود من نیز، خب در حد ساعدی که نیستم تو قصه نویسی و اینها، ولی مورد نقد باید قرار بگیر آدم. اگر اشتباهی کرد باید آقا محترمانه گفت اشتباه میکنی، اینجا درست نیست. ما دست به نقد زدیم و اشاره کردم که آخرین روز هم رفتم در بیمارستان دیدمش و سحر که جوانی بالا بلند و رشید بود، 40 سال گذشته تقریبا، اش در چشم بود و اخیرا دیدم یادداشتی نوشته و گفتار من سایدی رو دوست دارم، این حق اوست. من هم به اون شخصیت خودش، نه اونی که تحت تاثیر حزب دموکرات بود که باید تا دینش نقد بشه، و به احترام میذارم، به خصوص که اومد تو غربت و اینطوری نموند که مثل ما ناطق یا استاد اسماعیل خویی به نقد بنشیند. سهر خیلی به روشنی گفته که من دوستش دارم ولی افکارش رو قبول ندارم و تأکید میکنم سهر، نیم سهر، محمد جلالی چیمه یکی از بهترین و شجاعترین شاعران سرزمین ماست که با دلاوری در مقابل ارتجاع غالب و مغلوب ایستاده ولی در این حال نظر خودش رو داره. به هر حال در برنامه قبل من اشاراتی کردم، الان ادامه میدم دوباره روی همون مصاحبه، چون این مصاحبه تو 5 قسمت منتشر شده به صورت مکتوب و خیلی مفصله. من میخواستم بگذرم ولی گفتم نه، با توجه به موقعیت ساعدی، به خصوص اون حالتی که داشت، مظلومیتش، آدمی نبود که حقوق بازی تو کارش باشه. ببینید ساعدی به نوعی قربانی بود، در عین اینکه آثارش خودش موجب شد که این قربانی شدن بقیه بالاخره روش تأثیر بذاره و نموند که مثل آقای بزرگ علوی. یک فیلمی ازش دیدم چند روز قبل روی فیسبوک که خیلی اواخر عمرشه که حتی کلماتو درست نمیتونه بگه، میگه آقا استالین برای ما بت بود، فلان بود، چی بود، ولی بعد دیدیم نه همش اینا کشکه. میتونید پیدا کنید گوش کنید و به نقد نشسته، ولی ساعدی فرصت این رو پیدا نکرد. بنابراین باید رفت و بیشتر و بیشتر دید که او چه میگوید و از کانال و تونل او به قول معروف برویم و چیزهای دیگر رو ما ببینیم. ببینید یکی از چیزهایی که ساعدی رو من باور دارم که توی کانال تا پایان عمرش، حداقل تا مقطع سقوط رژیم محمد شاه فقید، تو اون کانال زندگی میکرد، به اصطلاح بودنش همچنان در حیطه حزبی بود که چهره درخشانش پیشوریست. به انتقاداتی هم که میکنه خیلی جالبه، مثلا سر اختلاف با آل احمد توی بخش اول مصاحبهش، موقعی که آقای زیاد صدقی میپرسه که میشه مقداری از اختلافتون رو با آل احمد توضیح بدید، جوابش اینه، میگه اختلاف فکری من با آل احمد سر خیلی چیزها بود. یکی این که من با آن برداشت مذهبی که آل احمد میگفت این وسیله است، یعنی جبه یا قبایی است که دوخته میشود و میشود زیر آن هم مبارزه کرد، یعنی یه مذهب یه پوست است، همون چیزی که توی سازمان مثلا مجاهدینی که من بودم پوسته نبود، یه واقعیت اصلی بود، پوسته روش سوسیالیزم بود که میگفتم به عنوان علم ما ازش کمک میگیریم. میگه یه بارم 15 خرداد اومد مطب به من گفت بیا بریم قم. پرسیدم برای چه کاری؟ برای دیدن خمینی. من نرفتم ولی جلال رفت. میگه سوال میکنه بعد از این ملاقاتش با آقای خمینی با شما صحبت کرد؟ میگوید نه نه صحبت نکرد ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی نسبت به او یعنی خمینی پیدا کرده بود و به همین دلیل بود که تمام آن چندگانگی که در کتابش به نام خدمت و خیانت روشنفکران آدم میبیند و گاهی هم تعجب میکند که چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی را درج کرده، میشود گفت که واقعا آن چیزی که برایش جذابیت داشته آن را نشان داده. ببینید خب این نظر جناب سایدی است و جلالی که پدرخوانده، بارها تکرار کردم، قصه نویسی و ادبیات ایرانه و جیک نمیشد جلوش زد. حتی وقتی که سایدی میگه قضاوتهایش عجیب و غریب بود، ادامه میده آل احمد فوق العاده آدم تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی نظیری بود. آخه ببینید این تناقض چیست؟ کسی که آدم مطبوع و بی نظیر و فوق العاده است میگه قضاوتش خیلی سریع بود، کسی که این سریع قضاوت میکنه نمیفهمه. ولی این رو به خاطر سمپاتی که این جناب داشت به آل احمد نمیبینه. برای اینکه ضدیت با شاه که من تاکید کردم قبا و سپر اصلی نیروهایی بود که یک ایدولوژی روی کلشون بود، بیرون اینو اصلا تاریخ مملکتشون رو نمیدیدن، شرایط رو نمیدیدند، کمین ملایان رو نمیدیدند، کمین استالین رو برای خوردن ایران نمیدیدند و می اومدن خلاصه اینطوری قضاوت میکردن. میاد مثلا ارزیابی شتاب زده شو به نقد میکشه، بعد میگه که الان که بلندگو اختراع شده دیگه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتید؟ این انتقادیه که این جناب میکنه. بعد میره سراغ صمد بهرنگی که قبلا اشاره من کردم، میگه که من از بچگی اون رو میشناختم، کمکش کردم، خلاصه اومد خلاصه کتاب نوشت، مایسیار رو نوشت، من تصحیح کردم. و بعد تاکید میکنه این قضیه که صمد رو ساواک کشته به نظرم اصلا واقعیت ندارد، یعنی اینجا از حیطه آل احمد یه مقدار میاد بیرون، چون آل احمد هر کی رو که خلاصه خودکشی کرده کشتند گفت آقا شاه کشته اونا و این یک سنتی شد که اومد جلو همینطوری تختی رو شاه کشته. داستان کریمپور رو من قبلا گفتم، بازم اشاره میکنم، با اون مزخرفاتی که سرهم کردن و یک هیولایی ساختن، بعد شریعتی رو شاه کشته، آل احمد رو شاه کشته، نمیدونم محمد مسعود رو شاه کشته که معلوم شد که حزب مربوطه اون رو کشته و خیلی چیزای دیگه. اینو قبول نداره ولی فرهنگی رو که تبلیغ میکنه همون فرهنگی است که فضا رو دامن میزنه که شاه یک آدمکش تمام عیار بود، شاهی که تقریبا تمام تروریستایی که می‌خواستن بکشن رو جز کسی که در صحنه کشته شد عفو کرد، آزاد کرد. من قبلا صحبت کردم. ولی وقتی صحبت میشه میگه که آقا فضایی ساخته بود که با هیچ دیکتاتوری قابل مقایسه نیست و درست حرفای آقای جزنی رو میزنه که میگه که با پاپادوک و نمیدونم باتیستا و فرانکو هم شاه ایران قابل مقایسه نیست. بعد پروسه‌ای که جناب سایدی رو من بازم تاکید میکنم، این مصاحبه رو حتما بخونید، با بهروز دهقانی، از بهروز دهقانی میگه، از اشرف دهقانی میگه، از خواهرش میگه و تو فضای اینها، یعنی با عبور از یک رشته ای از چریک های فدایی و گاه مجاهد که عمقش اینه که این دیکتاتوری شاه یک جنایتکاری بود که اصلا قابل مقایسه با چیز دیگه ای نیست. این رو من میگذارم. و یک فضایی که دوستان عزیز ما بالاخره زندگی کردیم در زمان محمد رضا شاه، یادمونه دیگه. سپاه دانش تشکیل شد، سپاه بهداشت تشکیل شد. من توی روستایی از اون اصلا میرسه بهش که اسمش از گرمه، گرمه به زبون پهلوی گویا یعنی خرمای پیشرس، که عرب ها که اومدن اسمش رو کردن جرمق چون گاف نداشتن. روستای دشت کویر بیازه شد، پیاده شد بیازق. مهرجان رو، مهرگان رو که روستای کناری ما کردن مهرگان، اسامی عوض شد. تو این روستا از زمانی که سپاه بهداشت تشکیل شد، هم در مرکز بخش درمانگاهی با جیب آماده حرکت وجود داشت، یعنی خور پیک وجود داشت، و هم در روستا اون ماشین لندروور دکترهای سپاه بهداشت میچرخید، سر میزد، میپرسید که آقا کی حالش خوبه، کی حالش بده. و ولی وقتی ما توی این مصاحبه جناب ساعدی عزیز رو میخونیم، شما نگاه کنید، خاطرات میگه شما طبیب بودید، روانپزشک بودید، خاطراتتون برای من بگید. میگه خاطرات من، میگه مطب عمومی داشتم، همه کار میکردم، زخمی و فلان، یک مطب عجیب و غریبی بود. واقعا خاطراتی که از آنجا دارم و قصه هایی که از آنجا دارم اصلا چیز عجیب و غریبی است. دیگه ممکنه بفرمایید کمی از این خاطرات رو؟ میگه آره، یه شب، چون مفصل من خلاصش میگم، مطب من شبان روزی بود، من اصلا اونجا زندگی میکردم. یه شب نصف شب زنگ زدن، یه شیشم بالایش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض آمده، رفتم دیدم، نگاه کردم هیچ کس نیست، بعد فکر کردم خیال منو گرفته. در رو که باز کردم دم یک مرده توی گونیز، از وحشت ترسیدم، در رو مطب رو بستم، برگشتم، بعد معلوم شد که یه مرده رو آوردن اینجا، فردا میخوان بگن من اونو کشتن و کار دستم بدن. گذاشتم بیرون، بعد دیدم دو تا پیرمرد نشستن، بعد سوال میکنه گونی مرده کجا بود، میگه گونی مرده رو آوردن مثلا تو میدان خراسان اوسوس پیاده کردن، طرف حالش بد بود، تو لحاف پیچیدن. خلاص داستان اینه که بعد واقعا آدم بیشتر احساس میکنه که داره قصه مینویسه. میگه که خلاصه گذاشتن اونجا و این چیزای وحشتناک. زمانشا کسی مردهشو نمیذاشت بیرون، بنزه کافی پول قبر کند داشتند و اینا، ولی زمان حکومت فعلی یکی از چیزهایی که مکرر اتفاق میفته همین گریه وزاری کردن و جنازه مرده رو گذاشتن تو خیابونه، چون نمیتونن. بعد دوباره این همه میگه زاو رو آورده بودن و خلاصه گفتن که مرده و بچهش مرده، من آوردم. خلاصه با یک خیلی باد بخونید دیگه، دیدم کله بچه بیرون اومده و دور گردنش بند ناف پیچیده، گویا بچه مرده، آب داغ گرفتم، خلاصه بچه رو کشیدم بیرون، بعد سیلی زدم بچه، خلاصه شروع کرد گریه کردن و من خیلی شاد شدم و گریه کردم. حالا تو مملکت، اونم تو تهران، اونم تو سال مثلا 50. آخه بابا جان، با یک زنگ آدم می اومد اون زمان من یادمه دیگه، اون بیمارستانایی که تحت سرپرستی و امکانات شهبانوی گرامی ما بود، زایمان توش مجانی بود، پول تاکسی را حتی میدادن. تعداد مرده آباد، یک فضای تراژیکی که آدم احساس میکنه ماری حکومتیه که مثلا حکومتی که الان دورور ما سرکاره، یا شرایط کنونی ایران، یعنی فضا، ببینید فضا سازی. بالاخره ما زندگی کردیم، ساواک هم ترجمه کردیم، بیمارستان هم ترجمه کردیم، تجربه کردیم. بعد از این نمونه ها فراوونه، شما 10-15 تا نمونه میبینید که وقتی آدم میخونه احساس میکنه که یک مملکتی است که یه شاه قلدر دیکتاتوری داره اونجا عشقشو میکنه، زاو و بچهش داره میمیره، مرده رو میذارن تو گونی میندازن اونجا. من اینا رو باور ندارم. ببینید نمیگم هم، چون بعضی هستن تو رویاهای خودشون صحبت میکنن تا واقعیت، وگرنه خب شکنجه ها رو ما میخونیم. بیا آقا حد و حساب نداشت، بنده هم 2 سال فعالیت کردم با یه گروهی که یه شاخش تو قوچان بود، الانم تعدادشون زنده. یه شاخهش تو سبزوار بود، شاخه دانشجویش تو مشهد بود و تا حد مسلح شدن پیش رفته بودن برای ترور. آره کتکم خوردم، یه دندونم هم شکست. بعد وقتی آدم این گزارش میخونه، حد و حساب نداشت، همه چیز به صورت کابوس در آمده بود. من رفته بودم شهرسازی بکنم، ایشون میگن منو گرفتن و بردن، خلاصه گفتن مادرت در حال مرگ، میخواستن منو بدزدن. دست و پاهای منو به ماشین بسته بودن، گاهگذاری اسلحه میکشیدن که چطور است که همین جا توی همین دره کارش رو بسازیم. از آنجا مرا مستقیم به اوین آوردن، گفتن باید بگویی و من نمیدونستم که چرا باید بگویم. آنقدر شکنجه میدادند که هنوز بعد از گذشت سالها، از بیشتر از 10 سال همینطور است. شکنجه ها چطور بود؟ خیلی زیاد. شلاق گرفته، آویزان کردن سخت، شوک الکتریکی، تکه پاره کردن با میخ. اصلا یارو میخ را برداشت شکم منو جر داد. اینا واقعی نیست. آری بود، شکنجه بود. چیز که اسمش شکنجه است. دنبال سلاح بودن. چند تا نویسنده رو کشتن، شکمشون رو جر دادن. همشون سرم رو گنده اومدن بیرون. آزادتر از دوران لنین و استالین و ماو سه‌تونگ آثارشون رو منتشر کردن. ما هم خوندیم، دنبالشون راه افتادیم، علیه شاه جنگیدیم. باید افشا کرد اینها رو، تا ابد نمیشه سکوت کرد. روانشان در ستونهای بامدادان به قول مانی، هر سپیده دم بر هستی نور افشاند. آره مظلوم بودن، خودشون هم قربانی یه تفکر دیگه. ولی اینطوری نبود. وندرو آقای دانشمندی و بابایی، دو تا از بازیان ساواک مشهد که فکر کنم هر دوشون این رژیم پست و پلید اما اول کشت، بردن دستگیر کردن. نصف شب با اسقر فقیه سرشکی، پسر یکی از علمای به اصطلاح اصفهان، آدم خیلی خوبی هم بود، ورزشکار، قهرمان ژیمناستیک، سوار ماشین کردن، دستم نبستن، سیدی هم نزدن، بردن ساواک مشهد، بازجویی کردن، اول بدون کتک، بعد گفتن سلاح کجاست، گفتیم نداریم، بستنمون به تخت و یه مقدار شلاق زدم، اونم نه که از صبح تا شب، 30 تا وازش کنید بنویس. واقعا فکر میکردم ما اسلحه داریم. یک بازجویان به اسم رجبی که به صورت خیلی خوب میزد، یه مشت دندون منم شکست. آره آقا جان بود، ولی یک، ما هزاران نسخه اطلاعیه های دشمنان این رژیم رو پخش کرده بودیم، بیشتر از خامنه ای، کتاب های شریعتی، کتاب های چپ. ولی بعد اینکه تموم شد 2-3 روز طول کشید، فهمیدن نداریم. دکتر اومد دندون ما رو کشید، پامون رو پانسمان کرد. من اگه فرصت باشه، عمری باشه، عبور از ساواک رو درست خواهم گفت. چندی بعد یه گروه دیگه، ناهیدی معاون ساواک مشهد رو ترور کرد. این تو برنامه ترور همین گروه هم بود، اون تا یه گروه دیگه ترورش کرد. دنبال این بودم. ولی وقتی که میگه تمام سر و صورت من رو خلاصه زدن، بعد منو بردن دادگاه، بردن تلویزیون، بعد تلویزیونش میگه آقای میکخان اومد حرفایی که من زدم بعد سرهم کردند. و آقای جون تو تلویزیون صحبت کرد مثل آقای قلیشخانی که یادش گرامی باد. آدم باید بیا آقای جون، نتونستم مقاومت بکنم، بعدش بیا نقد بکنه، ولی اینکه یک قهرمان سازی بکنه درست نیست. و منظورم اینه که فضایی که ساخته میشه فضای واقعی حکومت محمد رضا شاه نیست. آری ساواک بود، لازم بود، خشونت بود در مقابل ترور، در مقابل کشتار. ولی سوال من اینه، لیست کشتگان دوران استالین رو از نویسنده و شاعر 100 برابر زمان محمد رضا شاه و رضا شاه، چرا نمیگید؟ هیچ وقت ازم نگفتن. بعد کسی که عضو گروه سیاسی نیست میگه آقا عطاپور مامور شکنجه میخواست شعاعیان رو توسط من پیدا بکنه و من حاضر نبودم، حتی اگر که دندان هم همه رو با چکش میشکستن. بعد امیر پرویز پویان رو من رابطه داشتم، خب با همه اونها خودش میگه رابطه داشتم، کسانی که بنیانگذارهای سازمانهایی بودند که ترور میکردند، اعدامشون، میکشتند، میخواستن رژیم رو سرنگون بکنن و از این چیزها. این مصاحبه رو باید بخونید تا زمان انقلاب، تا رفتن به سراغ خمینی، تا صحبت هایی که خانم سمیر دانشور کرده که ساعدی میگه که میخواست دست امام ببوسه، اون اجازه نداد، بعد وقتی میگفت برگشتیم گفت کاش امام منو سیغه میکرد که من دستشو ببوسم. شما نگاه بکنید، این پدر داستان نویسی زنان ماست، همسر جلال آل احمد، که در آخر عمرش هم که خیلی محسن شده بود گفت اگر دوباره هم لازم باشه من چادر سرم میکنم میرم میگم مرگ بر شاه. چقدر میفهمید، تو نعمت و عزت زندگی کردن و تا پایان عمر وفادار موندن و یک بار هم نیومدن به نقد بکشن خودشون رو که چی کار کردیم. این مصابر من همینجا ازش میگذرم، چون که واقعا اگر آدم بخواد از همه نکاتی که دکتر غلامحسین ساعدی گفته اشاره بشه خیلی وقت زیادی رو میطلبه. فقط من یه نکته دیگه رو میخوام بگویم که توی این مصاحبه به صورت مکتوب حدود 5 قسمتیم که تو قسمت های مختلفش نکات بسیار جالبیه و وقتی ما از آغاز تا پایانش رو میخونیم میبینیم که اون روحیه ضد شاه بودنی که از 10 سالگی شکل گرفته بدون توجه به تاریخ ایران توی آثار نویسندگان ما اثری از گذشته ایران نیست. گویا ما از اول زمان کوروش باد کمونیست میشدیم، چپ تراز مکتب نویسندگان خودمون می شدیم و تمام کسانی که اومدن به قول شاملو شاهان ما حرامزاده بودن، کوروش جنایتکار بود، نمیدونم، خلاصه خوندی دیگه صحبتاشو، داریوش نمیدونم آدم می کش، کاوه آهنگر لومپن بود، ضحاک ماردوش سوسیالیست بود و همین. این نگاه این هاست. بنابراین وقتی که میاد توی مصاحبه شما نگاه بکنید، جشن هنر جشن 2500 ساله رو به نقد میکشه، میگه آقا توی تئاتر و اعتراض، میگه رژیم دیکتاتوری میذاشت چه کسانی میمدن جشن هنر؟ کسانی که پولدار بودن، لباساشون نمیدونم چقدر میارزی. بعد جشنهای 2500 ساله، میگه ای بابا ول کن، چه کار داری 2500 سال ریدمانی که سر ملت رو بدبخت کرده؟ یعنی در کنار شاملو توف به تاریخ ایران از آغاز تا زمان خمینی، خب انداختیتش کجا بدبخت کرده؟ رضاشاه، محمد رضاشاه میخواستن هویت ما رو، این کسافتی رو که آخوند به سر روی ما مالیده بود و اون مرکز خلاصه جناب استالین که میخواست ایران رو بخوره کل بکنن، کلمه ای که اصلا به نقدم نمی نشیند این بزرگوار. 2500 سال ریدمان از کوروش تا امپراتوری 12 میلیون کیلومتری، تا دلاوری هایی که داشتن، تا آریوبرزن، تا یعقوب لیث، همه تو این 2500 سال ریدمان هم. آدم حسابی پیدا نمیشه. اینطوری که اون گفته حتی ستارخان و باقرخان هم باید گفت که تو این کاد انجام میگیرن. آقا همه اینا به صورت توهین در آمده بود طرف اونا. آن وقت هیستری جمعی شروع میشود. همه میآیند، گروه های مختلف فلان. میگه که در انعکاس اون هست که گروه ها میان علیه چی؟ شاه را میفتن. بعدم اینو میگه هیستری جمعی، چون الان تو دوره‌ای که فهمیده چه خبر بود. شما نگاه بکنید و این حکومت سر و کلش پیدا میشه. این نکات رو در مورد انقلاب به سر جشن 2500 تو نوار دوم میتونید بخونید و برسید به جایی که بدانید تفکر نسبت به تاریخ ایران چیست. یعنی حتی کلماتی که به کار میبرن. بعد دکتر بختیار رو به نقد میکشه، میگه که اون نخست وزیر شاه بود، نخست وزیر منتخب ملت که نبود، برای اینکه اگر مجلس شورای ملی قبلا انتخاب شده بود، آن مجلس رو اگر مردم آزادانه انتخاب کرده بودند و آقای بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب میشد، میتواند نقش داشته باشد. اگر زنده بود میگفتم دکتر عزیز که من دوستت دارم، جناب مهندس بازرگان رو در حکومتی که نخست وزیر و بالاش همه اکثریتشون اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و طرفداران مصدق بودند، امام انتخاب کرد، بعدش مردم اومدن رأی آزادانه دادن، من جمله من هم دادم مثل یه گوسفند به جمهوری اسلامی. بعد شما بختیار رو نقد میکنی، اونم اینجوری. قبلا هم گفتم ما در خانه استاد جواد معروفی بودیم با محمد سیدی کاشانی، مأمور به اصطلاح عضو گروه سرود سازمان مجاهدین، از شریک های قدیمی، فلسطین رفته، شخصا هم انسان خوبی بود. رفته بودیم دنبال یک سرود، یه آقای معروفی گفت امروز رای گیریه، باید بریم رای بدیم. بعد با لبخند ترک گفت رای ندیم، هممون بیچاره ایم. و بعد مکسی کرد گفت اگر رای هم ندیم باز بیچاره ایم، فرقی نمی کنیم. حال بختیار رو با کی نقد می کنید؟ با مردمی که 20 میلیون نفر حداقل، 38 میلیون نفر دنبال خمینی بودند، روشنفکراش بودند، نویسندش بود، شاعرش بود، چریک فداییش بود، مجاهدش بود، مصدقش بود، چرا اینا رو نقد نمی کنید؟ دکتر بختیار نخست وزیر منتخب شاه بود. خب اگر موفق شده بود ایران چی می شد؟ تو این کثافت کنونی فرو می رفت؟ دنبال مجلس آزادانه هستید با ولایت فقیه که وقتی که دانشجویان خط امام میان مجلس سفارت آمریکا رو میگیرن، شاملو و دکتر سایدی نامه تبریک میفرستن و مشتاقانه میگن درود بر شما، چون ضد امپریالیستن. و بعدش هم کجا میان؟ کشورهایی که قبلا میگفتن آقا اینا وضعشون خوب نیست، غربیا، آمریکا امپریالیست. و اینو باید فهمید. اگر من روی سایدی تأکید میکنم برای اینکه آدم بزرگی بود، تأثیرگذار بود و مهمتر از همه مثل شاملو عشق خودش رو نکرد تو زندگی. شاملو امکانات و دورورش رو داشت. این بنده خدا چیزایی که میگه درسته، چیزایی که کمک میکرد به فقرا، به بدبختا، به سازمانهای چریکی، حتی گفته بود که من تو دوره بختیار کلی سلاح خریدم و دادم به سازمانهای، به خصوص سازمان شرکای فدایی. تو نوار شماره 4شه که اولش میگه شما با سازمان فدایی ها رابطه داشتید، میگه با همه رابطه دارم، با سازمان شرکای فدایی من رابطه خیلی خوبی داشتم و من قصه بچه های کشته شده رو خلاصه مینوشتم، منتشر میکردم. بعد از محمود پناهیان یاد میکنه، میگه پسر کوچولویی بود که من برای جوجه میخریدم، صمد برنگی اون رو زانوش میشوند و خلاصه برادرزاده جنرال پناهیان بود و همینی بود که خلاصه رفت و به سراغ کسی که صاحب کارخانه هایی به اسم جهان بود اون رو کشت. همین فتلی پناهیان آدمی بود که آن سرمایه‌دار گردن کلفت کرجی رو زد کشت، یعنی اون سرمایه‌داری که 7-8 هزار تا کارگر رو به کار سر کار گذاشته بود، فاتحی یزدی. میگه که بعد خودشم همین آقای پناهیان رو که میگه روزانوی من بزرگ شد، در میدان خراسان درگیر شد، در 12 تا ساواکی رو به مسلسل بست، بچه حیرت آوری بود و نرم آدم حسابی بود. هیچ وقت یادم نمی رود که یک بار مثلا آمد و به من گفت که حالش خیلی بد بود، یک شعر از نیما برای من بخوان. خلاصه شعری برای او خواندم. بعد میگه من برای فدایی ها 2 تا آمبولانس خریدم، میگه که کلی اسلحه خریدم براشون، میگه اسلحه کجا می آوردی؟ اسلحه رو ما اندکی می خریدیم، یعنی در بازار سیاه در زمان شاه نه، همان زمان بختیار من خیلی اسلحه خریده بودم، اون تا نه برای کشتن آدم، فکر می کردیم خیلی چیز مفیدی می تواند باشد در واقع در دفاع. من همه اینها را می دادم به سازمان، یک رابطه اینجوری بود، می دادم به سازمان، بعد یواش یواش دیگر قضیه به یک مقدار گند کشیده شد، انحرافات عجیب غریب، ایدولوژیک فلان. ببینید این مفصلا و ریز صحبت میکنه، تو این قسمتاش میاد تو واقعیت، یعنی از رویاها ها میاد بیرون. این کارا رو کرده، من از بقیه هم شنیدم که خلاصه خریدن آمبولانس، خریدن اسلحه و کمک کردن به کسانی که حتی علیه رژیم شروع کردن، مثل هوماج و اینا اوائل مبارزه کردن، اینا واقعی است. ولی چیزی که وجود نداره یک نقد درسته، که از انقلاب وقتی میگه که آقا انقلاب چه انقلابی بود، میگه من اسمش انقلاب نمیذارم، این مقدمه انقلاب بود که بلعیده شد. کجا بلعیده شد؟ کی میتونست بیاد سر کار؟ شمایی که 14 قرن اسلام ارتجایی رو نمیشناختی قدرتشو، 9 قرن تشیع فابریک شده توسط کرکی ها رو نمیشناختی، بلعیده نمیشد، لقمه خیلی گنده ای بود. حالا شما بگو آقای سعیدی کاتاستروف بود. نه عزیز، کاتاستروف نبود، اشتباهات ما بود. از سال شهریور 1120 که رضا شاه رفت تا 57 تمام قول آل احمد در یک ارتش چپ و راست و میانه، و نویسندگانی که مثلا اومدن کتاب نوشتن، یک کتابی که خود سعیدی تأکید میکنه، میگه یه نویسنده بود که استعدادی داشت، یک کتاب نویسنده محمد دماغ علیه محمد

و الان برای نسل نو وقتی میفهمن میگن بهشتی بود که شما برای ما جهنم کردید با همه اشکالاتش. اینو ما ساختیم. شما با نوشتن ها، ما با پخش این کتاب ها، با تبلیغ این کتاب ها، و جناب خمینی آمد. کسانی که آمدند خدمت امام خمینی هم بعدن، سیمین دانشور خودش میگه من بودم، سیاوش کسرایی بود، جواد مجابی بود، باقر پرهام بود، خلاصه 17 نفر، جعفر کوشاوادی بود، رفتیم خلاصه اونجا، عده زرتشتی هم اومده بودن، تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. این انقلابی. خب وقتی میخوان نقد بکنید باید قبلشو دید، کتابایی که نوشته شد. من روی این تاکید میکنم. به هر حال باید خوند. درباره خانم دانشور خوبه که سخن جناب سعدی رو بشنویم. خانم سیمین به آفت الله، آری به آیت الله، یه جور شیفتگی داشت. بعد گفت آقا اجازه بدهید دستان را ببوسم. خمینی گفت حالا فایده دارد، نبوسند برند. بخواد دست آقا رو ببوسه. بعد وقتی میرن میگه ای کاش آقا منو سیغه کرده بود. این حرفش. خانم دانشور واقعا یک زن خیلی نرمی بود و فکر میکند که همیشه دنیا خوب میشود و واقعا اینجوری بود. بعد حتی شوخی و شیطنت هم کرد که کاش آقا مرا سیغه بکند. آنقدر من خندیدم و ایشان و فلان نشستیم و با هم یک لقمه نهار خوردیم. بعد میگفت نه اینجوری نمیماند، آقا آدم خوبی است. ببینید سر نویسندگان زن ما کیست؟ بیشتر از شوهرش میفهمید که آل احمد بود، که هنوز هم که هنوزه وقتی اسمشو میبرن افکار رو نمیبینن. آقا فلان کتاب قصه رو نوشته خیلی خوب بود، ولی خب فایدهش چی بود؟ حالا اگر ما بخوایم بیشتر بفهمیم واقعا باید رفت اون نکته رو که تو آخرین مصاحبه میاد با صحبت میکنه و میفرماید که باید همون کاری رو که بر سر خاندان رومانوف می آوردن بر سر خاندان پهلوی می آوردن. حرف ساعدی است. حالا خاندان رومانوف رو خود ما مقداری بشناسیم. در مارس 1917 دولت موقت چیکار میکنه؟ بازداشت میکنه. انقلاب اکتبر به هر حال در حال پیروزی است. ایشون بازداشت میشه، خاندان رومانوف، و 8 عضو خانواده نیکولا رو میگیرن در کاخی با فاصله 15 کیلومتری جنوب پتروگراد. در اونجا نیکولا و خانوادهش در برابر انقلاب مردم محافظت میشن، نسبتا راحت زندگی میکنن. قرار نبود اعدامشون بکنن. در اوت 1917 دولت الکساندر پرنسکی نیکولای و خانوادهش رو میبره به توپولسک در کوههای اورال. شرایط سختتر میشه. بعد میبرن دژ جنگی یکاترینبورگ فرستاده شدن، چون که زمزمه ای بلند شده بود که نیکولای باید برگرده. جنگ داخلی شروع شده بود. احتمال این که برگرده وجود داشت. در ساعت 2:33 بامداد 7 ژوئیه 1918 به دستور مستقیم لنین، نیکولای دوم، همسرش و هر 5 فرزندشان به همراه پزشک خانوادگی و 3 خدمتکار در زیرزمین آن دژ تیرباران شدند، حتی بچه های 5-6 سالش. ماموران اجرای قتل عام به گریه نیکولای در آخرین لحظات عمرش اشاره می کنند. ماموران پیکرهای کشته شدگان را در اسید گذاشتند و بازمانده جسدشان را به خاک سپردند. سال 1998، 80 سال بعد از اون، بقایاشون از خاک خارج کردند در حضور بوریس یلتسین و طبق آیین مسیحیان در شهر سن پترزبورگ به خاک سپردند. و در سال 2007

0: باستانشناسان یک گور دیگری رو در فاصله 70 کیلومتری گور خانواده باز یافتند. استخوان‌های سوخته چند نفر در آن بود. از 44 قطعه استخوان و دندان که در این گور پیدا شد، هویت دو نفر، یک مرد و یک زن، مشخص شد. این نهایت کار بود. حال نویسنده یک این همه مهربونه، این همه مردم دوسته، تو مطبش وقتی که ما میریم میخونیم خاطرات سایدی رو، من خودمان باش صحبت کردم، اصلا سایدی پول نمیگرفت از مریض، یه قلق گذاشته بود، هر کی میومد یه پولی میداخت، اون 5000 یه تومن اینا، کسی که پول بنزه کافی داشت بیشتر میداخت، مثلا مرفع بود، و میگفت یه روز یه نفر اومد تلقی صدایی کرد، و بعد موقعی که من قوطی رو خالی میکردم دیدم که یه تیکه سنگ اون توه به اندازه یه سکه، شروع کردم گریه کردن، طرف پول نداشته، سنگ انداخته بود. میگفت اگر به من میگفت من همه پولای تو قلک رو بهش میدادم. ببین تفکر فردیش اینه، ولی تفکر سیاسیش تو خارج کشور، موقعی که خودش رو راندن، موقعی که رگبار گلوله های پاسداران پست و پلید، صدها نفر ارتشی و خلاصه رجال مملکت رو، امثال زندیات هویدا، امثال فرخ‌رو پارسا، امثال نادر جهانبانی، سردارانی که واقعا وقتی زندگیشون الان آدم میخونه چیزی نداشتن جز مهر میهن در دلشون نبود، الان دیگه روشنه، اینا رو دیده، ولی با همه اینها میاد دو سال بعد میگه چرا خانواده پهلوی مثل خانواده رومانوف نکشتن تو اسید حل نکردن. البته نمیگه اسید، میگه سرنوشت اونا. اینجاست که من میگم که نقد رو باید کرد، برای اینکه نباید میراثی رو که باقی گذاشته ارتجاع مغلوب ازش استفاده بکنه، باید با احترام ازش یاد کرد، ولی گفت این میراث به درد شما نمیخوره، ملت ایران از این میراث گذشته، ملت ایران جشن 2500 ساله رو میفهمه و از عمق دل فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد، درود بر پهلوی و زنده باد شاهزاده گرامی ما رضا پهلوی. با تمام وجود من این رو تکرار میکنم و تکرار میکنم، تنها شانس ملت ایران در این برهه تاریخی به تجربه شخصی من و 50 سال آوارگی و زندان و گرفتاری و فحش خوردن، این شاهزاده گرامی است. زنده بماند و ایران را از این تنگه در کنار ملت ایران عبور دهد و برسیم به صبحی که ما بتوانیم به طور دموکراتیک در ایرانی که رو به ویرانی نیست تصمیم بگیریم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: من میدونم که زمان پادشاه سیب زمینی بیشتر بوده تا امروز، گوشت ارزون‌تر بوده، گوش هم آواز می‌خونده، من هم شعر داشتم، کتاب شعر شعرای دست چپی هم همشون چاپ می‌شده، هم مردم سهراب سپهری می‌شناختن در زمان شاه، هم فروغ فرخزاد، هم احمد شاملو، هم اخوان سالس و هم معلم شهید ما آقای دکتر علی شهید شریعتی بود، وزیر معلم شهید ما. خب اینا رو مردم می‌خوندن، پس این آنچنان قدرنگازی هم نبودی که مردم ندونن اصلا کی به کیه، هیچی ندونن. ولی امروز خب دلیل از اندیشه شما خودتون میدونید، من نمیخوام اصلا این دو تا رژیم رو مقایسه بکنم و چون اون از این بهتره بگم پس اون بهتره، نه، من فقط میخوام بگم که در زمانی که فکر باعث کشتار میشه، اندیشه باعث میشه که یه دختر مجاهد، من مجاهد نیستم ولی یه دختر مجاهد برخلاف در وهله اول دختر ایرانی تیبارو میشه، یه باهایی به خاطر که باهایی تیبارو میشه، یه یهودی به خاطر یهودی کشته میشه، یه مسلمان شیعه سرشو مثل عین امام حسین سر مسلمان شیعه رو میبرن فقط چون نمیخواد با این حکومت همکاری بکنه. خب این دیگه من فکر میکنم که اینجا دیگه جایی این نیست که من و تو بشینیم و صحبتی بکنیم که این گذشته بوده اینها بود. نه، صحبت یه چیز دیگه است. الان چیکار باید بکنیم؟
1: دقیقاً صحبت
0: می‌کنیم. الان چیکار باید
1: کرد؟
0: من میدونم که شما رادیوی سیاسی هستین. من به شخص سلطنت رو به جمهوری ترجیح میدم به دلایل خاص خودم. جاوید شاه بگو نیستم و سیستم سیاسی رو میگم. سوئد یک کشور سلطنتیه. خیلی از آقایون مجاهدین خلق در سوئد زندگی میکنن. اصلا مرکزشون اونجاست. چرا رفتن اونجا؟ برای اینکه یکی از بی‌نظیرترین کشورهای جهان از نظر سیستم سیاسی و اجتماعی. یه پادشاه هم داره. نخست وزیر سوسیالیسته. اولف فالمه بود که کشتنش. بعدی هم سوسیالیسته. آخوند کلیسا هم داره. درسته؟ ولی جمهوری ایدی امین هم من دیدم. جمهوری سوریه و لیبی هم دارم میبینم. اصلا مسئله اسم یک سیستم نیست، مسئله محتوای یک سیستمه که شما به من چی عرضه میکنین. یه پادشاه بعد مثل شاه سلطان حسین صفوی به درد من نمیخوره امروز. من واقعا یه نادر میخواستم که بلند میشد. حالا شما میخواین کاوه آهنگر، اوکی فرقی نمیکنه، خود شما بلند شین، یه مرد که واقعا اونقدر شامت داشته باشه برخیزه و بتونه مردم رو بلند بکنه. خب این مرد قابل احترامه، چه فرق میکنه که کیه و چه سیستمی رو میخواد پیاده کنه و اسم رژیمش چیه؟
2: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگیای من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن. اون قطعه آبی رنگ قهوه‌ای شده و اون چشم کور شده و گربه دیگه نابینا شده. و بدتر از اون خون هم توی رگهاش داره خشک میشه و گربه به مرگ تدریجی داره میمیره. این مرگ طبیعی نیست و پای یک قاتل مافیایی در میونه. تو این ویدیو میخوایم یکی از 9 مافیای قدرتمند و بیرحمی که دارن خون رو از رگه های این سرزمین میمکن رو بهتون معرفی کنیم. مافیای آب. این دو تصویر رو ببینید. پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبا و این یکی دریاچه که انگار ریغ رحمت رو سر کشیده. شاید باورش سخت باشه که این دو دریاچه یه دریاچه باشن، اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق ارومیه.
4: اگه ارومیه بشین و ترس بکشم، واسه تبسوی قفس بکشم، تو رو دست نمیذارم، تو رو نفس میکشم.
3: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمنده. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا رو داره. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم داره. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی داره و میتونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخوایم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجایی رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجیه. توی این مجموعه ویدیو تلاش می‌کنیم تصویر بهتری از واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه‌های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از منابع، علم انگیزه هاست، علم بررسی راند ها و گروه های سودجوه. کشوری که سیاستمداراش بتونن سود گروه های راندجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن، توسعه پیدا میکنه، و کشوری که نتونه این کار انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های راندجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میفتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران، و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه، میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروه‌های مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
1: خدا رو شکر. بره خدا رو شکر.
3: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره، رسانه‌ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن، و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
5: یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی.
3: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه‌ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم، باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضح‌ترینش، مافیای آب. چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خشک میشه، یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمانبر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمانبرتر و طاقت فرساه. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترینشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. ولمون کن حسین میرزایی، تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد ربط بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه صبر کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه هاست یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتیه به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخص و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه ارومیه، تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومد و از اون موقع تا حالا دوام آورده بود، هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشت طی میشد نبود. مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سرمرو گنده به شکل اون قسمت‌های سبز رنگ داره خودنمایی میکنه. بیاید این ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمت‌های سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست. از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود، توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهای در دست ساخت هم که ساخته بشه دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود دعوت شده بود. اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بوده اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خداوند رحمتش کند، ایشان به من گفت آقای کلانتری این چه حرف بی ربطیه که دریاچه دارد خشک میشود، راه آهن را دارد آب میبرد. بعد از اون بنده سال 1382 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مضمون که دریاچه در حال خشک شدن است با آقای خاتمی نامه نوشتم. البته در آن زمان دریاچه حدود 19 میلیارد متر مکعب آب داشت و نشانه ای از خشک شدن هم نبود. من هم بر اساس محاسبات مرحوم مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به دلیل سدسازی هایی که شده و در آینده خواهد شد دریاچه تا سال 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علارغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرن. و اگه دریاچه خشک بشه شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته. در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه ورودی داره و خروجی. ورودی دریاچه رودخونه هایی هستند که بهش میریزن و خروجی اون تبخیر آب توسط گرماست. رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میریزن اینجا نشون داده شدن. اگه حجم آب خروجی از دریاچه بیشتر از حجم آب ورودی بهش باشه، آروم آروم و طی زمان سطح آب دریاچه پایین میاد و کم کم دریاچه خشک میشه. توی دنیا هم قبلا نظیر این اتفاق رو دیدیم. مثلا برای دریاچه آرال روسیه که چهارمی دریاچه بزرگ کل دنیا بوده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و روی نقشه هم کاملا پاک شده. توی ایران خودمون هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای دریاچه بختگان، دریاچه تشک، دریاچه مهارلو و دریاچه پریشان در استان فارس که در دهه 80 کاملا خشک شدن. دریاچه هامون در استان سیستان و تالاب گاوخونی در استان اصفهان که در دهه 80 به صورت ناقص و در سال 1401 به صورت کامل خشک شد. خلاصه تعدادشون خیلی زیاده. اینا همه زیبایی های این سرزمین بودن که عمرشون رو دادن به مافیای آب ارزان. اما چی شده که برایند این ورودی ها و خروجی ها طی 13 هزار سالی که دریاچه ارومیه وجود داشته منجر به خشک شدنش نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی ها کمتر شده و دریاچه خشکیده؟ نگاه کنید که در تمام مسیر این رودخونه ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمی‌کنن، آبشو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا، حفر 48,000 چاه غیر مجاز، ساخت حدود 44 سد در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتما باید به خودکفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خودکفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداخته ایم. این خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیاب کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یا این یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیاب کی داره می‌ریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد، با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که واجبه برای امنیت غذایی؟ نه خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
6: شمازه ماما موز.
3: همچنین بخشی از نماینده های ارومیه هم عملا تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خوش شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم می اومد توی مجلس مرثیه سر می داد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
7: نمایندگان بهتن آقایان بزد آقای جهانگیری بشود، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگر نماینده محترم بگر کنار آقای لارجانی بگر نماینده بگر کنار.
3: جالب خود وزارت نیرو که مجری طرح‌های آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش میکنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه های عمرانی رو انجام بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوشنیتی ان که آسیب های دوستی خاله خرسشون متوجه مردم شهرهای خودشون نیست و مردم شهرهای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 99% در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعال و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدا به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاستمدارای خوشنیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده‌ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، صد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینید. پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرح‌هایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
8: معلوم باید دهنی کیو سرویس کنم.
3: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه هاست. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح ها فایده‌ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
9: خیلی اوضاع خیکه. خیلی اوضاع خیکه.
3: با پمپ‌های قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف می‌کنن سمت باغ‌ها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه‌ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و زینفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتورپمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته، ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید، اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب می‌کردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغرنه رو سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
10: زاینده رود زاریه میبینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که تا سامانیات تا صبحانیات ولی حق آبه محیط زیست و کشاورزان شرق اصفهان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بستهی که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل و این طرف هم موتورهای بیناوای بزرگی بستن توی اتاقات ها و این تازه یه دونه شد اتاقات هست، اون بالا هست، سنتایی هست.

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه رو بمکه. این موارد در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییشو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید، در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم و علاوه بر این برخی اقلامی رو اضافه کردیم که اینا به شدت آببر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان‌ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که توی این نمودار میتونید ببینید، مصرف آب سیب حتی از هندوانه بیشتره در هر هکتار و چیزی حدود 2 برابر هندونه است. علاوه بر این برخی محصولات که در این حوزه تولید میشد برای تأمین نیازهای غذایی اهالی دریاچه ارومیه هم نبود، بلکه برای صادرات بود و این صادرات تا جایی بود که چغندر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاشته میشد یا اینکه سیب کشت و صادر میشد. جالبه در مورد چغندر اینو بدونید که هزینه تولید و صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیب‌های منطقه به دلیل نبود تکنیک‌های بسته‌بندی و کارخانه‌های آبمیوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه‌های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمی‌رسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلیمتر و متوسط بارش ایران 250 میلیمتر. آخه کی گفته با 1/4 بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت می‌کرد و نتیجه‌اش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به درچاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودش رو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناس رو بریزه توی شومینه خونش تا خودش رو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیک‌های بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی مونده‌اش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده می‌کنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا می‌کنه و کشاورز سعی می‌کنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریتی که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب صدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده، مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتشو هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم. ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و
گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیزه که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمی‌شود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولاً ساعتی می‌خرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل می‌تواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سن، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویل دورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه، سخن از تمدن در میونه، بجز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسیه که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشت و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالبه بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتن که کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودن و این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال میدادن که نمونش دریادار ارتش هخامنشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگهای این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه هایی که خشک شدن نمونه هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیرزمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده‌ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارن برداشتشون از آب‌های زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید، این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید، این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصلخیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمون رو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته
مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده، 24 سال آینده همه یه آبهای زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد. آقای عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور در مصرف آب برای کشور بسیار خطرناک. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنه تا سال 1420 آب‌های زیرزمینی ما تمام شده است. به خصوص تغییرات اقلیمی این موضوع را تشدید می‌کند. همه دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده است. فاجعه به این ختم نمی‌شه. مثلا این نقل قول از آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رو ببینید. ایشون درباره تلف شدن سالانه 30% محصولات کشاورزی گفته برای این میزان ما 9 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، در حالی که کل آب شرب کشورمان چیزی حدود 10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدیدپذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر می‌کنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف میکنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درسته تدریجیه ولی حتمیه. احتمالاً میپرسید ما چجوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده میکنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره‌های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین میکنیم. مثل این میمونه یکی لاتاری برنده شده باشه و یه جایی هم کار کنه ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسریش رو از پولی که توی لاتاری برده تامین میکنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگر کشوری بیش از 40% منابع آب تجدیدپذیر خودش رو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورتی که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدیدپذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره‌ها هم برمیداریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون‌ها سال طول کشیده تا جمع بشه رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعیه مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه. مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزهای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعیه چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاستمداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمین رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه ها 55% چاه های کشور رو شامل میشن. بیش از نصف چاه های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه های مجاز توسط چاه های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون
و سوء مدیریت هرد کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحرانهای این سرزمین صحبت میکنیم. شاید این حرفا تلخ باشه، ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلید واژه ها و آرمان ها و حرف های قشنگ و رویا فروشی هایی مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشون رو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم، اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمتگذاری دستوری بر روی آب و برقه. حتی این رو هم ما داریم از قیمتگذاری دستوری میخوریم. قیمتگذاری دستوری و اقتصاد نیمچه کمونیستی پدر من بکرد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من قبل از اینکه به دنباله یعنی به آخرین قسمت جواب هام برای آقای سیامک علوی بپردازم، یه مطلبی در بی بی سی دیدم که رئیس جمهورهای ایران رو نقد کرده بود. هاله نور، احمدی نژاد، پای برهنه که در سازمان ملل در آورد گفت شلاق آمریکا و پنهان شدن در دستشویی منظور محمد خاتمیه که خواستن تصادفی درست کنن که کلینتون و خاتمی هم دیگر رو در این راه رو ببینن، رفت در توالت اونقدر وایستاد که چیز عزیزان اینو بخونن. هاله نور، پای برهنه و پنهان شدن در دستشویی 5 دهه حاشیه های حضور ایران در سازمان ملل. رئیس جمهورهای جمهوری اسلامی رو از جمله خامنه ای همه رو نشون میده که چه تحفه هایی بودن اکثرشون، بخصوص این محمود احمدی نژاد راجب هاله نور و دانشگاه کلمبیا. این بخشش چون کوتاهه من میخونم، البته اینو اضافه کنم که هیچ دزدی در تاریخ ایران به دوره احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد نمیرسه. چرا؟ نفت بسیار گران شد به نحوی که گفته شد، یعنی متخصصین گفتن که درآمد ایران از زمان مظفرالدین شاه تا احمدی نژاد برابر همون 8 سال احمدی نژاده. همه غیب شد اون پولا. بله، به هر حال بگذرم، من اون سایت بی بی سی رو میخونم راجع به احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد داخل گیومه هاله نور و دانشگاه کلمبیا. محمود احمدی نژاد در هر 8 سال ریاست جمهوری خود شخصا در مجمع عمومی سازمان ملل منظور سخنرانی کرد و سفرهایش بارها خبرساز شد. پس از نخستین سفر در 2005 ویدئویی از دیدار او با آیت الله عبدالله جواد آملی منتشر شد که در آن احمدی نژاد تعریف میکرد که یکی از همراهان او، همراهانش هنگام سخنرانی در سازمان ملل متحد ملل نوری در اطراف او دیده و خودش هم احساس کرده. حدود 27-28 دقیقه تمام این سران موجه نزدن، یعنی از اون فاصله موجه هایشون رو هم میدید که اینا موجه نزدن، یعنی دارالمجانینه واقعا. خمینی، کسی که بگه اقتصاد مال خره، در شرایط اجتماعی که سرمایه داری جامعه روی اقتصاد وایستاده، در نتیجه خب از اون انتظاری جز این نمیره. در سال 2007 احمدی نژاد میخواست در جریان سفرش از محل برج‌های تجارت جهانی در حمله 11 سپتامبر ویران شده بودند بازدید کند و برای قربانیان تاج گل بگذارد. پلیس نیویورک با اشاره به عملیات ساختمانی و ملاحظات امنیتی به این درخواست موافقت نکرد، که مشکوک چجوری اون برج ها زده شدن. یه خلبان فرانسوی رو آوردن، گفت کسانی که 3 هفته نمیدونم 15 روز تمرین هواپیما روندن کردن نمیتونن هواپیما رو یه جت هم صاف برونن، 3 سال وقت لازمه. بعد از آن نوبت به دانشگاه کلمبیا رسید و
رئیس دانشگاه در معرفی احمدی نژاد با لحنی بسیار تند او را به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهاراتش درباره هولوکاست که هولوکاست وجود نداره، خودش هم یهودی تباره دیگه میدونید، و سیاست‌های بازیان و سیاست‌های جمهوری اسلامی به چالش کشید. آقای نتانیاهو می‌خواست در ضمن جزء آلترناتیواش احمدی نژاد هم بود. بنابراین این هولوکاست بازیه. در بخش پرسش و پاسخ نیز احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره همجنسگرایان گفت در ایران مثل کشور شما یعنی امریکا همجنسگرا نداریم، که دروغ مطلقه، به خصوص در حوزه علمیه، به خصوص در دوران شاه. بله، خیلی عذر میخوام از بینندگان. در تبریز یک مسئله رایج بود که کسی که وارد حوزه علمیه بشه بهش تجاوز میشه. از مسجد جمعه تبریز آدم سالم در نمیاد بیرون. بله، جمله او با خنده و اعتراض بخشی از حاضران روبرو شد. در سال 2010 حاشیه‌ها این بار به داخل صحن مجمع عمومی کشیده شد. احمدی نژاد در سخنرانی خود درباره حملات 11 سپتامبر یکی از روایات های مطرح شده را احتمال نقش داشتن بخش‌هایی از دولت آمریکا در طرح این حملات دانست. در واکنش هیئت آمریکا و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر سالن را ترک کرد. این بنابراین خواستم عزیزان بدونند. آقای دوست گرامی سیامک علوی یه مطلبی در 28 سپتامبر به من نوشتن بعد از سخنرانی آخرینم در مورد ایشان و نقدشون. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء سرلشتاف و با سپاس از برنامه‌های خوبتان در میهن تیوی، میخواستم خواهش کنم فایل PDF را که محقق ارجمند آقای امیر مختارزاده برای شما فرستادند برای بنده بفرستید. پیشاپیش از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما ارادتمند آقای سیامک علوی. من آقا رو اضافه میکنم. بنابراین بسیار ممنونم. من به ایشون ایمیل کردم چون بسیار امینم در دو مورد، یکی تلفن هیچ دوستی را بدون اجازه به کسی دیگر نمیدم، ایمیلش هم همینطور، مگر مثلا آقای بهبهانی که سایتشون وجود داره اون دیگه چیزه. بنابراین من به ایشون نوشتم فرستادم و بخشی از اون رو هم اگر فرصتی شد من مقدمه‌شو خواهم خوند. اجازه بیاد من به خدمتتون آقای سیامک گرامی خواهم فرستاد. ایشون بعد از چیز رسیدم به خطیب تبریزی قرن 5 و 6 شاعرانی را آقای سیامک اسم بردن.

لغت که آثاری به عربی و فارسی نگاشت. بله، چنین تقسیمی وجود داشت ولی نه کامل. ایران یک خرد تاریخیه، از ایلام تا پهلوی دعوای زبان وجود نداره. ممنوع کردن زبان مادری مردم معنی نداشت و بعد از اسلام یک جور تقسیم مونتسکیوه، هر نهادی یه زبان داره، اون زبان نهاد دیگه زبان اونو نمیدونه، نمیتونه دخالت کنه. اول دین، شعر، عروض از عربی به فارسی هم اومده، به ترکی هم اومده، جز عرب کسی عروض نداره، یعنی در وزن و قافیه شعر نمیگه. 400 سال قبل از محمد عرب کشف کرده. اونایی که عرب رو سوسمارخوار رو نمیدونم بسید، هم اسلام اشتباه، من آدم لایکی هستم و علمی، هم اسلام اشتباه میکنه که به دوران قبل از خود را جاهلیت مینامه که خودش عالمیت باشه. ابدا اینجور نیست، ابدا اینجور نیست. جامعه که 400 سال قبل تنها جامعه بشریه، همه شعرهای دنیا از سومر بگیرید یونان، بیایید به ترکی و گاتها قبل از اون، ریگودا قبل از اون، و برید به یونان و روم و انگلیس و فرانسه و آلمان، همه شعر ترکی هم حیدر بابای شهریار به هجایی هن، همه سیلابیک هن. در حالی که عرب به چنان اونم سیلابیک بوده قبلا، به چنان غنایی رسید که تونست در وزن و قافیه شعر بگه 400 سال قبل از اسلام. محمد هم که آیات قرآنی مکیش حالت شعری داره، و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و نجوم و سواها از این بعثت اشقاها کذبت سمود و به تقواها، این شعر دیگه. گفتن شاعر بزرگی، گفت من شاعر، یعنی پیغمبر به نام وحی گفتش که محمد شاعر نیست، شاعران غلو میکنن و چیزایی میگن که عمل نمیکنن. محمد باید به همه اینا حرف درستی زده. قرآن حالت شعری داره ولی شعر نیست، چون محمد باید به هم و مؤمنین به همش باید عمل بکنن. اون آیات ناسخ و منسوخ کنار، تنها در قرآن وجود داره. دوم چیه؟ سوره جاسیه آیه 9 و 12 کسی توجه نکرده، از جمله آخونده. اونجا در عربستان یه عده دهری وجود داشتن، میگفتن همه چیز رو زمان بدون مکان نمیشه، زمان و مکان خلق کرده، خدایی وجود نداره. به محمد بن عبدالله میگن اگر تو راست میگی پدرای ما رو زنده کن، نمیتونی خدای تو زمان رو برگردونه. میگه به اونا علم کمی عطا شده، دلیلی هم نیاورده که حرفاتون غلطه. بنابراین و قبل از اسلام، دوستانی قبل از من صحبت میکنن طوری که اسلام، نه، اسلام یک تمد به شانس، برخلاف مسیحیت که به قول نیچه بیدین ترین فیلسوف تاریخه، یعنی ضد خدا ترین فیلسوف تاریخ. خدایان در ابرها و ماورا ابرها قرار دارند، زیرا آنچنان میان توهی هستند که در خور همان جایگاه هستند. از کلمات نیچه است. بنابراین اون میگه مسیحیت تمدن یونان و روم را از ما رو بود و ما را از فرهنگ مشعشع اسلامی، من اضافه میکنم تا 6 قرن، مرگ عمر خیام، محروم ساخت.
مسیحیان در مقابل چیزی جنگیدن، جنگ

0: صلیبی که بهتر بود در مقابل عظمتش به خاک می افتادن که افتادن. چطوری؟ الان هم در اروپا اعداد عربی میگن 0 تا 9. شما با صفر شیفره رومی نمیتونید حتی 3 دست 14 رو بنویسید که دایره رو محاسبه بکنید. کسرش وجود نداره. و 5 ایکس 10 ایکس رو تقسیم بر و بکنید چجوری 2 میارید؟ اصلا تقسیم قابل اجرا نیست داره اون برنامه. اینم البته عرب از هند گرفت، صفرهای هند صفر عربی شد، ولی اون چیزاش بعضی علائم و غیره هم ساده کردن و جبر رو کشف کردن. این تمدن مدرن روی جبر وایستاده. در دربار مأمون که این در صحرای عربستان کشف نمیشد، از هند زمان منصور گفتم باز تکرار میکنم حساب گرفته شد. مأمون گشون کشید، بیزانس امروز، ترکیه امروز، روم شرقی رو شکست داد. گفت برای اینکه اسیرات رو آزاد کنم از تمام نسخ کتابخانه سلطنتی یه نسخه باید به ما کپی بدید. بین اونا هندسه اقلیدوسی وجود داشت که به صورت به نام مجستی ترجمه شد. حساب هندی هم به نام سندهند ترجمه شد. این دوتا در دارالحکمه بغداد در مقابل دارالجهل آخوندی به هم خوردن. نابغه‌ای پیدا شد در دارالحکمه موسای خوارزمی جبر رو ساخت که بشه از حساب به هندسه رفت، از هندسه به حساب. تعبیر منه یعنی یه معادله رو منحنیش رو رسم کرد، یه منحنی رو معادلش رو نوشت. اگر حل قطعی معادلات درجه 1 رو خوارزمی و حل قطعی معادلات درجه 2 رو عمر خیام نیشابوری که اسم کتابش هم همون الجبر و المقابله گذاشته با نقطه سنجی زیرا جلد دومونه. از صفر شروع نمیشد. نیوتن و لایبنیس از اینجا شروع کردن. شیفره عرب نفوذ کرد در اروپا در بعد از رنسانس و نیوتن و لایبنیس اون رو بردن به بی‌نهایت. من میدونستم مداد میفته، نمیدونستم چگونه میفته. چرا نه، چگونه اف مساوی ام ام پریم بر د دو میفته. بدون جبر نمیتونم بنویسم، هیچی رو بدون جبر نمیتونم توضیح بدم. این تمدن روی جبره، این محصول دنیای اسلامه. قبل از اسلام یه شاعر اسم ببر. چطور شد یک ایرانی ظهور کرد به نام محمد غزالی معاصر؟ تا ملک شاه زنده بود جیک نمیزد. خیام 24 سالگی اومد در آغاز سلطنت 20 ساله ملک شاه، 34 سالگی رئیس منجمین شد، 44 سالگی ملک شاه مرد، حامیشو از دست داد. به درستی اون کتابو من در تلویزیون میهن خوندم، خیام شناسی محمد فولادمند، دکتر محمد فولادمند. آخر عمری خیام مجبور میشه بره مکه، با وجود این غزالی نذاشت تو قبرستان مسلمین دفن بشه، خونهش دفنش کردن. احیا علوم الدین رو نوشت، دین حاکم شد، آخوند حاکم شد. تو به آخوند حمله بکن، نه به تمدن اسلامی. چشم و قرنیه، زلالیه، زجاجیه، نبیه و قانون اپتیک از تشریح عدسی کی کشف کرده؟ ابن هیثم با سایس نقطه. مثلثات رو کی کشف کرده؟ محمد بهتانی در همون دربار مأمون. شعاع زمین رو که محاسبه کرده ابو ریحان بیرونی، با چی؟ با جبر، به یاری سلطان محمود. ار مساویه هاش، خط کسری، کوسینوس آلفا، یک منهای کوسینوس آلفا. من لینکشو دارم کسی بخواد خدمت آقای بهبهانی میفرستم. بنابراین صحبت رو تموم میکنم. ما از تمدن اسلامی منتفع شدیم. اگر نیومده بود سیستم کاست نمیذاشت ابن سینای روستازاده و عمر خیام نوه خیمه دوز، اون بزرگترین فیلسوف و طبیب مؤثر هزاره اول تبدیل بشه. لومون دیپلوماتیک نوشت. دو شخصیت رو معرفی کرد، سلطان محمود که هزار سال سلطنت ترکان با اون شروع شد و ابن سینا. دوم هم اومد خیام خیمه دوز، باید خیمه دوزی میکرد. ببینید چرا یه شاعر حتی وجود نداره. ریاضیدان رو فلش کن، فیزیکدان رو فلش کن، شیمی رو، کشف شیمی رو در دنیای اسلام، جابر بن حیان و زکریای رازی، همه کتاب هم به عربی هم در هر دو. حرف مفت نقد بکنید. اسلام وارد قرون وسطا شد از زمان غزالی تا امروز بیرون نیومده. دنیای اسلام باید رنسانس بشه، عصر دین گذشته. برگردیم به کاست. چطوری؟ آخ برای چی؟ بگذاریم. بس خطیب تبریزی رو خوندم، رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت، وزیر غازانخان، وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی نوشتن، ربع رشیدی یعنی محله و ناحیه. 16 تا حرفه وجود داشت، در هر محله یک حرفه رو ساکن کرده بودند. زمان غازانخان شهر تبریز بود و شام غازان به شکل شام، ساختمان های شام درست کرده. الان هم در تبریز همه شام غازان میگن، نه شام به غازان. الحمدلله اونجا رو هم دینامیت گذاشتن، ویران کردن. بلندترین بنای اسلام سلطان سنجر بود، غازانخان بلندتر از اون درست کرد. برادرش الجایتو همون که در زنجان سلطانیه، اون بلندتر از اونه. مال غازانخان رو محو کردن چون مغوله. بله، عکساش هست در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان. کربلای حسین تبریزی آقای جعفر سلطان قدرایی تحصیل کرده، جایزه سلطنتی رو هم برد. رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت هجری، سخن زیاده. وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی، جمع ربع رشیدی و مشهور تره، را در تبریز ساخت و کتاب تاریخی عظیم جام و تواریخ را به زبان فارسی نوشت. طبعا گفتم تقسیم کار بود. آرتش ترک بعد از اسلام، اصطلاحات نظامیش هم گلنگدن و توفنگ و خنجر و فلان الی آخر، مثل چیز آشپزی. اونا هم بخشش از ترکی گرفته شده، چون آشپزهای شاه ها در دربار ترک بودن اغلب، یا ترکی یاد می گرفتن چون در دربار بودن. بله، این هم در پاریس، متاسفانه در ایران نیست، بیای خوشبختانه که از بین نرفته. بله، مغول ها، من اضافه کردم، در کنار تسامح دینی که استثنایی در تاریخ سنتی است، حتی یک یهودی نخست وزیر میشه، تسامح زبانی و فرهنگی از ایلام در ایران رایج بود، آن را هم پاس داشتن. چنان که جوینی در کتاب جهانگشا، منظور چنگیزه، تاریخ جهانگشای جوینی می نویسه، در دربار، منظور دربار منکوگاهان، خودش هم اونجاست، از همه کتاب حاضرن، یعنی اونایی که کاتب هستن، تا به هر قومی که حکمی استار افتد به زبان آن قوم نویسند. و جوینی میگه چنین چیزی حتی در انوشیروان هم وجود نداشت، یعنی به عنوان عادل معروف بود. همه باید یاد بگیرن احکام قازان خان را در تبریز به مغولی و ترکی و فارسی بود و آنها را یرلخ میگفت. بعد ایشون آقای سیامک علوی می نویسن، این توضیح رو من دادم، حمدالله مصطفی و مورخان مکتب تبریز تمام مکاتبات دیوانی، تاریخ نگاری و متون علمی در تبریز و مراغه، اول مراغه بعد تبریز، تا قرنها به زبان فارسی بود. دروس دینی به عربی، شعر و دیوان یعنی دولت، خواجه نظام الملک ها، عمید الملک به فارسی، و در زم شعرم در ترکی میگفتن، کتابم نوشتن، ولی اصطلاحات نظامی، قشون، دفاع و نهاد چیز سلطنت ترکی بود. همینطور هم از ایلام، هخامنشی هم تمام کتیبه ها به سه زبانه، عیناً ایلامی مثل ترکیه از نظر ساختار. نشون دادم و گفتم که عزیزان گرامر ایلامی رو خانم فرانسوا سوزینی نوشته و عرض خدمتتون پارسی باستان مثل فارسی کنونی هند اروپاییه، البته اولد اسلاوه، به فارسی ربطی نداره و مذکر و مؤنث و خونسا داره، ضمیرها هم سلف میشن، از اسلاو اومدن، از منطقه اسلاو اومدن، هخامنشیان و ماتها هر دو. و ترکی هم زبان قشون، جنگ، دفاع الاخر و بسیاری دیگر. ایشون اینجا تمام کرد. آقای سیامک علوی گرامی، من نمی‌نویسم، علت رواج زبان فارسی در کنار زبان عربی و ترکی را که نوعی تقسیم کار اجتماعی در سه شغل اداره مملکت بود بیان کردم. یعنی چیزای علمی رو شاه و وزیرش اونجوری نمیدونست، اونا اونجا آزاد بودن. زبان فارسی رو شاه نمیدونست، حتی اکثر صحبتش رو میفهمید، اونم از اون بعضی هاش یاد میگرفتن. و ترکی رو هم نه وزیر میدونست نه چیز، تقسیم کار بود دیگه. بله، در مورد زبان ترکی از زبان همسوی سومری و ایلامی تا گوتی در میگذارم که اینا همه زبانهای التصاقی هن. یعنی پیوندی به اصطلاح یا پسندی. اگر بخواهم نوشته ها و شاعران ترک را فقط اسم ببرم، از گوتات قوبیلیک 1069، یعنی 449، 1069 میلادی تا معاصر، و لغات و ترک محمود کاشغری که در همون سال سلطنت ملکشاه تموم شده، 10 سال زحمت کشیده. در ملکشاه هم می نویسه زمان امزن خان ناردالله، پادشاهان زمان ما هستن، در ماده سلجوق می نویسه. تا شاعران ترک فقط آذربایجانی که اوجش نسیمی، گازی زریر، جهانشاه قرقونلو، شاه اسماعیل صفوی و به خصوص اوجش فضولیه که بزرگترین شاعر ترکی معاصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب و سلیمان قانون، دیدن این ناش شیعه بازی در آوردن، رفت طرف عثمانی. در عهد سنت و صابر شروانی و معجز شبستری تا سهند و شهریار است کار به درازا میکشد. فقط در مورد صابر بگم، رنسانس فکری با این مرد شروع شد. ده خدا هم تحت تأثیرش، لغتنامه ده خدای اصلی رو بخونید. 80% دیوانش که به اندازه حافظه ضد آخونده. معجزم اصلا راجع به زنه و اینکه زن باید تحصیل کنه الاخر. شعر مدرن سیاسی اجتماعی و ضد استبداد و خرافات در آذربایجان به دلیل اینکه سرمایه‌داری اونجا ظهور کرد، ملا نصرالدین چاپ شد، صابرم هوپ هوپ نامه رو، یعنی هوپ هوپ صداتو در نیار آخوند صداش در میاد. راجب آخوند یه شعری داره، میگه که اگر از آزادی صحبت کنید اول شاه مستبد شما را میخواد بکشه، زورش نرسه میده آخوند تکفیرت میکنه، هر دو زورشون نرسه به دست اوباش میدن. آرزوی من اینه، یعنی صابر میگه، لغت کفر از لغتنامه ها برخیزه. 100 سال زوده برای ایران که لغتنامه رو باز کنی نفهمی کفر یعنی چی، اصلا معنی نده کافر. از یعنی تاریخاً حذف بشه، آزادی دین، آزادی عقیده، اصلا معنی نداشته باشه کفر. این دست شعر صابره که براتون خوندم. شعر مدرن سیاسی اجتماعی ضد استبدادی و خرافات در آذربایجان، ایران و منطقه، از آذربایجان بخصوص با صابر شیروانی و روزنامه ملا نصرالدین شروع شد، چون که گفتم به لغتنامه ده خدا رجوع کنید. خوشبختانه شاعران کلاسیک ترکی، نسیمی، امیرعلی شیر نوایی که به ترکی ازبک، فضولی، نسیمی و فضولی به ترکی آذربایجانی، اغلب به 3 زبان عربی، فارسی و ترکی شعر گفتن. میگم خوشبختانه راسیزم نداشتن، دیوانه نشده بودن، خیلی عذر میخوان روی زبان مادری خودش که دیگران رو ممنوع بکنه. جنونه دیگه، خودمرکز بینی و جنونه. اغلب به 3 زبان عربی و فارسی و ترکی شعر گفتن که بیانگر وجود روح تسامح و مدارا در این مورد است، ولی مقلدان نازیستی و انحصار طلب و خودمرکزبین تحمل غیر خودی را نداشته و ندارند. یکی از تعریف های دموکراسی طاقت تحمل وجود و منطق مخالف. طبعا بنا به اصل اول قانون نیوتن در جامعه نیز هر عملی را، ظلم منظور، عکس العملی است شورش در خلاف جهت آن و گاه در جامعه نه مساوی با آن، در فیزیک مساوی با آنه. متاسفانه افلاطون در کتاب قوانین یک جمله خوندم پشتم لرزید، گفته بود به یونانیا از ایرانیا نترسید. استبداد خشن و بیرحم در بالا و جامعه در حال جوشش و شورش در پایین. به محض اینکه استبداد ضعیف بشه این شورش میاد بالا، هرج و مرج. این هرج و مرج دوباره استبداد دیگر رو طلب میکنه. نمیگن دموکراسی، میخوان از خمینی دوباره برگردن به رژیم قبلی استبدادش. شور پایین جامعه رو نشون میده. از آخون سالاری هم رها بشین، تمام بشه، حاکمیت ملی به وجود بیاد. دوست ارجمند آقای سیامک علوی، ایران را آزادی کشی و برابری ستیزی دینی و زبانی میتواند به باد بدهد، که جمهوری اسلامی هر دو رو داره، پهلوی فقط زبانی بود. که من آرزو نمی کنم. چنان که بارها گفتم، ایران اگه تجزیه بشه دودش به چشم ما میره و گرماش دست نصیب دیگران خواهد شد. شاهد آن برای در مورد دیگران بودیم و هستیم. بعضی هم میخوان ایران رو تجزیه بکنن از کشورهایی که به ایران حمله کردن. یکیش اون کوچولوه میخواست تجزیه بکنه. من برخلاف کسروی که مدعی یک درفش، یعنی یک میخواد پرچم ترکیه پرچم به کار ببره، یک درفش، یک زبان و یک آیین، منظور آیین خودش، کارش به نبوت کشیده بود، با هماد آزادگان رو به اصطلاح تأسیس کرده بود و دینی ساخت، کتاب دینی نوشته و الی آخر، دیگه واردش نمیشه. یک زبان و یک آیین یعنی دیکتاتوری که متمایل به تامیتگرایی یا توتالیتاریزم است. دوست عزیز، ورجاوند بنیاد اسم کتاب مقدس کسرویه، بنیاد مقدس. این سخن را از زندیات حسن تقی‌زاده یاد گرفتم. شاگرد جد مادری من بود، می اومد تبریز، اونجا من پذیرایی میکردم، اونجا خونه داییم آقای جعفر سلطان گرایی که در یادنامه ایشان که چاپ دانشگاه تبریزه نوشتم. تقی‌زاده برخلاف کسروی و ایدئولوژی پهلوی که خود از بنیادگذاران آن در مجله کاوه در جنگ جهانی اول بود، بعدن دیدین دیوار کج به کجا رسید. به درستی بعد از سنجش عواقب شوم پان آریانیزم و پان فارسیزم در ایران که در رابطه با پان اسلامیزم سید جمال عطاوابادی، پان ترکیزم ترکیه و مهمت پاشا غیره، انور پاشا، پان جرمنیزم آلمان، تقلید از اینجاست، و پان اسلاویزم روسیه تزاری بود، معتقد بود ایران کنونی مرکب از ایرانیان با زبانهای مختلف است. زبانهای آنها از نظر سیاسی و نه تقسیم بندی زبانی که مهم نیست، باید جزو زبانهای ایرانی محسوب شود. چرا؟ برای اینکه بخشی از ایرانیان با اون صحبت میکنن. در کنار زبان رابط فارسی، و من اضافه میکنم زبان علمی انگلیسی. به این کاروان علمی بدون اینکه زبان اصلی رو یاد بگیریم نمیتونیم برسیم و نخواهیم رسید. در مرکز و محلشان، هم در پایتخت، همه این زبان ها باید آزاد باشه، هم در محلشون برای کودکان تدریس شود. چنان که اشاره کردم، حسن تقی‌زاده معتقد بود دولت به فارس ها هم باید اجبار کند یکی از این زبان ها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم تر شود. سوال سوم ایشون، تغییر زبان مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو بدون تغییر جمعیت یا با تغییر جمعیت بسیار اندک به هیچ وجه و ابدا در اثر حمله مغول نبوده. ایشون می نویسه. درسته، اینا کسروی هم پیش قسمت شماست. کسانی که چنین زمان محمد رضا شاه می گفتن یه عده. کسانی که چنین ادعایی میکنن 100% اشتباه میکنن، بلکه این تغییر زبان در اثر مهاجرات ترکان آسیای میانه، ترکان آغوز نوشتن، اوغوز درسته با او، در زمان سلجوقیان بوده است. منم اینو خدمت عزیزان دقیقا گفتم. این مطلب درست این مطلب درست را زندیات کسروی هم در کتاب آذری زبان باستانی آذربایجان نوشته است. اما کسروی هم درباره مردمان و تمدن‌های پیش از آمدن آریایی‌ها یعنی هخامنشی‌ها در آن کتاب با تجاهل العارف، زیرا تاریخ ایران است. سر پرسی ساکس 1320 چیز شده، خیلی عذر میخوام، بله، آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن، بله، آنها را مردمان و خیلی عذر میخوام، اگه زنگ بزنه دیگه جواب نده. بله. و نیز نمی بله. آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن قلمداد می کند و نیز نمی داند که ترکان به صورت قبایل یعنی زن و مرد در زمان سلجوقیان به ایران و آنادولی کوچ کردند. گفتم 2 میلیون خانوار رفته به ترکیه، فقط به ایران هم 22 تا ایل اومده، و نه به صورت گشون و سوار نظام مهاجم مانند اسکندر و مغول. ایشون ادامه میده آقای سیامک علوی، ورود سلجوقیان و اوغوزها یعنی اوغوزها سده 5 هجری 11 میلادی با مهاجرت قبایل ترک به آذربایجان زبان ترکی را وارد منطقه شد. عیناً به نوشته سلمنظر سوم پادشاه آشور در 843 قبل از میلاد با ورود 10 ایل پارس، هیچ کدوم تافته جدا بافته نیستی، به آذربایجان از استپ‌های روسیه و اوکراین و مهاجرتشان به جنوب یعنی خوزستان و استان پارسه، پارسه ایلامی یعنی کناره، همجور که ما ترک‌ها اومدیم آذربایجان ساکن شدیم آذربایجانی میگیم، اونا هم رفتن اون 10 تا ایل، هیچ کدوم اسمش پارس نبود، در پارسه ساکن شدن، شدن پارس، بله، پارسه ایلامی زبان پارسی باستان به قول داریوش زبان آریان است نه پارسی باستان، باستان گذاشتن که میانه باشه و اینم فارسی، اینا رو شجره درست کنن برای فارسی زمان پهلوی، از آریان داریوش گذشتند. چنان که گفتم جز بلوچهای دراویدی زبان برهویا یادگار اونها هستند هنوز در ایران، همه به این سرزمین ایران کنونی مهاجر بوده ایم و هیچ کدام تافته جدا بافته نبودن. ایشون ادامه میدن دوران ایلخانیان، گرگونلوها، آگونلوها با سلطه این حکومت ها زبان ترکی در شهرهای بزرگ و میان ایلها گسترش یافت. در ایلها که وجود داشت، ایلهای ترک بودن. آقای سیامک علوی گرامی، مگر ایلها با همبستگی خونی به قول ابن خلدون و با عصبیت ایلی و فرهنگ غنی شفاهیشان می توانند تغییر زبان دهند؟ جانشاه قرقونلو مانند خلف شاه اسماعیل، ایشون قبل از شاه اسماعیل دیگه، یکی از نادر شاهان باسواد و شاعر به زبان ترکی آذربایجانی و دیوان شعری با اشعار عرفانی و زیبا به ترکی آذربایجانی دارد. آقای سیامک علوی ادامه میدن در دوران صفویه رسمیت یافتن زبان مذهب تشیع فاجعه شد، به زور ما را شیعه کردند، به زور مسلمان نشدیم، زنها برای فرار از غسل ماهانه زرتشتی رفتن مسلمان شدن. گفتم ستیز و سازش یک استاد دانشگاه زرتشتی در امریکا نوشته، کتابم به نام ستیز و سازش، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی از زرتشتیان هنده، دوران صفویه رسمیت یافتن مذهب تشیع و نقش ساختار ایلات قزلباش موجب شد زبان ترکی به زبان گفتار عمومی مردم تبدیل شود و زبان آذری قدیم به تدریج کم رنگ شده و جای خود را به ترکی آذربایجانی بدهد، گرچه بقایای زبان آذری قدیم هنوز در مناطقی مانند روستاهای تالش و تالشی هم هرزند و گلینگایه باقی مانده. گفتم که آخه این اسمش ترکیه گلینگایه، چون که نمیتونه آذری قدیم اونجا باشه، یعنی ترکی گذاشتن. ترکا در اثر تا اون و با از بین رفتن ایل دیگه که تالش دیگه اومده نشسته اونجا، اسم کلینگره رو هم حفظ کرده. محال یک عده از قبل از ترکا بیان اسم دهشون رو کلینگره بذارن. این آقای منوچهر مرتضوی تحقیق کرده، بهشون هم گفتم، اصلا بیچاره شد. گفتم من به عنوان یک دهشناس به شما اینو میگم، اغلب من جواب میدم، اغلب آن زبان ها از جمله هرزندی لهجه ای از زبان تالشی است که آن را آقای عبدالعلی کارنگ قبلا اسمش اشکریز بوده، من میشناختمش، با تقی‌زاده با هم اومدن رئیس چیز امریکای چاپخونه داشتن الاخر. بله، آن را آقای عبدالعلی کارنگ اشکریز سابق هرزندو و رئیس مؤسسه فرانکلین در تبریز چون تخصص و معلومات به زبانشناسی نداشت، بنا به تمایلات سیاسی حاکم آن لهجه تالشی هرزند را آذری قدیم قلمداد کرد. زنده یاد دکتر منوچهر مرتضوی، صاحب نظر در زبان و ادبیات فارسی برعکس آقای کارنگ، هم که درباره ایشون خوب میشناختم، درباره خونه دایی من مرتب می اومدن، که درباره روستای گلینگایه در همسویی با کسروی و سیاست ترک ستیزی پهلوی آن را نوشت که رئیس دانشگاه تبریزم شد، چون جامعه شناسی نمیدانست حداقل به نام ده توجه نکرد و از خود نپرسید چگونه ممکن است نام دهی ترکی باشد. گلینگایه، گایه یعنی سنگ آذرین، شبیه عروس. و آنگاه انسان آقای منوچهر مرتضوی مدعی شود که زبان آن ده یادگار زبان آذری قبل از ورود ترک‌های سلجوقی در ایران است. تحقیقات بعدی نشان داد که به سبب طاعون اهالی اصلی و ترک زبان ده گلینگایه مرده بودند و تالش‌ها یه همسایه به آن ده خالی با حفظ نام ترکیش که میشناختن مهاجرت کردن. خود من هم گفتم اصلا تز دکترام از یک دهی پیدا کردم به نام عمر آباد، دیدم ترکی صحبت میکنن، طلب اسد آباد، گفتم چطور عمر آباد؟ گفت از زمان عمر اینجا اسمش عمر آباده، تا اون اومده بود 170 سال پیش ما ایل کوچرو بودیم، دیدیم خالی اومدیم نشستیم، اینجا جرقه زد که ایل ده نشین شده، ده شهر رو ساخته. رفتم از ایلام مطالعه کردم، تزم هم به همون روستاییان همدان تقدیم کردم، به خصوص به اون عمر آبادی. گفت اونورم ده سعد وقاص وجود داره، رفتم اونم پیدا کردم. امیدوارم در جمهوری اسلامی عوض نکرده باشم به حسین و زین العابدین. آقای سیامک علوی، چه خوب شد زبان ما اهالی آذربایجان به قول شما و مهندس ناصح ناطق و کسروی از آن زبان الکن آذری به زبان بسیار توانمند ترکی آذربایجانی تبدیل شد. با 10052 فعل بسیط بنا به دکسیونر دکتر محمد علی تاج احمدی که ایشون به خاطر من شمردن از آ تا ی، جمعاً هم اینقدره، در برابر 200 فعل بسیط فارسی نگاه کنید به سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم از دکتر محمد رضا باطنی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران که از دکتر ناتل خانلری آخرین رئیس فرهنگستان زمان محمد رضا شاه بسیارم دانشمند نقل کرده است. افعال بسیط معدودتر زبان آذری را شما آقای سیامک علوی بشمارید و به ما بگویید. بعد ایشون ادامه میدند آخرشه. میخواستم خواهش کنم که لطف کنید و در یکی از برنامه های بعدیتان در میهن تیوی در رابطه با مواد فوق توضیحات را بفرمایید تا همه زوایای این موضوع مهم برای همه بینندگان و شنوندگان محترم میهن تیوی آشکار شود. من هم از شما بسیار ممنونم آقای سیامک علوی و همینطور از خانم و آقای بهبهانی گرامی. پیشا پیش از این لطف و محبت شما سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما منم همینطور ارادتمند آقای سیامک علوی. من نوشتم با سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی که ایشون رو به من رجوع کردن سخن خود را به این بیت به یاد ماندنی حافظ تمام میکنم و آرزومندم بعد از سقوط جمهوری اسلامی با خیزش ملی یعنی آخوند سالاری هم تموم بشه این بیت را با ترجمه آن به همه زبانهای موجود در ایران به سردر وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ بنویسند. حافظ به فارسی میگه یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ حدیث عشق نه کینه و نفرت و انحصار طلبی حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی به هر زبان که تو دانی. امیدوارم فرهنگ ستیزی زبان ستیزی در ایران این به اصطلاح یادگار شوم به پایان برسه. در این وقتی که باقی مونده من چون آقای سیامک علوی گرامی از من خواسته بودن میخوام یه پیشتر آمده اون کتابو بخونم. پژوهش‌های انسان شناسی ایران دوره هفتم شماره یک بهار و تابستان 1397 شایدم از روی همین بتونید پیدا بکنید. صفحه 117 تا 143 بازنگری ورود آریایی ها به فلات ایران در پرتو آگاهی های جدید ژنتیکی یعنی گورستان گوهر تپه و به شهر. آقای حامد وحدتی رهبره، خانم زهرا انواری، محمد قمری فتیده، امیر سامان شیخ الاسلامی، محمد تقی اکبری و نغمه لسانی. تاریخ دریافت اونجا 15/1/1396، تاریخ پذیرش 15/6/1391. به هر حال این مقدمه. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی این رو من خدمت آقای بهبهانی خواهم فرستاد، ایشون اگر خواستن مال دکتر بناب رو چیز میکنن، پخش میکنن، میتونن اگه خواستن. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی نتوانست به طور قطع در مجادله پیرامون این موضوع خاطر و به مجادله در مورد پیرامون این موضوع خاتمه دهد، اما ژنتیک جمعیت ها و به ویژه ژنتیک باستانشناسی توانست تا حدود زیادی سهم باستانشناسی، انسانشناسی و زبانشناسی در این بحث را روشن و نتایج کاربردی درباره منشأ مهاجرت و سهم خزانه ژنتیکی ایرانیان از این مردمان مهاجر را ارائه کند. در این پژوهش نتایج استخراج موفقیت آمیز دی ان آی باستانی از استخوان‌های انسان‌های منتسب به عصر آهن، هزاره نخست پیش از میلاد و بلافاصله پس از ورود آریایی‌ها به ایران در این محوطه گوهردشت جنوب شرقی دریای مازندران ارائه شده است. مقایسه شناس ها گرایی های ژنتیکی مردمان عصر آهن این محوطه با مردمان پیش از عصر آهن یعنی مفرق و مس و همچنین بعدم گل میره و همچنین ساکنین امروزی این ناحیه جغرافیایی در کنار مرور اجمالی بر نتایج ژنتیکی باستانی مردمان ایران که توسط متخصصین دیگر انجام پذیرفته، همون پارسا بناب اشاره داره، همگی در تایید این گزاره هستند که گرچه تأثیر جمعیت هایی که در تاریخ آریایی خوانده شدند بر خزانه ژنتیکی ساکنان بومی سرزمین ایران چندان قابل ملاحظه نبوده، ولی نمیتوان اثرات فرهنگی چشمگیر بر روی زبان و آرایه های آیینی جدید را نادیده انگاشت. مردمان امروزی ساکن در ایران اساساً نوادگان هزاران نسل از دودمانی هستند که ریشه در پارین سنگی جدید حوالی 40,000 سال پیش داشت. پر بود اینجا از مردم و در ادوار سپسین یعنی بعدی فارسی سر تا حد می نویسه با تأثیر پذیری از دیگر فرهنگ های مهاجر در نهایت پدید آورنده هویت زیستی فرهنگی ساکنین امروز فلات ایران گردیدن. از آسمان نیومدن. همه اون بله تموم میکنم و فقط این نقطه رو میخونم تمومه. کلید واژه هاشونو علمی مینویسن دیگه. آریایی جنوب شرقی دریای مازندران، ژنتیک باستان، عصر آهن، هایلوگروه هاش، هند و ایرانی. بسیار ممنون و تشکر از آقای سعید بهبهانی و به خصوص سرکار خانم بهبهانی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: برنامه های من دو تا مهمان دیدیم. امروز یک مهمان بیشتر نداریم به جهت اینکه این مهمان از شرایط ویژه‌ای برای من حداقل برخورداره. میدونیم که جوانان در انقلاب شیر خورشید اثر بسیار زیادی دارند و خود شاهزاده رضا پهلوی یا به رأی و زعم من رضا شاه دوم و به خواست ایشون شاهزاده رضا پهلوی بسیار جوانگرایی رو انجام میدن و به همه هم توصیه میکنن چون نسل جوانه که میتونه مملکت رو بسازه. در این میان جوانی که امروز ما باهاش سر و کار داریم در این برنامه از اهمیت ویژه تری به باور من برخورداره، چون ایشون از انکار به یقین رسیده و کسانی که از انکار به یقین میرسن استوارتر و محکمتر میستن. خوشبختم که در کنار آقای متین خالدی هستم. به برنامه من خوش آمدین. لطفاً به مردم درود بگید.
1: درود بر شما خانم زافر گرامی و سپاسگزارم از بابت دعوتتون. پیش از هر چیزی لازمه مثل تمام صحبتهایی که این روزها و این ماهها آغاز میکنیم یاد جاوید نامان میهن رو گرامی بداریم و شجاع‌ترین و دلیرترین فرزندان میهنمون بودند. بیش از پنجاه هزار رأی به پادشاهی ایران بود که جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت، ولی باید به این هم فکر بکنیم که 89,950,000 بازمانده وجود دارند تا جمهوری اسلامی و مزدوران آن رو به فاضلاب تاریخ بفرست. متین خالدی در خدمت شما.
0: سپاسگزارم از شما. به نکته بسیار زیبایی اشاره کردین که همزمان هم یاد جاوید نامان رو گرامی داشتیم که البته 50, 70, 100 حتی خبرهایی از 300 خورده‌ای میرسه و ما هنوز دقیق نمیدونیم، اما صدها هزار نفر در طول این 47 سال و شاید بسیار بیشتر از بین رفتن، اما اونها به قول شما حرف زیبایی زدین، همیشه تو مثل و مثل میگفتیم، با خون خود نوشتیم، ولی این مثل در انقلاب شیر خورشید واقعیت عملی پیدا کرد و واقعا بچه ها با خون خود نوشتن جاوید شاه و این رأی اونها بود، ولی در این حال امید رو هم شما الان بسیار زیبا تشریح کردیم که در قبال این تعداد کشته شده، ولی تعداد چند صد برابرش وجود داره، چند میلیون برابرش وجود داره که برای تحقق آرزوی اونها و تحقق هدفشون بجنگیم و به نتیجه برسیم. بسیار زیبا بود. آقای متین خالدی، من یه گزیده ای رو اول برنامه عرض کردم. شما یکی از جوانان بسیار فعال، از اینفلوئنسرهایی که بسیار ویدیوهاتون رو همه میبینن، شاید قشری ندونن. صحبتی که من کردم رو میسپارم دست خودتون که گفتم ایشون از انکار به یقین رسیده. اگر دوست دارین میتونین در این مورد توضیح بدین.
1: درود مجدد، سپاس مجدد از دعوت شما. من این انکار رو تکرار پروپاگاندا و تلاش رژیم برای جدا کردن ما ایرانی ها از یکدیگر میدونم. انکاری که به سبب تلاش جمهوری اسلامی و تزویر اونها و دروغ پردازی ها و دروغ سازی های اونها به جان ملت ایران انداخته بود، متاسفانه به شکلی که میخوام از این بعد بهش نگاه بکنیم. جنبش زن زندگی آزادی، مسائل مطالبات معیشتی و اقتصادی، مطالبات سیاسی، مطالبات دانشجویی که در دل تاریخ متأخر و معاصر ما باهاش روبرو بودیم، که در دل جنبش‌های مختلف خودش رو بروز داد، ولی جویبارهای کوچکی بودند که حتی این اواخر بعد از سال 1402-403 بود، من فکر میکنم ما شاهد حتی مطالبات دکه‌داران تهران و اعتراضات خیابانی آنها حتی بودیم به جداگانه، و تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که ما یکی نشویم زیر این چتر واحدی که همه ما رو پوشش میده، از مسلمان و خدا ناباور بگیرید، از کارگر و کارفرما بگیرید، از کرد و ترک و لور و عرب و فارس، و تمام تلاشش رو کرد که ما به این نقطه نرسیم که زیر

0: چتر ملی گرایی و به زعم من اعلیحضرت رضا شاه دوم و به قول شما همونطور که خودشون خواستن شاهزاده رضا پهلوی که ما اینجا باید هستیم. یکی از این تفکیک هایی که سعی کرده بود خیلی به این شکاف دامن بزنه شکاف قومیتی بود. خب من کرد هستم، اصالتم بانه‌ای هستم، در ارومیه بزرگ شدم و زاده شدم. سال 96 بعد از اتفاقات اون سالها با جنبش دانشجویی که اونجا بود، تشکیلاتی که داشتیم، بالاخره حضور داشتیم در خیابان و به زندان رفتیم. به یک سال من در زندان مرکزی ارومیه بودم، زندانی که 250 تن زندانی عقیدتی سیاسی داشت، ولی همه آنها کرد بودن از جمله خودم. ولی جرائم رو میخوام براتون نام ببرم که خروجیش رو بگیرم در نهایت. از النصره، طالبان، داعش، القاعده، حزب دموکرات کردستان، کومله، پژاک، یه پگه، یه پژه، از تمام این گروه های غالبا تروریستی حضور داشتن. این میخواد این رو برسونه که خب یک خواست و اراده‌ای وجود داره در دل اون مردم و اون منطقه از کشور ما، ایران عزیز ما، که دوست داره در جستجوی آزادی باشه و براش مبارزه بکنه. ولی جمهوری اسلامی و عوامل ما وقت که نام از حماس و حزب الله و اینها میبریم، در کنار اونها باید شاخه های به صلاح پان اونها رو هم که اسلحه به دست هستن، مثل کومله، مثل حزب دموکرات و اینها رو هم نام ببریم. اینها همگی در یک دسته قرار میگیرن. تمام تلاش جمهوری اسلامی در این بوده که این حس آزادی خواهانه رو، این استواری رو سوق بده و در اون جهت هدایت بکنه. تا زمانی شاید موفق بود، ولی از یک جایی به بعد جوانان بسیاری بودند، عزیزان بسیاری بودند که با آگاهی مسیرشون رو جدا کرد. یکی از اونها من بودم. حالا بالاخره در خانواده بزرگ شده بودم که پدر من عضو حزب دموکرات کردستان ایران و نزدیکی داشت با دکتر قاسم لوحت. ولی من یک ویدئویی برای شما فرستادم، یک مقدار دیر این کارو کردم متاسفانه و امکان پخشش نبود. در گفتگویی که در ایتالیا 25 فروردین همین امسال داشتیم در خدمت اعلی حضرت، خدمت ایشون هم گفتم که من از این خانواده میام و نقل قول کردم از پدرم که امروز هم در قید حیات نیستند، که به من گفت من 10,000 تومان از دست شاهنشاه آریامهر گرفتم، چون اولین فوق لیسانس شهر بانه بود. به این جهتون خب این ترسیم زیبا که به فکر ترقی و به فکر در تلاش برای این بوده که اون منطقه، مردم اون منطقه به رشد و تعالی برسن، در همین جایزه ساده‌ای که داده به پدر من خب نهفته بوده. بعد پروپاگاندا این است که فراموش شده بوده کردستان، نمیذاشتن کردی حرف بزنن، از این اراجیف دروغ پردازی. و پدر من گفت من این 10,000 تومانی گرفتم، به خودم افتخار کردم، اون لحظه غره شدم که من دست اعلی حضرت رو نبوسیدم. در ادامه جمله‌ای که گفت، همین دست رو من مشت کردم و در فتنه 57 مشارکت کردم. گفت ای کاش این دست میشکست، من اونجا اون کار رو نمیدونم. این بالاخره شما حساب بکنید، بعد از 50 سال از عمر یک انسان گذشتم با کوله باری از تجربه و باورهایی که تو روش کردی و به اینجا رسیدی و دوران جوانی و میانسالیش رو هم گذروندی با این باورها، و در اون دوران تو بیای به این حرف رو به فرزندت بزنی، خب خیلی بار سنگین داره. بالاخره ما این چنین روش کردیم و همیشه هم بحث ایران بوده. هیچ وقت بحث اصلا تو من حداقل بحث این که جدا بشه نقطه ای از این خاک وجود نداشته. ولی بر اثر اون تلقینات و بر اثر اون دروغ پردازی ها و پروپاگاندا ها، شاید مدت کوتاهی رو ما با این فاز که باید مطالبه گری بکنیم، پرسشگری بکنیم از شاهزاده رضا پهلوی که چرا فلان و فیزار، در این توهمات بودیم. که خوشبختانه بعد از سال 2021 با خب جهانبینی متفاوت، با رشد ذهنی، با تجربه بیشتر، با اینکه اون دوران در زندان رو ما گذروندیم و اینها، به این نقطه رسیدیم که اون چتر ملیگرایی تنها راه چاره نجات ملت ایرانه و جز پادشاهی من راه چاره‌ای برای رشد و تعالی و رسیدن به اوج ترقی این ملت نمیبینم. و این 5-6 سالی که گذشته رو تمام تلاشم رو کردم که علاوه بر جبران گذشته، علاوه بر عذرخواهی بابت اون مدت، مرتبه داره دیگه، باید این کارها رو بکنی و تلاش بکنی که اشتباهی هم که شاید برای مدت کوتاهی انجام داده بوده باشی رو جبران بکنی، تا این لحظه که من امروز این افتخار رو دارم اینجا در کنار شما هست.
1: سپاسگزارم از این توضیح زیبا. روح پدر شریفتون شاد باشه، یادشون جاوید باشه، که جزء نسلی بودن که اشتباه خودشون رو پذیرفتن و عنوان کردن و این بسیار ارزشمنده، چون هنوزم از اون نسل کسانی رو داریم که یه پا ایستادن و دشمنی میکنن با مردم. بسیار هم عالی. آقای متین عزیز، شما به عنوان یه جوان ایرانی کرد، چون این دقیقا شما البته بهتر میدونی، ولی این سالهای اخیر خیلی محکم شد که هر کسی اول ایرانی بعد کرد، اول ایرانی بعد آذری، برعکسش درست نیست. اینجا اینم برای بینندگان عزیز بگم، من پدر مادرم اهل ارومیه هستن و زیاد به ارومیه سفر کرده بودم و اونجا دیدم برخلاف چیزی که حکومت میخواد، اتفاقا در ارومیه کردها و آذری‌ها بسیار با رابطه نزدیک و دوستی با هم زندگی میکنن و حتی بسیار اتفاق میفته که ازدواج‌هایی بینشون صورت میگیره و اصلا مسئله به اون صورتی که سعی میشه جلوه داده بشه نیستش در داخل مردم. خدمتتون عرض کنم، میخوام بدونم شما به عنوان یک جوان ایرانی کرد چه ظرفیتی رو از دیدگاه یک کرد، میخوام بگین اینو خیلی مهمه، چه ظرفیتی رو در روی کرده اعمال شاهزاده میبینین که میتونه همبستگی ملی، حقوق برابر، احترام به تنوع فرهنگ ایران رو برای مردم به هدیه بیاره؟
0: ببینید، اول اینکه من نمیدونستم شما ارومیه ای هستید، پس من در ارومیه رشد کردم، سالیان سال در اونجا زندگی کردم، حالا بعد از برنامه میشینم با هم یه صحبت هم میکنم. شاهزاده رضا پهلوی آینه ملت ایرانه، یعنی هر آنچه که ملت ایران میخواهد باشد، به نظر من در وجود ایشون و خانواده ایشون به عنوان یک سمبل گران قدر ما میتونیم بیابیم، چه در خانواده خودشون که برابری رعایت میکنند، چه در ارتباطشون با دشمنان خونی و قسم خورده خودشون که اونها رو چقدر با جان و دل میپذیرند. اگر یادتون باشه یک جوان، نمیدونم چطور خطابش بکنم، در برلین سعی کرد به اعلیحضرت نزدیک بشه و از پشت متاسفانه اون حرکت زشت رو انجام داد. من اولین بارها این صحنه رو زدم جلو عقب، جلو عقب، دیدم شاهزاده رضا پهلوی بعد از اینکه محافظان، تیم محافظتی پلیس ها و محافظان ایشون حمله کردن و اون شخص رو خب دور کردن، چون مسئله امنیتی بود، اولین کاری که کرد برگشت رفت میخواست بره جلو و بگه که اذیتش نکنید. این دقیقاً کاریه که حتی با تمام دشمنان خودش و خانواده خودش این آدم انجام داده. و این بردباری، این صبوری، این متانت طبع، این رواداری، اون چیزی که همه ما بهش نیاز داریم، ولی خب در وجود همه وجود نداره. وقتی که ما از خدا یاد میکنیم، از خداوند، بهترین صفتی که برای اون مخصوصا خدا باوران در نظر میگیرند بی‌نیازیست. و این روحیه و این خلق و خوب و صفت فقط من در وجود شاهزاده رضا پهلوی دیدم. این رو بدون تملق، بدون اینکه، بدون هیچ چیزی باید عنوان کرد. بی‌نیازنش، نه از قدرت بهش نیاز دارند، داشتند، نه به ثروت نیازی دارند، دارند. فرزند شاه فقید بودن، آریامهر، و همه چیز رو دارند، در واقع باید همه چیز را رها کنن و این یک شجاعت بسیاری میخواد که تو همه چیزی که داری رو رها بکنی و این گونه که انگار رسالت خاندان پهلوی است که یک بیابان بیمار رو تحویل بگیره و اون رو آباد تحویل بده. رابطه ایشون با دشمنان ایشون برای من عجیب بوده که انقدر روادارانه سعی کردن همه رو جذب بکنن، در حالی که به قول شما دشمنان قسم خورده این خاندان عزیز به مانند مثلا مصطفی هجری که یا خالد عزیزی که این اواخر گفت من حاضر ما با جمهوری اسلامی حاضر هستیم مذاکره بکنیم، همین دو هفته سه هفته پیش، ولی مصطفی هجری چندی قبل گفته بود که به هیچ عنوان ما حاضر نیستیم با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو بکنیم. وضعیت خیلی وضعیت مشخصیه و من فکر میکنم اگر کسی تا این لحظه نپیوسته و در صف ملت ایران ابتدا و انتهای صف خودش رو نگنجانده و قرار نگرفته، وضعیتش مشخصه و تکلیفش رو تاریخ به زودی مشخص خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته جالبی اشاره کردین، حالا من یه چیزم به اون اضافه کنم. یکی در برلین اون سوء قصدی که انجام شد ولی خب به نتیجه نرسید. منم به مانند شما فیلمو 10 بار نگاه کردم، همه ترسیدن به جز خود ایشون، خیلی ریلکس را رفتن و به قول شما بعد برگشتن که بگن که کارش نداشته باشید. و صحنه دیگری در مونیخ 2 در داخل سالن، من صورت ایشون داشتم از کنار می دیدم، در مقابل کسی که سجده کرد، کسی که گفت شاهنشاه، کسی که گفت رضا پهلوی، کسی که حتی خطابم نکرد چون همه از همه قشری بودن، تکون نمی خورد، هیچ فرقی نمی کرد براش که کی او رو چگونه خطاب می کنه. و این مشخصه میشه تلاش برای ایران و ایرانی و این خانواده. نه به اون بیننده کن عزیز صحبتی که ما میکنیم، نه به عنوان یه پادشاهی خواه که البته که بنده هستم و بهش افتخار میکنم، هیچم پنهان نمیکنم، اما بنده دموکرات تر از این آدم به زندگیم ندیدم. خیلی حرف داره که یک نفر از پر قنداق شاهزاده باشه. اصلا اگه جمهوری اسلامی تا ابدم میموند ایشون شاهزاده بود برای همیشه، زاده شاه دیگه، و بگه نمیخوام. این قدرت در کسی وجود نداره، گرچه به هر حال مردم هم خواست خودشونو دارن و ایشون پای صندوق رای به هر حال موظف به صندوق رای احترام بذاره. سپاسگزارم از این پاسخ شما. و حالا میخوام بدونم، شاهزاده رضا پهلوی در رسانه‌های جهانی گفتگو که میکنه، گفتگوی ایشون حول محور مطالبات سیاسی برای مردم ایران میچرخه دائما و هیچ چیز دیگر رو به نظر نمیارن، حتی تا جایی که خصوصا در هلند این جمله رو گفتن که من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، من اینجا هستم که مردم ایران رو به عنوان اپوزیسیون بشناسیم. به باور شما این جور عمل کرده شاهزاده چه اثری میذاره برای اینکه در ایران، در داخل ایران تمام مطالبات مردم عملی بشه و به روز آخر برسیم؟
0: من فکر میکنم این شعور و آگاهی در درون ایران وجود داره که بالاخره اون رفراندوم 18 و 19 دی و اون همه پرسی که هزینش انگوش زدن در خون خودت و استام کردنش روی کرکره ها و دیوارهای خیابان، این آگاهی وجود داره که شاهزاده رضا پهلوی با توجه به برنامه‌ای که تدوین کردن با حضور متخصصانی که مورد تایید ایشون بوده و یک پروژه بسیار شفاف و روشنی رو از آینده ایران آزاد به ملت ایران نشان دادن و قطعا این هم مهم، این در خیلی مهم بوده و قابل توجه مردم قرار گرفته که این هزینه گزاف رو پذیرفتن برای رسیدن به اون آینده روشنی که نوید اون رو اعلیحضرت دادند به صورت مستند، به صورت عملی امکان داره، تئوریش هم موجود هست، متخصصان هم تاییدش کردن و اتفاق خوبی که داره میفته، همین چندی پیش هم در دوسلدورف که اتفاقا من شما رو اونجا زیارت کردم و افتخار این رو داشتم، برنامه حول همین بود که این برنامه ها رو، برنامه پروژه شکوفایی رو به سمع و نظر خارجی ها، اون کمپانی هایی که اونجا دعوت بودن، سیاست مدارانی که اونجا دعوت بودن برسونن و بهشون یادآور بکنن، یادآور بشون این رو که ایران یک سرزمین بکر از نظر اقتصادی که شما میتونید بیاید و از نظر اقتصادی برای شما خوبه، الان درگیر 50 سنت بیشتر قیمت بنزین نباشید، آورده اقتصادی که شما که تمام فکر و ذکرتون اقتصاده و منافع خودتونه و جان بشریت، جان انسان ایرانی برای شما در این مدت اهمیتی نداشته، توجه بکنید که چه فرصت اقتصادی گرانبهایی اونجا نهفته که میتونید سرمایه گذاری بکنید، هم برای خودتون خوبه و هم ما میتونیم سریعتر به رشد و تعالی بازگردیم. علی حال شاهزاده رضا پهلوی همواره تلاش کردند که از اون بنیان اجتماعی که ازشون حمایت کردن در 18 و 19 دی همون رو به واضح ترین شکل ممکن دیدیم، تلاش کردن که صدای مردم ایران، یعنی نماینده مردم ایران باشند و ما هم اینور تمام تلاشمون اینه، با توجه به تمام خرابکاری هایی که وجود داره، تمام تلاش هایی که میشه که مسئله رو کلن به حاشیه ببرن. خود اعلیحضرت اشاره کردن یکی از صحبت هاشون با یکی از شبکه های تلویزیون، یک سمیناری بود فکر میکنم که تمام شما خبرنگارهای اروپایی از گذشته پدر من گذشته ها صحبت کردید،
1: بعد از برلین بود، درست میگی،
0: صحبت کردید ولی یک کلام از ملت ایران و اون جنایتی که جنایت بر علیه بشریت بود، بشر ایرانی رو جانیان اونجا قتل عام کردن و شما در مقابل اون سکوت کردید و هیچ صدایی از اون حادثه و رخداد در نیامد از سرغومت. و تمام تلاش شاهزاده رضا پهلوی اینه که صدای مردم، راوی اتفاقاتی که در 18 و 19 دی افتاد و در نهایت سوق بده. ببینید، من شاهزاده رضا پهلوی رو یک رهبر برای ایرانی ها فقط نمیبینم، رهبر سیاسی جهان نوین شاهزاده رضا پهلوی هستن و جهان هم به این خواهد رسید. جهان در برهه‌ای قرار داره که رو به سقوطه، رو به نزول اخلاقیه، رو به وضعیت بسیار دهشتناکی قرار داره که نیاز داره به یک ناجی و ایران به عنوان قلب تپنده جهان این رهبر رو داره بالا میاره، بر سر کار میاره با توانایی و قدرت مردمش که من فکر میکنم جزو سه ابرقدرتی که الان در جهان حضور دارن، اگر امریکا رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی رو از راه دریایی محاصره کرده، اسرائیل رو در نظر بگیرید که اشراف اطلاعاتی داره و از هوا جمهوری اسلامی رو در تحت نظر داره، اصلی ترین قدرت در مقابل جمهوری اسلامی قدرت ملت ایران به رهبری شاهزاده و در نهایت این رهبری و بر سر قدرت آمدن تبدیل خواهد شد به رهبری جهان نوین برای برون رفت از وضعیت فعلی. من این رو خیلی بهش فکر کردم و بهش ایمان دارم که این انسان به بشر، به جهان کمک خواهد کرد.
1: کاملا توضیح شما درسته. حالا من هم حتی نبودم، من 52 سالمه، اون موقع نبودم، بسیار بچه بودم، ولی با شنیده ها میدونم که علازت فقید زمانی که بودن دنیا در صلح بود و دنیا به شکل خوبی انجام میشد. حالا گذشت، اول گفتن خاورمیانه به هم میریزه ولی ادامش نشون داد که واقعا جهان به هم ریخته، به صورتی که اروپایی که 300 سال زحمت کشید تا برسه به جایی که از دین جدا بشه، الان با اسلام زدگی دوباره داره همون تله میفته که برای ملت ایران چید و الان تو همون تله داره میفته. و واقعا متین جان درست میگن، وقتی که ایران درست بشه، من شعار بچه ها رو اینجوری تصدیق کردم، میگفتن که وقتی که رضا شاه بیاد ایران میشه گلستان، گفتم نه، دنیا میشه گلستان، چون واقعیتا هم همینه. اگر ایران در موضع خودش قرار بگیره، اولا ما ایرانی ها هرگز در طول زمان کشورگشا به معنی تسخیر کشورها نبودیم، اگر کشورگشایی هم شده، کوروش بزرگ میگفته همه در دین خودشون، شغل خودشون، زندگی خودشون آزاد باشن. در نتیجه ما ملتی نبودیم که هرگز با کسی در جنگ باشیم و نخواهیم بود، مگر با تجزیه طلب، با کسی که بخواد آزاری برسونه. در نتیجه از نظر منابعم کامله، از نظر اطلاعات، فناوری در سطح جهان هر ایرانی در هر شغلی بوده به سطح بالاش رسیده. خب تمام اینا سرمایه هایی مخصوصا مغزامون که به مملکت بر میگردن و وقتی ایران درست بشه تمام حاشیه درست میشن و همونجور که متین جان هم گفتن پروژه شکوفایی میخواد به کشورهای مختلف اینو بفهمونه که یک پول رشوهی که جمهوری اسلامی الان برای شما انجام میده نمیارزه به یک گردش پول همیشگی و ایجاد شغل برای همه آدم ها و غیره و غیره. بسیار عمالی. و اما میرسیم به انجمن شیر خورشید ایتالیا. اگر صحبتی داریم بکنید تا بعد برسیم.
0: جبهه شیر خورشید. حالا شما صحبتتون رو بفرمایید.
1: جبهه شیر خورشید. میدونم که شما در شورای مرکزی این جبهه هستین. اگر دوست دارین میتونین توضیح بدین که این جبهه چه هست و چه چشماندازی رو در نظر داره؟
0: جبهه شیر و خورشید ایتالیا طی ماه‌های اخیر و بعد از انقلاب شیر و خورشید، بعد از 18 و 19 دی ماه، با تلاش دوستان فعال، تمام انجمن‌های ایرانی فعال در کشور ایتالیا تشکیل شد. در برگیرنده تمام انجمن‌هایی است که اینجا فعالیت می‌کنن سال‌هاست و تلاش می‌کنن برای اینکه صدای مردم ایران باشند و سهمی از آزادی ایران رو سعی بکنن بارش رو بر دوش بگیرن و با این یکی شدن، با این قدرت در کنار هم بودن، تا این لحظه کارهای بسیار زیادی هم تونستن انجام بدن بچه ها. من هم افتخار این رو دارم که در شورای مرکزی و همچنین دفتر سیاسی شیر و خورشید باشم، شیر و خورشید ایتالیا باشم. و به اصطلاح خودتون وضعیت اروپایی ها رو میدونید، وضعیت ایتالیا رو هم میدونید، سیاست مدارانشون به چه شکل کار میکنن. فعلا فوکوس بچه ها اینه که فشار بیشتر بیارن با نامه نگاری، با صحبت، با حضورشون در پارلمان و سنای ایتالیا که فشار بیارن تا اینها این گوش های کرشون، مخصوصا این اواخر که در نیویورک چندی از نمایندگان ایتالیایی رفتن و نشستند و با لبخند دست دادن با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در نیویورک در حاشیه برنامه سازمان ملل، بچه ها بسیار در تلاشن و هرچی که در توان دارن دارن انجام میدن و فعلا اولویت ما حضور در فرانکفورت هست، نماینده تمام شهرها که در جبهه هم حضور دارن، تلاش میکنن که این شرایط رو فراهم بیارن که عزیزانی که مایل هستن و توانش رو دارن کمک بکنن تا اتفاق حماسی دیگری رو بعد از مونیخ ما در فرانکفورت در تاریخ 9 نوامبر رقم بزنیم. هفتم نوامبر رقم بزنیم و فکر میکنم که تاثیرگذاری این، حداقل شما بسیار بهش واقفین که همونقدر که مونیخ تاثیرگذار بود، این اهمیت و تاثیرگذاری چند برابری خواهد داشت.
1: اینو بیشتر باز بکنیم. بینندگان عزیز، 7 نوامبر شاهزاده رضا پهلوی به نیابت از مردم ایران جایزه ای رو دریافت میکنن از بنیاد فردریش. درست میگم؟ بله. و این واقعه رو ما قرار هست که با تجمع، تا این لحظه من خبری ندارم متین جان از این که در سالونی دیداری وجود داره یا نه، فکر میکنم فعلا فقط تجمع داره برنامه ریزی میشه و اگر باشه حتما گفته میشه، ولی به هر حال همونجور که متین جان گفتن، اگر این مقطع مهمتر نباشه که به باور من هست، چون ما وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. زمان مونیخ ما فقط میخواستیم آلترناتیو رو به جهان ثابت بکنیم و خوب کردیم واقعا، ولی الان آلترناتیو ما، من همیشه این مثال رو میزنم آقای متین، که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و همه جهان بهتر از من و شما دولت‌هاشون میدونن که در ایران چه خبره و مردم داخل و خارج با تمام تلاشی که کردن اونها رو مجبور کردن به چیزی که میدونن اعتراف بکنن. حالا این مقطع از مقطع قبلی خیلی هم مهمتر هست. شما اطلاع دارین که چه حدود مردم ممکنه میدونم که پلیس آلمان تخمین 100,000 نفری زده، ولی دوستان تخمین بیشتری میزنن، چه از اقصی نقاط اروپا چه از امریکا. نظر شما در این مورد چیه؟
0: دقیقا همین تخمینی که شما فرمودید صحیحه، این تخمین وجود داره. محل تجمع به خاطر مسئله امنیتی تا یک هفته 10 روز قبل از برنامه اعلام نخواهد شد، ولی حداقل هممیهنان باید این رو بدانند که بعد از تمام این هزینه هایی که داده شده، من با توجه به تمام نقد هایی که به شبکه من و تو دارم بدون شک و جای خودشه، اونها رو بذاریم کنار، این برنامه‌ای که مستندی که از 18 و 19 دی اینها تهیه کردن، من به هممیهنانم پیشنهاد میکنم که ببینند. شما از من
1: چه بسیار سخته، بسیار سخته دیدنش.
0: من دیدم و سریع توییت زدم که ای کاش نمیدیدم، ولی ببینید اون رنجی رو که هممیهنان شما برای آزادی شما تحمل کردن و شما از دیدنش آزرده خواهید شد، صحنه هایی که شاید تا به حال ندیده باشید، از منشأ درد اجازه ندید که فاصله بگیرید. هممیهنان عزیز، نزدیک بمونید، بهش نزدیکتر بشید و ببینید مسئولیت سنگینی. ببینید وقتی که شاهنشاه آریامهر گفت آزادیتون رو از دست ندید که باز پسگیری اون بسیار سخته، ما بسیاری هم مسیر رو طی کردیم برای بازگرداندن آزادی. هزینه بسیار بسیار گزافی برای اون پرداخت شده که شما حتی توان دیدن اون رو ندارید. بنابراین از مونیخ رو باز به یاد بیارید، این صحنه ها رو ببینید و به یاد بیاورید که چقدر حضور شما هممیهنان مهمه. اینکه همونطور که بانو عزیز اشاره کردن، جهانیان، قدرت های جهانی سعی میکنن که نه اینکه خبر نداشته باشن، دارن باج میگیرن از جمهوری اسلامی و این شراکت در جنایت. و وظیفه من و شماست، همونطور که به فلسطینی ها، به فلسطین مال ها، به این چپ های عمدتاً اروپایی ها که چپ هستن بهشون میتازیم، میگیم که چرا صدای مردم ایران نیستید، تو موظفی که 7 نوامبر حتما خودت رو به فرانکفورت برسون، تو باید صدای مردمی باشی که این رنج رو تحمل کردن، تو باید صدای مردمی باشی که همین امروز بچه هاشون داره به کلاس اول مدرسه میرن، تنها دارن میرن چون پدر و مادرشون رو در 18 و 19 دی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ازشون گرفت.
1: و خیلی ها به مدرسه نمیرن به خاطر گرانی وحشتناک.
0: یعنی اگر این تصور، من مجدد اصرار میکنم و پیشنهاد میکنم که ببینید این مستند
1: کاملا درست
0: رو و هر دارید رو بذارید که در 7 نوامبر در شهر فرانکفورت حضور داشته باشید. این یک وظیفه، این یک حقی است که به گردن میکنم
1: 100%. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما به جاوید نامامون این بدهی رو داریم، مثلا نه تنها وظیفه داریم بلکه این بدهی رو داریم، باید این دین رو از گردن خودمون ساقط نکنیم، باید انجام بدیم تا آخر. حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم، قدم اعلیحضرت همیشه با خودش برکت آورده. مونیخ 2 تابستون بود، ما خیس آب شدیم. مونیخ 3 زمستون بود، خیس آب شد. امیدوارم فرانکفورت دیگه بارون نباشه حداقل، که گرچه اگرم باشه مثل حماسه‌ای که انجام شد همه یک پا تا آخر ایستاده بودن و خواهیم ایستاد. آقای متین عزیز، شما یک فعال سیاسی هستی و یک به عبارت یک اینفلوئنسر سیاسی اجتماعی هم هستی. به جوانان همسان خودت چه توصیه‌ای داری؟ چگونه میتونن از این طریق در فضای مجازی مؤثر باشن در انقلاب شیر خورشید؟
0: من اینجا اجازه میخوام که برادر کوچک خودشون به جهت تجربی ماجرا اگر نگاه بکنند، حالا چند سالی است که به هر جهتی ما در بیشتر تنه به تنه جمهوری اسلامی خوردیم، ما با هم دیگه درگیر شدیم به هر ترتیب، این تجربه رو از من بپذیرند و یک تفکیک رو هم من با ایشون میخوام قائل بشم. ما داخل و خارج نداریم، این رو همه ما میدانیم، اما بچه هایی که در داخل فعالیت میکنند اولویتشون حفظ امنیت خودشون باشه، چون همین ها هستن که قراره در نبرد نهایی و در فراخوان نهایی، و امیدوارم که ما هم زنده باشیم و اونجا در نبرد نهایی در کنارشان باشیم که با من این رو یک مدالی دارم اینجا، یکی از بچه ها برای من این رو درست کرده توی تجمعات به من داره، روش نوشته سرباز شاه متین خالد. با همین دوست دارم برم و در نبرد نهایی در کنار هممیهنانمون در داخل ایران باشیم و بسیاری از هزاران هممیهن ما همچنین هستن. ولی به بچه های خارج کشور میگم که شما روایتگر و صدای هممیهنان داخلی هستید، فشار به هیچ عنوان بر روی عزیزان داخل کشور نیارید. اولویت باید امنیت این عزیزان باشه تا در نبرد نهایی و بعد از اون برای ساختن ایران همه ما در کنار همدیگه سرزنده امیدوارم به لطف یزدان و شاه این مسیر رو بتونیم طی بکنیم. ولی به جهت تجربه ای که من حالا به دست آوردم به سبب حالا اتفاق و رخ داده هر چیزی که بوده، کار ما تازه داره شروع میشه. یعنی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شما الان یه چهره میتونید ترسیم بکنید، یک تصویری رو میتونید، نمایندی رو ببینید. زمانی که امثال بهبودها که خبرنگار بی بی سی بودن برمیگردن ایران، امثال خواننده هایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی برمیگردن ایران، این صحنه 57 رو دوباره داره برای ما لایو نشون میده و ما شاهد تکرار 57 هستیم. جمهوری اسلامی سفره ای رو از برادران و خواهران خودش، مجاهد و گل سرخی و چه و چه و چه، دزدید. اونها یکم خم به ابرو بردن، اومدن این ور، یکم باهاش درگیر شدن با برادر خودشون، ولی اینها گوشت هم رو خوردن تا الان. الان نوبت استخونه، اینجا دور نمیندازن استخونه هم. وقتی که میبینند مردم ایران، ملت ایران، ملت پهلوی دوستی است و نتیجه هم مشخصه پیشا پیش در که چه از دل صندوق رای بیرون خواهد آمد، ما با کمال افتخار و با اعتماد به نفس کامل میریم به سمت صندوق رای. برای همین من دارم میگم شاهزاده رضا پهلوی به جایی که بگم اعلی حضرت همایونی رضا شاه دوم، یک قدم عقب کشیدم به خاطر به اصطلاح حفظ این که شاید عزیزان جمهوری خواهی هم بین ما حضور داشته باشن که پهلوی دوستان هستن کما که هست. این صحنه بسیار نمایان شده و بعد از سقوط رژیم هم این صحنه نمایانتر خواهد شد، برای پوست‌اندازی، برای اینکه هر چیزی رو بخواهند به مردم ایران غالب بکنند. فقط حواسمون باشه دیگه، جز پهلوی، جز نام پهلوی، جز یاد پهلوی، جز ایمان به مسیری که شاهزاده رضا پهلوی برای ما ترسیم خواهد کرد در ادامه، هیچ چیزی رو ما نباید در نظر بگیریم. نه از دل فوتبالیست برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل بازیگر و خواننده برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل اینفلوئنسر متین خالدی و فلان و اینها برای شما سیاستمدار در میاد. چشمتون رو به جلو باشه، فردا روزی ممکنه همین متین و هزاران اینفلوئنسر دیگری که وجود دارن آقا دم خروسشون بزنه بیرون. نگاهتون به سمت شاهزاده رضا پهلوی باشه. این شکلی به هیچ عنوان امکان نداره که این انقلاب به انحراف کشیده بشه. تنها شاهزاده رضا پهلوی و مواضعی که ایشون در پیش گرفتن رو دنبال بکنیم و این هم درسی باشه برامون که جمهوری اسلامی مجددا برادران و خواهران خودش رو پذیرفته، به آغوش کشیده و صحنه 57 رو دیگه علنی داریم میبینیم. یعنی وقتی که دیدند مردم ایران پهلوی خواهستند، اینها گفتن که آقا خب ما هم برگردیم بریم پیش داداشمون اونجا، بالاخره با مردمی که پهلوی خواهستند بجنگیم، چون میدانن اگر پهلوی، اگر دموکراسی، اگر آزادی و شکوه به ایران بازگرده، دیگه اینها چیزی ندارن که عرض اندام بکنن. اتفاقا دارن زمینه این رو فراهم میکنن که فردا روزی تبدیل بشن به اپوزیسیون نظم سیاسی که پهلوی به ایران خواهد آورد و بیان اینجا و به فاندگیریشون دوباره ادامه بده.
1: سپاسگزارم از شما و پیبرد فرمایش شما. حالا من یه چیزی اضافه کنم. من به ضرس قاطع میتونم بگم آدمایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی، مثل نوید محمدزاده بازیگر و و و و اینها خیلی هوش زیادی نمیخواد که هر کسی بدونه که الان بدترین موقعیه که بخواد برگرده یا بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. موضوع اینه که اینا مجبورن به خاطر باجهایی که قبلا گرفتن و اون موقع من و تو و دیگری نمیدونستیم، الان اینا نمیتونن غیر از این عمل بکنن چون انقدر مدرک دارن دست طرف. جمهوری اسلامی هم که بی آبروتر از همه است دیگه. و برای اونها هم یه خبر بد دارم، ممکنه میهن پرستی ممکن بود مردم رو گول بزنه، ولی مردم مردم قبلا نیستن. الان خبر حتی یک ساعت هم عمر نمی کنه. آقای بیژن مرتضوی میاد میگه اینجا خونه منه، من همیشه باید. این حرفا دیگه عمل نمی کنه. حتی صدا سیمای جمهوری اسلامی هم با رستم و سهراب و تخمینه و غیر و غیرم نمیتونه مردم رو گول بزنه. تمام شد زمانی که مردم خون دادن. به قول باز هم شاهزاده رضا پهلوی، دریایی از خون میان ما و اونهاست. در نتیجه این دیگه تکراری نخواهد بود. آقای متین عزیز، اولا من بسیار خوشحالم از اینکه جوانی مثل شما انقدر پویاست و انقدر روشن و واضح همه چیز رو میبینه و این خیلی امید بخش بیشتر برای همه ما، چون امثال شما هم زیاد داریم. میخوام از شما یه سوالی بکنم. نسبت به مذاکره میکنیم نمیکنیم، به عبارتی بازی مذاکره‌ای که آقای ترامپ را میندازه که به باور من برای جمهوری اسلامی و اوان و انصارشه، و حالا نتانیاهو که چه میکنه و چه نمیکنه، آیا فرقی به حال ما ملت ایران باید بکنه یا نکنه؟ کمک اونها یا کمک نکردنشون؟ چشماندازش رو در هر دو صورت شما چگونه میبینی؟
0: خیلی خوبه که تحلیلگران وارد این مسئله بشن درباره چگونگی سیاست‌های امریکا و اسرائیل و تبادلاتی که ممکنه شکل بگیره بین اونها و جمهوری اسلامی و شکل نگیره، و یا اصلا حتی خیلی ها معتقدن که این گفتگوها صرفا به این جهتی که جمهوری اسلامی به نقطه تسلیم کامل برسه و جلوگیری بشه، یعنی هدف ترامپ و اسرائیل اینه که جلوگیری بشه از خون و خون ریزی، یا صحبت‌هایی که این اواخر داره شنیده میشه که پای جنگ بسیار بزرگی در میان است. ما قبلا یادش بخیر اینطور میگفتیم، میگفتیم خام برای اینکه جلوگیری بشه از پوست اندازی و باور پوست اندازی در بین مردم، میگفتیم خامنه ای حامله بشود یا نشود، جنگ بشود یا نشود، و هر اتفاقی که بیفتد ما یک هدف داریم، سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی بگیریم. الان هم وضعیت فرقی نکرد. این رو فقط باید در نظر بگیریم که هر قدرت خارجی نه عاشق چشم و ابروی ماست و نه به خاطر منافع من و شما کاری میکنه. شاید منافع مشترکی یک جاهایی هم پوشانی داشته باشه و همگی داشته باشه، و همین دشمنی مشترک، یعنی اینکه وجود جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک این سه قدرتی که پیشتر هم خدمتون عرض کردم، اسرائیل، امریکا و ملت ایران، این دشمنی است که ما رو فعلا در کنار هم دیگه متحد کرده. ولی ما اولویتمون اون زدن ضربه نهایی در داخل خیابان‌های ایران و نابودی مزدوران جمهوری اسلامی که از دل خاک ایران انجام خواهد شد، بدون احتمالاً دخالت خارجی انجام خواهد شد، با توان ملت ایران انجام خواهد شد، و این ملت ایران هستن که سرنوشت خودشان را در درون ایران به دست خواهند گرفت. حالا اینکه محاصره از دریا توسط امریکا به سبب دشمنی جمهوری اسلامی امریکا وجود داره، وجود داره. حالا اینکه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در قلب پایتخت در میدان انقلاب فعلی گذاشته، ساعت شمار و ثانیه شمار گذاشته که جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل رو انقدر روز آینده نابود بکند، به سبب این دشمنی اسرائیل اینچنین ضربات مهلکی وارد کرده به پیکر منحوس جمهوری اسلامی، اینها کمک شایانی به ما قطعا کرده، و ما اگر نگاه بکنید شرایطمون رو نسبت به و مقایسه بکنید نسبت به دوران گذشته و سالیان گذشته و روزهای گذشته و ماهای گذشته، بسیار بسیار به پیروزی نزدیکتر هستیم. ولی ضربه نهایی رو ما خواهیم زد، و خب تمام ما با هممیهنانمان، با دوستان نزدیکمون، بالاخره ارتباطات خودمون رو داریم و همه ما به هر شکلی داریم خودمون رو آماده می‌کنیم برای نبرد نهایی. قطعا اعلی حضرت و تیم قدرتمندشون هم برنامه های خودشون رو دارن که به هیچ عنوان نیاز نیست علنی بشه. خیلی ها دنبال این هستن با تشر زدن و با این صحبت ها که باید مسلح بکنید مردم داخل ایران رو، شما توانایی فلان میخوایم بیان برای شما رو بکنن که چه اتفاقاتی در داخل ایران در حال وقوعه. خب قطعا این چنین نخواهد. مطمئن باشید، ایمان داشته باشید، با ایمان راسخ به روزهای سرنوشت سازی از تاریخ کشور ایران میریم که این لکه ننگ رو هم، این دشمن خونی ملت ایران رو هم قراره به زودی از کشورمون به در بکنیم با توان ملت ایران و به زودی.
1: بسیار عالی. اینجا خوبه یادی بکنم از دکتر امیر حمیدی، در یک جلسه بودیم در قبال همین حرفایی که شما میزنین، گفتن که اگر پرسشتون اینه که ایران دیدبان داره و آمادگی دفاعی داره، پاسخ این هست که بله. اگر پرسشتون این هست چگونه، پاسخ این هست که به شما ربطی نداره. اونایی که باید بدونن میدونن و این بزرگترین پاسخه، چون خیلی ساده است، خیلی عامیانش اگه بگیم خب اگه قرار باشه توضیح بدن، اگه من و تو میفهمیم جمهوری اسلامی هم گوشش همینجاست دیگه. استراتژی مبارزه رو کی میاد عنوان میکنه؟ هیچ کس. و
0: ما 10 میلیون نفر ایرانی در خارج کشوریم حداقل.
1: دقیقاً
0: نیمی از این جمعیت با عزیزان و خانواده و حالا هر کسی که در داخل دارن بالاخره ساپورتی بکنه، هر کاری بکنه با نزدیکان خودش.
1: درسته.
0: آب بکنید همین عمل قراره به کجا بیانجام، بقیه مسائل رو حالا بذارید به کنار.
1: دقیقا که همین الان هم داره انجام میشه. من کسی رو نمیشناسم که به فامیل و دوست آشنا در حال کمک رسانی به هر صورتی که میتونه نباشه. و اینکه واقعا منم مثل آقای خالدی با داخل تماس داریم، به هر حال بعضی از، نه خیلی ولی بعضی از مبارزان میدانی رو میشناسیم. جالب اینه که نگرانی های ما رو اونها ندارن، که زیر بمبارونن، زیر جنگن، با گرانی هستن. یادم نمیره من برای یکی از بچه ها که گرفته بودنش داشتم با مادرش صحبت میکردم و به شدت گریه میکردم. مادر این بچه ای که گرفته بودم بلد داشت منو دلداری میداد که نه اصلا همچی چیزی نیست، محکم باشین، باید بیستین. و این شجاعت مثال زدنیه.
0: همسر یکی از جاوید نام های نواخر باشون در تماس بودم صحبت میکرد، گفتن بر همسر من رو گرفتن از من، دو تا فرزند داره. گفت من فرزند منتظر نبرد نهایی ام، دو تا فرزندم رو میرم، جون خودم هم میرم که شاهزاده برگرده.
1: عزیزم
0: بچه های کوچیکی رو نگاه بکنید، 5-6 ساله امروز تو مدارس ابتدایی شما دیدید دارن میگن پهلوی برمیگرده.
1: بله.
0: چی میخوام با کجا رو دارم فرار بکنم؟ هر جایی که دنیا که باشن اینها به سراغ تک تکشان خواهیم رفت، به اون سمت داریم میریم. حالا نیازی هم نیست این چنین صحبت بشه، ولی فقط کافیه که این رویش جوانه ها رو ببینید، وقایعی که داره در کشور، کجا میخوان برن، چی کار میخوان بکنن، چه توانایی در قبال این سیل میلیونی پهلوی خواهان در ایران دارن، از کوچک تا پیرمرد و پیرزن.
1: و متین جان، با توجه به فشار همه جانبه‌ای که در داخل ایران هست، توصیت به خارج از کشوری ها چیه؟
0: 7 نوامبر رو به هیچ عنوان از دست ندهند. با تمام توان بچه‌ای که سوشال مدیا کار میکنن روی این مسئله تمرکز بکنند، سازماندهی لازم رو انجام بدن برای 7 نوامبر. اتفاق بسیار بزرگی است. هر رخدادی که پیش بیاد توجهمون از نام جاوید نامان، از عزیزان دربند که همین الان که من و شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، نام علی زارعی رو یاد نجمه عزیز رو در مشهد لازمه اینها رو، و بسیاری عزیزانی که دربند هستن. من زندان بودم، تجربه دارم، نه به این چنین، ولی خب زیر بلنگوی زندان می نشستیم، منتظر بودیم که صدامو بکنن، ببرن حکممون رو برامون مثلا بخونن که چه حکمی به ما دادن. حالا این عزیزان زیر بلنگوی زندان یا شبها منتظرن که یه نامه بیارن براشون بدن دستشون، بگن شما رو باید ببریم انفرادی. این عزیزان این چنین هزینه دادن. این تو همین الان که شما داری این برنامه رو میبینید، اینو بفرستید برای دوستانتون. همین الان اونها در اتاقهای تنگ و نمور زیر شکنجه و فشار منتظر اعدامشون، منتظر گرفتن جانشون هست. بنابراین فکر بکنید که چه کاری میتونید، چه کاری مهمتر از حضور شما در 7 نوامبر در فرانکفورت وجود داره. هیچ چیزی مهمتر از این وجود نداره. به هیچ چیزی توجه نکنید. هر کاری که دارید، اگر جانتون در خطره، اگر بیماری سوء العلاج دارین، آره این شما عزیز دل ما، ولی غیر از این شما مسئولیت تاریخی حق ملت ایران بگرد. این دیگه شفافتر از این چیزی نیست. 7 نوامبر وعده دیدار ما فرانکفورت.
1: دقیقاً. و این مسئله واقعاً اهمیت بسیار بالایی داره. در این حال منم میخوام یه توصیه بکنم، به جز دهان شاهزاده به هیچ چیز دیگه توجه نکنید. هر اینفلوئنسری، ورزشکاری، بازیگری، حتی آدم سیاسی، زمانی که در مسیر مردم ایرانه روی سر جا داره، زمانی که از اون مسیر منحرف میشه، فقط بی توجهی کنید، چون اصلا این اتفاقات میفته برای اینکه توجه رو جلب بکنه، حاشیه ای ساخته بشه که به جای علی زارعی که من اصلا حالم بد میشه بهش فکر میکنم، چون تو مونیخم با هم صحبت کردیم، قرار بود برنامه داشته باشیم که بد رفت، به جای علی زارعی من توجهم به این باشه که بیژن مرتضوی چه کرده، فدای سرتون که چه کرده یا نکرده، صد تایی مثل اونم فدای ایران و ایرانی. پس باید حواسمون به جای هر چیز دیگری روی سخنان شاهزاده پهلوی کامز، رضا پهلوی و سخنان ایشون باشه، چون ما راهی به جز راهی که شاهزاده رضا پهلوی میگن و کسی به جز همدیگر رو نداریم. دنیا خواست کمک بکنه، کرده، نخواست، نکرده. به قول شاهزاده بازم، چه دنیا بخواد چه دنیا نخواد، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد. آقای خالدی گرامی، بسیار لذت بردم از دانش و آگاهی شما و میخوام خواهش کنم که بعدن در برنامه پنل جوانان هم شما رو داشته باشیم. بسیار مهمه که جوانان دیگر هم ببینن که امثال شما شاید سال هاست ولی مشخصا 9 ماه هیچ کس زندگی نداره، زندگی حالت عادی نداره و همه ما مشغولیم به اون قدری که میتونیم، حتی اون قدری که بیشتر از اون قدری که میتونیم، و وظیفمونه که این کارو بکنیم. پایان برنامه، هر چی که دلتون میخواد میتونین به فارسی، به کردی، به هر زبونی که دوست دارین بگین.
0: دو جمله شاهنشاه آریامهر رو میخواد. اولا که در قبال صحبت هایی که کردید، ما فرزندان پدر بزرگوارمون شاهزاده رضا پهلوی هست، ما فرزندان میهن و میهن در نام پهلوی خلاصه میشه. پس وظیفه داریم هرچی که یاد گرفتیم از منش و از درک و آگاهی که ایشون به ما دادن طی تمام این سالها، اونها رو ارج بنهیم و به اون پایبند باشیم. دو سخن از شاهنشاه آریامهر رو که در طی عرایزم هم گفتم مجددا عرض میکنم. این آزادی رو از دست ندهیم که بازگرفتنش بسیار سخته. بنابراین الان که این راه سخت رو نزدیک به قدم های نهاییش هستیم، رها نکنید. یک بار این تاریخ رو تکرار میکنیم و تموم میشه. دو، قدرت من ناشی از قدرت شماست. قدرت بدید. 7 نوامبر، 7 نوامبر، من باز خیلی تاکید میکنم، 7 نوامبر باید صحنه دوباره ای بسازیم از قدرت اعلی حضرت، یعنی پیوستگی و پیوند ما این توانایی و قدرت رو و اعلی حضرت دوباره بهشون نشان بدیم که ما هستیم تا انتهای مسیر، تا پای جان، و اعتماد و ایمان کامل داریم به توانایی های شما برای بازپسگیری ایران، و به همین جهت حضور خواهیم داشت و تا پای جان هم ایستادیم. به بجی ایران، بجی به نمالی پهلوی، او قصهش با اوانه که زور پیان شاد خوش نبه، بلام کردستان قلعه پرستنی ایرانه، کردستان سنگر حافظه محافظه ایران است.
1: بسیارم عالی. و من امروز میخوام یه توصیه عجیبی بکنم، شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی میخوام بگم حتی به کسانی که هنوز در جمهوری اسلامی هستن، بهترین جا و امن‌ترین جا برای شما آغوش ملت ایرانه. تا خیلی دیر نشده برگردیم و آغوش شاهزاده رضا پهلوی بهترین و امن‌ترین جا برای شما اونجاست، چون صاحبان قدرت شما به سرعتی فرار میکنن و شما رو زیر پاشون له میکنن که باورتون نخواهد شد. و اما خوشحالم و خرسندم که بگم ما با داشتن جوانانی این چنین که کم هم نیستن، در داخل و خارج که همه یکی هستیم، ایران رو به پشتواره ایشون به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما که در برنامه من شرکت کردیم. سپاسگزارم از بینندگان عزیز که افتخار دیگری بود که در خدمت شما باشم. خواهش میکنم به سایت ایران و پس میگیریم برین، دایرکت دبیت کنین، سعی کنین هر چقدر که میتونین یاری برسونین، چون مبارزه پول میخواد، هیچ خجالت هم نداره. به داخل ایرانم به هر کس که میتونین از دوست و آشنا کمک بکنین. ما به یاری همدیگه باید این مسیر رو به پایان برسونیم. همینطور از تلویزیون خوب میهن هم سپاسگزارم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. سپاسگزارم آقای متین. پاینده ایران تا ابد و یک روز. جاوید شاه.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی. من جلال ایجادی هستم از فرانسه. کار من در واقع دانشگاهی هستش و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه میهن پخش می‌شود و برای شما در واقع این امکان رو ما داریم که بتوانیم با همدیگر دیالوگ و گفتگو داشته باشیم و خیلی به هر حال از مدیریت این رسانه تشکر می‌کنم، به خصوص اینکه به هر حال این رسانه در خدمت آزاد فکری هست و در خدمت انتقال اندیشه

اخبار. خب این نکاتی رو که من میخواستم به شما توضیح بدهم، نکته اولی هستش که به عنوان خبر عرضم حضور شما هستش که یکی از روزنامه ها و یا مجله هایی رو که در بین دو برنامه که با هم داریم من نگاه میکنم و اونها رو به آگاهی شما میرسانم و یکی از این روزنامه ها این است، یا در واقع هفته نامه فرانتیرور. و فرانتیرور ببینید یه به هر حال طرح زیبایی هم گذاشته در اینجا. و ماجرا چیست؟ ماجرا بر سر این استش که یک نویسنده که در واقع به رمان‌های هر سال تنظیم میشه، انتخاب میشه رمان‌های مختلف تا اینکه برسن به مرحله نهایی، و در مرحله نهایی چند جایزه ادبی در فرانسه وجود داره که از جمله اون جایزه های ادبی ارزم حضورتون که جایزه فمینا هستش، جایزه فرانسانتر هستش، جایزه بونکور هستش و غیره. و به این ترتیب هستش که یکی از این جایزه ها در اقدام ابتدایی که کرد در واقع مجموعی از نویسندگان رو به صلاح انتخاب کرد به لحاظ کیفیت رمانی رو که این افراد داشتن، معمولا برای رمان نویس ها هستش. و به دنبال این قضیه یکی از این افراد که به نام تلیسون اوغلیان هستش، تلیسون اوغلیان یعنی یک نویسنده فرانسوی، ماجرا به این انجامید که علی‌رغم اینکه این رفته بود تا حدوداً پایان دوره گزینش‌ها و قبل از اینکه به اصطلاح داوران حرفای نهایی خودشون رو بزنند و انتخاب خودشون دست بزنند، به ناگهان در یک سلسله از روزنامه‌های فرانسه این مطرح شد که این رمان این نویسنده رمانی هستش که به کمک هوش مصنوعی نوشته شده و بنابراین کلی جدال، کلی صحبت رو به دنبال خودش آورد و اینکه آیا میتواند در این به اصطلاح این جایزه که در نظر گرفته بود کماکان شرکت داشته باشد یا نداشته باشد، بالاخره به دنبال دعواها و پولمیکای گوناگونی که صورت گرفت منجر به این شد که ایشون در واقع از این به اصطلاح روند انتخاباتی بهترین رمان عملا کنار گذاشته بشه. که خب البته این ماجرا منجر به این شد که اختلاف نظرهای بسیار زیادی به وجود بیاید. البته نقطه ای که باید صحبت کرد این استش که افراد، یعنی افراد داورانی که در واقع این رو خونده بودن، اعلام کردن که این در واقع دارای کیفیت بسیار بالایی هستش از نظر زیبایی این رمان و غیر و غیره، ولی علی‌رغم این زمانی که به حال مطرح شد که فهمیدن که این نتیجه کار انتلیجانس ارتفیسیل یا هوش مصنوعی هست، بنابراین دیگر اون روند پیشروی به سوی جایزه ادبی جلوش گرفته شد و تبدیل شد به یک ماجرای بزرگ در عرصه ادبیات و رمان. و اینکه عده‌ای از روشنفکران گفتن که ایرادی نداره، به هر حال این هم قابل به اصطلاح قابلیت این رو داره که در این به اصطلاح کارزار ادبی باقی بماند، عده دیگر گفتن که نه، به خاطر اینکه سنت بر پایه فقط استعدادهای خود نویسنده و استعدادهای واقعی خود نویسنده باید باشد، ولی به هر حال سنتی شد
و این هم شما باید بگویید که به هر حال با توجه به این دورانی که هوش مصنوعی در واقع همه زمینه ها رو داره جلو میره، نسل دیگری از ادبیات داره به وجود میاد که این نسل جدید به اعتبار چیز، به اعتبار هوش مصنوعی هستش. خب این نکته اول. نکته دومی هم که به عنوان مسائل مقدماتی خدمتون میخوام بگم در ارتباط با روزنامه لوموت هستش و یکی از مسائلی که در این روزها به خصوص مطرح میشه، یکی مسئله بودجه دولت فرانسه هستش که خب خیلی برای شما چه بسا اهمیت نداشته باشه ولی برای ما فرانسوی اهمیت داره. ولی نکته دوم در ارتباط با در واقع آقای مکرون هستش، چون به هر حال میدونید که حدود 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری هستش، ولی که بحثی که راجع به آقای مکرون هست در دوران اولی یعنی اون 5 سایه اول بسیار بسیار شورانگیز بود و او که بدون سابقه سیاسی به نحوی بود آمد و همه رو پشت سر گذاشت و رفت و در واقع به صلاح انتخاب شد. ولی در دوره دوم هم در گام‌های اولش به هر حال در نسبت به حریفان خودش پیروز شد، ولی بعد از اون در واقع دوران افت آقای مکرون فرا رسید و اینی که جامعه فرانسه امروز نسبت به ایشون احساس خستگی داره، میگه اینها دیگه این پرزیدان قدرت لازمه رو نداره و چه بسا در ذهنیت خود مکرون هم این هستش که بیشتر مداخله او بیشتر یا اقدام او یا مدیریت او برمیگرده به زمینه مسائل بین‌المللی و دیپلماسی بین‌المللی که در اونجا به هر حال یک واقعیت هستش که فعالیت خودش رو حفظ کرده و در ارتباط با اوکراین، در ارتباط با ناتو، در ارتباط با آمریکا و در زمینه‌های مختلف به فعالیت خودش ادامه میده. منتهی مراتب در زمینه‌های مسائل داخلی که به هر حال جامعه فرانسه هم این سیاست‌های داخلی رو هرچند که یک نخست وزیر وجود داره ولی که از چشم اون می‌بینن که چرا به اندازه لازم در واقع دیگر این گیرایی در سیاست وجود ندارد و برابر این جامعه فرانسه در انتظار هستش که سریعاً به انتخابات برسن و سریعاً در واقع آقای مکرون رو کنار بگذارن. حالا یک نکته دیگه که می‌خواستم بگم و اون هستش که ببینید دوستان، برای تشویق به اصطلاح فرانسوی ها یا خوانندگان به هر حال این هستش که مسئله کتاب، چگونه آدم ها کتاب بخوانند و یکی از شیوه های تاکتیکی که در فرانسه وجود داره این هستش که کتاب های نویسندگان بزرگ گاهی در ادبیات، گاهی در فلسفه هستش و غیر و غیره، یک سلسله از هر کدوم از این نویسندگان رو در دستور کار خود قرار میدن و چاپ میکنن کتاب‌های مربوط به این نویسنده رو. به عنوان نمونه همین الان در واقع به این ترتیب هستش که این کتاب رو اگر توجه بفرمایید، کتاب بابا گوریو اگر خاطرتون باشه از کی بود؟ از بالزاک که به فارسی هم ترجمه شده و بسیار بسیار کتاب گیرایی هستش و بنابراین خطی رو که در اینجا هستش به این ترتیب هستش که این کتاب گرچه در چاپ‌های مختلف وجود داره، البته انواع اقسام چاپ‌ها رو تا به حال در زندگی خودش این کتاب‌ها دیدن، ولی که به قیمت بسیار ارزان، یعنی شماره اول این سری کتاب‌های مربوط به بالزاک که البته خاطرتون باشه کتاب‌های بالزاک حدود 100 کتاب هستش، بنابراین این گوریو یا بابا گوریو در واقع اولین کتابی هست که در این سری ها چاپ شده و 3.5 یورو ارزش داره
بنابراین این قیمت خیلی پایینی هستش با توجه به اینکه این در واقع چاپ هم چاپ نفیسی هستش و جلد خیلی زیبایی داره و به شکل یک در واقع سند معتبر ادبی واقعا چاپ شده. خب این هست. جلد دومی که بیرون آمده Les illusions perdues، یعنی در واقع حالا بگیم تفاهم های گم شده یا آرزوهای گم شده، و این کتاب در واقع البته یه مقدار قطورتر هستش، یعنی پرحجمتر هستش، ولیکن قاعدهش این هستش که این سریا اولی 3.5 یورو هستش، بقیهش روی 12 یورو میگرده. هر کتابی که میاد بیرون 12 یورو هستش. البته این کتاب، این کتابی که دست من میبینید 12 یورو هستش، ولی معادل چنین چاپی اگر به شکل عادی شما بخواهید برید از کتاب فروشی ها بخرید چقدر خواهد بود؟ این حتما روی 25 الی 30 یورو خواهد بود. 25 الی 30 یورو خواهد بود، حال آنکه در اینجا فقط 12 یورو هستش. و باز هم این سری کتاب های نفیس زیبایی هستش که میتوانید در کتاب خانه های در داخل سالن خودتون به اصطلاح بچینید و به هر حال در ضمن میتوانید این کتاب ها رو بخوانید. بنابراین زنده باد این کسانی که چنین اقدام های به اصطلاح تشویقی رو انجام میدهند. حالا یکی از مباحثی که میخواستم بهش بپردازم، دوستان عزیز من، در ارتباط با عرضم حضورتون که نقش چپ چگونه ارزیابی می شود. برای اینکه در این روزهای اخیر شما می شنوید که آیا چپ در انحراف بود، چپ ایران چه بود، چپ ایران چیست، عرضم بزرگتون که چپ ایران آیا فهمید یا نفهمید، چپ ایران یا 57ها و یک سلسله ناسزاگویی ها، یک سلسله تمجید ها و غیر و غیره. من در زمینه بارها صحبت کردم ولی دلم میخواد یک بار دیگه در این زمینه بگویم. البته در برخی کتاب های خودم به ارزیابی از جنبش چپ نیز پرداختم و به هر حال از اونجایی هم که مطلبی هستش که کماکان زنده هستش و به زندگی ما ایرانی ها برمیگرده، به یک دورانی از جنبش ایران برمیگرده. البته تاریخ چپ، تاریخ زمان به زمان انقلاب مشروطه ما باید برگردیم اینا که به اصطلاح تاریخش رو به این ترتیب تنظیم بکنیم و بیام جلو، ولی وقت این رو من ندارم در اینجا. فقط اشاره میکنم به چپ از زمان به اصطلاح پهلوی با محمدرضا شاه تا امروز به نحوی در این محدوده زمانی و اون هم بسیار بسیار مختصر. خب آیا چپ واقعا نقش مثبتی در ایران داشت؟ خب خود این مستلزم این هستش که بگیم که خب تعریف چپ چیست؟ چپ چه کسی است؟ بعد الگوهای فکری چپ یعنی چی؟ به چه چیزی، به چه مکتبی اتکا میکنه؟ به هر حال اینا دارای ایدولوژی هستن و بنابراین به چه مکتبی هستش؟ بنابراین الگو، مکتب، و این که آیا فقط یک مکتب هستش، یعنی وقتی میگیم چپ، چپ فقط یک نوع داریم یا انواع اقسام چپ ها داریم؟ در واقع شما اگر بخواییم برخورد ساده لوحانه بکنیم، برخورد ناسزاگویی بکنیم و برخورد چسب های در واقع تبلیغاتی بزن، میگیم یک کلام، میگیم چپ و اعلام میشه، به خصوص از جانب برخی از
به اصطلاح سلطنت طلب ها که برخوردهای بسیار بسیار توأم با کینه دارن و در واقع فقط اونم به شکل شعاری بدونی که فهمیده باشن این مسئله چپ رو تبدیل میکنن به یک فحاشی و یک ناسزا و به این ترتیب تکرار میکنن. از اون ور خود چپ ها در واقع از خودشون بسیار ممنون هستن، از کارهای خودشون بسیار متشکر هستند و خود رو جزو خوبان جهان می دانند. خب این هم از این زاویه هستش اینا. ولی که به هر حال ما باید این درک رو داشته باشیم که چپ باید مورد ارزیابی قرار بگیره. خب البته دوستان می دانند که من بسیار از کارهام در زمینه مربوط به اسلام، قرآن، اسلامگرایان، نواندیشان و غیر و غیره هستش. ولی به هر حال در ضمن در ارتباط با خود چپ هم من بارها نوشتم و خود من هم زمانی در درون چپ بودم، متای مراتب به خودم، ایدولوژی خودم انتقاد کردم و از آن دور شدم. مشخصا تاریخ دور شدن من نسبت به ایدولوژی چپ در واقع از سالهای 1985 میلادی هستش، 1985 میلادی، و شناسنامه اون لحظه من اگر به نفع اسمش رو بشه گفت شناسنامه، مقاله بود که منتشر کردم تحت عنوان در واقع انتقاد به چپ مکتبی، چپ مکتبی که سمبولش خود من باشه و چگونه انتقاد کردم به اون اندیشه و در واقع مدل های فکری که ما داشتیم. حالا اگر به این نکته حالا بخوایم توجه بکنیم، آیا چپ یگانه است، یه چیزه؟ نه. ببینید چپ از نظر تاریخی خب میشود رجوع کرد به چی؟ به کارهایی که و تئوری هایی که توسط کارل مارکس منتشر شد، مانند کاپیتال، مانند جنگ داخلی فرانسه، مانند منیفست حزب کمونیست، منشأ خانواده و غیر و غیره. خب اینها کتاب های منشأ برای نظریات مارکس که بعدها گفتن که مارکسیزمه. خود کارل مارکس نگفتش که من مارکسیزم رو ساختم، ولی ادعا میکرد که جهانبینی که داره جهانبینی علمی هستش و تمام رمز تاریخ رو درک کرده و به قول خودش تاریخ عبارت از مبارزه طبقاتی می باشد و در نهایت هم پرولتاریا پیروز خواهد شد. خب حالا اینکه عملا به کجا رسید و این حرفا، باز هم یک مطلب دیگه. متای مراتب دوستان عزیز، همون زمانی که کارل مارکس در واقع داره نظریات خودش رو تنظیم میکنه و این حرفا و در واقع انترنسیونال اول هستش، کسان دیگری هستن که اونها هم به نحوی خودشون رو به عنوان چپ میدانن، منتها تمایلات سوسیال دموکراسی دارن و به خصوص در بعد در به اصطلاح انترنسیونال دوم این جنبه خودش رو بسیار نشان میدهد. یعنی چی؟ یعنی که در واقع در اون حداقل برای ساده کردن این هستش، یه طرف کسانی هستن مانند به اصطلاح نظریه کارل مارکس که طبقه کارگر رو قبول داره و مسئله دیکتاتوری پرولتاریا رو قبول داره و کتاب‌های کاپیتال رو قبول داره و غیر و غیره، یه طرف دیگه کسانی که بگیم حالا بهشون سوسیال دموکراسی هستن، که این سوسیال دموکراسی میاد به خصوص در آلمان خیلی توسعه پیدا میکنه، سوسیال دموکرات ها. و سوسیال دموکرات ها کسانی بودن که نقد نظریه کارل مارکس رو داشتن و نگاهشون نسبت به دولت دقیقا این نبود، نوعی نگاه رفورمیستی داشتن. نوعی و مثلا انتخابات رو قبول داشتن، حالان که تن نظریه کارل مارکس مسئله انتخابات قبول نبود به خاطری که این به عنوان یک تاکتیک بورژوازی قلمداد میشد و میگفتش که باید انقلاب کرد. حالا که سوسیال دموکراسی نه، تا
طرفدار انقلاب نبودش، طرفدار مبارزه پارلمانی بودش. بنابراین این دو جنبه رو در نظر بگی که حالا هر دوی اینها در واقع میگن از جمله مسائلی که میگوین به فرض برابری اجتماعی یا عدالت اجتماعی، متا عدالت اجتماعی رو به یک ترتیب نمیگفتن دوستان عزیز من، به خاطر اینکه به عنوان نمونه مارکس در دستگاه فکری مارکس عدالت اجتماعی اون زمانی میتوانست به وجود بیاید که پرولتاریا در واقع بر قدرت می نشست و دیکتاتوریش رو آغاز می کرد و تا اینکه برسه به اصطلاح جهان کمونیستی، و در اون جهان کمونیستی در واقع چی؟ هر کسی بنابر نیاز خودش بتواند داشته باشد. خب حالا وقتی میگوین امروز میگوین چپ یعنی کسی است که برابری اجتماعی رو مورد به اصطلاح نظر داره، نه الزاما اینطوری نیست. حالا یه ایده عمومی هستش، یعنی نوعی عدالت اجتماعی برقرار باشه، ولی در درک این که خب عدالت اجتماعی چیست، برابری مطلق همه افراد در درون جامعه هستش به فرض، نه این هم که یک اوتوپی بزرگی هستش. بنابراین خود این که گفته می شود چپ یعنی عدالت اجتماعی یا برابری اجتماعی انقدر نامشخصه، انقدر در واقع به اصطلاح متوهمانه هستش که باز نمیشه یک درک یگانه‌ای واقعا ازش گرفت، و به همین خاطر هم باید شما به برنامه‌های گروه‌های مختلف رجوع بکنید که ببینید که منظور او چیست در نوشتهاش، و بعد منتظر باشید که اینها بیان بسر کار که در سیاست‌های عملیش شما این رو بتوانید درک بکنید. خب حالا به هر حال آنچه که مربوط به اصطلاح عدالت اجتماعی بود، شما شوروی رو داشتید که خب عدالت اجتماعی نبود که در اون زمان، ولی به عنوان کشور بر پایه عدالت اجتماعی و برابری زن و مرد به فرض گفتن، حال آنکه چنین چیزی نبود و هیچ جا نبودش. خب حالا من تون میکنم، بنابراین در این لحظه استدلال خودم ها این رو داشته باشید. حالا میام جلو، بعد از کارل مارکس، لنین، استالین، تروتسکی هستش، ماویس هستش، ارزم حضور شما که به صلاح کارسلیست هستش، و یه بخشی هم چپهای اروپایی هستن، اما اقسام چپهای اروپایی، گرایش های هم کمونیستی هم سوسیال دموکرات. حالا این یک واقعا یک جنگل بزرگی میشه. بنابراین وقتی که صحبت از ایرانیان میشه در زمان شاه، اینها دارای کدوم قطب فکری داشتن، باید به کتابهای اونها و سیاستهای عملی اونها رجوع بکنید که ببینید به کدومش نزدیک میشن. مثلا به عنوان نمونه چپ در ایران، توده‌ای ها چپ بودن، منتها چپی که معتقد به شوروی، چپی که معتقد به لنین، بعدش هم برژنف، بعدش هم استالین، یا قبلش استالین بعدش به برژنف، خروشف و غیر و غیره، مدل شوروی مدل او هستش. و نوعی این مثلا هستش که وقتی میگیم توده‌ای یعنی تفکر توده‌ایستی داشتن، یعنی اینکه بسیار وفادار به قدرت مطلقه شوروی. البته این وفاداری به قدرت در زمان انقلاب اسلامی هم بخش از چپ‌ها در واقع حمایت خودشون رو از قدرت خود خمینی اعلام میکنن، این شیفتگی به قدرت. حالا ببینید، بنابراین این توده یا بعد که چه کسانی داریم، فدایی ها داریم، چریک های فدایی، اینها تو چه باقی هستن؟
این هم کم و بیش تو باغ شوروی هستن، حزب کمونیست شوروی، که این حزب کمونیست شوروی البته یک جبهه گسترده رو در جهان به وجود آورده از جمله اروپای شرقی. خب اینها هم به نحوی در این باغ هستند. کسانی دیگه هم بودن، گروه های مختلفی دیگه هم بودن که اونها در واقع یا طرفدار ماو بودن یا طرفدار استالین بودن یا میگفتن از این و از اون دوتاییشون خوبه، یه چیزاییشون رو میذاریم کنار. برای یک ملغمی هستش. بنابراین شما برای اینکه تشخیص بدهید چپ چیست، باید در ابتدا الگوی فکری اونها رو گیر بیارید. و این الگوی فکری یعنی چی؟ منجر میشه به چی؟ این الگوی فکری، توجه بکنید، الگوی فکری نوع جهانبینیه. تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه که اینها در ارتباط با آزادی چی میگن؟ در ارتباط با اقتصاد چی میگن؟ در ارتباط با مسئله جنگ و صلح چی میگن؟ در ارتباط با دیکتاتوری کارگری چی میگن؟ بنابراین اینجاها باید برسید. متوجه هستید؟ الگو منجر میشه به سیاست ها. خب این سیاست ها زمانی که در همون دوران شاه، سیاست ها از جمله چی بود؟ این که شاه بد است و سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا استش. اردوگاه سوسیالیستی خوب است. دولتی کردن صنایع خوب است. حزب لنینی خوب است. قدرت را باید به چنگ آورد و دولت کارگری خوب است. اینا میشه نتایج این سیاست. خب همه چپ هایی که در اون زمان بودن، در زمان در واقع پهلوی دوم، تو این باغ عمومی بودن، تو این باغ فکری بودن، ملگویشون این بود. یعنی به عنوان نمونه کسی که چپ خودشو میگفت عاشق چی بود؟ اقتصاد دولتی بود. میگفت اقتصاد دولتی اقتصادی هستش که دولت پرولتاریا داره هدایت میکنه، خیلی عالیه. اقتصاد دولتی، کسی که معتقد به حزب لنینی، حزب لنینی که حزب دیکتاتوری بود ولی میگفت سنترالیسم دموکراتیک خیلی جالب و خیلی خوبه و انقلاب به این ترتیب انجام میشه و فلان و بیسار، باید اعتقاد میداشت به این که بورژوازی رو باید نابود بکنه، خون بریزه به این ترتیب. خب اینها ایدولوژی بود که عملا به شکل‌های گوناگون متفاوت ولی در نهایت هم توده‌ای داشتن، هم فدایی‌ها داشتن، هم در واقع راه کارگر داشت، هم در واقع بخش منشعب مجاهدین اونایی که مارکسیست شده بودن داشتن و هم بعد پیکار داره، هم خط یک داره، خط دوم داره، خط سه داره، همه اینها در این زاویه فکری قرار دارن. و ما فرصت نداریم که به هر کدوم از اینها و با ویژگی هایی که داشتن بپردازیم. ولی دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که وقتی میگیم امروز چپ خوب بود یا بد بود، نقش چپ چه بود، باید به الگوی اون فکر بکنیم و سیاست هایی که اینها پیشنهاد بکردن. آیا این سیاست ها سیاست های خوبی بود؟ نه، برای که اون ایدئولوژی توتالیتر بود و این سیاست ها به فرض حزب لنینی بسیار بده، دیکتاتوری کارگری بسیار بده، اقتصاد دولتی بسیار بده، شعار کشتن بورژوازی بسیار بده. پس در عرصه ایدئولوژی و سیاست ها
کاملا یک پدیده منفی بود. شما در نظر بگیرید ما در سالهای آخر در واقع پهلوی هستیم. خب نظام پهلوی در واقع دارای نوعی استبداد شخصی هستش، استبداد شاه. ما به چه چیزی احتیاج داشتیم؟ ما به افکاری احتیاج داشتیم که به سوی دموکراسی ما رو بکشونه، تربیت بکنه. انتخابات چه؟ دموکراسی چه؟ آزادی ها چه؟ حقوق بشر چی هستش؟ پلورالیسم چی هستش؟ اینها رو ما باید در واقع میتوانستیم بگیریم. ولی ما رفتیم در درون ایدولوژی چپ جا زدیم. در درون اون فکر کردیم که بهترین است، زیباترین است، علمیترین است. تمام درها رو بستیم و گفتیم که ما بهترین هستیم، ماهترین هستیم. خب این دروغی بود یا خودفریبی بود؟ پس اگر امروز از من سوال بکنن که این چپ در زمان شاه خوب بود یا بد بود، نقشش خوب بود یا بد بود، چپی که به این ترتیب فکر میکرد و چپی که بخشی از اونها چی؟ طرفدار خط چریکی بودن. میگفتن بیایی بریم پاسبان رو بکشیم، ضربه به رژیم شاه بزنیم، یک موتور کوچیک رو رامیندازیم و موتور بزرگ که مردم باشن، خلق باشه، اون حرکت میکنه و میریم به طرف چی؟ کمونیسم مورد به اصطلاح مورد علاقه. خب حالا با توجه به این سیاست هایی که اون زمان مطرح می شد کاملا اشتباه بود، کاملا اشتباه بود. ما نیازمند این بودیم که دموکراسی غربی رو بفهمیم، ولی رفتیم در یک ایدئولوژی که با واقعیت جامعه کاملا بیگانه بود و هیچ گونه تلاشی از جانب گروه های سیاسی وجود نداشت که این رو احتمالاً یه مقدار نورافکن بیاندازن و واقعیت های جامعه رو درک بکنن. نه، ما در ایدئولوژی خودمون مانند یک پیله که یک در واقع کرم ابریشم میبافه، در درون این پیله خودمون باقی ماندیم. پس نقش چپ بد بود، منفی بود. وقتی میرسیم به زمان انقلاب اسلامی، خب چپ دو بخشه. یه بخشش نسبت به خمینی بسیار علاقمنده، حمایت میکنه، همونایی که اون اندیشه به اصطلاح بورژوازی و حزب لنینی و نمیدونم حزب طبقه کارگر و اینها داشتن، در ضمن یک ویژگی جدیدشون حمایت از خمینی هستش و برخی از اینها هم در واقع جاسوسی میکنن که آدم ها رو لو بدن. و دنبال چی میافتن؟ دنبال جریان جنایتکار خمینی، یعنی یک توتالیتریزم شیعه. چرا؟ به خاطری که خود اونها علیه آمریکا هستند، خود اونها علیه ارزم حضورتون که به اصطلاح درک بسیار بسته‌ای دارن و غیر و غیره. یه بخش دیگه از این چپ ها هستن کسانی که چی؟ به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتند، حتی دستگیر شدن و حتی کشته شدن. البته اون طرفی هم به همین ترتیب مطابق در یه مرحله بعدتر، ولی این حمایت از جمهوری اسلامی نکردن، مانند سازمان پیکار، مانند اقلیت، مانند رای کارگر، مانند کومله و غیره از آنک، و یه سری گروه های گوناگون زیادی که به هر حال به وجود آمده بود. این یک واقعیتی هستش که به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتن. ولی چه پیشنهاد میکردند؟ کار ما تموم نشده. چه پیشنهاد میکردند؟ آزادی؟ نه. دموکراسی؟ نه. همان الگوی سابق رو پیشنهاد میکردند. ویژگی این دو بخش چیست؟
این دو در واقع اینها همه دارای بنیاد فکری یکسانی هستند، منتها یه بخشی از اینها مانند اکثریت، مانند رنجبران، توده‌ای‌ها در حمایت خمینی هستند، یه بخش دیگرشون میگن که نه، خمینی رو نباید حمایت کرد، ادامه انقلاب. ولی بنیادهای فکری یکیه. خب حالا ما چجوری اینها رو ارزیابی بکنیم؟ کار خوبی بود؟ نه، به هر حال ایدولوژی اینها درسته که مخالف جمهوری اسلامی بودن، ولی ایدولوژی اینها همون ایدولوژی دیکتاتوری پرولتاریا بود عزیزان من. بنابراین سیاست بدی بود. کشتن پاسبان بسیار زشت و بد بود، یک تروریسمه. ولی اونا میگفتن ترور انقلابی. واژه انقلابی رو که میذاشتن یعنی اون پدیده به صلاح تمیز میشد، مطهر میشد، مقدس میشد. و کسانی هستن که هنوز که هنوزه از سیاهکل در واقع مانند یک امامزاده در واقع مقدس تعریف میکنند و جلسه میذارند و خوش و بش میکنند و عکس میگیرند و غیر و غیره. و از این ماجرا به عنوان عنصر هویتی خودشون یاد میکنند، افتخار میکنند، حال آنکه اون بچه ها کار تروریستی میکردند. این که بگوییم به فرض قهرمان بودند، بچه قهرمان بودند، یعنی چی قهرمان بودند؟ به خاطر اینکه دستشون اسلحه بود؟ خب این که بی‌معنیه. برای اینکه اونها ضد شاه بودن؟ خب چی میخواستن آخه؟ چی میخواستن؟ میخواستن دیکتاتوری پرولتاریای بیارن. پس حرکت مثبتی نبود. ترور کردن پاسبان بسیار بسیار منفی بود. اینکه ما رو بخوان به طرف پرولتاریا و انقلاب پرولتاریا ببرن باز هم منفی بود. ولی فعال بودن. خب فعال بودن، کسی این رو نفی نمی کنه که همه فعال بودن. شاه فعال بود، این گروه ها فعال بودن، موافقین شاه فعال. خب این که دلیلی نمیشه که چون فعال هست پس بنابراین خوبه. نه، همچی چیزی نیست. و بعد از دوران انقلاب هم که میرسیم تا امروز، تمام گروه های چپی که هستن، این گروه های چپ چه میگوین؟ الگوی فکری اینها آیا تغییر کرده؟ کمابیش به نظریه مارکس اعتقاد دارن، که البته به نظر من بسیاری از اینها بی سواد هستن و کتاب های کارل مارکس رو نخوندن. ولی نسبت به کارل مارکس به عنوان یک عشق نگاه میکنند، عشقشونه. امروز در این دوران 47 سالی که گذشته، بنابراین حتما چپها متنوع هستند، حتما چپها تحولاتی پیدا کردن، زوایای گوناگونی. یکی از این تحولها جدا شدن از چپها هستش، مثل مورد من، گسست، گسست عمیق و خودم رو جدا کردم. ولی بسیاری کسانی که خود رو چپ میگویند، یعنی همون چپ با رفرانس ها و الگوهای گذشته خودشون، اینها در واقع برای مردم ایران امروز چه چیزی رو پیشنهاد میکنن؟ خب میگن که به فرض علیه خمینی، علیه رژیم جمهوری اسلامی باید مبارزه. بسیار خب، اینو همه داریم میگیم، ولی چه چیزی پیشنهاد میکنند؟ اینجاست که در واقع به شکل زیزیرکی یا به شکل غیر مستقیم عملا طرفدار همون دیکتاتوری پرولتاریا هستند، یا عاشق حکومت به اصطلاح متمرکز هستند، یا عاشق اقتصاد دولتی هستند، عاشق
کارگرپرستی هستند. نه، کارگران مانند سایر گروهبندی های اجتماعی مجموعی از شهروندان هستند و شهروندانی هستند که عقب افتاده هستند، مانند دیگران یا نیستند و دارای نقش های گوناگونی هستند و از نظر ثروت هم معمولا در میزان محدود و پایین قرار دارند معمولا، ولی چه بسا کارمندا هم باشن که در همون شرایط باشن. بنابراین پدیده های اجتماعی خیلی قامز و خیلی پیچیده است. پس امروز چپ‌ها اگر بگوییم که نقششون مثبته یعنی چی؟ اگر بگوین که ما علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، خب همه دارن میکنن، ویژه اونها نیست. اگه بگوین که ما به فرض دارای ایدئولوژی برتر هستیم، که اینجا هستش که همون خطای همیشگی هستش. به هیچ وجه امروز ایدئولوژی مارکسیستی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته. خود مارکس یک متفکر بزرگ بوده و هست در عرصه فلسفه، در عرصه اقتصاد، در عرصه اجتماعی، بله، ولی که تبدیل به اندیشه او به یک جهانبینی ناب و یگانه و تنها جهانبینی علمی کاملا غلط هستش. خود کارل مارکس خطاهای بزرگی داشت. من در اینجا وارد نمی شوم که حتی در یکی از مقاله های مفصلم به نقد کاپیتال مارکس نیز پرداختم، مسئله ارزش اضافی، مسئله روند به اصطلاح تولید ثروت در جامعه سرمایه‌داری و غیر و ذالک. پس بنابراین نتیجه این استش که نقش چپ یک نقش کاملا منفی داره و این بخش از چپ، بخش مهمی از چپ امروز، کسانی هستند که از انقلاب اسلامی دفاع کردن، از خمینی دفاع کردن. حالا برخی ها هم خمینی رو مورد حمایت قرار دادن، هم از انقلاب اسلامی، برخی ها فقط از انقلاب اسلامی، ولی به هر حال وقتی که گفته می شود 57 ها، این واژه رسا و درستی نیست، به خاطری که در همون 57 انواع اقسام گرایش های گوناگون وجود دارن و متأ اون زمان داشتن زندگی می کردن. بنابراین بیشتر به یک ناسزا شبیه هستش. خب این بنابراین مطلبه که میخواستم در این زمینه بگم. نکته بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم، خیلی خلاصه میگم با توجه به محدودیت زمانی که دارم، و این که جمعیت ایران، یعنی علم جمعیت شناسی، جمعیت ایران عملا میزان به اصطلاح فرزند آوری یا باروری انسانی به چه صورتی هستش؟ در چندین سال پیش ما روی 4% بودیم، یعنی نسبت در هر خانواده به فرض 4 تا 5 تا بچه می آمد. امروز در سالهای پیش، حدود 10 سال پیش، رسیدیم به اینکه در هر خانواده 2 تا بچه بیاد. امروز اون که میگیم 2 تا بچه، یعنی بهش میگن 2% میزان درصد باروری میشود 2%. و زمانی که الان هستیم نه 2% بلکه 1.3 هستش. یعنی خانواده ها به طور عموم میانگین بچه داری یا به اصطلاح فرزند آوری روی 1.5 دور میزنه. یعنی به اون تعداد گذشته دیگر خانواده ها در جستجوی داشتن فرزند نیستند. چرا؟ دلایل مختلف داره، از جمله فرهنگ اونها تغییر کرده، سیستم شهری تغییر کرده،
تمایل زنان به اینکه آزاد باشند تغییر کرده و غیر و غیر. به علاوه شرایط نابسامان اقتصادی هستش، دل به اصطلاح نگرانی های بسیار وسیع هستش، مسئله بیکاری هستش، مسئله به هر حال استبدادی که در جامعه ایران هستش، همه شرایط امنیتی برای خانواده را تامین نمی کنه. پس به مرور این آمد پایین و پایین و پایین. حالا ما وارد یک روندی شدیم و این روند به این ترتیب هستش که امروز یکی از ملاکایی که ما داریم این هستش که بگیم که خب در این جمعیت 90 میلیونی ایران چند درصدش بالای 60 ساله هستند. و اینجا باز یک مطلب، یک عامل دیگه ای هستش که برای اینکه پیری جمعیت رو نشان بدهیم. یعنی چی؟ یعنی خب اونایی که متولد میشن از صفر تا برسه به 18 ساله تولد تا برسه به مدرسه و دانشگاه. بعد از اون بازار کاره، یعنی همه کسان بعد از مثلا فراتر از 18 سالگی تا 60 سالگی کسانی هستن که تو بازار کار دارن فعال هستن. حالا ممکنه بیکار باشن ولی که توانایی کار کردن رو دارن. و بالاخره میرسیم به بالای اون پیرامید یا اون مثلث که در اونجا کسانی هستن که فرای بیشتر از 60 سال دارند. خب حالا اون بالا هر چقدر که به اصطلاح گسترده‌تر بشه، بیشتر بشه، وزنش بیشتر بشه، جمعیت داره پیر میشه. و از این طرف هم پایینیا در واقع تعداد کودک محدود میشه. پس بنابراین از پایین داره محدود میشه، از بالا داره گسترده میشه و این معنای پیری برای جمعیت هستش. و چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه جمعیت یعنی چی؟ یعنی نیروی مولد کشور، یعنی اقتصاد کشور، یعنی اقتصاد. هر جامعه‌ای مطابق با نیازهای 90 میلیونی که وجود داره خب باید نیروهای کار وجود داشته باشه. و زمانی که ما دیگر می‌بینیم که پایین کم تولد داره و این تأثیر میذاره به اون بخش دوم که میزان کارکنان در بازار کار هستش، و این یعنی فشار میاره به اقتصاد. یعنی یک کشور توانایی پیشرفت، توانایی گسترده کردن در واقع نیروی کار رو به اندازه کافی نداره. پس توجه بکنید بخش پایین تولد 1.3%. بالایی ها یعنی بالای جمعیت بالای 60 سال امروز حدود 10 میلیونه. از روی 90 تا 10 میلیونش کسانی هستن که در سن 60 سالگی به بالا هستن. خب این 60 سالگی به بالا یعنی دیگه کار نمی کنن که، درست؟ حالا مواردی هستش که البته کار میکنم به لحاظ شرایط بسیار سخت اقتصادی در ایران، ولی به طور عموم این هستش که اینها دوران بازنشستگی رو دارن. و از اینجا هست که باید ما اعلام بکنیم که عملا اونهایی که دارای سن بالای 60 درصد هستن حدودا 13% جامعه امروز تشکیل میدن. 13%. خب گفته می شود که اگر به 14% بالا که برود اوضاع بسیار، ما وارد کشوری می شویم که واقعا سال خورده می شود. یعنی کسانی که از 14% تا 23% هستند. کوتاه بکنم و ساده بکنم مسئله رو، جمعیت ایران درسته که به طور عموم داره به اصطلاح نسبت به گذشته زیادتر شده، ولی میزان فرزند آوری به مرور داره کم و کم و کم و کمتر می شود. و این یعنی اسمش می زنن بحران جمعیتی در ایران. چرا این وضعیت رو ما داریم؟ به خاطر همین که شیوه های زندگی تغییر کرده،
اخلاقیات تغییر کرده و به خصوص شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی وجود ندارد و جمهوری اسلامی در واقع با خرابکاری های خودش عملا جلوی رفاه و آرامش خانواده ها رو میگیرد. تبلیغ میکنه که بله برید بر فرزند داشته باشید، ولی با دستور نیست که افراد نظرشون رو تغییر بدن. به هیچ وجه، به هیچ وجه. ممکنه پاداش هم بذارن، ولی تغییرش به خود روحیات اون خانواده ها برمیاد. پس بنابراین یکی از معضلاتی هم که ما داریم امروز همین مسئله پیر شدن جمعیت ایران هست عزیزان. خب در این چند دقیقه آخری هم که باقی مانده، در ارتباط با چی میخوام صحبت کنم؟ در ارتباط با شرایط فرانسه. شرایط فرانسه و تمام اعتراض هایی که در این روزهای اخیر به وجود آمده و به این ترتیب که در واقع بیش از ارزم حضورتون که 500 به سلام مرکز آموزشی، منظور من کالج و یا دبیرستانه، که در واقع اعلام شده که فردا باز نخوان کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تظاهرات بسیار گسترده‌ای در دیروز و به خصوص امروز به وجود آمد، تظاهرات گسترده‌ای که در ضمن توأم با خشونت بسیار گسترده هستش و این خشونت به این ترتیب هستش که آتش زدن در درون خیابان ها، آتش زدن برخی مدرسه ها، آتش زدن در واقع ماشین های آتش نشانی، حمله کردن به افراد پلیس، حمله کردن به برخی رانندگان اتوبوس ها و غیر و غیره. به شکل بسیار وحشی این خشونت افزایش پیدا کرده. چرا این جنبش به وجود آمد؟ در ابتدای قضیه گفتن که برخی از خواستهایی که داشتن، یعنی افراد جوان در کالج و یا دبیرستان، گفتن که به فرض در درون کلاس ما به جایی که 32 نفر باشه 35 نفره، 38 نفره تعداد به اصطلاح محصلین زیاد هستش و بنابراین مشکل برای آموزگار به وجود دارد. گفته شد که به فرض در ارتباط با زمانی که هوا گرمه یا زمانی که هوا سرده، کولر و یا بخاری، سیستم به اصطلاح گرم کنه لازم وجود نداره. البته برای برخی ها، همه مدارس اینطوری نیست به هیچ وجه، ولی خب مدارسی هم هستن که اون به اصطلاح شرایط لازم رو ندارن. و یا مثلا گفته شد که بله زمانی که یک استاد، یک آموزگاری نمیتواند بیاید سر کلاس، عملا او جایگزین نمیشود توسط یک فرد دیگر و بنابراین بچه ها در واقع طی سال وقتی جمع میزنیم تعداد زیادی از ساعات خودشون رو بدون آموزگار بودن. خب اینها حرفای درسته و انتقادهای درستی هم هستش. در این حال که در ابتدا این بود، ولی به سرعت این مطالب به طور عمده در واقع فراموش شد و تبدیل شد به یک جریان گسترده خشونتبار در شهرهای گوناگون فرانسه. چرا؟ چه کسانی در واقع اوضاع را به این ترتیب به خشونت کشیدند؟ خب جوان ها هستند، منتهی جوان هایی که پشتشون یا خودشون به جاهای دیگه باز ارتباط دارند. در میان کسانی که به عنوان در واقع توسط روزنامه ها و توسط افراد سیاسی این مملکت به عنوان مسئول این شرایط پر از خشونت معرفی شدن، یکی حزب
ملانشونه که چپ رادیکال هستش و ملانشونی ها خواهان شورش هستند. یعنی ملانشونی ها فقط بدونید مانند تمایل فکریش الگوش شاوزه، یادتون باشه شاوز یا خود کاسترو هستش و یا از جمله پدیدهایی که باید در نظر بگیرید مثلا همین جریان ملانشونیستا جمهوری اسلامی رو یک رژیم عادی می دانند.

سنجش ها نیروی دوم یا سوم بستگی داره به نوع سنجش هستش که توسط مردم مورد به اصطلاح انتخاب خواهند بود در انتخاباتی که در آینده نزدیک اتفاق میفته. ولی اینکه اینها روحیه ضد نظام دارن، ضد دموکراسی دارن و خود رهبرش یک رهبر در واقع بسیار بسیار اقتدارگرا و مستبدی هستش، آقای ملانشون. بنابراین اینها هم نمایندگان اینها در جاهای مختلفی که دانشان محصلین بودن آمدن تحریک کردن، حمایت کردن و غیر ذلك. یک گرایش دیگه اسلامگرایان هستند و این اسلامگرایان میان از اونجایی که ضد فرانسه و ضد دموکراسی هستن، به عنوان نمونه مثلا پرچم فلسطین رو دوباره بالا میارن که من بهش میگویم فلسطینیزم، یعنی ایدولوژی فلسطینی رو خودشون نشان میدن، یا یک خواهان بازگشت به لباسهای مذهبی برای زنان هستن. اینها کسان دیگه ای که در این زمین هستن تروتسکیست ها هستن، کسانی که در این زمین هستن دسته های در واقع با پوشش های سیاه هستن، سرشون هم میبندن و خودشون رو کاملا پنهان میکنن و این دسته های سیاه پوشان هسته که میان فقط به قصد تخریب. دیگر چه کسانی هستن؟ کسانی که در کارهای تبهکاری و قاچاق عناصری هم از اونها هستند. پس بنابراین جامعه فرانسه که دموکراسی هستش که میتوان در واقع مباحث رو مطرح کرد و به ارگانهای مختلف نامه نوشت یا ارگانهای مختلف رو اعتراض کرد بیان تو خیابونها اعتصاب بکنن غیر و غیره، تبدیل میشه به یک نیروی خشونتبار علیه نظام دموکراتیک فرانسه. بنابراین امروز من در لحظه ای که با شما دارم صحبت میکنم اوضاع بسیار بسیار بحرانی هستش و این وضعیت بحرانی دولت تصمیم گرفت که فردا اغلب مدرسه ها و دبیرستان ها بسته باشن تا اینکه بتوان یه مقداری احتمالا جلوی این خشونت ها رو گرفت و به این ترتیب هستش که ما در یک شرایط بسیار خطرناکی هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بودجه مملکت مورد بحث قرار نگرفته، شرایط بین‌المللی بسیار خطرناکی وجود داره، جمهوری اسلامی میخواهد از این شرایط استفاده کنه یا سوء استفاده کنه برای ضربه زدن به یک سری از کشورهای اروپایی و به علاوه بر حال شرایطی هستش که خشونت منجر به تخریب جامعه میشه و هزینه های بسیار بالایی رو در واقع عملا باید در نظر گرفت در لحظه ای که بدهی دولت فرانسه بسیار بسیار بالا هستش. خب این هم بنابراین این جنبش قابل حمایت نیست، یک جنبشی هستش که متمایل به خشونت هستش و از نظر جامعه شناسی خب روشن هستش که همه جنبش هایی که به وجود میان الزاماً مورد حمایت نمیتوانن قرار بگیرن. برایش برای این که این جنبشی که داره حرکتی که داره انجام میپذیره ضد دموکراسی هستش و متمایل به خشونت هستش و در واقع در ضدیت با امر حقوق بشر و نظام دموکراتیک فرانسه به شمار میآید. این هم نکته آخری بود که به هر حال گفتم که با شما در میان بگذارم و بنابراین دیگر فکر کنم به پایان برنامه خودم رسیدم. به امید روزهای خوب برای کشورمون ایران و آزادی ملت ایران و از بین رفتن حکومت جبار جمهوری اسلامی و به امید برقراری حکومت در واقع لایق در ایران فردا. سپاس از شما.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 6 تا همسایه رو یه ترس مشترکی دور هم جمع کرد. جمع شدن که یه چیزی بسازن. و الان 40 سال گذشته و همچنان نتونستن بسازنش. چرا جمع شدن؟ کی بودن؟ ترسشون از چی بود؟ و برای چی 45 سال بعد همچنان نتونستن اون چیزی رو که توی ذهنشون بود بسازن؟ داستان شورای همکاری خلیج فارس رو میخواییم ببینیم.
1: So they need to understand that the kingdom, but also its partners who have been attacked, have very significant capacities and capabilities that they could bring to bear should they choose to do so.
2: It is no secret. Vital national interests motivate the United States in the Middle East. We and our allies depend on oil originating there, much of it moving close to your shores through the Straits of Hormuz.
3: The Emirates are a good one, but not the Emirates. The Emirates are a good one.
4: The biggest surprise in this whole thing, I didn't think you guessed it. I thought he would aim at Israel, but he didn't aim at Israel, much less. He aimed at your countries. And actually, that was a mistake for them because it brought us, in particular the five countries, it brought us, I mean, he even hit Turkey once.
2: We are thus committed to work with those in the Middle East who need our help to secure peace and to deter outside aggression. To this end, we've made rapid progress in recent years developing the capability of coming to the assistance of our friends wherever they may be.
5: Illegal, unprovoked, unjustified, erratic terrorist attack. Over 2,200 missiles and drones. That is over 60% of everything that has been launched at the Gulf.
6: As everybody knows, the heart of fighting terrorism is from Al Udeid base.
7: We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military.
0: شش تا کشور کیان؟ کشورهای دور خلیج فارس. همشون نیستن طبیعتاً. ایران نیست توشون. ولی عربستان هست، امارات هست، کویت هست، بحرین هست، قطر هست، عمان هم هست. کیا نیستن؟ ایران نیست و عراق نیست. اینا جمع شدن کی؟ بهار 1981 میشه 1360. جمع شدن و نزدیک هم بود که قبل از اینکه توافقشون نهایی بشه همه چی به هم بخوره، به خاطر اینکه عمان اصرار داشت که کلمه امنیت رو توی سند تأسیس بیارن. بقیه مخالف بودن، کار بالا گرفت، عمان داشت میکشید بیرون، آخرش کوتاه اومد، سند تصویب شد در 22 ماده. هیچ حرفی از امنیت توش نیست، هیچ حرفی از دفاع توش نیست. و عجیبه به خاطر اینکه اینا اصلا به خاطر احساس عدم امنیت جمع شده بودن دور هم. ولی جمع شدن و کارو شروع کردن. رئیس امارات که میزبان نشست اولی هم بود گفتش که ما هدفمون یکیه ولی دیدگاهامون متفاوت. هدف یکیشون چی بود؟ هدفشون بقا بود. دیدگاهاشون متفاوت بود چون که چطوری به بقا برسیم رو با هم موافق نبودن توش. بر همینم بعد از 45 سال نه یک کشور واحدی شد، نه اتحاد نظامی واقعی بینشون درست شد. بخوایم تشبیه بکنیم و هر تشبیهی هزار تا اشکال داره ولی کمکم میکنه، تشبیه بخوایم بکنیم، اینا مثل 6 تا همسایه هن که نگاه کردن دیرن توی یه محله پرخطری دارن زندگی میکنن، گفتن آقا اینجا خطر زیاد و اینا، یه سقف مشترکی بزنیم که بالاخره ما همه زیر یه سقف باشیم. منتها 3 تا مشکل وجود داشت. اول اینکه سقف مال خودشون نبود، یعنی سقف و آریه گرفتن، اجاره کردن از یکی. 2 اینکه اصلا زمینی که محله روش بنا شده بود ترک داشت از اول. و 3 اینکه بین اینا یه سری خورده حساب و یه سری درگیری از قبل بود که حل نشد و بعدش هم تا همین امروز هم حل نشده. و این سیستم بود 45 سال تا وقتی این سقف بالاخره سر جاش بود، خیلی کسی با ترکا کاری نداشت، اختلافات هم کجدار و مریض پیش می بردن. منتها وقتی که زمستون 2026 آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، بعد ایران شروع کرد به همون سقف موشک زدن و سقف لرزید، یه چیز تازه معلوم شد، اونم این که این سقف خودش اصلا ممکنه که خطر بیاره، ممکنه این سقف خودش یه آهنربایی باشه، آتیش رو جذب خودش بکنه. یعنی همون چیزی که قرار بود سپر اینا باشه شد آهنربای موشک، خطر رو کشید سمت خونه های اینا. و وقتی سقف لرزید اینا دیگه اون اتحاد دورشون نبود که به دادشون رسید. سرشون انداختن پایین، نگاه کردن دیدن زمین پر از ترکه. اختلافهایی که داشتن شکل دیگری پیدا کرد، مسیرشون از هم جداتر شد و هر کدوم جدا جدا رفتن که مسئله الان دیگه خیلی بزرگترشون رو حل کنن. و دو تا چیز مهمم اینجا رفت زیر سوال. یک، اون اتکای به سقف بیرونی که باید حالا یک فکر جدیدی براش بکنن، و دو، این سوال قدیمی که این 6 تا کشور اصلا تا چه حد یکی هستن، اشتراکاتشون واقعا چقدره. تو این ویدیو میخوایم داستان این سقف قرضی رو به خورده بیشتر توش کنجکاوی کنیم و این زمین ترک خورده رو. گفتم اینا 6 تا همسایه هم محلی هن. یعنی چی هم محلی هن؟ ما چی میشه یه کشورهایی رو میگیم توی یه منطقه هستن؟ حالا خب جغرافیایی باید یه جا باشن، ولی یه چیزایی مثل زبان مشترک، مثل فرهنگ مشترک، مثل تاریخ مشترک. داستان اینا نه که اینها نیست، اینا هم هست، ولی یه چیز مشترک بزرگی که به هم نزدیکشون کرده ترس مشترک. چون اینا یک گروهی از همسایه‌ها فقط نیستن، واقعا یک منطقه هستن، چون مسائل امنیتیشون به هم وصله، عملا یک مسئله مشترک دارن. پس امنیت هیچ کدومو نمیشه جدا از امنیت بقیه فهمید. یه اتفاقی برای یکی بیفته، امنیت دیگران هم فوراً میتونه به هم بریزه. چه با هم دوست باشن، چه دشمن باشن با هم. دوتا کشوری که مدام با هم میجنگن، به همون اندازه که دوتا کشوری که با هم متحدن، اگر توی محله باشن، کارشون به هم گیره. حواسشون باید جمع هم باشه، پولشون باید متوجه هم باشه، ارتششون، همه چی معطوف هم دیگه باید باشه. به همچین چیزی میگن مجتمع امنیتی منطقه‌ای، Regional Security Complex، مجموعه امنیتی منطقه‌ای. و منطقه خلیج فارس یه مصداق خیلی خیلی مناسب اینه. یه محله‌ای که هر کی توش هست بیشتر از هر چیزی حواسش به حرکت بعدی همسایه، همه مثل عقاب باید همدیگه رو بپان با ترس. و توی این مجتمع امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس درست شد. این فرزند ترسه. ترس هم توی این روابط بین‌الملل که صحبت می‌کنیم، صحبت احساس نیست، صحبت یه ادعاییه، یک جور واقعیتی ساخته شده. یعنی مفهوم امنیتی سازی رو استفاده می‌کنیم، سکیوریتیزیشن. سکیوریتیزیشن یعنی چی؟ به این معنی نیست که یه چیزی امنیتی نیست، یه کسی اومده مصنوعی به این برچسب امنیتی زده. امنیتی سازی اینطوری که من متوجه شدم یاد گرفتم یک فرایندی، یعنی اصلا هیچ چیز ذاتاً تهدید امنیتی نیست. هر چیزی میتونه تهدید امنیتی باشه، میتونه نباشه. چی میشه که تهدید امنیتی میشه؟ وقتی که یک حاکمی، یک دولتی بگه این خطر وجودیه برای من، وضعیت رو بر من اضطراری میکنه این اتفاق.
8: What we are witnessing today is a persistent aggressive approach. This approach poses an existential threat to regional and international peace and security.
0: وقتی که این اتفاق بیفته، یعنی شما بگی که من دارم این رو خطر وجودی میبینم، دیگه حالا میتونی یه کارایی بکنی که در شرایط عادی انتظار نمیرفت انجام بدی. الان ممکنه بتونی یه سرکوب داخلی بکنی که در شرایط عادی نمیکردی. میتونی هزینه های نظامی تو خیلی افزایش بدی. میتونی اصلاحاتی رو که میدونی خیلی لازمه، خیلی مهمه، خیلی مفیده، ضروریه، بندازی عقب. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرایط امنیتیه. میتونی از نیروی خارجی که تا حالا برات خط قرمز بوده که بیاد توی مملکتت دعوت کنی که بیاد و کمکت کنه، یا اینجا پایگاه بزنه یا هر چی، چون شرایط امنیتیه. چون توی فرایند امنیتی سازی این ادراک به وجود میاد، یک سری کارهایی قابل انجام میشه. وقتی که اینطوری نگاه میکنیم، سوال اصلی نیست که این 6 تا کشور از چی میترسیدن. ترس درباره احساس ترس صحبت نکنیم، درباره این صحبت میکنیم که اینا چی رو به عنوان تهدید وجودی تعریف کردن برای خودشون. چی رو، چه کشورهایی رو به عنوان تهدید وجودی برای خودشون تعریف کردن، و بعد وقتی که گفتن ما این تهدید وجودی رو داریم، چه چیزایی براشون قفلش باز شد، چه کارهایی براشون ممکن شد. این یه مقداری با اینکه از چی میترسیدن فرق میکنه. و برای اینکه بفهمیم چی رو تهدید وجودی گرفتن، باید برگردیم اون موقعی که اینا داشتن دور هم جمع میشدن اینو درست کنن، رو تایملاین بریم عقب، ببینیم اون موقع فضا چیه، اینا از چی واقعا دارن میترسن. که گفتیم 1981 اینا نشستن، در 1980-1979 چی شده توی این منطقه که باعث شده اینا خیلی بترسن؟ قبل از این که بریم توی اون، یک دعوت خیلی کوچیک برای اینکه عضو کانال بی پلاس بشید در یوتیوب. عضو شدن ممبرشیپ اینطوری که شما ماهیانه یه مبلغی به ما کمک میکنید و ما خیلی برامون این ارزشمنده. راهش همینه که توی تصویر میبینید ممبرشیپ داره، ساینین که باشید دکمه ممبرشیپ رو میزنید، مشخص میکنید و عضو میشید و بسیار برای ما مهمه. دمتونم گرم، خیلی هم بهتون افتخار میکنیم. برگردیم رو تایملاین، اون دوتا اتفاق چیه؟ اولیش 1979 انقلاب ایرانه. شاه از ایران رفت، سه ماه بعدش هم ایران شد جمهوری اسلامی با رهبری یک مرد دینی شیعه. این خیلی چیز تازه‌ای بود، ایران یه نظام سیاسی جدید پیدا کرده بود. الان اینا تو منطقه به اسلام سیاسی عادت کرده بودند، به عنوان یه ایدئولوژی از قبلش بود، اخوان المسلمین بود و حسن البنا و در شبه قاره هند و سید قطب و اینا در جامعه هم حضورشون بود، پررنگ هم شده بود. ولی اینکه حالا یه دولت کامل دست یه گروه اسلامی باشه خیلی چیز تازه‌ای بود. دولت و اونم گروه اسلامی شیعه، و وقتی میگیم دولت یعنی یه کشور بزرگ نفتخیز با درآمد نفتی، با ارتش، با دستگاه دیپلماتیک، و از اون طرف حداقل یه بخشی از این دولت ادعای فرامرزی هم داره، میگه بقیه جهان باید صادر کنیم، نظام پادشاهی هم نامشروعه.
9: اگر ما از مسئله قدس بگذاریم، اگر ما از حدام بگذاریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذاریم، نمیتونیم مسئله حجاز بگذاریم.
10: امروز برای حفظ اسلام باید ما از همه چیزایی که در ذهنمون هست و کدورت‌هایی که فرض کنید وقتی داریم دست برداریم، برای خدا با هم باشیم. اگر اینطور شد شما حفظ خواهید شد و اسلام را خواهید صادر کرد به همه دنیا. ما می‌خوایم که این انقلاب فرهنگیمون را، انقلاب اسلامیمون را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشد این انقلاب مشکل حل میشه.
0: و خب طبیعتا پادشاهی موروثی سنی جوان تازه شکل گرفته در منطقه، اینا میترسن از این حرفا، مخصوصا که حواسمون باشه اینا همینطوری از ایران میترسیدن. اینا وقتی از ایران بی خمینی میترسیدن، از ایران با خمینی دیگه سه برابر بیشتر میترسن. این سوار شده رو ترس قبلی. چرا از ایران میترسیدن؟ به خاطر اینکه ایران قدرت طبیعی خلیج فارس بود. از وقتی که بریتانیا از خلیج فارس رفته بود بیرون، ایران کنترل سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچک رو گرفته بود. از نگاه ما این طبیعتاً میشه بازگرداندن حق تاریخی به ایران. از نگاه این شیخ نشین‌های نوپا که تازه هم کشور شدن یا دارن میشن اون موقع، این تصرف خاک، یعنی در لحظه‌ای که ما داریم متولد میشیم، ایران انقدر زور داره، انقدر گنده است که اومده خاک ما رو گرفته. اینه که قدرت واقعی رو متوجه میشن که در خلیج فارس این طرف آبه. این فقط برداشت ایران نیست، آمریکا هم همینطوری میبینه. بر همین هم سیاست دو ستونی تبدیل شده به سیاست عملاً تک ستونی در زمان نیکسون، سول پیلار شده. آمریکا هم ایران رو داره قدرت اصلی و طبیعی منطقه میبینه. عربستان به ناچار میشه یه ستون درجه دوی، و عربستان اینو فراموش نمیکنه که حامی اصلیش هم تو این منطقه ایران رو وزنه سنگین تری میدونه. همه اینا باعث میشه که اینا از ایران نگران باشن. بعد از انقلاب ترس از ایران جدید اضافه میشه به ترس قبلی. عدم توازن قدرت هست، پرونده های ارضی هست، حالا معنای ایدئولوژیک هم پیدا میکنه. این ایران رو از یک رقیب قدرتمند برای اینها تبدیل میکنه به یک تهدید وجودی. یکم باید روی این کلمه ها دقیق باشه، ما چون زیاد داریم دیگه ویدیوهای اینطوری میسازیم. این کلمه ها یه مقدار کلمه های تخصصی هن، ولی ما کلمه هایی که ما توی روزمره هم استفاده میکنیم ممکنه معنیاشو قاطی کنیم. وقتی که توی روابط بین الملل نگاه میکنیم، میگن کشورها میتونن با هم دوست باشن، میتونن با هم دشمن باشن، میتونن هم با هم رقابت کنن. رقابت با دشمنی فرق داره. رقیب کسیه که باهاش سر نفوذ چونه میزنی، سر سهم چونه میزنی، ولی وجودتو تهدید نمیکنه. حالا اینا هم شرایطی هستن که از یکی میشه سرخورد رفت توی دیگری، میشه جابجا شد، طیف داره، ولی دشمن با رقیب فرق داره. و وقتی که در مورد فرایند امنیتی سازی صحبت میکنیم، یعنی همین، یعنی یه چیزی که رابطه رو از رقابت، اون چیزی که بین ایران و این کشورها بود قبل از انقلاب، هل میده به دشمنی. ایران برای این 6 تا کشور رقیب قدرتمند بود، بعد از انقلاب این رقابت از دید اونا حداقل تبدیل شد به دشمنی وجودی. و توی این روند این دیگه پرونده جزائر تبدیل شد به یه دکمه برای امنیتی سازی. متوجه میشی که هر وقتی که دمای تنش با ایران رو میخوان ببرن بالا، این دکمه رو میزنن، پرونده جزائر میاد رو. قشنگ یک شاخصی که میشه باش نگاه کرد که دارن به چی فکر میکنن. پس ترس اول ترس از ایران بود که گفتیم ترسی که از ایران قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب بزرگتر شد و شکل دیگری پیدا کرد. دومی چی بود؟ دومی ترس از عراق بود. اونم اتفاق دومی بود که افتاد تو همون سالها. عراق شد عراق صدام و صدام خیز برداشت برای رهبری جهان عرب، برای رهبری منطقه. ترس از عراق پیشینش از ترس از ایران قوی تر و قدیمی تر بود. عراق خودشو پرچمدار ناسیونالیسم عربی میدونست بعد از جمال عبدالناصر و مهمترین نیروی پان عربیسم و اینا. روی کویت هم ادعای ارضی داشت، از همون اول میگفت اصلا کویت چیه، اونجاست، اینجا باید مال ما باشه. بعد این پادشاهای عربی به دلایل دیگه هم از عراق صدام میترسیدن. اینا نگاه میکردن میدن آقا تو این چند دهه گذشته چند تا کشور عربی که پادشاهی داشتن، اینا پادشاهیاشون سقوط کردن. مصر، عراق، یمن شمالی، لیبی، و همشون هم اینطوری بودی که توشون افسران ناسیونالیست عرب با یه ایدئولوژی شبیه این چیزی که الان توی بغداده آمدن بالا و پادشاهو زدن کنار. طبیعتاً اینا از این میترسیدن. برای اینکه این ترسشون بیشتر باشه، صدام فاز رهبری قدرت‌های عربی و کشورهای عربی و اینا هم گرفته بود. وقتی که ایران شروع کرد صدور انقلاب میکنیم فلان میکنیم اینا، اومد گفتش که ما به کویت کمک نظامی کنیم، ما به بحرین کمک نظامی کنیم، ما یک نیروی بازدارنده عربی درست بکنیم، منشور ملی عربی منتشر کرد. اینا خیلی نگران کننده بود برای این کشورها. میگفتن که ما که همینطوری با عراق مشکل داریم، واقعا هم دونه دونه با عراق مشکل داشتن. کویت میگفت خاکمو میخواد، بحرین میگفت شیعه ها رو تیر میکنه علیه حکومت سنی اقلیتی، امارات و قطر اینا میگفتن اگه اینجا یکی کودتا کنه مثل عراق بشه چی میشه. عربستان هم میگفتش که یعنی چی ادعای رهبری عربی، من چیم پس، صندلی مال ماست. اینه که اینا همه از عراق نگران بودن و میترسیدن. در واقع رو نقشه که نگاه کنی، اینا از این بالای خلیج فارس از هر دوتاش نگران بودن، میترسیدن. بعد این دوتا ترس اینا در سپتامبر 1980 با هم درگیر شدن. عراق حمله کرد به ایران و اینا رفتن تو جنگ، و این یه هدیه بود برای این کشورهای خلیج فارس. گفتن که حالا ما میتونیم بدون نگرانی و تعارف و رودرواسی و اینا یه باشگاه منطقه‌ای بسازیم، عراق هم بگیم درگیر جنگ، عراق هم بگذاریم کنار. این شد که در ماه می 1981 شورای همکاری خلیج فارس درست شد. طبیعی هم از وقتی از یه چیز میترسن باید هم به هم بچسبن دیگه، یک اتحاد واقعی درست کنن. انتظارمون اینه که یک نظام تصمیم گیری واحد داشته باشن، ارتش مشترک داشته باشن، چسب قوی باشه بینشون، چون تهدید بزرگیه. منتها خب میدونیم اینا نمیشه، نه اتحاد واقعی از اینا درست میشه، اتحادیه‌ای مثلا اتحادیه اروپا و اینا درست میشه، نه پول مشترکی، نه ارتش واقعی، حتی اختلاف مرزی بین اعضا رو نمیتونن حل بکنن. این تو چرا نشد؟ چرا با اینکه ترسشون مشترک بود و اینو اینو اینا، ولی اونی که داریم فکر میکنیم اتحادیه از اینا در نیومد. جواب این سوالم به شکل جالبی به ترس برمیگرده. ترس مشترک جمعشون کرد، ولی اینا ترس‌های جداگانه‌ای هم داشتن. در واقع اینا با اون جمع شدنشون معلوم بود که یه چیزی رو هست که همشون نمیخوان. ایران رو، سلطه ایران رو نمیخوان، سلطه عراق رو نمیخوان، اینا مشترکه. ولی اینکه چی میخوان مشترک نبود. هر کدومشون از این جمع شدن یه خواسته داشتن. تو اینا عمان خیلی نگران امنیت خارجی بود و واقعا دنبال یه چارچوب نظامی واقعی میگشت. هم تنگه هرمز اهمیت امنیتش برای عمان خیلی حیاتی تر از بقیه بود، هم نگرانی داشت بابت حکومت مارکسیستی این طرف در یمن. عمان اینطوری فکر میکرد. عربستان مسئلهش ثبات داخلی بود. یه گروهی از اسلامگرایان تندرو مسجدالحرام رفته بودن، گرفته بودن همون سال انقلاب ایران. بعد عربستان منطقه بزرگی شیعه نشین داشت که جای نفتخیزش هم بود، ناآرامی درست شده بود، عربستان نگرانیش اون بود. داریم درباره ترسای غیر از ایران و عراقشون صحبت میکنیم. کویت جاشو اصلا ببین تو نقشه مشخصه، اینا همه جنوب خلیج فارس، کویتون بالاست. کویت میگفتش که جنگ ایران و عراق احتمالش هست سرریزش بریزه اینجا، نگران اینه. ولی از اون طرف نمیخواد که یک پیمان نظامی داشته باشه با این کشورها، به خاطر اینکه توی ذهن همه اینا خاطره پیمان بغداد هنوز هست که قرار بود یک سدی باشه در برابر نفوذ کمونیسم و آمریکا پشتش باشه و اینا، و موفق نبود و در جهان عرب هم بدنام بود، نماد وابستگی به غرب بود. اصلا ناسیونالیستای عراق یه بهانه‌ای که برای کنار زدن اون خاندان سلطنتی هاشمی داشتن همین بود. بجز این، کویت برخلاف بقیه اعضای شورا با شوروی هم روابطش خوب بود، نمیخواست یک صف‌بندی آشکار نظامی اون جلو داشته باشه وسط جنگ سرد. حالا وسط جنگ سرد که نیستیم، آخرشیم، ولی اینا که نمیدونن آخرشیم، هنوز 10 سال مونده تموم شه. اینه که کویت میگفت نظامی نکنیم، همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه‌ای و این کارو بکن. بجز اینا بقیه این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، امارات، قطر، بحرین، عمان، اینا یه ترس دیگه هم داشتن که خود عربستان بود. عربستان جمعیتش خیلی زیاد نیست ولی نسبت به این کشورها خیلی زیاد بود، منابع نفتیش خیلی زیاد بود، وزن سیاسیش خیلی بزرگ بود و اینا میترسیدن که شورا یه خورده بخواد شکل اتحادیه و بگیره و اینا یه چیزایی رو مجبور بشن واگذار کنن به شورا، در واقع معنیش میشه که واگذار کردن به عربستان. نمیخواستن یه شورای باشه که عربستان توش نباشه، ولی نمیخواستن هم که عربستان کاملا مسلط بشه. نهایتا منشوری که نوشته رو نگاه کنیم ببینیم بیشتر دیدگاه کویته که توش جا افتاده. سازمان رنگ یک پیمان نظامی نداره، همکاری اقتصادی و فرهنگی و ایناست و چیزای امنیتی نیست. انگار انقدری براشون مهمه که دربارش زیاد صحبت نمی‌کنن. اگر میگفتن یک پیمان نظامی، خب ایران تحریک میشد، شوروی حساس میشد، گرفتاری براشون پیش میامد
11: و این بدبخت‌های خلیج هم گرفتار این وسوسه شده است. خیال میکند که اگر در دامن آمریکا برد خلاص میشد. این اشتباه است. توجه به عواقب امر خودتون بکنید. شما فردا که آمریکا دست از روی سرتون برداشت، باز ایران هستش. اون روزی هم که دستش سر شماست هستش. هیچ ترس از این که او چه می کند ندارد. دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتون را زیر برف کردید و همون حرفای سابق را می زنید. اگر در خلیج فارس چه بشد، تنگه هرمز چه باشد، ما چه می کنیم؟ شما خیال می کنید که حالا مثل سابق است که در خلیج و فارس و در همه جا یک کلمه میگفتی تمام میشد قضیه. حالا نیست مثلا اینطور. بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است. بلحاظا یه روز میگن که ما چه میکنیم، یه روز برمیگردن دیگه نگفتی اینطور.
0: پس این شورای که اینطوری درست شد در واقع چیکار داره میکنه؟ در واقع داره بهشون کمک میکنه که این 6 تا رژیم پادشاهی خانوادگی ثابت بمونن، امنیت اینها برقرار بمونه بدون اینکه لازم باشه قدرتی رو واقعا با همدیگه مشترک بشن. خب حالا فهمیدیم 1981 اینا به این دلیل و جنگ سرد و چی و چی و چی پیمانشون امنیتی نظامی نشد. چرا از اون موقع تا حالا نشد؟ 45 سال گذشته دیگه، بالاخره میتونست، شرایط عوض شده، جنگ سرد دیگه نیست، تهدید ایران بالا پایین شده، عراق عوض شده. چرا تو این 45 سال باعث نشده که اینها یه مقدار همکاریشون محکم تر بشه، اتحادیه ای از توش در بیا؟ جواب این سوالم برمیگرده به هدفی که اینا از دور هم جمع شدن داشتن و تهدیدهایی که واقعا احساس میکردن. تهدید خارجی درسته که بود، ولی اینا برای بقای خاندان حاکم به تهدیدهای داخلی هم فکر میکردن و تهدید داخلی چیزیه که نمیتونی خیلی باهاش شوخی کنی، نمیتونی بری با همسایه ها تو شریک بشی برای دشمن مشترک. تو ارتش مشترک اگه داشته باشی یعنی فرماندهی مشترک، یعنی کلید خونه رو داری به یه کسی میدی که این ممکنه پس فردا رقیبت بشه. بر همین به محض اینکه این اتحاد میخواست واقعا تبدیل بشه به یک اتحاد واقعی، میکشیدن عقب. ترس مشترک جمعشون کرده بود، ولی اینا ترس از همدیگه و ترس از داخل خودشون هم داشتن. بر همینه که اصلا اسمشو نگاه میکنی خیلی حرفا رو میزنه، مجلس تعاون الخلیجی، شورای همکاری خلیج فارس، شوراست برای همکاری، GCC Gulf Cooperation Council، اتحادیه نیست، یونیون نیست. یعنی حد و حدودش از اول مشخصه. میخوایم با هم نزدیک بشیم، ولی نمیخوایم انقدر نزدیک بشیم که بخوایم یه بخشی از حاکمیتمون رو واگذار کنیم. این یه حرفیه که از اول تا امروز پاش وایسادن. بر همینم این ترکایی که روی زمین بوده سر جاش مونده، هر جایی میشده یه چیزی رو ادغام کرد، یه چیز مشترکی درست کرد، این ترک رو پر کرد، کشیدن عقب، زمین ترک خورده باقی مونده. و برای اینکه علت اینو بفهمیم باید بدونیم که اینا چه جور دولتایی هستن، چه جور کشورایی هستن. امروز که ما نگاه میکنیم میگیم خب بحرین کشوریه، قطر کشوریه، امارات، کویت، عمان، اینا کشوریه. 1981 که درست شد اینا، حالا عمانو بذاریم کنار، اینا بقیهشون کشورای خیلی نوپایی هن، دولتای خیلی تازه هن. امارات و بحرین و قطر 10 سال هم نیست درست شدن، تازه دارن یاد میگیرن سفارت چطوری باز کنی، گذرنامه چطوری صادر کنی. و بجز این که دولت جوانی هستن، یک مسئله دیگه هم دارن. از نظر ماهیت سیاسی اینا شبیه دولتای کلاسیک نیستن. اینو یه دیپلمات مصری با یک جمله یه خورده تندی میگفت. میگفت تو کل دنیای عرب دولت ملت واقعی یه دونه است. تو کل دنیای عرب فقط مصره که نیشن استیت داره. بقیه قبیله هایی هن که پرچم دارن. Tribes with flags. جمله یه خورده زیاده رویه واقعا. یه خورده بار متلکیش زیاده. ولی اینش درسته که اینا واقعا بیشتر از این که دولت باشند به معنی کلاسیک وستفالیایی اروپایی، اینا یه قبیله هستن. یا حالا قبیله هم اگه نیستن بگیم یه چیزی هن بین اینا، یه ائتلافی هستن، یه ائتلافی هن بین خاندان حاکم، شبکه های قبیله‌ای، تاجرها و گروه های مذهبی. این یک ائتلافیه و وقتی که اینو بدونیم میفهمیم که چرا نمیتونن اتحادیه درست کنن. شما برای اینکه بخوای اتحادیه درست کنی باید یه تیکه از حاکمیت تو آماده باشی که جدا کنی بدی به یه نهاد فراملی. فرانسه وقتی اصلا سیاست پولیشو میده دست بانک مرکزی اروپا چطوری میتونه این کارو بکنه؟ چون یه دولت کلاسیکه، میگه که بسیار خب من همه حاکمیتو دارم و اینا، میتونه بگه این اعتماد به نفسو دارم که این بخش از حاکمیتمو واگذار کنم، نگرانش نمیشم، برام یه تصمیم فنیه، این تهدید نمیبینم توش. تو این منطقه اینطوری نیست، این تصمیم فنی نیست. اینا این ساختار ائتلافی که دارن از قدیم هم داشتن، از زمان صید مروارید و تجارت دریایی و اینا همینطوری بوده و الان با نفت دیگه خیلی خیلی مستحکمتر هم شده. اصلا دولتای اینا دولت رانتیره، دولتی که از شهرونداش مالیات نمیگیره، که از زیر زمین پول در میاره. و دولتی که از پول زیر زمین پول میاره به مردم وابسته نیست، مردم بهش وابستن. خب خیلی متفاوته با دولت مدرن. تو دولت مدرن شهروندی که مالیات میده حق مطالبه داره، حق نظارت داره. اینجا ولی پول دولت داره از بالا میده دست شهروند. شهروندم طبیعتاً مطالبه گر نمیتونه بشه، سهم داره دریافت میکنه، حقشو داره میگیره یا رانتشو داره میگیره. این مدل کشورداری حالا مختص اینا نیست، ولی هر جای دنیا که پول از زیر زمین در بیاد کمابیش این اتفاق میفته، رابطه وارونه میشه. دولتی که برای موندن لازم نداره رضایت کسی رو جلب بکنه طبیعتاً یک رفتار دیگری هم میکنه. روسیه همینطوریه، ونزوئلا همینطوریه، نیجریه همینطوریه، نروژ هم که دیدیم پولش یه مقدار زیادی از زیر زمین آمده ولی اینطوری نیست. توضیح دادیم چرا اینطوری نیست، از جمله به خاطر اینه که پول نفت وقتی بهش رسیده که دولت درست شده بوده. در خلیج فارس نفت خیلی زودتر از دولت رسید، مخصوصا به این کشورها. بر همین هم اصلا نظام یه طور دیگری شکل گرفته، دولت هیچ وقت با جامعه چونه مجبور نیست بزنه. و برای اینکه اینو مطمئن‌تر بشیم که این ساختار این جامعه هاست و ربطی به نفت لزوما نداره، رفت فقط تقویتش کرده، میتونی نگاه کنی که الان که دارن تنوع بخشی میکنن به اقتصاد چی میشه. مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قول دارن و هاب تجاری و برندسازی و همه این تنوع بخشی‌ها، آیا نقش جامعه رو بزرگتر میکنه یا نه؟ همون مدل پول داره از بالا میاد، پول که از مالیات نمیاد، از یک اقتصاد تولیدی نمیاد، داره با همون منطق رانتی قبلی اداره میشه. یعنی از نفت ممکنه بشه فرار کرد ولی از این مدل رانتیر فرار کردن به این راحتی ها نیست. از این گذشته این رانتی هم که داره میاد تو جامعه درست تقسیم نمیشه که. این کشور اصلا مدل جمعیتی خیلی خاصی دارن. دایره شهروندی توشون عمدن خیلی کوچیکه. توی امارات جمعیت زیاد میشه. جمعیت زیاد میشه چون نیروی کار میخواد بیاد، سرویس میخواد بیاد، چی میخواد بیاد. ولی 10-12% جمعیت شهرونده. یعنی 88% جمعیت خارجی هن. قطر هم همینطوریه. کویت هم مثلا 30%، 31% جمعیت شهروند هستن. یعنی اینا کشور مهاجرپذیرن ولی یه جور مهاجرپذیر دیگه یعنی استرالیا، کانادا، آلمان اینا مهاجرپذیرن ولی معمولا مهاجرت پشتش بعد از یک مراتبی، سالهایی، موانعی امکان شهروند شدن داره. در خلیج فارس مهاجر ممکنه چند دهه هم بمونه شهروند نشه. چرا؟ چون دولت رانتیه. اینجا شهروند که بشی خب باید مالیات بدی و مالیات که میدی حقوقی داری. اونجا شهروند که بشی مالیات که قرار نیست بدی. شهروند که بشی قراره به یک امتیاز خیلی کمیابی دسترسی پیدا کنی. قراره کلید دسترسی به رانت نفت رو بهت بدن. و لازم دارن برای اینکه بتونن اینو کنترل کنن، برای اینکه بتونن پولو به همه برسونن، لازم دارن که اینو خیلی خیلی محدود و کوچیک نگهش دارن. یه نمونه خیلی جالب از این میشه توی زمان بهار عربی دید. در بهار عربی این کشورها وقتی ترسیدن، دیدن او مصر انقلاب شد، چی شد چی شد، گفتن ما باید جمعیتمون رو راضی کنیم. چطوری راضی کنیم؟ پول بدیم بهشون. کویت اومد به هر شهروندی گفت من 3600 دلار پول میدم جیرینگی نقد، 14 ماه هم جیره غذایی میدم. عربستان 130 میلیارد دلار بسته حمایتی. عمان گفت 50,000 تا شغل میسازم. قطر و بحرین گفتن ما کارمندای دولت و حقوقشون رو 60% تا 120% زیاد میکنیم. پول ریختن همینطوری به جیب شهروندانشون، چند ده میلیارد دلار رانت ریختن برای اینکه مطمئن بشن یه وقت اینجا اتفاقی نمیفته. خب شما اگه دایره شهروندا رو بزرگ کرده بودی که این آب رفته بود، این پول که پول زیاد نمیشد که، پول کمتر میشد، خرجت بیشتر میشد، نمیتونستی به همه اینطوری بدی. و این ترس، بازم داریم درباره یه ترسی صحبت میکنیم، و این ترس که دایره شهروندا رو میبنده مسیر اتحاد رو هم مسدود میکنه. همونطوری که حاکم اینا نمیخواد رانت رو با شهروندان تازه تقسیم بکنه، کنترلش بعد بر رانت رو هم نمیخواد با یک نهاد فراملی تقسیم بکنه. اصلا ساختار این کشورها رو نگاه کنی، ساختار اقتصادیش هم نگاه کنی، خیلی واضح میشه اینا نمیتونن با هم همکاری کنن. شما وقتی همکاری میتونی بکنی که اقتصادهای مکمل داری. اروپا که دور هم جمع شد بازار مشترک بسازه که بازار بزرگتر، تولید بیشتر، درآمد بیشتر. برای دولت رانتیر اینا خیلی معنی نداره. اینا درآمدشون از بازار مشترک در نمیاد که از چاه نفت خودشون در میاد. اقتصادشون رقیب همه، هر شش تا یه چیز میفروشن تقریبا. حتی الان که مثلا دارن تنوع بخشی میکنن، همشون دارن یه کار میکنن، همه میخوان برن تو AI، همه دنبال سرمایه گذاری توی صنعت این هستن، همه دنبال سرمایه گذاری خارجی، انرژی پاک، صنعت هوایی. مثال خیلی واضحه شه، امارات و قطر سالها با خطوط هواییشون تقسیم کرده بودن آسمان منطقه رو. خیلی ها میگن که دیگه اشباع جا نداره. باز 2023 عربستان یه ریاض ایر جدید را انداخت تو همین آسمونایی که همین الان پره. یعنی اینا سختشونه که شریک برابر ببینن خودشونو در یه بازار مشترک. اینا رقابت دارن با هم چون اقتصاداشون مکمل هم نیست. از این گذشته به هم بی‌اعتمادن. اینا در لحظه تأسیس اصلا جغرافیاشون بسته نشده بود. وقتی میگیم کشورهای تازه بودن، یعنی جغرافیاشون هنوز محل بحث بود. قطر و بحرین درگیری داشتن، اختلافشون رفت تا دیوان لاهه. عربستان و قطر مرز رهاییشون مونده بود تا 1999 امضا شد. عربستان با همه کشورهای شورا اختلاف مرزی داره، به جز بحرین در واقع که حساب نیست چون در ایران بوده، با بقیه با همه اختلاف مرزی داره. یعنی هر دو عضوی که کنار هم بشینن تقریبا یه پرونده بازی با هم دارن. و حالا اینکه میگم بی‌اعتمادن، فقط این نیست که پرونده باز دارن، مسئله اینه که این پروندهشون هم مثلا نمیتونن توی شورای همکاری خلیج فارس حل کنن. اختلاف مرزیشون میره دیوان لاهه، میره نهاد بین المللی. یعنی اگه میز مشترک اینا حتی اختلاف مرزی خود اعضا رو نمیتونه حل بکنه، معلومه که مشکل فقط این نیست که من به تو بی‌اعتمادم چون نیتت رو نمیدونم. مشکل یه خورده از جنس اینه که من به تو بیعتمادم چون نیتتو میدونم، چون میدونم نیتت علیه منه. و این خب یک تضاد بنیادینیه بین اینها. شباهتاشون روی کاغذ خیلی زیاده، ولی وقتی دقیق میشی میبینی که موانع برای اینکه اینا یک اتحادیه واقعی درست بکنن هم واقعا پرشماره. همین هم هست که کارشون به یه بحران‌های بزرگ میکشه. 2017 قطر رو یادمونه، یه بحرانی بود. قطر کوچیک اومد گفت من میخوام قواعد منطقه رو عوض کنم. در اومد شاخ شد جلوی عربستان و امارات، دوتا همسایه بزرگتر قوی تری که میخواستن نظم منطقه همونی که هست بمونه. اون وقت این نهاد شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود ضامن همکاری اینا باشه درگیر یک بحران بزرگی شد که نتیجهش هم شد محاصره قطر. این نمونه رو از اون موقع داریم. حالا اون آخرین باری هم هست که عربستان و امارات با هم در یک طرف جبهه بودن. بعد از اون که اون مسئله حل شد، چکاف عربستان امارات رو داریم که اون تا امروز هم هست و خیلی هم بزرگه بود، به نظر میرسه که غیر قابل حل هم باشه. همه اینا رو بذاریم کنار هم، میبینیم دولت‌ها نوپان، ساختارهای درونیشون ائتلاف قبیله‌ای، اقتصادشون رانتی نفتی، سطح اعتماد متقابلشون بسیار پایینه. تو این وضعیت اتحادیه ساختن یک جهش تقریبا ناممکنیه. به چه نشونه‌ای میگیم اتحادیه نمیتونن بشن؟ به همون نشونه‌ای که نتونستن یک نیروی نفاعی، یک نیروی نظامی مشترک داشته باشن. اول دهه 80 یک نیروی درست کردن، درع الجزیره، سپر شبه جزیره. چقدر بود اندازش؟ 5000 نفر. یعنی نمادینه دیگه، توان رزمی واقعی نداره. چرا نمادینه؟ به خاطر اینکه اگه ارتش مشترک درست کنن واقعی باشه، یه فرماندهی مشترک میخواد و فرماندهی مشترک این وسط یعنی میشه فرماندهی عربستان. کشورهای کوچکتر گفتن که نه، اگر سپر جزیره بخواد بیاد تو خاک ما، دیگه فرماندهیش باید از عربستان منتقل بشه به کشور ما. خب این از همینجا نشون میده که این خیلی به نظر میاد که کاری ازش بر نیاد. ولی علت این که میگیم کار نکرد فقط اینا نیست، علتش اینه که رفت به آزمایش واقعی. در 1990 عراق حمله کرد به کویت. وقتی عراق حمله کرد به کویت، از اول گفتیم عراق ترس بزرگ اینا بود، اصلا از قبل از انقلاب ترس بزرگتر اینا، بزرگتر از ایران، عراق بود. اینا از جمله جمع شده بودن که جلوی اون باشن، یه سپر دفاعی هم درست کردن. حالا عراق حمله کرده به یکی از اعضا، دیگه انتظار داری که خب سپر جزیره یه حرکتی بکنه دیگه. چیکار کرد؟ تلویزیون سعودی میگن تا 2 روز خبر حمله را اصلا پوشش نمیداد. نهایتاً کشورهایی که جمع شده بودن که جلوی عراق، جلوی ایران با هم یکی باشن، برای اینکه بتونن از کویت دفاع کنن جلوی عراق، چیکار کردن؟ مجبور شدن در رو باز کنن، آمریکا بیاد. آمریکا البته از قبل بود، از همون اولش که تشکیل شد شورای همکاری، آمریکا بی سر و صدا در واقع سر میز بود. چرا بود؟ چون بالاخره آمریکا ابرقدرت دنیا بود، ابرقدرت دریایی هم بود، قدرت بحریه که جایگزین انگلستان شده بود. انگلستان که رفت اون موقع 1971، آمریکا نمیتونست بیاد. درگیر ویتنام بود و افکار عمومی هم تحمل لشکرکشی تازه و اینا نداشت و دکترین نیکسون و شاه ایران ستون اصلی نظامی در منطقه و عربستان شریک مالی و قرار بود امنیت خلیج فارس با شاه باشه. اگه مثلا امنیت داخلی عربستان یا هر کشور دیگه به هم خورد، ایران وارد بشه و کمک بکنه. اینا رو دیگه توی چند تا ویدیو پوشش دادیم، دیگه بهتره که تکرار نکنیم. اینا این خلا و خودشون که نمیتونستن پر کنن. این شورا هم وقتی درست کردن که گفتم پروژه پان عربیست تموم شده بود. پس در واقع امنیت ستونش همون ایرانی بود که اینا ازش نگرانی داشتن. بعد که ایران انقلاب شد، خب اون ستونی که آمریکا بهش تکیه کرده بود افتاد و اصلا خودش شد بزرگترین تهدید منطقه. در واقع خلا برای اینها برگشت. همون سال انقلاب شوروی هم افغانستان رو گرفت، کابوس آمریکا شد که این ابرقدرت رقیب ما بیاد به خلیج فارس برسه و به نفت اینا برسه و اینا، و آمریکا دکترین کارتر رو اعلام کرد. کارتر رئیس جمهوره، یک دکترین جدیدی میاد که بسیار بسیار مهمه. تا همین امروز میتونیم بگیم که این ادامه داره. اونم چیه؟ این که آقا آمریکا باید در خلیج فارس باشه. هر قدرت خارجی بخواد تلاش کنه بر خلیج فارس مسلط بشه، این داره منافع حیاتی آمریکا رو تهدید میکنه. Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America. And such an assault will be repelled by any means necessary, including military force. یعنی از اینجا آمریکا رفت توی تعهد مستقیم دادن. این تقریبا همزمان با تشکیل شورا هم هست، شورای همکاری خلیج فارس هم هست، که آمریکا از اون سر دنیا میاد میگه که هر قدرت خارجی اینجا بخواد کاری بکنه، آمریکاست که میاد جواب میده. خلیج فارس میشه خط قرمز آمریکا. از همین جاست که ناوگان پنجم بعدن میاد اینجا، از همین جاست که اون سقف آریه‌ای اینها درست میشه. تولد شورا و تولد این تعهد مستقیم آمریکا تقریبا همزمانن، یعنی شورا از روز اول زیر همین سقف آریه‌ای، سقفی که از آمریکا اجاره کرده بود، داشت نفس میکشید. یه طوری نوشتن منشوری که آمریکا به نظر نیاد، ولی از لحظه اول معلوم بود که چتر آمریکا رو سرشه. و تا 45 سال بعدم رابطه شورا با جهان زیر همین سقف آریه‌ای چتر امنیتی آمریکا بود. اینو تو اخبار و اینا چون خیلی دربارش صحبت میکنن، خیلی هم درباره اینم مثل خیلی چیزای دیگه خیلی ایدئولوژیک صحبت میشه، دقیق برای اینکه بفهمیم یه خورده باید وقت بذاریم روش، متوجه بشیم که داریم درباره یک رابطه خطی ثابت صحبت نمی‌کنیم، نه یک اتحاد امنیتی. طبیعت اینا اتحاد امنیتی با آمریکا ندارن به صورت به معنی کلاسیکش، وابستگی کامل هم نیست، یه چیز بین این دوتا، یه جور وابستگی مدیریت شده است که در طول این 45 سال میتونیم بگیم 5 تا فاز مختلف داشته. مثلا دهه اولش چتر آمریکا بود ولی پشت بود، تعهد بود، دکترین کارتر وجود داشت، خط قرمز، سنتکام اینا، ولی حضور فیزیکیش خیلی کم سر و صدا بود. یه نیروی کوچیک دریایی داشت تو بحرین بود، یه مثلا پایگاه زمینی بزرگ و اینا نداشتن. حاکمان خلیج فارس هم نمیخواستن همچین چیزی رو که سرباز آمریکایی بیاد و اینا میزبان اونا بشن و ایران رو تهدید میکرد، تحریک میکرد و برای مشروعیت خودشون هم خطرناک بود کفار رو بیارن اینجا مثلا که بخوان چی کنن، جالب نبود براشون. اینه که نبود. نهایتا مثلا آمریکا ممکن بود که نفکش کویتی رو با پرچم خودش ببره از خلیج فارس رد بکنه که تهدیدی براش نشه، ولی خیلی چراغ خاموش این چتر امنیتی رو برقرار میکرد. اون چیزی که تابوی میزبانی علنی از نیروهای نظامی آمریکا رو شکست، حمله صدام به کویت بود. وقتی عراق حمله کرد به کویت، خب کویت رو گرفت دیگه، کویت رو سسود گرفت، میگفتن کویت دیگه وجود نداره، کویت تبدیل شده به چند تا هتل تو عربستان و تو منطقه که خانواده سلطنتی رفتن اونجا دارن زندگی میکنن، کویتی باقی نمونده، همه رو گرفته. در عربستان یه بار یه کتابی خوندیم توی بی پلاس با هم، عربستان از درون، Inside the Kingdom اگه اسمش درست شدن باشه، اونجا توضیح میداد، جلسه ای رو تعریف میکرد که اینا نشسته بودن حرف میزدن، دیبیت میکردن، مناظره میکردن، فهد و ملک عبدالله که اون موقع ولیعهد بود و اینا، که ما چیکار کنیم، آمریکایی‌ها رو را بدیم بیان اینجا کمک کنن یا صدام رو پس بزنن یا نه. مخصوصا که عربستان ترسیده بود، میگفت آقا این عربایی که ما این همه بهشون پول دادیم همه مدت، اینا جلو صدام کسی حرفی نمیزنه، خیلی سر و صدایی نمیکنه، انگار صدام راهش از کویت کج کنه به سمت عربستانم خیلی از عربها مخالفتی نمیگیره. ولی بعد از همه بحث و بررسی و اینا تصمیم میگیرن که بگن باشه، کفار بیان به مسلمان در برابر برادر مسلمان کمک کنن. یه خورده بحث هست دربارش، ولی نهایتا تصمیم میگیرن که بیان و این درو باز میکنه دیگه، تابو میشکنه. بحرین میشه مقر ناوگان پنجم آمریکا، قطر پایگاه العدید ساخته میشه که بعدها میشه قلب عملیات هوایی آمریکا، کویت میشه بعد از آسازسازی اصلا پر از پایگاه و انبار نظامی و همین پایگاه علی السالم و امارات، و اصلا در کمتر از یک دهه خلیج فارس تبدیل میشه به یک منطقه‌ای که متراکمترین تجمع نیروی نظامی آمریکا در کل دنیا میاد اینجا. این 10 سال قبلش نبود، این تو این دهه اتفاق میفته و بعد از حمله عراق به کویت. معامله بعد از این میشه که ما کشورهای شورا بازار انرژی رو با ثبات نگه میداریم، همکاری سیاسی میکنیم، دسترسی نظامی میدیم به آمریکا، امنیت اینجا با آمریکا. این معامله برقراره تا وقتی که آمریکا حمله میکنه به عراق، حمله دوم به عراق در 2003. در این حمله آمریکا خب یکی از تهدیدهای مشترک اعضا رو حذف میکنه، معماری ترس در منطقه دستکاری میشه، دو تا تهدید بیرونی مشترکی که وجود داشت صدام بود و ایران، سقوط صدام مدل رو عوض میکنه، عراق ضعیف میشه. در عمل اتفاقی که میفته اینه که جا برای ایران بیشتر باز میشه. رهبران شورای همکاری یهو چششون رو باز کردن، دیدن که واشنگتن داره با ایران همکاری میکنه.
12: The GCC countries are some of our closest partners. and they are in a region that we all know is going through some extraordinary changes and some great challenges. We discussed not only the Iranian nuclear deal, potential for us to ensure that Iran is not obtaining a nuclear weapon and triggering a nuclear arms race in the region, but we also discussed our concerns about Iran's destabilizing activities in the region and pledged cooperation around how we can address those in a cooperative fashion, even as we hope that we can achieve the kind of peace, good neighborliness with Iran that I think so many of the countries here seek. And I was very explicit that the United States will stand by our GCC partners against external attack and will deepen and extend the cooperation that we have when it comes to many challenges that exist in the region.
0: ایرانی که دیگه الان بزرگترین تهدید علیه اینهاست، پشت درهای بسته دارن چونه میزنن با آمریکایی‌ها، بدون اینکه با اینا مشورت کنن دارن یه درهایی رو باز میکنن با ایران. ادامه این رسید به برجامی که دیگه از نگاه ریاض و ابوظبی و اینا خیانت استراتژیک بود. اینا میگفتن ما سالها گفتیم سر ما رو برو بزن، ایران رو مهار کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، حالا تو داری میری ما رو تقویت میکنی علیه ما.
13: We all support the continuation of the sanctions against Iran related to counterterrorism, related to support for terrorism, and we hope that if a deal is implemented, that the Iranians will use this deal in order to improve the economic situation in Iran and to improve the lot of the Iranian people and not use it for adventures in the region. And we are committed that if Iran should try to cause mischief in the region, we're committed to confront it resolutely. And so we're looking at this agreement and we will be studying it and we are discussing it with our friends in the United States. But the bottom line is everybody wants a good deal. And so...
0: بعد چیزی که اینو بدتر هم کرده بود این بود که اینا سر بهار عربی هم دیدن که آمریکا پشت متحدش در نیومد، از مبارک حمایت نکرد. اینا گفتن ای آمریکا لحظه بحران متحدش رو ول میکنه، همونطوری که شاه رو ول کرده بود در لحظه بحران ما را ممکنه ول کنه، مبارک هم داره ول میکنه، با ما هم رفتارش غیر از این تفاوت نخواهد کرد. حتی وقتی که در بهار عربی بحرین شلوغ شد دیدن که کی بود که رفت کمک آل خلیفه برای سرکوب؟ همون سپر جزیره بود. یعنی خنده‌دارم، سربازای سعودی و اماراتی بودن که رفتن سرکوب کردن در بحرین. سپر جزیره یه جا کار کرد، اونم علیه تهدید خارجی نبود، در واقع برای حفاظت از یه رژیم پادشاهی بود در مقابل مردم همون کشور. این سه تا اتفاق در کمتر از 15 سال، عراق 2003 یه تهدید رو حذف کرد، تهدید بزرگتر ساخت، بهار عربی نشون داد آمریکا در لحظه بحران متحدش رو رها میکنه، یعنی دوباره نشون داد، و برجام نشون داد آمریکایی‌ها ممکنه با بزرگترین تهدیدی که اعضای شورا دارن برن پشت درهای بسته چونه بزن.

فازی بود که توش تو چند زمین همزمان شروع کردن بازی کردن. چتر رو میگیری ولی به تک ستون تکیه نمی کنی. وقتی فهمیدن که آمریکا شریک غیر قابل پیش بینیه، بعدم دیدن تو دنیا قدرت‌های جایگزینی دیگه هم دارن میان بالا، چین داره خیلی سریع میاد بالا، گفتن ما بریم هج کنیم. هجینگ، هجینگ یعنی همون تخم مرغ تو همه رو در یک سبد نذار، آمریکا رو ول نکن، چون آمریکا پایگاه‌هاش هنوز هستن، سامانه‌های دفاعیش هستن، چتر امنیتیشو می‌خوای، ولی همزمان گزینه‌های دیگه هم بساز که اگر یه روزی آمریکا یه تصمیمی گرفت که به ضررت بود، بی‌دفاع نباشی. محاسبش هم ساده است، قدرت چونه زنی هم اینطوری میره بالا. وقتی طرف مقابلت بدون جای دیگه هم داری که بری، خب تو بهتر میتونی باهاش معامله کنی اگر فقط یه گزینه داشته باشی که قیمت رو اون تعیین میکنه. بر همین اینا 2016 به بعد شروع کردن به بازی کردن در چند زمین همزمان، آمریکا برای امنیت، چین برای اقتصاد و حالا اینطوری که میبینیم اسرائیل برای فناوری و البته برای امنیت و در بعضی حوزه هم بعضی بازیگران منطقه‌ای برای میانجیگری. کم کم داشتن اینا تبدیل می شدن از خریدار امنیت به بازیگرایی که می تونن بین قدرت‌های بزرگ رقابت ایجاد بکنن. هجینگ البته به اینا جایگزین واقعی برای چتر آمریکا نمی داد. سقف این استراتژی همون سقفی بود که از اول بود. منتها باعث می شد که بتونن حداقل اون رو توی دنیای جدید بهتر و موثرتر بازی کنن. درباره آمریکا اینا صحبت کردیم، یه خورده درباره این دوتا بازیگر جدید هم صحبت بکنیم، چون اینا هم داستانای خیلی جالبی دارن. اول درباره چین. رابطه چین و شورا رو در واقع اینطوری باید ببینیم که یک گفتگوی واقعی نیست، دوتا مونولوگ همزمانه، یعنی هر طرف داره یه چیزی میبینه. چین وقتی به خلیج فارس نگاه میکنه انرژی میبینه، تجارت میبینه. چین یه فرمول رسمی داره، میگه 3 به اضافه 2 به اضافه 1. اینو شی جین پینگ اولین بار 2014 گفت، در سند سیاست عربی چین هم رسمی شد. 1 یعنی هسته رابطه، انرژی، نفت و گاز. 2 یعنی رابطه ما دو بال داره، زیرساخت، تجارت و سرمایه گذاری، یعنی بندر، یعنی راه آهن، یعنی پروژه های عمرانی. و 3 یعنی 3 تا حوزه جهش فناورانه برای آینده، یعنی انرژی هسته‌ای، یعنی فضا، ماهواره و یعنی انرژی های نو. حالا به این نگاه کنیم، تو این هیچ ستونی برای امنیت نیست، نه تضمین نظامی هست، نه چتری هست، نه پیمان دفاعی هست، نه پایگاه هست، هیچی نیست. همه چیزایی که چین واسه این منطقه تعریف کرده اقتصادیه و این تصادفی نیست، همون روایتی که پکن از خودش میسازه که من اینجا دنبال کاسبی ام، دنبال تجارتم، دنبال نفوذ سیاسی و نظامی و اینا نیستم. این مونولوگ چینه، رابطه یکی از هستش تا بالهاش همش اقتصادیه، جای امنیت توش خالیه. مونولوگ کشورها با این فرق میکنه، به خاطر اینکه اون چیزی که چین دربارش حرف نمیزنه اتفاقا اون چیزی که اینا بیشتر از همه لازم دارن. چین میگه بندر و نفت و ماهواره، اینا دارن فکر میکنن که خب موشک بیاد کی اما دفاع میکنه. این فرمول جواب اونو نمیده. چین البته رابطهش تک تک با این کشورها فرق میکنه، با عربستان، خب عربستان ستون انرژی چینه در خلیج فارس، سقفش البته سقف روابط تا حد زیادی با پترودلار و اینا تعیین شده، سفته، ولی شریک مهمیه برای چین از این نظر. اینجا امارات دروازه تجارت چینه، قطر بیشتر یک شریک تاکتیکیه که در لحظه بحران اهمیتش زیاد میشه و اون سه تا عضو دیگه کویت و بحرین و عمان خیلی جایگاه پررنگی در مقابل چین ندارن، وزن اقتصادیشون پایین تر. ولی دید چین کلن اینجا اینه که نگاه اقتصادی داره بدون اینکه تعهد امنیتی بده. دید این کشورها به چین اینه که از نگاه استراب امنیتی دارن هجینگ میکنن با چین. و رابطه چین با خلیج فارس همیشه یه ضلع پنهانی داره که به ایران وصل میشه، به خاطر اینکه چین با ایران هم رابطه داره، رابطهش رو هم حفظ کرده، در دوران تحریم هم حفظ کرده، حتی وقتی که غرب تحریم کرد و تحریم‌ها شدید شد و اینا، نهایتا چین شروع کرد به نفت خریدن از ایران یا ادامه داد به نفت خریدن از ایران. و مهمترین دستاورد رابطه چین با اعضای شورای همکاری در زمینه امنیتی رو میتونیم بگیم همون تنش زدایی بود که بین عربستان و ایران انجام داد. عربستان و ایران در پکن با میانجیگری چین توافق کردن که رابطه دیپلماتیک برقرار کنن، چین هم اینو جشن گرفت به عنوان پیروزی دیپلماتیک و اینا. ولی اگه دقت بکنی کار سخت مذاکره رو چینی ها انجام ندادن، عراق و عمان ماها قبلش انجام داده بودن. چین مرحله آخر رو برداشت، میزبان امضا کردن شد، چون با

0: هر دو رابطه داشت و چون طرف هیچ کدومو نمی گرفت، همون بیطرفی اقتصادی که ضعف چین بود به عنوان متحد، اینجا به عنوان میانجی شد برگه برندش، ولی میانجی بود، ضامن امنیت نبود. بر همین هم نقشش محدوده، میتونه دو طرف رو بیاره سر میز، میتونه دمای رابطه رو مثلا بیاره پایین، ولی نمیتونه تضمین کنه که اون آشتی دووم بیاره. شما بخواید تضمین کنی باید پات وسط باشه و چین پاش وسط نیست، اصلا پاش رو وسط نمیاره، میانجی میشه ولی ضامن نمیشه. بعدش هم خب چین داره هم از اعضای شورای انرژی میگیره، هم از ایران داره میگیره، نمیاد طرف هیچ کدومشون رو بگیره. پیامش خیلی واضحه که شریک اقتصادی قابل اتکایی میشم براتون، ولی ضامن امنیتی قابل اتکایی نیستم. و این خب به اینا نشون میده که کشوری که هم با تو کار میکنه، هم با بزرگترین تهدیدت قرارداد میبنده، بر تو جایگزین آمریکا نخواهد شد. آمریکا هر چند هم غیر قابل پیش بینی باشه، بالاخره تو ازش میتونی چتر امنیتی رو بگیری. و یه معنی این حرف هم اینه که چین در واقع میخواد از ثبات خلیج فارس بهره مند بشه، ولی هزینه حفظ ثباتش رو نمیخواد بده. اینه که سقف روابط با چین اینجا مشخصه و خیلی هم مهمه که اینو چرخش به شرق و اینا نخونیم. این هجینگه، این تخم مرغاتو توی یه سبد نذاره. روی اعتماد متقابلم بنا نشده، روی نیازهایی بنا شده که یه جاهایشون افتادن رو هم. و بازیگر نسبتاً جدید دیگه توی معادله این کشورها اسرائیل. بین همه شراکتایی که جی سی سی در دهه‌های اخیر ساخته، خب داستان اسرائیل با بقیه فرق میکنه، به خاطر اینکه این تا چند سال پیش اصلا رابطه با اسرائیل گفتنش هم ممکن نبود. خیلی داستان پر پیچ و خمی داشتن عرب‌ها با کشور اسرائیل که اینجا درست شده. دهه 60 70 مسئله فلسطین در قلب پان عربیسم بود، یعنی اصلا هر رهبری که با اسرائیل کنار می آمد خیانتکار بود، معنی نداشت، این دو تا نمیتونست کنار هم باشه. شورای همکاری وقتی 1981 تأسیس شد، همچنان این قفس هنجاری هنوز بود، پاپرجا بود، قوی هم بود. دهه های اول عمر شورا، همین که اینا درباره مسئله اسرائیل سکوت میکردن خودش یک موضع‌گیری بود. روابط پنهانی داشتن، عمان یه روابطی داشت با اسرائیل. دهه 90 اسرائیل دفتر تجاری باز کرد در قطر و در عمان. بحرین از مسیر اطلاعاتی و پنهان و تماس‌های محرمانه و دیدارهای سطح بالای حاشیه‌ای و اینا جلو رفتن، ولی همیشه خیلی محتاط، به خاطر اینکه جامعه های اینا خیلی حساس بودن. جامعه بحرین از حساس‌ترین جمعیت های خلیج فارس بود در این باره. و بین اینا امارات دیرتر از بقیه پیوست، ولی عمیق‌تر و از در امنیت و فناوری هم وارد شد. از دهه 90 یه دیدارهای شروع کردن محرمانه و در حاشیه، و بعد دهه 2000 قراردادهای نظارتی و امنیتی، و 2015 دیگه اسرائیل اولین دفتر دیپلماتیکو در ابوظبی باز کرد، تحت یه پوششی البته که مثلا اسم رابطه رسمی روش نباشه. شنوی
1: مشموتی. There is a significant change in the relationship of states in the region with Israel. They see us as a partner and not an enemy in the joint war against Islamic radicalism.
0: عربستان هم هیچ وقت رسمی نشد، ولی اونم سالهاست که همکاری پنهان امنیتی و اطلاعاتی و اینا داره. اون محوری هم که اینا دورش در واقع همکاری میکنن با اسرائیل ایرانه. بین همه اینا فقط کویته که مسیری به سمت اسرائیل باز نکرد، حتی بقیه وقتی میرفتن جلو کویت کشید کنار. ولی رابطه اینا با اسرائیل متأثر از رابطهشون با ایران. در واقع اصلا اسناد ویکیلیکس هم توش یک سری سندی بود که میگه کشورهای خلیج فارس، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا رابطه با اسرائیل رو یک ابزاری میدیدن که بتونن رو سیاست آمریکا در قبال ایران اثر بگذارن. متو همه اینا پنهانیه، همه اینا در سایه داره اتفاق میفته به یک معنی، چون هزینه سیاسی عادی سازی رو اینا حاضر نیستن بدن، یعنی حاضر نبودن بدن تا 2020 دوران ترامپ یک، دوران اول ترامپ با پیمان ابراهیم و این تابویی که شکسته شد. ترامپ میزبان امضای توافق ابراهیم شد، امارات و بحرین که دو عضو شورای همکاری هستن رسما با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کردن. To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say assalamu alaikum, peace unto thee, shalom. This peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately it can end the Arab-Israeli conflict once and for all.
2: for the state of Israel and Prime Minister Netanyahu. We welcome and appreciate these steps from you and your government, recognizing that enduring peace and security is only possible through a genuine engagement that protects the rights and interests of countries and peoples in the region.
0: یعنی برای اولین بار یک کشور عربی داشت با اسرائیل دست میداد بدون اینکه مسئله فلسطین حل شده باشه یا چشم‌اندازی برای حل شدنش باشه یا اصلا صحبتی از مسئله فلسطین باشه. نه کشور فلسطینی درست شده، نه هیچی، اینا وارد عادی سازی رسمی شدن. عجیبم بود، این برخلاف روندهای قبلی بود. منتها میشه فهمید که چرا اینطوری شد، چون که دلیل اولش باز دوباره ترس از ایرانه. ترس مشترک اینها از ایران در طول دهه 2010 بعضی از این دولت‌های عرب خلیج فارس رو به این نتیجه رسوند که مهمترین تهدید امنیتی اصلا براشون اسرائیل نیست، مهمترین تهدید ایرانه. اون همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی و اینا الکی نبود، به خاطر این بود که دشمن مشترک ایرانه و تهدید بزرگتر ایرانه. از این گذشته دولت اول ترامپ هم خیلی تلاش می‌کرد که یک لگسی در این زمینه بذاره. تقریبا همه رئیس جمهورهای آمریکا دنبال این بودن که اینجا یک بر مسئله فلسطین بتونن بگن ما این کارو کردیم. از کارتر تا کلینتون و تا اوباما و اینا، بعضیاشون یه خورده موفق‌تر، بعضیا ناموفق‌تر، در تصویر کلان همه ناموفق. ترامپ، در واقع کوشنر، داماد ترامپ، از یه مسیر دیگری داشتن مسئله رو حل می‌کردن، و اونم حل کردن مسئله بدون حل کردن مسئله، عادی سازی با کشورهای عربی با دور زدن مسئله فلسطین و فلسطینی‌ها. در واقع فرمولش هم این بود که گفتن که امارات اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، از اون ورم اسرائیل بگه این طرح الحاق بخش‌های از کرانه باختری رو ما تعلیقش می‌کنیم، کنسلش می‌کنیم. کاری حالا به اون ندارم که واقعاً چقدر اسرائیل طرف خودش رو انجام داد یا اصلا انجام میده یا اصلا برنامه‌اش این بود که انجام بده یا نده یا کلاً کرانه باختری رو بگیره، ولی داستانی که می‌گفتن این بود. آمریکا هم از اون طرف یک بسته بزرگی از مشوق‌های امنیتی و تسلیحاتی و اینا، از جمله فروش جنگنده‌های F-35 رو پیش ببره، که این در واقع سمت مهم‌تر داستان بود. و اینطوری که نگاه می‌کنی می‌فهمی پیمان ابراهیم یک توافق دیپلماتیک نیست، یک معامله امنیتی استراتژیک کلانه. در واقع نقش آمریکا هم پس اینجا خیلی مهم. و عامل سومم عربستان بود. عربستان خودش نپیوست به پیمان ابراهیم، هرچند در واقع تا روزهای قبل از آخرین روزهای قبل از 7 اکتبر 2023 دیگه خیلی خیلی نزدیک بود که بپیونده، ولی مانع هم نشد. عربستان اگر که میخواست میتونست جلوش رو بگیره. پروازهایی که از بین تل‌آویو و ابوظبی میرن میان از مسیر، از هوای عربستان، از آسمان عربستان رد میشن. اینجا رو عربستان باز کرد. اصلا اینکه بحرین رفت پیوست به توافق، بحرین که در مسائل راهبردی خودش نمیتونه تصمیم بگیره، که برخلاف خواست عربستان که قطعا نمیتونه حرکت بکنه. بر همین در واقع یه چراغ سبز خاموش کمرنگی عربستان داشت میداد. موقعیت پیچیده‌ای هم داره در این زمینه دیگه. بن سلمان با توجه به برنامه‌ای که داره و نقش و چشم‌اندازی که داره، خب همکاری با اسرائیل براش یک فرصت اقتصادی، فناوری، امنیتی، تو پازلش خیلی درست و خوب میشینه. منتها بالاخره ملک سلمان هنوز زنده است، یعنی پادشاه هنوز باباشه، و اونم پایبند مواضع سنتی عربستانه درباره فلسطین و درباره صلح عربی 2002 و همه اینا. یک شکاف نسلی اینجا هست. نتیجه این شکاف نسلی میتونیم بگیم مصالحه‌ای که عربستان خودش وارد عادی سازی نمیشه، ولی اجازه میده که دیگران مسیر رو باز کنن، مخالفتی نمیکنه. امارات این وسط شاید در واقع ولی خیلی هم منتظر اجازه عربستان نیست، به خاطر اینکه انگیزش هم از بقیه بیشتر بود. برای امارات واقعا فقط مسئله عادی سازی با اسرائیل نیست، جایگاه اسرائیل رو از یک بازیگر بیرونی با این توافق میاره میکنه یک ستون امنیتی اقتصادی آینده امارات، که از اون زمانی که توافق امضا شد تا الان که چند سال ازش میگذره میتونیم ببینیم واقعا اسرائیل برای امارات شده یک پایه اصلی امنیت و اقتصاد آینده، هم شریک امنیتی، هم شریک فناوری، هم متحد امارات در برابر ایران. و بر همینم اگه بگیم بقیه دارن تاب و شکنی میکنن، حالا یک رادی سازی میکنن، امارات نه، واقعا داره یک امارتی میسازه روی این خرابه های تابوی که شکسته شده، خراب شده. سه عضو دیگر شورای همکاری البته به مسیر عادی سازی نپیوستند. هر کدوم هم به دلیلی، کویت به خاطر مسئله فلسطین نمیتونست، کویت پارلمانش نسبتاً قدرتمنده بین همه کشورهای خلیج فارس، یعنی افکار عمومیش توش یه مقدار اهمیت داره و افکار عمومیش هم از دهها قبل یکی از فلسطین محورترین افکار عمومی جهان عربه. عادی سازی برای دولت کویت خیلی هزینه سیاسی داره، به خیلی بیشتر از همسایش. همسایش واقعاً نگران جامعه و هزینه سیاسی و پارلمان و اینا اصلا نیستن، هیچ مشکل اینطوری ندارن این کشور، ولی کویت یه مقدار داره، بر همین کویت نپیوست. عمانم نپیوست به خاطر اینکه نمیخواست توی یک آرایش منطقه‌ای بره که از نگاه ایران تعبیر بشه به نظم ضد ایران. سیاستش مسقط همیشه این بوده که با همه رابطه داشته باشه، با هیچ کس هم پیمان نشه، با اسرائیل هم از خیلی قدیم اتفاقا روابط داشت، ولی این خط گفتگو با تهران رو هم میخواد باز نگه داره و بر همین چیز نکرد، خیلی سر و صدا و اینا نکرد، تو این صف ضد ایرانی هم نرفت، نپیوست. قطر هم نپیوست با یه دلیل دیگری. البته دلیلش رو یه خورده دقیق‌تر شاید رو نقشه بشه دید. عمان خود جاش اینجاست، در دهانه اقیانوس هند، راهش به جهان بازه، طبیعتاً احتیاج به آرامش داره در اطراف، موقعیت ژئوپلیتیکش بهش یک اعتماد به نفسی میده، همه اینا. قطر خب یه شبه جزیره کوچیکیه، گیر افتاده بین قدرت‌های بزرگتر دورش. امنیت رو قطر در چی میبینه؟ در این که بتونه بازیگری بشه که نتونن نادیدش بگیرن. بر همین برعکس عمان که دنبال آرامشه، قطر دنبال نفوذه. نفوذ از کجا میاره؟ اینکه مثلا میزبان دفتر سیاسی حماس بشه، از اینکه همزمان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا رو میزبانی کنه و از اون طرف با ایران هم کنار بیاد، از این ور الجزیره رو راه بندازه، اینطوری بر خودش یه قدرت نرمی اصطلاحاً دست و پا کنه و کلن کنار نکشه، از معرکه دور نمونه. چیز کرد، وارد پروسه عادی سازی، فرایند عادی سازی نشد، چون اگه وارد اون میشد نقش میانجی که دنبالش بود از بین میرفت، ولی فعالانه بازی کردن در منطقه رو ادامه داد با ابزارهایی که برای خودش ساخت و این روند داشت پیش میرفت. دوره ترامپ تموم شد و بایدن آمد و اونم همچنان مسیر عادی سازی میتونی بگی ادامه داشت، از جمله دستاوردهای ترامپ یک بود که همچنان داشت ادامه پیدا میکرد در دوران بایدن هم.
3: You and I 10 years ago were talking about normalization with Saudi Arabia. I think we look at each other like who's been drinking what.
4: I think that under your leadership, Mr. President, we can forge a historic peace between Israel and Saudi Arabia. And I think such a peace would go a long way first to advance the end of the Arab-Israeli conflict, achieve reconciliation between the Islamic world and the Jewish state, and advance a genuine peace between Israel and the Palestinians. And also by working together, we can confront those forces that threaten that future, none more so than Iran. I appreciate, Mr. President, your continuous commitment to prevent Iran from achieving nuclear weapons capability.
0: تا وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد. 7 اکتبر همه چی رو دوباره پیچیده کرد، مخصوصا بعد از حمله اسرائیل. تصاویری که از غزه منتشر می شد اون قفس هنجاری قدیمی رو دوباره فعال کرد، کشورهای شورای همکاری رفتن دوباره توی وضعیت متناقضی. منطق راهبردی بهشون می گفت مهمترین تهدید ایرانه، اسرائیل در واقع میتونه شریک ارزشمندی باشه در فناوری، در اطلاعات، در امنیت اینا، ولی بالاخره منطق هویتی و سیاسی جهان عرب هم تذکر بهشون میداد که این مسئله فلسطین حل نشده و این تناقض نشون داد که خب نمیتونه، شورا نمیتونه در مقابل اسرائیل هم موضع واحدی داشته باشه، به خاطر اینکه محاسبه واحدی از تهدید ایران هم ندارن، به خاطر اینکه ادراکشون از تهدید ایران هم یکی نیست. یعنی شما همینطوری که درباره رابطه ایران گفتم میتونیم دونه دونه اینا رو ببینیم چقدر با هم متفاوتن، درباره رابطه با اسرائیل هم همینطوری میشه اینها رو روی یک طیفی دید. خب برگردیم به سوالایی که اول ویدیو داشتیم، ببینیم که چی دربارهشون میدونیم الان بیشتر. ما میدونیم که اولا یه مقدار تصویر گرفتیم از این زمین پرگسلی که گفتیم اینا محلشون روش بنا شده، گفتیم که بین اینا اتحادیه درست نشد، ارتش واقعی درست نشد، اختلافات مرزی حل نکرد، برای امنیت هم آویزون شدن به یک چتر بیرونی و موندن، وابسته به اون چتر بیرونی موندن. ممکنه اینجا وسوسه بشیم و بگیم که پس کل این پروژه یک شکست بود دیگه، ولی یادمون باشه ما پروژه رو بخوایم ببینیم شکست بود یا پیروزی بود، باید ببینیم که برای چی اینا دور هم جمع شدن، هدفشون چی بود. گفتیم ترس مشترک، ترس مشترک از عراق و ترس مشترک از ایران. الان میدونیم چرا اتحاد واقعی نتونستن بسازن، چون اینا دولت یک پارچه نبودن. دولت به معنی مدرن، نیشن استیت، دولت ملت یا دولت ملی، اینا در واقع نه نیشن دارن نه استیت دارن. استیت بودنشون رو که دیدیم چطوریه، نیشن هم که توضیح دادیم، رابطه شون هم گفتیم چطوریه. یک ائتلافی هستن، دولت یک پارچه نیستن و ائتلاف نمیتونه یه بخشی از حاکمیتش رو واگذار بکنه، این رو تهدید میبینه. پس این نشونمون میده که همچرا اینا اتحادیه نشدن، همین که با همه این شکافایی که دارن در واقع در اون کار اصلیشون موفق بودن. ما عملکرد شورا رو بعد از 40 چند سال نباید از روی اون منشور اولی که نوشته بودن ارزیابی کنیم، چون میدونیم اون منشور واقعا بازتاب چیزی که میخواستن نبود. هدف اینا همون اول گفتیم چی بود؟ بقا بود. کاری که براش ساخته شده بود این بود که این 6 تا خاندان در این 6 تا کشور سر قدرت بمونن و 45 سال گذشته این 6 تا خانواده هنوز سر کارن، سقوط نکردن. پس بله، در چیزی که تبلیغ کردن گفتن دنبالشیم شکست خوردن، ولی در چیزی که واقعا دنبالش بودن موفق شدن. 6 تا خانواده هنوز دارن 6 تا کشور رو اداره میکنن. حالا اگه با همین نگاه بیایم ببینیم در فوریه 2026 ایران داره موشک میزنه به کشورهای عضو شورا، چرا شورا نتونست دفاع کنه ازشون؟ چون اصلا برای این کار ساخته نشده بود. شورا ساخته شده بود که مدیریت کنه ترسشون رو، نه اینکه با ترسشون روبروشون کنه. از اول هم کارش این نبود. اینا تهدید ایران رو امنیتی سازی میکردن با همون مفهومی که توضیح دادیم و اینطوری چندین تا چیز رو باهاش توجیه میکردن. هزینه نظامی رو توجیه میکردن، سرکوب داخلی رو توجیه میکردن، بستن فضا رو توجیه میکردن، دعوت کردن نیروی خارجی رو توجیه میکردن. امنیتی سازی گفتیم اینه دیگه، ترس به عنوان ابزار نه به عنوان احساس. و شورا در این کار استاد بود. تا 45 سال ترس رو مدیریت کرد، ترس رو اعلام کرد، خرج کرد و باهاش این 6 تا خانواده سر پا موندن. توی خود اینا درگیری‌های شده، جابجایی شده، ولی خانواده ها سر کار موندن. شورای همکاری خلیج فارس از ترس متولد شد، ولی این چیزی که نگهشون داشت کنار هم توافقشون سر تهدید نبود، ادراکشون از تهدیدها یکی نبود، توافقشون سر این ضرورت بود که ما از پس این ترس‌ها تنهایی نمیتونیم بر بیاییم. ما یک بدنه واحد نیستیم که با هم اجماع داشته باشیم، از لحظه تأسیس هم نبودیم، تا آخرش هم نیستیم. ما امنیتمون رو باید با هم موافق باشیم که امنیتمون رو بریم از یه جای دیگه بگیریم، از آمریکا بگیریم. حالا این سقف قرضی اشکال داره، داره دیگه، زمین زیر پا ترک داره، داره دیگه، واقعیتی که هست همینه که هست.
5: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade. Even with this progress, we remain clear-eyed and laser-focused as we work with our teammates in the US interagency as well as all 6 partners in the Gulf Cooperation Council known as the GCC. We're also working with every partner in the region, enhancing their air defense, forming a new coalition attack drone unit and keeping the Strait of Hormuz and surrounding waters open and clear.
0: تاریخ شورا پر از اتفاقایی که مصداقهای اینا رو نشون میده، چیز تازه‌ای هم نیست. حالا مسئله اینه که این جنگ جدید، جنگ 2026، ممکنه که ضربه های کاری به این زده باشه، چون این سقف قرضی رو که اینا داشتن ضربه به زده، سوراخ کرده دیگه. اون پایگاه‌های آمریکا که قرار بوده سپر بشن، اینا این کشورها رو کردن هدف موشک. ایران میگه من میزنم چون از اینجا من دارم میبینم فیلم از اینجاها به من شلیک شده. شما میزبان آمریکا بودید، میزبان آمریکا هستید، از اینجا داره به ما حمله میشه، ما اینجا رو خاک آمریکا میبینیم. تو رو نمیزنم، منظورم تو نیستی، مثلا دارم آمریکا رو میزنم، ولی خب بالاخره داره میزنه اینا رو دیگه. پس اون سقف امنیتیشون داره میلرزه. اون منطق نیم قرنی جریان انرژی رو برقرار نگه دار، من امنیت تو حفظ میکنم، هم داره میلرزه، چون جریان انرژی هم برقرار نموند، چون آمریکا هم نتونست تنگه هرمز رو امن نگه داره. حداقل تا اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم، امروز 14 جولای 2026، الان که حالا امروز که تنگی هرمز دوباره خبر اومده بسته است و من نمیدونم موقعی که شما اینو میبینید اوضاع چیه، ولی حداقلش اینه که تا اینجا اون تضمینی که آمریکا به اینا میداد که من اینجا رو حفظ میکنم و هر کی اینجا کاری بکنه با من اینا، اینو نتونسته اجرا بکنه، سقف امنیتی اینا نریخته، ولی اون اعتمادی هم که بهش بود دیگه نیست. اون تهدیدی که اینا دربارش صحبت میکردن دیگه واقعی شد، موشک واقعی شد و از همون سمتی آمد سراغشون که اصلا قرار بود سپرشون باشه دیگه. و اون وقت ایران چیکار کرد؟ ایران از این شکافایی که بین این اعضای شورا وجود داشت شروع کرد استفاده کردن، رابطهش رو با هر کدوم اینا جداگانه تنظیم کردن، با عمان یه جور، با امارات یه جور دیگه، با عربستان هم یه جوری. این وسط این تفاوت تصادفی نیست، ایران داره از یک بلوک شورا رو تبدیل میکنه به چند تا رابطه دو طرفه جداگانه، یه سقف مشترک و اینا نه، تک تک خونه هایی که زیر این سقفن دونه دونه باهاشون ما معامله میکنیم، همونطوری که دونه دونه هستن. در واقع کاری که ایران داره میکنه اینه که نشون بده این شکاف چقدر عمیقه و هر کدوم این اعضا تنهایی چقدر تنها هستن.
6: ايهما اكثر خطرا على الخليج شيخ حمد، وجود القواعد الامريكيه ايران اسرائيل ام اختلاف دول الخليج فيما بينهم؟
7: اختلاف دول الخليج ما بينهم. ليش؟
0: حالا آینده چی میشه ما نمیدونیم، اینا بازیایی که الان داره انجام میشه، در آینده شاید این تهدید مشترک که حالا جدی هم شده و به فعل هم در اومده یه بار دیگه اینا رو هل بده زیر سقف مشترکی، شاید بازم جواب بده، شاید ترس دوباره چسبه دوستی اینا بشه.
8: At the end of the day, the one thing you will find in the region is that virtually every country in the region is facing the threat of some Iranian proxy that has for years, not for the last few months, threatened the safety and security of these countries. And on that there's very strong consensus that Iran is a malign force in the region.
0: شاید هم ولی برعکس اختلافاشون بیشتر بشه، هر کدوم به این نتیجه برسن که سقف دیگه قابل اتکا نیست، برن جداگانه خودشون کنار بیان. حتی جداگانه برن با تهران کنار بیان. شاید اصلا مسئله اصلی شورا دیگه ایران نباشه، شاید رقابت عربستان و امارات، اون شکافی که توی سیاست اینا در مقابل ایران هم خودشون نشون داد و جاهای دیگه هم داره نشون میده، عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه، شورا از درون بشکنه، شاید بره دنبال چتر امنیتی جدید، شاید تنوع پیدا کنه، حتی چتر امنیتیش هم تنوع پیدا کنه. ما جواب اینا رو نمی‌دونیم، اینا هنوز اتفاق نیفتادن و همه بستگی دارن به تصمیماتی که گرفته نشدن و بازیگرانی که ما هنوز خمشون هم نمیدونیم چطوری فکر میکنن. اما الان نسبت به یه ساعت و خورده پیش که شروع کردیم این ویدیو رو دیدن، یه مقدار درباره شورای همکاری خلیج فارس بیشتر میدونیم. میارزید به نظر شما به یه ساعت و خورده یا نه؟
9: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم مثل همیشه با درد میهن و ملت رو بر دل داشتن و به واقعیت کنونی ایران اندیشیدن در کنار هم استوار و پایدار بایستیم تا این کثافت و لجن 14 قرن که به گندیدگی و پوسیدگی حد اکثر رسیده و صحن میهن اهورایی ما، میهن ما که مقدسترین برای ما پاک شود. در همه جا درود خودم رو به همکاران میهن تیوی تقدیم می کنم. امید که موفق باشند و در کار ارزشمند خودشون پر نفس به پیش بتازند، که واقعیت این است که نبردی که در ایران میان یک ملت و یک حکومت سراپا تروریست، غارتگر، دزد، جنایتکار که همه چیز رو به فساد کشونده، بسیار بسیار در جنبه‌های مختلف میتواند مشکل باشد، به خصوص وقتی که ما با امامزاده‌های پوسیده کهن سیاسی قدیمی که ظاهرشون لباس انقلاب بر تن دارند ولی در محتوا همان ارتجاع مغلوبند، کاری است این مبارزه مشکل و پیچیده، زیرا این فرهنگ متاسفانه مثل مذهب ارتجایی نه اعتقادات ساده و صمیمی مردم که من بارها تاکید کردم بی‌نهایت بودن جهان، روند زندگی که با مرگ جنبه راز به خودش میگیره، یه انسانی سالها میکوشد، زاده میشود، رشد میکند، درس میخواند، عاشق میشود، بچه دار میشود، موفق میشود، شکست میخورد و سرانجام باید پیکری رو که تمام عمر ازش محافظت کرده به خاک بسپارد. یعنی مرگ محتوم ترین حقیقت زیستن است، حتما اتفاق میفته. درست در همین جاست که مذهب خیمه و خرگاه خودش رو برپا میکنه. یعنی اندیشه فلسفی مذهبی میتواند گاه آرام بخش باشد و در این بینهایت رازآلود به اون تکیه بکنیم اگر معتقدیم، اگر نه. به نظر من اگر هستی را خدایی باشد به قول اونامونو یا فیلسوفان خدا باور، نیازی به این ندارد که ما به اون معتقد باشیم یا نباشیم. یعنی واقعا شما نگاه بکنید، وقتی من فکر میکنم که بزرگترین شهریاران جهان از کوروش و داریوش گرفته یا امپراتورها سال یک بار میخواستند که ادای احترامی به اونها بشه و به قول معروف دستبوسی یا خم شدنی انجام بشه، ولی ادیانی که خلاصه به خاطر نجات ما البته روزی 17 بار ما رو به تعظیم و تکریم و سجده می اندازند حکایت دیگری است. و ما در این دوراهه است که نمی توانیم به راحتی از اعتقادات فلسفی خودمون بکنیم و اعتقادات فلسفی حتی نوینی که خدا باور باشه بیابیم. وضعیت ارتجاع مغلوب نیز مقداری اینطوریست، تبدیل شده به مقدسات. انقلاب، مبارزه، طبقه کارگر، جامعه بی طبقه، شهادت، حسین، علی و انبوهی چیزها. بنابراین این نبرد مشکله. باید بدون توهین و تحقیر بدون خشمگین شدن از دست خیشتن یا دیگران. این مبارزه رو که در حقیقت یک مبارزه در حیطه رنسانس در اندیشه است باید ادامه داد. در این حیطه 16 و 15 برنامه رو پشت سر نهادیم. 15 سفر رو. اندکی از بسیار گفته شد. من تأکید میکنم اون چیزی که من اشاره وار در برنامه میگم، اگر بخواهم باز و گسترده بکنم، به جای نزدیک به یک ساعت که این صحبت ها ادامه پیدا میکنه، حداقل 10 ساعت وقت میخواد تا با سند و مدرک و توضیح من نشان بدم که حکایت چیست. برنامه 16 هم رو یا سفر 16 هم رو یا تلاش 16 هم رو برای شناخت ارتجاعی که مقابل پهلوی ایستاده و ستیز و نه انتقاد. انتقاد رو من باور دارم. هیچ کسی نیست که خلاصه نتوانیم نقد بکنیم. قبلا اشاره کردم. بسیاری از عرفای ما حتی خدا رو به نقد کشیدن. خدایا راست میگم، فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جغیدن یا جیک زدن. ناصر خسرو شاعر بزرگ ما و از داعیان و منادیان مکتب اسماعیلی که در تاریخ ما با جنگیدن علیه خلاصه حاکمان زمان معروفند و با درخشش نام حسن صبا. یا شعر دیگه‌ای که من یادم نیست در دبیرستان در تاریخ ادبیات میخوندیم، ندارد درد ما درمان دریغا، در اونجا که ادامه میده در این وادی فلک ها نیست، دیریست که میگردند سرگردان، دریغا. انتقاد میکن به وضع چرخش فلک. یا خیام که میگه که جامیست که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. وین کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. کوزگر خداست از نظر خیام. یعنی میشه انتقاد کرد. و اگر باوری داریم به یک پروردگاری که جلاد نیست و جهنم نداره و خلاصه صانع میلیاردها تریلیارد کهکشان هست، نباید ازش ترسید. یا اگر که باور نداریم یک آخوند ابلهی بیاد بگه آقا میبرند به جهنم چون تو مرتد شدی. خدایی که به ما خرد داد، اگر خدا پرستیم، در این خرد و آزادی امکان شورش رو علیه خودش رو هم به ما داده تا ما آدم باشیم. حالا اگر یه اشتباهی کردیم، دزدی کردیم، تجاوز کردیم، پلیس هست، دولت هست و حکومت‌های دموکراتیک، نه حکومت های آخوندی که خودشون تا خرخره زیر کثافت و نجاست افکار خودشون غرقند در تجاوز به نوامیس و دزدی و غارت و دست و پا می برن. خب اگه کسی اشتباهی داره یه حکومت درست بکنه، قانون هست. بگذرم و در آغاز برنامه درودی بگویم به چهره درخشان فرهنگی و ادبی و اجتماعی خودمون احمد کسروی که اول مهر سال روز تولد این بزرگ مردی است که در قعر ظلماتی که بود چراغ برافروخت و جان بر سر این سودا نهاد و توسط فدایان اسلام ترور شد. فدایانی که توی دوره هم رزمندگانی بودند، همدوش دکتر فاطمی و مصدق، وزیر علم کاشانی. و نیز درودی بفرستم به استاد پور داوود، مرد بزرگی که در سال فکر کنم 1124 توانست یک انجمنی راه بندازه به نام انجمن ایران شناسی و این انجمن در سال 1324 در ادامه تلاش های رضا شاه کبیر ما که درود بر او باد برای تحقیق درباره تاریخ، درباره زبانها، درباره ادبیات، درباره آیینها، جشنها، فرهنگ و تمدن ایران باستان در ششم مهر ماه 1324 تأسیس شد. درود بر استاد پور داوود باد. من قبلا در مورد او یک دو برنامه صحبت کردم، پس اگر روی یوتیوب برید میتونید گوش کنید و نیز مراجعه کنید به زندگی این بزرگ مردی که واقعا انسان بسیار ارزشمندی بود. و همینجا تأکید کنم که ما در این کشاکشی که پور داوودها و کسروی ها هستند با کسانی روبرو هستیم که واقعا 24-7 سال بعد از برپای جمهوری اسلامی اگرچه اندیشهی غیر از به اصطلاح آخوندها دارند، چپند آقا جان، نمیدونم، خلاصه ماتریالیست از این حقشه، هم چپ بودن هم ماتریالیست بودن، ولی من خودم هم یک دو هفته قبل شنیدم که میاد پشت رسانهای به اصطلاح جمعی و اشاره میکنه که آقا ادبیات اصلا وجود نداشت قبل از اسلام، خط وجود نداشت، نمیدونم دیکتاتوری بود، فلان بود، اینها، و خلاصه تو این زمینه حالا دارم نقل به مضمون میکنم و به نوعی میخواد زیرا به دورانهایی رو که ایران یک امپراتوری عظیم بود، جاده داشت، راه داشت، سیستم مالیاتی داشت، به قول اینها قلدری بود که کسی چپ نمیتونست نگاه کنه به امپراتوری هخامنشی یا اشکانیان و نیز دوره های ساسانیان، اینو ببرن زیر علامت سوال که آقا این ملت ادبیات نداشت، انگار که ما از زیر بوتمل اومده بودیم که بیان یه مشفترچران حمله بکنن به ما، کشتار بکنن و ادبیات پارسی نیز مرهون آنان باشد. نه آقا جان، اینطوری نیست. به قول استاد شوخ ما در دبیرستان پهلوی ایران شهر، استاد عرب‌پور، که ادبیات درس میداد، میگفت سه چیز مزاحم آدمه: یکی خورده شپش، یکی خورده قرض، یکی خورده ثبات. خورده شپش آدم نمیگیره، میگه آقا یک که ولش کن، خورده قرضم یادش میره و با خورده ثباتم تو همه چیز اظهار نظر میکنه. من در اینجا نمیخوام بحث ادبیات فارسی باستان رو بکنم یا از دوره هخامنشیان بیام تا دوره ساسانیان، ولی ببینید ما ادبیات مادی داشتیم. قوم ماد در شمال غرب ایران رایج بود، به این جناب استاد اعظم میخوام بگم، داستانهای عشقی و حماسی این دوران اشعارش وجود داشته، داستان غنایی زریادرس و اوداتیس رو میتونیم در این دوره بنگریم که به نظر یکی از محققین بویس دارای اصل مادی است. بعد شاهنامه فردوسی رو داریم که اساساً از ادبیات قبل از اسلام خلاصه برآمده است و نیز متن‌های اوستایی رو داریم، سنگ نوشته ها رو داریم، ادبیات اوستایی رو داریم و بسیار چیزهای دیگه، ادبیات سکایی رو داریم و اقوامی که روی این آب و خاک زندگی کردند، که اگر لازم باشه من قبلا اشاراتی کردم تو برنامه هایی که ظرف 10-15 ساله، ولی دوباره میتوان در این مورد صحبت کرد. ولی بروم بر سر اصل مطلب و قبل از اون با توجه به چیزهایی که این روزا میبینیم، واقعا وقتی آدم میبینه که میاد بانوی میگه که ماهی یک تخم مرغ نمیتونم بخورم، یا قیمت یک کیلو برنج چقدره، یا کوله پشتی نمیتونه برای بچهش بخره، مجبوره کوله پشتی پاره رو برای کودک دبستانی پینه بزنه و انواع دردها، 300-400 میلیون شهریه آدم واقعا، خب ما علم حضوری نداریم امثال من، ولی من مدتی قبل موقع اینا رو میخوندم نوشتم که در این شبانه قربت یا در این شبانه تبعید چو شمع باید سوخت، مگر شراری از عشق در گذر افروخت، میان عشق و غریبی گذشت عمر و دریق، کسی که از این همه درسی به سالها ناموخت. چه میکنیم در این شب که در افق خوابش مدام، دیده بباید به سرزمینی دوخت که آب و آتش و باد و هوای او را شیخ به امر دین و خدا و رسول خیش سپوخت. غریبم من و اینجا، شاید غریبم من و اینجا، غریب خواهم مرد چنان شما که شرف را به بیشرف نفروخت. کننگ گورکنان نغمه خوان به گورستان، خوشا کسی که از آنان حقیقتی اندوخت. مراز امن و امان و مراز عمر دراز سخن مگو، که مرا بیش از این تمامی سوخت. مراز عشق سخن این وطن بود ادیار، مراز عشق سخن این وطن بود ایار، وفاز بانوی ایران حدیث عشق آموخت. قصدم خلاصه این نیست که سخن اندوه سر کنم، قصد این بود که از یک درد سخن بگویم و وضعیت ایران، ولی با تمام توان و انرژی، با تکیه به نسل نوینی که هویت خودش رو داره پیدا میکنه، سرشار انرژی هستیم پس از گذر 44 سال در این غربت ناخواسته و اجباری، و میرزمیم با یاد رفتگان و زندگان نسلی که جدن قد و قامت کوروش و سرنا سردار رو و آریو برزن و یعقوب لیث و بابک خرمدین رو و نیدیوتاب رو و زنان دلاور شاهنامه رو دوباره در هیئت خود زنده کردن و جای نومیدی نیست. باید بیان کرده میروم بر سر بحث ارتجاع مغلوب. تأکید میکنم دوستان گرامی، چنانکه حتی من در بالای فیسبوک خودم نوشتم و کامنت هایی رو که به سایر رسانه‌هایی که من دارم میفرستن با کنترل پخش میکنم، اگر به خودم دشنام بدن برام مهم نیست، ولی اگر در یک مطلب، در یک تحقیق به شخصیتی که قبول ندارن دشنام بدهند و نقد رو به کنار بگذارن، گفتم منتشر نمی کنم و حذف می کنم، زیرا دردی از دشنام دادن دوا نمیشه. در برنامه قبل من از چهره نامدار استنویسی و نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی ایران دکتر غلام حسین سعیدی صحبت کردم. خب روزگاری من می دیدمش و همطور که اشاره کردم، ساعدی رو اگر از نزدیک دیده باشی، صحبت شوخیاش آدم رو بیاد یک کودک و یک نوجوان، از نظر روحی میگم و نه از نظر دانش و اینها، مظلوم و معصوم می انداخت. شوخیاش، حرفاش، زندگی تلخی رو که در غربت گذراند و زود شمع زندگیش تموم شد، و یک مهر خاصی به دل آدم می نشست. ولی زمان که گذشت، نبرد که ادامه پیدا کرد، تجربیاتی که خود من مثل مردم ایران آموختم از دین، از مذهب، از کمونیسم، از آنارشیزم، از فاشیسم، از نمیدونم رضاشاه، از محمد رضاشاه، از کارکرد خاندان پهلوی و نیز تاریخ ایران، نظر من نسبت به اعتقادات این بزرگوار کاملا عوض شد. و وقتی الان اون میان ما نیست، ولی میراثی که در میان ما باقی مونده بدون توهین و تحقیر باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. هر نقطه روشن و خوبی هست باید گفت درود و نقطه نادرستی هست باید به نقد کشید. من در برنامه قبل از مصاحبه او که یکی از بهترین کارهایی است که به نظر من انجام داده و خیلی روشن از اعتقاداتش گفته صحبت کردم. کودکی که از 10 سالگی در حقیقت مهر حزب دموکرات آذربایجان در دلش می نشینه که تحت تأثیر استالین بود و استالین نیز اون روزها خود بت بود. پنهان نمی کنم دوستان گرامی، در برنامه قبل گفتم خود من نیز، خب در حد ساعدی که نیستم تو قصه نویسی و اینها، ولی مورد نقد باید قرار بگیر آدم. اگر اشتباهی کرد باید محترمانه گفت اشتباه میکنی، اینجا درست نیست. ما دست به نقد زدیم و اشاره کردم که آخرین روز هم رفتم در بیمارستان دیدمش و سحر که جوانی بالا بلند و رشید بود، 40 سال گذشته تقریبا، اش در چشم بود و اخیرا دیدم یادداشتی نوشته و گفتار من سایدی رو دوست دارم، این حق اوست. من هم به اون شخصیت خودش، نه اونی که تحت تاثیر حزب دموکرات بود که باید تا دینش نقد بشه، و به احترام میذارم. به خصوص که اومد تو غربت و اینطوری نموند که مثل ما ناطق یا استاد اسماعیل خویی به نقد بنشیند. سهر خیلی به روشنی گفته که من دوستش دارم ولی افکارش رو قبول ندارم و تأکید میکنم سهر، نیم سهر، محمد جلالی چیمه یکی از بهترین و شجاعترین شاعران سرزمین ماست که با دلاوری در مقابل ارتجاع غالب و مغلوب ایستاده ولی در این حال نظر خودش رو داره. به هر حال در برنامه قبل من اشاراتی کردم، الان ادامه میدم دوباره روی همون مصاحبه، چون این مصاحبه تو 5 قسمت منتشر شده به صورت مکتوب و خیلی مفصله. من میخواستم بگذرم ولی گفتم نه، با توجه به موقعیت ساعدی به خصوص اون حالتی که داشت، مظلومیتش، آدمی نبود که حقوق بازی تو کارش باشه. ببینید ساعدی به نوعی قربانی بود، در عین اینکه آثارش خودش موجب شد که این قربانی شدن بقیه بالاخره روش تأثیر بذاره و نموند که مثل آقای بزرگ علوی. یک فیلمی ازش دیدم چند روز قبل روی فیسبوک که خیلی اواخر عمرشه که حتی کلماتو درست نمیتونه بگه، میگه آقا استالین برای ما بت بود، فلان بود، چی بود، ولی بعد دیدیم نه همش اینا کشکه. میتونید پیدا کنید گوش کنید و به نقد نشسته ولی ساعدی فرصت این رو پیدا نکرد. بنابراین باید رفت و بیشتر و بیشتر دید که او چه میگوید و از کانال و تونل او به قول معروف برمیم و چیزهای دیگر رو ما ببینیم. ببینید یکی از چیزهایی که ساعدی رو من باور دارم که توی کانال تا پایان عمرش، حداقل تا مقطع سقوط رژیم محمد رضا شاه فقید، تو اون کانال زندگی میکرد، به اصطلاح بودنش همچنان در حیطه حزبی بود که چهره درخشانش پیشوریست. به انتقاداتی هم که میکنه خیلی جالبه، مثلا سر اختلاف با آل احمد توی بخش اول مصاحبهش، موقعی که آقای زیاد صدقی میپرسه که میشه مقداری از اختلافتون رو با آل احمد توضیح بدید، جوابش اینه، میگه اختلاف فکری من با آل احمد سر خیلی چیزها بود. یکی این که من با آن برداشت مذهبی که آل احمد میگفت این وسیله است، یعنی جبه یا قبایی است که دوخته میشود و میشود زیر آن هم مبارزه کرد، یعنی یه مذهب یه پوست است، همون چیزی که توی سازمان مثلا مجاهدینی که من بودم پوسته نبود، یه واقعیت اصلی بود، پوسته روش سوسیالیزم بود که میگفتم به عنوان علم ما ازش کمک میگیریم. میگه یه بارم 15 خرداد اومد مطب من گفت بیا بریم قم. پرسیدم برای چه کاری؟ برای دیدن خمینی. من نرفتم ولی جلال رفت. میگه سوال میکنه بعد از این ملاقاتش با آقای خمینی با شما صحبت کرد؟ میگوید نه نه صحبت نکرد ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی نسبت به او یعنی خمینی پیدا کرده بود و به همین دلیل بود که تمام آن چندگانگی که در کتابش به نام خدمت و خیانت روشنفکران آدم میبیند و گاهی هم تعجب میکند که چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی را درج کرده، میشود گفت که واقعا آن چیزی که برایش جذابیت داشت آن را نشان داده. ببینید خب این نظر جناب سایدی است و جلالی که پدرخوانده، بارها تکرار کردم، قصه نویسی و ادبیات ایرانه و جیک نمیشد جلوش زد. حتی وقتی که سایدی میگه قضاوتهایش عجیب و غریب بود، ادامه میده آل احمد فوق العاده آدم تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی نظیری بود. آخه ببینید این تناقض چیست؟ کسی که آدم مطبوع و بی نظیر و فوق العاده است میگه قضاوتش خیلی سریع بود، کسی که این سریع قضاوت میکنه نمیفهمه. ولی این رو به خاطر سمپاتی که این جناب داشت به آل احمد نمیبینه، برای اینکه ضدیت با شاه که من تاکید کردم قبا و سپر اصلی نیروهایی بود که یک ایدولوژی روی کلشون بود، بیرون اینو اصلا تاریخ مملکتشون رو نمیدیدن، شرایط رو نمیدیدند، کمین ملایان رو نمیدیدند، کمین استالین رو برای خوردن ایران نمیدیدند و می اومدند خلاصه اینطوری قضاوت میکردند. میاد مثلا ارزیابی شتاب زدش رو به نقد میکشه، بعد میگه که الان که بلندگو اختراع شده دیگه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتید؟ این انتقادیه که این جناب میکنه.

گفت آقا شاه کشته اونا. و این یک سنتی شد که اومد جلو همینطوری تختی رو شاه کشته. داستان کریمپور رو من قبلا گفتم، بازم اشاره میکنم، با اون مزخرفاتی که سرهم کردن و یک هیولایی ساختن، بعد شریعتی رو شاه کشته، آل احمد رو شاه کشته، نمیدونم محمد مسعود رو شاه کشته که معلوم شد که حزب مربوطه اون رو کشته و خیلی چیزای دیگه. اینو قبول نداره، ولی فرهنگی رو که تبلیغ میکنه همون فرهنگی است که فضا رو دامن میزنه که شاه یک آدمکش تمام عیار بود، شاهی که تقریبا تمام تروریستایی که میخواستن بکشن رو جز کسی که در صحنه کشته شد عفو کرد، آزاد کرد. من قبلا صحبت کردم. ولی وقتی صحبت میشه میگه که آقا فضایی ساخته بود که با هیچ دیکتاتوری قابل مقایسه نیست و درست حرفای آقای جزنی رو میزنه که میگه که با پاپادوک و نمیدونم باتیستا و فرانکو هم شاه ایران قابل مقایسه نیست. بعد پروسه ای که جناب سعیدی رو، من بازم تاکید میکنم این مصاحبه رو حتما بخونید، با بهروز دهقانی، از بهروز دهقانی میگه، از اشرف دهقانی میگه، از خواهرش میگه و تو فضای اینها، یعنی با عبور از یک رشته ای از چریک های فدایی و گاه مجاهد که عمقش اینه که این دیکتاتوری شاه یک جنایتکاری بود که اصلا قابل مقایسه با چیز دیگه ای نیست. این رو من میگذارم. و یک فضایی که دوستان عزیز ما بالاخره زندگی کردیم در زمان محمد رضا شاه یادمونه دیگه. سپاه دانش تشکیل شد، سپاه بهداشت تشکیل شد. من توی روستایی از اونسام میرسه بهش که اسمش از گرمه، گرمه به زبان پهلوی گویا یعنی خرمای پیشرس، که عرب ها که اومدن اسمش رو کردن جرمق چون گاف نداشتن. روستای دشت کویر بیازه شد، پیاده شد بیازق، مهرجان رو مهرگان رو که روستای کناری ما کردن مهرگان، اسامی عوض شد. تو این روستا از زمانی که سپاه بهداشت تشکیل شد هم در مرکز بخش درمانگاهی با جیپ آماده حرکت وجود داشت، یعنی خور پیک وجود داشت، و هم در روستا اون ماشین لندروور دکترهای سپاه بهداشت میچرخید، سر میزد، میپرسید که آقا کی حالش خوبه، کی حالش بده. و ولی وقتی ما توی این مصاحبه جناب ساعدی عزیز رو میخونیم، شما نگاه کنید خاطرات میگه شما طبیب بودید، روانپزشک بودید، خاطراتتون برام بگید. میگه آه خاطرات من، میگه مطب عمومی داشتم، همه کار میکردم، زخمی و فلان، یک مطب عجیب و غریبی بود. واقعا خاطراتی که از آنجا دارم و قصه‌ای که از آنجا دارم اصلا چیز عجیب و غریبی است. دیگه ممکنه بفرمایید کمی از این خاطرات رو؟ میگه آره یه شب، چون مفصل من خلاصه‌شو میگم، مطب من شبان روزی بود، من اصلا اونجا زندگی میکردم، یه شب نصف شب زنگ زدن، یه شیشم بالایش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض آمده، رفتم دیدم، نگاه کردم هیچ کس نیست، بعد فکر کردم خیال منو گرفته. در رو که باز کردم یک مرده توی گونیز، از وحشت ترسیدم، در رو مطب رو بستم، برگشتم، بعد معلوم شد که یه مرده رو آوردن اینجا، فردا میخوان بگن من اونو کشتن و کار دستم بدن. گذاشتم بیرون، بعد دیدم دو تا پیرمرد نشستن، بعد سوال میکنه گونی مرده کجا بود، میگه گونی مرده رو آوردن مثلا تو میدان خراسان اوسوس پیاده کردن، طرف حالش بد بود، تو لحاف پیچیدن. خلاصه داستان اینه که بعد واقعا آدم بیشتر احساس میکنه که داره قصه مینویسه. میگه که خلاصه گذاشتن اونجا و این چیزای وحشتناک. زمانشا کسی مردهشو نمیذاشت بیرون، بنزه کافی پول قبرکن داشتن و اینا، ولی زمان
حکومت فعلی یکی از چیزهایی که مکرر اتفاق میفته

0: همین گریه و زاری کردن و جنازه مرده رو گذاشتن تو خیابونه چون نمیتونن. بعد دوباره عین همه میگه زاور آورده بودن و خلاصه گفتن که مرده و بچهش مرده، من آوردم خلاصه با یک خیلی باید بخونه دیگه. دیدم کله بچه بیرون اومده و دور گردنش بند ناف پیچیده، گویا بچه مرده. آب داغ گرفتم خلاصه بچه رو کشیدم بیرون، بعد سیلی زدم بچه، خلاصه شروع کرد گریه کردن و من خیلی شاد شدم و گریه کردم. حالا تو مملکت، اونم تو تهران، اونم تو سال مثلا 50. آخه بابا جان با یک زنگ آدم می اومد اون زمان من یادمه دیگه، اون بیمارستانهایی که تحت سرپرستی و امکانات شهبانو گرامی ما بود، زایمان توش مجانی بود، پول تاکسی را هم حتی میدادن. تعداد مردابد یک فضای تراژیکی که آدم احساس میکنه مالی حکومتیه که مثلا حکومت که الان دورور ما سرکاره، یا شرایط کنونی ایران. یعنی فضا، ببینید فضا سازی، بالاخره ما زندگی کردیم، ساواک هم ترجمه کردیم، بیمارستان هم ترجمه کردیم، تجربه کردیم. بعد اما فراوونه، شما 10-15 تا نمونه میبینید که وقتی آدم میخونه احساس میکنه که یک مملکتی است که یه شاه قلدر دیکتاتوری داره اونجا عشقشو میکنه، زاو و بچهش داره میمیره، مرده رو میذارن تو گونی میندازن اونجا. من اینا رو باور ندارم. ببینید نمیگمم، چون بعضی اصلا تو رویاهای خودشون صحبت میکنن تو واقعیت، وگرنه خب شکنجه ها رو ما میخونیم. یا آقا حد و حساب نداشت، بنده هم 2 سال فعالیت کردم با یک گروهی که یه شاخش تو قوچان بود، الان هم تعدادشون زنده، یه شاخش تو سبزوار بود، شاخه دانشجویش تو مشهد بود و تا حد مسلح شدن پیش رفته بودن برای ترور. آره کتکم خوردم، یه دندونم هم شکست. بعد وقتی آدم این گزارش میخونه، حد و حساب نداشت، همه چیز به صورت کابوس در آمده بود. من رفته بودم شهرسازی بکنم، ایشون میگن منو گرفتن و بردن، خلاصه گفتن مادرت در حال مرگ، میخواستن منو بدزدن، دست و پاهای منو به ماشین بسته بودن، گاهگذاری اسلحه میکشیدن که چطور است که همین جا توی همین دره کارش رو بسازیم. از آنجا مرا مستقیم به اوین آوردن، گفتن باید بگویی و من نمیدونستم که چرا باید بگویم. آنقدر شکنجه میدادن که هنوز بعد از گذشت سالها، از بیشتر از 10 سال همینطور است. شکنجه ها چطور بود؟ خیلی زیاد، شلاق گرفته، آویزان کردن سخت، شوک الکتریکی، تکه پاره کردن با میخ، اصلا یارو میخ را برداشت شکم منو جر داد. اینا واقعی نیست. آری بود، شکنجه بود، چیز که اسمش شکنجه است. دنبال سلاح بودن، چند تا نویسنده رو کشتن، شکمشون رو جر دادن، همشون سرم رو گنده اومدن بیرون، آزادتر از دوران لنین و استالین و ماو ستونگ آثارشون رو منتشر کردن. ما هم خوندیم، دنبالشون راه افتادیم، علیه شاه جنگیدیم. باید افشا کرد اینها رو، تا ابد نمیشه سکوت کرد. روانشان در ستونهای بامدادان به قول مانی، هر سپیده دم بر هستی نور افشاند. آره مظلوم بودن، خودشون هم قربانی یه تفکر دیگه، ولی اینطوری نبود. بنده رو آقای دانشمندی و بابایی، دو تا بازیان ساواک مشهد که فکر کنم هر دوشون این رژیم پست و پلید اما اول کشت، آوردن دستگیر کردن. نصف شب با اسقر فقیه سرشکی، پسر یکی از علمای به اصطلاح اصفهان، آدم خیلی خوبی هم بود، ورزشکار، قهرمان ژیمناستیک، سوار ماشین کردن، دستم نبستن، سیدی هم نزدن، بردن ساواک مشهد، بازجویی کردن، اول بدون کتک، بعد گفتن سلاح کجاست، گفتیم نداریم، بستنمون به تخت و یه مقدار شلاق زدم، اونم نه که از صبح تا شب، 30 تا وازش کنید بنویس. واقعا فکر میکردم ما اسلحه داریم. یک بازجویم به اسم رجبی که به صورت خیلی خوب میزد، یه مشت زد دندون منم شکست. آره آقا جان بود، ولی یک، ما هزاران نسخه اطلاعیه های دشمنان این رژیم رو پخش کرده بودیم، بیشتر از خامنه ای، کتاب های شریعتی، کتاب های چپ، ولی بعد اینکه تموم شد 2 3 روز طول کشید، فهمیدن نداریم. دکتر اومد دندون ما رو کشید، پامون رو پانسمان کرد. من اگه فرصت باشه، عمری باشه، عبور از ساواک رو درست خواهم گفت. چندی بعد یه گروه دیگه، ناهیدی معاون ساواک مشهد رو ترور کرد. این تو برنامه ترور همین گروه هم بود، اون تا یه گروه دیگه ترورش کرد. دنبال این بودم. ولی وقتی که میگه تمام سر و صورت من رو خلاصه زدن، بعد منو بردن دادگاه، بردن تلویزیون، بعد تلویزیونش هم میگه آقای میکخواه اومد حرفایی که من زدم بعد سرهم کردند و بابا جون تو تلویزیون صحبت کرد مثل آقای قلیشخانی که یادش گرامی باد. آدم باید بیا آقا جون، نتونستم مقاومت بکنم، بعدش بیا نقد بکنه، ولی اینکه یک قهرمان سازی بکند درست نیست. و منظورم اینه که فضایی که ساخته میشه فضای واقعی حکومت محمد رضا شاه نیست. آری ساواک بود، لازم بود، خشونت بود در مقابل ترور، در مقابل کشتار. ولی سوال من اینه، لیست کشتگان دوران استالین رو از نویسنده و شاعر 100 برابر زمان محمد رضا شاه و رضا شاه، چرا نمیگید؟ هیچ وقت از اون نگفتن. بعد کسی که عضو گروه سیاسی نیست میگه آقا عطاپور مامور شکنجه میخواست شعاعیان رو توسط من پیدا بکنه و من حاضر نبودم، حتی اگر که دندان هم همه رو با چکش میشکستن. بعد امیر پرویز پویان رو من رابطه داشتم، خب با همه اونها خودش میگه رابطه داشتم، کسانی که بنیانگذارهای سازمانهایی بودند که ترور میکردن، ادامشون میکشتن، میخواستن رژیم رو سرنگون بکنن و از این چیزها. این مصاحبه رو باید بخونید تا زمان انقلاب، تا رفتن به سراغ خمینی، تا صحبتهایی که خانم سمیر دانشور کرده که ساعدی میگه که میخواست دست امام ببوسه، اون اجازه نداد. بعد وقتی میگفت برگشت میگفت کاش امام منو سیغه میکرد که من دستشو ببوسم. شما نگاه بکنید، این پدر داستان نویسی زنان ماست، همسر جلال آل احمد، که در آخر عمرش هم که خیلی محسن شده بود، اگر دوباره هم لازم باشه من چادر، اولا چادر سرم میکنم میرم میگم مرگ بر شاه. چقدر میفهمید؟ تو نعمت و عزت زندگی کردن و تا پایان عمر وفادار موندن و یک بار هم نیومدن به نقد بکشن خودشون رو که چی کار کردیم. این مصابر من همینجا ازش میگذرم، چون که واقعا اگر آدم بخواد از همه نکاتی که دکتر غلام حسین ساعدی گفته اشاره بشه خیلی وقت زیادی رو میطلبه. فقط من یه نکته دیگه رو میخوام بگویم که توی این مصاحبه به صورت مکتوب حدود 5 قسمتیم که تو قسمت های مختلفش نکات بسیار جالبیه و وقتی ما از آغاز تا پایانش رو میخونیم میبینیم که اون روحیه ضد شاه بودنی که از 10 سالگی شکل گرفته بدون توجه به تاریخ ایران توی آثار نویسندگان ما اثری از گذشته ایران نیست. گویا ما از اول زمان کوروش باد کمونیست می شدیم، چپ تراز مکتب نویسندگان خودمون می شدیم و تمام کسانی که اومدن به قول شاملو شاهان ما حرامزاده بودن، کوروش جنایتکار بود، نمیدونم خلاصه خوندید دیگه صحبتاشو، داریوش نمیدونم آدم میکش، کاوه آهنگر لومپن بود، ضحاک ماردوش سوسیالیست بود و همین. این نگاه این هاست. بنابراین وقتی که میاد توی مصاحبه شما نگاه بکنید، جشن هنر جشن 2500 ساله رو به نقد میکشه. میگه آقا توی تئاتر و اعتراض میگه رژیم دیکتاتوری میذاشت، چه کسانی میمدن جشن هنر؟ کسانی که پولدار بودن، لباساشون نمیدونم چقدر میارزی، بعد جشن های 2500 ساله میگه ای بابا ول کن، چه کار داری 2500 سال ریدمانی که سر ملت رو بدبخت کرده؟ یعنی در کنار شاملو توف به تاریخ ایران از آغاز تا زمان خمینی. خب انداختیتش کجا بدبخت کرده؟ رضاشاه، محمد رضاشاه میخواستن هویت ما رو، این کسافتی رو که آخوند به سر روی ما مالیده بود و اون مرکز خلاصه جناب استالین که میخواست ایران رو بخوره کل بکنن. کلمه ای که اصلا به نقدم نمی نشیند این بزرگوار. 2500 سال ریدمان از کوروش تا امپراتوری 12 میلیون کیلومتری، تا دلاوری هایی که داشتن، تا آریوبرزن، تا یعقوب لیث، همه تو این 2500 سال ریدمان. آدم حسابی پیدا نمیشه. اینطوری که اون گفته حتی ستارخان و باقرخان هم باد گفت که تو این کاد انجام میگیرن. آقا همه اینا به صورت توهین در آمده بود طرف اونا. آن وقت هیستری جمعی شروع میشود، همه میآیند، گروه های مختلف فلان. میگه که در انعکاس اون هست که گروه ها میان علیه چی؟ شارا میفتن. بعدم اینو میگه هیستری جمعی، چون الان تو دوره که فهمیده چه خبر بود. شما نگاه بکنید و این حکومت سر و کلش پیدا میشه. این نکات رو در مورد انقلاب به سرا جشن 2500 تو نوار دوم میتونید بخونید و برسید به جایی که بدانید تفکر نسبت به تاریخ ایران چیست. یعنی حتی کلماتی که به کار میبرن. بعد دکتر بختیار رو به نقد میکشه، میگه که اون نخست وزیر شاه بود، نخست وزیر منتخب ملت که نبود، برای اینکه اگر مجلس شورای ملی قبلا انتخاب شده بود، آن مجلس رو اگر مردم آزادانه انتخاب کرده بودند و آقای بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب میشد، میتواند نقش داشته باشه. اگر زنده بود میگفتم دکتر عزیز که من دوستت دارم، جناب مهندس بازرگان رو در حکومتی که نخست وزیر و بالاش همه اکثریتشون اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و طرفداران مصدق بودن، امام انتخاب کرد، بعدش مردم اومدن رأی آزادانه دادن، من جمله من هم دادم مثل یه گوسفند به جمهوری اسلامی. بعد شما بختیار رو نقد میکنی، اونم اینجوری. قبلا هم گفتم ما در خانه استاد جواد معروفی بودیم با محمد سیدی کاشانی، مأمور به سرا عضو گروه سرود سازمان مجاهدین، از شریک های قدیمی، فلسطین رفته، شخصا هم انسان خوبی بود. رفته بودیم دنبال یک سرود، یا آقای معروفی گفت امروز رأی گیریه، باید بریم رأی بدیم. بعد با لبخند ترک گفت رأی ندیم هممون بیچاره ایم. و بعد مکسی کرد گفت اگر رأی ندیم باز بیچاریم، فرقی نمی کنیم. حال بختیار رو با کی نقد می کنید؟ با مردمی که 20 میلیون نفر حداقل، 38 میلیون نفر دنبال خمینی بودند، روشن فکراش بودند، نویسندش بود، شاعرش بود، چریک فداییش بود، مجاهدش بود، مصدقش بود، چرا اینا رو نقد نمی کنید؟ دکتر بختیار نخست وزیر منتخب شاه بود. خب اگر موفق شده بود ایران چی میشد؟ تو این کثافت کنونی فرو میرفت؟ دنبال مجلس آزادانه هستید با ولایت فقیه که وقتی که دانشجویان خط امام میان مجلس سفارت آمریکا رو میگیرن، شاملو و دکتر سایدی نامه تبریک میفرستن و مشتاقانه میگن درود بر شما، چون ضد امپریالیستن. و بعدش هم کجا میان؟ کشورهایی که قبلا میگفتن آقا اینا وضعشون خوب نیست، غربیا، آمریکا، امپریالیست. خب اینو باید فهمید. اگر من روی ساعدی تاکید میکنم، برای اینکه آدم بزرگی بود، تاثیرگذار بود و مهمتر از همه مثل شاملو عشق خودشو نکرد تو زندگی. شاملو امکانات و دورورشو داشت. این بنده خدا چیزایی که میگه درسته، چیزایی که کمک میکرد به فقرا، به بدبختا، به سازمان های چریکی، حتی گفته بود که من تو دوره بختیار کلی سلاح خریدم و دادم به سازمانهایی به خصوص سازمان شرکای فدایی تو نوار شماره چارشه که اولش میگه شما با سازمان فدایی رابطه داشتید، میگه با همه رابطه دارم، با سازمان شرکای فدایی من رابطه خیلی خوبی داشتم و من قصه بچه های کشته شده رو خلاصه می نوشتم منتشر می کردم. بعد از محمود پناهیان یاد می کنه، میگه پسر کوچولویی بود که من برای جوجه می خریدم، صمد برنگی اون رو زانوش می شوند و خلاصه برادرزاده جنرال پناهیان بود و همینی بود که خلاصه رفت و به سراغ کسی که صاحب کارخانه هایی به اسم جهان بود اون رو کشت. همین فتلی پناهیان آدمی بود که آن سرمایه‌دار گردن کلفت کرجی رو زد کشت، یعنی اون سرمایه‌داری که 7-8 هزار تا کارگر رو به کار سر کار گذاشته بود، فاتح یزدی. میگه که بعد خودشم همین آقای پناهیان رو که میگه روزانوی من بزرگ شد در میدان خراسان درگیر شد، در 12 تا ساواکی رو به مسلسل بست، بچه حیرت آوری بود و نرم آدم حسابی بود. هیچ وقت یادم نمی رود که یک بار مثلا آمد و به من گفت که حالش خیلی بد بود، یک شعر از نیما برای من بخوان. خلاصه شعری برای او خواندم. بعد میگه من برای فدایی ها 2 تا آمبولانس خریدم، میگه که کلی اسلحه خریدم براشون. میگه اسلحه از کجا می آوردی؟ اسلحه رو ما اندکی می خریدیم، یعنی در بازار سیاه در زمان شاه، نه همان زمان بختیار من خیلی اسلحه خریده بودم، اون تا نه برای کشتن آدم، فکر می کردیم خیلی چیز مفیدی می تواند باشد در واقع در دفاع. من همه اینها را می دادم به سازمان، یک رابطه اینجوری بود، می دادم به سازمان. بعد یواش یواش دیگر قضیه به یک مقدار گند کشیده شد، انحرافات عجیب غریب ایدولوژیک فلان. ببینید این مفصلا و ریز صحبت میکنه، تو این قسمتاش میاد تو واقعیت، یعنی از رویاها ها میاد بیرون. این کارا رو کرده، من از بقیه هم شنیدم که خلاصه خریدن آمبولانس، خریدن اسلحه و کمک کردن به کسانی که حتی علیه رژیم شروع کردن، مثل هماج و اینا اوائل مبارزه کردن. اینا واقعی است، ولی چیزی که وجود نداره یک نقد درسته که از انقلاب وقتی میگه که آقا انقلاب چه انقلابی بود، میگه من اسمش انقلاب نمیذارم، این مقدمه انقلاب بود که بلعیده شد. کجا بلعیده شد؟ کی میتونست بیاد سر کار؟ شمایی که 14 قرن اسلام ارتجایی رو نمیشناختی قدرتشو، 9 قرن تشیع فابریک شده توسط کرکی ها رو نمیشناختی، بلعیده نمیشد، لقمه خیلی گنده ای بود. حالا شما بگو آقای سعیدی کاتاستروف بود. نه عزیز، کاتاستروف نبود، اشتباهات ما بود. از سال شهریور 1120 که رضا شاه رفت تا 57 تمام قول آل احمد در یک ارتش چپ و راست و میانه و نویسندگانی که مثلا اومدن کتاب نوشتن، یک کتابی که خود سعیدی تأکید میکنه، میگه یه نویسندهی بود که استعدادی داشت، یک کتاب نویسند محمد دماغ علیه محمد رضا شاه، آنقدر فروش رفت که اصلا حد و حساب نداشت و مردم اونو میخریدن. اینا رو کی بالا آوردن؟ حالا شما به اصطلاح دماغ انتقاد داری، ولی فضا رو کی آماده کرد؟ چه کسانی، چه ارتشی از چپ مذهبی و چپ غیر مذهبی تا محمد رضا شاه که این همه تلاش کرد برای مملکت رو ببره جلو و الان برای نسل نو وقتی میفهمن میگن بهشتی بود که شما برای ما جهنم کردید با همه اشکالاتش. و اینو ما ساختیم. شما با نوشتن ها، ما با پخش این کتاب ها، با تبلیغ این کتاب ها و جناب خمینی آمد. کسانی که آمدند خدمت امام خمینی هم بعدن، سیمین دانشور خودش میگه من بودم، سیاوش کسرایی بود، جواد مجابی بود، باقر پرهام بود، خلاصه 17 نفر، جعفر کوشاوادی بود، رفتیم خلاصه اونجا، عده‌ای زرتشتی هم اومده بودن، تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. این انقلابی. خب وقتی میخواد نقد بکنید باید قبلش رو دید، کتابایی که نوشته شد. من روی این تاکید میکنم. به هر حال باید خوند. درباره خانم دانشور خوبه که سخن جناب سعدی رو بشنویم. خانم سیمین به آفت الله، آری به آیت الله، یه جور شیفتگی داشت. بعد گفت آقا اجازه بدهید دستان را ببوسم. خمینی گفت حالا فایده دارد، نبوسند برند. بخواد دست آقا رو ببوسه. بعد وقتی میرن میگه ای کاش آقا منو سیغه کرده بود. این حرفش. خانم دانشور واقعا یک زن خیلی نرمی بود و فکر میکند که همیشه دنیا خوب میشود و واقعا اینجوری بود. بعد حتی شوخی و شیطنت هم کرد که کاش آقا مرا سیغه بکند. آنقدر من خندیدم و ایشان و فلان نشستیم و با هم یک لقمه نهار خوردیم. بعد میگفت نه اینجوری نمیماند، آقا آدم خوبی است. ببینید سر نویسندگان زن ما کیست؟ بیشتر از شوهرش میفهمید که آل احمد بود، که هنوز هم که هنوزه وقتی اسمشو میبرن افکار رو نمیبینن. آقا فلان کتاب قصه رو نوشته خیلی خوب بود، ولی خب فایدهش چی بود؟ حالا اگر ما بخوایم بیشتر بفهمیم واقعا باید رفت اون نکته رو که تو آخرین مصاحبه میاد با صحبت میکنه و میفرماید که باید همون کاری رو که بر سر خاندان رومانوف می آوردن بر سر خاندان پهلوی می آوردن. حرف ساعدی است. حالا خاندان رومانوف رو خود ما مقداری بشناسیم. در مارس 1917 دولت موقت چیکار میکنه؟ بازداشت میکنه. انقلاب اکتبر به هر حال در حال پیروزی است. ایشون بازداشت میشه، خاندان رومانوف، و 8 عضو خانواده نیکولا رو میگیرن در کاخی با فاصله 15 کیلومتری جنوب پتروگراد. در اونجا نیکولا و خانوادهش در برابر انقلاب مردم محافظت میشن، نسبتا راحت زندگی میکنن، قرار نبود اعدامشون بکنن. در اوت 1917 دولت الکساندر پرنسکی نیکولای و خانوادهش رو میبره به توپولسک در کوههای اورال، شرایط سختتر میشه. بعد میبرن دژ جنگی یکاترینبورگ فرستاده شدن، چون که زمزمه ای بلند شده بود که نیکولای باید برگرده، جنگ داخلی شروع شده بود، احتمال اینکه برگرده وجود داشت. در ساعت 2:33 بامداد 17 ژوئیه 1918 به دستور مستقیم لنین، نیکولای دوم، همسرش و هر 5 فرزندشان به همراه پزشک خانوادگی و 3 خدمتکار در زیر زمین آن دژ تیرباران شدند، حتی بچه های 5-6 سالش. ماموران اجرای قتل عام به گریه نیکولای در آخرین لحظات عمرش اشاره می کنند. ماموران پیکرهای کشته شدگان را در اسید گذاشتند و بازمانده جسدشان را به خاک سپردند. سال 1998، 80 سال بعد از اون، بقایاشون از خاک خارج کردند در حضور بوریس یلتسین و طبق آیین مسیحیان در شهر سن پترزبورگ به خاک سپردند. و در سال 2007 باستانشناسان یک گور دیگری رو در فاصله 70 کیلومتری گور خانواده باز یافتند. استخوان‌های سوخته چند نفر در آن بود. از 44 قطعه استخوان و دندان که در این گور پیدا شد، هویت 2 نفر، یک مرد و یک زن، مشخص شد. این نهایت کار کار بود. حال نویسنده یک این همه مهربونه، این همه مردم دوسته، تو مطبش وقتی که ما میریم میخونیم خاطرات سعیدی رو، من خودمان باش صحبت کردم، اصلا سعیدی پول نمیگرفت از مریض، یه قلق گذاشته بود، هر کی میومد یه پولی میداخت، اون 5000 یه تومن اینا، کسی که پول بنزه کافی داشت بیشتر میداخت، مثلا مرفه بود، و میگفت یه روز یه نفر اومد تلقی صدایی کرد، و بعد موقعی که من قوطی رو خالی میکردم دیدم که یه تیکه سنگ اون توه به اندازه یه سکه، شروع کردم گریه کردن، طرف پول نداشته سنگ انداخته بود، میگفت اگر به من میگفت من همه پولای تو قلک رو بهش میدادم. ببین تفکر فردیش اینه، ولی تفکر سیاسیش تو خارج کشور موقعی که خودش رو راندن، موقعی که رگبار گلوله های پاسداران پست و پلید، صدها نفر ارتشی و خلاصه رجال مملکت رو امثال زندیات هویدا، امثال فرخروی پارسا، امثال نادر جهانبانی، سردارانی که واقعا وقتی زندگیشون الان آدم میخونه چیزی نداشتن جز مهر میهن در دلشون نبود، الان دیگه روشنه، اینا رو دیده، ولی با همه اینها میاد 2 سال بعد میگه چرا خانواده پهلوی مثل خانواده رومانوف نکشتن تو اسید حل نکردن، البته نمیگه اسید، میگه سرنوشت اونا. اینجاست که من میگم که نقد رو باید کرد، برای اینکه نباید میراثی رو که باقی گذاشته ارتجاع مغلوب ازش استفاده بکنه، باید با احترام ازش یاد کرد، ولی گفت این میراث به درد شما نمیخوره، ملت ایران از این میراث گذشته، ملت ایران جشن 2500 ساله رو میفهمه و از عمق دل فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد، درود بر پهلوی و زنده باد شاهزاده گرامی ما رضا پهلوی. با تمام وجود من این رو تکرار میکنم و تکرار میکنم، تنها شانس ملت ایران در این برهه تاریخی به تجربه شخصی من و 50 سال آوارگی و زندان و گرفتاری و فحش خوردن این شاهزاده گرامی است. زنده بماند و ایران را از این تنگه در کنار ملت ایران عبور دهد و برسیم به صبحی که ما بتوانیم به طور دموکراتیک در ایرانی که رو به ویرانی نیست تصمیم بگیریم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: دست در دست هم دهیم، ده مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: من میدونم که زمان پادشاه سیب زمینی بیشتر بوده تا امروز، گوشت ارزون‌تر بوده، گوگوش هم آواز می‌خونده، من هم شو داشتم، کتاب شعر شعرهای دست چپی هم همشون چاپ می‌شده، هم مردم سهراب سپهری می‌شناختن در زمان شاه، هم فروغ فرخزاد، هم احمد شاملو، هم اخوان ثالث و هم معلم شهید ما آقای دکتر علی شریعتی به قول وزیر معلم شهید ما. خب اینا رو مردم می‌خوندن، پس این آنچنان قدغن‌بازی هم نبوده که مردم ندونن اصلا کی به کیه و هیچی ندونن. ولی امروز خب دلیل از اندیشه شما خودتون میدونید، من نمیخوام اصلا این دو رژیم رو مقایسه بکنم و چون اون از این بهتره بگم پس اون بهتره، نه، من فقط میخوام بگم که در زمانی که فکر باعث کشتار میشه، اندیشه باعث میشه که یه دختر مجاهد، من مجاهد نیستم ولی یه دختر مجاهد برخلاف در وهله اول دختر ایرانی تیوارو میشه، یه باهایی به خاطر اینکه باهایی تیوارو میشه، یه یهودی به خاطر یهودی کشته میشه، یه مسلمان شیعه سرشو مثل عین امام حسین سر مسلمان شیعه رو میبرن فقط چون نمیخواد با این حکومت همکاری بکنه. خب این دیگه من فکر میکنم که اینجا دیگه جایی این نیست که من تو بشینیم و صحبتی بکنیم که این گذشته بوده اینها بود. نه، صحبت یه چیز دیگه است. الان چیکار باید بکنیم؟
1: دقیقاً صحبت این
0: بکنیم الان چیکار باید
1: کرد؟
0: من میدونم که شما یه رادیوی سیاسی هستین، من به شخص سلطنت رو به جمهوری ترجیح میدم به دلایل خاص خودم، جاوید شاه بگو نیستم و سیستم سیاسی رو میگم. سوئد یک کشور سلطنتیه، خیلی از آقایون مجاهدین خلق در سوئد زندگی میکنن، اصلا مرکزشون اونجاست. چرا رفتن اونجا؟ برای اینکه یکی از بی‌نظیرترین کشورهای جهان از نظر سیستم سیاسی و اجتماعی، یه پادشاه هم داره، نخست وزیرش سوسیالیسته، اولف فالمه بود که کشتنش، بعدی هم سوسیالیسته، آخوند کلیسا هم داره، درسته؟ ولی جمهوری ایدی امین هم من دیدم، جمهوری سوریه و لیبی هم دارم میبینم. اصلا مسئله اسم یک سیستم نیست، مسئله محتوای یک سیستمه که شما به من چی عرضه میکنین. یه پادشاه بعد مثل شاه سلطان حسین صفوی به درد من نمیخوره امروز. من واقعا یه نادر میخواستم که بلند میشد. حالا شما میخواین کاوه آهنگر، اوکی فرقی نمیکنه، خود شما بلند شین، یه مرد که واقعا اونقدر شامت داشته باشه برخیزه و بتونه مردم رو بلند بکنه. خب این مرد قابل احترامه، چه فرق میکنه که کیه و چه سیستمی رو میخواد پیاده کنه و اسم رژیمش چیه؟
2: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگیای من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن. اون قطعه آبی رنگ قهوه‌ای شده و اون چشم کور شده و گربه دیگه نابینا شده. و بدتر از اون، خون هم توی رگهاش داره خشک میشه و گربه به مرگ تدریجی داره میمیره. این مرگ طبیعی نیست و پای یک قاتل مافیایی در میونه. تو این ویدیو میخوایم یکی از 9 مافیای قدرتمند و بیرحمی که دارن خون رو از رگهای این سرزمین میمکن رو بهتون معرفی کنیم. مافیای آب. این دو تصویر رو ببینید، پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبا و این یکی دریاچه ای که انگار ریغ رحمت رو سر کشیده. شاید باوری سخت باشه که این دو دریاچه یه دریاچه باشن، اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق ارومیه.
4: اگه ارومیه بشین و ترس میکشم، واسه قبض توی قفس میکشم، تو رو دست نمیزنم، تو رو نفس میکشم.
3: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمند. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا رو داره. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم داره. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی داره و می‌تونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخواییم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجایی رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت ها تنها راه فرار از مرگ تدریجی. توی این مجموعه ویدیو تلاش میکنیم تصویر بهتری از واقعیت های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره مندی از منابع، علم انگیزه هاست، علم بررسی رانت ها و گروه های سودجوه. کشوری که سیاستمداراش بتونن سود گروه های رانتجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن، توسعه پیدا میکنه و کشوری که نتونه این کارو انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های رانتجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میفتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه، میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروه‌های مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
1: خدا رو شکر. بله خدا رو شکر.
3: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره، رسانه‌ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن، و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
5: یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی.
3: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه‌ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم، باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضحترینش، مافیای آب. چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خوش میشه یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمانبر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمانبرتر و طاقت فرساست. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترینشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. ولمون کن از این میرزایی، تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد رد بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه صبر کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه هاست یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتیه به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخصه و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه ارومیه، تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومد و از اون موقع تا حالا دوام آورده بود و هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشت طی میشد نبود. مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سر و برو گنده به شکل اون قسمت‌های سبز رنگ داره خودنمایی میکنه. بیاید این ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمت‌های سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست. از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهای در دست ساخت هم که ساخته بشه دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود دعوت شده بود. اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بوده اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خدا من رحمتش کند ایشان به من گفت آقای کلانتری این چه حرف بی ربطیه که دریاچه دارد خشک میشود، راه آهن را دارد آب میبرد. بعد از اون بنده سال 1382 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مضمون که دریاچه در حال خشک شدن است با آقای خاتمی نامه نوشتم. البته در آن زمان دریاچه حدود 19 میلیارد متر مکعب آب داشت و نشانه ای از خشک شدن هم نبود. من هم بر اساس محاسبات مرحوم مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به دلیل سدسازی هایی که شده و در آینده خواهد شد دریاچه تا سال 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علارغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرند. و اگه دریاچه خشک بشه شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته. در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه ورودی داره و خروجی. ورودی دریاچه رودخونه هایی هستند که بهش میریزن و خروجی اون تبخیر آب توسط گرماست. رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میریزن اینجا نشون داده شدن. اگه حجم آب خروجی از دریاچه بیشتر از حجم آب ورودی بهش باشه، آروم آروم و طی زمان سطح آب دریاچه پایین میاد و کم کم دریاچه خشک میشه. توی دنیا هم قبلا نظیر این اتفاق رو دیدیم. مثلا برای دریاچه آرال روسیه که چهارمی دریاچه بزرگ کل دنیا بوده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و روی نقشه هم کاملا پاک شده. توی ایران خودمونم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای دریاچه بختگان، دریاچه تشت، دریاچه مهارلو و دریاچه پریشان در استان فارس که در دهه 80 کاملا خشک شدن. دریاچه هامون در استان سیستان و تالاب گاوخونی در استان اصفهان که در دهه 80 به صورت ناقص و در سال 1401 به صورت کامل خشک شد. خلاصه تعدادشون خیلی زیاده. اینا همه زیبایی های این سرزمین بودن که عمرشون رو دادن به مافیای آب ارزان. اما چی شده که برایند این ورودی ها و خروجی ها طی 13 هزار سالی که دریاچه ارومیه وجود داشته منجر به خشک شدنش نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی ها کمتر شده و دریاچه خشکیده؟ نگاه کنین که در تمام مسیر این رودخونه ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمیکنن، آبش رو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا، حفر 48 هزار چاه غیر مجاز، ساخت حدود 4400 در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتما باید به خودکفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خودکفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداخته ایم. این خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیا به کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یا این یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیا به کی داره می‌ریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد. با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که واجبه برای امنیت غذایی؟ نه خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
6: شمازه ماما
3: ماز. همچنین بخشی از نماینده های ارومی هم عملا تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خوش شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم می اومد توی مجلس مرثیه سر می داد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
7: نمایندگان بهتن آقایان بزد آقای جهانگیری بشود، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگر نماینده محترم به کنار آقای لارزانی بگید نماینده به کنار.
3: جالبه خود وزارت نیرو که مجری طرح‌های آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش میکنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه های عمرانی رو انجام بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوشنیتی ان که آسیب های دوستی خاله خرسشون متوجه مردم شهرهای خودشون نیست و مردم شهرهای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 9900 در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعال و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدها به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاستمدارای خوشنیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده‌ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، صد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینید، پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرح‌هایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
8: معلوم باید دهنکی رو سرویس کنم.
3: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه هاست. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح‌ها فایده‌ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
9: خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته.
3: با پمپ‌های قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف می‌کنن سمت باغ‌ها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه‌ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و زینفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتورپمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته، ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید، اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب میکردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغندر و سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 تا موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
10: زاینده رود زاریه میبینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که تا سامانیات تا صبحانیات ولی حق آبه محیط زیست و کشاورزان شرق اصفهان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بستهی که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل و این طرف هم مطورایی بیناوای بزرگیه بستن توی اتاقات ها و این تازه یه دونه شد اتاقات هست، اون بالا هست، سنتایی هست.

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه‌ها را بمکه. این موارد در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییشو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید. در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم. علاوه بر این برخی اقلامی اضافه کردیم که اینا به شدت آببر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان‌ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که

صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیب‌های منطقه به دلیل نبود تکنیک‌های بسته‌بندی و کارخانه‌های آب میوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه‌های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمی‌رسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلی‌متر و متوسط بارش ایران 250 میلی‌متر. آخه کی گفته با یک چهارم بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت میکرد و نتیجهش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به در چاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودش رو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناس رو بریزه توی شومینه خونش تا خودش رو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیک‌های بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی موندهش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده میکنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا میکنه و کشاورز سعی میکنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریتی که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب صدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده. مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتشو هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم. ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیزه که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمیشود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولا ساعتی میخرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل میتواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سند، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویلدورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه سخن از تمدن در میونه، بجز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسیه که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشته و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالبه بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتن که
کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودم و این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال

میدادن که نمونش دریادار ارتش هخامنشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگهای این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه هایی که خشک شدن نمونه هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیرزمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آبهای زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارن برداشتشون از آبهای زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصلخیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمون رو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده 24 سال آینده همه ی آبهای زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد بود. آقای عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور در مصرف آب برای کشور بسیار خطرناک. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنه تا سال 1420 آب‌های زیرزمینی ما تمام شده است. به خصوص تغییرات اقلیمی این موضوع را تشدید می‌کند. همه دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده است. فاجعه به این ختم نمی‌شود. مثلا این نقل قول از آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رو ببینید. ایشون درباره تلف شدن سالانه 30% محصولات کشاورزی گفته برای این میزان ما 9 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، در حالی که کل آب شرب کشور ما چیزی حدود 10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدیدپذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر می‌کنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف میکنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درست تدریجیه ولی حتمیه. احتمالاً میپرسید ما چجوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده میکنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین میکنیم. مثل این میونه یکی لاتاری برنده شده باشه و
یه جایی هم کار کنه، ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسبش رو از پولی که توی لاتاری برده تأمین میکنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل یه شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدید پذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگه کشوری بیش از 40% منابع آب تجدید پذیر خودش رو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورت که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدید پذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره‌ها هم برمی‌داریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون‌ها سال طول کشیده تا جمع بشه رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعیه مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه، مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعیه چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاستمداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800,000 حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمین رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه‌ها 55% چاه‌های کشور رو شامل میشن. بیش از نصف چاه‌های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون و سوء مدیریت هرت کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحران‌های این سرزمین صحبت می‌کنیم. شاید این حرفا تلخ باشه، ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلید واژه‌ها و آرمان‌ها و حرف‌های قشنگ و رؤیا فروشی‌هایی مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشون رو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم. اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمتگذاری دستوری بر روی آب و برق. حتی این رو هم ما داریم از قیمتگذاری دستوری میخوریم. قیمتگذاری دستوری و اقتصاد نیمچه کمونیستی پدر من بکرد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من قبل از اینکه به دنباله یعنی به آخرین قسمت جواب هام برای آقای سیامک علوی بپردازم، یه مطلبی در بی بی سی دیدم که رئیس جمهورهای ایران رو نقد کرده بود. هاله نور، احمدی نژاد، پای برهنه که در سازمان ملل در آورد گفت شلاق آمریکا بود و پنهان شدن در دستشویی منظور محمد خاتمیه که خواستن تصادفی درست کنن که کلینتون و خاتمی هم دیگر رو در این راه رو ببینن، رفت در توالت اونقدر وایستاد که چیز عزیزان اینو بخونن. هاله نور، پای برهنه و پنهان شدن در دستشویی 5 دهه حاشیه های حضور ایران در سازمان ملل. رئیس جمهورهای جمهوری اسلامی رو از جمله خامنه ای همه رو نشون میده که چه تحفه هایی بودن اکثرشون، بخصوص این محمود احمدی نژاد راجب هاله نور و دانشگاه کلمبیا. این بخشش چون کوتاهه من میخونم، البته اینو اضافه کنم که هیچ دزدی در تاریخ ایران به دوره احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد نمیرسه. چرا؟ نفت بسیار گران شد به نحوی که گفته شد، یعنی متخصصین گفتن که درآمد ایران از زمان مظفرالدین شاه تا احمدی نژاد برابر همون 8 سال احمدی نژاد. همه غیب شد اون پولا. بله، به هر حال بگذرم، من اون سایت بی بی سی رو میخونم راجب احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد داخل گیومه هاله نور و دانشگاه کلمبیا. محمود احمدی نژاد در هر 8 سال ریاست جمهوری خود شخصا در مجمع عمومی سازمان ملل منظور سخنرانی کرد و سفرهایش بارها خبرساز شد. پس از نخستین سفر در 2005 ویدئویی از دیدار او با آیت الله عبدالله جواد آملی منتشر شد که در آن احمدی نژاد تعریف میکرد که یکی از همراهان او، همراهانش هنگام سخنرانی در سازمان ملل متحد ملل نوری در اطراف او دیده و خودش هم احساس کرده. حدود 27-28 دقیقه تمام این سران موجه نزدن، یعنی از اون فاصله موجه هایشون رو هم میدید که اینا موجه نزدن، یعنی دارالمجانینه واقعا. خمینی، کسی که بگه اقتصاد مال خره، در شرایط اجتماعی که سرمایه داری جامعه روی اقتصاد وایستاده، در نتیجه خب از اون انتظاری جز این نمیره. در سال 2007 احمدی نژاد میخواست در جریان سفرش از محل برج‌های تجارت جهانی در حمله 11 سپتامبر ویران شده بودند بازدید کند و برای قربانیان تاج گل بگذارد. پلیس نیویورک با اشاره به عملیات ساختمانی و ملاحظات امنیتی به این درخواست موافقت نکرد، که مشکوک چجوری اون برج ها زده شدن. یه خلبان فرانسوی رو آوردن، گفت کسانی که 3 هفته نمیدونم 15 روز تمرین هواپیما روندن کردن نمیتونن هواپیما رو یه جت هم صاف برونن، 3 سال وقت لازمه. بعد از آن نوبت به دانشگاه کلمبیا رسید و
رئیس دانشگاه در معرفی احمدی نژاد با لحنی بسیار تند او را به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهاراتش درباره هولوکاست که هولوکاست وجود نداره، خودش هم یهودی تباره دیگه میدونید، و سیاست‌های بازیان و سیاست‌های جمهوری اسلامی به چالش کشید. آقای نتانیاهو می‌خواست در ضمن جزء آلترناتیواش احمدی نژاد هم بود. بنابراین این هولوکاست بازیه. در بخش پرسش و پاسخ نیز احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره همجنسگرایان گفت در ایران مثل کشور شما یعنی امریکا همجنسگرا نداریم، که دروغ مطلقه، به خصوص در حوزه علمیه، به خصوص در دوران شاه. بله، خیلی عذر میخوام از بینندگان. در تبریز یک مسئله رایج بود که کسی که وارد حوزه علمیه بشه بهش تجاوز میشه. از مسجد جمعه تبریز آدم سالم در نمیاد بیرون. بله، جمله او با خنده و اعتراض بخشی از حاضران روبرو شد. در سال 2010 حاشیه‌ها این بار به داخل صحن مجمع عمومی کشیده شد. احمدی نژاد در سخنرانی خود درباره حملات 11 سپتامبر یکی از روایات های مطرح شده را احتمال نقش داشتن بخش‌هایی از دولت آمریکا در طرح این حملات دانست. در واکنش هیئت آمریکا و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر سالن را ترک کرد. این بنابراین خواستم عزیزان بدونند. آقای دوست گرامی سیامک علوی یه مطلبی در 28 سپتامبر به من نوشتن بعد از سخنرانی آخرینم در مورد ایشان و نقدشون. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء سرلشرفی و با سپاس از برنامه‌های خوبتان در میهن تیوی، میخواستم خواهش کنم فایل PDF را که محقق ارجمند آقای امیر مختارزاده برای شما فرستادند برای بنده بفرستید. پیشاپیش از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما ارادتمند آقای سیامک علوی. من آقا رو اضافه میکنم. بنابراین بسیار ممنونم. من به ایشون ایمیل کردم چون بسیار امینم در دو مورد، یکی تلفن هیچ دوستی را بدون اجازه به کسی دیگر نمیدم، ایمیلش هم همینطور، مگر مثلا آقای بهبهانی که سایتشون وجود داره اون دیگه چیزه. بنابراین من به ایشون نوشتم فرستادم و بخشی از اون رو هم اگر فرصتی شد من مقدمه‌شو خواهم خوند. اجازه بیاد من به خدمتتون آقای سیامک گرامی خواهم فرستاد. ایشون بعد از چیز رسیدم به خطیب تبریزی قرن 5 و 6، شاعرانی را آقای سیامک اسم بردند که به فارسی گفتند. تلقی ایشون این بود که اینا احتمالاً ممکنه فارسی زبان یا فارس باشه. نه، من گفتم هم البته در مورد صاحب نوشته بودن، اونم توضیح دادم. در مورد نظامی میخواسته ترکی بگه، نامه شروانشاه مانع شد. خطیب تبریزی از بزرگترین دانشمندان ادبیات و لغت که آثاری به عربی و فارسی نگاشت. بله، چنین تقسیمی وجود داشت ولی نه کامل.
ایران یه خرد تاریخیه، از ایلام تا پهلوی دعوای زبان وجود نداره. ممنوع کردن زبان مادری مردم معنی نداشت و بعد از اسلام یک جور تقسیم مونتسکیوه، هر نهادی یه زبان داره، اون زبان نهاد دیگه زبان اونو نمیدونه، نمیتونه دخالت کنه. اول دین، شعر، عروض از عربی به فارسی هم اومده، به ترکی هم اومده، جز عرب کسی عروض نداره، یعنی در وزن و قافیه شعر نمیگه. 400 سال قبل از محمد عرب کشف کرده. اونایی که عرب رو سوسمار خان رو نمیدونم بسید، هم اسلام اشتباه، من آدم لایکی هستم و علمی، هم اسلام اشتباه میکنه که به دوران قبل از خود را جاهلیت مینامه که خودش عالمیت باشه. ابدا اینجور نیست. جامعه که 400 سال قبل تنها جامعه بشریه، همه شعرهای دنیا از سومر بگیرید یونان، بیایید به ترکی و گاتها قبل از اون، ریگودا قبل از اون، و برید به یونان و روم و انگلیس و فرانسه و آلمان، همه شعر ترکی هم حیدر بابای شهریار به هجایی هن، همه سیلابیک هن. در حالی که عرب به چنان اونم سیلابیک بوده قبلا، به چنان غنایی رسید که تونست در وزن و قافیه شعر بگه 400 سال قبل از اسلام. محمد هم که آیات قرآنی مکیش حالت شعری داره، و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نجوم و سواها از این بعثت اشقاها کذبت سمودو به تقواها، این شعر دیگه. گفتن شاعر بزرگی، گفت من شاعر، یعنی پیغمبر به نام وحی گفتش که محمد شاعر نیست، شاعران غلو میکنن و چیزایی میگن که عمل نمیکنن. محمد باید به همه اینا حرف درستی زده، قرآن حالت شعری داره ولی شعر نیست، چون محمد باید به هم و مؤمنین به همش باید عمل بکنن. اون آیات ناسخ و منسوخ کنار، تنها در قرآن وجود داره. دوم چیه؟ سوره جاسیه آیه 9 و 12 کسی توجه نکرده، از جمله آخونده. اونجا در عربستان یه عده دهری وجود داشتن، میگفتن همه چیز رو زمان بدون مکان نمیشه، زمان و مکان خلق کرده، خدایی وجود نداره. به محمد بن عبدالله میگن اگر تو راست میگی پدرای ما رو زنده کن، نمیتونی خدای تو زمان رو برگردونه. میگه به اونا علم کمی عطا شده، دلیلی هم نیاورده که حرفاتون غلطه. بنابراین و قبل از اسلام، دوستانی قبل از من صحبت میکنن طوری که اسلام، نه، اسلام یک تمد به شانس، برخلاف مسیحیت که به قول نیچه بیدین ترین فیلسوف تاریخ، یعنی ضد خدا ترین فیلسوف تاریخ، خدایان در ابرها و ماورا ابرها قرار دارند، زیرا آنچنان میان توهی هستند که در خور همان جایگاه هستند. از کلمات نیچه است. بنابراین اون میگه مسیحیت تمدن یونان و روم را از ما رو بود و ما را از فرهنگ مشعشع اسلامی، من اضافه میکنم تا 6 قرن، مرگ عمر خیام، محروم ساخت. مسیحیان در مقابل چیزی جنگیدن، جنگهای صلیبی، که بهتر بود در مقابل عظمتش به خاک میافتادن، که افتادن. چطوری؟ الان هم در اروپا اعداد
عربی میگن صفر تا نه. شما با صفر شیفره رومی نمیتونید حتی 3-14 رو بنویسید که دایره رو محاسبه بکنید. کسر اشعار وجود نداره. و 5 ایکس 10 ایکس رو تقسیم بر و بکنید چجوری دو میارید؟ اصلا تقسیم قابل اجرا نیست داره اون برنامه. اینم البته عرب از هند گرفت، صفرهای هند صفر عربی شد، ولی اون چیزاشو بعضی علائم و غیره هم ساده کردن و جبر رو کشف کردن. این تمدن مدرن روی جبر وایستاده. در دربار مأمون که این در صحرای عربستان کشف نمیشد، از هند زمان منصور گفتم باز تکرار میکنم حساب گرفته شد. مأمون گشون کشید بیزانس امروز ترکیه امروز روم شرقی رو شکست داد، گفت برای اینکه اسیرات رو آزاد کنم از تمام نسخ کتابخانه سلطنتی یه نسخه باید به ما کپی بدید. بین اونا هندسه اقلیدوسی وجود داشت که به صورت به نام مجستی ترجمه شد. حساب هندی هم به نام سندهن ترجمه شد. این دوتا در دارالحکمه بغداد در مقابل دارالجهل آخوندی به هم خوردن. نابغه پیدا شد در دارالحکمه موسای خارزمی جبر رو ساخت که بشه از حساب به هندسه رفت، از هندسه به حساب. تعبیر منه یعنی یه معادله رو منحنیش رو رسم کرد، یه منحنی رو معادلش رو نوشت. اگر حل قطعی معادلات درجه یک رو خارزمی و حل قطعی معادلات درجه دو رو عمر خیام نیشابوری که اسم کتابش هم همون الجبر و المقابله گذاشته با نکته سنجیزی را جلد دومونه. از صفر شروع نمیشد. نیوتن و لایبنیس از اینجا شروع کردن. شیفره عرب نفوذ کرد در اروپا در بعد از رنسانس و نیوتن و لایبنیس اون رو بردن به بی‌نهایت. من میدونستم مداد میفته، نمیدونستم چگونه میفته. چرا نه، چگونه اف مساوی ام ام پریم بر د دو میفته. بدون جبر نمیتونم بنویسم، هیچی رو بدون جبر نمیتونم توضیح بدم. این تمدن روی جبره، این محصول دنیای اسلامه. قبل از اسلام یه شاعر اسم ببر. چطور شد یک ایرانی ظهور کرد به نام محمد غزالی معاصر؟ تا ملک شاه زنده بود جیک نمیزد. خیام 24 سالگی اومد در آغاز سلطنت 20 ساله ملک شاه، 34 سالگی رئیس منجمین شد، 44 سالگی ملک شاه مرد، حامیشو از دست داد. به درستی اون کتابو من در تلویزیون میهن خوندم، خیام شناسی محمد فولادمند، دکتر محمد فولادمند. آخر عمری خیام مجبور میشه بره مکه، با وجود این غزالی نذاشت تو قبرستان مسلمین دفن بشه، خونهش دفنش کردن. احیا علوم الدین رو نوشت، دین حاکم شد، آخوند حاکم شد. تو به آخوند حمله بکن، نه به تمدن اسلامی. چشم و قرنیه زلالیه زجاجیه نبیه و قانون اپتیک از تشریح عدسی کی کشف کرده؟ ابن هیثم با سای سه نقطه. مثلثاتو کی کشف کرده؟ محمد بهتانی در همون دربار مأمون. شعاع زمین رو که محاسبه کرده ابو ریحان بیرونی، با چی؟ با جبر، به یاری سلطان محمود. ار مساوی هاش خط کسری کوسینوس آلفا یک منهای کوسینوس آلفا. من لینکشو دارم، کسی بخواد خدمت آقای بهبهانی میفرستم. بنابراین صحبت رو تموم میکنم. ما از تمدن اسلامی منتفع شدیم.
اگر نیومده بود سیستم کاست نمیذاش ابن سینای روستازاده و عمر خیام نوه خیمه دوز اون بزرگترین فیلسوف و طبیب مؤثر هزاره اول تبدیل بشه. لومون دیپلماتیک نوشت. دو شخصیت رو معرفی کرد، سلطان محمود که هزار سال سلطنت ترکان با اون شروع شد و ابن سینا. دوم هم اومد خیام خیمه دوز باید خیمه دوزی میکرد. ببینید چرا یه شاعر حتی وجود نداره. ریاضیدان رو فلش کن، فیزیکدان رو فلش کن، شیمی رو، کشف شیمی رو در دنیای اسلام، جابر بن حیان و زکریای رازی، همه کتاب هم به عربی هم. در هر دو حرف مفت نقد بکنید. اسلام وارد قرون وسطا شد از زمان غزالی تا امروز بیرون نیومده. دنیای اسلام باید رنسانس بشه، عصر دین گذشته. برگردیم به کاست. چطوری؟ آخ برای چی؟ بگذاریم بس. خطیب تبریز رو خوندم، رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت، وزیر غازانخان، وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی نوشتن، ربع رشیدی یعنی محله و ناحیه. 16 تا حرفه وجود داشت، در هر محله یک حرفه رو ساکن کرده بودن. زمان غازانخان شهر تبریز بود و شام غازان به شکل شام ساختمان های سام درست کرد. الان هم در تبریز همه شام گازان میگن، نه شام به گازان. الحمدلله اونجا رو هم دینامیت گذاشتن، ویران کردن. بلندترین بنای اسلام سلطان سنجر بود، غازان خان بلندتر از اون درست کرد. برادرش الجایتو همون که در زنجان سلطانیه، اون بلندتر از اونه. مال غازان خان رو محو کردن چون مغله. بله، عکساش هست در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان. کربلای حسین تبریزی آقای جعفر سلطان قرایی تأسیس کرده، جایزه سلطنتی رو هم برد. رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت هجری، سخن زیاده. وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی، جمع ربع رشیدی و مشهور را تره، را در تبریز ساخت و کتاب تاریخی عظیم جام و تواریخ را به زبان فارسی نوشت. طبعا گفتم تقسیم کار بود. ارتش ترک بعد از اسلام اصطلاحات نظامیش هم گلنگدن و تفنگ و خنجر و فلان الی آخر، مثل چیز آشپزی، اونا هم بخشش از ترکی گرفته شده، چون آشپزای شاه ها در دربار ترک بودن اغلب، یا ترکی یاد می گرفتن چون در دربار بودن. بله، این هم در پاریس، متاسفانه در ایران نیست، بیای خوشبختانه که از بین نرفته. بله، مغول ها من اضافه کردم در کنار تسامح دینی که استثنایی در تاریخ سنتی است، حتی یک یهودی نخست وزیر میشه، تسامح زبانی و فرهنگی از ایلام در ایران رایج بود، آن را هم پاس داشتن. چنان که جوینی در کتاب جهانگشا، منظور چنگیزه، تاریخ جهانگشای جوینی می نویسه، در دربار، منظور دربار منکوگاهان، خودش هم اونجاست، از همه کتاب حاضرن، یعنی اونایی که کاتب هستن، تا به هر قومی که حکمی استار افتد به زبان آن قوم نویسند. و جوینی میگه چنین چیزی حتی در انوشیروان هم وجود نداشت، یعنی به عنوان عادل معروف بود،
همه باید یاد بگیرن. احکام غازان خان را در تبریز به مغولی و ترکی و فارسی بود و آنها را یرلخ می گفتن. بعد ایشون آقای سیامک علوی می نویسن، این توضیح رو من دادم. حمدالله مصطفی و مورخان مکتب تبریز تمام مکاتبات دیوانی، تاریخ نگاری و متون علمی در تبریز و مراغه، اول مراغه بعد تبریز، تا قرنها به زبان فارسی بود. دروس دینی به عربی، شعر و دیوان یعنی دولت، خواجه نظام الملک ها، عمید الملک به فارسی، و در ضمن شعرم در ترکی میگفتن، کتابم نوشتن، ولی اصطلاحات نظامی، قشون، دفاع و نهاد چیز سلطنت ترکی بود. همینطور هم از ایلام، هخامنشی هم تمام کتیبه ها به سه زبانه، عیناً ایلامی مثل ترکی از نظر ساختار. نشون دادم و گفتم که عزیزان گرامر ایلامی رو خانم فرانسوا سوزینی نوشته و عرض خدمتتون پارسی باستان مثل فارسی کنونی هند اروپایی، البته اولد اسلاوه، به فارسی ربطی نداره و مذکر و مؤنث و خونسا داره، ضمیرها هم سلف میشن، از اسلاو اومدن، از منطقه اسلاو اومدن، هخامنشیان و ماتها هر دو. و ترکی هم زبان قشون، جنگ، دفاع الاخر و بسیاری دیگر. ایشون اینجا تمام کرد. آقای سیامک علوی گرامی، من نمی‌نویسم، علت رواج زبان فارسی در کنار زبان عربی و ترکی را که نوعی تقسیم کار اجتماعی در سه شغل اداره مملکت بود بیان کردم. یعنی چیزای علمی رو شاه و وزیرش اونجوری نمیدونست، اونا اونجا آزاد بودن. زبان فارسی رو شاه نمیدونست، حتی اکثر صحبتش رو میفهمید، اونم آزمون بعضی هاش یاد میگرفتن. و ترکی رو هم نه وزیر میدونست نه چیز، تقسیم کار بود دیگه. بله، در مورد زبان ترکی از زبان همسوی سومری و ایلامی تا گوتی در میگذارم که اینا همه زبانهای التصاقی هن، یعنی پیوندی به اصطلاح یا پسندی. اگر بخواهم نوشته ها و شاعران ترک را فقط اسم ببرم، از گوتات قوبیلیک 1069، یعنی 449، 1069 میلادی تا معاصر، و لغات و ترک محمود کاشغری که در همون سال سلطنت ملکشاه تموم شده، 10 سال زحمت کشیده. در ملکشاه هم می نویسه زمان همزن خان ناردلا، پادشاهان زمان ما هستن، در ماده سلجوک می نویسه. تا شاعران ترک فقط آذربایجانی که اوجش نسیمی، گازی زریر، جانشاه قرقونلو، شاه اسماعیل صفوی و به خصوص اوجش فضولیه که بزرگترین شاعر ترکی معاصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب و سلیمان قانون، دیدن ایناش شیعه بازی در آوردن، رفت طرف عثمانی. در عهد سنت و صابر شروانی و معجز شبستری تا سهند و شهریار است کار به درازا میکشد. فقط در مورد صابر بگم، رنسانس فکری با این مرد شروع شد. ده خدا هم تحت تأثیرش، لغتنامه ده خدای اصلی رو بخونید. 80% دیوانش که به اندازه حافظه ضد آخونده. معجزم اصلا راجب زنه،
و اینکه زن باید تحصیل کنه الاخر. شعر مدرن سیاسی اجتماعی و ضد استبداد و خرافات در آذربایجان به دلیل که سرمایه‌داری اونجا ظهور کرد، ملا نصرالدین چاپ شد، صابر هم هوپ هوپ نامه رو، یعنی هوپ هوپ صدا تو در نیار آخوند صداش در میاد. راجب آخوند یه شعری داره، میگه که اگر از آزادی صحبت کنید اول شاه مستبد شما را میخواد بکشه، زورش نرسه میده آخوند تکبیرت میکنه، هر دو زورشون نرسه به دست اوباش میدن. آرزوی من اینه، یعنی صابر میگه، لغت کفر از لغتنامه ها برخیزه. 100 سال زوده برای ایران که لغتنامه رو باز کنی نفهمی کفر یعنی چی، اصلا معنی نده کافر. از یعنی تاریخا حذف بشه، آزادی دین، آزادی عقیده، اصلا معنی نداشته باشه کفر. این دست شعر صابره که براتون خوندم، شعر مدرن سیاسی اجتماعی ضد استبدادی و خرافات در آذربایجان، ایران و منطقه، از آذربایجان بخصوص با صابر شیروانی و روزنامه ملا نصرالدین شروع شد، چون که گفتم به لغتنامه ده خدا رجوع کنید. خوشبختانه شاعران کلاسیک ترکی، نسیمی، امیرعلی شیر نوایی که به ترکی ازبک، فضولی، نسیمی و فضولی به ترکی آذربایجانی، اغلب به 3 زبان عربی، فارسی و ترکی شعر گفتن. میگم خوشبختانه راسیزم نداشتن، دیوانه نشده بودن. خیلی عذر میخوام روی زبان مادری خودش که دیگران رو ممنوع بکنه، جنونه دیگه، خود مرکز بینی و جنونه. اغلب به 3 زبان عربی و فارسی و ترکی شعر گفتند که بیانگر وجود روح تسامح و مدارا در این مورد است، ولی مقلدان نازیستی و انحصار طلب و خود مرکز بین تحمل غیر خودی را نداشته و ندارند. یکی از تعریف های دموکراسی طاقت تحمل وجود و منطق مخالف. طبعا بنا به اصل اول قانون نیوتن در جامعه نیز هر عملی را، ظلم منظور، عکس العملی است شورش در خلاف جهت آن و گاه در جامعه نه مساوی با آن، در فیزیک مساوی با آنه. متاسفانه افلاطون در کتاب قوانین یک جمله خوندم پشتم لرزید، گفته بود به یونانیا از ایرانیا نترسید، استبداد خشن و بیرحم در بالا و جامعه در حال جوشش و شورش در پایین. به محض اینکه استبداد ضعیف بشه این شورش میاد بالا، هرج و مرج. این هرج و مرج دوباره استبداد دیگر رو طلب میکنه. نمیگن دموکراسی، میخوان از خمینی دوباره برگردن به رژیم قبلی استبدادش. شور پایین جامعه رو نشون میده. از آخون سالاری هم رها بشین، تمام بشه، حاکمیت ملی به وجود بیاد. دوست ارجمند آقای سیامک علوی، ایران را آزادی کشی و برابری ستیزی دینی و زبانی میتواند به باد بدهد، که جمهوری اسلامی هر دو رو داره، پهلوی فقط زبانی بود، که من آرزو نمی کنم. چنان که بارها گفتم ایران اگه تجزیه بشه دودش به چشم ما میره و گرماش نصیب دیگران خواهد شد.
شاهد آن برای در مورد دیگران بودیم و هستیم. بعضی هم میخوان ایران رو تجزیه بکنن از کشورهایی که به ایران حمله کردن. یکیش اون کوچولوه میخواست تجزیه بکنه. من برخلاف کسروی که مدعی یک درفش، یعنی یک میخواد پرچم ترکیه پرچم به کار ببره، یک درفش، یک زبان و یک آیین، منظور آیین خودش، کارش به نبوت کشیده بود، با هماد آزادگان رو به اصطلاح تأسیس کرده بود و دینی ساخت، کتاب دینی نوشت و الی آخر، دیگه واردش نمیشه. یک زبان و یک آیین یعنی دیکتاتوری که متمایل به تامیتگرایی یا توتالیتاریزم است. دوست عزیز، ورجاوند بنیاد اسم کتاب مقدس کسرویه، بنیاد مقدس. این سخن را از زندیات حسن تقی‌زاده یاد گرفتم. شاگرد جد مادری من بود، می اومد تبریز، اونجا من پذیرایی میکردم، اونجا خونه داییم آقای جعفر سلطان قرایی که در یادنامه ایشان که چاپ دانشگاه تبریزه نوشتم. تقی‌زاده برخلاف کسروی و ایدئولوژی پهلوی که خود از بنیادگذاران آن در مجله کاوه در جنگ جهانی اول بود، بعدن دیدین دیوار کج به کجا رسید. به درستی بعد از سنجش عواقب شوم پان آریانیزم و پان فارسیزم در ایران که در رابطه با پان اسلامیزم سید جمال اطلاوابادی، پان ترکیزم ترکیه و مهمت پاشا غیره، انور پاشا، پان جرمنیزم آلمان، تقلید از اینجاست، و پان اسلاویزم روسیه تزاری بود، معتقد بود ایران کنونی مرکب از ایرانیان با زبانهای مختلف است. زبانهای آنها از نظر سیاسی و نه تقسیم بندی زبانی که مهم نیست، باید جزو زبانهای ایرانی محسوب شود. چرا؟ برای اینکه بخشی از ایرانیان با اون صحبت میکنن. در کنار زبان رابط فارسی، و من اضافه میکنم زبان علمی انگلیسی. به این کاروان علمی بدون اینکه زبان اصلی رو یاد بگیریم نمیتونیم برسیم و نخواهیم رسید. در مرکز و محلشان، هم در پایتخت، همه این زبان‌ها باید آزاد باشه، هم در محلشون برای کودکان تدریس شود. چنان که اشاره کردم حسن تقی‌زاده معتقد بود دولت به فارس‌ها هم باید اجبار کند یکی از این زبان‌ها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم‌تر شود. سوال سوم ایشون، تغییر زبان مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو بدون تغییر جمعیت یا با تغییر جمعیت بسیار اندک به هیچ وجه و ابدا در اثر حمله مغول نبوده. ایشون می نویسه. درسته، اینا کسروی هم پیش کسوت شماست. کسانی که چنین زمان محمد رضا شاه می گفتن، یه عده کسانی که چنین ادعایی میکنند 100% اشتباه میکنند، بلکه این تغییر زبان در اثر مهاجرات ترکان آسیای میانه، ترکان آغوز نوشتن، آغوز درسته با او، در زمان سلجوقیان بوده است. منم اینو خدمت عزیزان دقیقا گفت. این مطلب درست را زندیات کسروی هم در کتاب آذری زبان باستانی آذربایجان نوشته است. اما کسروی هم درباره مردمان و تمدن‌های پیش از آمدن آریایی‌ها، یعنی هخامنشی‌ها، در آن کتاب با تجاهل العارف، زیرا تا
تاریخ ایران است. سر پرسی ساکس 1320 چیز شده. خیلی عذر میخوام. بله. آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن. بله. آنها را مردمان و خیلی عذر میخوام. اگه زنگ بزنه دیگه جواب نده. بله. و نیز نمی بله آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن قلمداد می کند و نیز نمی داند که ترکان به صورت قبایل، یعنی زن و مرد، در زمان سلجوقیان به ایران و آناتولی کوچ کردند. گفتم 2 میلیون خانوار رفته به ترکیه، فقط به ایران هم 22 تا ایل اومده، و نه به صورت گشون و سوار نظام مهاجم مانند اسکندر و مغول. ایشون ادامه میده آقای سیامک علوی: ورود سلجوقیان و اوغوزها، یعنی اوغوزها سده 5 هجری 11 میلادی، با مهاجرت قبایل ترک به آذربایجان، زبان ترکی را وارد منطقه شد. عیناً به نوشته سلمنظر سوم پادشاه آشور در 843 قبل از میلاد، با ورود 10 ایل پارس، هیچ کدوم تافته جدا بافته نیستی، به آذربایجان از استپ‌های روسیه و اوکراین و مهاجرتشان به جنوب، یعنی خوزستان و استان پارسه، پارسه ایلامی، یعنی کناره، همجور که ما ترکا اومدیم آذربایجان ساکن شدیم، آذربایجانی میگیم، اونا هم رفتن اون 10 تا ایل، هیچ کدوم اسمش پارس نبود، در پارسه ساکن شدن، شدن پارس. بله. پارسه ایلامی زبان پارسی باستان، به قول داریوش زبان آریان است نه پارسی باستان. باستان گذاشتن که میانه باشه و اینم فارسی، اینا رو شجره درست کنن برای فارسی زمان پهلوی، از آریان داریوش گذاشتن. چنان که گفتم جز بلوچهای دراویدی زبان، برهویا یادگار اونها هستن هنوز در ایران، همه به این سرزمین ایران کنونی مهاجر بوده ایم و هیچ کدام تافته جدا بافته نبودن. ایشون ادامه میدن: دوران ایلخانیان، گرگونلوها، آگونلوها با سلطه این حکومت ها زبان ترکی در شهرهای بزرگ و میان ایلها گسترش یافت. در ایلها که وجود داشت، ایلهای ترک بودن. آقای سیامک علوی گرامی، مگر ایلها با همبستگی خونی به قول ابن خلدون و با عصبیت ایلی و فرهنگ غنی شفاهیشان می توانند تغییر زبان دهند؟ جانشاه قرقونلو مانند خلف شاه اسماعیل، ایشون قبل از شاه اسماعیل دیگه، یکی از نادر شاهان باسواد و شاعر به زبان ترکی آذربایجانی و دیوان شعری با اشعار عرفانی و زیبا به ترکی آذربایجانی داره. آقای سیامک علوی ادامه میدن: در دوران صفویه رسمیت یافتن زبان مذهب تشیع فاجعه شد، به زور ما را شیعه کردن، به زور مسلمان نشدیم، زنها برای فرار از غسل ماهانه زرتشتی رفتن مسلمان شدن. گفتم ستیز و سازش یک استاد دانشگاه زرتشتی در امریکا نوشت، کتابم به نام ستیز و سازش، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، از زرتشتیان هنده. دوران صفویه رسمیت یافتن مذهب تشیع و نقش ساختار ایلات قزلباش موجب شد زبان ترکی به زبان گفتار عمومی مردم تبدیل شود و زبان آذری قدیم به تدریج کم رنگ شده و جای خود را به ترکی آذربایجانی بدهد.
گرچه بقایای زبان آذری قدیم هنوز در مناطقی مانند روستاهای تالش ما تالشی هم هرزند و گلینگایه باقی مانده. گفتم که آخه این اسمش ترکیه گلینگایه، چه این که نمیتونه آذری قدیم اونجا باشه، یه یعنی ترکی گذاشتن. ترکا در اثر تا اون و با از بین رفتن ایل دیگه که

از جمله ارزندی لهجه ای از زبان تالشی است که آن را آقای عبدالعلی کارنگ قبلا اسمش اشکریز بوده، من میشناختمش، با تقی‌زاده با هم اومدن رئیس چیز امریکای چاپخونه داشتن الاخر. بله، آن را آقای عبدالعلی کارنگ اشکریز سابق هرزندو و رئیس مؤسسه فرانکلین در تبریز چون تخصص و معلومات زبانشناسی نداشت، بنا به تمایلات سیاسی حاکم آن لهجه تالشی هرزند را آذری قدیم قلمداد کرد. زنده یاد دکتر منوچهر مرتضوی، صاحب نظر در زبان و ادبیات فارسی برعکس آقای کارنگ، هم که درباره ایشونم خوب میشناختم، درباره خونه دایی من مرتب میومدن، که درباره روستای گلینگایه در همسویی با کسروی و سیاست ترک ستیزی پهلوی آن را نوشت که رئیس دانشگاه تبریزم شد، چون جامعه شناسی نمیدانست حداقل به نام ده توجه نکرد و از خود نپرسید چگونه ممکن است نام دهی ترکی باشد. گلینگایه، گایه یعنی سنگ آذرین، شبیه عروس. و آنگاه انسان آقای منوچهر مرتضوی مدعی شود که زبان آن ده یادگار زبان آذری قبل از ورود ترک‌های سلجوقی در ایران است. تحقیقات بعدی نشان داد که به سبب طاعون اهالی اصلی و ترک زبان ده گلینگایه مرده بودند و تالش‌ها یه همسایه به آن ده خالی با حفظ نام ترکیش که میشناختن مهاجرت کردن. خود من هم گفتم اصلا تز دکترام از یک دهی پیدا کردم به نام عمر آباد، دیدم ترکی صحبت میکنن، طلب اسد آباد، گفتم چطور عمر؟ گفت از زمان عمر اینجا اسمش عمر آباده، تا اون اومده بود 170 سال پیش ما ایل کوچرو بودیم، دیدیم خالی اومدیم نشستیم، اینجا جرقه زد که ایل دهنشین شده، ده شهر رو ساخته. رفتم از ایلام مطالعه کردم، تزمم به همون روستاییان همدان تقدیم کردم، به خصوص به اون عمر آبادی. گفت اونورم ده سعد وقاص وجود داره، رفتم اونم پیدا کردم. امیدوارم در جمهوری اسلامی عوض نکرده باشم به حسین و زین العابدین. بله آقای سیامک علوی، چه خوب شد زبان ما اهالی آذربایجان به قول شما و مهندس ناصح ناطق و کسروی از آن زبان الکن آذری به زبان بسیار توانمند ترکی آذربایجانی تبدیل شد. با 10052 فعل بسیط بنا به دکسیونر دکتر محمد علی تاج احمدی که ایشون به خاطر من شمردن از آ تا ی، جمعاً هم اینقدره، در برابر 200 فعل بسیط فارسی. نگاه کنید به سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم از دکتر محمد رضا باطنی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران که از دکتر ناتل خانلری آخرین رئیس فرهنگستان زمان محمد رضا شاه بسیارم دانشمند نقل کرده است. افعال بسیط معدودتر زبان آذری را شما آقای سیامک علوی بشمارید و به ما بگویید. بعد ایشون ادامه میدند، آخرشه، میخواستم خواهش کنم که لطف کنید و در یکی از برنامه‌های بعدیتان در میهن تیوی در رابطه با مواد فوق توضیحات را بفرمایید تا همه زوایای این موضوع مهم برای همه بینندگان و شنوندگان محترم میهن تیوی آشکار شود. من هم از شما بسیار ممنونم آقای سیامک علوی و همینطور از خانم و آقای بهبهانی گرامی، پیشا پیش از این لطف و محبت شما سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما، منم همینطور ارادتمند آقای سیامک علوی.
من

0: داشتم. با سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی که ایشون رو به من رجوع کردن، سخن خود را به این بیت به یاد ماندنی حافظ تمام می کنم و آرزومندم بعد از سقوط جمهوری اسلامی با خیزش ملی، یعنی آخوند سالاری هم تموم بشه، این بیت را با ترجمه آن به همه زبانهای موجود در ایران به سردر وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ بنویسم. حافظ به فارسی میگه: یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق نه کینه و نفرت و انحصار طلبی، حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی، به هر زبان که تو دانی. امیدوارم فرهنگ ستیزی، زبان ستیزی در ایران، این به اصطلاح یادگار شوم به پایان برسه. در این وقتی که باقی مونده، من چون آقای سیامک علوی گرامی از من خواسته بودن، میخوام یه پیشدرآمد اون کتاب رو بخونم. پژوهش‌های انسانشناسی ایران، دوره هفتم، شماره یک، بهار و تابستان 1397. شایدم از روی همین بتونید پیدا بکنید. صفحه 117 تا 143. بازنگری ورود آریایی ها به فلات ایران در پرتو آگاهی های جدید ژنتیکی، یعنی گورستان گوهر تپه و به شهر. آقای حامد وحدتی رهبره، خانم زهرا انواری، محمد قمری فتیده، امیر سامان شیخ الاسلامی، محمد تقی اکبری و نغمه لسانی. تاریخ دریافت اونجا 15/1/1396، تاریخ پذیرش 15/6/1391. به هر حال این مقدمه. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی، این رو من خدمت آقای بهبهانی خواهم فرستاد، ایشون اگر خواستن مال دکتر بناب رو چیز میکنن، پخش میکنن، میتونن اگه خواستن. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی نتوانست به طور قطع در مجادله پیرامون این موضوع خاطر و به مجادله در مورد پیرامون این موضوع خاتمه دهد، اما ژنتیک جمعیت‌ها و به ویژه ژنتیک باستانشناسی توانست تا حدود زیادی سهم باستانشناسی، انسانشناسی و زبانشناسی در این بحث را روشن و نتایج کاربردی درباره منشأ مهاجرت و سهم خزانه ژنتیکی ایرانیان از این مردمان مهاجر را ارائه کند. در این پژوهش نتایج استخراج موفقیت آمیز DNA باستانی از استخوان‌های انسان‌های منتسب به عصر آهن، هزاره نخست پیش از میلاد و بلافاصله پس از ورود آریایی‌ها به ایران در این محوطه گوهردشت جنوب شرقی دریای مازندران ارائه شده است. مقایسه شناس گرایی های ژنتیکی مردمان عصر آهن این محوطه با مردمان پیش از عصر آهن یعنی مفرق و مس و همچنین بعدم گل میره و همچنین ساکنین امروزی این ناحیه جغرافیایی در کنار مرور اجمالی بر نتایج ژنتیکی باستانی مردمان ایران که توسط متخصصین دیگر انجام پذیرفته، همون دو پارسا بنا با اشاره داره، همگی در تایید این گزاره هستند که گرچه تأثیر جمعیت‌هایی که در تاریخ آریایی خوانده شدند بر خزانه ژنتیکی ساکنان بومی سرزمین ایران چندان قابل ملاحظه نبوده، ولی نمیتوان اثرات فرهنگی چشمگیر بر روی زبان و آرایه‌های آیینی جدید را نادیده انگاشت. مردمان امروزی ساکن در ایران اساساً نوادگان هزاران نسل از دودمانی هستند که ریشه در پارین سنگی جدید حوالی 40,000 سال پیش داشت. پر بود اینجا از مردم و در ادوار سپسین یعنی بعدی فارسی سر تا حد می نویسه با تأثیر پذیری از دیگر فرهنگ‌های مهاجر در نهایت پدید آورنده هویت زیستی فرهنگی ساکنین امروز فلات ایران گردیدند. از آسمان نیومدن. همون ول تموم می‌کنم و فقط این نقطه رو می‌خونم تمومه. کلید واژه‌هاشون رو علمی می‌نویسن دیگه. آریایی جنوب شرقی دریای مازندران، ژنتیک باستان، عصر آهن، هایلو گروه هاش، هند و ایرانی. بسیار ممنون و تشکر از آقای سعید بهبهانی و به خصوص سرکار خانم بهبهانی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم متأثریم مثل همیشه از فشار همه جانبه‌ای که روی تک تک افراد از هر سو و هر جهت وجود داره، اما هممون میدونیم که این مبارزه باید به آخر برسه. همیشه در برنامه های من دو تا مهمان دیدیم، امروز یک مهمان بیشتر نداریم، به جهت اینکه این مهمان از شرایط ویژه‌ای برای من حداقل برخورداره. میدونیم که جوانان در انقلاب شیر خورشید اثر بسیار زیادی دارند و خود شاهزاده رضا پهلوی، یا به رأی و زعم من رضا شاه دوم و به خواست ایشون شاهزاده رضا پهلوی، بسیار جوانگرایی رو انجام میدن و به همه هم توصیه میکنن، چون نسل جوانه که میتونه مملکت رو بسازه. در این میان جوانی که امروز ما باهاش سر و کار داریم در این برنامه، از اهمیت ویژه تری به باور من برخورداره، چون ایشون از انکار به یقین رسیده و کسانی که از انکار به یقین میرسن استوارتر و محکمتر میستن. خوشبختم که در کنار آقای متین خالدی هستم. به برنامه من خوش آمدین. لطفاً به مردم درود بگید.
2: درود بر شما خانم نظام‌فر گرامی و سپاسگزارم از بابت دعوتتون. پیش از هر چیزی لازمه مثل تمام صحبتهایی که این روزها و این ماهها آغاز میکنیم، یاد جاوید نامان میهن رو گرامی بداریم و شجاع‌ترین و دلیرترین فرزندان میهنمون بودند. بیش از پنجاه هزار رأی به پادشاهی ایران بود که جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت، ولی باید به این هم فکر بکنیم که 89,950,000 بازمانده وجود دارند تا جمهوری اسلامی و مزدوران آن رو به فاضلاب تاریخ بفرست. متین خالدی در خدمت شما.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته بسیار زیبایی اشاره کردین که همزمان هم یاد جاوید نامان رو گرامی داشتیم، که البته 50, 70, 100 حتی خبرهایی از 300 خورده‌ای میرسه و ما هنوز دقیق نمیدونیم، اما صدها هزار نفر در طول این 47 سال و شاید بسیار بیشتر از بین رفتن، اما اونها به قول شما حرف زیبایی زدین، همیشه تو مثل و مثل میگفتیم، با خون خود نوشتیم، ولی این مثل در انقلاب شیر خورشید واقعیت عملی پیدا کرد و واقعا بچه ها با خون خود نوشتن جاوید شاه و این رأی اونها بود، ولی در این حال امید رو هم شما الان بسیار زیبا تشریح کردین که در قبال این تعداد کشته شده، ولی تعداد چند صد برابرش وجود داره، چند میلیون برابرش وجود داره که برای تحقق آرزوی اونها و تحقق هدفشون بجنگیم و به نتیجه برسیم. بسیار زیبا بود. آقای متین خالدی، من یه گزیده ای رو اول برنامه عرض کردم. شما یکی از جوانان بسیار فعال، از اینفلوئنسرهایی که بسیار ویدیوهاتون رو همه میبینن، شاید قشری ندونن. صحبتی که من کردم رو میسپارم دست خودتون که گفتم ایشون از انکار به یقین رسیده. اگر دوست دارین میتونین در این مورد توضیح بدین.
2: درود مجدد، سپاس مجدد از دعوت شما. من این انکار رو تکرار پروپاگاندا و تلاش رژیم برای جدا کردن ما ایرانی ها از یکدیگر میدونم. انکاری که به سبب تلاش جمهوری اسلامی و تزویر اونها و دروغ پردازی ها و دروغ سازی های اونها به جان ملت ایران انداخته بود، متاسفانه به شکلی که میخوام از این بعد بهش نگاه بکنیم. جنبش زن زندگی آزادی، مسائل مطالبات معیشتی و اقتصادی، مطالبات سیاسی، مطالبات دانشجویی که در دل تاریخ متأخر و معاصر ما باهاش روبرو بودیم، که در دل جنبش‌های مختلف خودش رو بروز داد. ولی جویبارهای کوچکی بودند که حتی این اواخر بعد از سال 1402-403 بود، من فکر میکنم من شاهد، یعنی ما شاهد حتی مطالبات دکه‌داران تهران و اعتراضات خیابانی آنها حتی بودیم به جداگانه. و تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که ما یکی نشویم زیر این چتر واحدی که همه ما رو پوشش میده، از مسلمان و خدا ناباور بگیرید، از کارگر و کارفرما بگیرید، از کرد و ترک و لور و عرب و فارس و... و تمام تلاشش رو کرد که ما به این نقطه نرسیم، که زیر چتر ملیگرایی و به زعم من اعلی حضرت رضا شاه دوم و به قول شما همونطور که خودش می‌خواستن شاهزاده رضا پهلوی، که ما اینجا وای نستیم. یکی از این تفکیک هایی که سعی کرده بود خیلی به این شکاف دامن بزنه، شکاف قومیتی بود. خب من کرد هستم، اصالتم بانه‌ای هستم، در ارومیه بزرگ شدم و زاده شدم. سال 96 بعد از اتفاقات اون سالها با جنبش دانشجویی که اونجا بود، تشکیلاتی که داشتیم، بالاخره حضور داشتیم در خیابان و به زندان رفتیم. به یک سال من در زندان مرکزی ارومیه بودم، زندانی که 250 تن زندانی عقیدتی سیاسی داشت، ولی همه آنها کرد بودن از جمله خودم. ولی جرائم رو میخوام براتون نام ببرم که خروجیش رو بگیرم در نهایت. از النصره، طالبان، داعش، القاعده، حزب دموکرات کردستان، کومله، پژاک، یه پگه، یه پژه، از تمام این گروه های غالباً تروریستی حضور داشتن. این میخواد این رو برسونه که خب یک خواست و اراده‌ای وجود داره در دل اون مردم و اون منطقه از کشور ما، ایران عزیز ما، که دوست داره در جستجوی آزادی باشه و براش مبارزه بکنه. ولی جمهوری اسلامی و عوامل ما وقتی نام از حماس و حزب الله و اینها میبریم، در کنار اونها باید شاخه های به صلاح پان اونها رو هم که اسلحه به دست هستن، مثل کومله، مثل حزب دموکرات و اینها رو هم نام ببریم. اینها همگی در یک دسته قرار میگیرن. تمام تلاش جمهوری اسلامی در این بوده که این حس آزادی خواهانه رو، این استواری رو سوق بده و در اون جهت هدایت بکنه. تا زمانی شاید موفق بود، ولی از یک جایی به بعد جوانان بسیاری بودند، عزیزان بسیاری بودند که با آگاهی مسیرشون رو جدا کرد. یکی از اونها من بودم. حالا بالاخره در خانواده بزرگ شده بودم که پدر من عضو حزب دموکرات کردستان ایران بود و نزدیکی داشت با دکتر قاسم لوحت. ولی من یک ویدئویی برای شما فرستادم، یک مقدار دیر این کارو کردم متاسفانه و امکان پخشش نبود، در گفتگویی که در ایتالیا 25 فروردین همین امسال داشتیم در خدمت اعلی حضرت. خدمت ایشون هم گفتم که من از این خانواده میام و نقل قول کردم از پدرم که امروز هم در قید حیات نیستند، که به من گفت من 10,000 تومان از دست شاهنشاه آریامهر گرفتم، چون اولین فوق لیسانس شهر بانه بود. به این جهتون خب این ترسیم زیبا که به فکر ترقی و به فکر در تلاش برای این بوده که اون منطقه، مردم اون منطقه به رشد و تعالی برسن، در همین جایزه ساده ای که داده به پدر من خب نهفته بوده. بعد پروپاگاندا این است که فراموش شده بوده کردستان، نمیذاشتن کردی حرف بزنن، از این اراجیف دروغ پردازی. و پدر من گفت من این 10,000 تومان گرفتم، به خودم افتخار کردم، اون لحظه غره شدم که من دست اعلی حضرت رو نبوسیدم. در ادامه جمله‌ای که گفت، همین دست رو من مشت کردم و در فتنه 57 مشارکت کردم. گفت ای کاش این دست میشکست، من اونجا اون کار رو نمیدونم. این بالاخره شما حساب بکنید، بعد از 50 سال از عمر یک انسان گذشتم با کوله باری از تجربه و باورهایی که تو روش کردی و به اینجا رسیدی و دوران جوانی و میانسالی تو هم گذروندی با این باورها، و در اون دوران تو بیای به این حرف رو به فرزندت بزنی، خب خیلی بار سنگینی داره. بالاخره ما این چنین رشد کردیم و همیشه هم بحث ایران بوده، هیچ وقت بحث از سمت من حداقل بحث اینکه جدا بشه نقطه ای از این خاک وجود نداشته. ولی بر اثر اون تلقینات و بر اثر اون دروغ پردازی ها و پروپاگاندا ها شاید مدت کوتاهی رو ما با این فاز که باید مطالبه گری بکنیم، پرسش گری بکنیم از شاهزاده رضا پهلوی که چرا فلان و فیزار، در این توهمات بودیم که خوشبختانه بعد از سال 2021 با خب جهانبینی متفاوت، با رشد ذهنی، با تجربه بیشتر، با اینکه اون دوران در زندان رو ما گذروندیم و اینها، به این نقطه رسیدیم که اون چتر ملی‌گرایی تنها راه چاره نجات ملت ایرانه و جز پادشاهی من راه چاره‌ای برای رشد و تعالی و رسیدن به اوج ترقی این ملت نمی‌بینم. و این 5-6 سالی که گذشته رو تمام تلاشم رو کردم که علاوه بر جبران گذشته، علاوه بر عذرخواهی بابت اون مدت، مرتبه داره دیگه، باید این کارها رو بکنی و تلاش بکنی که اشتباهی رو که شاید برای مدت کوتاهی انجام داده بوده باشی رو جبران بکنی. تا این لحظه که من امروز این افتخار رو دارم اینجا در کنار شما هست.
1: سپاسگزارم از این توضیح زیبا. روح پدر شریفتون شاد باشه، یادشون جاوید باشه، که جزء نسلی بودن که اشتباه خودشون رو پذیرفتن و عنوان کردن و این بسیار ارزشمنده، چون هنوزم از اون نسل کسانی رو داریم که یه پای ایستادن و دشمنی میکنن با مردم. بسیار هم عالی. آقای متین عزیز، شما به عنوان یه جوان ایرانی کرد، چون این دقیقا شما البته بهتر میدونی، ولی این سالهای اخیر خیلی محکم شد که هر کسی اول ایرانی بعد کرد، اول ایرانی بعد آذری، برعکسش درست نیست. اینجا اینم برای بینندگان عزیز بگم، من پدر مادرم اهل ارومیه هستن و زیاد به ارومیه سفر کرده بودم و اونجا دیدم برخلاف چیزی که حکومت میخواد، اتفاقا در ارومیه کردها و آذری‌ها بسیار با رابطه نزدیک و دوستی با هم زندگی میکنن و حتی بسیار اتفاق میفته که ازدواج‌هایی بینشون صورت میگیره و اصلا مسئله به اون صورتی که سعی میشه جلوه داده بشه نیستش در داخل مردم. خدمتتون عرض کنم، میخوام بدونم شما به عنوان یک جوان ایرانی کرد چه ظرفیتی رو از دیدگاه یک کرد، میخوام بگین اینو خیلی مهمه، چه ظرفیتی رو در روی کرده اعمال شاهزاده میبینین که میتونه همبستگی ملی، حقوق برابر، احترام به تنوع فرهنگ ایران رو برای مردم به هدیه بیاره؟
2: ببینید، اول اینکه من نمیدونستم شما ارومیه‌ای هستید، پس من در ارومیه رشد کردم، سالیان سال در اونجا زندگی کردم، حالا بعد از برنامه میشینم با هم یه صحبت هم میکنم.
1: حتما.
2: شاهزاده رضا پهلوی آینه ملت ایرانه، یعنی هر آنچه که ملت ایران میخواهد باشد به نظر من در وجود ایشون و خانواده ایشون به عنوان یک سمبل گران قدر ما میتونیم بیابیم، چه در خانواده خودشون که برابری رعایت میکنند، چه در ارتباطشون با دشمنان خونی و قسم خورده خودشون که اونها رو چقدر با جان و دل میپذیرند. اگر یادتون باشه یک جوان، نمیدونم چطور خطابش بکنم، در برلین سعی کرد به اعلیحضرت نزدیک بشه و از پشت متاسفانه اون حرکت زشت رو انجام داد. من اولین بارها این صحنه رو زدم جلو عقب جلو عقب، دیدم شاهزاده رضا پهلوی بعد از اینکه محافظان، تیم محافظتی پلیس ها و محافظان ایشون حمله کردن و اون شخص رو خب دور کردن چون مسئله امنیتی بود، اولین کاری که کرد برگشت رفت میخواست بره جلو و بگه که اذیتش نکنید. این دقیقاً کاریه که حتی با تمام دشمنان خودش و خانواده خودش این آدم انجام داده. و این بردباری، این صبوری، این متانت طبع، این رواداری، اون چیزی که همه ما بهش نیاز داریم، ولی خب در وجود همه وجود نداره. وقتی که ما از خدا یاد میکنیم، از خداوند، بهترین صفتی که برای اون مخصوصا خدا باوران در نظر میگیرند بی‌نیازی است. و این روحیه و این خلق و خو و صفت فقط من در وجود شاهزاده رضا پهلوی دیدم. این رو بدون تملق، بدون اینکه بدون هیچ چیزی باید عنوان کرد. بی‌نیازنش، نه از قدرت بهش نیاز دارن، داشتند، نه به ثروت نیازی دارند، دارند. فرزند شاه فقید بودن آریامهر و همه چیز رو دارند. در واقع باید همه چیز را رها کنند و این یک شجاعت بسیاری میخواد که تو همه چیزی که داری رو رها بکنی. و اینگونه که انگار رسالت خاندان پهلوی است که یک بیابان بیمار رو تحویل بگیره و اون رو آباد تحویل بده. رابطه ایشون با دشمنان ایشون برای من همیشه خیلی عجیب بوده که انقدر روادارانه سعی کردن همه رو جذب بکنن، در حالی که به قول شما دشمنان قسم خورده این خاندان عزیز به مانند مثلا مصطفی هجری که یا خالد عزیزی که این اواخر گفت من حاضر، ما با جمهوری اسلامی حاضر هستیم مذاکره بکنیم، همین دو هفته سه هفته پیش. ولی مصطفی هجری چندی قبل گفته بود که به هیچ عنوان ما حاضر نیستیم با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو بکنیم. وضعیت خیلی وضعیت مشخصیه و من فکر میکنم اگر کسی تا این لحظه نپیوسته و در صف ملت ایران ابتدا و انتهای صف خودش رو نگنجانده و قرار نگرفته، وضعیتش مشخصه و تکلیفش رو تاریخ به زودی مشخص خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته جالبی اشاره کردین، حالا من یه چیزم به اون اضافه کنم. یکی در برلین اون سوء قصدی که انجام شد ولی خب به نتیجه نرسید. منم به مانند شما فیلمو 10 بار نگاه کردم، همه ترسیدن به جز خود ایشون، خیلی ریلکس را رفتن و به قول شما بعد برگشتن که بگن که کارش نداشته باشید. و صحنه دیگری در مونیخ 2 در داخل سالن، من صورت ایشونو داشتم از کنار میدیدم، در مقابل کسی که سجده کرد، کسی که گفت شاهنشاه، کسی که گفت رضا پهلوی، کسی که حتی خطابم نکرد چون همه از همه قشری بودن، تکون نمیخورد، هیچ فرقی نمیکرد براش که کی او رو چگونه خطاب میکنه. و این مشخصه میشه تلاش برای ایران و ایرانی و این خانواده. نه به اون بیننده کن عزیز صحبتی که ما میکنیم، نه به عنوان یه پادشاهی خواه که البته که بنده هستم و بهش افتخار میکنم، هیچم پنهان نمیکنم، اما بنده دموکرات تر از این آدم به زندگیم ندیدم. خیلی حرف داره که یک نفر از پر قنداق شاهزاده باشه. اصلا اگه جمهوری اسلامی تا ابدم میموند ایشون شاهزاده بود برای همیشه، زاده شاه دیگه، و بگه نمیخوام، این قدرت در کسی وجود نداره. گرچه به هر حال مردم هم خواست خودشونو دارن و ایشون پای صندوق رای به هر حال موظف به صندوق رای احترام بذاره. سپاسگزارم از این پاسخ شما. و حالا میخوام بدونم شاهزاده رضا پهلوی در رسانه‌های جهانی گفتگو که میکنه، گفتگوی ایشون حول محور مطالبات سیاسی برای مردم ایران میچرخه دائما و هیچ چیز دیگر رو به نظر نمیارن. حتی تا جایی که خصوصا در هلند این جمله رو گفتن که من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، من اینجا هستم که مردم ایران رو به عنوان اپوزیسیون بشناسیم. به باور شما این جور عمل کرده شاهزاده چه اثری میذاره برای اینکه در ایران، در داخل ایران تمام مطالبات مردم عملی بشه و به روز آخر برسیم؟
2: من فکر میکنم این شعور و آگاهی در درون ایران وجود داره که بالاخره اون رفراندوم 18-19 دی و اون همه پرسی که هزینش انگوش زدن در خون خودت و استام کردنش روی کرکره ها و دیوارهای خیابان، این آگاهی وجود داره که شاهزاده رضا پهلوی با توجه به برنامه‌ای که تدوین کردن با حضور متخصصانی که مورد تایید ایشون بوده و یک پروژه بسیار شفاف و روشنی رو از آینده ایران آزاد به ملت ایران نشان دادن و قطعا این هم مهم، این در خیلی مهم بوده و قابل توجه مردم قرار گرفته که این هزینه گزاف رو پذیرفتن برای رسیدن به اون آینده روشنی که نوید اون رو اعلی حضرت دادند، به صورت مستند، به صورت عملی امکان داره، توریش هم موجود هست، متخصصان هم تاییدش کردن و اتفاق خوبی که داره میفته، همین چندی پیش هم در دوسلدورف که اتفاقا من شما رو اونجا زیارت کردم و افتخار این رو داشتم، برنامه حول همین بود که این برنامه ها رو، برنامه پروژه شکوفایی رو به سمع و نظر خارجی ها، اون کمپانی هایی که اونجا دعوت بودن، سیاست مدارانی که اونجا دعوت بودن برسونن و بهشون یادآور بشون این رو که ایران یک سرزمین بکر از نظر اقتصادی که شما میتونید بیاید، به نظر اقتصادی برای شما خوبه، الان درگیر 50 سنت بیشتر قیمت بنزین نباشید، آورده اقتصادی که شما که تمام فکر و ذکرتون اقتصاده و منافع خودتونه و جان بشریت، جان انسان ایرانی برای شما در این مدت اهمیتی نداشته، توجه بکنید که چه فرصت اقتصادی گرانبهایی اونجا نهفته که میتونید سرمایه گذاری بکنید، هم برای خودتون خوبه و هم ما میتونیم سریعتر به رشد و تعالی بازگردیم. علی حال شاهزاده رضا پهلوی همواره تلاش کردند که از اون بنیان اجتماعی که ازشون حمایت کردن در 18 و 19 دی همون رو به واضح ترین شکل ممکن دیدیم، تلاش کردن که صدای مردم ایران، یعنی نماینده مردم ایران باشند و ما هم اینور تمام تلاشمون اینه، با توجه به تمام خرابکاری هایی که وجود داره، تمام تلاش هایی که میشه که مسئله رو کلن به حاشیه ببرن. خود اعلیحضرت اشاره کردن یکی از صحبت‌هاشون با یکی از شبکه‌های تلویزیون، یک سمیناری بود فکر می‌کنم که تمام شما خبرنگارهای اروپایی از گذشته پدر من، گذشته‌ها صحبت کردید،
1: بعد از برلین بود، درست میگی،
2: صحبت کردید ولی یک کلام از ملت ایران و اون جنایتی که جنایت بر علیه بشریت بود، بشر ایرانی رو جانیان اونجا قتل عام کردن و شما در مقابل اون سکوت کردید و هیچ صدایی از اون حادثه و رخداد در نیامد از سرغومت و تمام تلاش شاهزاده رضا پهلوی اینه که صدای مردم، راوی اتفاقاتی که در 18 و 19 دی افتاد و در نهایت سوق بده. ببینید، من شاهزاده رضا پهلوی رو یک رهبر برای ایرانی ها فقط نمیبینم، رهبر سیاسی جهان نوین شاهزاده رضا پهلوی هستن و جهان هم به این خواهد رسید. جهان در برهه‌ای قرار داره که رو به سقوطه، رو به نزول اخلاقیه، رو به وضعیت بسیار دهشتناکی قرار داره که نیاز داره به یک ناجی و ایران به عنوان قلب تپنده جهان این رهبر رو داره بالا میاره، بر سر کار میاره با توانایی و قدرت مردمش که من فکر میکنم جزو سه ابرقدرتی که الان در جهان حضور دارن، اگر امریکا رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی رو از راه دریایی محاصره کرده، اسرائیل رو در نظر بگیرید که اشراف اطلاعاتی داره و از هوا جمهوری اسلامی رو در تحت نظر داره، اصلی ترین قدرت در مقابل جمهوری اسلامی قدرت ملت ایران به رهبری شاهزاده و در نهایت این رهبری و بر سر قدرت آمدن تبدیل خواهد شد به رهبری جهان نوین برای برون رفت از وضعیت فعلی. من این رو خیلی بهش فکر کردم و بهش ایمان دارم که این انسان به بشر، به جهان کمک خواهد کرد.
1: کاملا توضیح شما درسته. حالا من هم حتی نبودم، من 52 سالمه، اون موقع نبودم، بسیار بچه بودم، ولی با شنیده ها میدونم که علازت فقید زمانی که بودن دنیا در صلح بود و دنیا به شکل خوبی انجام میشد. حالا گذشت، اول گفتن خاورمیانه به هم میریزه ولی ادامهش نشون داد که واقعا جهان به هم ریخته، به صورتی که اروپایی که 300 سال زحمت کشید تا برسه به جایی که از دین جدا بشه، الان با اسلام زدگی دوباره داره همون تله‌ای میفته که برای ملت ایران چید. و الان تو همون تله داره میفته. و واقعا متین جان درست میگن، وقتی که ایران درست بشه، من شعار بچه ها رو اینجوری تصدیق کردم، میگفتن که وقتی که رضا شاه بیاد ایران میشه گلستان، گفتم نه دنیا میشه گلستان، چون واقعیتا هم همینه. اگر ایران در موضع خودش قرار بگیره، اولا ما ایرانی ها هرگز در طول زمان کشورگشا به معنی تسخیر کشورها نبودیم. اگر کشورگشایی هم شده، کوروش بزرگ میگفته همه در دین خودشون، شغل خودشون، زندگی خودشون آزاد باشن. در نتیجه ما ملتی نبودیم که هرگز با کسی در جنگ باشیم و نخواهیم بود، مگر با تجزیه طلب، با کسی که بخواد آزاری برسونه. در نتیجه از نظر منابعم کامله، از نظر اطلاعات، فناوری در سطح جهان هر ایرانی در هر شغلی بوده به سطح بالاش رسیده. خب تمام اینا سرمایه هاییه، مخصوصا مغزامون، که به مملکت بر میگردن و وقتی ایران درست بشه تمام حاشیه درست میشن. و همونجور که متین جان هم گفتن، پروژه شکوفایی میخواد به کشورهای مختلف اینو بفهمونه که یک پول رشوهی که جمهوری اسلامی الان برای شما انجام میده نمیارزه به یک گردش پول همیشگی و ایجاد شغل برای همه آدم ها و غیره و غیره. بسیار عمالی. و اما میرسیم به انجمن شیر خورشید ایتالیا. اگر صحبتی داریم بکنید تا بعد برسیم.
2: جبهه شیر خورشید. حالا شما صحبتتون بفرمایید.
1: جبهه شیر خورشید. میدونم که شما در شورای مرکزی این جبهه هستین. اگر دوست دارین میتونین توضیح بدین که این جبهه چه هست و چه چشماندازی رو در نظر داره.
2: جبهه شیر و خورشید ایتالیا طی ماه‌های اخیر و بعد از انقلاب شیر و خورشید، بعد از 18 و 19 دی ماه، با تلاش دوستان فعال، انجمن، تمام انجمن‌های ایرانی فعال در کشور ایتالیا تشکیل شد. در برگیرنده تمام انجمن‌هایی است که اینجا فعالیت می‌کنن سال‌هاست و تلاش می‌کنن برای اینکه صدای مردم ایران باشند و سهمی از آزادی ایران رو سعی بکنن بارش رو بر دوش بگیرن. و با این یکی شدن، با این قدرت در کنار هم بودن، تا این لحظه کارهای بسیار زیادی هم تونستن انجام بدن بچه ها. من هم افتخار این رو دارم که در شورای مرکزی و همچنین دفتر سیاسی شیر و خورشید باشم، شیر و خورشید ایتالیا باشم. و به اصطلاح خودتون وضعیت اروپایی ها رو میدونید، وضعیت ایتالیا رو هم میدونید، سیاست مدارانشون به چه شکل کار میکنن. فعلا فوکوس بچه ها اینه که فشار بیشتر بیارن با نامه نگاری، با صحبت، با حضورشون در پارلمان و سنای ایتالیا، که فشار بیارن تا اینها، این گوش های کرشون، مخصوصا این اواخر که در نیویورک چندی از نمایندگان ایتالیایی رفتن و نشستند و با لبخند دست دادن با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در نیویورک در حاشیه برنامه سازمان ملل، بچه ها بسیار در تلاشن و هرچی که در توان دارن دارن انجام میدن. و فعلا اولویت ما حضور در فرانکفورت هست، نماینده تمام شهرها که در جبهه هم حضور دارن تلاش میکنن که این شرایط رو فراهم بیارن که عزیزانی که مایل هستن و توانش رو دارن کمک بکنن تا اتفاق حماسی دیگری رو بعد از مونیخ ما در فرانکفورت در تاریخ 9 نوامبر رقم بزنیم. 7 نوامبر رقم بزنیم. و فکر میکنم که تاثیرگذاری این، حداقل شما بسیار بهش واقفین، که همونقدر که مونیخ تاثیرگذار بود، این اهمیت و تاثیرگذاری چند برابری خواهد داشت.
1: اینو بیشتر باز بکنیم. بینندگان عزیز، 7 نوامبر شاهزاده رضا پهلوی به نیابت از مردم ایران جایزه ای رو دریافت میکنن از بنیاد فردریش. درست میگم؟ بله. و این واقعه رو ما قرار هست که با تجمع، تا این لحظه من خبری ندارم متین جان از این که در سالونی دیداری وجود داره یا نه، فکر میکنم فعلا فقط تجمع داره برنامه ریزی میشه و اگر باشه حتما گفته میشه. ولی به هر حال همونجور که متین جان گفتن، اگر این مقطع مهمتر نباشه که به باور من هست، چون ما وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. زمان مونیخ ما فقط میخواستیم آلترناتیو رو به جهان ثابت بکنیم و خوب کردیم واقعا، ولی الان آلترناتیو ما، من همیشه این مثال رو میزنم آقای متین، که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و همه جهان بهتر از من و شما دولت‌هاشون میدونن که در ایران چه خبره و مردم داخل و خارج با تمام تلاشی که کردن اونها رو مجبور کردن به چیزی که میدونن اعتراف بکنن. حالا این مقطع از مقطع قبلی خیلی هم مهمتر هست. شما اطلاع دارین که چه حدود مردم ممکنه، میدونم که پلیس آلمان تخمین 100,000 نفری زده ولی دوستان تخمین بیشتری میزنن، چه از اقصانقاط اروپا چه از امریکا. نظر شما در این مورد چیه؟
2: دقیقا همین تخمینی که شما فرمودید صحیحه، این تخمین وجود داره. محل تجمع به خاطر مسئله امنیتی تا یک هفته 10 روز قبل از برنامه اعلام نخواهد شد، ولی حداقل هم میهنان باید این رو بدانند که بعد از تمام این هزینه هایی که داده شده، من با توجه به تمام نقد هایی که به شبکه من و تو دارم بدون شک و جای خودشه، اونها رو بذاریم کنار، این برنامه‌ای که مستندی که از 18 و 19 دی اینها تهیه کردن، من به هممیهنانم پیشنهاد میکنم که ببینند. شما از
1: منش بسیار سخته، بسیار سخته دیدنش.
2: من دیدم و سریع توییت زدم که ای کاش نمیدیدم، ولی ببینید اون رنجی رو که هم میهنان شما برای آزادی شما تحمل کردن و شما از دیدنش آزرده خواهید شد، صحنه هایی که شاید تا به حال ندیده باشید. از منشأ درد اجازه ندید که فاصله بگیرید. هم میهنان عزیز، نزدیک بمونید، بهش نزدیکتر بشید و ببینید برسته. مسئولیت سنگینی. ببینید وقتی که شاهنشاه آریامهر گفت آزادیتون رو از دست ندید که باز پسگیری اون بسیار سخته، ما بسیاری هم مسیر رو طی کردیم برای بازگرداندن آزادی. هزینه بسیار بسیار گزافی برای اون پرداخت شده که شما حتی توان دیدن اون رو ندارید. بنابراین از مونیخ رو باز به یاد بیارید، این صحنه ها رو ببینید و به یاد بیاورید که چقدر حضور شما هممیهنان مهمه. اینکه همونطور که بانو عزیز اشاره کردن، جهانیان، قدرت‌های جهانی سعی می‌کنن که نه اینکه خبر نداشته باشن، دارن باج می‌گیرن از جمهوری اسلامی و این شراکت در جنایت و وظیفه من و شماست، همونطور که به فلسطینی‌ها، به فلسطین مال‌ها، به این چپ‌های عمدتاً اروپایی‌ها که چپ هستن بهشون میتازیم، میگیم که چرا صدای مردم ایران نیستید، تو موظفی که 7 نوامبر حتما خودت رو به فرانکفورت برسون، تو باید صدای مردمی باشی که این رنج رو تحمل کردن، تو باید صدای مردمی باشی که همین امروز بچه هاشون داره به کلاس اول مدرسه میرن، تنها دارن میرن چون پدر و مادرشون رو در 18 و 19 دی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ازشون گرفت
1: و خیلی ها به مدرسه نمیرن به خاطر گرانی وحشتناک.
2: یعنی اگر این تصور، من مجدد اصرار میکنم و پیشنهاد میکنم که ببینید این
1: کاملا درست
2: رو و هر دارید رو بذارید که در 7 نوامبر در شهر فرانکفورت حضور داشته باشید. این یک وظیفه، این یک حقیست که به گردن میکنم
1: 100%. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما به جاوید نامامون این بدهی رو داریم، اصلا نه تنها وظیفه داریم بلکه این بدهی رو داریم، باید این دین رو از گردن خودمون ساقط نکنیم، باید انجام بدیم تا آخر. حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم، قدم اعلیحضرت همیشه با خودش برکت آورده. مونیخ 2 تابستون بود، ما خیس آب شدیم. مونیخ 3 زمستون بود، خیس آب شد. امیدوارم فرانکفورت دیگه بارون نباشه حداقل، که گرچه اگرم باشه مثل حماسه‌ای که انجام شد همه یک پا تا آخر ایستاده بودن و خواهیم ایستاد. آقای متین عزیز، شما یک فعال سیاسی هستی و یک به عبارت یک اینفلوئنسر سیاسی اجتماعی هم هستی. به جوانان همسان خودت چه توصیه‌ای داری؟ چگونه میتونن از این طریق در فضای مجازی مؤثر باشن در انقلاب شیر خورشید؟
2: من اینجا اجازه میخوام که برادر کوچک خودشون به جهت تجربی ماجرا اگر نگاه بکنند، حالا چند سالی است که به هر جهتی ما در بیشتر تنه به تنه جمهوری اسلامی خوردیم و با هم دیگه درگیر شدیم، به هر ترتیب این تجربه رو از من بپذیرند و یک تفکیک رو هم من با ایشون میخوام قائل بشم. ما داخل و خارج نداریم، این رو ما میداریم، اما بچه هایی که در داخل فعالیت میکنند اولویتشون حفظ امنیت خودشون باشه، چون همین ها هستن که قراره در نبرد نهایی و در فراخوان نهایی، و امیدوارم که ما هم زنده باشیم و اونجا در نبرد نهایی در کنارشان باشیم، که با من این رو یک مدالی دارم اینجا، یکی از بچه ها برای من این رو درست کرده توی تجمعات به من دار، روش نوشته سرباز شاه متین خالد. با همین دوست دارم برم و در نبرد نهایی در کنار هممیهنانمون در داخل ایران باشیم، و بسیاری از هزاران هممیهن ما همچنین هستن. ولی به بچه های خارج کشور میگن که شما روایتگر و صدای هممیهنان داخلی هستید، فشار به هیچ عنوان بر روی عزیزان داخل کشور نیارید، اولویت باید امنیت این عزیزان باشه تا در نبرد نهایی و بعد از اون برای ساختن ایران همه ما در کنار همدیگه سرزنده امیدوارم به لطف یزدان و شاه این مسیر رو بتونیم طی بکنیم. ولی

0: گردن ایران. امثال خواننده هایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی برمیگردن ایران. این نمای این صحنه 57 رو دوباره داره برای ما لایو نشون میده و ما شاهد تکرار 57 هستیم. جمهوری اسلامی سفره ای رو از برادران و خواهران خودش مجاهد و گل سرخی و چه و چه و چه دزدید. اونها یکم خم به ابرو بردن اومدن این ور، یکم باهاش درگیر شدن با برادر خودشون، ولی اینها گوشت هم رو خوردن تا الان. الان نوبت استخونه، اینجا دور نمیندازن استخونه هم. وقتی که میبینند مردم ایران، ملت ایران، ملت پهلوی دوستی است و نتیجه هم مشخص پیشا پیش در که چه از دل صندوق رای بیرون خواهد آمد، ما با کمال افتخار و با اعتماد به نفس کامل میریم به سمت صندوق رای. برای همین من دارم میگم شاهزاده رضا پهلوی به جایی که بگم اعلی حضرت همایونی رضا شاه دوم، یک قدم عقب کشیدم به خاطر به اصطلاح حفظ اینکه شاید عزیزان جمهوری خواهی هم بین ما حضور داشته باشن که پهلوی دوستان هستن کما که هست. این صحنه بسیار نمایان شده و بعد از سقوط رژیم هم این صحنه نمایان‌تر خواهد شد، برای پوست‌اندازی، برای اینکه هر چیزی رو بخواهند به مردم ایران غالب بکنند. فقط حواسمون باشه دیگه، جز پهلوی، جز نام پهلوی، جز یاد پهلوی، جز ایمان به مسیری که شاهزاده رضا پهلوی برای ما ترسیم خواهد کرد در ادامه، هیچ چیزی رو ما نباید در نظر بگیریم. نه از دل فوتبالیست برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل بازیگر و خواننده برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل اینفلوئنسر متین خالدی و فلان و اینها برای شما سیاستمدار در میاد. چشمتون رو به جلو باشه، فردا روزی ممکنه همین متین و هزاران اینفلوئنسر دیگری که وجود دارن آقا دوم خروسشون بزنه بیرون. نگاهتون به سمت شاهزاده رضا پهلوی باشه. این شکلی به هیچ عنوان امکان نداره که این انقلاب به انحراف کشیده بشه. تنها شاهزاده رضا پهلوی و مواضعی که ایشون در پیش گرفتن رو دنبال بکنیم و این هم درسی باشه برامون که جمهوری اسلامی مجددا برادران و خواهران خودش رو پذیرفته، به آغوش کشیده و صحنه 57 رو دیگه علنی داریم میبینیم. یعنی وقتی که دیدند مردم ایران پهلوی خواهستند، اینها گفتن که آقا خب ما هم برگردیم بریم پیش داداشمون اونجا، بالاخره با مردمی که پهلوی خواهستند به جنگیم، چون میدانن اگر پهلوی، اگر دموکراسی، اگر آزادی و شکوه به ایران بازگرده، دیگه اینها چیزی ندارن که عرض اندام بکنن. اتفاقا دارن زمینه ای رو فراهم میکنن که فردا روزی تبدیل بشن به اپوزیسیون نظم سیاسی که پهلوی به ایران خواهد آورد و بیان اینجا و به فاندگیریشون دوباره ادامه بده.
1: سپاسگزارم از شما و پیبرد فرمایش شما. حالا من یه چیزی اضافه کنم. من به ضرس قاطع میتونم بگم آدمایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی، مثل نوید محمدزاده بازیگر و و و و اینها خیلی هوش زیادی نمیخواد که هر کسی بدونه که الان بدترین موقعیه که بخواد برگرده یا بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. موضوع اینه که اینا مجبورن به خاطر باجهایی که قبلا گرفتن و اون موقع من و تو و دیگری نمیدونستیم، الان اینا نمیتونن غیر از این عمل بکنن، چون انقدر مدرک دارن دست طرف جمهوری اسلامی هم که بی آبروتر از همه است دیگه. و برای اونها هم یه خبر بد دارم. ممکنه میهن پرستی ممکن بود مردم رو گول بزنه، ولی مردم مردم قبلا نیستن. الان خبر حتی یک ساعت هم عمر نمی کنه. آقای بیژن مرتضوی میاد میگه اینجا خونه منه، من همیشه باید. این حرفا دیگه عمل نمی کنه. حتی صدا سیمای جمهوری اسلامی هم با رستم و سهراب و تخمینه و غیر و غیرم نمیتونه مردم رو گول بزنه. تمام شد. زمانی که مردم خون دادن، به قول باز هم شاهزاده رضا پهلوی، دریایی از خون میان ما و اونها. در نتیجه این دیگه تکراری نخواهد بود. آقای متین عزیز، اولا من بسیار خوشحالم از اینکه جوانی مثل شما انقدر پویاست و انقدر روشن و واضح همه چیز رو میبینه و این خیلی امید بخش بیشتر برای همه ما، چون امثال شما هم زیاد داریم. میخوام از شما یه سوالی بکنم. نسبت به مذاکره میکنیم نمیکنیم.

0: این به عبارتی بازی مذاکره‌ای که آقای ترامپ را میندازه که به باور من برای جمهوری اسلامی و اوان و انصارشه. و حالا نتانیاهو که چه میکنه و چه نمیکنه، آیا فرقی به حال ما ملت ایران باید بکنه یا نکنه، کمک اونها یا کمک نکردنشون؟ چشماندازش رو در هر دو صورت شما چگونه میبینی؟
1: خیلی خوبه که تحلیلگران وارد این مسئله بشن درباره چگونگی سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و تبادلاتی که ممکنه شکل بگیره بین اونها و جمهوری اسلامی و شکل نگیره، و یا اصلا حتی خیلی معتقدن که این گفتگوها صرفا به این جهتی که جمهوری اسلامی به نقطه تسلیم کامل برسه و جلوگیری بشه، یعنی هدف ترامپ و اسرائیل اینه که جلوگیری بشه از خون و خون ریزی، یا صحبت‌هایی که این اواخر داره شنیده میشه که پای جنگ بسیار بزرگی در میان است. ما قبلا یادش بخیر اینطور میگفتیم، میگفتیم خام برای اینکه جلوگیری بشه از پوست اندازی و باور پوست اندازی در بین مردم، میگفتیم خامنه ای حامله بشود یا نشود، جنگ بشود یا نشود، و هر اتفاقی که بیفتد ما یک هدف داریم، سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی بگیریم. الان هم وضعیت فرقی نکرد. این رو فقط باید در نظر بگیریم که هر قدرت خارجی نه عاشق چشم و ابروی ماست و نه به خاطر منافع من و شما کاری میکنه. شاید منافع مشترکی یک جاهایی هم پوشانی داشته باشه و همگی داشته باشه، و همین دشمنی مشترک، یعنی اینکه وجود جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک این سه قدرتی که پیشتر هم خدمتون عرض کردم، اسرائیل، امریکا و ملت ایران، این دشمنی است که ما رو فعلا در کنار هم دیگه متحد کرده. ولی ما اولویتمون اون زدن ضربه نهایی در داخل خیابان‌های ایران و نابودی مزدوران جمهوری اسلامی که از دل خاک ایران انجام خواهد شد، بدون احتمالاً دخالت خارجی انجام خواهد شد، با توان ملت ایران انجام خواهد شد، و این ملت ایران هستن که سرنوشت خودشان را در درون ایران به دست خواهند گرفت. حالا اینکه محاصره از دریا توسط امریکا به سبب دشمنی جمهوری اسلامی امریکا وجود داره، وجود داره. حالا اینکه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در قلب پایتخت در میدان انقلاب فعلی گذاشته، ساعت شمار و ثانیه شمار گذاشته که جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل رو انقدر روز آینده نابود بکند، به سبب این دشمنی اسرائیل این چنین ضربات مهلکی وارد کرده به پیکر منحوس جمهوری اسلامی، اینها کمک شایانی به ما قطعا کرده، و ما اگر نگاه بکنید شرایطمون رو نسبت به و مقایسه بکنید نسبت به دوران گذشته و سالیان گذشته و روزهای گذشته و ماهای گذشته، بسیار بسیار به پیروزی نزدیکتر هستیم. ولی ضربه نهایی رو ما خواهیم زد، و خب تمام ما با هممیهنانمان، با دوستان نزدیکمون، بالاخره ارتباطات خودمون رو داریم و همه ما به هر شکلی داریم خودمون رو آماده میکنیم برای نبرد نهایی. قطعا اعلی حضرت و تیم قدرتمندشون هم برنامه های خودشون رو دارن که به هیچ عنوان نیاز نیست علنی بشه. خیلی ها دنبال این هستن با تشر زدن و با این صحبت ها که باید مسلح بکنید مردم داخلی ایران رو، شما توانایی فلان میخواییم بیان برای شما رو بکنن که چه اتفاقاتی در داخل ایران در حال وقوعه. خب قطعا این چنین نخواهد. مطمئن باشید، ایمان داشته باشید، با ایمان راسخ به روزهای سرنوشت سازی از تاریخ کشور ایران میریم که این لکه ننگ رو هم، این دشمن خونی ملت ایران رو هم قراره به زوری از کشورمون به در بکنیم، با توان ملت ایران و به زودی.
0: بسیار عالی. اینجا خوبه یادی بکنم از دکتر امیر حمیدی، در یک جلسه بودیم در قبال همین حرفایی که شما میزنین، گفتن که اگر پرسشتون اینه که ایران دیدبان داره و آمادگی دفاعی داره، پاسخ این هست که بله. اگر پرسشتون این هست چگونه، پاسخ این هست که به شما ربطی نداره. اونایی که باید بدونن میدونن، و این بزرگترین پاسخه، چون خیلی ساده است، خیلی عامیانش اگه بگیم خب اگه قرار باشه توضیح بدن، اگه من و تو میفهمیم جمهوری اسلامی هم گوشش همین جاست دیگه، استراتژی مبارزه رو کی میاد عنوان میکنه؟ هیچ کس. و
1: ما 10 میلیون نفر ایرانی در خارج کشوریم حداقل.
0: دقیقاً
1: نیمی از این جمعیت با عزیزان و خانواده و حالا هر کسی که در داخل دارن بالاخره ساپورتی بکنه، هر کاری بکنه، با نزدیکان خودش
0: درسته
1: ما بکنید همین عمل، قراره به کجا بیانجام. بقیه مسائل رو حالا بذارید به کنار.
0: دقیقاً که همین الانم هم داره انجام میشه. من کسی رو نمیشناسم که به فامیل و دوست آشنا در حال کمک رسانی به هر صورتی که میتونه نباشه. و اینکه واقعاً منم مثل آقای خالدی با داخل تماس داریم، به هر حال بعضی از، نه خیلی ولی بعضی از مبارزان میدانی رو میشناسیم. جالب اینه که نگرانی های ما رو اونها ندارن، که زیر بمبارونن، زیر جنگن، با گرانی هستن. یادم نمیره من برای یکی از بچه ها که گرفته بودنش داشتم با مادرش صحبت میکردم و به شدت گریه میکردم. مادر این بچه ای که گرفته بودم بلد داشت منو دلداری میداد که نه اصلا همچی چیزی نیست، محکم باشین، باید بیستین. و این شجاعت مثال زدنیه.
1: همسر یکی از جاوید‌نام های نواخر باشون در تماس بودم صحبت میکرد، گفتن همسر من رو گرفتن از من، دو تا فرزند داره. گفت من فرزند منتظر نبرد نهاییم، دو تا فرزندم رو میرم، جون خودم هم میرم که شاهزاده برگرده.
0: عزیزم
1: بچه های کوچیکی رو نگاه بکنید، 5-6 ساله، امروز تو در مدارس ابتدایی شما دیدید دارم میگن پهلوی برمیگرده.
0: بله.
1: چی میخوام با کجا رو دارم فرار بکنم؟ هر جایی که دنیا که باشن اینها به سراغ تک تکشان خواهیم رفت، به اون سمت داریم میریم. حالا نیازی هم نیست این چنین صحبت بشه، ولی فقط کافیه که این رویش جوانه ها رو ببینید، بقایی که داره در کشور کجا میخوان برن، چی کار میخوان بکنن، چه توانایی در قبال این سیل میلیونی پهلوی خواهان در ایران دارن، از کوچک تا پیرمرد و پیرزن.
0: و متین جان با توجه به فشار همه جانبه ای که در داخل ایران هست، توصیت به خارج از کشوری ها چیه؟
1: 7 نوامبر رو به هیچ عنوان از دست ندهند. با تمام توان بچه‌ای که سوشال مدیا کار میکنن روی این مسئله تمرکز بکنند، سازماندهی لازم رو انجام بدن برای 7 نوامبر. اتفاق بسیار بزرگی است. هر رخدادی که پیش بیاد توجهمون از نام جاوید نامان، از عزیزان دربند که همین الان که من و شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، نام علی زارعی رو، یاد نجمه عزیز رو در مشهد، لازمه اینها رو و بسیاری عزیزانی که در بند هستن. من زندان بودم، تجربه دارم، نه به این چنین، ولی خب زیر بلنگوی زندان می نشستیم، منتظر بودیم که صدامو بکنن، ببرن حکممون رو برامون مثلا بخونن که چه حکمی به ما دادن. حالا این عزیزان زیر بلنگوی زندان یا شبها منتظرن که یه نامه بیارن براشون بدن دستشون، بگن شما رو باید ببریم انفرادی. این عزیزان این چنین هزینه دادن. این تو همین الان که شما داری این برنامه رو میبینی، اینو بفرستید برای دوستانت. همین الان اونها در اتاقهای تنگ و نمور زیر شکنجه و فشار منتظر اعدامشون، منتظر گرفتن جانشون هستند. بنابراین فکر بکنید که چه کاری میتونید، چه کاری مهمتر از حضور شما در 7 نوامبر در فرانکفورت وجود داره. هیچ چیزی مهمتر از این وجود نداره. به هیچ چیزی توجه نکنید. هر کاری که دارید، اگر جانتون در خطره، اگر بیماری سوال علاج دارین، آره این شما عزیز دل ما، ولی غیر از این شما مسئولیت تاریخی حق ملت ایران بگرد. این دیگه شفافتر از این چیزی نیست. 7 نوامبر وعده دیدار ما فرانکفورت.
0: دقیقاً. و این مسئله واقعاً اهمیت بسیار بالایی داره. در این حال منم میخوام یه توصیه بکنم، بجز دهان شاهزاده به هیچ چیز دیگه توجه نکنید. هر اینفلوئنسری، ورزشکاری، بازیگری، حتی آدم سیاسی، زمانی که در مسیر مردم ایرانه روی سر جا داره، زمانی که از اون مسیر منحرف میشه، فقط بی توجهی کنید. چون اصلا این اتفاقات میفته برای اینکه توجه رو جلب بکنه، حاشیه ای ساخته بشه که به جای علی زارعی که من اصلا حالم بد میشه بهش فکر میکنم، چون تو مونیخم با هم صحبت کردیم، قرار بود برنامه داشته باشیم که بعد رفت، به جای علی زارعی من توجهم به این باشه که بیژن مرتضوی چه کرده، فدای سرتون که چه کرده یا نکرده، صد تایی مثل اونم فدای ایران و ایرانی. پس باید حواسمون به جای هر چیز دیگری روی سخنان شاهزاده پهلوی کامز، رضا پهلوی و سخنان ایشون باشه، چون ما راهی به جز راهی که شاهزاده رضا پهلوی میگن و کسی به جز همدیگر رو نداریم. دعا دنیا خواست کمک بکنه، کرده، نخواست، نکرده. به قول شاهزاده بازم، چه دنیا بخواد، چه دنیا نخواد، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد. آقای خالدی گرامی، بسیار لذت بردم از دانش و آگاهی شما و میخوام خواهش کنم که بعداً در برنامه پنل جوانان هم شما رو داشته باشیم. بسیار مهمه که جوانان دیگر هم ببینن که امثال شما شاید سال هاست ولی مشخصا 9 ماه هیچ کس زندگی نداره، زندگی حالت عادی نداره و همه ما مشغولیم به اون قدری که میتونیم، حتی اون قدری که بیشتر از اون قدری که میتونیم و وظیفه‌مونه که این کارو بکنیم. پایان برنامه هر چی که دلتون میخواد میتونین به فارسی، به کردی، به هر زبونی که دوست دارین بگین.
1: دو جمله شاهنشاه آریا مهر رو میخواد. اولا که در قبال صحبتهایی که کردید، ما فرزندان پدر بزرگوارمون شاهزاده رضا پهلوی هست، ما فرزندان میهن و میهن در نام پهلوی خلاصه میشه. پس وظیفه داریم هرچی که یاد گرفتیم از منش و از درک و آگاهی که ایشون به ما دادن طی تمام این سالها، اونها رو ارج بنهیم و به اون پایبند باشیم. دو سخن از شاهنشاه آریامهر رو که در طی عرایزم هم گفتم مجددا عرض میکنم. این آزادی رو از دست ندهیم که بازگرفتنش بسیار سخته. بنابراین الان که این راه سخت رو نزدیک به قدم‌های نهاییش هستیم، رها نکنید. یک بار این تاریخ رو تکرار می‌کنیم و تموم میشه. دو، قدرت من ناشی از قدرت شماست. قدرت بدید. 7 نوامبر من باز خیلی تاکید می‌کنم، 7 نوامبر باید صحنه دوباره‌ای بسازیم از قدرت اعلی حضرت، یعنی پیوستگی و پیوند ما این توانایی و قدرت رو به اعلی حضرت دوباره بهشون نشان بدیم که ما هستیم تا انتهای مسیر، تا پای جان، و اعتماد و ایمان کامل داریم به توانایی های شما برای بازپسگیری ایران و به همین جهت حضور خواهیم داشت و تا پای جان هم ایستادیم. به بجی ایران، بجی به نمالی پهلوی، او قصهش با اوانه که زور پیان شاد خوش نبه. بلام کردستان قلعه پرستنی ایرانه، کردستان سنگر حافظه محافظه ایران است.
0: بسیارم عالی. و من امروز میخوام یه توصیه عجیبی بکنم، شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی میخوام بگم حتی به کسانی که هنوز در جمهوری اسلامی هستن، بهترین جا و امن‌ترین جا برای شما آغوش ملت ایرانه. تا خیلی دیر نشده برگردیم و آغوش شاهزاده رضا پهلوی بهترین و امن‌ترین جا برای شما اونجاست، چون صاحبان قدرت شما به سرعتی فرار میکنن و شما رو زیر پاشون له میکنن که باورتون نخواهد شد. و اما خوشحالم و خرسندم که بگم ما با داشتن جوانانی این چنین که کم هم نیستن در داخل و خارج، که همه یکی هستیم، ایران رو به پشتوانه ایشون به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما که در برنامه من شرکت کردیم. سپاسگزارم از بینندگان عزیز که افتخار دیگری بود که در خدمت شما باشم. خواهش میکنم به سایت ایرانو پس میگیریم برین، دایرکت دبیت کنین، سعی کنین هر چقدر که میتونین یاری برسونین، چون مبارزه پول میخواد، هیچ خجالت هم نداره. به داخل ایرانم به هر کس که میتونین از دوست و آشنا کمک بکنین، ما به یاری همدیگه باید این مسیر رو به پایان برسونیم. همینطور از تلویزیون خوب میهن هم سپاسگزارم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. سپاسگزارم آقای متین. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: سلام، یه عربیکا 73 لطفا. متشکرم.
1: عزیزم.

0: خاطر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شماست خانم. اصلا فرق
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی؟ همه دنبال دیاشم عروسی با تو برم دیگه.

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نی. مامانم شاد سعی بردین.
3: خوشیم برید.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

گرگ تر زنیم، شکار

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب ما مطابق روزهای جمعه بار دیگر امروز در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر و تهیه کننده ناماشنا و توانای در واقع سینمای کشورمون. دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن اگر حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در راستای در واقع ایجاد روایت های متفاوت در رابطه با تاریخ معاصر ایران، در راستای تاریخ شفاهی سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد متوسلانی و به مسائل مختلفی پرداختیم. البته تکیه اصلی ما بر در واقع آثاری هستش که ایشون خلق کردن در مقام کارگردان یا فیلمنامه‌نویس و کارهایی که بازی کردن از دهه 30 تا دهه 90 که حالا ما به ترتیب تاریخی داریم میایم جلو. اکنون ما رسیدیم به میانه دهه 40. البته چند جلسه هم حدوداً فکر کنم 3 یا 4 جلسه ما به بحث مهم سندیکای سینمای ایران هم پرداختیم که دوستانی که این برنامه ها رو ندیدن میتوانند به آرشیو تلویزیون میهن مراجعه بکنند و حتما این برنامه ها رو ببینند. اون بحث سندیکا هم که ما 4 جلسه به صورت مفصل سندیکای سینما ایران با جناب استاد بحث کردیم، بحث های جالب و متفاوتی بود، اتفاقا بسیار مورد استقبال قرار گرفت. برای دوستانی که حالا ندیدن حتما توصیه میکنم که این بخش ها رو هم ببینن. و ما به همین علت مدتی از فعالیت های هنری ایشون دور افتادیم. وقتی داشتیم بحث میکردیم به صورت موردی، به خاطر همین بحث هایی که در مورد سندیکا کردیم، بحث صنفی سینماگران بود، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، مدتی دور افتادیم که امروز دیگه بعد از 2-3 جلسه به اصطلاح تأخیر در این زمینه دوباره به این بحث ها خواهیم پرداخت. جناب استاد متوسلانی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیز و با این امید که همچنان این بحث ها مفید واقع بشه. قبل از شروع بحثم چون متاسفانه خبردار شدم که لورکا پسر شهریار قنبری عزیز پرواز کرد، خواهم بهش تسلیت بگم. امیدوارم که این شاعر عزیز همچنان کوشا، همچنان فعال و همچنان مصور ثمر برای ترانه‌سرایی ایران زندگی بکنه و مانا باشه، کمایی که مانا هست از نظر کارهاش. بازیست که خیلی دوست داشتم که در کنارش باشم. با یه فاصله کمی هستیم ولی تسلیت میگم و واقعا هم دردش هست.
1: سپاس از شما. منم از طرف خودم و از طرف تلویزیون میهن این واقعا رو تسلیت میگم خدمت واقعا مؤسس واقعی ترانه‌سرایی نوین در ایران جناب آقای شهریار قنبری. واقعا استادانه کارهایی رو تصنیف کردن در زمینه ترانه‌سرایی و اساسا ترانه‌سرایی نوین ایران بنا به قول متقن، حالا حتی افراد متفاوت، به خصوص با ترانه معروف قصه دو ماهی که ملودیش از بابک افشار بود با تنظیم درخشان واروژان و ترانه سرایی آقای شهریار قنبری شکل میگیره اساسا با صدای خانم گوگوش. یکی این دیگه ثبت شده، قبلا خب خیلی ترانه ها سروده شد چه از جانب ترانه سرایی های قدیمی تر ما، مثل آقای پرویز وکیلی، مثل در واقع نوزر پرنگ، مثل تورج نگهبان، که اینا حد فاصل ترانه سرایی قدیم با جدیدن. اما و حتی آقای جنتیاتی خب مدتی قبل از شهریار شروع کرد، اما اون ترانه‌ای که تا تاریخ ساز شد، فرهنگ ساز شد، قصه دو ماهی بود که
2: بله.
1: یه فصل جدیدیه در اواخر دهه 40 در تاریخ تبریز.
2: البته امیدوارم که دوستان در جلساتی یا در جاهایی به تحلیل درست بکنن از واقعا تاریخ ترانه سرایی در ایران و گوشه های تاریکش رو کمی روشن بکنن برای علاقمندان، چون خارج از بحث ماست دیگه واردش نمیشه. من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم تا فراموش نکردم، این سندیکای هنرمندان بود در قبل از انقلاب که راجبش صحبت کردیم، سندیکای سینما نبود، سندیکای هنرمندان ایران.
1: نامش هنرمندان بود ولی عملا در رابطه با سینما بود،
2: گروه صنفی سینما در اون بودن. بله
1: بله،
2: اصناف سینمایی در اون بودن،
1: درسته. ولی واقعا درست میدونی اسمش به هنرمندان حتی سینما نبود، میگفتیم سندیکای هنرمندان.
2: بله بله،
1: سپاس از شما که تصحیح فرمودید. بله این صحبا من اشتباه کردم. خب وارد بحث امروز میشیم. ما امروز سعی خواهیم کرد تا آنجا کار که وقتمون اجازه میده بیشتر به دو فیلم بپردازیم. یکی فیلم سه جوان مرد هست که شما در واقع با هم گروه با دو دوست گرامیتون شادروان گرشا رئوفی و منصور سپهنیا، خب در ادامه گروه ستایی ایفای نقش داشتید، ساخته آقای بهرام ریپور بود، در واقع اولین ساخته آقای ریپور که البته ایشون دو فیلم بیشتر نساخت و اولین فیلم در واقع محصول گروه سینمایی پیام دیگه مال آقای علی عباسی.
2: بله بله
1: بله، اولین تولیده در واقع تولید فیلمسازی گروه پیام. و فیلم دیگه که حالا ما حتما بحث خواهیم کرد و متاسفانه نسخه از اون در دسترس نیست به کارگردانی خودتون، فیلم ولگردان، ولگردها، ببخشید ولگردها. بله، سعی میکنیم به این دوتا فیلم بپردازیم. خب اول بریم سراغ فیلم سه جوان مرد که همچنان که اشاره شد اولین ساخته آقای ریپور بود. آقای ریپور رو خب ما با به عنوان در واقع یک منتقد فیلم میشناختیم، در ستاره سینما در واقع مینوشتن مانند خیلی دیگه از به اصطلاح منتقدینی که از اونجا برخواستن، خیلی هاشون وارد فیلمسازی هم شدن، از جمله خود آقای نوری هم فکر میکنم در ستاره سینما مینوشت، پرویز نوری که بعدها ایشون هم کارگردان شد. در واقع یه چیزی شبیه کایدو سینما بود که برخی از افرادی که در ستاره سینما مینوشتن سعی کردن وارد فیلمسازی بشن. حالا بگذاریم از این که در فیلمسازی آنچنان که باید شاید موفق نبودن شاید، ولی به هر حال خیلی ها بودن. حالا در غیر از این افراد از درون از طریق فعالیت های نوشتاری وارد سینما شدن. خود شما هم اتفاقا یکی از این افراد بودیم، اول با ترجمه شاید نوشتن وارد.
2: بله یه مقدار، ولی خب یه خود متفاوت بود.
1: بله کوتاه‌تر بود مال شما، ولی به هر حال یه آقای تقیه
2: هنرپیشه وارد شدم. من با عنوان هنرپیشه وارد کار سینما شدم.
1: درسته بله، یا مثلا آقای تقیه مختار یا حتی خود آقای دکتر کاووسی، اینا همه تو کار نوشتن بودن دیگه، اینم جالبه. خب در مورد این فیلم شروع بکنی خودتون، اینکه چه شد که اصلا با آقای ریپور و آقای عباسی آشنا شدین. آقای عباسی هم البته فراموش نباید بکنیم که ایشون هم تو کار قبل از اینکه وارد عرصه تهیه کنندگی فیلم بشه، در حداقل میدونیم در شبکه ثابت پاسال برنامه هایی رو داشتن، برنامه هایی که لیدی در افتا سینما مثل جهان سینما یه همچین برنامه هایی بود ظاهرن.
2: بله، آقای عباسی در همون دوره که من فعالیت مطبوعاتی با شروع کردم ایشون هم کار مطبوعاتی میکردن و بعد کم کم یه مجله منتشر کردن و بعد رفتن برنامه گرفتن در تلویزیون ثابت پاسار که برنامه سینمایی بود، اخبار سینمایی میگفتند و به هر حال بعد دفتری درست کردند و در اون دفتر بیشتر کارهای تبلیغاتی میکرد. یه شرکتی به نام شرکت پیام درست کردند که کارهای تبلیغاتی میکرد. خب من باشون آشنایی داشتم از همون دوری که کار مطبوعاتی میکردیم هر دو.
1: درسته. مثل اینکه ببخشید اسم مجلهشون فیلم ها و پرده ها بود، من فراموش کردم.
2: بله، فیلم ها و پرده ها.
1: پرده ها.
2: به هر حال ایشون اولین فیلمی که بخواست تولید بکنه، فیلم سینمایی، با ما صحبت کرد. ایشون یه دفعه من تلفن کردن که میخوام یه فیلم درست بکنن با گروه ما، و رفتیم اونجا با هم صحبت کردیم و بعد گفتن که گفتیم خب فیلم نامه با بدیم. چه فیلم نامه؟ فیلم نامش کو؟ گفتن فیلم نامه رو آقای دکتر وحیدی نوشته. گفته تا قرارداد نبندین من فیلم نامه نمیدم کسی بخونه. به هر حال ما قراردادی نوشتیم با ایشون رو. بعد فیلم نامه که به ما داد آقای عباسی طرحی بود، طرحی برداشتی بود از جعفرخان از فرنگ برگشته، که این سه نفر آدمی بودن که رفته بودن خارج بباره که تحصیل میکنن، برگشته بودن حالا در کار کشاورزی و این صحبت ها میگن متخصص شدیم. بعد شروع میکنند یک نمایش های از کاراشون دادند، مثلا که ما باران مصنوعی میتونیم ایجاد بکنیم. بعد جلسه میذاشتند و دعوت میکردند و از رؤسا و افراد مختلف، و به هر حال باران مصنوعی که درست میکردن همه خیس میشدند و اتفاقاتی یه سری از این اتفاقات همینجوری پشت سر هم میومد. و گفتی خب قصه چی میشه مثلا؟ خب این اینا اومدن و هی پشت سر هم دیگه یه سری این کارا رو کردن. به هر حال سر اون قصه با هم توافقی نکردیم. آقای عباسی هم خب یه ذهنیت هایی برای خودش داشت، رفته بود با آقای مثلا منشر اسماعیلی یه قرارداد بسته بود مثلا بیاد جای آقای سپردیا به فرم تریتوموس به اون فرم صحبت بکنه، نمیدونم یا به جای من نو گفتاری که داشت در اون فیلم لورانس عربستان ملک فیصل سراله گنس اونطور صحبت بکنه. به هر حال از این کارا کرده بود. خب اینا چی میشه؟ گفتیم خب اینا شما رفتی جلو جلو قرار داد بس یک بس فیلم نامه اول بشه باید این کار رو بکنیم. به هر حال کاری نداریم و قرار شد که حالا فیلم نامه تهیه بشه و کار رو بکنیم. این چند سال این قضیه طول کشید تا که فیلم نامه ایشون تهیه بکنه و ببینه. و حتی یه فیلم نامه یه مرتبه یادمه که اون موقع آقای کیمیایی هنوز کار فیلمسازیش رو شروع نکرده بود، دستیاری آقای خاچکیان میکرد، ایشون در تماس بود، یه فیلمنامه گفته بود ایشون نوشته بود، حتی بهش سفارش کرده بود که نقشم برای آقای خیاط باشی بذارن اون جایی که اون موقع آقای خیاط باشی کار تلویزیونی میکرد، اون مهندس بیلی رو داشت کار میکرد، مشهور شده بود، میخواستش که اونم در اون فیلم باشه. به هر حال یه فیلم نامه هم آقای کیمیایی نوشته بود که خب تو ژانر کاریشون نبود و گفتیم نه. به هر حال فیلم نامه های مختلفی اومد و نشد تا زمانی که آقای ریپور یه دفعه آقای سپریا دیده بودش، گفته بود که با فلانسی داریم تو قصه چیزی نداریم. گفته بود چرا؟ و به هر حال با اینکه من با آقای ریپور نزدیکتر بودم از آقای سپهری و آقای ریپور، ولی ایشون هم آشنا بوده شو دیده بود و این صحبت از مطرح کرد. به هر حال همین فیلمنامه سه جوانمرد ایشون رو برده بود و آقای عباسی پذیرفت و ما هم دیدیم که خب به هر حال تو ژانر کاری ما هستش و قرار شد که همکاری داشته باشیم. و اون فیلم هم خب بعد از سالها شروع شد که حالا دو مرتبه ما چون چند سال ازش گذشته بود و دستموز ما تغییر کرده بود با دستموز جدید، البته خود کمتر به دلیل که حالا ایشون گفتن که اون موقع بستیم و ما هم که با گفتیم خب تقصیر ما نبوده که شما فیلمنامه نداشته، الانم یه خود وضعیت فرق کرد. به هر حال با یک دستمزد جدید، قرارداد جدید با ایشون بستیم و اون فیلم رو کار کردیم. خوشبختانه فیلمم از نظر تجاری موفق بود و ولی چیزی که دکتر جالبی که در اون بود این بود که بعد از اینکه ایشون این فیلم رو درست کرد و موفق بود، با من که صحبت کرد گفت میخوام یه فیلم دیگه با هم بسازیم. البته من میخوام به فیلم آقای فردین اینا شروع بکنم، ولی میخوام یه فیلمم با شما داشته باشم و بیایم. و بعد یه اینقدرم در نظر گرفتم، یه مبلغی گفت پایینتر از مبلغی که باباش این سه جوان مرد کار کرده بود. بهش گفتم که شما مثل که هنوز تهیه کننده نشدی، چون بعد اگر هنرپیشه‌ای فیلمی رو که کار میکنه و فیلم خوب کار بکنه، معمولا فیلم بعدیش رو بهش بیشتر میدن، نه اینکه بهم بهش کمتر بدن این حرفا. و همین در حد همین گفتگو شد و گفتم که نه، شما هم کار خودتو بکن و ما هم انشالله باید بعدا اگه فرصت شد که ما هم دیگه کار بکنیم، که موکول شد دیگه. بعد کاری که من با آقای عباسی کردم رسید به فیلم سازش، که حالا اونو سر زمان خودش راجبش صحبت کنیم. به هر حال این مجموعه میتونم به طور خلاصه راجب سه جوانمرد و چیزی که اتفاق افتاده بود به طور جمع و جور براتون بگم. همین بود که از شروع و پایان به هر حال نکاتی رو که داشت خدمتتون عرض کردم.
1: درسته، حالا یه مقدار ریزم بهش میشیم. یه نکاتی که به ذهنم میرسه شما لطفا در موردش صحبت بکنید. قبلش این رو توضیح بدن، همچنان که آقای متوسلانی گفتن، آقای خب علی عباسی که بعدها خب مشهورتر شد دیگه، که خیلی فیلم های متفاوتی رو ساختش با همون سازمان پیام، سازمان سینمایی پیام. با نکته جالبی هستش که هم کارش رو با آقای متوسلانی و گروهش شروع کرد و هم با ایشون کارش به پایان رسید. یعنی در فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته، که البته قسمتی از اون توسط آقای علی حاتمی ساخته شده بود که اون هم ماجرای خوب جالبی داره دیگه، جنجالی شد ادامه، و این فیلم نیمه تمام مانده بود، ادامهش رو به آقای متوسلانی سپرده شد، خود آقای علی عباسی دیگه، که فکر کنم قبلا هم اشاره کرده بودن آقای متوسلانی. و نکته جالبه دیگه، یکی از تهیه کننده های مشهور ایران کارش رو با ایشون شروع کرد با فیلم سه جوان مرد و با ایشون هم به پایان رسون. فیلم سازش هم که جز همون فیلم های متفاوت خب تاریخ سینما ایران بود توسط شما ساز شد. ولی اشاره بکنم به برخی دیگه فیلم هایی که آقای علی عباسی تهیه کننده در مقام تهیه کننده حضور داشتن، فیلم های مهمش، یکی از فیلم هنگامه اینا بگذاریم که اونا هم حالا برای زمان خودش یک ژانر متفاوتی بود در کار آقای خاچیکیان، هنگامه و حالا نره طوفان. نه نره طوفان تو همون چارچوب کار خاچیکیان بود، ولی فیلم های دیگه ای که ایشون تهیه کنندش بودن، فیلم حسن کچل بود مشهور شد، فیلم رضا موتوری آقای کیمیایی بود، حسن کچل آقای خاتمی، فیلم پنجره آقای جلال مقدم، فیلم صمد و قالیچه از سلیمون پرویز صیاد، فیلم رشید که باز فکر کنم آقای نوری بود، رشید یادم رفت،
2: بله بله بله آقای نوری بود،
1: نوری بود، حسن سیاه که آقای نصرت کریمی بازی میکرد، پرویز حسان بود، تنگنا و تنگسیر آقای امیر نادری بود و خیلی فیلم های دیگه. حالا منظورم این هستش که ایشون واقعا تهیه کننده مهمی بود در تاریخ
2: بله
1: سینما.
2: بله بله فعالیتش گسترش داد. به هر حال آدمی بود که در مورد سینما مطالعه داشتش، جوان بود، فعال بود و حالا انشالله در یک قسمتی میرسی به اون قضیه جعفرخان رو، چون لازمه که راجبش یک صحبت مفصلی داشته باشیم در هر زمانی که مناسب دیدین راجب اون صحبت میکنیم، چون اون فیلم ناتمام نبود، اون فیلم تمام شده بودش اصلا و مشکلی پیدا کرده بود در مورد نمایش اینا، که اون رو یه جلسه بیاز مفصل راجبش صحبت کنیم.
1: بله حتما، همچنین در مورد فیلم سازش دیگه که یکی از واقعا شاید اصلا درخشان ترین فیلم خود شما باشه، یکی از فیلم های نظر خود من جزء 10 فیلم برگزیده تاریخ سینما ایرانه، یعنی اهمیت بسیار داره سازش از همه جهت. اونو حتما مفصل بحث خواهیم کرد. اما در مورد همین فیلم سه جوان مرد، اولین نکته که برای خود من جلب توجه میکنه در این فیلم، حالا خب به هر حال این فیلم با توجه به اسم کارگردانش که به هر حال یک فردی بودش که میخواست فیلم متفاوتی بسازه، جز منتقدین حرفه‌ای به هر حال سینما بود و به هر حال بعدها هم خب یک مجله خیلی خوبی و مثل سینما 51 یا 52 بود اسمشو،
2: هر سال که اون مال مربوط بود به جشنواره، جشنواره
1: درسته
2: فیلم تهران، هر سال اسم اون مجله مثلا سینما 52، سال 52 53، سال 53 بود. هر وقت جشنواره برگزار میشد اسم اون مجله تغییر میشد، چون اون مجله بود که مربوط به جشنواره بود منتشر میشد.
1: بله درست، خیلی ممنون از توضیحتون. یه نکته که خب خیلی در این فیلم با اهمیت داره این هستش که بخش زیادی از ماجرا در رابطه با کاباره لیکادو است که در اون خیلی برجسته است. خب ما به حال این نسل متعلق به نسل‌های بعدی هستیم، خب ما خب بعضی کاباره ها خب به خاطر اینکه زیاد اسمش تکرار شده مثل کاباره باکارا و میامه خب کم و بیش میشناسیم، اما لیکادو رو زیاد نمیشناسیم. ولی از طریق این فیلم ها ما خب مثلا ما مخاطبانی که اون زمان نبودیم از طریق این فیلم ها با یک سری در واقع مناسبات و یک سری از نهادها و اون پاتوها آشنا میشیم، کافه ها و کاباره ها. از جمله خب اینجا ما دائما تیتر کاباره لیکادو هم میاد، در واقع سردرش مشخصه و خیلی نقش برجسته ای داره خود این کاباره، چون بخش زیادی از اتفاقات در داخل این کاباره میگذره دیگه، بخش زیادی هم موضوع فیلم. در مورد این کاباره میشه صحبت بکنی؟ خودتون خاطراتی دارین از این کاباره؟ مسئولش کی بوده؟
2: والله من تصور نمی کنم مثلا این چنین کاباره وجود داشت. حالا اون تابلو رو گذاشته بودن برای اون سردر، ولی من اصلا به خاطر ندارم که مثلا یه همچین کاباره ما در تهران داشتیم که این مثل باکارا، مثل مولن روژ یا شکوفنو، مثلا اون فرمی ها نبود. حالا آقای عباسی خودش بعدن یه دونه رستوران خاص درست کردش، ولی تا اونجا که یادم هست اصلا چنین کاباره ای رو من اصلا به گوشم نخورده و تا اون بعدش هم اصلا هیچ جایی ندیدم که یا اصلا به اونجا نرفتم یا دعوتی شده باشم یا دیدنی کرده باشم از اون کاباره، نه. فقط یه جایی رو گرفته بودن و مثلا به عنوان هم یه جور خواستن که اسمی بذارن که ربطی به کابرهایی که داره کار میکنه نداشته باشه، که مثلا جنبه تبلیغاتی واسه اون کابره ها نداشته باشه. ولی تا اونجا که میدونم چنین کابره ما در تهران نداشته. حالا
1: البته من پیدا کردم در موردش، حالا شاید اون کاباره لیکادویی که حالا این کاباره ای که من پیدا کردم، یعنی به صدا سرچ کردم، تو همه خیابون شاهآباد بود زیر سینما اروپا، اینجوری میگن میگن تو همه خیابون شاهآباد
2: در یه کاباره لیدو بود اونجا.
1: لیدو بود، ببخشید، این لیکادو بود، این که اینجا ما بیدیم لیکادو بود، اون لیدو بود.
2: کاباره لیدو
1: درسته؟ بله، پس من یه اشتباه، اون لیدو بود، بله، مرسی که تصحیح کردین، چون من یه لحظه رفت حواسم، اون لیدو بود، بله، اون لیدویی که تو خیابون شاهآباد و اینا بود، معروف هم بود، خیلی خوانندگان مثلا عارف هم اونجا میخون، مثل این که
2: بله، اون به هر حال یه خوده
1: آره.
2: سطحش پایین تر از مثلا باکارا و مولن روژ و شکوفه نو بودش، یعنی کیفیتش یه خود از اونها پایین تر بود و خب جاش هم به زیر زمینی بود و اتفاقا تو اونجا هم ما کار کرده بودیم. من فکر کنم یکی از فیلم همون شاید پسران قارون یا یه فیلمی در همون کابر لیدو هم ما کار کرده بودیم، صحنه‌ای رو گرفته بودیم. ولی به هر حال این کابر جدا بود. اون چیزی که تو اون فیلم تازگی داشتش این بود که درست در زمانی که همین فیلم ساخته می شد، آقای عمادرام به عنوان خواننده مطرح شده بود و توصیه آقای عباسی بود که حتما یه آهنگ از آقای عمادرام به همون سبکی که خود ایشون خونده بود و به اون معروف شده بود توی این فیلم باشه، که تو همون کاباره آقای گرشا بخونه، با صدای آقای گرشا، رو آقای گرشا که معمولا جاش آقای رسایی میخوندش، اونجا آقای عمادرام صداش پخش میشد.
1: بله، شاید برای اولین بار بود که صدای عمادرام توی فیلمی پخش میشد، چون
2: بله
1: بعدها ما تو برخی فیلم های دیگه دیدیم، مثل فیلم پنجره، در فیلم
2: بله
1: پنجره جلال مقدم صدای عمادرام شنیده شد، یا تو فیلم فریاد اکبر مشکین جای چیز میخون عمادرام میخون، یا حتی توی آقای مشایخی توی فیلمی که آقای نوریالا ساخت فیلم مطرب، اونجا
2: بله
1: اصلا لبخونی میکرد آقای مشایخی به جای عمادرام. بله درسته، عمادرام اولین بار شاید تو همین فیلم
2: بله
1: سه
2: بله
1: جوانمرد بود که صدا شنیده شد. نکته جالبی، شما با یه بازیگرم برای اولین بار مواجه شدی از بازیگران زن، همین خانم ماریا ماتر، درسته؟
2: ماریا مونتز بود، مثل اینکه یه همچین چیزی بود.
1: اسمش رو آره من همیشه یاد مونتر یا ماتر که باباش آلمانی بود.
2: بله، ایشون در
1: بله
2: ایران زندگی میکردش، بله چند تا فیلمی هم کار کردش.
1: بله با شما تو دو سه فیلم فکر کنم بودن، یکی توی
2: بله
1: آواره های تهران هم بعدم بودن با فیلم ریکاردو،
2: بله
1: درسته؟
2: بله بله تو فیلم
1: بله.
2: ریکاردو.
1: دوستانی که حالا ممکنه این فیلم سه جوانمرد رو ندیدن، اما در برخی فیلم های دیگه این خانم حالا مونتر یا ماتر، متاسفانه فکر کنم ماتر باشه ها، من یه جوری سرچ کردم، حالا ما با چیز
2: ماریا
1: باشد
2: منتر،
1: اشتباه،
2: ماتی هم چه چیزی؟
1: آها منتر، شاید ماریا منتر. دوستانی که حالا اگر میخوان به خاطر بیارن، در فیلم بیگانه بیایی که اولین فیلم کیمیایی بود، جزء اون مثلث عشقی بود دیگه، با بهروز وثوقی و آقای ساجدی باز کرده، اونجا بیشتر به چشم، یا فیلم یاقوت سه چشم، این فیلم هم دیده شد. ولی در
2: بله بله چند تا فیلم بازی کردشون. خیلی
1: بله ضمن اینکه ازدواجش هم جنجالی بود دیگه، با یکی از سیاستمدارای لبنانی آقای ولید جنبلات، که اون
2: بله
1: زمان بله اصلا با ایشون ازدواج کرد، ازدواجش هم در اون زمان خیلی مسئله شد. آقای نوریزاده مفصل در مورد این ازدواج خیلی صحبت کرده خیلی از برنامه‌هاشون، حالا ارتباط با آخر اینها داشت، با این جنبلات ها داشت و اینا، بعدا میدیم که حزب سوسیالیست ترقیخواه که پدرش هم در واقع رهبر اون حزب بود دیگه، خودش هم بعدا وارد این حزب شد، پسر خود ولی جنبلات هم به نام تیمور جنبلات، اونم اومد باز تو همین حزب، یه حزبی که هنوز هم ادامه داره، که کلا وزیر هم شد دیگه آقای جنبلات،
2: بله آقای
1: بعدها وزیر.
2: جنبلات که خیلی مشهور شد. بله
1: بله یه
2: من
1: دوره
2: این جزئیات
1: کوتاهی
2: رو شما داری میگی،
1: آه.
2: من هم آشنا میشم با اون جزئیات، چون جزئیاتی رو که شما فرمودید من در جریانش نبودم، ولی خوشحال شدم که شنیدم.
1: خواهش میکنم، سپاس از شما. در مورد ایشون، بازی با ایشون چه خاطراتی دارین؟ ویژگی خاصی ایشون داشتن خانم ماریا منتور؟
2: والا نه، من چون سابقه هنرپیشگی من نمیدونم اصلا ایشون داشت یا نداشتش، و بعد یکی از چیزایی هم که برای من عجیب بود، حالا چون دیگه رسم بود که توی فیلم باید یک رقص و آوازی باشه، و توی صحنه رقص برای ایشون گذاشته بودن که کنار سخت بود، یه جایی بود که واقعیت من زیاد دوست نداشتم، یعنی خیلی صحنه دلچسبی برای من نبود تو همون فیلم سه جوان مرد. بوتاش خود دیگه تهیه کننده و کارگردان اونجوری با هم توافق کردن که
1: درسته.
2: اون
1: بله
2: صحنه رقص باشه. بله
1: بله ایشون گفتی یه ذره قبل از فیلم شما فکر کنم اولین فیلمی که بازی کرد همین الماس 33 بود، مال آقای مرچویی، اولین حضورشون بود، تا قبلش سابقه ای نداره. آره تو الماس
2: بله
1: 33
2: تو اونم نقش، آره تو اونم نقشی همچون برجسته نداشت تو برگاه
1: نه
2: سنگ.
1: نه ولی معلوم نیست اشاره چی شد که ایشون اصلا اومد وارد سینما شد، بعد ازدواجش هم در جریان بعدن قرار گرفت این ازدواجش یا نه؟
2: نه نه واقعا تعقیب نمی کردم.
1: آره، چون زمانی که شما البته بعد بازی کردین، آره ایشون هنوز بسید که باز ازدواج نکرده بود هنوز،
2: نه خیر، نه اون موقع
1: فیلم
2: هنوز
1: های بعدیش هم آره که بازی کردین در ریکاردو و آوارهای تهران، بازم هنوز ازدواج بکنم یه ذره بعدش ایشون با ولی جنبلات ازدواج کرد. به حال جالب بود. پس اینو انتخاب خود تهیه کننده بود یا آقای ریپور بود این مثلا ماریا منتر؟
2: دقیقا نمیدونم بانه. دقیقا
1: آها
2: نمیدونم.
1: دقیقا نمیدونم.
2: هر حال ببین، یکی از خصوصیات آقای عباسی بود که به حال حواسش بود که چه چیزهایی، چه المانهایی تو اگه فیلماش باشه میتونه کمک بکنه به فروش فیلم و مسائل، و به احتمال زیاد ممکنه که خود ایشون اینو توصیه کرده باشه، چون آقای ریپورم فکر نمی کنم زیاد توی این زمینه ها به صورت کنجکاو بودش، چون کارش چیز دیگه بود، تو وزارت فرهنگ هنر کار میکرد، بعدش هم که اون کار مطبوعاتی نمیکرد، سرش گرم اون چیزها بود، و این مسائل رو میشه بیشتر گفتی که شاید بگم این مسئله آقای امادرام رو دقیقا میدونم که توصیه ایشون بود که باشه آهنگش توی فیلم که با صدای، یعنی با اجرای آقای گرشا همراه بود و صدا، بعدن هم شما میبینید که تو پنجره هم که باز فیلم تهیه کنندگی آقای عباسی بود، همین اتفاق افتاد، برحال از
1: درست.
2: صدایشون استفاده کردن به دلیل، و همون موقع من عرض میکنم مثلا چون که آقای خیاط باشی تو مهندس بیلیش گل کرده بود و مخاطب زیاد داشت، خیلی اصرار داشت که مثلا یه در فیلمی که درست میکنه ایشون هم باشه، کما که در حسن کچل هم دو تا نقش بر ایشون در نظر گرفته بودن،
1: بله بله
2: و فکر کنم توصیه های ایشون بود، یعنی اصرار خود آقای عباسی بود در اون مورد که ایشون باشه تو فیلم حسن کچل.
1: درسته. به مسئله رقص و آواز تو این فیلم هم اشاره کردین، دو صحنه خوب جالب داره تو این زمینه. یکی اونجایی هستش که خانم ثریا بهشتی تو همون کاباره در واقع میخواد برقصه، معرفیش میکنن به عنوان گلپری و معرفیش میکنن که به عنوان رویای نیمه شب، رقصش اسمش، اسم رقص هم میذارن رویای نیمه شب. آدم یاد مثلا کار شکسپیر میفته، رویای نیمه شب تابستان، که بعد آقای سپرنیا میاد بالا. و جالب بود اون دیالوگی که برقرار میشه، همین میگه چون اسمت گلپریه باید آهنگ گلپری بخونیم به جای اون رقص نیمه شب، گلپری جونو میخونن. جالب بود، یه صحنه به نظر من خوب کمیکی بود. و یکی دیگه که اواخر فیلمه، این که به عنوان گروه بزخاله ها شما دست جمعی میایین، در واقع یه نوع هجو، یه نوع پارودی اون گروه های راکی که اون موقع هست، مثل اوجوبه ها اینا که درست شده بود، جالب بود به عنوان گروه بزغاله ها. جالب، اون صحنه جالب بود، یه مایه های طنز روشنفکری داره در واقع، میبودم متفاوته با اون فضاهای
2: اون هم اون اسم گذاری اون رقص آواز رویای دیو شب و با اینا همش به هر حال یک طنز هایی هستش که وارد فیلم کرده بودن.
1: بله، یا همون گروه بزغاله ها، گروه
2: هم
1: خانه
2: هم گلپری که گلپری جونه که به اسم رویای شب رویای دیو شب میگفتن، که چون من یادمه که در کاورا به خصوص در شکوفه نو وقتی که میخواستن گروه ها رو معرفی کنند و کار معرفی کنند، خیلی اون کسی که اعلام میکرد آب و تاب میداد و القابی میداد و مسئله میگفت، یه خود اشاره به اون جریان این کاورهای اون موقع تهران هم داشتش.
1: درسته، بله. و خانم میرقهاری هم دوباره با شما همبازی بود، یعنی اون
2: بله بله
1: که بعد شما نقش با ایشون ازدواج میکنین دیگه توی فیلم، مثلا
2: بله
1: دختر
2: بله
1: خانم
2: ایشون
1: فرانکی.
2: بله تو ترس و تاریکی هم نقش مقابل من داشتیم، واقع خانم فردک میرقهاری با تپهش وارد کار سینما شد که اولین کارش بود، و بعد که دیگه بگم من همکار دوم با ایشون سر ترس و تاریکی بود و بعد یه فیلم دیگری که ناتمام موند شو که راجبش هم صحبت نکردیم، فیلم زیبای دیدگر بود که ایشون هم باز در اون فیلم شرکت داشت که اون فیلم نیمه تمام موند و تمام نشد و جایی نرسید و بعد دیگه اینجا کار کردیم و هم دیگه و یادم نیست که باز کار بعدی هم داشتم با ایشون یا نه. الان تو
1: مثل اینکه
2: ذهنم
1: یه کار دیگه بود، الان حافظم یاری نمیکنه، باید سرچ بکنم. بله، ولی به هر حال جالب بود، چند کار با شما همکاری داشت خانم میرقهاری. دیگه تو بازیگرا که دیگه شما مطلقا سهیم نبودین دیگه در انتخاب بازیگران، دیگه شما
2: نه گاهی
1: کاملا دیگه دست عباسی و ریپور بود.
2: بله، ولی گاهی مثلا مشورتی میکردن میگفتم، چون خیلی آقای عباسی برای که کار اول آقای ریپور بودش، کار سینمایی مثلا، خیلی به من اصرار داشت که به هر حال تو به عنوان چشم من هستی. من گفتم آقا ایشون دوست منه، منو اگر چیزی رو از من به نظرم برسه قطعا بهش میگم یا کمکی بخواد میکنم، ولی دیگه اینکه بخوام من مستقیما تو کاریشون دخالت تو کارم که همچی کاری رو نمیکن. به هر حال یه همچی وضعیتی داشتیم.
1: درسته. در کل این فیلم با توجه به اینکه حالا به هر حال اون دو نفری که دست اندرکار فیلم بودن به هر حال از خارج از بدنه سینمای آن روز آمده بودن، میخواستن کارهای متفاوت و روشنفکری بسازن، ولی خب این فیلم غیر از یک جاهای خیلی کوتاه زیاد مایه خیلی متفاوتی نداره، یعنی چیز جدیدی رو به گروه ستایی که حالا شما خیلی هاشو مثلا کارگردانی میکنن یا بقیهشو دیگران، خیلی چیز جدیدی رو اضافه نمیکنه. درسته؟
2: کاملا درسته. ببینید با اصلا چون من در جریانش بودم، اصلا آقای ریپورم با یک همچین نیتی نیومد این فیلم بسازه که مثلا یه فیلم متفاوت بسازه و نمیدونم یک کاری، چون حتی من یادم هستش که ایشون یه فیلم بعد ساخت به نظرم فاتح بود یا چیزی بود که
1: جمعه شیرین بود.
2: نه بعد از جمعه شیرین یه فیلم درست کرده بود ایشون که یادم هستش که نه یه قسمتش در ترکیه بود این حرفا، فکر میکنم اسمش فاتح، فکر میکنم. به هر حال اونجا ایشون یه خود گله‌مند بود که چرا تهیه کننده مثلا فیلمش رو داده واسه جشنواره، چون میگفتش که من اصلا فیلم رو برای جشنواره نساختم، من فیلم تجاری ساختم، میخواستم فیلم بسازم و یه همچین امکاناتی بوده با اون، و ناراحت بود از اینکه چرا فیلمش رو دادن به جشنواره. میگفت وقتی که فیلم یاد تو جشنواره یعنی یه ادعایی پشتش هستش که داره میده به جشنواره، درسته که من همچین ادعایی رو نداشتم، اصلا دلم نمیخواست بیام توی مسابقه، یعنی وقتی که میام تو مسابقه یعنی که تو این زمینه میخواستم کار بکنم، در حالی که من اصلا نمیخواستم تو اون زمینه کار کنم، در یک زمینه فیلم به اصطلاح بدنه داشتم میساختم، فیلم بدنه سینما، فیلمی که تجاری باشه با توش با سلیقه خودش تا اونجا اندازه که قدرت داره، ولی فیلم تجاری یعنی به هر حال فیلم معلومه سه جوانمردم یه فیلم تجاری در زمینه همون کارهای این گروه سه نفری بودش. حالا یه کسی میاد فرض کنید مثل آقای مقدم با یه دید دیگه ای میسازه، نمیره زیاد به طرف اون چیزی که تهیه کننده میخواد، از اونا فاصله میگیره، یه وقت هم هست که نه مثل آقای ریپور میاد همونه میسازه، یا آقای
1: نوری
2: نوری که اومد مثلا اون
1: سه تا دیوانه رو ساخت. درست. بله، از این سه نفر
2: ستا
1: آقای مقدم یه مقدار متفاوت کار کرد، یعنی فیلم متفاوتی شد سه دیوانه، ولی کار آقای ریپور با شما یعنی سه جوانمرد و کار آقای پرویز نوری یعنی سه دیوانه واقعا
2: سه جا سه تا
1: جاهل.
2: سه تا جاهل
1: سه جاهل کار خیلی خاصی نشد، غیر از حالا یه رگه های کوچیکی که داره. مثلا یکیش همین مواردی بود که اشاره شد در رابطه با اون خواننده ها، گروه بزغاله ها یا رقص نیمه شب تابستان، که همین اسمی که حالت هجو و اینا داشت. و یکی دیگه من فکر میکنم حالا یه مقداری نسبت به سینمای موقع متفاوت بود، مثلا رویکرد کارگردان هست نسبت به مثلا طبقات مرفه که با دید خیلی منفی نیست. یعنی مثلا آقای ماروتیان که اینجا هم اتفاقا بازی میکنه شخصیت مثبتیه، یعنی برخلاف اون کاراکتری که تو گنج قارون بود که کاراکتر کاملا سودجو و فرصت طلب بود و حاضر بود دخترش هم در واقع به باد فنا بده، اما اینجا آدم دلسوزیه، دوست داره که در واقع دخترش خوشبخت بشه، یا آدم سودجویی نیست. اینجا مثلا نگرشش رو متفاوته. مثلا
2: باز میخوام این دیدگاه های متفاوت کارگردان دیگه. حالا هر زمینه
1: درست
2: که شما وقتی که بخواید یه فیلم ارزیابی بشه،

0: یعنی اینها در ژانر خودشون مثل هر محصول دیگری است. شما ببینید قصد اولیه، من همیشه بحثم اینه که قصد اولیه واسه منتقدین، کسانی که نگاه میکنن ببینن که آقا این با چه قصدی ساخته شده. اگه با عنوان
1: درست.
0: کار تجاری ساخته شده، در ژانر کار تجاری اونو ارزیابیش بکنن. اگر در ژانر کار هنری هستش، اون در اون ژانر ادعای فیلم چی، اون چیزی که کارگردان میخواسته بسازه چیه، بعد اونجا ارزیابی بشه که آیا موفق شده یا نشده. چون راجع به اینکه آقا فیلم هنری باشه چه امتیازاتی داره و چه جایگاهی داره، و فیلم اگر که فیلم برای مخاطب عام باشه چه جایگاهی داره، اینا با هم دیگه دو تا مسئله جداگانه است.
1: درسته.
0: مثل میمونه که شما خیلی به ساده، خیلی دم دستی اگه بخواهیم، شما میخواید یک صندلی بسازید منبتکاری، اون توی جانر دیگه قرار میگیره. یه صندلی ساده مال دفتر میخواید بسازید، خب اون معلومه این دوتا کار متفاوت، اینا رو با یک معیار و با یک متر نمیشه سنجید. اون در گروه خودش سنجیده میشه، اینم در گروه خودش. ممکنه که اون چیزی که به اون سادگی درست میشه عیب کمتری داشته باشه، ولی دلیل این نیستش که این چون عیب کمتری از اون صندلی منبت کاری شده داره، این ارجه بر اون. ولی او تو اون کاتگوری خودش
1: درست.
0: به هر حال کار کم نقصیه، اون در کاتگوری خودش کاری خود پر نقصیه. اونا در جای خودش بس مثلا اون فاصله گذاری و ارزش گذاری بشه. دوتاشو نمیتونه جمع هم دیگه بکنه با یه متر اینا رو بسنجه.
1: بله کاملا درسته. من متا همیشه وقتی فیلم ها رو میبینم اتفاقا هیچ وقت با این متر و معیارش وقت نمیرم جلو. یعنی واقعا حرف درستیه، منطق روایی هر فیلمی باید تو چارتو ژانر خودش بررسی کرد، کاملا درسته. اما من همیشه میگم یه مقدار خیلی از این فیلم های گذشته ایرانی که حالا میگفتن متاسفانه برخی با واژه فیلم فارسی اونها رو یک سوی نقد میکردم، من فقط اشکال رو تو بعضی ریزکاری های خیلی کوچیک میدونستم که اگر اینها رو تو فیلم نامه یه ذره کوچیک ادیت میکردم، نه خیلی حالا وسیع، فیلم خیلی شسترفته تر و بهتر میشون. مثلا تو این فیلم
0: قطعا همینطوره. ببینید
1: آره
0: آیا عجیب نشداد، قطعا همینطوره. هر زمین هستش که اون کس، چون ببینید مثلا در سینمای امریکا فیلم برای تماشاچی عام داره درست میشه،
1: درست.
0: ولی دلیل نمیشه که شما بگید که آقا اون که مثلا اونجا درست شده مثل شبیه این هستش که مثلا در ایران واسه تماشاچی عام درست شده. اون با یک امکانات و با یک دید دیگه ای هستش، در یک کلاس دیگری هستش، این در یک کلاس دیگری هستش.
1: بله
0: نمیتونی اونا رو با هم دیگه مقایسه، ولی دیدگاه ها رو، نظرات رو، اون چیزی که اون با امکانات خودش تونسته به مخاطبش منتقل بکنه، آیا صرفا اومده مخاطب خودش رو فریب بده و با اون فریب داره اون رو اووردتش تو سالن و جذبش کرده و چیزی به اون آگاهی اون اضافه نکرده همینطور، و حتی صدمه هم زده و مخاطب رو اصلا براش احترام قائل نشده. من همینجا فیلم دیدم، فیلم هایی دیدم که نسبتا هم سر صدا دار بوده، نمیدونم یه فیلم بودش که من رفتم دیدم مثلا چند سال قبل، صخره. آخه فیلم هستش که مثلا تجاری اومدن یه آدمی رو نمیدونم که از زندان آلکاتراز میخواد فرار بکنه چه، در اون صخره مثلا هلیکوپتر و کلی تیرانداز اینا، یه نفر اون وسط اینا همه تیراندازی میکنه، اون هیچ دورش نمیشه و نمیدونم قهرمانانه میاد میره. یه خورده من به نظرم رسید که داره توهین به من میکنه که آه تو تماشا، من چجوری بشم اینو تماشا بکنم قبول بکنم که باگه این آدم سوپرمنه، این چیه مثلا.

0: روهین تنه که هیچ چیز بهش نمیخوره، هیچ طوری نمیشه با اون
1: درست.
0: مسلسل ها با اون. ببین در حد این که اون کسی هم که اون فیلم تجاری رو میسازه برای مخاطبش احترام قائل باشه. یا یکی اصلا این فیلم های معروف بود، مثلا مسلسل از دست یه نفر میافته رو پله ها داره میاد پایین، همینجوری هم بدونه که کسی پشتش باشه داری شلیک میکنه اون مسلسل.
1: خودش داره شلیک میکنه.
0: خیلی
1: بله
0: کار احمقانه، یعنی
1: بله
0: توهین آمیزه به نظر من. خب پس باش همونجوری برخورد بشه. نمیتونی بگیم حالا اون اگر اون مسلسل نمیذاشت اون فیلم نمیدونم همچنین میشد، ولی میشد گفت شاهد که اینقدر هم به مخاطبش توهین نمیکرد که آقا
1: درسته.
0: بیا من به تو یه چیزی دارم نشون میدم تو همینو بپذیر، ولی اینقدر کار بی ربط احمقانه باشه. آخه این
1: درست.
0: میگم
1: مثلا تو حالا تو این، حالا میخوام مثال موردی تو این فیلم بزنم. این فیلم به نظر من تو چارچوب خودش مثل خیلی از فیلم هایی که شما حالا تو همین گروه ستایی کار کردین، در چارچوب خودش فیلم بدی نیست، یعنی
0: فیلم
1: منطق
0: بعدی نیست،
1: رباییش.
0: فیلم
1: اما یه نکته
0: سرحضور،
1: رو،
0: ببینید فیلم مبتذلی نیست،
1: نه
0: صحنه
1: نه
0: سرجن نداره، بعد
1: نه
0: این جور با تماشاچی هم اونجوری برخورد نمیکنه که آقا تو چیزی سرت نمیشه من دارم بهت میگم، اینجوری
1: نه
0: نیست که فیلم ساده
1: نقد همون
0: ایه.
1: سودجوی کابارهدارا رو که اون موقع تو خیلی فیلم ها مرسوم بود و میکنه، و یه مقدار هم چیزتر میره، یه مقدار چارچوب دارتر میره.
0: آدم ها رو بهشون درست نگاه میکنم که داره میگین که آقا مثلا آدم ثروتمند، حالا دلیل نداره که حتما اگر ثروتمند آدم بد رزل فلانی باشه، این
1: دقیقا
0: خودش مسئله این دیدگاه کارگردان نشون میده که اون دیدگاهش چجوری هسته، چجوری به مسائل به آدم ها نگاه میکنه. من
1: درسته.
0: مدافع نیستم بیاد مثلا بگید که آقا چون سجامت ایشون ساخته پس نمیدونم همچین است و همچین است همچین است. نکات
1: بله
0: مثبتی اگه داره توش نداره، ولی باید بدونیم که آقای در چه ژانری ساخته شده، با هم اون متر
1: صد
0: اون
1: در
0: ژانر
1: صد
0: این رو بسنجیمش، میگیم آقای در این حد قرار گرفته.
1: بله. اما نه،
0: من
1: من فقط یه نکته رو میخواستم جدا متأثرانه بگم. تنها نکته ای که من انتقاد داشتم تو فیلم نامه، تو همین با توجه به همین چارچوبی هم که داره، نمیخوام حد اکثری بحث بکنم، همون موضوع اصلی هستش که این مرد جهانگیر قفاری که بازی میکنه در واقع به قصد فریب اومده دیگه، هم یه دختر رو فریب میده که اینا به شما در واقع اینها رجوع میکنن، یعنی اونا شما پیداش میکنین. جایی مشکل داره که اون دوست دختر جدید این آقای جهانگیر قفاری که مثلا اینا نام زدن و میخوان ازدواج بکنن، مثلا تریک میزنه که من یه دوستی دارم تو رو به عنوان برادر خودم معرفی میکنم و میتونی بری با اونا ازدواج کنی، با همون خانواده پولدار، این دوست من پولدار رو میتونی پولشون رو تیغ بزنیم، بعد که پولشون رو تیغ زدی ما بیاییم با هم ازدواج کنیم، اونا رو مثلا حتی دست به سر کنی یا حتی بکشین، بعد پولش به ما برسه. من تا اینجای کار مشکل نیست، مشکل جاییه که میبینم خب به حال اگه این طرف دوست دختره هست، باید بدونه که برادرش مثلا شاید همچین فردی نباشه، اینقدر راحت باور نکنه، و بعد اینقدر قرار عروسی رو سریع میذارن یه هفته ای. یه مقداری اینا رو میشد تعدیل کرد که مثلا بگه برادرش نیست، مثلا پسر عموشه، مثلا یه مقدار
0: نه
1: دور از
0: قطعا
1: ذهنه، یا مثلا میگم
0: جواب از میشه، قطعا فیلمنامه ضعفایی داره، میتونست بهتر بشه، میتونست بهترش کار بشه، این چیزاست که نمیشه کتمانش کرد که هست. تفاوت فیلم ها، تفاوت کارگردان ها، تفاوت فیلمنامه نویس ها اونجا معلوم میشه. یک گروه داره کار میکنن برای اینکه فیلمی بسازن، فیلمی برای تماشاچی عام، منتهاش یه فیلمی که هر چقدر پایه و اساسش درست سر باشه، مستحکم تر باشه، اون فیلم فیلم قوی تریش در اون ژانر. نباشه تو اون ژانر، خب فیلم ضعیف تریست. این نقطه ضعفی که شما دارید میفرمایید کاملا درست هستش. یعنی تفاوت همین، چون مثلا نمیتونیم بگیم فیلم های تجارتی همشون بده یا فیلم های تجارتی همشون خوبه، نه بس دید که آقا در این ژانر اون که خوبه به چه دلیل خوبه، در این ژانر اون که بده به چه دلیل بده، ضعفاش کجاستش، اونا میتونه که راهگشا باشه برای کسانی که دوست دارن سینمایی رو با تحلیل بفهمند، باش ارتباط برقرار بکنن، خودشون رو درگیر بکنن با اون. بسیار فیلم ها هستن که مخاطب میبینه که اصلا قابل درگیری باش نیستش، انقدر مسائل ابتدایی و پیش پا افتاده و بچگانه است که اصلا جدیش نمیگیره. شما میتونی که یه فیلم تجاری بسازی که خیلی هم جدی باشه، خیلی هم درست باشه، مسئله داشته باشه اصلا توش، یه چیزی رو مطرح کرده باشه، راجب یک موضوع اجتماعی درگیر همه صحبت بکنه در موردش. حالا تو چند اندازه موفق شده تو چند اندازه، اینها امتیازات که میتونه داشته باشه یا میتونه ضعفایی هستش که در یه فیلم پیدا بشه، اونها باید تحلیل بشه. کار منتقد اونه. متاسفانه شما هم در جریان هستین که در اون دوره خیلی تحلیل ها درست انجام نمیشد، یک طرفه همیشه قضاوت میشد و خوشبختانه زمانی که گذشته حالا تحلیل های جدید اومده منصفانه تر نگاه میکنه. از اون طرف هم افتادنش به نظر من درست نیستش. بایستید که این در این زمانی که درست شده، با اون امکاناتی که درست شده، در اون شرایطی که درست شده،
1: در چارچوب ژانری که قرار داره چقدر در واقع
0: که قرار داره، تا چه ضعفایی داره، چه قدرتایی داره، اونا رو گفتش همین تموم شد.
1: دقیقاً. اما از همه اینا گذشته، اساساً این یه نکته حالا عمومی رو میخوام بگم، دوست دارم دیدگاهتون رو الان اینجا که بحث شد بدونم، در مورد یه سری مضامینی که یک دوره‌ای در سینما ایران خیلی رواج داشت و گرچه حالا ممکن بود در خیلی از فیلم‌ها به صورت کلیشه‌ای باش برخورد می‌کردن یا شعاری، اما به هر حال نفس پرداختن بهش ارزش داشت. مثلا همین جوانمردی، ببینین این فیلم شما در ادامه اون جنبش دفاع از جوانمردا هست که این در فرهنگ ایران ریشه داره دیگه، در واقع عیاران و فتیان و در واقع جوانمردی و اینا، خب ارزش‌هایی بوده که در فرهنگ ایرانی در ادبیات کلاسیک بوده، عیاران و اینها، یعقوب لیث صفار و دیگه خیلی از عرفای ما که با در واقع با جوانمردی کارشون توأم بود، و در سینما و ادبیات ایران هم مثلا از لات جوانمرد شاید مثلا یکی از معروفترین کارها بود که آقای محسنی شروع کرد، بعد دیگه رسید به گنج قارون و کاراکتر علی بیغم و اینها، و حتی و خیلی فیلمای دیگه تو همین سال 46 ساخته شد، همین سه جوانمرد. الان که ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی فرهنگ جوانمردی از سینمای ما رخ بربست، مثلا تبدیل شد به جنبش بدمنها و ضد قهرمانان که از قیصر به بعد خیلی فراگیرتر شد، انگار از در جامعه ما یه اتفاق بد افتاد. یعنی جوانمردی خیلی ارزش داشت، همین تو این فیلم هم که ما نگاه میکنیم فراتر از بقیه مسائل هستش که میان سه نفر بدون چشداش دختر رو پناه میدن، بهش کمک میکنن، مثل خواهرشون میدونن، اصلا کمک به ضعفا، بخشندگی، مهمان نوازی، وفای به عهد، خب اینا ارزش های خیلی بالایی بوده که در جوانمردی مستطره. اینا من به نظر من خیلی مهم هستش که یک دوره خیلی بهش میپرداختن در سینما ایران، از یک دوره به بعد کمرنگ شد، بعد از انقلاب هم که تقریبا از بین رفت، و این به نظر من یه نکته مهمیه که نباید فراموش بکنی، فراتر از اصلا بحث سینمایی این مضمون مهمی بود به نظرم.
0: این کاملا درسته. ببینید شما ممکنه که 5 تا فیلم رو انتخاب کنی، 5 تا فیلم که راجب جوانمردی اصلا داره حرف میزنه، بعد دونید میتونی مقایسه بکنی که کدوم تونسته بهتر اون ایده رو منتقل بکنه به تماشاچی، مؤثرتر تونسته اون حرفش رو بزنه، سینمایی تر تونسته حرفش رو بزنه تا اون دیگری. اینو درجه بندی میتونیم بدیم، چون صرف گفتن یه مسئله خیلی مهم، چون من با تصفانه مثلا بعد از انقلاب یه همچین چیزه پیش اومد که اگه شما حرف مهمی رو مطرح بکنه یعنی فیلمت مهمه، در صورت که حرف مهم مهم نیستش، مهم اون هستش که شما اون حرف مهم رو بتونی با کیفیتی که متناسب با اونه منتقل بکنی به تماشاگر. شعار دادن و خب پس اگر اینجور باشه که خیلی راحته که با شعار دادن که فیلم مهم نمیشه که من شعارهای بسیار زیبایی رو باید راجب انسانیت و انسان دوستی و به هم نوع کمک کردن و جوانمردی و نمیدونم صداقت و وفای به عهد و عشق و ایمان و همه این چیزا، خب این چیزهای برجسته است که برای انسان ارزشمنده. ولی اگه شما میخواید مطرحش بکنی، باید یه جوری مطرح بکنی که با زبانی، با اون زبانی که داری مطرح میکنی، اگه داری زبانت زبان ادبیات، با اون زبان بتونی درست بگی. اگر زبانت زبان سینمایی هستش، پس با اون زبان تونسته باشی که اینو درست مطرح بکنی، مؤثر مطرح بکنی، جوری مطرح بکنی که اثر بذاره به مخاطبت. وگرنه با شعار دادن که خب این همه اخلاقیات که به شما توصیه میشه در منبر، در سخنرانی، در فلان، اینها نمیتونه اثر بذاره اونجور که یک اثر هنری یا یک اثر سینمایی یا یک اثر نمایشی یا اثر ادبی با تحلیل درست اون رو عرضه کرده باشه و مخاطب رو بتونه جذب بکنه و اون عقیده رو برای شفاف بکنه، متوجهش بکنه که پیروی کردن از این نوع منش، از این نوع فکر، از این نوع رفتار چقدر خوبه، بدون اینکه شعار بده. اینا مسئله است، چون به هر حال اینقدر حیف و بحث این هست که آقا شما در کار نمایشی بس روانشناسی بدونی، بس جامعه شناسی بدونی، بس بدونی چجوری با یک جامعه بتونی صحبت کنی. شما اگه فیلم واسه کودکان درست میکنی، یه ژانر دیگه است، بس همون زبان کودکی باید باید با زبان خودش باید صحبت بکنی. اگه برای یک گروه بالاتر مطرح میکنی مسئله رو، با زبان خودش صحبت بکنی. سینما هستی، زبان سینمایی رو داشته باشی. برای کی داری صحبت میکنی؟ بر اساس اون حالا ببینیم که موفق شدی یا نشدی، بر اساس اینکه حرفت چیه، قید حرف مهمی مطرح کردی تو فیلمت، نمیشه ارزیابی کرد. حرف مهم همه میتونن بزنن، ولی حرف مهم جوری بزنی که با اون زبان جور باشه و بتونه مؤثر باشه، آدمی مخاطب رو به فکر فرو ببره و تحت تاثیر قرار بده که ارزش های اون مسئله رو که مطرح کردی درک بکنه و پیروی بکنه، وگرنه شعار بده. اصلا بعضی وقتا این شعارها اثر عکس داره، یعنی برعکس میکنه، مخاطب رو بیزار میکنه، ازش بر میگرده. وقتی که خیلی عیبش بگی که آقا از نظر اخلاقی این کارو بس بکنه، اگه اون کارو بکنی نمیدونم فلان است، اگه اون کارو بکنی بعد از اون کارو بکنی میری نمیدونم مجازات میشه، اگه اینها مؤثر نیستن. اون چیزی که مؤثر هستش اون که اون زبانی رو که انتخاب کردی، نحوه ای که اون مسئله خودتو مطرح کردی اثرگذار باشه، تاثیرگذار باشه و داره وزن و اعتبار درستی باشه.
1: درسته. البته شما یه مرحله جلوتر رفتین که درسته. کاملا منطقی. من خواستم بگم حتی فراتر از این که در خیلی از فیلم ها و حتی در بسیاری از داستان های ایرانی این موضوع جوانمردی بد مطرح شده باشه، با فرم بدی عرضه شده باشه، پرداخت کار مناسب نباشه، نشده باشه، اما نفس این که یک دوره‌ای به لحاظ جامعه شناسی میگم، یک دوره‌ای اینقدر به این مسائل میپرداختن و متاسفانه از یک دوره‌ای کلن رخ بربست، اصلا این موضوع حلقه مفقوده شد، خودش نشون دهنده یک بحران در یک جامعه هست که ما اتفاقا مسئله انقلاب 57 رو نمیتونیم بدون توجه به تبدیل مضمون در واقع جوانمردی به اون قهرمان، به بحث ضد قهرمان ها، این که به هر حال یک دوره جاهل ها و به صلاح چیز اومدن سر کار، یعنی اون جوانمردی با لوتیگری تو هم بود.
0: ببینید اصولا اون فضای سیاسی، اون فضای سیاسی یه فضای ملتهبی هستش در جامعه. وقتی که به وجود میاد در اون زمان قضاوت کردن یه خورده عجولان است. باز زمان بگذر ازش بعد قضاوت بکنید که آیا این چیزی که مطرح شده درست هست یا درست نیستش.
1: درست.
0: این که شما در یک دوره میدونید که همه چیزها، همه مسائل هنری، نوشتاری، نمایشی، همه چیز تحت تاثیر یک جور افکار حالا چپی قادر بود دیگه قرار گرفته و اگر خارج از اون کسی حرفی میزد، یعنی اینکه حرف بی خود میزنه و آدم متعهدی نیستش، آدم به درد بخوری در حرفه نیستش، این خیلی بده. یعنی این نوع فکر کردن که آقا الان مد چی هستش، با اون مد شما حرکت میکنی. الان مده که جست روشن فکرانه چپی داشته باشی، خب پس این مدافع این چیزا میشه. بعد موقعش این هستش که حالا یه چیز دیگه مد شده، حالا باید خیلی مذهبی باشی و مؤمنانه حرف بزنی فلان، اگر خارج از اون باشی نمیدونم. این چیز بدی هستش. ما باید داریم که مضمون، چه مضمونی داره گفته میشه، چه قصدی داره و اون قصد آیا قصد خیری هستش، چیزی درست از توش در میاد یا نه، به این طرف مربوطه به اون طرف مربوطه، در خدمت این ایدئولوژی هست یا در خدمت اون ایدئولوژی هستش. اونا زیاد معیار نباشه، معیار این باشه اون اصالت داره یا نداره،
1: درست.
0: وظیفه خودش رو به عنوان اون کسی که سازنده است، به عنوان هنرمند، به عنوانی که اون خلق کرده، آیا صادقانه اینو مطرح کرده، با قدرت اینو داشتی که اصلا اون حرفی رو که میخواد بزنه اونو مطرحش بکنه، در توانش بوده یا نبوده، یا فقط نیتشو داشته ولی توانشو نداشته. اینو مسئله دوتا با هم فرق میکنه. یکی از خیلی آدم توانمندی هستش، اصلا اعتقادی هم به اون مطلبی که داره میگه نداره، فقط چون در مسیر اون جریان میخواد قرار بگیره میره دنبال اومده. خب معلومه که یه جایی اون کارش لنگ میزنه، چون کار هنری کاری دیدی شما بس از افکار خودت، از بطر خودت یه چیزی بیاد بیرون، چیزی که بهش اعتقاد داری اون رو بدی بیرون. اگه اون رو دادی و تواناییشو داشتی دادی بیرون، قطعا هم بازخورد خوبی میگیری. نباشه لنگ میزنه، نباشه ده. کسی بهش توجه نمیکنه، جایگاه پیدا نمیکنه. اگرم به دلیل مد روز بیاد یه مدتی سر زبون بیفته، زمان که ازش بگذره شما میبینید که اون اصلا رنگ رو باخته، کما اینکه در مورد ادبیات، در مورد شعر، در مورد همه کارهای نمایشی اینا شما میبینید چه زمانهایی که گذشته نسبت به اون آثار نظرات تغییر کرده، برای که از خارج از اون هیجانات حالا داره بررسی میشه. اگر
1: نه.
0: در دوره یک هیجانات خاص دیگه باشه، باز قضاوت ها نادرست در میاد. در یک آرامش وقتی قضاوت بشه بدون در نظر گرفتن مال کدوم جریان هستش، اون موقع وقت معلوم میشه که کار کی اصالت داره، کار کی اصالت نداره، کی توانایی تا چه اندازه بوده، رسیده به اونجا یا نرسیده. میتونه شما برس خارد نقدی بکنید که نقد درستی باشه، راه به جایی ببره.
1: درسته. خب سپاس از شما به خاطر توضیحات خیلی خوبی که دادید. متاسفانه ما به آخر وقت رسیدیم، به ولگرد ها نرسیدیم دیگه، چون متاسفانه حالا در برنامه دیگه در مورد ولگرد ها حتما صحبت خواهیم کرد دیگه، چون به انتها رسیدیم. من دیگه فاکتور میگیرم، حتی به صورت خلاصه هم نمیتونیم بهش بپردازیم. به هر حال بسیار خوشحال شدم که
0: دیگه
1: امروز هم
0: مثل اینکه روتین شده دیگه، راجع به اون چیزایی که قرار صحبت بکنیم فکر به یکیش بیشتر نمیرسید.
1: بعد دیگه بعد وقت محدوده، ولی خب دیگه بحثای دیگه ای شاید پیش میاد، بعضیا شاید به نظر حاشیه‌ای باشه، ولی من فکر میکنم اینها لازمه دیگه. الان مثلا من
0: بله
1: بحث جوانمردی رو مطرح کردم، شاید خارج از به این فرم، خارج از بحث هنری بود، ولی فکر میکنم به هر حال به لحاظ جامعه شناسی مخاطب اینها لازم باشه. خیلی ممنون، توضیحات خیلی خوبی هم که دادید. به هر حال آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم و امیدوارم که در واقع برای ملت ایران هم روزهای خوبی رو ما شاهد باشیم.
0: من هم همین امید رو دارم، با امید به آزادی، با امید روزهای بهتر، با امید روزهایی که صلح و صفا باشه و این بشر بفهمه که آقا در این جهانی که داره زندگی میکنه، جهان بسیار کوچکی است، مثل قدیم نمیتونه فکر بکنه که آقا از این سر دنیا تا اون سر، الان از این سر دنیا تا اون سر دنیا مسائل در حد یک ثانیه مطرحه. هر مسئله که اینجا صحبت میشه اون ور دنیا یک ثانیه بعدش ازش خبر داره. اینقدر این دهکده کوچک رو آزارش ندید و آدم هایی که توش هست. سعی کنیم که با هم خوب زندگی بکنیم، با هم مهربون باشیم.
1: بله، سپاس از شما. بدرود.
0: بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. بر حسب معمول جمعه ها در خدمتتون خواهم بود، هستم و خواهم بود، امیدوارم که باشم، یعنی روزگار امان بده، که چند کلمه با هم دیگه صحبت بکنیم، بی فایده یا با فایده فرقی نداره. من حرفای این هفته موقعم از یه تجربه شخصی شروع کنم و این است که چند ده سال پیش در توکیو من و رفیقم گفتیم که این تئاتر کلاسیک ژاپنی که انقدر میگن، و ما اون موقع ها که جوان بودیم چند تا مقاله راجبش خونده بودیم و این حرفا، بریم ببینیم چیه. بالاخره رفتیم و گشتیم و یه تئاتر رو پیدا کردیم و بلیتش به مبلغ گزافی بلیت خریدیم و رفتیم تو. رفتیم نشستیم 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، یه آدمایی صف بسته بودن به تعداد بسیار زیاد و یه نقاب هایی رو صورتشون بود و ژاپنی حرف می زدن و خیلی آرام، خیلی مونوتون، و گاهی اوقات هم دلا می شدن از روی زمین، یه ماسک دیگر رو هم داشتن، این ماسک رو عوض می کردن و می شدن یه شکل دیگه، که تمام این ماسکام شکل اجنه بود، شکل آدمیزاد نبود. یکی دوتاش چشم ابروی آدمی داد، بقیهش چیزهای مخوف و وحشتناک. من به رفیقم گفتم ما که هیچی نمیفهمیم، حالا پول اون رو حروم کردیم، دیگه وقت اون رو حروم نکنیم، براش این بریم جاهایی که اگه ببینیم میفهمیم بریم ببینیم. ساختمونه، این ریل راه آهنه مثلا، این موزه هست. و آمدیم بیرون از تو این تئاتر. وقایع سیاسی ایران و ابراز نظرهای هموطنانم به خصوص در خارج از کشور، من وقتی هم حرف میزنم تمام تیکیم روی مسئله خارج از کشوره، اونجا نیستم و از اونجا زیاد خبر ندارم، یا آمارهایی دارم که ممکن این آمارها تغییر بکنه، درست باشه، غلط باشه، سر جاش محترم. ولی اینی که ما با چی مواجهیم، من معتقد هستم که انبوه جمعیت ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی، نظریاتش، تئوریهاش، ایدئولوژیش و عملکردش و طرز عملکردش، چیزیه که این 8-9 میلیون جمعیتی که خارج از کشور آمدن سر سوزنی درک درستی ازش ندارند. و البته ممکنه این حرفی که میزنم خیلی خیلی مبالغه آمیزه، ممکنه بسیاری کسان باشن که درک درستی دارند و خیلی خیلی بیشتر از من میدونن اونجا چه خبره، ولی وقتی به توده، به جمعیت، به نمیدونم احزاب سیاسی حتی نگاه میکنیم، این تعریف شامل حال همه میشه که درست در دشمن شناسی هیچ اقدامی نکردند، نمیدونن با کی مخالفن، میدونن فقط مخالفن، اما با کی مخالفن نمیدونن. یکی از دریچه هایی که یا یکی از پشوانه های حرف من که دارم اینگونه سخن میگم و به این جرأت این حرفا رو میزنم، مجموعه ادبیاتی، اون ژانر ادبی جدیدیه که در صحنه ادبیات ایران پدیدار شده به نام خاطرات زندان، که ما در ادبیات خودمون از این خاطرات زندان خیلی خیلی کم داشتیم، حالا جز اون ورقباره های زندان بزرگ علوی که مال زمان رضا شاه، زیاد چیزی نداشتیم. اما به سبک همون ادبیات مبارزین دوران جنگ جهانی دوم و زندانیان آشویتس، اونا که جان سالم به در بردن، داخاو، اینجور جاها که جان سالم به در بردن و خاطراتی نوشتن، و اینا خیلی اهمیت داره. این خاطرات باقی مونده از جنگ به انواع مختلفش، از یه خلبان نیروی هوایی شما بگیر تا یه زندانی، یه اسیر جنگی که حالا سوروایو کرده، زنده مونده و آمده و کتاب نوشته. این مجموعه ادبیات مجموعه بسیار بسیار گرانبهایی بود برای تشخیص اون پاره های گمشده روانشناسی انسان است. در ایران این ادبیات به وجود آمد و این جان مساحت وسیعی پیدا کرد و به اعتقاد من ارزش معنوی فوق‌العاده زیادی پیدا کرد. یعنی در میان این قبیل کتاب ها اصلا کتاب های بسیار با ارزش وجود داره. وقتی شما این نوع کتاب ها رو مطالعه می کنید، متوجه یک نکته انسان میشه. اگر که یکی دو تا 10 تا 15 تا از این نوع کتاب ها رو بخون آدم، که ببینید که این زندانی در زندان چه کشیده، چی شنیده، با بدنش چه کار کردن، با ذهنش چه کار کردن و چه چیزهایی رو برایش به نمایش گذاشتن. این مجموعه رو وقتی که شما روش دقت کنی متوجه میشی که یک کسانی در ایران آمدند حکومت میکنند که اعتقاد دارند که جهان سالم نمیشه، مملکت آباد نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه مگر اینکه همه انسان ها با هم یکسان بشن. یکسان سازی انسان. خب صرف نظر از اینکه در تعاریف مدرن امروزی این یعنی فاشیسم، خب ما میگیم حالا تو فاشیستی که این حرف رو میزنی بهش به عرق نمیخوره، میگه هر چی خودت بگی بگو، من اینم. اولیا و انبیا به من گفتن انسان باید این شکلی باشه و من باید تو رو هم این شکلی بکنم. از میان خاطرات زندانی های شکنجه شده شما یه چیزایی درک میکنید. یکی این که یک زندانی نوشته بود که چشمن بستن به ما و ما رو بردن در یه جایی که اسمش بود حسینیه مثلا، یا نمیدونم، بعد گفتن چشمندا رو باز کنید. ما باز کردیم، دیدیم یه جوون 19-20 ساله ای از دار آویزونه ولی پاهاش پاره است، سخت و سر پاهاش پاره است و یه آدمی، یه پاسداری هم روی میز نشسته. من اینو از یه کتابی که اخیراً هم خوندم، متاسفانه اسم نویسندش یادم نیست، در برنامه قبلیم اسم این نویسنده رو گفتم در جای دیگری، یه خانومیه، میگه که با چوب این جسد معلق رو، آویزان رو میچرخوند که همه جا شما ببینیم و میگفت این خوب نگاه کنید، این دروغکی نیست، این راست راستیه. خب انسان رو بترسون تا لب مرگ ببرش که اون موقع این بگه آه من حاضرم که شکل تو بشم، آنچه که تو میگی درسته. به این سادگی نیست. این هم به شما بگم که کشتن انسان در میان این دوستانی این که الان دارن بر ما حکومت میکنن، این اشیاء، این حیوانات، نمیدونم چی بگم، انسان نمیتونم بگم، به هر حال این آدمایی که دارن به ما حکومت میکنند یه نظریاتی در بینشون ساری و جاریه که از اربابشون، رهبرشون، استادشون آموختند و اونو استاد خودشون و رهبر خودشون میدونند. رهبری که 98.5% مردم ایران هم او رو رهبر خودشون میدونستند. تا موقع که مرد دیدیم چگونه رهبر باقی ماند، با عزت احترام از این دنیا رفت. دیدیم اینا رو همه رو. گویا در مقابل یک سؤالی در مورد اعدام های بی حد و حصر جواب داده بود که اعدام برکته. شما چی میگید؟ اعدام برکته.

و آدم های گناهکار رو، یعنی زندانی ها رو با عصا میزد و میگفت من اینا رو دارم تعزیر میکنم. این خبر تاریخی از امام علی. حالا امام علی یه فرد مقدسه در بین مسلمین شیعه، مقدسترین موجوده. شما نمیدونم میدانید یا نمیدونید که در طول تاریخ 1000 سال گذشته فرقه های متعددی به وجود آمدند که مقام امام علی رو از محمد بالاتر بردند، از حضرت آدم بالاتر بردند. علی اللهی شدند. این علی اللهی ها به حدی تعدادشون زیاد بود و به حدی شلوغ کاری در می آوردند که امام حسن عسکری نماینده ای رو که می فرستاد در خراسان هر سال برن حق امام بگیرن، به این نماینده هاش گفته بود که میرید به خراسان به این علی اللهی ها بگید که آقا اینقدر مبالغه نکنید، علی خدا نبود و خدا سر جاش، علی هم سر جاش. اونا به امام حسن عسکری جواب میدن، میگن علی خدا نیست، پس ما چه پولی رو تو بدیم؟ پس ما حق امام نمیدیم. طنز تاریخ اینه که اونا وقتی میان اینو به امام حسن عسکری میگن، امام حسن به ایشون، امام حسن عسکری به اینا میگه که خیلی خوب، برید بگید هرچی مخواهید بکنید بکنید، حق امامتون نبدید. حواستون باشه که آبها از چه مسیرهای عبور میکنند. خب این داخل پرانتز برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که قبلا هم بهش اشارات بسیار زیادی کردم و نبایدم از روش سهل گذشت. البته کار کار یک نفر دو نفر نیست، یک کاری است که باید یک گروه دانشگاهی چندین سال روش کار بکنن و فاکت ها رو کنار هم دیگه بگذارن، نتیجه گیری کنن و این نتیجه رو بذارن جلوی من و شما. اما تئوری شما همینطوری اساس این پراکنده هایی که این ور اون ور خوندن به شما عرض میکنن، اون این است که یک تمدن ایرانی و تمدن اسلام، نه تمدن اسلامی حتی، تمدن ایرانی متضمن دو امر مقدس و غیر مقدس بوده. که همیشه این امر مقدس البته میرفته تو حوزه دین، پیغمبر، کتابای آسمانی، دستورات دینی چوچه و قدیسین. امروز تمام اسم روزهای ماه و سال ما همون قدیسینی هستن که در 3000 سال پیش بهشون باور داشتیم. بهمن، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، همه اینا. خب این هم داشته باشیم. در دوران اسلامی این مسئله مقدس بودن، یعنی یک امر مقدس که هیچ سؤالی نمیشه ازش کرد، فقط در مقابلش باید تعظیم کرد، فقط در مقابلش باید سجده کرد و فرامین امر مقدس رو هم اجرا کرد. این تاریخ ما رو ساخت. پادشاهان که سپاهی داشتن، سوار نظام داشتن، تیرانداز داشتن، همه اینا رو داشتن، از پس اینا بر نمی آمدن، درنچه با اینا شریک شدند. پیوسته در تمام دورانی که ما امپراتوری های بزرگ داشتیم، به خصوص من اینو به شما میگم از اواسط اشکانیان به این طرف، قبلش ساخت و پرداخت منظمی از دین زرتشت وجود نداشته، در نتیجه متولیانش به انواع مختلف پراکنده این ورانور بودن با اسمای مختلف، سازمان یافته نشده بودند. ولی وقتی زمان ساسانیان سازمان

یافته شد، شراکت حکومت به وجود اومد. هیچ کس نمیتونه بگه که شاپور اول، شاپور دوم، اردشیر بابکان به تنهایی این مملکت اداره کردند. هیچ کس نمیتونه این اداره بکنه. خود اون سنگ تراشیده گذاشته، تاج گذاریش رو نشون میده که تاج و یا نگین و یا علامت شاهی رو داره از دست اهورامزدا میگیره. و که خوب به این کتیبه ها نگاه میکنی میبینید تازه پشت سرش هم اون موبد موبدان ایستاده. این آقایون موبدان سهیم دولت بودن، مشارکت داشتن در کار. این مشارکت تاج و عمامه یا هرچی مخواییم بگیم نعلی هرچی انقدر استمرار داشته، انقدر قوی بوده که وقتی که ملک شاه به خارج نظام ملک میگه که روز زیاد نکن میدم این کلاه رو از سرت بردارند و اینم به شاه پیغام میده در پاسخ، میگه این کلاه به اون تا این عمامه به اون تاج وصل است. شاه میگه میدم این عمامه رو از سرت بردارند، اونم میگه این عمامه به اون تاج وصله. خب این دوتا به همدیگه اینطور وصل شدن. پادشاهان توجیه خودشون رو، مقبولیت خودشون رو، اون عامل قابل قبولیت خودشون رو از دین گرفتن، از خدا گرفتن. شاه شد سایه خدا به این ترتیب. خب این امر مقدس پیوسته فرمان روا بوده بر هر چیزی. یعنی اگر یه فرد مقدسی پوست یه آدمی رو کنده و بنا به مصالح زمانی خودش که در یه بادیه‌ای در مثلا در عربستان اصلا بوی از تمدن وجود نداشته و چه و چه و رفته سر یا رو بریده مثلا و موهاش رو گرفته توی دستش راه رفته، چون اون آدم آدم مقدسی امروز اگر تو سر یه آدمی رو ببری و چنگ بزنی موهاش رو بگیری و خون چکان تو خیابون را بری، یک کار مقدس انجام دادی. چرا؟ برای که از یکی از قدیسین پیروی کردی. در حقیقت با این تعریف در یک جامعه زمان متوقف میشه. من اگه قرار باشه که امروز بگم من زندانی هامو تعزیر میکنم، شکنجه نمی کنم، حقوق بشر درسته، قبوله، ما هم شکنجه نمی کنیم، ما تعزیر میکنیم، امام ما تعزیر میکرده، ما هم تعزیر میکنیم. اون وسیله ای نداشته جز اساش. ما وسایل مدرن هم داریم، دستان قپونی داریم، نمیدونم چی داریم، چی داریم، شلاق داریم، همه چی داریم، تعذیر میکنیم. ما امام علی به این نیت این کار میکرده که یارو از اونی که هست خالی شه و از چیزی دیگری پر شه، آدم دیگری بشه. ما با همون نیت داریم این کار میکنیم. در یکی از همین کتاب ها یکی من براتون مثال زدم، یه آقای دکتری نوشته که در گزارش من اون شکنجهگر نوشته بود که این آقای دکتر هنوز بر سر موضعش باقی است، باز هم بزنیم و دستور اونوزو بره بزنید تو از موضعش بیاد پایین. از موضعش بیاد پایین یعنی چی؟ یعنی اون طور که خودش فکر میکنه فکر نکنه دیگه. حالا یه آقای دکتر دندونسازه، داروسازه، یه چیزیه، اگر یه فکری داشته باشه این فکرش چقدر میتونه برای یک حکومت خطرناک باشه؟ چرا اینقدر دست باچه میشید که این آقای دکتر این فکر رو نداشته باشه؟
و برای اینکه این آقای بکر این فکر نداشته باشه، تمام اصول انسانی رو باید امروز زیر پا بذاریم، معیارهای امروزی، با معیارهای امروزی زیر پا بذاریم، این آدم رو پوستشو بکنیم، نمیدونم کف پاشو انقدر بزنیم تا به استخون برسه زخم، تا این بگه که نه من دیگه مثل خودم فکر نمی کنم، مثل شما فکر میکنم. اینی که میگم زمان ایستاده یعنی این که من توجیه میکنم کار خودمو، به دلیل این که 1400 سال پیش یه آدمی که مقدس بوده این کاره میکرده، بنابراین این کار امروز هم مقدسه. تناقض این حرف در اینه که اگر همه اموری که در 1400 سال پیش مقدس بودن و یا نامقدس بودن همچنان قرار امروز مقدس و یا نامقدس باشن، تکلیف تمام پدیده های جدید در دنیا چیه؟ پاسخ به اونها چیه؟ اومدین دیگه اینجا نمیذارم تا همچین سوالی بود، تا بیای به همچین سوالی برسی در زندان ها کشته شدی رفتی. حالا میگه نه آقا من دیگه بسمه، من از آستانه تحملم عبور کرد، خیلی دارم درد میکشم، نه بسمه، من میخوام مثل شما فکر کنم. یعنی که تو میخوای اقرار بکنی که تو زندگی تا الان غلط فکر میکردی، درسته؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، و اقرار میکنی که فکر درست اینه که ما بهت میگیم. میگه بله. میگه اینا رو بیا تو تلویزیون بگو. آدم رو وادار میکنن که بره تو تلویزیون، حالا نه با این یک الگو، بلکه میگه به خاطر صلاح مملکت، صلاح انقلاب، بیا این دروغا رو هم بگو. مثلا بگو من جاسوس بودم و با فلان دستگاه اطلاعاتی فلان کشور از طریق فلان شهر در اروپا مثلا نامه پراکنی میکردم، اطلاعات میدادم، از این حرف همه بادارش بکنم این حرف رو بزن. همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای این است که مردمی که دارن این تلویزیون نگاه میکنن، مردمی که از این روزنامه رو نگاه میکنن که خبر 70 تا تیرباران، 120 تا تیرباران، 20 تا تیرباران در روز میبینن، اسامیشون نوشته شده، در سالهای اول انقلاب چنین بود، ترس به وجودشون مستولی میشه، پیشا پیش میخوان یه کاری کنن که بگن آقا ما ناهماهنگ و یا همرنگ شماییم، در چه انبوه جمعیت مردان رو میبینی که یهو در سال 58-59 ریش میگذرند، 99% مردانی که کراوات ببستن دیگه کراوات نمیبندن و پیرن یقه‌دار هم نمی پوشند، پیرنهای یقه‌دار همه دور ریخته میشه، پیرن بدون یقه، یقه قیتونی می پوشند، ریش میگذرند. در سال 58 من رفتم به وزارت صنایع در قسمت صنایع فلزی، مدیر کلی داشت که گفتن جدیده، تازه آمده، الان تو صف نمازه، صف کنید که بیاد. من صف کردم و صف نماز تموم شد، این آمد با من سلام علیک کرد، رفتم تو اتاقش، گفت این حرفایی که میزنید شما، این کارخانه و این حرفا رو شما بخوایی درست کنی؟ گفتم بله. آقا اصلا شما با قیافت نمیاد که کاری بتونی بکنی، تو ریشتو زدی،
کراوات هم زدی، اومدی جلو من میخوای کارخونه با کنی؟ خدا اگه من شاهده به جان بچه هم این هفت درسته الان به شما میزنه. هر چه خوش بودم حاج آقا ریش و کراوات و اینا چه ربطی به کارخونه داره؟ اونا که ریش دارن نمیدونم کراوات نمیزنن موی سرشون هم تاسه بلدن برنامه ریزی کنن یه کارخونه ای رو ایجاد کنن؟ اما نداد من این حرف رو البته بزنم، وسطاش بود که با من خدا گفت من وقت ندارم. بفرمایید بفرمایید، من از اتاقش بیرون کرد. بگذاریم هفت و حرف میاد، این که یک نظامی روی کار آمده، این نظام یک الگوهایی داره، این الگوها را از 1400-500 سال پیش جمع آوری کرده برای خودش و یک ایمانی به این الگوها داره که شما باید اینا رو بشناسید. ما همگی که میخواییم باش مخالفت کنیم باید این رو بشناسیم. آدمی که میتونه در حسینیه زندان در تهران هفته دو بار هر بار 100 نفر رو به دار بزنه، گوش کنید، در حسینیه یک زندان هفته دو بار و هر بار 100 نفر به دار بزنه، این 100 نفر به دار آویختگان یک کارگزاران و کارمندان و کارگرانی لازم داره. اینها نمیتونن بدون هیچ گونه باوری به صورت مستمر دائم این کار رو انجام بدن. کشتن یه آدم دیگری، ببینید براتون بذارید یک مثال بزنم، در زمان مبارزات استقلال طلبانه مردم هند در زمان گاندی، این آخر کاری ها، گاندی فرمان پیاده روی داد، جمعیت انبوه عظیمی جمع شد برای پیاده روی از یه محلی به یه محلی. انگلیس ها آمدن یه خط راه آهن رو تعیین کردن، گفتن آقا هر کس از این خط آهن عبور کنه ما میزنیم، پیاده روی بکنید ولی تا اینجا. این نیمه راه فرمان گاندی بود، این آدم ها که پیاده روی میکنن باید بیان این راه آهن ها روش عبور کنن برن به یه محلی برسن. انگلیس ها میخواستن جلوشو بگیرن، در نتیجه گله به گله اون طرف خط راه آهن مسلسل کار گذاشتن، سنگربندی کردند و این جمعیت هم رو رو آمد و اینها هم شلیک کردند. مثل برگ درخت آدم میریخت، آدم میریخت. بعدی ها می آمدن پاشون نشستن روی اجساد نفرات پیش از خودشون و تیر می خوردن و می افتادن. یه تپه ای از اجساد انسانی به وجود آمد و هنوز از اون طرف داشتن یا آدم های از این تپه بالا می آمدن. افسر انگلیسی مسلسل ول کرد، فرار کرد. اولین افسر انگلیسی که مسلسل ول کرد فرار کرد، نفر بعدی استفراغ کرد. به حال تزلزل به وجود آمد در اونایی که می کشتند. اما این آدم هایی که مثل من و شما زندگی می کنند و شغلشون این است که برن و صد تا با فشار دادن یک دکمه شاید نمیدونم آدم ها رو آویزون کنند و بمیرند و بعدش هم یه سری کارهایی لازم داره دیگه که این اجساد حالا جمع‌آوری کنن، بشورن، تمیز کنن، اینا رو بعد الان ببرن، اینا یه مقدار عمل و حرکت لازم داره. وقتی اینو ضرب کنید به تعداد زندان ها، به تعداد اعدام ها و بعد وقتی شما میایی زندان ها رو میشموری، تعداد بند ها، تعداد زندانی ها و تعداد کشته شدگان در سال 65، 66، 67، 70 به 70,000 نفر، 90,000 نفر میرسی،
و اعداد بسیار بسیار بالایی میرسی. این اعداد آدم ها رو، یک سری آدم هایی که کارمند یک دستگاه و سازمانی هستند میکشن. یعنی چی؟ یعنی آدم کشتن دقیقا شبیه یک کار بایگانی که کاغذهای زرد رو از آبی جدا کنیم و بذاریم تو فایلش، با اون حد پایین آمده در بین اینها. حالا جماعتی که میتونه به این آسانی آدم بکشه، و در آخرین لحظه هم دیدیم که در دو شب تظاهرات بین 30 تا 40 هزار نفر انسان رو کشتند، نه تنها کشتند، اجازه دادند که دوربین ها باز بشه روی زیپرهای توی مثلا کهریزک و عکسش به تمام دنیا مخابره بشه. چرا؟ برای اینکه کشتن کافی نیست، بهره برداری یاد بکنه از این کشتن و دیگران رو بترسونه. خب. بعد ساکت میشه بازم. وقتی ساکت میشه صده دادگاهاش به عنوان یک موجود آدم خوار شروع میکنه به کار کردن و بازداشتی ها رو میگیره، هفته 2 تا 3 تا 5 تا رو میخواد تیرباران کنه و میکنه و داره همینطور تیرباران میکنه. اینجا هم داشته باشید، یعنی چنگ و دندانش برای کشتن همشهری، هموطن، ایرانی تازه تیزتر شده. دلیلی به دستش اومده که آدم بکشه. کارخانه آدم کشیش گویا مواد اولیه کم آورده بود. با اون تظاهرات مواد اولیه یه کارخانه آدم کشی این آقایون تأمین شد. حالا بهانه دارن، وسیله دارن، توجیهاتی دارن که بکشن. و همینطور پیوسته دارن هفته چند نفر رو تیرباران میکنن، دارن زنده نگه میدارن وحشت رو، پایدار نگه میدارن وحشت رو بین توده های مردم با کشتن خود مردم. میایم خارج از کشور. در خارج از کشور تا حالا که مبارزه‌ای مستقیم مؤثر علیه جمهوری اسلامی به هیچ وجه صورت نگرفت. در آغاز صحبت این بود که لشکر فراهم کنیم، ارتش مقاومت درست بکنیم، نمیدونم فرانسیمسار، فرانس لشکر، آقای بختیار، کی امینی، اینا رو جمع شن چیکار کنیم، بریم عراق، از این کارا بکنیم. نشد. کودتا نشد. خب مبارزه مدنی بکنیم. برای مبارزه مدنی یک ماد، همینجوری که برای جنگیدن یه متریال لازمه، تفنگ، فشنگ، مسلسل، تانک، توپ، این چیزا لازمه. برای مبارزه مدنی هم یک وسایل خاص خودش لازمه. از چه دری داخل شم؟ چگونه مبارزه کنم که این دشمن آسیب ببینه و به صورت مستمر آسیب ببینه، آرام آرام خسته شه، به زانو در بیاد؟ در این مرحله کوچکترین فکری نشد. حالا اوضاع بحرانی شده. حالا یه عده‌ای فکر میکردن که ما که نتونستیم پس اینا بر بیاریم، حقم دارن، نتونستم بر بیام، پس بذار این آمریکا و اسرائیل حمله کنن و پس اینا بر بیان، اینا رو وردارن. من اون موقع گفتم اینا ورداشتن، به این ترتیب برداشتنی نیستند، همونطور که طالبان به این ترتیب برداشتنی نبود. این یه منطقی بود. ببینید، یک پدیده تمدنیه، خوب یا بدش سر جاش.
بگذاریم از این که بخشی از هموطنان من فکر کردن من دارم از جمهوری اسلامی حمایت میکنم، میگن نه نه نه نباید بریم اونا رو بزنیم، حیفه بده، نفهمیدن من چی دارم میگم. ببی نداره، همیشه هم میتونه، همیشه وقتی یه نفر حرف میزنه، ما در قدیم هم ضرب المثل بگونه از گوش رو دهن چار انگشته، لزومی نداره که وقتی یه نفر حرف میزنه 100 نفر شنونده 100% حرفاشو دقیقا بفهمن چی میگه. نه، هر کسی برداشت خودشو داره، گوش خودش، دستگاه شنوایی خودشو داره، اونطور که میخواد میشنوه، ابی نداره بگذاره. آره، نه من مخالف بودم با این جنگ به دلیل اینکه میدونستم که اون چیزی که قرار اینها رو شکست بده و اینا رو نابود بکنه، از بین ببره، اون چیز با توپ و تانک و مسلسل نیست، از بین نمیره، اون یه پدیده فرهنگیه. اگر که این حکومت یه حکومتی است که با توجه به اون تعریفی که کردم، امر مقدس و نامقدس، در حوزه تقدس جا گرفته و همه ائمه دین و امامان و این حرفا پشت سرشند و حالا همه باوردارندگان به امامان، به قدیسین، ائمه طاهرین، 14 معصوم، 5 تن، چه اینها جزئی از حکومتند، اینا بخشی از حکومتند، خودشون هم نمیدونند. آره، آمده کانادا، فرار هم کرده از جمهوری اسلامی، ولی هنوز بخشی از حکومته. سفره حضرت عباس فهم میکنه، باشه نظری میپذه، تو نیویورک سینه زنی میکنه، تو کانادا هم میسه تو خیابون نماز میخونه، از این کارا میکنند. اینا کی هم؟ بنابراین حرف من این بود که یه چیزی در ایران داره حکومت میکنه شبیه اون چیزی که در افغانستان داره حکومت میکنه، یعنی از رگ و پیور، رگ و ریشه آحاد مملکت کم و زیاد یه چیزی بیرون، یه نیروی بیرون میاد، جمع میشه یه جا، یه نیروی متمرکز میشه و میشه اون. من برای اینکه جمهوری اسلامی رو بزنم، بکشم، نابود کنم، در درجه اول باید یه چیزی رو در خودم بزنم، بکشم، نابود کنم. یه مثال هم زدم، حالا به دینش، به تقدسش، به باورهای متافیزیکیش کار ندارم. همونقدر که اون با تکثرگرایی مخالفه، اون ایرانی دموکراسی خواهی که دم از دموکراسی میزنه، دم از آزادی میزنه و در خارج هم زندگی میکنه و در جوار دموکراسی های بند و نیم بند هم زندگی کرده 30 سال گذشته، تکثر خواه نیست. این همانی که میگم اینه. خب، اپوزیسیون خارج از کشور مشغولیتش برای مبارزه با جمهوری اسلامی چیه؟ حالا نگاه میکنیم به رادیوها، تلویزیونها، نمیدونم وسایل ارتباط جمعی، داد و فریاد و غم و اندوه که اون خواننده رفت ایران، حالا اون نوازنده هم داره میره، آقای مرتضوی هم رفت، نامجو هم رفت. من اولا سوالم این است که اولا 100% برای من طبیعی است که روشنه که این رفتنها طبیعی نیست، یه چیزی پشتشه. چرا؟ برای اینکه در مملکتی که یه زنی رو که تو رفت آواز خونده،
گرفتنش میخوان 80 ضربه شلاق بزنن و به 4 سال زندان محکومش کردن. چه جاییه که توی خواننده بخوای بری اونجا؟ چه محل امکاناتیه برای تو؟ اینجا همچین سرزمینی؟ یک. دو، اینکه تو هیچ اعتراضی نداری؟ حداقل در صنف خودت اون خواننده ایده که میخوان شلاق بزنن هم صنف توه. در صنف خودت رو هم هیچ تعصبی روش نداری؟ نه. پس به اعتقاد من به دلخواه اینا نیست، اینا خریداری میشند. اگر این حرف درست باشه، واقعا نمیگم، اگر این حرف درست باشه که یه آدمایی مثل نامجو، مثل مرتضوی، دولت جمهوری اسلامی خرجشون بکنه و اینا رو دعوت کنه، امنیتشون بده، تشویقشون کنه که برن، واقعا خاک بر سر ما. میدونی چرا؟ برای که اون مخالف خودشو بهتر از ما شناخته، اون ماها رو شناخته، اون میدونه که اسم یه خواننده، اسم یه نوازنده، یک انسان اهل طرب، اهل طرب برای تو بد نیست، توهین نمی کنم، همه چیز رو تحت شعاع قرار میدی. اگر مثال میزنم، یک نویسنده، یک متفکر، یک شاعر خوب رو رفته بود، اینا که اینجا بودن اینقدر داد و فغان را مینداختن، لیدر در جامعه اینان، جامعه که لیدرهاش از این قبیل اشخاص، این اشخاص ها بدی نیستن ها، اتفاقا من یکیشون خیلی دوست میداشتم و دارم، برای من فرقی نمی کنه که حالا اون دلش کار میکنه، یه صدایی داشت، صدا شما خوشم میومد. اما اینکه جامعه لیدر فکریش بشه یه آوازخون، بشه یه ویولونیست، نه ویولونیست به حد یه ویولونیست موسیقی کلاسیک، آدمی که کنسرت میداده، مردم رو جمع میکرده، خودش هم میخونده و میزده و ویولونش هم یه رنگ دیگه ای بوده و از این حرفا. اونا فهمیدن که لیدرهای جامعه خارج نشین این گونه آدم ها هستند، کما این که دیدیم اگر اینا رفتند این سرصدا ها شد. ما نمیدونیم الان یا نویسنده خوب، یک متفکر خوب، یا روشن فکر خوب رفته یا نرفته، و اگر رفته هیچ انعکاسی داشته بین جامعه، اگر بره انعکاسی خواهد داشت. این تشخیص اون داد، اون ماها رو بهتر شناخته تا ما اونو. میخوام اینو بگم، اینی که من داشتم داستان زندان ها رو میگفتم، فقط میخواستم بگم که او کشتن انسان رو، زجر دادن انسان رو کار بدی نمیدونه، گناه نمیدونه، ثواب میدونه. حتی تمام این آقایونی که به قول خودشون تعذیب شکنجهگرها قبل از شروع کارشون وضو میگیرن و یه دعاهایی میخونند و قربتن الله پوست در تن مردم میکنند، اینو باید خوب بشناسیمش. اینو بدیم چرا اینجوری آدم میکشه، به این سادگی آدم میکشه،
وقتی اونو ندانیم میایم اینجا دستوراتی میدیم، احکامی صادر میکنیم که گروه گروه آدم ها رو میندازیم در دهان بلا، در دهان مرگ. حالا این روزا شنیدم از بی بی سی، از اونم صدای آمریکا، این حرفا شنیدم که یه دهی دارن میگن که باید که به مردم اسلحه داد و مردم اسلحه دستشون بگیرن بجنگن. اون موقعی که انجیر میخوره نوکش کجه برادر من، اون تو نیستی. تو کاخ و خانه و زندگی و نمیدونم دستگاه صوتی و عشق و عشرت تو رها کن، برو تو کوهستان ها نزدیک مرز، اونجا ارتش تشکیل بده. این پولایی که مردم دنیا، کشورهای دنیا تا به حال بد دادند، عربستان، آمریکا، کجا من نمیدونم، اما بخاله همه مردم صرف کن، اسلحه بخر، ارتش تربیت کن که تازه بشی یک چهارم، یک پنجم، یک دهم، یا به اندازه آقای مسعود رجبی. پس این کاره نیستی، نمیخوایی همچنین کاری بکنی، فقط چینی داری در تاریکی رو ها میکنید که یه دل در ایران برن دم توپ کشتشن، بلکه اینا این موشکاشون و این آدمکشاشون و این تفنگاشون و اینا رو هم رها کنن برن، همطور که طالبان رها کرد و رفت و شما تشریف برید اونجا. حداقل از روی ندانم کاری مردم رو به کشتن ندید. حرف من اینه. درد اینجاست که این اپوزیسیون به واقع دشمنش رو نمیشناسه، ابعاد دشمن رو نمیشناسه، حتی بزرگی و کوچیکیش رو نمیدونه، صفتهای مختلفش رو نمیدونه. نه، اون دشمن اینگونه برو نیست، اون با فعالیت مدنی مردم در صورت که مردم بتونن سر پا باشند آسانتر زانو زد، آسانتر چند سنگل رو از دست داد و عقب نشست، چند خاکریز رو از دست داد و عقب نشست. چرا زن، زندگی، آزادی یک الگو نمیشه؟ چرا یک مبدأ تا تحول تاریخی نمیشه براتون؟ ما دیدیم که شد و تلفاتش بسیار بسیار کمتر از این کارهایی بود که آخر کاری انجام دادید. جمعاً 600 نفر کشته شدن توی داستان زن، زندگی، آزادی. اگه ادامه زن، زندگی، آزادی و چه چیزی شاه رو انداخت؟ آیا همه تفنگ و مسلسل دستشون گرفتند؟ همه چماق دستشون گرفتند تو خیابونا؟ نه، کار نکردن اعتصاب دست جمعی و عمومی بود که حکومت رو فلج کرد. ندارید اینا رو شما، بشینید سر جاتون. مردم رو چرا میخواید بکشتن بدید؟ ببخشید آقا، من آخر کاری از فرصت استفاده کنم. دیروز من شنیدم که دوستم شهریار قنبری فرزندش رو دست داده که این داغیست بسیار بسیار گران و اصلا آدم نمیدونه که چگونه و به چه زبان تسلیت بگه به یک دوست. به هر حال من هم تسلیت عرض میکنم به این رفیقم. قربان همگی،
شب روز همگی بخیر تا هفته آینده.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. او زمینه نی تو بزن باز میسازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی به

0: Joy. تو ببینم این کیه. الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنی، خیلی قشنگ. بذار بعدا بهت زنگ میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه دیگه؟ چه قشنگی.
1: ببخشید آقا.
2: جونم آبجی،
1: اینا کار میکنه؟
0: قدیمی آقا. آقا یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشون من بده. مرسی.
2: یه دقیقه اومد. جان داش.
0: مرسی. عزیزم ببخش اینا کار میکنه؟
2: آره که کار میکنه.
0: خیلی
2: خوشحال بذارم خود ضبط عمل کنه.
1: فرشید امینه. اینجا چی کار میکنه؟

0: باش عمو، به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم از معذرت.
0: مادر خیلی.

0: خواجگی
1: شهریار قنبری پیشگام بیچون و چرای ترانه سرایی نوین و یکی از نوآورترین ترانه سرایان ایران است. ترانه شناسنامه اوست. آشنایی عمیق شهریار با ترانه و شعر و آواز و موسیقی و سینمای جهان نقش برجسته او را در عرصه هنر سرزمینمان پررنگ تر می کند و به او جایگاهی ویژه و شاخص می بخشد. و شعر خاطر انگیز و زیبای دیگری از شهریار قنبری: نون و پنیر و حق حق سفره سرد عاشق، نون و پنیر و فندق رخت عزات و صندوق، نون بیات و حلوا سوخته حریر دریا، نون و پنیر و گردو قصه شهر جادو، نون و پنیر و بادون یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی. پای همه گل دسته ها دوباره اعدام صدا، دوباره مرگ گل سرخ، دوباره ها دوباره ها، حریق سبز جنگلا به دست کبریت جنون، از کاشی های آبیمون سرزد فواره خون. نون و پنیر و بادوم یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی. قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، نشسته بر منبر خون عاشقا رو گردن میزد. کنار شهر آینه جنگل سبز شیشه بود، برای گیس گلابتون اون روز مثل همیشه بود، پونه میریخت تو دامنش تا مادرش چادر کنه، میرفت که از بوی علف تمام شهر رو پر کنه، غافل از این که راهشو جادوگر دزدیده بود، روی صورت خورشید خانم خط سیاه کشیده بود. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا میومد. چشمای گیس گلابتون چیزی به جز شب نمیدید، هوا نبود، نفس نبود، قصه به آخر نرسید. قصه های مادر بزرگ آینه خود منه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه، با دستای رفاقتت تاریکی وحشت نداره، نوری که حرف آخره به قصم پا میذاره. حیفه که شهر آینه سیاه بشه، حروم بشه، قصه من قصه تو اینجوری ناتموم بشه. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا میومد. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، تا شعر گیس گلابتون یه شهر پر امید باشه، آینه های تو به تو هر کدومش خورشید باشه. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم دوم اکتبر و برابر است با دهم مهر ماه. و عجب مهر ماه عجیب و غریبی است. تو این یه هفته چه اتفاقاتی بعد برای من افتاد. اولیش تلفن غم‌انگیز شهریار جان قنبری بود. این لجند، این سرفراز ترانه نوین ایران، زنگ زد با هخق تعجب کردم، چون دو روز قبلش با هم راجع به این که لورکا خوب شد، لورکا داره حرف میزنه، لورکا بیدار شده دیگه، داره حرف میزنه، غذا میخوره، حالش خوب شده، چه ولی اون سه‌شنبه غم‌انگیز سه‌شنبه بعدی بود. هول و هوش فکر میکنم 4 بعد از ظهر بود و زنگ زد و گفت پسرم رفت. گفتم شاید چی میگی؟ تو که گفتی خوبه، تو که گفتی حرف میزنه. گفت آره، دیروز دکترها گفتن که یه اتفاقاتی داره میفته، باید فردا یه تصمیم جدی بگیریم. و فردا یعنی امروز. و امروز پسرم رفت. و عشق و من مانده و درمانده که چی بهش بگم به شاعرمون. و این خیلی لطیفه شعیا، خیلی. یعنی چی میگن؟ لای پنبه بزرگ شده. ساعت 10 آب هویج، 2 بعضا شیر کاکائو، همه چی براش مهیا بود. پدر بزرگی داشت، مادر مهربان و زیبا. و وقتی از انگلیس برگشت، پدرش که خودش یه استاد بود، میدونی که پدر شهریار قنبری از آرتیستای درجه یک میهن ما محسوب میشه، از اون جوانایی که توی دهه 30 بهتر بگم، چون اواخره بعد از ماجراهای اون مسائل ملی شدن نفت و اون شور و شعفی که جامعه رو فرا گرفته بود، جامعه‌ای که از زیر بار در حقیقت اشغال بیرون اومده بود، مملکت اشغال شده بود، سربازای انگلیسی، سربازای روسی هر غلطی دلشون میخواست میکردن و مردم مانده و درمانده. و محمد رضای جوان که حکومت رو در یه شرایط سخت از پدر تحویل گرفته، فهم میکنم هفته پیش بود که راجب وقایع
25 شهریور حرف زدیم با هم و تعریف کردیم که مملکت چگونه بود، چه اتفاقی افتاد. حالا بها با وجود این که محمد رضا جوان است و ولی در زیر تعلیمات پدر، پدری بس سختگیر، خیلی درس فرا گرفته، ولی اون مشت آهنین رضا شاه دیگه وجود نداره، دیگه پلیس سیاسی نیست، دیگه مردم اون ترسی رو که از آژان و پلیس سیاسی و آگاهی داشتن ندارم، ولی مملکت در اشغال، در یه چنین شرایطی هست که مثل امروز، امروز نگاه کن چه اتفاقی افتاده. یه سری به فضای مجازی بزنید و نبوغ رو ببینید، شور رو ببینید. یه جامعه زنده است ایران، واقعا متفاوته تو منطقه، پویاست و در دائم در حال تقلا، دائم. و همواره زیر فشار، ولی یه جامعه سرپا در چنین شرایطی، یه جوانی مثل حمید قنبری که عشق به سینما و تئاتر داره، کار نمایشی رو با پیش‌پرده‌خونی شروع میکنه. پیش‌پرده‌خونی چون که سینما صدا نداشته و صامت بوده، در حقیقت بی صدا بوده، تصاویر رد میشده و یه آدمایی این رو اجرا میکردن، زن میشده، مرد میشده، پیر میشده، جوون میشده، بچه میشده، با هر صحنه‌ای که میومده اون باید اون صحنه رو در اون لحظه تعریف میکرده. بازیگر توانا میتونه این کار رو بکنه و حمید قنبری از زمره اونهاست. صدای اون رو روی یک هنرپیشه های معروفی میدیدیم. خودش صاحب یه کرکتر بود توی رادیو، تلویزیون که نبود، رادیو بود و هنر نمایش رادیو کاریش بسیار سخت، چون تصویری در کار نیست که القا کنه، همه القاعات از طریق صدا باید انجام بشه، بنابراین کار هر کس نیست. به هر حال این بزرگمرد وقتی نوجوان 15-16 سالش از انگلیس برمیگرده و طبعش نمیپذیره، تحمل نمیکنه غربت رو، شاعر ما، و این جوان پرشور، پدر دست اون رو میگیره و تازه این پرویز عطاوکی و دوستان جمع شده بودند و استیو تنین رو را انداخته بودند، تازه داشت این لوکوموتیف حرکت بکنه، پس پس پس تا روی ریل خودش راهشو انتخاب کنه. دستش میگیره میاره استیو تنین رو و بعد اون کجاست؟ کجا گذاشتیمش؟ ای بابا اینجاست. تا این مجموعه رو از شعراش، بخشی از شعراش رو که چاپ کرده، ولی هرچی که اینو ورق میزنی
میبینی که شعر و ترانه ایست که در حقیقت روش موزیک گذاشته شده و کار شده. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 بعد این 30 صفحه، این 60 تا، این 90 تا و به هر 91 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تقریبا 100 تا شعریست که ترانه ایست که بروش موزیک گذاشته شده. آدمای بزرگی مثل واروژان و اسفندیار منفردزاده، بابک افشار، خیلی ها دیگه. اشکم واسه من ناز میکنه، یادتونه که صدای گوگوش بود و تنظیم و کار اسفندیار منفردزاده، آهنگ و تنظیم از منفردزاده و شعر شایر غنبری. و بعد آهنگ بیزار گوگوش کار پرویز عطابکی و تنظیم واروژان. منم این خسته دل درمانده، به تو بیگانه پناه آورده، منم آن از همه دنیا رانده، در راحت هستی خود گم کرده، از ته کوچه مرا میبینی، میشناسیم و در میبندی، شاید با غم من بیگانه، من از پنجره‌ای، بر من از پنجره‌ای میخندی. با تو حرفی دارم، خستم، بیمارم، جسته ای دور از من، از همه بیزارم. گریه کن، گریه نه، بر من خنده، یاد من باشو، دل غمگینم، پاکیم دیدی و رنجم دادی، من به چشم خودم این میبینم. خوب دیروزی من در بکشا، که بگویم ز تو، تا بگویم ز تو هم دل کندم، خسته از این همه دلتنگی ها، بر تو و عشق و وفا میخندم. و شایا وقتی که به حال در ماجرای این نکبت، این حماقت بزرگ، این خودکشی دست جمعی، مدت ایران میمونه، بعد میره در ویلای در دریا کنار. و اون روزی که میان و نامه پخش میکنن که کسی حق نداره با مایه را بره، کسی حق نداره دریا بره، قدغنه، قدغنه، قدغن، و شعر قدغن رو اونجا میسراید. بعد داستان کردستان و کشتار، بعد لا لا لا لا دیگه بسته. و از ایران بیرون میاد، در فرانسه ازدواج میکنه، حاصل ازدواج یک پسر خوب و دوست داشتنی، اسمشو میذاره لورکا، نام شاعر بزرگ لورکا. شایع همسرشو توی 2013 از دست میده، خودش میمونه و لورکار. این همسر خیلی در حقیقت این شهریار لطیف پر احساس زودرنج پر از عشق و صفا رو نه تنها
همسر، مثل یه مادر، مثل یه پدر، مثل همه چیز، مثل یه عشق شهریار و بچهش رو ترخوش میکنه و سرطان به سراغ مادر میاد به صورت در طرفت و عینی اون رو از شهریار میگیره و شهریار میمونه و لورکا و این پدر و پسر هیچ وقت نتونستن این مرگ رو تحمل کنن، باور کنن که مادر همسر رفت. لورکا هیچ وقت نتونست. مریض شد لورکا، هیچ وقت نتونست برگرده سر پا. و حالا شایا که تنها مونسش پسرش بود، مثل هر پدری، اونم دست داده. من فقط یه بار بهش زنگ زدم ولی نمیدونم چی بهش بگم، چجوری باهاش روبرو بشم و چی بهش بگم. هر چی بگم زر مفته. مرگ فرزند خیلی سخت، اونم برای آدمی در قد و قامت شایع جان قنبری. براش آرزوی آرامش بکنید. در طی این سالها او هیچ وقت از فعالیت دست نکشید و کلی در طی این سالها شعر و ترانه سروده، ترانه هایی که بعضن همه ما ها شنیدیم و دوست داریم اونا رو. از منظر سیاسی هم هیچگاه دنبال این قصه ها نبود. او مثل یه آدمه متفکر، شاعر زمانه، به شرایط موجود معترض بود اما خواهان سرنگونی و انقلاب و اینا نه بابا، نه به این شوری و بیمزدگی. هر باش صحبت کردم از ایستادگی سخن گفت، از این شرایطی که جامعه درش قرار گرفته و این غربت زدگی، این گرفتاری ها، همیشه دلگیره، شاکیه، معترضه به رفتار اپوزیسیون، به کردارشون، به این دشمنی کور، هیستریک با خاندان پهلوی. هیچ وقت شایعه نتونست این رو حل کنه، کنار بیاد. همیشه به من وقتی با هم صحبت میکنیم میگه چرا؟ میگم ولی اینا رفقای تو هم، چه میدونم؟ خودشون بپرس.

Ne menina? چه خط خطی هم کردی به سعید بیبانی گل که تعریف رفاقت است. و دریا در من را می داند. نمیدونم خدا کمکش کنه چیکار کنم. به حال روزگار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر جمعه با میکروفون آزاد. ای داد بیداد، ای داد

عرضم به حضورت که خب این روزا صحبت به اثر داستان بیژن مرتضی

از اونجایی که انسان گفت موجودی است دلیل تراش و برای هر کارش به حال دلیل میاره دیگه، یه دلیلی میتراشه، دلیل نداره دلیل میتراشه. منم تقلا کردم که دلیل بیارم و دلیل بتراشم، اما قاصرم، نمیتونم، باورم نمیشه. چرا؟ چگونه؟ تا اینکه دیدم در شبکه‌های اجتماعی یک بخشی از صحبت‌های آخرین برنامه من با مهدی اصلانی رو تیکه کردن و اونجا قرار دادن که آقا فلان بامزه و بیمزه و بدون توجه به اون تاریخ قضیه. من در اون روزی که اونجا اون حرف رو زدم، حرف اشتباهی نزدم، چون در اون موقع اون نرفته بود هیچ وقت. اون یه دوره ای، همون روزم تو همون ویدیو هم میگم، اونجا هم میگم، یه دوره ای، دوره خاتمی رفت ایران، حتی سرمایه برد، نمیدونم زندگیشو جمع جور کرد، رفت اونجا تو شهر خودش بابل یه شهرکی بسازه. خلاصه بیل و کلنگ هم زدن، کارم شروع کردن، اما دولت تغییر کرد و احمدی‌نژاد اومد سر کار. این بار که رفت یخشو گرفتن، تکونش دادن، ولش کردن، اومد خونی مالی برگشت. خونی مالی از نظر بچه پولی میگم دیگه، پولاشو ازش گرفتن و برش کردن. دیگه جرأت نکرد بره ایران. اون روز که رفیقم دوستم مهدی اصلانی این حرف رو زد، اونجا گفتم نه آقا این حرفا غلطه، نرفته که یارو. این ربطی به این که بعدن رفت نداره که. و میگم تعجبم، هرچی فکر میکنم نمیتونم هضمش کنم. البته دلیل دارم، مثلا سنش رفته بالا، مثل من هم سنیم دیگه تقریبا. آدم ها بعد یاد باشه از عهد کرونا، یعنی 6 سال پیش از این، درآمد این دسته قطع شده. موزیسین ها، خواننده ها، کنسرت گذارا، همه درآمدشون قطع شده. از کجا باید زندگی کنه؟ کرونا تموم شد، داستان مهسا به وجود اومد. نمیشه که تو اون داستان بری. البته بیژن تو اون قصه مهسا چند تا موزیک درست کرد، یاد ستاره به خیر، همسر نازنینش، که خیلی براستی در همون موقع هم گفتم اینو از خاک بلند کرد، بیژن رو براستی از خاک بلند کرد اون همسرش ستاره. و در اون ایام چند تا ترانه هم درست کرد، موزیک هم ساخت و هست. منم چندی هزار بار اون موزیکا رو پخش کرد. و بعد از داستان جنبش مهسا تو همون تب و تاب بودیم که بودیم به انقلاب شیر و خورشید. با مجرای انقلاب شیر و خورشید به وجود اومد. پس بنابراین امکان این که برید تو این شهر کنسرت بذاری و نمیم چی و اینا نبود. یه شانسی آورد، اونم این فیفا و داستان فوتبال بود. با توجه به آشنایی که داشت و شهرتی که داشت و قرار بود از هر کشوری یک هنرمندی تو این جمع حضور داشته باشه، بیژن رو هم با ویولون سفیدش بودن گذاشتن توی گروه و بالاترین پوزیشن رو بهش دادن.

0: ماستر بوده اونجا، ویولن اول. خیلی جایگاه بزرگی دیگه، یه جایی بری وایسی که میلیون میلیون آدم تماشات کنن. خب شما هر کنسرتی رو شما در نظر بگی، چه میدونم هر کی، پینک فلوید، لید زپلین، هر کی، هر کی از کوچیک و بزرگ. اصلا رادیو استیوارت هم تور خداحافظی در 85 سالگی گوشته و میخواد یه تور بذاره و خداحافظی کنه و بره خونش. خیلی جایگاه بزرگی بود. خب اینجا آدم ها نمیدونم من هر چی فکر میکنم نمیتونم حذف کنم که چرا این حماقت برای چی بود. حتی معتقدم اگه میستاد و میومد طرف انقلاب شیرخوشی، موقعیتش 200 چندان میشد. ولی نمیدونم میتونست خرج زندگیشو در بیاره یا نه، چون کار تعطیل فعلا. حالا دارن یه تقلای جمهوری اسلامی میکنه، وزارت اطلاعاتش، اون یارو بی بابازاده، چه اسم خوبی براش امیر قاسمی گذاشته، بی بابازاده، بهمن بی بابازاده، که همه کاراش دزدیه. یعنی اگه توی جامعه باز بود یه آدمو میگرفتن توبیخش میکردن، زندانش میکردن، جریمهش میکردن. ولی فعلا خرتو خره. اسم بیلبورد نمیدونم همش اینا دزدیه، این مال یکی دیگه است. و اینا وقتی ویدیوها رو نگاه میکنی در همین کنسرتایی که اخیراً در ترکیه برقرار است، پشت صحنه، این پشت صحنه هیچ کس حق نداره بره، هیچ کس راه نمیده، سیکیوریتی کسی رو راه نمیده پشت صحنه، کسی نمیتونه با خودش تلفنش رو برای فیلم بگیره. من یه بار با توجه به آشنایی که داشتم با خود زندیات شجریان و رفیق نازنینم زندیات محمد عدیلی که در واشنگتن این نوع کنسرت های این گروه های موزیک سنتی رو در حقیقت برنامه ریزی میکرد براشون، غالبا مهماندارشون بود، ازشون پذیرایی میکرد. من یه 10 روزی در واشنگتن در حقیقت در خانه محمد زندیات محمد عدیلی کنار حسین علیزاده بودم، در رفتارش و کردارش رو در حقیقت دنبال میکردم، مطالعه میکردم که این چکار میکنه و چطوری شده که به این مقام رسیده. خیلی برام جالب بود. در یکی از این مراسم من دوربین دستم بود، کاری نمیکردم، فیلمی نمیگرفتم، اونم دوربین عکاسی بود نه دوربین فیلم برداری. تازه خود شجریان اومد و هم گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم هیچی بابا، کاری نمیکنیم که. گفت عکس نگیری یا؟ گفتم نه آقا، من چرا عکس از تو بگیرم؟ مگه من عکاس هنری هم؟ مگه من؟ ولی میبینی که توی اینا مثلا معین ویدیوهاش هست، میتونی بری ببینی، ابی هست میتونی بری، عوامل وزارت اطلاعات مثل آب اماله اون پشت حرکت میکنه، دوربین دستشونه، تلفن عکس میگیرن، سلفی میگیرن. باید رابطه داشته باشی با آرتیسته، وگرنه حق نداری بری پشت استیج. راد نمیدن و پشت صحنه محرمانه است. بعد چطوری این اتفاق میفته که بعد یه 3,000 نفر از ایران میان با بلیط 400-500 دلاری میخرن؟ اینا کیان؟ اینا آدم معمولی که نیستن که. خیلی عجیب و غریبه، ولی غایت کار، نهایت کار، آیا نظام اهریمن با کشوندن اینها، با تطمیع اینها و بردنشون به داخل طرفی می‌بنده؟ آیا واقعا مردم رو ناامید میکنه؟ میگن نه دیگه، اینا و پا اینا. میبینی که به گونه های مختلف اینا دارن تقلا میکنن که بگن ما بردیم، ما هستیم، ما جنگ رو بردیم، پیروز شدیم. نفر از نظر الهی نفر اولیم. از نظر الهی یعنی چی؟ از نظر الهی نفر اولی. دعواست اون تو. این 6 نفره کیان که پزشکیان یا اون یکی ازش اسم بره به سر فرشور شقا چخچیه ساقیه دریاد تو ژاپن؟ اینا کیان؟ چیان؟ پس اون شغال چی کار است که محسن چاخان، محسن قالیبان دبیرشه؟ و این 6 نفر چی کارن؟ شغال چی کار است؟ هیچی باید چی نمیخونه. اینا خیلی تقلا میکنن که بتونن شاید مردم رو، نظرشون رو تغییر بدن. مهم اینه که سوال اساسی اینه که آیا میتواند؟ به باور من هنوز نتونسته این کارو پیروز بشه، هنوز نتونسته. قبل از این که بریم سراغ بقیه برنامه، برزد برسونم که دوشنبه ساعت 8:30 شب به وقت اروپا، عرضم به حضور شما که فکر میکنم بله دیگه 11:30 به وقت کالیفرنیا، 10 شب به وقت ایران، در خدمت دوست خوب هممون آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود. بنابراین به دوستانتون اطلاع بدهید. گفتم که یک قصد دارم که امروز به یه پرسش مهم در حقیقت بپردازیم، و اون که کره شمالی چگونه به بمب اتم رسید؟ آیا جمهوری اسلامی هم همون مسیر رو داره طی میکنه؟ چون راجبش زیاد حرف میزنن دیگه و این ور اون ور میشنن، و این مقایسه بارها توی بوقای بزرگ و این ور اون ور با ناکارشناسان انجام شده. بعضی ها میگن که پیونگیانگ مذاکره کرد، زمان خرید و سرانجام بمب ساخت. پس تهران نیز ممکنه همین کار رو کنه، یعنی با مذاکره و دراز کردن صحبت و وقت خریدن به بوم برسه. ولی بعضی هم میگن نه بابا، ایران و کره شمالی خیلی متفاوتن، شدنی نیست، این مقایسه گمراه کننده است. ولی از این شباهت‌های ظاهری باید عبور کنیم. بفهمید. بفهم. سلام از من. بهمن
1: آقایان. می‌بخشید مزاحمتون میشم.
0: نه عزیزم، چه مزاحم، برنامه شماست. اصلا این برای اینه که شما حرف بزنید نه من. بفهم.
1: بله، عرض کوچیکی داشتم در مورد همون مسئله بیژن مرسلی که گفتین. من یه بار قبلا من حدود یه سال پیش گفتم این مسئله، گفتین نه اون یه بار رفته چیز نه، همین زیر سیویلی خواستین رد کنیم. بعد اون شب که مهدی اصلانی صحبت کرد، شما یه جوری تو ذوقش زدی، گفتی حرف بیمزه. من دیدم
0: خیلی بیمزه بود اون موقع، برای اینکه اون موقع نرفته بود. شما هم داری اشتباه میکنی. من زیر سیویلی چه رد نمی کنم. اولا من زیر سیویلی چه رد نمی کنم. دوما در اون تاریخی که من اون حرفو زدم، این به ایران نرفته بود. چیز اون یارو استوری گذاشته اونجا، گفته تا زمانی که اینا دیمار رو دارن نمیدونم آدم کشتن اینا، من به ایران نمی روم.
1: بفهم. اون صحبت سر این بود که یه سری میرن میان، حالا فرق نمی کنه در اصل ماجرا فهمید.
0: خب این نه، این جزو اونا نبود. گفتم امروزم تکرار کردم تو دو، حتی گفتم بله، به چه گفتم. دلیل رفته چیکار می‌خواد بکنه.
1: با این حال، با این حال من یه چیزایی دیدم که یه ویدیوی دیدم، یکی گفت یه ویدیوهایی دیدم که این رفته مخفی رفته اومده، اصلا مسئله هم نیست این حق، ولی دلیل نداره ماها کتمانش کنیم. من یه ویدیوی یه سالهای پیش دیدم از شهرام شب‌پره که یکی ازش باش مصاحبه می‌کنه، واقعا نمیدونم امیر قاسمی بود کی بود، گفت از ایران مامورای جمهوری اسلامی تماس گرفتن که شما بیا تو ایران بخونید. گفت نه، یه آقای اومد به من گفت میای کیش بخونی. خب آخه خودتو زدی به خرگدی چی، این مامور
0: نه، علی ضیا بود تو برنامه علی ضیا که یه مامور امنیتیه، اینا رو با شهرام شب‌پره حفظ و نه امیر قاسمی نه
1: بفهم. و این من اینو میگم، منظورم اینه که به هر صورت اینا همه چیز میشن، تطمیم میشن به یه چیزی، به یه تطمیم میشن که مثلا بیا ایران کاری نداریم. حبیب رو چجوری کشوندنشون، حالا ممکنه سراغ داریوش هم اومده باشه، سراغ ابی هم. ولی من تعجبم از این که حالا شما دفاع میکنی از اون حرف اون شبه که اون شب به مهدی گفتی بیمزه است، اون حرفش این بود که یه دی که دارم جانم.
0: خب اون موقع آدمی که اون موقع فعلی که صورت نگرفته، عملی که انجام نشده، ما بگیم عمل انجام شده، به نظرت درسته؟
1: این فعل انجام شده بود، حالا چه
0: نه عزیزم، تو چه دلیلی داری برای این؟
1: این رفتن ها بوده، اینایی که تطمیح شدن
0: میدونم، ولی در مورد این شخص خاص این نمیتونه رفته باشه، برای اینکه یه بار رفته کتک کرده، مگه دیوونه است دوباره دستشو تو همون سوراخ بکنه؟
1: گفته خودش مهدی اون شب گفت، به گفته خودش دو بار رفته، دو اون شب یا دو بار رفته
0: بعد در گذشته. بله ما که همونو گفتیم، همون گفتیم. حالا نتیجهشو بگید بفهمید ببینیم میخوای. بعد این رفت اومد چه کمکی به تو میکنه؟ یعنی چه ضربه به ما میزنه؟ آیا به نظر تو ضربه زده به ما؟
1: نه، هیچ کمکی نمی. من فقط موضوع حرف من اینه که اون شب شما تو ذوق مهدی اصلانی زدی و اون ویدئویی هم که الان شما بهش اشاره کردی که تو صفحه مهدی اصلانی گذاشتن، هیچ ادیتی توش نشده. اون حرفی که شما زدی همون رو گذاشتم.
0: خب بله، من میگم من گفتم نگفتم. کی من راجع به ادیت حرف زدم؟ کی گفتم ادیت شده؟ چرا حرف میشه؟
1: شما گفتی حرف ما رو جمع و جور کردن، اینو با هم پخش.
0: من کی عزیز من قطع کرده، اون تیکه رو گذاشته. کی گفتم ادیت کرده؟
1: شما گفتی یه قسمتی از حرف منو گذاشته.
0: خب معلومه که اون قسمت از یک ساعت و نیم برنامه اون دو دقیقه رو گذاشته. پس بگم چی؟ بگم همه دو ساعت. خب حالا بعد نتیجه اون که
1: دقیقا اون موضوع سر اینه که اینا رفتن، این به حال ما فرق نمی کنه. خود شما بارها گفتیم ما مثل یه سگیم هستیم که توی توپ و گل غیر میدونم میدویم دنبالو. اینا اصلا مسئله نیست. من فقط اون شب من میخواستم، اتفاقا همون شب میخواستم بگم موقعیت پیش نیومد. بعد شب یک شنبه شما برنامه خیلی دیر وقت، من صبح زود بعد میرفتم سر کار نرسیدم مستقیم گوش کنم. میخواستم بهتون بگم که شما، من احساس کردم یه تعصب خاصی نسبت بیژن منتظری داری، من منتظری داری، من این احساس کردم، من همین میخواستم نتیجه بگیرم.
0: خیلی ممنون،
1: بعضی
0: مرسی،
1: ماها
0: نتیجه درستی گرفتی.
1: بله بله
0: نتیجه درست، ممنونم از نتیجه درست.
1: خیلی ممنون، زنده باشی، شب شما خوش.
0: معلوم بیژن مرتضوی از 14 سالگی 15 سالگی ما با هم هم مدرسه بودیم، یار و غار بودیم، سفر رفتیم، زندگی کردیم، خونش رفتیم، پدر مادرشو خدا رحمت کنه همشونو دیدم، میشناسم. اون روز این عمل انجام نشده بود، من هنوزم میگم اون عمل انجام نشده بود، اون روز انجام نشده. خودش هم نوشته بود، استوری گذاشته بود که تا این داستان ها هست و فلان اینا من نمیرم. بعدن رفته دیگه من گناه من نیستش. من هنوزم میگم در تعجبم، حیرتم، نمیتونم خودم رو قانع کنم که این احمق چرا این کاری کرده، نمیتونم بفهمم. بفهمین شما.
2: درود بر شما. درود جناب بهبهانی سرورم، حالتون چطور؟ خوبه،
0: مرسی عزیزم، خواهش میکنم. من نه با سرورم
2: طبق معمول
0: فردا یقونه میگیرم. بفهمید، در خدمت شما.
2: خواهش میکنم، از لندن دوباره مزاحمتون میشم. در رابطه با این آقای مرتضوی من خواستم یه پرانتزی باز کنم. این هنرمندان ما، آخه من وقتی که میام امریکا رو نگاه میکنم، مثلا یه نفری مثل هنرپیشه مثلا قدر قدرت، یکی از بزرگترین نمیدونم هنرپیشه های هالیوود رو میبینم، بهش اسکار رو تقدیم میکنن، میاد توف میکنه به خاطر مردم نیتیو خود امریکا، تو صورت هالیوود میگه من نمیخوام، یه سرخپوستی رو میفرسته برای توهین حتی که اونو بگیره. یعنی همران با جامعه اون چیزی که میخوان حرکت میکنن. مال ما چرا اینجوریان؟ چرا هر کدوم یه سازی میزن؟ چرا وقتی که مردم چیزی رو صدا میکنن درست مخالف اون حرکت میکنن؟ بعد میان همشون هم یه توجیهی دستشون دارن، من راستش این کار رو میخواستم بکنم اونجوری شد. نه مردم بعد تو رو خود قضاوت نکنن، تو رو خود اونجوری نیستش که من میگم، نه اونی که گفتن شایعه بوده. شما این بیشعور رو نگاه بکنین، روز قبلش میگه اونی که اومده گفتی که من رفتم ایران دروغ گفته، من میخوام برم ازشون علیهشون شکایت کنم، فرداش تو ایرانه.
0: درست.
2: یعنی یه همچین بله شما میبینید ما با چه آدمایی میدونی. ببین تک تک این خواننده ها و اینا همینطور هست،
0: همین رو نمیتونم حس کنم. چطوری یه آدم میتونه امروز اینو بگه در حالی که میخواد یه کار دیگه بکنه، یه چیز دیگه؟ چرا این کار کرد؟ این تا آخر اون باخت، یعنی هر چی که ساخته بود فرو ریخ. چرا این کار کرد؟ یه چیزی اون پشت هست دیگه.
2: پول آقا، پول، پول، پول. وقتی که این آقای داریوش همایون یه حرف قشنگی زد، حالا من خودم زیاد باهاشون موافق عقایدش نبودم، یه حرفی زد گفت وقتی که مردم رو اقتصادی بکنن اون مردم نمیتونن کاری بکنن دیگه در آینده، یعنی هکارهای زد و نقیز ازشون سر میزنه. شما اون موقع که دیدن 20 سال پیش مردم شروع کردن، اون شروع آگاهی مردم بود که ببینن آقا مثلا حالا من مخالف دین نیستم، شاید اصلا دین خوبم باشه، یواش یواش داشت شکل میگرفت، یهو میبینین که یه خواننده ما به وسیله یه شاعر ارمنی میاد ترانه امام رضا رو برامون میخونه. آقا بذارین یه مردم نفر، یعنی همگام با مردم نیستن، همگام با خواسته مردم نیستن، دقیقا مخالف مردم شنا میکنن. بعدم دستشون توجیه دیگه، الا ماشاءالله ما ایرانی ها دیدین که زبونمون تا میچرخه میتونیم حرف بریزیم وسط، میتونیم قشنگ هی صحبت بکنیم که اینطور شد اونجور شد، توجیه غلطکاری های خودمون. همین آقای مرتضوی رو میبینین اگه فردا اومد خارج، اگه کنسرتشو همین مردم پر نکردن، شما ببینین الان، ببینین همه میگن
0: بازم نمیدونم من فکر میکنم باخت. یعنی همه قمار بدی کرد دیگه، باخت. به نظر من بازنده است.
2: خدا کنه. یعنی اگر غیر از این بشی،
0: نه عزیزم من،
2: اگر غیر از این بشی شانس آوردی. میگم امیدوارم، امیدوارم، چون که ما خیلی دیدیم، خیلی ببینیم خواننده های ما داشتیم با عمران، هنوزم داریم.
0: ببین عزیز من، در تحول و تغییر و نمیدونم تغییر نمیدونم هر چی هست، نمیشه این رو با یه چیز دیگه یه دیروزی یکی دونست. نمیشه. من فکر نمی کنم دیگه کسی اصلا این کار رو انجام بده، بره دوباره برش کف بزنه، هورا بکشه فلان. باخ. هنوزم در حیرتم. چرا؟ چرا این
2: امیدوارم اینایی که، امیدوارم اونایی که ببینین مرام ندارن، هم سو با مردم نیستن، یکی یکی همون جور که میفرمایین باخ بدن. من یادم نمیره تو این دوران کووید سال 1401 یه سری پاشده بودن رفته بودن عربستان، داشتن به این یکی خواننده ها سوزش میدادن که ما چقدر خوبیم، ما چقدر بهمون داره تو عربستان سالن خالی کنسرت میدیم، بهمون داره خوش میگذره. یعنی دقیقاً مخالفه. ما اینور مهسا رو داریم که مرده، ما اونور نیکا رو داریم که شهید شده یا جاوید نام شده، بعد اینا دارن پوز عربستان چقدر بهشون داده، رفتن کنسرت دادن تو سالن خالی، یعنی یک نفرم نبوده، داشتن پوز اونو به هم دیگه میدادن. یعنی همسو نیستن با مردم. اینو باید مردم ایران اینا رو پالایش کنن، یعنی واقعا اینا رو از یه فیلتر رد کنن. کدومشون با ما، کدومشون با اونا؟ الان ما خط داریم آقا، مرز داریم بین همه چیز. کی با ماست، کی با اونا؟ سپاسگزارم جناب
0: قربانت. مرسی. من همینجا گفتم، گفتم مثلا تو فکر کن که این که 3000 نفر میرن کنسرت معین توی اونجا، بلیط 300-400 دلاری، هواپیما پر از تهران میاد اونجا، اینا کیان؟ اینا مردم هن؟ اینا از جنس من نیستن. من اینو مطمئن،
2: از جنس خیلی ها نیستن، ولی خب یه جنسیه که هستن، بالاخره وجود دارن. و امیدوارم در آینده ایران این جنس ها رو ما نداشته باشیم، به عنوان جنس بنجل همشون رو دور بریزیم. سپاسگزارم ازت جناب بهبهانی، فدای شما.
0: قربان داداشم، خدا نگهدار. خیلی جالبه، مثلا آدم تاریخ رو نگاه میکنه، میبینه مثلا اون یکی در اونجا در گویا بود در یونان و سرهنگا چه کردن، اینا چه که میکنن. بفرمایید شما جانم. بفرمایید.
3: میتونم با آقای بهبهانی صحبت کنم؟
0: بله دیگه، من در خدمتم. بفرمایید.
3: آقا سلام عرض کردم.
0: سلام از ماست.
3: خسته نباشید.
0: محمدت زیاد. دیگه اونو گوش نده دیگه، همینجا یه زب بریم، بکسواد نکن، همونجا برو بریم. بفرم. مثل دو تا دوست رو قطع تلفن با هم حرف بزن، گوش به اون یکی نده.
3: مثل این که
0: چون هنو داری به اون گوش میدی. ببین،
3: مثل این که شما دیلی داریم برای صحبت کردن با
0: نه عزیزم، با تلفن حرف میزن، با تلفن حرف بزن.
3: بله سلام عرض کنم خدمت، انشالله که حالت خوب خوب باشه و خسته نباشی. آقای بهبهانی، فکر نمی‌کنید که ما الان توی ایران مسائل خیلی مهمتری داریم تا اینکه آقای بیژن مرتضوی از لس آنجلس تشریف بردن ایران؟ خب بره. حالا میخوان اونجا بگیرم، ببندم، بکشه، هر کاری میخوان بکنن. من فکر نمی‌کنم اینقدر این آدم مهم باشه که الان تمام تلویزیونی های خارجی، تلویزیونی های داخلی، رادیو، همه اینا شما وقتتون رو گذاشتین برای اینکه آقای بیژن مرتضوی از لس آنجلس رفته ایران. خب آقای بیژن مرتضوی مگه کی بوده؟ سیاستمدار بوده؟ دیپلمات بوده؟ چه دردی از مردم ایران دوا میکنه وقتی که رفته ایران؟ چی کار میکنه؟ میتونه مثلا اون آدمایی که اونجا اون بلاها سرشون اومده، اون مسائلی که اونجا بوده تو این 40 چند ساله رو مثلا چیکار کرده؟ رفته اونجا چیکار بکنه؟ من فکر میکنم که من مخصوصا شما رو میگم چون ارادت دارم به جناب علی. محبت. شما وقتتون و انرژیتون رو نذارید برای این مسئله و نذارید که مردم به شما تلفن بزنن نیم ساعت وقت شما رو بگیرن که آقای بیژن مرتضوی رفته ایران. خب همه برن چه تأثیری به حال موهات خارج از ایرانیم داره، چه تأثیری به حال اونا که داخل ایرانن داره. به خدا اگر به حال ایرانیایی که داخل ایرانن اصلا میخندن به این مسئله که الان اومدیم آقای بهبهانی، آقای ایف ایگزیت تلویزیون فلان تلویزیون همش دارن راجع به این مسئله حرف میزنن. فقط خواستم همینو بگم، نمیخوام دیگه مزاحمتتون بشم چون میدونم کسای دیگه هم هست الان دلشون میخواد که با شما صحبت کنن.
0: محبت کرد، مرسی آج. مرسی. ببین همون بهمن کنارم که زنگ زد همین موضوع رو بهش اشاره کرد و من همیشه این داستان رو گفتم که دیدی سگ رو، سگ دست آموز رو دیدی، یه توپی، یه استخونی، یه چوبی اینجوری میگیره جلوش بعد پرت میکنه، سگ میدوه میره دنبال اون، برمیداره میاره، بعد جلوی یارو میرسه دمش تکون میده ناز میکنه این نمیده فلان اینا، اون میگیره به زور و این نمیده اون میگیره و میکنه دوباره پرت میکنه، دوباره این همین بازی. این همین داستانه، همیشه اینو گفتم. این برای اینکه همونطور که شما به درستی اشاره کردی حواستو از اصل ماجرا پرت کنه. دقیقا من داشتم این موضوع دیگه رو اونو داشتم حرف می زدم. بعد به من زنگ می زنه که آقا شما اون روز اونجوری کردی، کلکل کردی، فلان کردی، بیمزه بودی، بامزه بودی. ببین اینایی که اینجا ما در خدمتشون هستیم یه رابطه عاطفی بین ماها ایجاد میشه، دوست میشیم با هم دیگه، رفیق میشیم، حرف میزنیم. در این ماجرای دادگاه حمید نوری تلویزیون میان نقش داشت و خیلی از این عزیزان اینجا ما تریبون میدیم، استفاده میکنن، حرف میزنن، فرام میکنن، همراهی میکنیم. من که با مهدی احسانی که خصومت که ندارم، که با آلبرت بوتساز که رفیق 60 سالمه که باهاش خصومت که ندارم، که با هم داریم حرف میزنیم مثل دو تا دوست. خب ممکنه یه جایی اختلاف نظر داشته باشیم، اینجور بشه اونجور بشه، ولی در اصل رفاقت که تغییر ایجاد نمیکنه. که بفهمی شما.
4: سلام آقای بفهمی، خسته نباشید، حالتون خوبه؟
0: قربان، مرسی.
4: به هر حال اینجا که همه به رادیوی شما، تلویزیون شما گوش میدیم، همه نگران مملکت اون هستیم و این ما رو دور هم دیگه جمع کرده.
0: احسن.
4: اما آقای بفهمی، یه دو تا خاطره اگه اجازه بدید من تعریف بکنم.
0: بفهم.
4: فکر میکنم چیزای جالبی هستش.
0: حتما.
4: من تو ایران که بودم نقاش ماشین بودم و ماشین بعضی از مقاماتم می آوردن اونجا که ما رنگ بکنیم. روزی که خمینی فوت کردش، فردا یا پس فرداش بودش، راننده‌اش ماشینش رو آوردش پلی ما رنگ بکنیم. ما نگاه کردیم بنز ضد گلوله. آقای بفهمی خدا شاهده این بنز اومده بوده وسط جمعیت، همین گوشت و بدن نرم انسان تمام فشار داده بود به این ماشین، این ماشین تمام گودی برداشته بودش، یعنی 4-5 سانت مس توی هر در بود، قطر شیشه 4 سانت بودش، موتور قوی بنز گذاشته بودن روش، اینا این بنز تمام از بغل له شده بود، این قدرت جمعیته. یه روز این جمعیت دو مرتبه بیرون خواهد اومد. و یه خاطره دیگه این که من با دوستم تو ایران داشتم صحبت میکردم، همون موقعی که اعتراضات بازار شروع شد، بعد مثلا هر روز میشنیدی یکی دو تا شهر هم دو مرتبه به تظاهرات پیوسته و بعدش هم که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان دادش. بعد این دوست من میگفتش که نه همچین چیز نیستش، زیاد خبر نیست، یه مقدار تو بازار اینا هست و اینا. گفتم حالا بذار ببینیم. گفت این جنبش به چیز نمیرسه، به مال 401 نمیرسه. گفتم خیلی. تا رسید ساعت 7 شب که فراخوان بود، من همون لحظه زنگ زدم به دوستم، گفتم فلانی چه خبر؟ دیدم صداش داره میلرزه، دوربین رو برگردون، گفت خودت نگاه کن. خونهشون هم بالا شهر هستش، بالا شهر تهران هستش، یه جایی که پولداری هستش برخواد. دیدم این موج جمعیتی که داره میاد، این موج جمعیتی که داره میاده و واقعا حیرت کردم. یعنی من خودم همون لحظه دیدم اصلا باور نکردنی بود. و یه دور دیگه این جمعیت بیرون خواهد اومد و حساب این حکومت رو پاک خواهد کرد. دفعه بعدی برای گرفتن این زمین زدن این حکومته. همین رو میخواستم بگم آقای بهبهانی. شبتون خوش، خیلی ممنون، خداحافظ.
0: متشکر، مرسی. قدرت مردم معلومه که بیش از هر چیزی قدرت مردم. اجازه بده که یه نگاهی به این در حقیقت چی میگن؟ کامنت هایی که گذاشتن بیاندازیم و ببینیم که چیست و چه میگویه. همدردی میکنیم و تسلیت میگیم به آقای شهریار خان قمری. شهریار نه، شهریار، شهریار، شهریار، نه شهریار، ره نداره وسطه، شهریاره. اگه جلوش بگی کتکت میزنه، حواست باشه. بله، ایداد بیداد از غم پدر جوان از دست داد. بیژن حسینی یه آدم بی‌شخصیت و بی‌هویتی بود. شخصیتاً آدم لاشیه، بی‌شخصیت، واقعاً براش متاسفم. حیف همایون خرم و فلان. بزنیم چی گفت؟

خلایق هرچه لایق، لیاقت بیژن مرتضوی همون جمهوری اسلامی خاک بر سر کثافتشه. چقدر آدم باید لاشی باشه بره تو ایرانی که جمهوری اسلامی کثافت حاکمشه؟ خاک به سرتون. آقای دستمانچی کارش واقعا درسته. سه بار اومده بود ایران آقا ببانی. چه اصراری، چه اصراری، حالا من نمیدونم. مگه نمیگفتن خواننده‌های لس‌آنجلس باعث ترویج فساد و فحشا بودن؟ چطوری الان به اینا آویزون شدن؟ جلال خاله همینو بگو، همینو بگو، همین. از این دنبوریده هر چی بگی من که بهت میگم حکومت اهریمن، وقتی بهت میگم که اینا اهریمنن، اهریمن یه موجود تو قصه است، اونم قصه های دینی. همه یه دینا این موجودو دارن، دینه کوچیک بزرگ مال نمیدونم پیامبران سامیه، پیامبران خاوردوره، هر چی که هست این شیطانه توش نقش داره. وقتی تعریفش میکنه میگه چی؟ میگه این همیشه میتونه خودشو عوض کنه. راست میگه دیگه، مگه نمیگفت فساد فحشا بچه رو میاد دنباله؟ برای شیطانه و مبارزه با شیطان روش خودشو داره. آره جمهوری اسلامی هم میخواد راه کره شمالی بره، اما نمیتونه چون اسرائیل تحمل نمیکنه. به خاطر همین اسرائیل باید مردم ایران رو کمک کنه تا رژیم رو به زیر بکشن.

خودکشی به دست خود. برای بیژن باخت. به خدا چرا این کار کرد؟ نمیتونم حل کنم. هر جوری دنبال میکنم آقای بیوانی هنوز باور نمیکنه بیژن اومده ایران، هنگ کرده. باور کن جناب بیوانی. با آره دیگه، مثل مردنه دیگه. من نمیتونم باور کنم که لورکا رفته. سخته برام. چند روز چیز رفتم بالا سرش تو تخت بیمارستان بود، حال اول کردیم. چطوری باور کنم مرده؟ اینم مثل اونه. اصلا چرا؟ چطوری این کار کردی؟ چه چیزی باعث شد که تو بری؟ من اون پشت فریاد میزنم پول پول آقا پول پول. مگه چرا پول میده؟ نه

برای حواس پرت کردن مردم قضیه مرتضوی و خواننده ها رو برپا کردن. ای بابا، نفر بعدی هم رو میکنن قرعه به نام کی باشه. بالاخره حواس پرت کردن خوبی گیر آوردن. به نظرم نفر بعدی آقای نصرالله معین وارد میشود، تشویقش کنید نصرالله رو. خب اینا همون نیست که دوباره داری همون کار رو تکرار میکنی، یعنی ماجرا رو پرت میکنی و حواس رو میبری. بذار برگردم به موضوع. خواهش میکنم این موضوع رو درش ببندید و اگر واقعا باور دارید، اگر واقعا این حرفایی که خودت میزنی بهش باور داری، خب نکن این کار، این راه نرو. اگر باور داری که برای تشویش اذهان نه تنویر افکار، خب نکن این کارو. دیدی که من هزار دفعه راجع به این حرف زدم که آقا این فقط برای تشویش اذهان، فکرتو منحرف کنه، تشویشی درت ایجاد کنه، شک و شبهه برات ایجاد کنه، کمکت نمیکنه، نوری به تاریکی نمیتاباند که. کجا بود دیدم یه کسی نشسته بود و از اهل موسیقی بود، اهل بخیه بود، بعد گفتش که بله، حالا مگه ما خواننده مثلا صدای سوپرانو نداریم که؟ نداریم. مثلا یه محمد نوریه، با ما ده ها از اینا داریم، حسین سرشاه، اسفندیاری، خیلی از این شخصیت ها داشتیم که در تراز جهانی می ایستادن. حسین سرشاه یکیشون، اسفندیار قرباقی، آره دیگه، اسفندیار قرباقی، اسفندیاری کیه؟ اسفندیار قرباقی. و کلی از بچه هایی که در سالهای 50 در تالار رودکی تحت تعلیم و تعلم واقع شدند و بعدها اینا به اروپا رفتن، غالبا به اتریش رفتن، در یادش گرامی باد، جهانشاه برزین یکی از اینا بود. این وقتی که جوان بود، ما ایران بودیم، نوجوان بودیم، این خیلی دوست داشت بخونه. بعد میرفت تو بیرون تو بیابون با میستاد خوندن، فریاد میزد. یه جا تو اون بالای ترامپاس یه خونه بود، این رفته بود اونجا تو بیابونی، غافل از این که این بغل این خونه هست. یارو از اون بالا داد بیداد کرد و آب ریخته بود کلش، مرد که چیکار میکنی؟ در حالی که این بعدن به اتریش رفت و سولیست شد. ما از اینا زیاد داریم. بعد مثلا طرف تو تلویزیون نشسته، اهل موزیک، اصلا تاریخ موزیک ایران رو نمیشناسه، برای اینکه فقط در فکر تشویشن، ذهنا رو از اصل ماجراها منحرف کنه. بذارید به برنامه‌ای که تهیه کردم براتون بپردازم و اینکه این مقایسه ایران و کره شمالی درسته. یه ده میگن نه اینا با هم دیگه فرق دارن، مثل این آقا که گفت نکنم اسرائیل نمیذاره و فلان اینا. ولی برای واقعا رسیدن به ماجرا باید از شباهت‌های ظاهری عبور کنیم.
مثل دشمنی با آمریکا، تحریم، موشک، مذاکرات هسته‌ای، اینایی که هر دو کشور درش مشترکن، ولی اینا رو یه نمونه تبدیل نمیکنه. نگاه اون تحریم اون نوع دیگره، تحریم این نوع دیگره، موشک اون نوع دیگره. باید ببینیم چه چیزی واقعا مشابهه. نگرانی از بقای حکومت، شیوه چانه‌زنی، مسیر فنی برنامه هسته‌ای یا تصمیم نهایی برای ساخت و نگهداری سلاح. پاسخ اولیه اینه که شباهت‌های مهمی بین جمهوری اسلامی، نظام اهریمن و کره شمالی وجود داره، اما دو مسیر یکسان نیست این رفتار اینا، حرکت که اینا دارن انجام میدن. کره شمالی به کشوری دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شده. درباره ایران باید میان ظرفیت تولید مواد هسته‌ای، فعالیت‌های مرتبط با سلاح و داشتن یک زرادخانه عملیاتی فرق بگذاریم. من باها خودم که بلد نیستم، از بزرگان و اهل فن شنیدم که درسته که این غنی سازی کرده، درسته که 60% کرده، 90%، درسته، همه اینا درسته، اما سرانجام اگه شما نگاه کنید میبینی که کشورهایی که من یادم تو دهه 90 بود به فرانسوی ها گیر دادن که شما چرا داری بمب اتمی تست میکنی، و خیلی اعتراض جهانی بود. اینا گفت آقا 6 تا دارم، باید 6 تا تستمو بکنم، وقتی 6 تا تستمو انجام دادم دیگه جمعش میکنم، و تا 6 تا تستو انجام داد. هرچی هم جهان فریاد کشید او وقعی نگذاشت. سرانجام کار اینه که اینو چجوری حالا بیاریم این بمب رو سوار این موشکه بکنیم. خودمون یه داستان دیگه است، یه غمی است بر سایر غمها. حالا ساختیمش، چجوری اینو سوار این بکنیم که درست عمل بکنه. بذار از یه جای دیگه شروع کنیم، از این جدایی دو کره. بذار اینو ببینیم چجوریه، بعد از اون مسیر هسته‌ای شدن کره شمالی رو دنبال کنیم و سرانجام مقایسه کنیم با نظام اهریمن حاکم بر میهن. هدف در حقیقت فهمیدن تجربه تاریخی است تا بتونیم ادعاهای امروز رو دقیق‌تر ارزیابی کنیم. می‌دونی که کره شمالی و کره جنوبی پیش از اینکه جنگ میان دو کره آغاز بشه شروع شده. یعنی در پایان جنگ جهانی دوم با شکست ژاپن در سال 1945 نیروهای شوروی در شمال و نیروهای آمریکا در جنوب شبه جزیره مستقر شدند. خط 38 درجه مرز تقسیم مناطق اشغال شده. این تقسیم قرار نبود لزوماً به دو کشور دائمی تبدیل شود. یعنی بعد از اینکه ژاپن شکست خورد، روسا از وارد کره شمالی شدند، آمریکایی‌ها هم وارد کره جنوبی شدند. بین خودشون یه خط عائل درست کردن، خط 38 درجه، و اصلا هم قرار نبود که این تبدیل بشه، اون بشه کره شمالی، این بشه کره جنوبی. یه کره است، دو تا نیروی خارجی سرزمین رو اشغال کردن. اما حالا تو 1950 ما داستان استالین رو داریم، دیوار کشیدن و داستان جنگ سرد و آغاز جنگ سرد و وحشت غرب از پنهانکاری های استالین و اختلاف نیروهای سیاسی کره
به تبع اون راه وحدت رو که دو تا کره با هم دیگه وحدت کنند و به حال این ماجراها میبند. در سال 1948 دو حکومت شکل گرفت. در شمال حکومت کیم ایل سونگ با حمایت شوروی و در جنوب حکومت سیمین ری با حمایت آمریکا. هر دو خودشونو نماینده مردم کره میدونستن. هم کیم ایل سونگ میگفت من رهبر کره هستم، کره واحد همه مردم، هم این در حقیقت سیمین ری. پس بنابراین نتیجه میگیریم که این کره شمالی و کره جنوبی دو کشور مستقل ابتدا با رضایت از هم جدا شدن و بعد وارد جنگ شدن. یک سرزمین میان دو حکومت رقیب و دو بلوک جهانی تقسیم شده بود. یعنی جنگی در نگرفت که اینا اینطوری بشه. بعدن این جنگ صورت میگیره، توضیح میده. در 25 جون 1950 ارتش کره شمالی به جنوب حمله کرد. یعنی نیروهای وابسته به روسا حمله کردن به آمریکا. استالین تصمیم گرفت رقابت کنه. آمریکا در رأس نیروی با مجوز شورای امنیت وارد جنگ شد. میدونید که حالا سازمان ملل به این شکل امروزیش تشکیل شده و جنگ جهانی هم پایان رسیده و بالاخره دنیا داره یه شکل تازه میگیره. بنابراین سازمان ملل که یک سازمان نوپای جهانیه نقش داره. بفرمی فقط میخواستیم ما رو حواسمون رو پرت کنیم.

بله، در 25 جون 1950 کره شمالی به جنوب حمله کرد. آمریکا با توجه به مجوز سازمان ملل یا شورای امنیت وارد جنگ شد و با پیشروی نیروهای تحت فرماندهی سازمان ملل به شمال، چین ماو نیز وارد جنگ شد. شهرها و روستاهای فراوانی ویران شد، شمار بزرگی از مردم جان باختند. این داستان جنگ کره یک تراژدی بزرگه. در 27 ژوئیه 1953، سه سال بعد، یک آتش‌بسی امضا شد. این توافق پیمان صلح جامع نبود. مرز نظامی نزدیک همون خط 38 درجه ای که اون دوره روسا و آمریکایی‌ها شکل گرفته بود این تثبیت شد، اما دقیقاً این همون خط نیست. منطقه غیر نظامی میان دو طرف ایجاد شد و جدایی ادامه یافت. این همون جایی بودش که دیدی که ترامپ رفت با اون آقای چی اسمش؟ سونگ یونگ ملاقات کرد. مهمترین نتیجه اینه که اگه بخوایم یه نتیجه مهم بگیریم از این حرفی که تا اینجا زدیم، حکومت شمال تجربه جنگ و حضور نظامی آمریکا در جنوب را به یکی از پله‌های روایت امنیتی خودش تبدیل کرد. که آی چه نشستید که امپریالیسم جهانخوار اومده و ما میخواییم شما رو به بهش و حرفایی که ما در ایران این روزا میشنویم و از دوره خمینی شنیدیم که این شیطانه و ما در حقیقت باید پرهیز کنیم از شیطان. آمریکا شیطان بزرگه، اسرائیل شیطان کوچیکه، ما چی هستیم از نظر الهی نفر اولی. لسه که اینا بامزه. خود این موضوع یعنی حضور نیروهای آمریکا توی کره جنوبی یه مستمسکی بود برای کیم ایل سونگ که بگه که آقا من خوبم، اینا بدن. و همه این توجیهاتی که در حقیقت کره شمالی برای رفتارش انجام میداد، توجیه برنامه هسته‌ای نقش مهمی رو بازی میکرد. ولی تایید کره شمالی نیست تا دوباره یخمون نگیری بگی آقا این اومده نمیدونم میگه فلان و بهمان. تو جون مادرت اونجوری فکر نکن. اما بدون که نکته اینه که اینا یه شبه صاحب بمب نشدن. اول آموزش، پژوهش و زیرساختا شکل گرفت، درست به عکس نظام اهریمن. در دهه 1960 همکاری با شوروی به توسعه مرکز هسته‌ای یونگ میون کمک کرد. داشتن یک مرکز پژوهشی در آن مرحله به خودی خود نشانه داشتن بمب نبود. بسیاری از کشورها راکتور پژوهشی دارند ولی سلاح هسته‌ای ندارند. اما در دهه 80 گسترش فعالیت‌های کره شمالی نگرانی بیشماری ایجاد کرد. اهمیت یونگ بیون در این بود که برنامه آن امکان تولید و جزاسازی پلوتونیوم را فراهم میکرد، ماده‌ای که میتواند در سلاح هسته‌ای به کار رود. درباره جزئیات ساخت سلاح البته که من سوادشون ندارم، نمیتونم راجبش حرف بزنم. نکته

یه جا حرف میزنه میگه نمیدونم قلب، آقا من جراح قلبم قلب 250 گرم، بعد یه جای دیگه میگه 750 گرم، بعد یه جای دیگه میگه نمیدونم 2.5 کیلو یه قلب وزنش. قلب آدم 2.5 کیلو وزن داره؟ خلاصه این دکترم خیلی بامزه است. و دیدی که اینا میگه، میگه چی؟ میگه نه بابا ما سلامیزیم دیگه، ما داریم تحقیقات برای چی میکنیم دیگه، میخواییم مرکز ایزوتوپ داشته باشیم، فلان داشته باشیم، از این حرفایی که میزنه. ما همش دنبال کاربرد غیرنظامیش هستیم، رهبرمون اینا رو گفته. ولی این بذار این رو به عنوان یه مقایسه باشه و آغاز غیرنظامی یک برنامه، سرنوشت همیشگی اون رو تعیین نمی‌کنه. از طرف دیگه وجود فناوری دو کاربردی نیز به تنهایی اثبات نمی‌کند که کشور صاحب سلاح شده است. برای قضاوت باید شواهد فعالیت و تصمیم سیاسی را در کنار هم ببینیم. کره شمالی در 1985 به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، همون MPT پیوست. کشورهای عضو این پیمان که در تعریف آن فاقد سلاح هسته‌ای هستند تعهد می‌کنند سلاح نسازند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را زیر نظام پادمان آژانس قرار دهند. توافق جامع پادمان کره شمالی در سال 1992 وارد مرحله اجرا شد. می‌بینی که همین رفتارهایی که شیطان در ایران، نظام شیطان در ایران امضا میکنه، یعنی هم عضو MPTه، هم میگه ما پادمان آژانس رو بنام میکنیم، اینجور اونجور. اما بازرسی ها مشکل مهمی رو آشکار کردن. اطلاعات که کره شمالی درباره سابقه مواد هسته خود ارائه میکرد با نتایج بررسی آژانس سازگار نبود. همین رفتار رو در این نظامم میبینیم. آژانس نتونست کامل و درست بودن اظهارنامه اولیه را تایید کنه. مسئله دیگه فقط اندازه یا راکتور نبود، مسئله این بود که چه مقدار ماده تولید شده، آیا همه آن اعلام شده یا نه. این تفاوت رو اینجا نگه داریم. و یه نهاد بازرسی میتواند بگوید اطلاعات شما کامل نیست یا دسترسی کافی ندارم، بدون آنکه بگوید یک بمب آماده را دیدم. اما همین خلأ اطلاعات خطر امنیتی ایجاد میکند، چون دیگران نمیدانند پشت این داستان چیست. در سال 93 اختلاف بر سر بازرسی های ویژه بالا گرفت، دوره کلینتونه، و کره شمالی قصد خروج از MPT را اعلام کرد. پس از گفتگو با آمریکا اجرای خروج را معلق کرد. فعلا گفت نه، حالا همچین میرم نمیرم، هستم نیستم. با دوره کلینتون دموکرات ها از اینجا یه الگویی در حقیقت شکل گرفت که در سالهای بعد تکرار شد: بحران، تهدید، مذاکره و توافقی برای مهار بحران. این الگو الزاماً به معنای وجود یک نقشه کاملاً ثابت از آغاز تا پایان نیست. تصمیم‌های حکومت‌ها می‌تواند در طول زمان تغییر کند، اما نتیجه عملی این بود که مسئله هسته‌ای هم موضوع امنیتی شد، هم ابزاری برای چانه‌زنی. همین وضعیت رو می‌بینی دیگه الان.

برای حکومت شمال تهدید هسته‌ای میتوانست توجه آمریکا را جلب کند. موضوع تضمین امنیت و کمک اقتصادی را به میز مذاکره بیاره. تحریما رو وردار، نمیدونم من اینجور میکنم، تو اونجور بکن از این حرفا. برای آمریکا و همسایگان کره هدف جلوگیری از ظهور یک قدرت هسته‌ای جدید بود. مشکل این بود که هر طرف درباره نیت طرف مقابل تردید داشت و نمیخواست امتیاز اصلی خود را زودتر از دیگری بده. در اکتبر 94 آمریکا و کره شمالی به توافق رسیدن که به چارچوب توافق شده معروف شد. تر کلیان توقف فعالیت‌های حساس مرتبط با راکتورهای گرافیتی و حرکت به سوی جایگزینی آنها با راکتورهای آب سنگین بود. در برابر ترتیبات تأمین انرژی و بهبود روابط، آژانس مأمور نظارت بر توقف فعالیت‌های مشخص شد. آیا این توافق هیچ دستاوردی هم داشته؟ نمی‌دونم. نظارت آژانس بر توقف فعالیت‌های مورد توافق سال‌ها ادامه یافت. توقف یک مسیر تولید مواد حساس حتی اگر پایان دائمی برنامه نباشد میتواند اهمیت ویژه داشته باشد. اما یا توافق مسئله را برای همیشه حل میکنه؟ نه. اختلافهای باقی مانده درباره گذشته برنامه، اجرای تعهدات و اعتماد متقابل ادامه داشت. تضمین بلند مدت نیست فقط با امضای یک متن به وجود نمی آید. باید تعهدات اجرا شود و امکان تشخیص تخلف باقی بماند. در سال 2002، حالا دوره جورج بوش پسری و دموکرات ها رفتن، ریپابلیکن ها جمهوری خواه آمدن. در سال 2002 اختلاف تازه‌ای درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم شکل گرفت. همراه با فروپاشی ترتیبات توافق، کره شمالی توقف فعالیت‌های هسته‌ای را کنار گذاشت، تجهیزات نظامی را مختل کرد و بازرسان را از کشور بیرون کرد. در ژانویه 2003 خروج خود از MPT را اعلام کرد. درباره وضعیت حقوقی آن خروج بحثایی وجود داشت، اما از نظر عملی حکومت مسیر تقابل را گسترش داشت. از همان سال گفتگوهای شش جانبه با شرکت کره شمالی، کره جنوبی، آمریکا، چین، روسیه و ژاپن آغاز شد. در سپتامبر 2005 کره شمالی در یک بیانیه مشترک به کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای و برنامه‌های موجود و بازگشت به NPT متعهد شد. در 2005، در همین ایام سپتامبر 2005، در برابر همکاری اقتصادی و امنیتی، همه حرفایی که اینا ارازل در ایران میگه. اما در 9 اکتبر نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی انجام شد. اینجا نقطه تعیین کننده است. بعض از نگرانی درباره ظرفیت و نیت به مشاهده یک انفجار هسته‌ای رسید. در 9 اکتبر نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی انجام شد. اینجا نقطه تعیین کننده است. بحث از نگرانی درباره ظرفیت و نیت به مشاهده یک انفجار هسته‌ای رسید. شبکه بین‌المللی روادید را ثبت کرد و شواهد بعدی ماهیت هسته‌ای نخستین آزمایش را تایید کرد. وقتی میگیم کره شمالی
از مرحله چانه زنی و ابهام عبور کرد، منظورمون چیه؟ چانه زنی یعنی حکومت درباره محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای مذاکره می‌کرد تا در مقابل کمک انرژی، کاهش فشار با تضمین امنیت بگیرد. پیام ضمنی این بود: اگر خواسته‌های ما برآورده نشود، می‌توانیم مسیر خطرناک‌تری را ادامه دهیم. ابهام یعنی طرف مقابل درباره مقدار مواد اعلام نشده، پیشرفت برنامه و توانایی واقعی ساخت سلاح پاسخ کامل و قابل بررسی نداشت. درباره توانایی و نیت برآوردهای وجود داشت، اما انفجار هسته‌ای تایید شده هنوز رخ نداده بود. با آزمایش سال 2006 این ابهام اساسی کاهش یافت. کره شمالی توانایی ایجاد انفجار هسته‌ای را نشان داد. این به معنای روشن شدن تعداد بمب‌ها و همه قابلیت‌های نظامی نبود. همچنین به معنای پایان چانه‌زنی نبود. مذاکره ادامه یافت اما موضوع اون عوض شد. قبل از این مسئله اصلی جلوگیری از رسیدن به سلاح بود. پس از آن محدود کردن یا حذف توانایی به دست آمده هم مطرح شد. حکومت حالا از موضع داشتن یک قابلیت اثبات شده مذاکره میکرد. گرفتن سلاحی که حکومت آن را ضامن بقای خود میدید دشوارتر از مهار مسیر پیش از رسیدن به آن است. با این حال نباید بگوییم هر مذاکره‌ای فقط نمایشی برای خرید زمان بود. توقف‌های واقعی هم اتفاق افتاد. ولی با حرفایی که خوندم و این ورانور دنبال کردم و اینها، قضاوت هم اینه که مجموعه توافق ها نتونستن به ترتیبات امنیتی پایدار و قابل نظارت منتهی شوند و حکومت شمال سرانجام سلاح را حفظ کرد. کره شمالی پس از آزمایش نخست متوقف نشد. آزمایش‌های بعدی در سال‌های 2009 و 2012 و 2013 و در 2016 و یه بارم در 2017 انجام شد. شبکه پایش بین‌المللی این 6 آزمایش را ثبت کرد. توسعه برنامه موشکی نیز در کنار برنامه هسته‌ای ادامه یافت. البته بین انفجار آزمایشی و یک زرادخانه قابل اتکا تفاوت وجود دارد. توانایی نگهداری، فرماندهی و رساندن سلاح به هدف مسئله جداگانه. در این برنامه وارد بحث فنی اونا نمیتونم بشم، سوادشو ندارم. برای مقایسه وجود آزمایش‌های تایید شده و اعلام سیاست تسلیحاتی به حد کافی کفایت میکنه. پس از نخستین آزمایش هم مذاکرات ادامه داشت. در 2007 توافق تازه‌ای برای تعطیلی و نظارت بر تأسیسات بیون بیون دنبال شکل گرفت. بنابراین مسیر کره شمالی خطی مستقیم و بدون توقف نبود. پیشرفت، توقف محدود و عقبگرد دیپلماتیک، همه اینا در کنار هم قرار گرفتن. ما همه اینا رو در طی این دوران میتونیم ببینیم. در جون 2018 دوره آقای ترامپ، دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور دیدار کردن. بیانیه مشترک از روابط تازه، تضمین‌های امنیتی و حرکت
به سوی خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره سخن میگفت. اما متن عمومی آن نقشه اجرایی مفصلی با زمانبندی و سازگار بازرسی ارائه نمیکرد. همجوری حرف بود فقط. ترام یه چیزی گفت، اونم یه چیزی گفت، من یه چیزی گفتم، تو خوشت بیاد تو هم یه چیزی بگو، من خوشم بیاد. اینجا میان دیدار سیاسی و نتیجه امنیتی تفاوت میبینیم. چرا زنگ میزنی؟ عکس رهبران. کاهش لحن خصمانه ممکن است در باز کردن راه گفتگو مؤثر باشد، اما به خودی خود مواد هسته‌ای را جمع‌آوری نمی‌کند و سلاح‌ها را هم از بین نمی‌برد. با ماچ و بوسه داستان حل نمی‌شه. در سال 22 کره شمالی قانونی درباره سیاست نیروهای هسته‌ای تصویب کرد که شرایط استفاده از سلاح را تعیین می‌کند. سازمان ملل درباره گسترش نقش سلاح هسته‌ای در این سیاست هشدار داد. این نشان می‌داد که بمب دیگر صرفاً موضوع یک معامله موقت نیست و جایگاه رسمی در سیاست امنیتی حکومت پیدا کرده. اما بذارید اینجوری نگاه کنیم که سلاح هسته‌ای هزینه حمله خارجی را در محاسبات طرف مقابل افزایش می‌دهد، اما مسئولیت مطلق نمی‌آورد. بحران اقتصادی یا مسئله مشروعیت حکومت را حل نمی‌کند. یعنی حکومت اگه بم داره، نه مسئله اقتصادیش حل میشه، نه مشروعیتش، و در حقیقت مردم از این بابت رویکرد خوبی نسبت بهش داشتیم. بقای حکومت کره شمالی را نیز نمیتوان فقط به بمب نسبت داد. عوامل داخلی، جغرافیایی و حمایت بیرونی را باید همزمان ببینیم. حالا بریم سراغ ایران. برنامه هسته ایران پیش از تأسیس جمهوری اسلامی آغاز شد. راکتور پژوهشی تهران در سال 1967 راه افتاد و برنامه نیروگاه هسته‌ای در دهه 1970 گسترش شد. بنابراین تاریخ استفاده از فناوری هسته‌ای در ایران را نباید با تاریخ مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی دانست. در دوره جمهوری اسلامی توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی و مشکلات اعلام و نظارت زمینه بحران بین‌المللی شد. نکته مهم برای مقایسه فنی این است که مسیر حساس ایران عمدتاً حول غنی‌سازی اورانیوم شکل گرفته، در حالی که مسیر اولیه کره شمالی به سوی سلاح بیشتر با تولید پلوتونیوم بود. البته کره شمالی بعداً غنی‌سازی را نیز توسعه داد و درباره ایران هم موضوع راکتور عراق مطرح بود. یادتون رفتن توش گل گرفتن، سیمان ریختن و اینا. پس تفاوت به معنای نبود هر گونه اشتراک نیست. دو برنامه میتواند هدف سیاسی مشابه داشته باشد، اما از زیرساخت‌ها و فرصت‌های متفاوت استفاده کنند. همین تفاوت‌ها نوع نظارت و شکل توافق لازم را تغییر می‌دهد. در سال 2015 در ایران برجام شکل گرفت. بذارید نگاه اینجا بندازیم ببینیم وضعیتمون چطور.

0: برجام در چارچوب زمانبندی های خود سطح غنی‌سازی را به 3.67% و موجودی مجاز را به مقدار تعیین شده محدود میکرد. تعداد سانتریفیوژ های فعال کاهش میافت، برای اراد تغییر طراحی پیش بینی میشد و نظارت گسترده تر میشد. این توافق قرار نبود. تمام اختلاف های منطقه‌ای، موشکی یا حقوق بشری با جمهوری اسلامی را حل کنه. درباره سابقه فعالیت های مرتبط با سلاح هم باید دقیق بشیم. آژانس در ارزیابی دسامبر 2015 فعالیت های مرتبط با توسعه وسیله انفجاری هسته‌ای پیش از پایان 2003 و برخی فعالیت های بعدی را گزارش کرد، اما همان ارزیابی پیشرفت آنها را محدود به مطالعات و کسب برخی قابلیت ها دانست و گفت نشانه معتبر از چنین فعالیت هایی پس از 2009 در اختیار ندارد. این ارزیابی وجود بمب آماده را اثبات نمی کرد و تضمین وضعیت امروز هم نیست. در می 2018 دولت ترامپ از برجام خارج شد، تحریم ها را برگردون. از سال 2019 ایران به تدریج اجرای بخشی از تعهدات هسته‌ای را کاهش داد. در آوریل 21 آژانس آغاز تولید اورانیوم با غنای 60% رو تایید کرد. اما اورانیوم 60% خودش بمب نیست. اینو بارها راجبش همین الان هم گفتم. مواد طراحی و ساخت سلاح، تصمیم سیاسی و قابلیت عملیاتی مراحل و موضوعات متفاوتن. از طرف دیگه باید اهمیت بالا رفتن غنا و انباشت مواد را کوچک شمرد. نباید بشماریم ما، حواست باشه که میگه، گزارش میگه که از طرف دیگه نباید اهمیت بالا رفتن غنا و انباشت مواد را کوچک شمرد. آنها می توانند خطر اشاعه و نگرانی امنیتی را افزایش دهند. برای این وضعیت فعلی باید تاریخ هر عدد را روشن بگوییم. گزارش آژانس در سپتامبر 2026 برآورد 440.9 کیلو، یعنی 441 کیلو دیگه، اورانیوم با غنای 60% را برای 13 ژوئن 2025 تکرار میکند. همان گزارش میگوید به علت نداشتن اطلاعات و دسترسی آژانس نمیتواند اندازه، ترکیب و محل فعلی ذخیره را مشخص کند. با توقف فعالیت‌های غنی یا توقف فعالیت‌های غنی‌سازی را تایید کند. پس این عدد موجودی تایید شده امروز نیست. این مال این 440 فلان مال اون دور است. در منابع عمومی بررسی شده برای این در منابع عمومی معتبر بررسی شده برای این برنامه، مدرک تایید شده از آزمایش هسته‌ای ایران یا زرادخانه عملیاتی آن پیدا نکردیم. همزمان نمیتوان از نبود چنین مدرکی نتیجه گرفت که همه ابهام‌ها رفع شده. فاصله میان این دو جمله همان جایی است که تحلیل دقیق باید کرد. خیلی فاصله است بین اینا، ولی هدفش یکیه. نخستین شباهت امکان پیوند زدن برنامه هسته‌ای با بقای حکومت است. کره شمالی هم برای بقاش این کاری کرد، جمهوری اسلامی هم همین. از نگاه یک حکومت تحت فشار، ظرفیت هسته‌ای میتواند برای افزایش هزینه اقدام خارجی جذاب باشد. در کره شمالی این منطق به سیاست آشکار نگهداری سلاح رسید. درباره جمهوری اسلامی چنین انگیزه ای می تواند بخشی از تحلیل باشد، اما نباید آن را جای سند تصمیم نهایی برای ساخت سلاح گذاشت. دومین شباهت رابطه میان بحران و چانه‌زنی است. یک طرف فشار را افزایش میده، طرف دیگه ظرفیت یا تهدید خودشو بالا میبره. بعدن مذاکره از نقطه پرتنشتری آغاز میشه. ممکنه هر طرف تصور کنه بالا بردن هزینه دیگری به عقب نشینی دیگری وادار میشه. یعنی نتیجه میگیره. اما حاصل میتواند افزایش بدگمانی و دشوارتر شدن توافقات بیانجامد. سومین شباهت مسئله اعتماد و بازرسی است. بدون اطلاعات قابل بررسی، وعده سیاسی برای رفع نگرانی کافی نیست. اینکه به قرآن نمیدونم اماممون اینجوری گفته و رهبر شهیدمون اونجوری گفته و اینا هیچ کمکی نمیکنه، نگرانی رو کم نمیکنه. اگه بازرسی محدود شود، دیگران مجبور میشوند میان سناریوهای مختلف حدس بزنند. این حدس ممکن است درست باشد. ای بابا بذارید باز کنم در. بفهمید دوست.
1: درود بر شما.
0: خسته
1: نباشید. خواستم درباره این اوضاع مملکت باهاتون صحبت بکنم. خب. که معلوم جنگ میشه نمیشه، اینا میگن آخر زمانش میخوام بکنم. اینم وضع ارض
0: مملکت. شما خبر داری که جنگ میشه نمیشه؟
1: همون دیگه توش موندیم. به قول معروف میبرن جلو آتش داغمون میکنن. من توی شهرستان کوچیک میکنم، هم سر کارشونن با گرونی بدبختی. ولی این اسبایی که واسه همون زین میکنن به قول معروف هی مردم رو بیابون میرن، خیابون میرن، با هم دیگه آدم میبرن، شلو کباب میدن، مردم هم پادر هوا موندن. فقط توی این داستان گروه ها باشین و پلوها باشین. نظر شما رو خواستم. داستان ما خیلی ها که دیگه رو به افسردگی و فلانی هم، نظر شما رو هم بدونم.
0: من والا قیبگو نیستم، کفبینم نیستم، اینا باید
1: آقای بهبهانی شما چند سالتونه؟
0: من چند سالمه؟ 72 سال.
1: من هم همسنی، من 70 سالمه. بعد خب من زیاد تو ایران موندم. همین آقای قیصر که اومده بود به صلاح توی مغازه با من کار میکرد، 4-5 سال من کوچیکتره، با داداشش هم بودیم ما، هم کار لوازم بربرینگ یه حرفا. بچه خوشگلی هم بود، رفت مثلا 16-17 سالش بود. حالا رفته اونجا اشغالش کرده، بعد حالا هر کاری هم کرده. داریم بازم من همین پسر شهیده فیلم هم بازی کرد، شادمهر عقیلی که اینم مثلا رفت و بازی کرد و حالا بازم میگم بیا. اینا یه جوری فیلمی که ما رو بازی دارن میدن. آقای بهبهانی دارن ما رو بازی میدن و متاسفانه مردم هم واقعا نمیدونن چیکار کنن. واقعا نمیدونیم. یعنی اینجوری میدونم با روزی 10-15 تومن دو نفر آدم این مملکت نمیچرخه. میری بانک پول بذاری یه خونه فروختی، میری بانک پول بذاری با جون و دل ازت میگیره، در روز بعد بخوای بری اون پول تو برداری بهت نمیده. میگه چی میخوای بخری، برو قولنامه بیار، فلان بیار. اصلا همه اسیریم. خب شب میخوابیم سیب زمینی 120 تومن، چی میشه این مملکت؟ البته من شمال زندگی میکنم، اینجا عین همونه. حالا تهرونی ها میان میرن، دو شای بچه هم پیش من هم. اصلا گیت شدیم. اصلا یه نظره بگیرم از شما بالاخره، ببینید چی درست میشه، اصلا درست میشه.
0: بسیار ممنونم ازت.
1: دست گلت درد نکنه، درست میشه به نظر شما؟
0: حتما درست میشه، چرا که درست نشه؟ این بستگی به همت ما داره. مردم همت میکنن حتما را میندازن داستان. اگه دقت کنی من
1: به عقل ناقص خودم یه مشکلی دارم، به عقل ناقص خودم این مشکلی دارم، اگر این رضا محمد رضا پهلوی با این راه می اومد مملکت جمع میکرد. راه نیومد. اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم یه خود کوچیک میکردیم، و من رئیس اوپکم و من همه چی گرون میخرم، نفتم گرون میدم، اونم که تو قول مرسوس زیر بغلشون داشتن آوردن سوار کار کردن دادن.
0: داستان گذشته رو که نمیتونیم برش گردونیم به عقب، که این که شده
1: منظورم یه نمیخوان دیگه، منظورم یه رضا پهلوی رو هم نمیخوان.
0: نمیدونیم اینا رو که از کجا میدونیم، نمیدونیم. سیاست یه امر دورانیه، در حال حرکت. همین الان دارم همینا رو دارم میخونم، اگه دقت کنی به عرایزم متوجه میشی. من دارم این داستان رو تعریف میکنم که در کره چجوری شد، در اینجا چجوریه، ایران چطوری میتونه این کار انجام ده، آیا اصلا شدنیه نشدنیه.
1: آخه اگه کره داشته، کره اصلا داشته باشه، اون که نمیخواد بره اصلا تحقیق داغون کنه.
0: مرسی عزیزم، قربانت برم. من اطلاعی ندارم نازنینم، نمیدونم، به خدا نمیدونم. منم نمیدونم، نمیدونم،
1: باید بریم تالار ببینیم.
0: نمیدونم چی بگم، بی خودی بگم چی.
1: باید بریم تالار ببینیم.
0: باید برید تالار، بره اون کانال های دیگه هستن، اونایی که میگن دو ساعت دیگه حمله کرده، حمله میکنه، الان این اونو گفت، این اینو گفت، درست شد، تموم شد، از اونا بپرسی، اونا جواب دارن. من
1: ولی باور کنین مردم هیچی ندارن، همه گرفتارن، همه پیچیدن به هم دیگه. خداوندتون درست کنه.
0: درست حق با شما. ممنونم
1: قربونت برادر.
0: مرسی آقا، متشکرم که تماس میگیری، برای این برنامه رونق میدی. متشکرم از شما.
1: قربونت برم.
0: مرمت شما سید. بهار این داستان به نظرم خوبه که ما بفهمیم که چیه، یعنی این صفحه کلی به دست میاد. همیشه گفتم اگه از تای چاه به آسمون نگاه کنی، شعای دید ما همش به اندازه دهانه یا طوقه چاهه، همونو میبینی. ولی از چاه بیرون بیای و اونجا نگاه بکنی، تا افق رو میبینی، تا دور دستا رو میبینی، کجا ایستادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم، اصلا از کجا اومدیم، از اینجا شروع میشه، از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو به کدام سو نظر ماست. تکلیف ما روشن میکنه. بذار اینو تمومش کنم، چون دلم میخواد که وقت زیادی هم گذشت. بذار اینو تمومش کنیم بریم سراغ یکی دوتا از این ویدیوهایی که دوستان محبت کردن برای من فرستادن. شباهتایی که بین کره شمالی و جمهوری اهریمنی وجود داره. مسئله اعتماد و بازرسی است. بدون اطلاعات قابل بررسی، وعده سیاسی برای رفع نگرانی کافی نیست. حرفایی که اینا میزنن کفایت نمیکنه. اگه بازرسی محدود شود، دیگران مجبور میشوند میان سناریوهای مختلف حدس بزنند. این حدس‌ها ممکن است درست یا غلط باشد، اما بر تصمیم نظامی و سیاسی اثر میذاره. چاره میشه باهد استفاده از زبان استقلال و مقاومت برای توجیه هزینه هاست. این زبان میتواند مخاطب را از سوال درباره نتیجه سیاست دور کنند. پرسش اصلی باید این باشه: هزینه‌ای که جامعه تحمل میکنه چه دستاوردی برای امنیت و زندگی مردم داره؟ اینو باید سوال کنی. مقاومت کردیم، زدیم دهنش، فرارش دادیم، این زندگی مردم چی؟ این دوست که میگه همه به هم پیچیدن به هم دیگه، اینو چجوری میخواه حل کنی؟

امنیت مردم، دوام دستگاه حاکم همیشه یک هدف واحد نیست. اما تفاوت نخست و بزرگ وضعیت واقعی سلاح است. کره شمالی آزمایش‌های تایید شده و سیاست رسمی تسلیحاتی دارد. ایران را بر اساس شواهد عمومی بررسی شده نمیتوان در همون جایگاه قرار داد. حذف این تفاوت مقایسه را از همون ابتدا مخدوش میکنه. تفاوت دوم، رابطه با نظام حقوق هسته ایست. کره شمالی در سال 2003 خروج خود از MPT را اعلام کرد. ایران همچنان در گزارش‌های جاری آژانس طرف توافق پادمان MPT محسوب می‌شود و موظف به اجرای آن است. نقض تعهد یا جلوگیری از بازرسی موضوع جدی است، اما با اعلام خروج از پیمان اینا یکی نیستند. تفاوت سوم مسیر فنی است. مسیر اولیه مبتنی بر پلوتونیوم در کره شمالی و محور غنی‌سازی در ایران، مسائل بازرسی و مهار یکسانی ایجاد نمی‌کند. نمی‌توان یک توافق را از پرونده‌ای برداشت و بدون تغییر در پرونده دیگر گذاشت. تفاوت چهارم جغرافیای بازدارندگی است. کره شمالی با چین مرز داره و در برابر کره جنوبی قرار گرفته. هزینه جنگ بیش از بوم هم به دلیل وضعیت نظامی شبه جزیره بالا بود. ایران در محیط متفاوتی قرار داره. همسایگان متعدد، خلیج فارس، مسیرهای انرژی، رقابت با اسرائیل و آمریکا، بنابراین طرفهای مقابل گزینه ها و هزینه ها را به یک شکل محاسبه نمی کنند. تفاوت پنجم، ساختار جامعه و اقتصاد است. ایران نمی تواند مانند جامعه بسیار بسته کره شمالی فرض کرد. اندازه و تنوع اقتصاد، ارتباطات اجتماعی و خواسته های شهروندان بر هزینه های تصمیم های سیاسی اثر می گذارد. این تفاوت برای بحث تحمل تحریم یا بقای حکومت اساسی است. مهمترین موضوع ها منظر جغرافیا. تفاوت ششم رابطه با قدرت های بزرگ است. حمایت یا همکاری چین و روسیه با یک کشور به معنای تضمین نامحدود امنیت آن نیست. نقش این قدرت‌ها در دو پرونده باید جداگانه بررسی شود. از رابطه نزدیک با پکن یا مسکو نمی‌توان نتیجه گرفت که تهران دقیقاً همان پوششی را دارد که پیونگ‌یانگ در محاسبات خود تصور می‌کرد. پس پاسخ روشن است. شباهت در بعضی انگیزه ها و ابزارها وجود دارد، اما وضعیت سلاح، مسیر فنی، جامعه و محیط امنیتی متفاوت است. تجربه کره شمالی هشدار مهمی است. نقشه از پیش نوشته شده آینده ایران نیست. بنابراین ببینیم که چه درسایی میشه از این مقایسه گرفت. اولین درس تعریف دقیق هدف است. هدفت باید معلوم کنی. توقف موقت تولید مواد، محدود کردن ظرفیت، خلع سلاح کامل، سه هدف متفاوتن. باید هر توافق را بر اساس هدف مشخص و نتیجه قابل بررسی اون بسنجی. درس دوم اهمیت امکان راستازمایی و پرسشی نیست که آیا رهبران لبخند زدن یا لحن نرمتری داشتن. باید پرسید چه فعالیتی متوقف شده، چه اطلاعاتی ارائه شده،
بازرسان به کجا دسترسی دارند و اختلافهای باقی مانده چگونه حل خواهد شد. و درس سوم دوام اجرای توافق است. اگر منافع مورد انتظار محقق نشود، تعهدات نقض شود یا سیاست طرف ها تغییر کنه، توافق آسیب میبینه. توضیح این شکنندگی مسئولیت هیچ طرفی را حذف نمی کنه. درس چهارم این است که فشار و امتیاز را باید با نتیجه سنجید. فشار ممکن است انگیزه توافق ایجاد کنه، اما میتواند انگیزه اتکا به سلاح را هم تقویت کنه. امتیاز ممکن است همکاری ایجاد کند، اما اگر به اجرای قابل بررسی متصل نباشد ممکن است هدف خود را محقق نکند. هیچ کدام از این دو ابزار در همه شرایط نتیجه یکسان و ثابت ندارد. درباره ایران سه سناریوی تحلیلی را میتوان تصور کرد. نخست، بازگشت به ترتیبات که مواد و فعالیت‌ها را محدود کند و دسترسی بازرسان را بازگرداند. چنین مسیری خطر هسته‌ای را کاهش می‌دهد، هرچند همه اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی را برطرف نمی‌کند. این حرفای ترامپ. سناریوی دوم ادامه ابهام است. اطلاعات ناقص، دسترسی محدود و اختلاف بر سر وضعیت ذخایر. در این حالت حتی بدون اثبات وجود بمب، خطر خطای محاسبه بالا می رود. یک طرف ممکن است زمان را رو به پایان ببیند و طرف دیگر تصور کند ابهام او را از حمله مسون می کند. سناریوی سوم عبور از تصمیم تسلیحاتی و تلاش برای داشتن سلاح است. این سناریو را نمی توان صرفا از روی قنا یا لحن سیاسی قطعی داند، اما اگر شواهد آن پدیدار شود وضعیت امنیتی و نوع سیاست مهار تغییر میکنند، همونطور که آزمایش 2006 در پرونده کره شمالی نقطه عطف بود. این سه سناریو احتمالاً یا احتمالهای برابر با پیشبینی وقوع نیستند. برای داوری باید دنبال نشانه های قابل بررسی باشیم. همکاری با آژانس، تعیین تکلیف مواد، اجرای توافق ها، شواهد فعالیت های مرتبط با سلاح، تکرار این که همه چیز تمام شده یا هیچ خطری وجود ندارد جای بررسی این نشانه ها را نمیگیره. ای تو بگو نه ما قصد نداریم، ما نمیم این مسئله تو حل نمیکنه. سرانجام درس انسانی مردم را از تحلیل امنیتی هست نکنیم. هزینه سیاست هسته‌ای فقط هزینه تجهیزات نیست. خطر جنگ، انزوای اقتصادی، فشار بر زندگی روزمره نیز باید در ارزیابی دیده شود. ممکن است یک تصمیم برای بقای حاکمان مفید باشد، اما برای آینده کشور هزینه ایجاد کند. جدایی کره از پایان جنگ جهانی آغاز شد. جنگ سالهای 1900 تا 1953 این جدایی رو تثبیت کرد. کره شمالی طی چند دهه از زیرساخت پژوهشی به بحران با آژانس، از توافق به فروپاشی توافق و سرانجام به آزمایش هسته‌ای رسید. سپس سلاح هسته‌ای جایگاه رسمی در سیاست امنیتی حکومت پیدا کرد. اما جمهوری اسلامی را نمیتوان فقط با قرار دادن چند تاریخ در کنار تاریخ‌های کره شمالی فهمید. شباهت در چانه زنی، نگرانی از بقای حکومت و مشکل نظارت وجود دارد. تفاوت در وضعیت تایید شده سلاح، ساختار جامعه، مسیر فنی، جغرافیای امنیتی نیز واقعی است که برشمردیم. برای شناخت این دو مسیر باید تخلف و پنهانکاری، اثر واقعی توافق‌ها، مسئولیت تصمیم‌ها را که آنها را فرسوده می‌کند همزمان با هم بررسی شود. تجربه کره شمالی نشان می‌دهد
جلوگیری از گسترش سلاح نیازمند اطلاعات، نظارت و سیاستی است که در عمل دوام بیاورد. این تجربه ثابت نمی‌کند هر مذاکره بیفایده است، هر حمله این نتیجه می‌دهد یا هر حکومت تحت تحریمی ناگزیر صاحب بمب خواهد شد. پرسشی که برای ما ایرانیان باقی می‌ماند این است: تصمیم‌های امروز چه اندازه امنیت، آزادی و آینده مردم را بهتر می‌کند؟ پاسخ را باید در نتیجه جستجو کنیم. در امکان کاهش خطر جنگ، در پاسخگویی درباره هزینه‌ها و در روشن شدن حقیقت فعالیت‌های هسته‌ای. و من بسیار ممنونم که تا اینجا همراهی کردی و با ما کنار اومدی. بازم متشکرم از شما. بذار بریم سراغ این، همطور که گفتم چند تا ایمیل، اینا رو با همدیگه ببینیم و برنامه رو یه جوری با هم به پایان ببریم. از همه همراهیت ممنونم. این رو بذار انجامش بدیم. مطابق معمول دیر اومدیم و خیلی هم عالی. بذارید بریم ببینیم که از کجا باید. همش خوبه.

Hulu. نمیدونم چرا عمل نمی کند.

نه از تو گذر میکنم، بعدن برمیگردم سراغت، ببینم که چرا این کار میکنه. همونه

0: نمیذاره، میگه کد بده. بزنیم کد رو بهش بدیم ببینیم جواب میده یا نه. خب بذار ببینیم که این آقای صداش میاد یا نه.
1: آیگان بچه هاست. پهلوی کفش نوع بچه کارگر واسه شب عیده که تونسته واسهش بخره. پهلوی قدرت خرید کارمنده. پهلوی خونه سازمانی هست.
0: بذار درستش کنم این رو، بعد برمیگردم به شما. انقدر این ماوس و اینا جلوی دست ما هست که نمیدونیم کدومش رو باید انجام بدیم.
1: اصلا پهلوی رو در پادشاهی خواهی خلاصه نکنید. پهلوی نماده، یک سمبوله. پهلوی منم، پهلوی تویی، پهلوی همه ایرانه. پهلوی اون جادایی که اونجا کشیده شده، پهلوی ریل قطاری که سر تا سر ایران کشیدن، پهلوی دانشگاه است، پهلوی بیمارستان، پهلوی مدرسه است، پهلوی تغذیه رایگان بچه هاست. پهلوی کفش نوع بچه کارگر واسه شب عیده که تونسته واسهش بخره. پهلوی قدرت خرید کارمنده. پهلوی خونه سازمانی ارتشیه. پهلوی دلار 7 تومانیه، قدرت و اعتبار پاسپورت، تورم صفره. پهلوی پرواز مستقیم نیویورک به تهرانه. پهلوی پیکان جوانان زرد صفر بابای من بود که با پول حقوق معلمیش تونسته بخره. پهلوی ریشه‌کنی مالاریاست. پهلوی برداشتن نقاب و روبند از رو چش زناست. پهلوی فرخرو پارساست. پهلوی احترام به ارامنه است. پهلوی اعتماد به بهاییاست. پهلوی عشق و علاقه به یهودیاست. پهلوی دین نمیشناخت. پهلوی همه ماهاست. پهلوی کنار دریای خزر، پلاژای انزلی. پهلوی چشم درویش مردا رو پای زنای ماست. پهلوی اعتبار، پهلوی توسعه است، پهلوی رشد، پهلوی اقتصاد، پهلوی رفاقت بدون وابستگی به کشورهای دیگه است، پهلوی روابط محترم با جهانه، پهلوی شیک‌پوشیه، پهلوی خوشگلیه، پهلوی نماد عشقه. پهلوی امتحان خودش رو سالها پس داد. 50 سال خاطری خوش ملی ماست. پهلوی خیلی بزرگتر از این حرف هاست. پهلوی همینه که بچه های 17-18 ساله پهلوی ندیده صداش میکنن. چرا؟ چون صدای پهلوی صدای پای ایرانه.
0: درود بسیم به شاهین جامعی. واقعاً زحمت کشید، یه دوره کارهای نمایشی میکرد، یه موقعی کار تلویزیونی میکرد، ولی بعدها به عنوان یه هنرمند، همونطور که در مقدمه راجب شهریارجان قنبری گفتم، اینا نگاهشون نگاهی است متفاوت، فرق دارن. اینا مثل من و تو فکر نمیکنن، مثل من و تو زیست نمیکنن، کاملا متفاوتن. و اگر واقعا این فکر کردم که یک تعریف جامع و خوبه از داستان این که چرا و این کورا چرا نمیبینن این صحنه رو، چرا توجه نمیکنن به این ماجرا، این رو یه بار پخش کردم فکر میکنم، ولی دلم نمیاد ازش بگذرم. بذار این رو بذارم. البته اینو چون گفتیم قبلا دیگه الان وقت رو ضایع نکنیم برای برنامه تکرار. بذار برم به یک موضوع دیگه برسم. ببینم اینو میتونم باز کنم اینجا. جواب میده؟ آره جواب داد. خب اینو بیاریم اینجا. این صداش هم باز کنیم. بذار این حرفای مانوک رو هم بشنویم برای حسن ختام برنامه، بد نیست.
2: بفرمایید. دوست استاد از پشت پرده ها بگید خلاص شید. واقعاً کاملا واضحه، چشما و خنده هاتون دو میده. شما خبرهای خوبی دارین اما هر هفته یه اشاره کوچولو میکنین.
3: ببینید من هرگز در این 40 سال از زمانی که در خیابان هنپین اون مطلب رو خوندم که جنرال آمریکایی آمد هنپین مینیسوتا، باید در ماه فوریه بود مجله تایم که جنرال آمریکایی آمد و شاه رو به گفته آقای ربیعی از ایران انداخت بیرون، من هرگز امیدوار نبودم. حتی زمان بوشی سر وقتی بوش رفت و عراق زد و فلان، من معتقد بودم نئوکان ها یک پروژه‌ای دارن اون پروژه رو پیاده میکنن، اوکی، عراق، افغانستان، ایران، سوریه، عرب، همه خواهند زد و اونجا رو تبدیل خواهند کرد به ترورستان یا هیچستان یا ناکجا آباد که کردن. در واقع فراموش نکنید وقتی داشتن عراق صدام رو میزدن به سود رژیم جمهوری اسلامی بود، بازی رو یعنی موازنه قدرت رو در منطقه حفظ میکردن و لطفشون شامل حال ما نشد در واقع که بیان براندازی کنن، در واقع همون سیستم رو نگه داشتن در اونجا، درسته؟ فقط صدام رفت و بعد بازی طور دیگر شد. من وقتی ترامپ اومد، نه به خاطر ایران، ترامپ آمد که نظم نوین جهانی کهنه رو در واقع در هم بریزه. شما نگاه نکنید هیچ کس در دنیا به اندازه ترامپ بهش حمله نشده، توهین نشده، دوستی نساخته. چرا؟ داره یک نظام کهنه جهانی رو در واقع نه اینکه کلنگی میکنه، داره در هم میشکنه و این خوشایند نیر دوزخیان زمینی نیست. شما اجازه ندید که اتحادیه اروپا رو در واقع چند پاره کنی، تبدیل کنی به 40 تیکه، یا بیای اوپک رو یک دفعه تصمیم بگیری که اوپکی وجود نداره. گلوبالیسم، ایدئولوژی گلوبالیسم، ایدئولوژی خطایی است، مثل کمونیسم. در واقع درست هم میگم، کمونیسم صورتی رنگ گلوبالیسم. اوکی؟ بنابراین احساس کردم ما میتونیم بهره مند شیم و وقتی خود ترامپ به خاطر حالا لجبازی با اوباما اینگونه بگه دیگه راحت تر از این آمد و مسئله برجامو به هم زد و رفت رو سینه ملاها، من گفتم بهترین موقعیتی است که این ملت نصیبش شده.
0: خیلی جالبه این پدیده، پدیده ترامپ خیلی پدیده جالبیه و اون این که هیچ رئیس جمهوری به اندازه ترامپ بر علیهش مخالفت نکردن، دسیسه نچیدن، چند تا ترور ناموفق در موردش انجام دادن. اما مهمترین قصه اون این قضیه، مهمترین نکته این قضیه اونجاییه که این تنها رئیس جمهوریه برای اولین بار که در رأی‌گیری حزب خودش محبوبیت 90% آورده. این تا تاریخ آمریکا سابقه نداشته. من فکر کردم بد نیست اگر که این رو از زبان در حقیقت مانوک نازنین هم بشنویم و ببینیم که مانوک دربارش چی فکر کرد، چی گفت و چرا گفت. اجازه بده که بقیه اینا رو بذاریم برای هفته، یعنی برنامه بعدی در حقیقت، و چون خیلی این برنامه طولانی شد و فکر میکنم خوبم بود، بد نبود، حرفای خوبی گفتیم، زدیم با هم دیگه. ولی مهمترین بحث این میانه اینه که نگاه کنیم به پیرامونمون، ببینیم که در پیرامون ما چه میگذره.

حب و بغض و کینه و تنگ نظری به قضایان نگاه کنیم. چطوریه که این چیه که بیژن مرتضوی، نمیدونم اون یارو نامجو، اون دیگری شاید به قول اون کامنتی که گذاشته بود زیر ویدیو که نفر بعدی نصرالله معین خواهد بود، چرا این اتفاق میفته؟ گره کار ما کجاست؟ به خودمون بیاییم، از خودمون پرسش کنیم چرا این اتفاق میفته؟ چطوری طرف از این جایگاهی که به دست آورده نمیتونه استفاده کنه؟ یه مثال میزنم، با این مثال از حضورت مرخص میشم. نمیدونم دیدین این ویدیوها، این فیلم های مستند، مطالب مستند، یعنی رفتن ثبت کردن، داکیومنت شده، صاحب سنده، مستند یعنی صاحب سند، سندش معلومه. رفتن آدمی که بلیت بخت آزمایی چند میلیونیش برده، بعد از مدت ها میرن سراغ یارو، باهاش گفتگو میکنن و میبینن که یاروش بدبخت، زبون بیچاره است، گریه میکنه، آقا زندگیم رفت، زنم رفت، بچم رفت، خونم رفت، ماشینم رفت، دوچرخم رفت، رفقام رفتن، همه چیز از دست دادم، من یه کارگری بودم، یه کارمند اداره بودم، یه بقالی داشتم، هرچی، یه شغلی داشتم، زندگی میکردم، زنم بود، بچم بود، خوب بودیم، مسافرت میرفتیم، میگفتیم، میخندیم، مهمونی میرفتیم، مهمونی میدادیم، دوستا دور هم جمع میشدیم نه. ولی وقتی که این لوتو رو بردم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، همه رو از دست دادم، کارم دیگه ندارم، کسی بهم کارم نمیده، این وضع امروز من. چرا این اتفاق میفته؟ ظرفیتشو ندارم. این دو طرفه است، یه رابطه یه طرفه نیست، یعنی جامعه هم همین نقش رو بازی میکنه در پذیرش و یا عدم پذیرش. و تا زمانی که اهریمن وجود داره و بر میهن من تو حاکمه، شرایط اون همینه. دیشب یه فیلمی نگاه میکردم تو یوتیوب، راجب سنگاپور بود. چی میشه؟ مگه مردم چه فرقی میکنن؟ مگه وقتی که آلمان شرقی و آلمان غربی بود اینا رو بردن الک کردن، سوا کردن، خوباشو گفتن شما بیان آلمان غربی و شما بعدا برین آلمان شرقی، همچی کاری کردن؟ نه آقا، میگردم ویدیوها رو پیدا میکنم، یه گفتگویه بین آقای علیرضای میبودی و در حقیقت اون یکی علیرضا و لیمونادی، علی لیمونادی. و لیمونادی از زمره آدمایی که تو دهه اواخر دهه 50 به آلمان رفته، یعنی مثلا در 12 سال بعد از جنگ، پایان جنگ 1945، مثلا اون 56 و 7 رفته آلمان. این ویدیو هست تو یوتیوب، میتونید ببینید. آره، من اونو براتون پخش میکنم به موقع تو آرشیوم، فکر کنم گذاشتم رو صفحه ما تو اون ویدیوهای ویژه، فکر میکنم اونجا باید باشه. و میگه که رفیقم به من زنگ زد که علی چه نشستی پشت یه دیوار کشتن؟ گفتم کجا؟ 6 صبح هراسون اومدم پایین، دم سیم خاردار کشتن، تفنگ گرفتن سربازا اینور اونور، و هر کی می‌خواست از اون ور بیاد اینور با تیر می‌زدنش. البته یه عده نصف شب فهمیده بودن، سر صدا اومده بودن، فرار کرده بودن، اومده بودن اینور، ولی از اون به بعد هر کی خواست فرار کنه با تیر

زدن. هنوز هم که آلمان یکی شد، اگه به برلین بری اون تیکه رو حفظ کردن، اون دیوار خراب شده که ریگان گفت دیوار رو بریز، به گورباچوف این دیوار رو خراب کن، ولی میتونی بری ببینی و عکساش هست، یه موزه درست کرد. جدا نکردن آلمان شرقی و آلمان غربی رو از هم دیگه، که حکومتشون عوض شد، اونا به خفت و بیچارگی افتادن، اینا شدن آقا. نقش حاکم رو یادت نره. یک سخنی از زنده یاد امیرعباس هویدا هست، میگه از زمان هجوم محمود افغان و سقوط امپراتوری صفوی تا ظهور نادر 16 سال میگذره. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و اون جمله معروف در تاریخ هست که گفت پس تو کجا بودی؟ گفت من بودم، تو نبودی. به دارو به نادر میگه. نقش بازی میکنه، حکومت نقش داره در اخلاق، در کردار، در نوع همین بازی که راه انداخته. ما باید بیستیم، سرخم نکنیم. چرا؟ حق با ماست، ما پیروزیم، یقینا پیروز خواهیم شد، دور نیست، خیلی نزدیکه. این برنامه رو به دوستانت معرفی کن، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. کانال تلگرام میهن تیوی رو دریابید، عضو کانال ما بشید. در کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز، کاری از کاوه نازنین و دوستانش آقا ابراهیم، بقیه عزیزان، این کانال رو دریابید، برید خبرها رو اونجا بخونید. چون این بی بی سی و اینترنشنال اینا هیچی به شما نمیدن، فقط مثل آدامسه، هرچی میجایی هیچی تو دلت نمیره. پرویز صیاد میگه دیگه، پرویز صیاد در سمدش میگه که این مثل آدانسه، آدانس، هرچی میجایی چیز توش کمت نمیره، سیر نمیشی. دریابید این آدم ها رو، پهلوان زنده را عشق هست، اینایی که هستند رو دریابید. دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را از این ورطه بیرون بکشیم. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه همراهی کردی، همدلی کردی، برای تو نازنین نیز آرزوی بهترین دارم و صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما خوبان و نازنین، ممنون که حضور داشتی، متشکرم.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

0: آب از خیابون نمیاد رام با چشم کورم، و این آب از خیابون نمیاد رام با چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، و این آب از به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا و این رو گرده نشگل و بنده عکس رضا شا، آی رو گرده نشگل و بنده عکس رضا شا، و این به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا. بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قد قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. این هم بخاطر شما. انتقاد
1: کم رفقا ناصرم، از گفتن خوبیام قاصرم. ناصرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

قدرت بیمهار چه کار میکنه با کشور؟ قدرت مطلق، یه فرمان روایی که پول و ارتش و همه چی دستش باشه، دلش بخواد کشور رو ببره تو جنگ، خوشش بیاد مخالفین رو حذف کنه، هر سیاستی رو که بپسنده اجرا کنه، تهش کشور رو میبره به نابودی، میبره به سمت نابودی، مثل لویی 16 هم که سرش رفت، مثل نیکولای دوم که با خانوادش در زیرزمین تیرباران شد، مثل صدام که تهش از یه چاله کشیدنش بیرون، مثل خیلی های دیگه. اینا سرنوشت رهبرانیه که قدرت مطلق داشتن و اداره میکردن و سوار بودن تا روزی که یهو افتادن. حاکم مطلق رو سلسله اشتباهاتش بالاخره کارش رو میسازه. حتی اگه از اولم اشتباه نکنه، حتی اگر سالها اشتباه نکنه، اشتباه بزرگ نکنه، بالاخره یه جا اشتباه میکنه و چون کسی نیست که جلوش رو بگیره، آخرش خودش رو هم ممکنه با تصمیماتش نابود کنه به سر کشور که احتمالاً از قبلش هم بلاهایی آورده. قدرت میگن فساد میاره. قدرت مطلق فساد مطلق میاره. واسه همین هم میگن داستان تکراری تاریخ، تکراری و قدیمی. ولی خب آدمیزاد برای این چیزا راه حل پیدا میکنه دیگه. اگه داستان قدیمیه، احتمالاً یه راه حلایی هم براش از قدیم پیدا شده. 2000 سال پیش ایرانی ها اینو فهمیده بودن، یونانی ها اینو فهمیدن، رومی ها اینو فهمیدن، هم فهمیدن این مشکل رو، هم یه ابزاری براش ساختن. یک، در واقع این ایده ساده قدرت رو مهار بکنیم رو یه دست و پایی براش جور کردن، یه ساختمونی پیدا کرد، یه نهادی شد که صاحب قدرت حتی اگه دلش نخواد مجبور باشه تصمیماشو یه طوری از اونجا رد کنه. این اون چیزی که بهش میگیم پارلمان، بهش میگیم مجلس. یه چیزیه که از آرمان ها نیومد، نتیجه این نبود که آدم ها بشینن با هم اجماع اخلاقی کنن بگن ما یه همچین چیزی لازم داریم. حتی داستان تاریخش رو مرور کنی میبینی هیچ جامعه اول انتخابشی نبود، بیشتر اینطوری بود که جوامع داشتن راه خودشون رو میرفتن، بعد اون راهی که رفتن رسید به بنبست، گیر کردن. پیامد ناخواسته اون بنبست ها، اون ترس ها، اون اشتباهات پشت سر هم، اون شکست های بعضن بسیار پرهزینه شد پارلمان، شد یک معامله جدیدی که بدی داره، ضرر داره، ریسک داره، خیلی مشکلات داره، ولی به تجربه این اجماع در یه بخش بزرگی از دنیا به وجود آمده که با همه این اشکالات داشتنش از نداشتنش بهتره. این یه قراردادیه، هر نسلی دوباره باید بیاد پاشو امضا کنه، قرار بذارن در واقع که آره ما هنوز موافقیم، هنوز فکر میکنیم که با همه ضرراش، با همه اشکالاتش اینو داشته باشیم بهتره. داستان این معامله مخصوصا وقتی تاریخی و باز بهش نگاه میکنیم خیلی داستان جذابیه. در واقع داستان پارلمان دیگه، داستان اینه که از کجا این ایده شروع شد و تبدیل شد به ساختمون، تبدیل شد به آجر، تبدیل شد به قانون، کیا نشستن پای میز، چه خوبیایی ازش دیده بشر در طول تاریخ خودش، چه جاهایی مشکل دار شده، همین نهاد این همه فایده دار چه مشکلاتی ازش بروز کرده. ببخشید من یه خورده وسط این ویدیو ممکنه زیاد چای بخورم. علتش هم اینه که این دومی ویدیویی که در روز ضبط میکنم دیگه، برای اینکه صدا خیلی اذیت نشه لازم، شما ببخشید. چی روش میگفتیم؟ خوبیاش چیه؟ بدیاش چیه؟ اینا مثلا وقتی که نیست چه گرفتاریایی درست میشه در کل جهان در طول تاریخ و البته طبیعتا در ایران. اول ولی میخوایم بریم ببینیم که این اصلا ایدهش از کجا آمد. چون این ایده که قدرت باید محدود باشه، این اختراع دنیای مدرن نیست، خیلی قدیمی تره. تقریبا هر جایی که قدرت متمرکز شده یک گروهی پیدا شدن که نه آوردن تو کار. در شاهنشاهی اشکانی در ایران باستان، یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان باستان، که ساختارش با اونی که ما ممکنه تصور کنیم فرق داره. ما ممکنه فکر کنیم شاهنشاه اینطوری که یه شاه نشسته اون بالا بقیه دارن به حرفش گوش میدن، اینطوری نیست. یعنی قدرت شاه مطلق نبوده، زیر دستش خاندانهای بزرگ بودن. یه ویدیویی ما داریم، من الان دیگه نمیدونم اون ویدیو قبل از این منتشر خواهد شد، بعد از این منتشر خواهد شد، ولی یه ویدیو داریم درباره همین خاندانهای ایران باستان، خاندان سورند، خاندان کارند، خاندان مهران و چند تا خاندان دیگه. اینا قلمروهاشون بعضن مجزا از هم بوده، ارتش خصوصی داشتن، ثروت داشتن، یه شبکه نفوذ داشتن. و در ایران اشکانی چیزی بود به نام مهستان، مجمع همین مهان بود، بزرگها بود،
مهستان مجلس بزرگان که مجلس صرفا مشورتی نبود. در واقع مشروعیت شاه دست مهستان و اعضای مهستان بود. خاندان سورن اونی بودن که تاج میذاشتن سر شاه. در واقع اگه اینا نمیذاشتن شاه مشروعیتش شل بود، پادشاهیش تثبیت نمیشد. شاه بدون تایید بزرگان مهستان اصلا شاه نبود. یعنی قدرتی در مهستان هست که تشریفاتی نیست، فقط پشتش هم نیروی نظامیه. یه بخش عمده‌ای از سوار نظام اشکانی همین خاندان‌ها دارن تأمینش میکنن دیگه. شاه بدون اشراف ارتش نداره که، شاه بدون ارتش هم دیریخو چه شاهی. اون مال داستان ایران باستان بود. این طرف مدیترانه هم در امپراتوری روم هم مسیر نمیگم مشابه بود، ولی اونا هم یه راه حلی برای همین مشکل داشتن. اونا هم سنا داشتن، جمهوری روم هم یه سنایی داشت. بعدن اومدن در آمریکا سیستم بسازن، خیلی چیزا رو از روم باستان ایده گرفتن دیگه. از جمله اسم این سنا رو هم از روم گرفتن. روم که قبل از جمهوری پادشاهی بود، همه چی توش دست پادشاه بود، وقتی توش سیستم جدید ساختن گفتن باید تقسیم قدرت بشه، سنا اضافه کردن. سناتور در روم پیدا شد و سناتورا هم خانواده‌های قدیمی و ثروتمند و با نفوذ و اینا بودن که میگفتن آیا بجنگیم، آیا پول و سرباز برای جنگ کافی داریم، صلح نگی میخوایم بکنیم، چه قراردادی داشته باشیم. یعنی قدرت تصمیم گیری واقعی داشتن. حتی اگه خودش رو لشکری نداشت، یه سپاهی نداشت، سنای روم با حضور اینا قلب تصمیم گیری بود، مرکز واقعی قدرت بود در جمهوری روم. باز دوباره اینم یه جمع مشورتی نبود. در جمهوری روم دو تا کانسل داشت، دو تا رهبر اجرایی داشت. عموما دو نفر همزمان حکومت میکردن که هیچکس قدرت مطلق نداشته باشه و هر دوی اینا به سنا پاسخگو بودن. بدون نظر سنا در واقع نباید تصمیم مهمی میگرفتن. حالا اینا مال دوره باستانه دیگه، سنای روم و مهستان اشکانی و اینا مال دوران باستانه، ولی اینا واقعا مهمه. من چیزی که میخوام تو این پرده اول یادمون بمونه اینه که اینا جای تشریفاتی نبودن. اصلا بذار اینطوری نگاه کنیم، معروف ترین صحنه ای که از کل شاهنشاهی اشکانی احتمالاً همه شنیدیم داستانشو، داستان نبرد سورنا و کراسوس. سال 53 قبل از میلاد یه جایی در بیابونای نزدیک حران، کراسوس که ثروتمندترین مرد رومه، یکی از سه نفر اول جمهوری رومه، آمده لشکر کشیده به شرق. کراسوس از سنا آمده. کسی که داره باهاش میجنگه سورنا از خاندان سورن، کسی که شکستش میده، کسی که یکی از بدترین شکست‌های تاریخ روم رو رقم میزنه، کراسوس رو میکشه. شاه نیست، نه کراسوس شاه امپراتور رومه، نه سورنا شاه ایرانه. هر دوی اینا پاشون تو اون نهادی که گفتم داره قدرت رو محدود میکنه یا داره توضیح میکنه، سورنا عضو مهستانه، کراسوس عضو سنای رومه. ما میگیم اشکانی و روم جنگیدن، ولی در واقع دارن اون دوتا نهاد محدود کننده قدرتن که میجنگن. حتی نه دوتا پادشاه مطلق مستقیم روبروی هم دیگه. داستان اهمیت سنا و مهستان رو میخوایم بگیم دیگه. و میدونیم که فقط ایران و روم هم نیست، قدیمی تره، گسترده تره. یونانی ها هم یه اکلسیایی داشتن، مجمع عمومی شهروندان آتن داشتن. مصر هم یه چیزایی در بعضی از دوره ها داشتن، ولی اینا هیچ وقت اینا نموندن، هیچ کدوم با دوام نشدن. همون مهستان اشکانی رو وقتی ساسانی ها آمدن از بین رفت، آتن هم بحران که شد اون مجمعشون رفت. یعنی پارلمان یا ایده محدود کردن قدرت، آره قدیمی هست، در دوران باستان ردش هست، ولی کار داشت تا این بیاد بشه یک نهاد مستقل و پایداری. ایده مهار قدرت قدیمیه، ولی ساخته شدنش، جا افتادن ابزارش، این اولا قرنها طول کشیده، بعدش همین که مسیرش خطی نبوده. یک زمانی یه جایی بوده، بعد رفته، قرنها خبری نبوده، بعد یه جای غیر منتظری دوباره سر و کلهش پیدا شده. کجا؟ در انگلستان سده های میانه، وسط کشمکش یک شاه ورشکسته و یه سری اشراف ناراضی، دوباره سر و کله پارلمان پیدا میشه. قبل اینکه ولی بریم سراغ اون، یه دقیقه وایسیم روی خود کلمه دقت بکنیم، چون ما بریم تو این ویدیو داریم میگیم پارلمان، ولی تو فارسی ما بهش میگیم مجلس. یعنی اون نهاد توی ایران از مجلس شورا، مجلس شورای ملی، بعدن مجلس سنا داشتیم، بعدن مجلس شورای اسلامی داشتیم. مجلس بهش میگیم، از ریشه جلسه عربی داریم میگیم دیگه، از اونجا میاد. جلسه یعنی نشسته، جایی که میشینه. اروپایی‌ها میگن پارلمان، که از پارلر، از حرف زدن میاد، جایی که حرف میزنن. اسپانیایی‌ها بهش میگن کورتس، یعنی مثلا دربار، احتمالاً از مثل شبیه کورت و ایناست دیگه. آلمانی‌ها میگن راشتاگ، با
رایشتاگ، یعنی روز امپراتوری فکر کنم، رایش پادشاهی، امپراتوری، رایشتاگ، روزی که امپراتوری جمع شد. روسا گفتن دوما جای فکر کردن، جای اندیشیدن، مشورت کردن. هر کدوم از این اسما شاید یه چیزی هم داره به ما میگه که رابطه اون جامعه با یه همچین نهادی چیه، رابطهش با قدرت چیه. ولی حالا با هر اسمی که روش گذاشتن و اینا، ببینیم این معامله رو تو هر جامعه چطوری انجام دادن. مخصوصا همون جایی که گفتم، اولین جایی که در اومد در انگلستان. داستان اینه که خب پارلمان یک راه حله، راه حل یک مسئله ایه. همیشه هم، یا حالا همیشه هم اگه نباشه، خیلی وقتا در واقع یه گرفتاری هست، مشکلاتی هست، مسئله هست، براش یه چیزی ابدا میشه، میشه یه قدم رو به جلو. در اروپای صدهای میانه مسئله جنگ بود. بعد از سقوط امپراتوری روم دیگه در اروپا یه قدرت مرکزی قدرتمند نبود که همه جا رو کنترل کنه، امنیت برقرار کنه و اینا. یه دوره‌های شارلمانی بود، یه دوره اوتوی اول بود، اینا استثناء، ولی دورشون کوتاه به نسبت مثلا کل صده‌های میانه. در صده‌های میانه، یعنی هزار سال تقریبا از 500 تا 1500، قدرت مرکزی عموما کم بود، قدرت‌ها محلی بود. شاه نمیتونست همه جا رو اداره کنه، زمینا بیشتر دست دوک‌ها و کنت‌ها و لرد‌ها و اینا بود. سیستم فئودالی درست شد، شاه به اشراف زمین میداد، اونا قول میدادن که هر وقت سرباز لازم شد سرباز بدن و سرباز داشتن، چون بالاخره قدرت مرکزی وجود نداشت که ارتش داشته باشه، پلیس داشته باشه، از مرزها و املاک اینا دفاع کنه، اینا هر کدوم خودشون ارتش خودشون رو داشتن. و وقتی هر دوک و کنتی یه ارتش کوچیکی داشته باشه، شاه نمیتونه بدون حساب و کتاب همه چی رو کنترل بکنه دیگه. اینا با همون نیرویی که دارن از زمین خودشون دفاع میکنن، بلکه گاهی جلوی شاه هم وای میسن. یعنی رابطه یه خورده پیچیده ایه، هیچ کدوم تسلط کامل بر دیگری ندارن، حتی شاه تسلط کامل بر این اشراف نداره. بعد وسط این موازنه شکننده، اروپا درگیر جنگ های بیوقفه ای هم شد. کلا تاریخ بشر تاریخ جنگه، ولی اروپا مخصوصا از فروپاشی امپراتوری روم تا صلح وستفالی واقعا یه چیز دیگه است. بیش از هزار سال جنگ تقریبا بیوقف است. شارلمانی با شمشیر مسیحیت رو میبره سراغ ساکسون ها، نورمن ها به انگلستان حمله میکنن، پاپ فتوا میده به جنگ مسلمان ها برین، جنگ های صلیبی دارن، امپراتوری مقدس روم با پاپ میجنگه سن اینکه قدرت دستی کیه، انگلستان و فرانسه 100 سال با هم میجنگه، جنگ گل سرخ، جنگ های خونین کاتولیکا و پروتستان ها، جنگ های 30 ساله دیگه، حالا شاخش دیگه، تا بالاخره در 1648 با صلح وستفالی یک قاعده ای پیدا میکنن. منتها حالا ما به اونجا نمیخوایم بریم، میخوایم برگردیم قرن 13، وسط این آتش، وسط این جنگ، که چی داره؟ جنگ همیشه چی داره؟ جنگ همیشه خرج داره. همیشه اینطوری که شاه باید پول بده که براش بجنگن. در اروپای فئودالی باید به لردا و اشراف و اینا زمین بده که اونا رعیتشون رو بیارن که برای شاه بجنگن. بعد ترک ارتش حرفه‌ای‌تر شد، باید مستقیم به سربازا پول بده، باید سلاح بخره، باید قلعه بسازه، کشتی بسازه، و پولش هم باید از مردم بگیره. یه جوری دیگه باید یه جوری از مردم بگیره، مالیات بگیره، عوارض بگیره، پول زور بگیره، یه طوری باید از مردم بگیره. یه وقتی ولی کار میرسه به جایی که دیگه مردمو هر چقدر بچلونی پولی ازشون در نمیاد، ته کشیده، فشار اضافه میره سمت هر کسی که داره، اشراف زمیندار، یعنی مثلا شهرهای ثروتمند، کلیساهایی که پول خوبی دارن، اون اشرافی که فئودالایی که مثلا خودشون نیروی نظامی دارن، شهرهایی که دیوار دارن میتونستن از خودشون محافظت بکنن، اینا پول دارن و شاه باید به اینا بگه، از اینا باید پول بگیره. منتها دیگه اینا رو که نمیتونه که فشار بده پول بگیره، که باید اینا رو قانعشون کنه، باید وضع توضیح بده، بگه جنگ چنین چنان، مالیات اضافی لازمه، بر شما میبندم، شما هم میگن که خب باشه، ما پول میدیم، شما چی به ما میدی؟ ما هم یه خواسته هایی داریم، باید به ما بدی دیگه، ما یه شکایتی داریم، باید به این رسیدگی بکنی. این اتفاقی که واقعا میفته، یک سری جلسه هایی برگزار میشه، یعنی شروع میشه به برگزار کردن. اول اینطوری که هر وقت شاه پول لازم میشه دعوت میکنه، فراخوان میده اینا. بعد ولی میبینن جنگ که تمامی نداره، که این جلسه های بیشتر میشه و اینا، و کم کم منظم میشه. خواسته هایی هم که اونا دارن هی تکرار میشه. مثلا میگن آقا شما میخوای مالیات اضافه ببندی، باید قبلش با ما مشورت کنی، یا شما میخوای کسی رو بندازی زندان، نمیتونی محاکمه نکنی بندازی زندان، باید محاکمه بشه. وقتی که در چند تا مناسبت مختلف هی اینا تکرار میشه و هی شاه قبول میکنه، کم کم میشه روال، میشه عرف،
کم کم دیگه اینا میگن که این یه حقیه که ما داریم، شاه باید این حق رو به ما بده، این حق ما رو باید بهمون بده. مثلا در 1215 خزانه انگلیس خالی شده سر جنگ‌های با فرانسه، شاهشون هم همونیه که تو رابین هود دیده بودیم، شاه جان، برادر ریچارد شیردل، قهرمان جنگ‌های صلیبی اروپایی و اینا. این انقدر فشار میاره به اشراف و لردا و اینا، اصلا اینا نیروی نظامی جمع میکنن میرن سر وقت خودشا سند میذارن جلوش، میگن آقا اینجوری نمیشه، اینو شما باید امضا کنی که این چیزا رو به ما میدی، وگرنه ما دیگه پول بهت نمیدیم. این سنده امروز ما بهش میگیم یکی از معروفترین و مهمترین سندهای تاریخ. چیز عجیبی نیست، یه فهرستی از خواسته ها و شکوایی هایی که اینا قبلا از شاه داشتن و الان داشتن میگفتن آقا دیگه نمیشه، ما هر دفعه که میخوای میای از ما مالیات غیر عادی میگیری، پول لازم داری، میای ما رو هر کیو بخوای میندازی زندان، اینا نمیشه، ما این قواعد میذاریم جلوت، اینا رو امضا کن. سند حقوق بشر نیست، از ایده دموکراسی نمیاد، یه معامله ساده ایه که برای اولین بار اومده رو کاغذ و سند شده، امضا شد. بعد البته اینو شاه وقتی میتونه میزنه زیرش، بعد دوباره پول لازم میشه برمیگرده، میگه خب آقا پول لازم دارم و اینا، برمیگردن به این سنده. 80 سال این سند ماگنا کارتا هی هوا میشه، دوباره امضا میشه، شاه میبینه خب امضا نکنه پولی گیرش نمیاد و بدون پول نمیتونه بجنگه، و نهایتا تبدیل میشه به یک حقی که شاه موظف

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

تصمیم بگیره، یه تصمیم فاجعه باری بگیره، اون وقت چی؟ اگه اکثریت بتونه هر قانونی میخواد تصویب بکنه، چی جلوی خطاب و شتاب زدگی اکثریت رو میگیره؟ چی جلوشون رو میگیره که یه وقت اقلیت رو کلن نادیده نگیرن؟ اینم دوباره یه مسئله اول حل کردیم، ولی ممکنه یه مسئله دومی برامون به وجود بیاد. اینو چطوری حل کنیم؟ جواب تاریخی به این بود که پارلمان رو تقسیم کنیم به دوتا. اینم البته مثل خود تجربه پارلمان ایده قدیمی بود که اینجا حالا یک رنگ و روی تازه‌ای گرفته بود. ایده مهار قدرت و موازنه قوا از یونان باستان بود. میگفتن که حکومت اگه تک پایه باشه، چه سلطنت باشه، چه اشرافی باشه، چه مردمی باشه، تک پایه اگر باشه میل پیدا میکنه به افراط. نیروها باید ترکیب بشن و موازنه بشن و وادار بشن به یک نظارت متقابلی، همون منطقه موازنه قدرت و تعادل قدرت و اینها. و این در انگلستان قرن 14 ایده مهار قدرت و موازنه قوا از یونان باستان بود. میگفتن که حکومت اگه تک پایه باشه، چه سلطنت باشه، چه اشرافی باشه، چه مردمی باشه، تک پایه اگر باشه میل پیدا میکنه به افراط. نیروها باید ترکیب بشن و موازنه بشن و وادار بشن به یک نظارت متقابلی، همون منطقه موازنه قدرت و تعادل قدرت و اینها. و این در انگلستان قرن 14 متجسم شد در ایده دو مجلسی. یعنی تا اون موقع جلسه‌های اشراف و دینیا و ثروتمندا و اینا با هم بود. از اون موقع گفتن دو تاش کنیم، یه مجلس اعیان داشته باشیم، اشراف و اسقفا و اینا اونجا باشن، یه دونه هم داشته باشیم مجلس عوام، نماینده‌های شهرها و مناطق، هاوس آف کامن باشه، آدم معمولی ها اونجا نماینده داشته باشن. اواخر قرن 15 دیگه قاعده شده بود که لایحه بخواد بشه قانون، هر دو مجلس باید تاییدش کنه. حتی وقتی یه بار سیستم به هم ریخت و بحران شد و شاهو گردن زدن و اینا، مجلس اعیان رو حذف کردن، بعد دیدن نه، موازنه قدرت به هم میخوره، برش گردوندن. ایده دو مجلس داشتن اینطوری شروع شد در آمریکا، البته انگلستان. البته در آمریکا که بعداً داشتن از صفر یک نظام سیاسی میساختن، از همون اول دو مجلسیش درست کردن. گفتن یه مجلس نمایندگان که بستگی داره که ایالت شما چقدر جمعیت داشته باشه، به نسبت اون تعداد نماینده میگیره، دورش هم دو سال است، توش هم میطوریه که تصمیم گیری ها سریعه، پاسخگویی زیاده، خیلی نزدیک به افکار عمومی و به مردم و اینا. و اون طرف یکی دیگه داشته باشیم، سنا، که این اصلا اولش درست شد در اینکه بین ایالت‌ها توازن برقرار بکنه. توش هر ایالتی فارغ از اینکه چقدر بزرگ یا کوچیک یا کم جمعیت یا فقیر یا هرچی، هر ایالتی دوتا نماینده داشته باشه. بعد دوره‌هاشون هم تونتون هم عوض نشن که مثلا دو سال 6 سال بشینه. تصمیم گیری‌هاشون هم طول بکشه. کلاً یه طوری باشه که کند باشه. یه سری عضوام دارن که همه عمرشون تقریبا نمیرن. یعنی تقریبا بعضیاشون هستن دیگه، دیدین احتمالاً. خیلی واضحه که وقت رفتنش بزرگوار، یعنی جلوی دوربین چند بار شده که رفته یارو، میره و برمیگرده، ولی باز میبینی که همچنان میمونه، همچنان سناتور میمونه. خیلی کارکردهای مختلفی داره این مجلس دوم، این سنا، که اسمش هم از سنای روم برداشتن، چون پدران و بنیانگذار آمریکا خیلی دوست داشتن بگن که ما ادامه روم باستانی، و اینو چه در اسم نهادهاشون چه در معماریشون اینا حفظش کردن، نگه داشتن، اسم اینم گذاشتن سنا. توی نظام فدرالی مثل آمریکا و مثلا مثل آلمان و اینا، این مجلس دوم کارش اینه که ایالت ها رو به هم بچسبونه. از جمله کاراش یکم اینه، یک پیمان سیاسی رو بین ایالت ها نگه دارن. اگه ایالت ها راضی نباشن قانون جلو نمیره. اعضاش هم ممکنه نماینده رسمی ایالت ها باشن، ممکنه مستقیم مردم انتخابشون کرده باشن، ممکنه دولت محلی، دولت ایالتی انتخابشون کرده باشه. توی نظام های متمرکز، چه مثلا حالا مثل بریتانیا سلطنتی باشن، چه مثل ایتالیا جمهوری باشن، چه مثل فرانسه نیمه ریاستی باشن، مجلس دوم در واقع بیشتر ترمز احتیاط برای اینکه اکثریت یهو یه کاری نکنن که به ضرر بشه. در واقع کارش ترمز کشیدنه. اعضاش هم ممکنه موروثی باشن حتی. مجلس اعیان بریتانیا هم البته اعضای موروثی داره. ممکنه مثل ایرلند تخصصی باشه، صنفی باشن. ممکنه مثل کانادا انتصابی باشن، یعنی با رأی‌گیری نرن اون تو،
یه حالت شورای عالی ریش سفیدان کشور داره و اینا قراره که تصمیم‌های مجلس اول رو بررسی کنن که اگر اونا که نماینده اکثریت جامعه هستن ها و اینا داریم میگیم اینا قفلیه روی اکثریت، اگر اکثریت جامعه یه تصمیم هیجانی گرفت اینا به عنوان بزرگترای جامعه بتونن جلوش رو بگیرن، بتونن نهایتاً کیفیت قانونگذاری رو و

بازنگری و مثلا صافی دوم یه همچین چیزه. منتها خب حالا اونطوری که خیلی نهادهای دیگه هم کار کردن، دایره اختیاراتش خیلی گسترده شد و گسترده شد و با اون اختیار تایید صلاحیتی که بهش دادن اصلا یه مشکل ساختاری درست شد که اصلا تو چارچوب خودشون هم دیگه بعدش نتونستن آدمای با کیفیت ترشون رو مثلا بفرستن تو مجلس یا برن رئیس جمهور کنن. قفل کرد کیفیت حکمرانی رو به صورت سیستمی برد پایین، ولی کار کرده از اول یه مقدارش کار کرده کیفیت حکمرانی رو به صورت سیستمی برد پایین ولی کار کرده از اول یه مقدارش کار کرده کارکر مجلس سنا بود. بعد که این قفل شد به نظر میسه یه مقداری از اون نقشا رو خواستن بدن به مجمع تشخیص مصلحت که اونم یک کمدی تراژدی دیگه ای شد. بگذاریم، داستان اروپا ولی این بود که از سده 5 پیش از میلاد تا قرن 20 میلادی این موازنه حساس و مهم رو برقرار کردن یک چالش بوده و برای حل این مسئله یک نهادهایی درست کردن که انقدر قدرت داشته باشن که بتونن اثرگذاری بکنن، هم بتونن درست اداره کنن، هم از اونور بتونن مهار بکنن، بتونن ترمز بکنن، بتونن یک کاری کنن که کار مخربی نشه، که سیستم بره تو ریسکای عجیب غریب. و اون وقت این ترمزه هم دائم مجبور نباشن استفاده کنن، ترمزه ماشین ترمز داشته باشه ولی دیگه یارو پاش همش رو ترمز نباشه، مثلا هم ترمز پاش باشه هم دستی رو بالا نگه داره، چون اینطوری جلو نمیره دیگه. باید سیستم یه طوری طراحی بشه که بره ولی ترمز هم داشته باشه که لازم شد بتونه ترمز رو بگیره. خیلی ظریفه دیگه، متوجه میشیم خیلی چیزا باید با هم کار کنه که این بتونه جواب بده و هنر مثلا دموکراتیک کشور رو اداره کردن این جور چیزاست، بیشتر از این که مثلا بگیم یه انتخابات برگزار میشه. این پیچ و مهره های دموکراسیه که کار رو خیلی پیچیده و سخت میکنه، نیاز داره به یه جامعه‌ای که متوجه این چیزها بشه، این بازی رو، این رقص رو همه بتونن با هم انجام بدن. برگردیم انگلستان. 400 سال بعد از ماگناکارتا انقلاب شکوهمند شد، یعنی پادشاه باز رفت سمت اینکه بدون پارلمان حکومت کنه و برگرده به سلطنت مطلقه و حق الهی پادشاهی و اینا، و پارلمان با کمک یک ائتلافی با نخبگان جلوش ایستاد، گذاشتنش کنار، رفتن یکی دیگر آوردن و تاج و گذاشتن سر اونو، گفتن تو شاه باش، منتها شاهی باش که باز بعد یه مقدار از قدرت تو بدی، لایحه حقوق بیل آف رایتس اینو باید بپذیری. یعنی یه مقداری دوباره از قدرت دولت کم شد، رسید به جامعه، از شاه کم شد، رسید به یک گروهی از جامعه. بگیم شاه داریم ولی شاهی داریم که بدون رضایت پارلمان نمیتونه قانون تعلیق کنه، نمیتونه مالیات ببنده، نمیتونه ارتش را بندازه، نه حتی میتونه جانشین تعیین کنه واسه خودش، اون هم باید پارلمان تایید بهش بده. یعنی خیلی واضحه دیگه، منشأ قدرت از خدا هم نیست، تو شاهی نه چون خدا گفته، تو شاهی چون پارلمان تایید کرده. در واقع مرکز واقعی حاکمیت پارلمانه. سلطنت از اینجا دیگه رفت تحت نظارت قانون انگلستان، شد الگوی سلطنت مشروطه. کل این مسیر 1215-1689 نگاه کنیم یه الگو میبیم. اول یه شاهه که یه سری قدرتمندای جامعه ازش هر از گاهی یه شکایتهایی دارن، شکایتهای موردی میشه سند، بعد سند میشه عرف، بعد عرف میشه قواعد، بعد مجموع اینا میشه قانون، بعد قانون میشه نهاد، نهادی که دیگه حالا مرکز حاکمیته. و هر مرحله این با یه بنبستی، با یه بحرانی پیش رفته. هیچ کس نشسته بود یه نقشه کلی بکشه که ایدئال اینه، بریم مرحله به مرحله تا به این ایدئال برسیم. چون هیچ کس نمیدونه ایدئال چیه، هیچ کس نمیدونه چطوریه. قدم به قدم ایده مهار قدرت اینطوری از ذهن میاد رو کاغذ، میشه رویه، میشه ساختمون، میشه نهاد. حالا البته همین چیزی که ما تا حالا دیدیم یه طرف معامله بوده، ما قدرت رو دیدیم و مهار کننده شو دیدیم. یه سوال دیگه اینه که وقتی نهاد ساخته شد و جا افتاد، حالا بهش چه کارایی دادن، ازش چه کارایی خواستن؟ وقتی که معامله جا افتاد اصلا شکلش چطوریه، چه شکلیه؟ این نهاد ساخته شد، بعدش هم در طول زمان براش کارکردهای جدید پیدا شد، لایه لایه روش اضافه شد. مثلا اولین کار که اضافه شد کنترل پول بود، تا
توی همه پارلمان‌ها یه کار مهمی بود که پول رو کنترل کنن که دولت نتونه هر طوری که دوست داره خرج کنه، مجبور بشه برای مخارجش پاسخگو باشه. شکل امروزیش میشه همین تصویب بودجه که ما میبینیم، ولی ریشه همونه. بدون رضایت ما پولی در کار نیست، نمیتونی از هر جای خواستی هر چی خواستی خرج کنی.

از مگناکارتا شروع شد اینم. حتی الان هم وقتی تو آمریکا کنگره بودجه رو تصویب نمی‌کنه، دولت تعطیل میشه دیگه، گورنمنت شات داون داریم. دولت فدرال آمریکا، قوی ترین دولت دنیا، متوقف میشه، میبنده، تعطیل میشه اصطلاحاً، چون پارلمان بهش اجازه نمیده پول خرج کنه. همون سلاحی که اشراف انگلستان قرن 13 استفاده کردن هنوز کار میکنه. و دومین کاری که کم کم ازش خواستن این بود که قانونگذاری بکنه، قواعد عمومی رو بسازه. قانونگذاری هم یه کار خشکی به نظر میاد دیگه، ماده و تبصره و رای گیری و فلان، ولی در واقع پشت هر قانونی یه دعوای اجتماعی هست. یعنی در واقع درستش اینه که پشت هر قانونی یه دعوای اجتماعی خوابیده باشه. اونی که داره قانون میذاره در عمل داره چیکار میکنه؟ داره سه تا کار مختلف میکنه. هم داره به تصمیم‌های عمومی مشروعیت میده، داره میگه چون این تصمیم از مسیر نمایندگان منتخب مردم عبور کرده مشروعیت داره، بعد داره قانون میذاره و در نتیجه داره سیاست رو قابل پیش بینی میکنه دیگه. یه قاعده عامی میسازیم که تصمیم‌ها موردی نباشه، بتونیم پیش بینی کنیم چون این قانونه، پس اگر کسی این کارو بکنه بعدش اونطوری میشه. و شاید مهمتر از همه اینا این که تعارض اجتماعی رو از خیابون میاره توی متن، دعوای تو خیابون رو تبدیل میکنه به ماده قانونی. کارکرد درستش اینه در جامعه. پارلمان هنرش باید این باشه که قبل از اینکه آدما که با هم مخالفن بیان کف خیابون خون همدیگر رو بریزن، دست به کار شه، این نزاع رو یه طوری حل کنه که نهایتاً برای خیر جمعی جامعه بهتر باشه. یا اگه نتونست به موقع حل کنه، وقتی دعوا خونین شد بیاد و از این راه جمعش کنه. یعنی چی اگه به موقع نکرد؟ مثل تو آمریکا این قانون حقوق مدنی، جنبش حقوق مدنی سالها تو خیابون بود دیگه. یعنی اینطوری نبود که بگیم پارلمان آمریکا به موقع کنگره جنبید، نه، اعتراض، سرکوب، درگیری، ترور، مارتین لوتر کینگ، مالکوم ایکس، تظاهرات واشنگتن، دعوای کف خیابون رو نهایتاً ولی نهاد قانون بود، کنگره بود که باید جمع می‌کرد و کرد. تبعیض نژادی رو نهایتاً آوردن گفتن آقا در سطح فدرال ما اینو غیر قانونی اعلام میکنیم. خیلی هم مسیر سختی بود، خیلی هم پرگرفتاری بود، ولی وقتی که متن نهایی تصویب شد، اون تبعیضی که همچنان داشت اتفاق میافتاد تبدیل شد به قانون شکنی. معنیش نبود که تبعیض تمام میشه، تبعیض بود، بعدش هم بود، هنوزم هست، ولی دیگه وقتی اتفاق بیفته نقض قانونه. میشه پیگیری کرد، میشه شکایت کرد، شرکتی که تبعیض نژادی بکنه قابل تعقیب، رستورانی که سیاه‌پوستی رو رانده قانون شکنه. این تفاوت کوچیکی نیست. این که دعوای توی خیابون رو بیاره توی متن و اونجا یک نقطه تعادل برای جامعه بسازه خیلی کار کرده مهمیه. بعد حالا کارهای دیگه هم اضافه شد، نظارت بر دولت که مطمئن بشن قانونایی که نوشتن داره درست اجرا میشه، یا تصمیم‌های پرهزینه و پرریسکی مثل جنگ رو مهار کنن. در همون انگلستان بعد از 1688 یکی از دعواهای اصلی این بود که آقا پادشاه نباید هر وقت دلش خواست لشکر بکشه و بعدش هم هزینه‌ش رو هم مردم بیاد بگیره. پارلمان اومد وسط گفتش که قبل از این که نیرو بفرستی جایی، قبل از این که بودجه نظامی رو ببری بالا، باید از یه فیلتری رد بشی. این فیلتر عمدن کار رو کند میکنه و وقتی که پای جنگ وسطه، کند بودن خوبه، چون جنگ چیزیه که میتونه جان هزاران نفر رو درگیر بکنه دیگه، زندگی هزاران نفر رو درگیر کنه، قرار نیست محصول اراده یک نفر یا یک حلقه محدودی باشه. همه اینا رو بذاریم کنار هم، خط مشترکش اینه، پارلمان کلن نهادیه که میگه که سب کن برموس، یه بار دیگه توضیح بده چیکار میخوای بکنی، بودجه رو بذار نگاه کنی، قانونی که اینطوری داری میگی نظارت من باید بکنم، جنگ چرا میخوای بری بکنم. حتی وقتی دولت اکثریت داره، حتی وقتی دولت دموکراتیک رأی مردم پشتشه، همین که میدونه یک نهاد رسمی میتونه جلوش بایسته، این باید رفتار دولت رو کنترل کنه، تعدیل کنه. پارلمان دستگاهیه که فرایند تصمیم گیری رو آهسته بکنه. در جهانی که تصمیمای سریع و هیجانی میتونه فاجعه های بزرگ درست بکنی، کند کردن خودش یک کارکرد حیاتیه و هنر ظریفیه که حالا این تعادل رو برقرار کنه که نه انقدی کند کنه که دستگاه اجرایی بخوابه و نه کلن ترمز رو بکنه که اینا هر کاری خواستن بتونن بکنن. هر دوی اینا رو تاریخ نشون داده که به فاجعه های بدی میرسن. لهستان قرن 18 هم یادمونه، همه نماینده های پارلمانش حق وتو داشتن، انقدر که دیگه هیچ قانونی نتونستن تصویب کنن، انقدر نتونستن که همسایه قدرتمند شما دن لهستان رو هاپولی کردن رفت.
یا اون طرفش پارلمان آلمان بین دو جنگ از خودش تقریبا سلب اختیار کرده بود دیگه، گاز و فرمون و همه چی داده بود دست دولت و دولت هم رفت و رفت تا ده دره، همه هم با خودش برد. اینو حالا جلوتر تعریف میکنه. و این نکته اینه که این تعادل باید حفظ بشه. بعد یه چیز دیگه، حالا ما پارلمان داریم. پارلمان داریم یعنی چی؟ یعنی مثلا چند ده نفر آدم توی یه اتاق باید بشینن. خب این خودش یه سوال خیلی عملی ایجاد میکنه که اینا چطوری بشینن، چطوری اینو سازمان میدن. من برای خودم یه جواب دم دستی پیدا کردم از این، اونم اینکه ساختمون پارلمان کشورهای مختلف رو نگاه کنم ببینم که توی اینا صندلیاشون رو چطوری چیدن، چون معماری پارلمان فقط دکوراسیون نیست، فقط طراحی داخلی مسئله زیبایی نیست، داره درباره چیدمان قدرت و انتظار از پارلمان حرف میزنه. در انگلستان مجلس اعیان قرمز سلطنتیه، قرمز تاجه، مجلس عوام سبزه، مجلس اعیان House of Lords فضاش سنگینه، خیلی باشکوه، مناسب مراسم رسمی و تشریفاتی و میزبانی شاه و ملکه و ایناست. House of Commons اصلا صحنه اصلیش مستطیله، دوتا ردیف نیمکت سبز روبروی هم، یه طرف دولت میشینه پوزیسیون میشینه، یه طرف اپوزیسیون میشینه، فضاش رو هم ساختن و چیدن برای تقابل. بعد میگن دوتا ردیف هم مثلا اندازه دوتا شمشیر بیشتر از همدیگه فاصله ندارن، حتی صندلی برای همه نیست، فضا فشرده است، بحثا تند نزدیک تو صورت هم دارن حرف میزنن. معماریش داره میگه که سیاست از دل رقابت میاد بیرون. جلسه هاش هم ببینید، خیلی حتما حالا اگه علاقه مند باشید پیشنهاد میکنم حتما ببینید چند تاشو، جلسه های داغش رو ببینید. شکل تئاتری اجرا شدنش هم یه خورده چیز انگلیسی داره توش دیگه، ولی جالبه. Behave like an adult and if you can't, if it's beyond you, leave the chamber, get out, we'll manage without you. These members have been elected by their constituents and they have the right to hear it first. And it is time this government recognized we're all elected, we're all members of parliament and use the correct manners. Secretaries, don't gesticulate, don't rant, spare us the theatrics, behave yourself, be a good boy, young man, be a good boy. فرانسه از اون طرف متفاوته. صحن پارلمانش یه نیم دایره بزرگه. مجلس ایران هم به نظر میرسه مدلش همون بوده. همه نماینده ها رو به سکوی مرکزی و رو به ریاست مجلس میشینن. رو به روی هم نیستن. بعد تو فرانسه اونایی که سمت چپ میشستن و بهشون گفتن چپ سیاسی، اونایی که راست میشدن و گفتن راست، و داستانم اینه که سیاست عرصه طیف ها و ائتلاف هاست. کسی دشمن نیست، همه بخشی از یک کل هستن. از چپ خیلی دور، چپ چی میگن، چپ افراطی مثلا، منتهای طیف چپ تا منتهای طیف راست. خود مجلس ملی هم تو یک ساختمونیه با ستونهای کلاسیک و، ولی سنای فرانسه نه، سنای فرانسه توی یک قصر دیگه است، یادآور گذشته سلطنتیه با یک معماری متفاوتی. آمریکا چطوریه؟ آمریکا ساختمان کنگره دو تا بال داره که شبیه همان انگار یه آینن، یه بال مجلس نمایندگانه، یه بال سناه. تقارنشون میگه برابرن ولی توشون باز دوباره حساب متفاوته. مجلس نمایندگان ساختمانش بزرگتره، شلوغتره، سنا کوچیکتره، آرومتره، برابر هستن ولی کارکردشون یکی نیست. یا مثلا آلمان باز دوباره جالبه، پارلمانش یه گنبد شیشه‌ای بزرگ داره، مردم میتونن برن بالا از اون بالا صحن مجلس رو نگاه کنه، مردم بالای سر نماینده ها هستن. اتریش هم ایاتو میشه، وین هم یه دفعه یه ویدیو ساختیم توش درباره ساختمان پارلمانی صحبت کردیم چون اونم برای من خیلی جالب، اونم همینطوری بود. ولی پارلمان معماریش پس زمینه نیست، یه بخشی از سیاست. تو این جامعه سیاست اینطوری فهمیده میشه، هر رنگی، هر فاصله‌ای، هر تقارنی، هر جدایی یک استیتمنت، یک جمله‌ای درباره اینکه قدرت چیه، از کجا میاد، کجا ایستاده، اینجا قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی نماینده میشه رو اون صندلی سبز یا قرمز، فقط وارد جلسه نشده، وارد روایتی شده که ساختمونه از قبل تعریف کرده درباره قدرت و مسئولیت و کار کرده اینا. حالا ولی کی میشینه پای این معامله‌ای که گفتیم، کی میره تو این ساختمونا؟ جواب خیلی ساده است، اون کسی میشینه اونجا که قدرت بهش نیاز داره. یعنی چی؟ پای میز معامله کسی میشینه که یه چیزی داره که قدرت بدون اون امورش نمیگذره. شاه پول اشراف رو میخواست، پس اشراف رو میاره پای میز.
اگر این نیاز شاه نبود اشراف اهرمی نداشتن که. کل تاریخ نمایندگی رو بخوای نگاه کنی با این فرمول میشه فهمید که چطوریه. یه چیزی باید داشته باشی که بهش نیاز داشته باشه، به اون مناسبت شما میتونی، شما میری اونجا میشینی. از قرون وسطا تا دوره مدرن تقریبا تو تمام پارلمان‌های گوشه کنار دنیا اعضای پارلمان از یه طبقه خاصی بودن، اشراف بودن، نخبگان بودن، یه طبقه بودن که پول دستشون بود، قدرت نظامی دستشون بود، لردای زمیندار بودن، ارتشدار بودن. اینا به خاطر موقعیت اجتماعیشون، به خاطر امکاناتشون میرفتن توی پارلمان، نه چون مردم انتخابشون کرده بودن. بازرگانای ثروتمند یا مالکان زمین اینا میگفتن نماینده این شهر و اون شهرن، ولی به این معنی نیست که اینا نماینده‌ای بودن که مردم انتخابشون کرده بودن. اینا پارلمان یک جمعی بود که نخبگان اقتصادی و اجتماعی که توش یه سر که سرمایه‌ای دارن توش میرن با شاه چونه میزن. اصلا صحبت نمایندگی مردم نیست، اینا نماینده خودشونن. تو ایران وقتی بعد مشروطه مجلس درست شد کی رفت توش؟ نماینده‌های اصناف رفتن. چرا؟ چون پول و شبکه اقتصادی دست اینا بود. علما رفتن. چرا؟ چون ظرفیت بسیج اجتماعی دست آخونده بود. اینا بودن که میتونستن مردم رو بسیج کنن. روشنفکرها رفتن. چرا؟ چون اینا بودن که ایده داشتن و زبان بیان ایده رو داشتن. ترکیب مجلس اول مشروطه نگاه کنیم، همین واقعیت اجتماعی رو بازتاب میده. کسایی نشستن پای میز که قدرت، صاحب قدرت بهشون احتیاج داره، یه چیزی دارن که اون لازم داره. اون چیزی که بعداً باعث شد حرف نمایندگی مردم بیاد وسط این نبود که یهو بیدار شدن گفتن ای بابا این که ظلم در حق مردم، روا نباشد، بهتره مثلا ما چاره کنیم، حق را به ایشان بازگردانیم. نه، معامله همون بود. همچنان داستانی بود که کسی که یه چیزی داره که به درد قدرت میخوره بیاد اونجا. پارلمان‌ها عوض شدن وقتی دولت‌ها به آدم‌های بیشتری از مردم نیاز پیدا کردن. حق رأی رو توی خیلی از کشورها جنگ جهانی اول بود که گسترش داد. وقتی جنگ صنعتی شد ارتش‌های میلیونی لازم شدن. دولت‌ها سرباز خواستن در مقیاس‌های خیلی بزرگ، یعنی به مردم نیاز پیدا کردن. پس دایره حق رأی دارا زیاد شد، چون دولت بهشون احتیاج داشت، قدرت به اینا احتیاج داشت. صنعت وقتی درست شد کارخونه‌ها پر شد از کارگری که میتونست کار نکنه، میتونست اختلال ایجاد کنه. پس دولت احتیاج پیدا کرد که اونا هم یعنی یه چیزی داشتن، دولت بهشون احتیاج پیدا کرد. وقتی مردا رفتن جبهه جنگ، زنا از خونه رفتن تو کارخونه، رفتن تو اجتماع، سهمشون از تولید و اقتصاد واضح‌تر شد، اون وقت زنا حق رأی هم گرفتن. منطق همچنان همونه. قبلا فقط زمیندارا حق رأی داشتن، چون قدرت رو فقط اونا داشتن. چیزی که شاه میخواست و فقط اونا داشتن. تاجرها اضافه شدن چون چیزی که شاه میخواست و حالا تاجرها هم داشتن. بعد مردای زمینداری که یه حداقلی از درآمد و داشتن اضافه شدن. بعد کارگرا حق رأی. بعد سربازا. بعد زنها. اینطوری دایره بزرگ و بزرگتر شد. نه چون کسی لطف کرد، نه چون گفتن او این حقشون رو ما دریغ کردیم، اینو باید بهشون بدیم. نه، ساختار اون نیاز عوض شده بود. البته اونایی که از قبل پای میز بودن از این تغییر معمولا خوشحال نبودن، البته که مقاومت کردن. توی بریتانیا یه نظریه‌ای بود، نظریه نمایندگی مجازی. میگفتن منافع همه مردم بریتانیا یکیه. درسته که 90% شهروندان حق رأی ندارن، ولی به این معنی نیست که اینا نماینده‌ای نداشته باشن در پارلمان. اینا نماینده دارن، مجازیه. پارلمان که فقط برای رای دهنده ها داره تصمیم نمیگیره که، برای کل مملکت داره میگیره. کل مملکت هم یعنی همه آدمای توی امپراتوری در جزیره و در مستعمرات. اصلا یادمونه دیگه جرقه جنگ های استقلال آمریکا از کجا زده شد؟ از اینجا که تو لندن قانون گذاشتن که ساکنان مستعمرات 13 گانه در آمریکا باید مالیات بیشتر بدن. و اینا صداشون در اومد که آقا ما نمایندگی تو پارلمان نداریم، واسه چی مالیات ما رو زیاد میکنی؟ ما که رپرزنتیشن نداریم، تکسیشن قبول نمیکنیم. No taxation without representation. اگر میخوایم ما مالیات بگیریم، ما باید تو تصمیمات نقش داشته باشیم. تصمیماتی که ما توش نیستیم چرا هزینه‌شو بدیم؟ و همین داستانو گرفتن و اونطوری که قبلا تعریف کردیم نهایتش رسیدن به استقلال آمریکا از امپراتوری بریتانیا. دیدیم پارلمان چطوری ساخته میشه، دیدیم چطوری کار میکنه، دیدیم کیا توشن، دیدیم در واقع تجسم پیدا کردن یک معامله ای که باید مدام بازنگری بشه. حالا ولی اگه بازنگری نشه چی؟ اگه این معامله اصلا کار نکنه،
معامله به هم بخوره. تاریخ چه نمونه ای داره بهمون نشون بده از وقتی که این معامله به هم میخوره. یه نمونه جالب آلمان بین دو جنگ جهانیه، آلمان جمهوری وایمار، یک مثال خوبی از پارلمانی که نتونست درست کار کنه و زد و دموکراسی رو کلن نابود کرد عملا. نه چون آدمای بدی توش بودن یا فاسد بودن یا ایدئولوژی خرابی داشتن، هیچ توطئه‌ای در کار نبود. مشکل این بود که ناتوانی کارکردی پیدا کرد، پارلمانش کار نمی‌کرد. جمهوری وایمار یکی از پیشرفته‌ترین قانون اساسی‌های دنیا رو داشت وقتی شروع شد. حق رأی عمومی، آزادی بیان، تعدد احزاب، سیستمی که همه صداها قرار بود توش شنیده بشه، ولی یه مشکلی درست شد توش. نه که هیچ حزبی اکثریت مطلق نداشت، دولت‌ها همش ائتلافی بودن، ائتلاف‌های شکننده و بعضی وقتا خیلی شکننده. از 1919 تا 1933 20 تا کابینه عوض شد. 14 سال 20 تا کابینه عوض شد. یعنی متوسط عمر دولت کمتر از 8 ماه. بعضیا فقط چند هفته. مثل مجالس بعد مشروطه ایران بود، یه همچین وضعی داره. یه دفعه تو ویدیوی رضا شاه تعریف کردیم. چند هفته کابینه دووم می آورد. ائتلاف نمی‌کردن که کشور رو اداره کنن، ائتلاف می‌کردن که دولت رو بزنن زمین، بعد دولت رو می‌گرفتن، بعد گروه‌های دیگه ائتلاف می‌کردن اینا رو بزنن زمین. تمام انرژی احزاب صرف تضعیف رقیب می‌شد و اینا تا مثلا مسئله رو بتونن حل کنن. اونم تو آلمانی که خیلی پرمسئله بود بعد از جنگ اول. پارلمان شده بود وقت ماشین تولید بی‌ثباتی، ناتوان از حل مسئله و ماشین تولید بی‌ثباتی. چون وقتی دولت هر چند ماه عوض میشه، اصلا هیچ سیاست بلندمدتی نمیتونه اجرا بشه، هیچ اصلاحی نمیتونه به نتیجه، همه چی موقتیه دیگه. ترکیب خود پارلمان هم موقتیه. کم کم پارلمانی که توش حزبای میانه رو، سوسیال دموکرات و لیبرال و محافظه‌کارای میانه رو، اینا اکثریت داشتن، اکثریتش افتاد دست افراطی‌ها. از چپ حزب کمونیست و از راست هم حزب نازی، و اینا در همه چی مخالف بودن، مخالف هم بودن. یه جا اشتراک داشتن، اونم ضدیت با دموکراسی بود. کمونیستا میگفتن دموکراسی بورژوازی دروغه، نازی ها میگفتن دموکراسی کلن ضعیفه، آلمان نیاز به یه استرانگمن داره، رهبر قوی داره. هر دوشون از ابزارهای پارلمانی استفاده میکردن، کرسی میگرفتن، از تریبون پارلمان حرف میزنن، میزدن، ولی با همین امکانات اون سیستمی رو که این نردبونی رو که ازش بالا اومده بودن تخریب میکردن. سیستم انگار داشت دشمنای خودش رو تأمین میکرد و بهشون مشروعیت میداد و اینا. تو انتخابات 32 نازی‌ها و کمونیست‌ها بیشتر از نصف کرسی‌های پارلمان رو گرفتن، یعنی بیش از نصف صندلی‌ها دست کسایی بود که اساساً به پارلمان اعتقادی نداشتن. طبیعتاً از این پارلمان نه دولت درمیاد، نه قانون درمیاد، نه کشور میشه باهاش اداره کرد. در نتیجه قدرت منتقل میشه به خارج از پارلمان. قانون اساسی ماده 48 داشت به رئیس جمهور اجازه میداد که در شرایط اضطراری بدون پارلمان و با فرمان حکومت کنه. یه ابزار اضطراری بود برای هر وقتی که مثلا رفتن توی برهه حساس کنونی و کم کم دیدن هر روز همیشه برهه حساس کنونیه. از 1930 به بعد بیشتر قوانین با فرمانهای اضطراری رئیس جمهور میومد، دیگه پارلمان نمیومد. سال 32 پارلمان 5 تا قانون تصویب کرد، رئیس جمهور 60 تا فرمان اضطراری داد. مردم هم داشتن عادت میکردن که کشور به نظر میرسه بدون پارلمان هم میچرخه، و کم کم دیگه سوال این شد که خواستن ما پارلمان واسه چی میخوایم. در دنیای رکود بزرگ، در آلمانی که اقتصادش فرو ریخته، 30% بیکاری داره، کارخونه هاش تعطیلن، طبقه متوسطش پس انداز نداره، فقر دیگه یک تجربه جمعیه و استثنا نیست. پارلمان همش نشسته بود به دعوا سر کله هم زدن، ائتلاف درست کردن، پاشوندن، دولت آوردن بردن، نماد بیعملی و بیفایدگی نخبگان. مردم گفتن آقا این سیستم که کار نمیکنه، شاید مشکل از دموکراسیه. واقعا توی دنیایی هم هستیم که این موضوع فقط مال آلمان نیست، دموکراسی کلا نهال نوپایی، هنوز خیلی امتحانی پس نداده. و اینطوری جامعه آماده شد برای اینکه آقا ما نخواستیم یه آدم قوی بیاد، یک رهبر مقتدر، یک استرانگمن بیاد، اون شاید بتونه جمع کنه. اینطوری شد که هیتلر شد صدر اعظم، کودتا نکرد، توپ و تانک تو خیابون جلو پارلمان نیاورد. نخبگان محافظه‌کار از سیاستمدارای قدیمی، صنعتگرا، ژنرالا به این رسیدن که این خوبه، پایگاه مردمی داره، کارآمدی داره، اینو رئیس جمهور حکم بده بشه صدر اعظم، کنارش ما چند تا وزیر محافظه‌کار اینا می‌ذاریم که کنترل از دستمون در نره، اوضاع رو تثبیت می‌کنیم. یک ماه بعد چی شد؟ چرا ما داریم اینو اینجا تعریف میکنیم؟ بخاطر اینکه به پارلمان معروفه. یک اتفاق نمادینی افتاد.
ساختمون پارلمان آمد پایین. رایشتاگ آلمان آتیش گرفت. بعضیا گفتن کمونیستا آتیش زدن، بعضیا گفتن نازیا زدن، بعضیا گفتن اول کمونیستی زد بعد نازیا پخشش کردن. فایدهش ولی رسید به نازیا. فرداش هیتلر گفت این توطئه کمونیستیه، وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کنم، آزادیایی که هست تعطیل، قانون اساسی وایمار عملاً تعطیل و یک ماه نشده اختیارات ویژه گرفت اصلا دیگه بدون پارلمان حکومت بکنه. یعنی از آتش سوزی ساختمان پارلمان تا حذف پارلمان از فرایند سیاسی کلن چند هفته بیشتر طول نکشید و اون ساختمونم بازسازی کردنش افتاد به 50 سال بعد، وقتی که آلمان متحد شد، دیوار برلین ریخت، پایتخت برگشت برلین، پارلمانم آوردن اینجا و همون موقع هم گفتن یه کاری کنیم معلوم بشه که عوض شده. اومدن براش این گنبد شیشه‌ای رو درست کردن به جای اون گنبد سنگی قدیمی که حالا که برگشتیم به دموکراسی فرایند سیاسی رو بیاریم جلو، دید مردم بتونن برن از بالا سر نماینده ها نگاه کنن. خیلی نمونه خوبی داستان رایشتاگ که نشون میده پارلمان اگر کار نکنه چه اتفاقی میتونه بیفته. اگر به جای کمک به حل مسئله بشه یه بخشی از مسئله نتونه از دموکراسی محافظت کنه، خودش ممکنه قربانی بشه. اصلا خیلی نمادین ساختمان پارلمان میتونه قربانی این وضعیت بشه خودش. و اون وقت از توی دموکرات ترین قانون اساسی ضد دموکرات ترین نیروها بیان بیرون. بریم فصل آخر یه خورده درباره ایران صحبت بکنیم. پارلمان مدرن یک نهاد غربیه. دیدیم البته ایران باستان و مهستان و فلان این حرفا رو داشتیم، ولی اولا که اون هم اونجا جمع شد، در ساسانی هم نبود، بعد از اسلام هم دیگه از این چیزا خبری نبود تا مشروطه. یعنی بین مهستان اشکانی تا مجلس مشروطه 1400 سال فاصله است. این فاصله خودش یه سوال سنگینه. چرا؟ به متفکرین ایرانی وقتی که میخواستن بگن که قدرت چطوری باید باشه، پادشاه باید چطوری باشه، میگفتن باید عادل باشه، میگفتن رابطهش باید با رعیت چنین و چنان باشه. به نظر نمیرسه که جایی خواستی، نیازی، رؤیایی برای این وجود داشته که شاه رو محدودش کنن، قدرتش رو مهار کنن، پاسخگوش بکنن. خبری از این نیست تا عصر ناصری، تا وقتی که یه سری ساختارهای مشورتی درست میکنن و مصلحت خانه و مجلس وکلای تجار و اینایی که ویدیوشو قبلا ساختیم. در نیمه دوم قرن 19 در ایران عهد ناصری مفاهیم قانون اساسی، کنستیتوسیون و حکومت مشروطه و مجلس نمایندگی و اینا میرسه به ایران، وارد میشه به ایران از کتابا و سفرا و نشریه ها و اینا. ایده ها از اروپای قرن 19 هم دارن با واسطه و بی واسطه میرسن، الهام گرفته از انقلاب فرانسه، الهام گرفته از پارلمان انگلستان، همه اینا. یه چیز خیلی مهم و جالب وقتی ما تاریخ مشروطه رو میخونیم همین داستان مجلس و ایناست. اینا از مجلس دنبال چی بودن؟ فهمشون از مجلس چی بود؟ ایدهشون از مجلس چی بود؟ یک سری از طرفداران شریعت بودن، مذهبی ها بودن، میگفتن ما مجلسی میخوایم که تماماً مبتنی بر شرع باشه، یعنی اسلامی باشه. شیخ فضل الله نوری میگفت من مجلس شورای ملی میخوام که اساسش بر اسلامیت باشه. یعنی چی؟ یعنی قانونی نذاره که علیه دین و مذهب باشه. ما نباید یه مجلسی داشته باشیم مثل پارلمان پاریس و انگلستان باشه که آزادی عقاید بیاره، قمارخونه و کشف حجاب و اشاعه فحشا و اینا توش در بیاد. حتی یه متممی مینویسه بر قانون اساسی مشروطه، الان میخونیش میبینی بی‌شباهت به این چیزی نیست که در جمهوری اسلامی به اسم شورای نگهبان درست کردن، حداقل یکی از کارکرداش. این اون پیشنهاد رو البته روشنفکران صدر مشروطه مثل تغییزاد و اینا نذاشتن که عملی بشه، تعدیلش کردن، رسوندنش به اینکه یک هیئت کذا و کذایی از علما باشن که قوانین تصویب شده مجلس رو بررسی کنن، مشکل شرعی نداشته باشه. اینم باز دوباره خیلی نزدیک به همین یکی از کارکردهای شورای نگه. ولی اون تناقض حل نشد و بعدم دیدیم کار کشید به ترور و اعدام و فلانه. چند سال بعدم یه شاهی اومد که دید اصلا مجلس خیلی مزاحمشه، گفت حمله کنیم بهش. با روس‌ها دست به یکی کرد شاه ایران، مجلس ایران رو بستن به توپ در دوم تیر 1287، که یعنی بله شاه نمیخواد یکی باشه که قدرتش رو محدود کنه. این دوره استبداد صغیر نشون داد مجلس داشتن کافی نیست. قانون اساسی نوشته شده، نماینده‌ها انتخاب شدن، ولی توازن قوا تثبیت
نشده، فرهنگ سیاسی پاسخگویی جا نیفتاده. تعجب نیست، نماینده ها هم افراد سرشناسی هستند که رأی میارن، به عنوان نماینده حزب دارن رأی نمیارن و این قواعد جدید رو بازیگران اصلی هنوز خودشون بهش باور ندارن. پدیده تازه‌ای هم بود البته برای جامعه ایران اون موقع و واقعیتش اینه که هنوزم برای ما پدیده شناخته شده‌ای نیست. پارلمان عادت هم بهش نداریم، واقعا نداریم. هنوز صد و خورده‌ای سال میگذره، تو این صد و خورده‌ای سال خب تقریبا ایران مرتب مجلس داشته دیگه، ولی در واقع با این چیزایی که اینجا صحبت کردیم نداشته. تعداد سالهایی که نمیگم هیچ وقت نداشته، ولی تعداد سالهایی که ایران واقعا یک پارلمانی داشته که قدرت رو محدود میکرده، چه در دوره پهلوی، چه در دوره بعد از مشروطه قاجار، چه در دوره جمهوری اسلامی، خیلی کمه. در تمام این سالها، یک قرن خورده، سالهای بسیار کمی، دوره های خیلی کوتاه و زودگذری بوده که ایران یک پارلمانی داشته که میتونسته قدرت رو محدود بکنه. کل تاریخ رو که ببینیم، چیزی که ما بهش رسیدیم اینه: این نهاد مدرن قرن 21 در واقع نتیجه یک سری بنبست هاست، نتیجه یک سری اشتباهات سنگین و پرهزینه است، یک تجربه بشریه که به شکل مدرنش از انگلستان قرن 13 شروع شده، قرنها چکش خورده، بازنگری شده، تغییر کرده، خاموش شده، روشن شده، رسیده به مدل امروزی. کلی فایده داره، کلی هم گرفتاری داره، هزینه داره، ریسک داره. خیلی بر ما باید الان واضح شده باشه، حداقل بعد از این ویدیو، که پارلمان داشتن مقصد نهایی نیست، یه چیزی نیست که بهش برسی دیگه خوشبخت بشی. معنی توسعه سیاسی نیست، یک ابزاریه برای اینکه سیاست بتونه در جامعه درست کار کنه، بتونه که ریسکا رو کم کنه. مقصد نیست. نمیشه گفتش که ما جامعهمون برای پارلمان آماده نیست. مثلا هیچ جامعه‌ای برای پارلمان آماده نیست. این یه چیزیه که باید ساخته بشه، یک معامله‌ایه، هیچ وقت قطعی نمیشه برای همیشه، مدام باید اصلاح بشه، مدام باید تغییر کنه و اگه نکنه، اگه درست کار نکنه، هم یک نشونه ای از خراب بودن اوضاع و هم احتمالاً مقدمه ای و پیش زمینه ای برای خرابتر شدن اوضاع. تاریخ پارلمان رو گفتیم، داستان پارلمان رو سعی کردیم خیلی گذرا بگیم. پیشنهاد من اینه اگه بعد از این ویدیو خواستید یه ویدیو دیگه ببینید، ویدیوی لیندون جانسون رو ببینید. اگر میدونید چرا که اینو پیشنهاد میدم، که حتما کامنت هم بکنید، چون نکته ظریفی داره. ولی پیشنهاد من اینه که اون ویدیو رو ببینید. اینم اگر که اشکالی چیزی توش بود بگید حتما توی کامنت ها که ما هم بخونیم و یاد بگیریم. دمتون گرم.

0: خدای.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: شهریار قنبری پیشگام بیچون و چرای ترانه سرایی نوین و یکی از نوآورترین ترانه سرایان ایران است. ترانه شناسنامه اوست. آشنایی عمیق شهریار با ترانه و شعر و آواز و موسیقی و سینمای جهان نقش برجسته او را در عرصه هنر سرزمینمان پررنگ تر می کند و به او جایگاهی ویژه و شاخص می بخشد. و شعر خاطر انگیز و زیبای دیگری از شهریار قنبری: نون و پنیر و حق حق سفره سرد عاشق، نون و پنیر و فندق رخت عزات و صندوق، نون بیات و حلوا سوخته حریر دریا، نون و پنیر و گردو قصه شهر جادو، نون و پنیر و بادوم یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی. پای همه گل دسته ها دوباره اعدام صدا، دوباره مرگ گل سرخ، دوباره ها دوباره ها، حریق سبز جنگلا به دست کبریت جنون، از کاشی های آبیمون سرزد فواره خون. نون و پنیر و بادوم یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی. قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، نشسته بر منبر خون عاشقا رو گردن میزد، کنار شهر آینه جنگل سبز شیشه بود، برای گیس گلابتون اون روز مثل همیشه بود، پونه میریخت تو دامنش تا مادرش چادر کنه، میرفت که از بوی علف تمام شهر رو پر کنه، غافل از این که راهشو جادوگر دزدیده بود، روی صورت خورشید خانم خط سیاه کشیده بود. آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا میومد. چشمای گیس گلابتون چیزی به جز شب نمیدید، هوا نبود، نفس نبود، قصه به آخر نرسید. قصه های مادر بزرگ یا آینه خود منه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه، با دستای رفاقتت تاریکی وحشت نداره، نوری که حرف آخره به قصه‌مون پا میذاره. حیفه که شهر آینه سیاه بشه، حروم بشه، قصه من قصه تو اینجوری ناتموم بشه. آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا میومد. آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، تا شعر گیس گلابتون یه شهر پر امید باشه، آینه های تو به تو هر کدومش خورشید باشه. آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم، امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب ما مطابق روزهای جمعه بار دیگر امروز در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده ناماشنا و توانای در واقع سینمای کشورمون. دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن اگر حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در راستای در واقع ایجاد روایت های متفاوت در رابطه با تاریخ معاصر ایران، در راستای تاریخ شفاهی سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد متوسلانی و به مسائل مختلفی پرداختیم. البته تکیه اصلی ما بر در واقع آثاری هستش که ایشون خلق کردن در مقام کارگردان یا فیلمنامه نویس و کارهایی که بازی کردن از دهه 30 تا دهه 90 که حالا ما به ترتیب تاریخی داریم یا اینجلو، اکنون ما رسیدیم به میانه دهه 40. البته چند جلسه هم حدودا فکر کنم 3 یا 4 جلسه ما به بحث مهم سندیکای سینمای ایران هم پرداختیم که دوستانی که این برنامه ها رو ندیدن میتوانن به آرشیو تلویزیون میهن مراجعه بکنن و حتما این برنامه ها رو ببینن. اون بحث سندیکا هم که ما 4 جلسه به صورت مفصل سندیکای سینما ایران با جناب استاد بحث کردیم، بحث‌های جالب و متفاوتی بود، اتفاقا بسیار مورد استقبال قرار گرفت. برای دوستانی که حالا ندیدن حتما توصیه میکنم که این بخش‌ها رو هم ببینن و ما به همین علت مدتی از فعالیت‌های هنری ایشون دور افتادیم. وقتی داشتیم بحث می‌کردیم به صورت موردی به خاطر همین بحثایی که در مورد سندیکا کردیم، بحث صنفی سینماگران بود چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، مدتی دور افتادیم که امروز دیگه بعد از 2-3 جلسه به اصطلاح تأخیر در این زمینه دوباره به این بحث‌ها خواهیم پرداخت. جناب استاد متوسلانی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
0: درود بر شما و بینندگان عزیز و با این امید که همچنان این بحث ها مفید واقع بشه. قبل از شروع بحثم چون متاسفانه خبر داشت دادم که لورکا پسر شهریار قنبری عزیز پرواز کرد، خواهم بهش تسلیت بگم. امیدوارم که این شاعر عزیز همچنان کوشا، همچنان فعال و همچنان مصور ثمر برای ترانه‌سرایی ایران زندگی بکنه و مانا باشه، کمایی که مانا هست از نظر کارهاش. به هر حال دوست عزیزیست که خیلی دوست داشتم که در کنارش باشم. با یه فاصله کمی هستیم ولی تسلیت میگم و واقعا هم دردش هست.
3: سپاس از شما. منم از طرف خودم و از طرف تلویزیون میهن این واقعا رو تسلیت میگم خدمت واقعا مؤسس واقعی ترانه‌سرایی نوین در ایران جناب آقای شهریار قنبری. واقعا استادانه کارهایی رو تصنیف کردن در زمینه ترانه‌سرایی و اساسا ترانه سرایی نوین ایران بنا به قول متقن، حالا حتی افراد متفاوت، به خصوص با ترانه معروف قصه دو ماهی که ملودیش از بابک افشار بود با تنظیم درخشان واروژان و ترانه سرایی آقای شهریار قنبری شکل میگیره اساسا با صدای خانم گوگوش. یکی این دیگه ثبت شده، قبلا خب خیلی ترانه ها سروده شد چه از جانب ترانه سرایی های قدیمی تر ما، مثل آقای پرویز وکیلی، مثل در واقع نوزر پرنگ، مثل تورج نگهبان، که اینا حد فاصل ترانه سرایی قدیم با جدیدن. اما و حتی آقای جنتیاتی خب مدتی قبل از شهریار شروع کرد، اما اون ترانه ای که تاریخ ساز شد، فرهنگ ساز شد، قصه دو ماهی بود که یه فصل جدیدیه در اواخر دهه 40.
0: البته امیدوارم که دوستان در جلسات یا در جاهای به تحلیل درست بکنند از واقعا تاریخ ترانه سرایی در ایران و گوشه های تاریکش کمی روشن بکنند برای علاقمندان، چون خارج از بحث ماست دیگه واردش نمیشه. من این نکته رو خدمت رو عرض بکنم تا فراموش نکردم، این سندیکای هنرمندان بود در قبل از انقلاب که راجبش صحبت کردیم، سندیکای
3: درست.
0: سینما نبود، سندیکای هنرمندان ایران.
3: نامش هنرمندان بود ولی عملا در رابطه با
0: بله،
3: سینما با هم
0: گروه
3: بود.
0: صنفی سینما در اون بودن. بله،
3: بله
0: اصناف سینمایی در اون بودن.
3: درسته، ولی واقعا درست میدونی اسمش به هنرمندان حتی سینما نبود، میگفتیم سندیکای هنرمندان.
0: بله بله،
3: سپاس از شما که تصحیح فرمودید. بله این
0: خواهش میکنم.
3: صحبا من اشتباه کردم. خب وارد بحث امروز میشیم. ما امروز سعی خواهیم کرد تا آنجا کار که وقتمون اجازه میده بیشتر به دو فیلم بپردازیم. یکی فیلم سه جوان مرد هست که شما در واقع با هم گروه با دو دوست گرامیتون شادروان گرشار عوفی و منصور سپهنیا، خب در ادامه گروه ستایی ایفای نقش داشتید، ساخته آقای بهرام ریپور بود، در واقع اولین ساخته آقای ریپور که البته ایشون دو فیلم بیشتر نساخت و اولین فیلم در واقع محصول گروه سینمایی پیام دیگه مال آقای علی عباسی.
0: بله بله،
3: بله اولین تولیده در واقع تولید فیلمسازی گروه پیام. و فیلم دیگه که حالا ما حتما بحث خواهیم کرد و متاسفانه نسخه از اون در دسترس نیست به کارگردانی خودتون، فیلم ولگردان، ولگردها، ببخشید ولگردها. بله سعی میکنیم به این دوتا فیلم بپردازیم. خب اول بریم سراغ فیلم سه جوان مرد که همچنان که اشاره شد اولین ساخته آقای ریپور بود. آقای ریپور رو خب ما با به عنوان در واقع یک منتقد فیلم میشناختیم، در ستاره سینما در واقع می نوشتن مانند خیلی دیگه از به صلاح منتقدینی که از اونجا برخواستن، خیلی هاشون وارد فیلمسازی هم شدن، از جمله خود آقای نوری هم فکر میکنم در ستاره سینما می نوشت، پرویز نوری که بعدها ایشون هم کارگردان شد. در واقع یه چیزی شبیه کایدو سینما بود که برخی از افرادی که در ستاره سینما می نوشتن سعی کردن وارد فیلمسازی بشن. حالا بگذاریم از این که در فیلمسازی آنچنان که باید و شاید موفق نبودن شاید، ولی به هر حال خیلی ها بودن. حالا در غیر از این افراد از درون از طریق فعالیت های نوشتاری وارد سینما شدن. خود شما هم اتفاقا یکی از این افراد بودیم، اول با ترجمه و شاید نوشتن وارد.
0: بله یه مقدار، ولی خب یه خود متفاوت بود.
3: بله کوتاهتر بود مال شما، ولی به هر حال یا آقای
0: تقی
3: مختار
0: پیشه وارد شدم. من با عنوان هنرپیشه وارد کار سینما شدم.
3: درسته بله، یا مثلا آقای تقی مختار یا حتی خود آقای دکتر کاووسی، اینا همه
0: بله.
3: تو کار نوشتن بودن دیگه، اینم جالبه. خب در مورد این فیلم شروع بکنی خودتون، اینکه چه شد که اصلا با آقای ریپور و آقای عباسی آشنا شدین. آقای عباسی هم البته فراموش نباید بکنیم که ایشون هم تو کار قبل از اینکه وارد عرصه تهیه کنندگی فیلم بشه، در حداقل میدونیم در شبکه ثابت پاسال برنامه هایی رو داشتن، برنامه هایی تلویزیونی
0: بله.
3: در رابطه سینما مثل جهان سینما، یه همچین برنامه هایی بود ظاهرا.
0: بله آقای عباسی در همون دوره که من فعالیت مطبوعاتی رو شروع کردم، ایشون هم کار مطبوعاتی میکردن و بعد کم کم یه مجله منتشر کردن و بعد رفتن برنامه گرفتن در تلویزیون ثابت پاسار که برنامه سینمایی بود، اخبار سینمایی میگفتن رو به هر حال. بعد دفتری درست کردن و در اون دفتر بیشتر کار تبلیغاتی میکرد. یه شرکتی به نام شرکت پیام درست کردن که کار تبلیغاتی میکرد. خب من باشون آشنایی داشتم از همون دوری که کار مطبوعاتی میکردیم هر دو.
3: درسته. مثل اینکه ببخشید اسم مجله شون فیلم ها و پرده ها بود، من فراموش کرده.
0: بله بله، فیلم ها و پرده ها.
3: پرده ها
0: به هر حال ایشون اولین فیلمی که بخواست تولید بکنه فیلم سینمایی با ما صحبت کرد. ایشون یه دفعه من تلفن کردن که بخواب یه فیلم درست بکنن با گروه ما، رفتیم اونجا با هم صحبت کردیم و بعد گفتن که گفتیم خب فیلمنامه رو بدین. چه فیلمنامه؟ فیلمنامهش کو؟ گفتم فیلمنامه رو آقای دکتر وحیدی نوشته. گفته تا قرارداد نبندین من فیلمنامه نمیدم کسی بخونه. به هر حال ما قراردادی نوشتیم با ایشون رو. بعد فیلمنامه‌ای که به ما داد آقای عباسی طرحی بود، طرحی برداشتی بود از جعفرخان از فرنگ برگشته، که این سه نفر آدمی بودن که رفته بودن خارج به عنوان که تحصیل میکنن، برگشته بودن حالا در کار کشاورزی و این صحبت ها میگن متخصص شدیم. بعد شروع میکنند یک نمایش های از کاراشون دادند، مثلا که ما باران مصنوعی میتونیم ایجاد بکنیم. بعد جلسه میذاشتند و دعوت میکردند و از رؤسا و افراد مختلف، و در حال باران مصنوعی که درست میکردند همه خیس میشدند و اتفاقاتی یه سری از این اتفاقات همینجور پشت سر هم میامد. و گفته خب قصه چی میشه مثلا؟ خب اینا اومدن و هی پشت سر هم دیگه یه سری این کارا رو کردن. به هر حال سر اون قصه با هم توافق نکردیم. آقای عباسی هم خب یه ذهنیت هایی برای خودش داشت، رفته بود با آقای مثلا منشر اسماعیلی یه قرارداد بسته بود مثلا بیاد جای آقای سپهریا به فرم تریتوموس به اون فرم صحبت بکنه، نمیدونم یا به جای من نو گفتاری که داشت در اون فیلم لورانس عربستان ملک فیصل سراله گنس اونطور صحبت بکنه. به هر حال از این کارا کرده بود. خب اینا چی میشه؟ گفتیم خب اینا شما رفتی جلو جلو قرارداد بسید، خب بسید فیلمنامه اول باشه بعد این کار رو بکنیم. به هر حال کاری نداریم و قرار شد که حالا فیلمنامه تهیه بشه و کار بکنیم. این چند سال این قضیه طول کشید تا که فیلمنامه ایشون تهیه بکنه و ببینه. و حتی یه فیلمنامه یه مرتبه یادمه که اون موقع آقای کیمیایی هنوز کار فیلمسازیش رو شروع نکرده بود، دستیاری آقای خاچکیان میکرد، ایشون در تماس بود، یه فیلمنامه گفته بود ایشون نوشته بود، حتی بهش سفارش کرده بود که نقشم برای آقای خیاط باشی بذارن اون جایی که اون موقع آقای خیاط باشی کار تلویزیونی میکرد، اون مهندس بیلی رو داشت کار میکرد، مشهور شده بود، میخواستش که اونم در اون فیلم باشه. در حال یه فیلم نامه هم آقای کیمیایی نوشته بود که خب تو ژانر کاریشون نبود و گفتیم نه. در حال فیلم نامه مختلفی اومد و نشد تا زمانی که آقای ریپور به رفع آقای سپریا دیده بودش، گفته بود که با فلانسی داریم تو قصه چیزی نداریم، گفته بود چرا. و در حال با اینکه من با آقای ریپور نزدیکتر بودم از آقای سپهریان و آقای ریپور، ولی ایشون هم آشنا بوده شو دیده بود و این صحبت از مطرح کرد. به هر حال همین فیلمنامه سه جوان مرد ایشون رو برده بود و آقای عباسی پذیرفت و ما